0: og svo var það toppa með rjóma.
1: Svo útgáfa af æriskoffi nema með sættu líkjör.
0: Já, já, með gramanér og hérna, já, já, var bara mjög vinsælt og þetta, það voru flambiringar þarna skilur, ég var eiginlega bara á flambirvagnum sem ég þótt svo gaman elda. Að ég var alltaf sem sagt kallar að var sem sagt pípastekk eða kremsjúsett að það var allt
1: klárar þjóllin að elda það við borð
0: já það var elda við borð

0: býr til svona danst, nei hérna franskt svona sjö tíma lamp
1: Já.
0: Að þá set ég smá hérna, ég á alltaf, ég drekki ekki
1: nei.
0: En ég á alltaf smá koníak til þess að gera þetta
1: Akkurat.
0: Að því mér finnst að hérna bara, gefa, það ekki smá. Mikið að það ég geri svo svona sko, hérna Akkurat. Nota bara rauðvín eða ekki
1: Já, já. Já, já.
0: Þannig eitthvað gerir þetta með bragð
1: já, já, já, það gerir það já. Skurning Já, já, og svo hérna, ég var reyndar áður en ég, já, já, sem sagt Svo var ég verslunarstjóri í sláturfélaginu sem sagt þarna á tíðanbili þegar ég var svona við það útskrifast
0: já.
1: Í þjónum
0: Þetta ennþá að læra þjónin en orðið verslunarstjóri
1: já. Já, það var þannig að afi minn var verslunarstjóri á SIS á skólaristík og ég hérna, tók við af honum og hérna og var yngstir Vestlandstjóra þá var Jóhannes í Bónus og Guðjón í Glæsibæ og Jón í Mandadeildinni og þetta var þegar sláturfélagi var allan bæ svona eins
0: og
1: Hagkup eða
0: og þetta svolítið öðruvísi búðir heldur en við þekkjum í dag
1: já,
0: það var kjötborð
1: já, það var kjötborð og þarna í þessari búð hún var svona sérstug líka því liti þarna var afgriðtu við borðið
0: já.
1: Það var bara maður hljóp niður og byrði sér til kaffibakka og svo var eitthvað grænmeti upp á borði og svo var heitu matur í hátíðinu
0: sem er mjög sniðut eða þetta reka kjötbúð
1: algjörlega
0: það var aldrei hendan einu
1: nei, aldrei hendan einu og alltaf með ferst í kjötbúðinu snýri þessu bara og enda, sko, ég þrefaldaði veltun okkur einast ára síðan var þarna og þetta var eina búðin sem var mér jákvæða í rýrnu sko, það var engi rýrnu
0: en hvað var hægt að fá hjá þér í hátíðinu?
1: Í hátíðinu, það var alltaf
0: Ég býn núna síðan í hverfinu, ég bara sagði mér
1: Já, það voru alltaf kjötbólur, svona fastbólur Það voru kótilettur og lærisneðar
0: Í raspi
1: Það var saltkjöt og það var sóðislátur og það voru svið og það var hérna, það var alltaf byggsímatur Já,
0: sem er aðeins önnur nýting sem að
1: já,
0: notar allt, kjötborðið
1: akkurat.
0: Til þess að búa til heita mat
1: já, já,
0: og svo afgangundra því enda sem byggsimatur
1: og svo byggsimaturinn var nefnilega góður til þetta að svo suðum alltaf slög lambaslög sem var alltaf að blanda sama við afganguna frá deginum áður selkjötunni og bollunum og þessu þetta voru allt í byggsimatinn og svo var einhver kvítgalsöð sem var hann að línast upp á borðið þá var hann tekið með og einhverju gulrætur og eitthvað
0: En þetta fallegt sko, þetta ekki, það ekki verið að svindla kúnanum, þetta bara góð nýting.
1: Og þetta var runni gert þannig að þetta var nú freka frumstætt vegna þess að þetta bara í svona döllum og svo var þetta afgriðt bara í svona jólaköku álform. Og það var bara sett í formið, bollutnar og þetta. Og svo það var viktað, þú borgar ákveðið verið fyrir það og síðan fjastu kartiblur og sósu bara aukvitis. Þannig að þetta, og það var bara rauð út á gutt alltaf sko. Bara mjög skemmtilegu tími og
0: Byggsímatur, ég hef aldrei verið sér að hrifin ánum. Hvaða sósur þetta sem eru settar í hann sem gera svona það þarf að vera með svona ákveðnu bragði er því að þetta rossister og eitthvað svoleiðis eða hápjésósa?
1: Nei, sko, þarna í sláturfélaginu og mér fannst það bara mjög góður að það var bara feitt lambakjöt og það er eiginlega lykilatri það má ekki vera of magurt kjöt
0: nei.
1: Þannig að, já, ég myndi segja það að, hérna, það bara vel að...
0: Segðu þeim sem ekki vita okkur þarf það að vera feitt?
1: Það þarf að vera feitt þannig að það sé svona, síðilega sósend. Ég ger ekki sósu á byggsimat. Það er bara þetta sem
0: maður
1: er
0: líkar því sem að svíarnir kalla pitt í panna.
1: Já, þetta er svolítið svolítið, sko.
0: Heldur byggsimatur sem að ég veit ekki er eitthvað svona eitthvað stara milli í Danmarkur og Englands, einhvernig finnst manni.
1: Já, já. Það getur verið,
0: en
1: það var líkilandriði bara vel að kartöflum, vel að lauk og feitu kjöti og svo gastu verið að nota pulsur saltkjötið kjötbólurnar kannski hvítkál og eitthvað svona þú veist, það var svona, og svo var þetta bara salt og pipar sko
0: Lærður af þessu sem hún nýttir í veitingarreksturinn?
1: Já, ég byrjaði reyndar að leysa af, ég var 12 ára gamall þegar ég byrjaði að leysa af í sláturfélaginu, í heitavatnum af því að það matráskona sem var hún þurfti að fá sumafrí en að ég var hérna með afa og ég eldaði sem sagt, eitt mánu sko ég lærði mikið af þessu og bara já bara allt þetta allan að grund, þú veist, úrbeiningar og bara sannsetta kjötborðið og snúa þessu áfram
0: Já, það er mjög gaman, ég vann í kjötbúð Suðurvers
1: Já Já, það verið svona svipað.
0: Svona settar leiti, ég held að það verið svona 80, nei 70 og...

0: nýju
1: já, það er okkur tónna
0: það mjög gaman að hafa lært að búa allt saman til
1: já, við erum að, og eins og núna fyrir norðan að við erum að framleiða alls ég að búti í kjötfass og ég að gera bjúu og bara, þú veist við erum að reykja mikið osta og alls konar svona bara, já úrbeina og gera
0: og það að vera að fýta í bjúunum
1: það nauðsynlegt, já
0: en það út af Já, það að, má ekki vera minna en svona 30% fitta það ekki til þess
1: að... Já, ég nota bara sko, ég geri kindabjú og ég nota bara mjög, bara feitt, bara kindahakk, slög og allt mögulegt sko.
0: Sumir sig, bragðið sig í fittunni?
1: Já, hann sérstaklega í nautafittunni sko, hann svona vinsætla bragði af henni sko, og svo Jónas sálegi segði sko, bragðið væri í fittunni.
0: Já, þú ferðir ekki hérna lund þegar þú ferðir naut?
1: Jó. Jú, þetta fer maður stundu lund en ég skal bara segja það, ég tek eiginlega hestin fram með nauti, sko
0: Já.
1: Bara gott hrossakjöt
0: Og ertu hestamaður?
1: Nei, ég ekki hestamaður, en ég borða hesta og vinn þó, salta þó
0: Það algengt að með þeirra sem hestamenn vil ekki borða hesta
1: Já, ég hittir þetta einnig gær sem að hestamaður og mjög hrifin
0: Já, ég held að það sé alveg hestamenn að þeir geta það líka, sko
1: Já. En þetta alveg príðið, þetta eitt hollasta kjöt sem hún fær því að fitan hún harnar ekki eðunum að þau, sko.
0: En mjög skrítin fitan, hún svona gul
1: já, hún
0: og hún
1: tvífæt,
0: líka öðruvísi sko. Svona viðkomu.
1: Já, hún alveg...
0: Mér svona að ég forðast þess að gulu
1: Já, hún yfirleitt skorinni burtu þessi gulu, sko, en hann líka með, sko, hestu getur líka verið bara svona hvít fitu sprengdur, sko, bara eins og kópibíf, sko.
0: Já.
1: Alveg eðal... En það flutti við út alla afturparta, það voru þrjú lönd í heiminu sem keftu afturparta rossum, íslensku rossum. Það voru hérna Ítalir, hérna Frakkar og Japanir.
0: Frakkarnir borða rossaðir á Matsili.
1: Ég hef heyrt að þessi búðir...
0: Það er ekki mjög algengt.
1: Nei, það sé til búðir á Ítalíu, þessi selja engu rossakjöt. Ég selja það ekki dýri í keftið.
0: Herðu, en maður sem að klára að nema hérna þjóninn og orðin verslunastjóri, þetta ekki alveg venjulegt.
1: Nei.
0: Hvað þetta, akkurru ertu svona?
1: Akkurru ég, hvernig?
0: bara, þetta svo ákveðin framkvæmd að sé
1: mér. Já, ég bara alltaf verið mjög aktífur bara, maður, og hérna, og já, og það betra að vera ofverkur heldur en vannverkur, segi ég.
0: En það samt eitthvað við það, hérna, herðu, hún að fara í sumarleyfi, kona sem alltaf elda matinn og herðu, hefur ekki bara hringi í Bjarna?
1: Nei, ég var náttúrulega
0: sko... Bjarna bara 12 óra.
1: Já.
0: Já, nei, hann röddar þessu.
1: Já. Það var náttúrulega bara afi, sko, ég varð þarna eins og grár köttur kringum afa minni mörg, bara frá unga aldri, sko. Þannig ég kunni þetta allir, ég búin að vera með þeim í þessu, sko. En það var bara gaman og reddaðist fínt og svo var ég náttúrulega með aðstoð frá afa og stelpunum í búðinni, sko. Þó ég hafi verið fengið svona, ég átti að, ég fekk að vera þarna svona.
0: Já. En hvað þetta gamall þannig að þau út verslunastjóri í SS og skólaustjóri?
1: Þá ég, við þetta, 80, ég er svona 21, 20.
0: Ef ég var að spyrja þeim veitingósi sem hún stofnað, sum eru hérna sögufræk, mundurðu telja þetta með, þannig að SS á skólaustjóri? Mundurðu flokka þess
1: og veitingósi? Já. Kansi ekki, ég nefnilega fekk nefnilega svolítið skemmtilt verkefni. Ég fekk verkefni að breyta þessari búð sem var einn síðasta svona yfirborðið afgreiðslubúðin í sem sagt verslun þar sem var sjálfsafgreiðsla.
0: Og þannig að væri lítið gólpláss.
1: Já, þá var lítið gólpláss en þá náðu var breytinni í mjög skemmtilega svona búð og hérna og hún var alltaf mjög stígandi og ég fekk að vera með þarna svona öðruvísi vörur, ég man að ég bjó henni sinni til hérna svona dreifubréf og gekk um öll þingholtin og var að kenna fólki að borða smokkfisk með uppskriftum og svona að móði minn hún var búin að vera farastjóri búin að vinna nér á Kanaríum og víða Spán alveg í 50 ár sko
0: getur við alveg frábærlega góður matur
1: já Þannig að ég svona...
0: En ég held að þér hafði ekki tekist þetta, vegna þess að ég ferði út í marga fiskbúðir hérna, er aldrei smokkfiskur í borðinu.
1: Já, og ég var með ýmislegt öðruvísi, ég var með dúfur, ég var með smokkfisk, ég var með...
0: Fluttur inn dúfurnar
1: eða... Nei, það var maður hérna upp í Kópavogi sem að, hérna, var danskur, sem ræktaði dúfur.
0: Til átu?
1: Til átu, já.
0: Er það sérstaka dúfur?
1: Já, það nú sérstakar. Ég hef meiri sér að prófað að vera með alla dúfur, svona á dúfur.
0: Bara svona venjulega dúfur eins og við sjáum?
1: Nei, bara matúr, hvítar.
0: Já, já.
1: Ég fekk ég Úlla Fimbjörs, hann ræktaði dúfur, kokkur.
0: Já.
1: Og við skiptumst á, og ég fór með endur til hans og ég fekk dúfur í honum, sko.
0: Já.
1: Þetta var eins og þegar maður verið í dúfnabransanum í Galatæða, sko, skipta.
0: En dúfur eru á matselunum í Fraklandi, til þess.
1: Já, já,
0: já, og við
1: Já, já, við vorum alls konum svona,
0: ég fór svolítið. Við borðum eiginlega alltaf lítið, ég held að sé sum, hérna, hægt að sumi borða, sko, spörfugla og annars lítið sem ég held að við hljótum að hafa borðað þresti og lóur, hérna,
1: já,
0: á 19-öldinni.
1: Já, já, eflaust, sko, svo bara læðist þetta af, þetta, þeir sungu svo fallega og voru svona vorbóðin.
0: Við framlöndum líka bara allt og mikið þegar lambakjöti.
1: Já, það getur vel við.
0: Það strókaði bara allt út.
1: Já, já. Það var eitt sem var mjög skemmtilegt eins og ég segi, ég var að gera svona öðruvísi þarna. Ég fór svolítið svona inn á svið kjötvöslina Tómasar, það var alltaf nágranni minna þarna, með alls konar svona öðruvísi. Og, en ég auglisti í hérna, ég auglisti skal ég segja þér í vísi, óskaftir að kaupa villibráð og svona eitthvað hittu þetta. Og ég hef kringing úr hérna flati á Breiðafirði. Hvort ég vildi kaupa sem sagt selsrefa og ég jánkaði því bara og tók bara það sem var og það kom mér eiginlega hálfbráð þegar að kom því að það þetta voru nokkra tunnur sko og það var búið að svíða þá og ég hugsaði þetta vegna þess að ég vissi það að í naustinu voru selsrefar sko í Þorrabakkanum sko. Og hérna svo eina leiðin til þess að þrýfa þetta að það að víti svo það og þú var með sjóndi vatn og vítið svo þetta fýtan svo ofsalega sterk í þessu og það var þarna ungu maður sem að var að vinna hjá mér sem að fjekka alla það verkefni að þrýfa þetta og svo suðum við þetta og settum í tunnu og súsum og svo auglýsti ég á rúf bara hérna, súsaði selsrifar Og það var röð bara eiginlega nýr á laugaveg, sko.
0: Allir brýðfyllir.
1: Allir sandararnir.
0: Allir strandamennir fyrir ekki.
1: Já, nei, frá Hellisandi og þar og Rifi og þar. Þau voru þekktu þetta og þetta selsnýs upp á einu degi, sko.
0: Þú voru ekki verið með hérna selsvíð sem er kallið góna?
1: Nei, ég var ekki með það. Náðu því ekki.
0: Þetta
1: er
0: skelvilegt að
1: borða
0: þetta því að
1: selsfifar eru svo þetta er eins og sko holdsveikar barnahendur sko.
0: Já.
1: Já, þetta er ekki mjög fallegt.
0: En var þetta sem sviðið, soðið og súsað?
1: Já.
0: Hvílík meðferðu.
1: Já, þetta er herramannsmatur.
0: Já. Þannig þú varst með Ísland, þú nefndir hann að kjöldu Tómasar sem var í kjallaranum.
1: Já.
0: Og hotni skólaverið stíks og laugavegs frekar
1: enn bakkvæðis.
0: Þessar búðir eins og hann SS búðar sem að voru með svolítið svona ágætti skjötborð
1: Akkurat.
0: Í samanburði við í dag nú var þetta komið kannski svona út á Granda kjötkompaní
1: Já, kjötkompaní er alltaf að gera alveg ofsalega fallega hluti sko alveg bara ég
0: einstans Þannig þetta myndur sig þetta verið svona stökk frá því sem að var eða bara svona eðlileg þróun
1: kannski? Ég myndi sig að þeir eru sko í dag er þetta orðið miklu meira svona einhverju marineruðu og svona eitthvað sko meðan við vorum með þetta bara svona meira bara svona eila tilbúið til þess að gera eitthvað við það sko Þannig að já þeir eru konir skrefinu lengra og þetta er svona
0: Matargerðin færist meira inn í búðurnar
1: Já Það,
0: og það sem þú varst að selja hann í hátinu er náttúrulega orðið 1944 eftir
1: Já, það er bara svo lýs það er bara þessi hefbundi klassíski heimilismatur sko.
0: Er það heimilismatur? Stundar finnst mér að þetta sem svona frekar mötundismatur Stundar finnst mér að þetta sem frekar mötundismatur
1: Já En þetta var nú svona sko, ég fætti 1958 sko, þetta var nú svona það sem var oft á borðum heima um, ég manna, ég var sendur út í búð að kaupa kjötvas, við varum að fjögur í heimili og þetta að kaupa 750 gram það passaði, það þurfti ekki meira
0: Þannig að Saltkjöð þakk eða átt að sjóða
1: Já, akkurat
0: Nýtt eða átt að stekja
1: Já, það bara svo liður sko Þannig að, þetta var svona heimilismandur þess tíma sko, hakkabuff kótilettur þú veist, í raspi lærisneir í raspi Þannig að, þetta var...
0: Það er ekki margir sem að setja lærisnar í rasp í dag, held ég.
1: Já, Nei, kannski ekki, en örugglengurir, það margir með svona nostalgíu fyrir þessu gamla. Það bara...
0: En maður sér stundum kótilettur í rast.
1: Já, já, já, það heilu kótilettu kvöldin aldinn.
0: Og... Já, já, og svo það svona matur að ef að þú býr þetta til heimahjöður, þá ræður ekki við það en að taka mynda þess og setja á Facebook.
1: það kemur fyrir.
0: Kótilettur, það eitthvað svona nostalgíu.
1: Já, já, já, já.
0: Það, það líklega þessi matur enda á Facebook.
1: Já, já, það mjög vinsæl síða þarna á Facebook, það einhverju gamaldags matur eitthvað svona,
0: sko. Já, ég í,
1: já, já,
0: ég í því.
1: Já, það fleiri túsund manns, held ég.
0: Já.
1: Enni, þetta bara, matur náttúrulega bara svo, svo óendalegur og skemmtilegur, skilur ég.
0: Erðu enn veitingahús? Hvað myndur þið að vera fyrsta veitingahúsi sem að þú hefði búið til?
1: Fyrsta veitingahúsi sem að ég bjóð til var Amerikan stæli skipbólti. Við opnaði það 1900, með Einar Áskisinni vinni minnum. Við opnuðum 15. júní 1985. Öllum við opnaði klukkan 11 og það var auglýstum, við vorum heilsíð í morgunblaðinu. Og þá... Og það var ekki búið að tengja sko pönnurnar eða peningakassana. Þannig að það var röð eða ég lá Selfoss og við náðum að opna heldur klukkan 3. Það eru mistök sem ég mun aldrei að gera aftur. Að ég hef ekki auglýst áður fyrir en ég búin að keyra hann í viku. Helst.
0: Eins og reyndar algengast er.
1: Já, ég held að það mjög skynsalegt.
0: Að keyra.
1: Já, að þess að keyra konceptið sko.
0: En á hverju var fólk svona spennt fyrir Amerikastar?
1: Við vorum bara með, við, það var afsláttur frá fyrsta degi og svo var þetta bara rosalega fjölbreytt, við vorum með subs í fyrsta skipti á Íslandi, við vorum með taco í fyrsta skipti á Íslandi, við vorum með kebab, við vorum með svona wannabe Kentucky Fried, en það voru allt í leið, voru bara voru fínt og við vorum með hamburgara og pítur. Þannig að þetta var mjög fjölbreytt og svo vorum við ísbar sem var svona mjög stórir og miklir ísar svona öruvísi og, Já, bara þetta voru svona risa við vorum með kúli ís en ég keypti sko blómavasa og svona fyrir, fyrir glöð sko Einn hétt Jón Páll og hann var svona það voru fimm kúlur hann var svona bara frekar hár blómavasi sko
0: Það myndir ekki ráleikja neinum að borða þetta í dag.
1: jú, jú, þetta var rosalega fínt og vinsælt með þér.
0: Já, já. Er það kannski aðeins svo mikið? Þú ert ekki að venja þig á þetta?
1: Nei, nei, ekki, ekki í óhófi.
0: En Amerikanin vill svolítið hafa þetta svona oversized.
1: Jú, jú.
0: Stundu fer með steikur sem að lafa út af disnum, þegar finnst það smart.
1: Já, akkurat. Já, já, það allt svo stórt í Ameríku.
0: Já.
1: En hérna...
0: En ég, þú, Amerika Style, ég held að ég hefði farið á Amerika Style hérna...
1: Í skipbóltinu?
0: Já, fyrir honum, þetta var ekki matsýrlið þar. Hann var miklu minni. Nei,
1: það búið að breyta honum, sko.
0: Já, það voru bara hamburgara.
1: Sko, ég sel Amerika Style þarna 87.
0: 82 ár.
1: Já, vegna þess að ég var, mér var búið að, sko, þannig kringlan að opna.
0: Já.
1: Og Tom að opna sprengisand. Já. Og mér var búið að við fara inn í kringlu og ég átti að selja pítur og kjúklingabita. Þannig inn í kvikk í kringlunni.
0: Á stjörnutorki?
1: Á stjörnutorki, já. Já, það hétt held ég þá kvikk. Já, átti að heita. Já, það hétt. Nefna það að ég, við reiknum alltaf fram og tilbaka, ég var endurskoðandi minn og fengum alltaf út núl. Þannig að ég fór ekki þangað en ég var drullu hrættu við að þetta myndi hafa áhrif á sem sagt, vegna þess að Tommaborgar voru að fara þannig inn og Hardrock var að opna eða búið að opna og það var margt að gerast þannig að við erum svo nálagt að ég er svona mata þannig að hérna ég ætti kannski bara að spá í einhvað og úr varð að ég skipti á restaurant óperu í Lækjagötu og Amerikan stæl þannig að
0: Hvað var í óperu áður en þú komst?
1: Það var bara já, hvað var í óperu? Það voru hvíti dúkar og hálfa ónýtt eldhús og
0: Píanó, eða ekki?
1: Jú, jú, það var píanó.
0: Eða var það komað hjá þér? Ég held að,
1: Nei,
0: ég...
1: það var píanó. Ég flutti að reynda til, sko, setti upp á pall. Það var þarna bara við inngangin.
0: En hérna... Það spilaði hérna...
1: Guðmundur Ingólfsson spilaði hjá mér í mörg ári,
0: já. Fóru sögur af því að hann þurfti að leiða hann að píanóbekknum og svo drukkin en svo leið og hann settist að þá spilaði hann
1: Já, nei, það var ekki svolíð
0: Það er sögur gengur á hann
1: Já, já, hann alltaf fór illa með vín og hérna en hann var náttúrulega bara algjör snillingur.
0: Alveg ævintýralega.
1: Já, alveg mikill meistari. En við svona þegar ég tek við óperu það var ég fekk nú ekki alveg réttar veltu tölur um sölu og svona. Þannig að ég var eiginlega komin út í djúpulöðina og þá var bara synda og ég hérna var svona leita leiðum hvað var hægt að gera og
0: varðandi það hvað heldur þú voru margir í sæti þarna í
1: það voru 60 í sæti
0: og þú ert rekkasólista sem opin öll kvöld
1: já opin öll daga
0: og ekki hádeginu
1: jú hádeginu líka
0: og það ekki alveg hérna gengur ekki alveg nógu vel. Hvað það alvarlegt mál? Hvað getur þú silt svona skipi mikið í strand ef það ekki að virka?
1: Já, þá getur þú silt í bara algjörn í strand, sko.
0: Þú getur tapa óeyrilum peningum.
1: Já. Og hérna, og maður gerir það í byrjun. Það bara svo leið, sko. En ég var svo heppin að það reyndar tók mig tæft ár að snúa þessu við. Ég tólfaldaði hana á einu ári.
0: Já, ég man svolítið eftir þessu staði, þetta var svona staður sem að sumir staðið verða þannig að þetta matrölustaður en þetta svona slass skemmtistaður. Þannig að þetta fólk erum að fara út að skemmta sér.
1: Akkurat.
0: En það vill svo til að það fer á veitingastað.
1: Já, það voru, ég kom með svona ýmsar breytingar sem að ég tók nú þjónan úr hvítu skyrtunum og tók hvítu dúkan af vegna þess að þegar koma útlýtingarann upp og sá hvítu dúkan á hlupur út. Og ég lækkaði verð og þú veist bauð upp á sko ódýra valkosti þú gast alltaf fengið súpu dagsins og hún kostaði bara eitthvað pínulítið það var bara einhver aspasúpa eða sveppasúpa eða eitthvað svona og svo komum við náttúrulega með steinastekina sem að sló algjörlega og það var nú svolítið fyndi svo ég stal þeirri hugmynd í Luxemburg sko Ég fór sem sagt einn til Luxemburgar. Staðurinn var í hótel Intercontinental hétt Stone Steakhouse. Og ég fór þangað með myndavél hérna framan á mér og blokk og sagðist vera frá Morgunblaðinu og ætlaði að skrifa grein um þá. Og fékk að skoða allt. Og þetta var náttúrulega ekki skaða þá neitt sko en hérna mér nýttist þetta vel.
0: Og steinastekki er þannig að það steinn sem hittaður.
1: Já, það steinn sem
0: hittaður. Og fólk heldur það sjálft.
1: Já, hann hittaður í 400 gráður og, eða svona 450 gráður og svo svona granít steinn og svo sem sagt setur þú steikin á og hún steikist bara fyrir framæði með þú ert að borða hana.
0: Ég kann eina sögu af þessu að ég var þetta að borða með konu og við erum bara að borða og ég var ekki að borða steinastekki með það. Og á næsta borð kom svona hjón svona voru eldri við þá alltaf kannski svona miðjum fertusaldri og kallinn kemur með hérna vodka og kók af barnum og sest svona niður og talar alveg linnulaust og ég svona, maður fær svona tilfinningunni að hún í ammali en samt hann alveg lætur dæluna ganga tala hvað hérna versturinn í vinnunni hans er leiðilegur og bara svo frekar erfiðu baður og hann svo mikið að segja þegar þjónninn kemur hérna, að taka pöntun að þá hann ekkert búin að pæla í þessu en hún Nei. Bara velur sér einhverja steik og disk og hann segir já, betur ég veit ekkert hvað hérna með hverju mælur og þá segir þjónninn ég mæli þetta með svona steinastekk það langvinnsast í ákvör já, ég fæ það bara og svo heldur hann áfram að tala hvað allir villu sér í heiminum fyrir greikonuna svo komið þau með matinn og hún fær sinn mat og hann fær steinastekkina og horfir á sig, hvað? Hvað þetta? Og það sé, þetta steinastekk, en þetta hrátt. Já, það svona hugmyndin að þú svona, á ég elda, segir hann. Og þjónni svona bara líðast í burtu, svo reykur bara út úr þessu vandræðum. Þannig hann tekur svona stekkin og segir, þú verður eldið það og réttir konum þetta. Og meðan að hún elda matinn fyrir hann þá var hann svona nart í matinn hennar þannig að þegar hann skipti síðan aftur þá var voða lítið eftir að dyrstum hennar
1: já.
0: Þetta var sá ég hann veit ekki hann
1: já, það var ímsar upp og komin en þetta en var voða skemmtilegt sko. Þetta var, og ég voru heppin að við náðum að gera þetta það vinsælt og það var sko það var svona 4 til 6 vikur fram í tíman var uppbókað um helgar höstulega og sundag sko klukkan 6, klukkan 8 og klukkan 10 við gátum alltaf fært fólki sko þeir sem voru komin fyrst við gátum fært upp á barinn uppi gátum fengið desertin þar eða drikk eða eitthvað
0: og það var lítið bara frammi eða ekki
1: já, lítið bara frammi
0: það sem hún getur geimt fólki í smástund akkurat Svona það þólir kannski 27 mínútur
1: Já, já, já
0: Það var að vera pyrrað
1: Akkurat En það þetta var skemmtul og svo var alltaf lífandi músík og bara og þetta var bara vinsælsti staðar í bænum
0: Já
1: Það var bara þannig
0: Og gekk vel
1: Gekk mjög vel
0: En akkur þetta ekki ennþá?
1: Já, ég seldi og það tók einhver ræðir við Þannig að það bara Og svo brann
0: Já, já, já Já, þetta aldra, þetta á hotninu á Austurstræti og Lækjagötu.
1: Já.
0: Í húsi sem að núna var bætt við einni hæð.
1: Akkurat.
0: Þetta var á annar hæð.
1: Já.
0: Það sem hafði verið áður, held ég, eitthvað svona gallir í þarna.
1: Já, Knútu Brún var hann með myndagallir. Og svo var hann á hinu hotninu, þar sem ég opnaði kaffi Strætó.
0: Já.
1: Og síðar Viva Strætó þegar ég breytti kaffi Strætó úr hollensku pönnukökuhúsi yfir í mexikanskan.
0: Veitur, hvaða hinu hotni?
1: Það á hotninu, sem sagt, á þessu húsi og sömu hæð, nefnum bara endin sem vísar út af
0: klukkunni. Já, var það ekki eitthvað svona bar?
1: Já, sko, fyrst opnuðu við, jú, það var, við breyttum því síðan í, eða þegar Valur komið inn aftur, það var því breytt í Rómans. Mm. En ég tók þetta var sko matstofa lærðaskóla, sem sagt, þarna fyrir ansi mörgum árum, sko, hét Mensa. Og ég tók þetta leigu og opnaði þarna sem sagt svona já, bar og pönnukukuhús hollensk pönnukukuhús, var með hollenska pönnukukur og bar og hérna þetta var þegar bjórinn var að byrja og síðan voru þessar hollensku pönnukukur ekki nú vinsælar þó að vera góðar og sumin fannst það bara
0: ég veit ekki eins og hvað það sko, hvað eru hollensku ég veit hvað eru belgískar vöflur
1: hvað eru hollensku pönnukukur í Hollandi eru veitingahús sem selja bara pönnukukur þetta eru svona matar pönnukukur og desert pönnukukur það getur verið með sem bara skinku og ananas eða bacon og eitthvað og sveppi og ost og svo ættu með aðra sem kannski bara bananar og karmelusósa með rjóma og
0: það svo krebs, svona
1: þykkari já, það eru þykkari en krebs
0: þykkari og með miklu meiri fyllingu
1: já, það eru þannig og bara mjög vinsælt en svo breytti ég þessum stað í Viva Strætó og gera mexikanskan og hann var bara nokkuð vinsælt og hérna þannig að En hann var reikið þarna bara á sömu hæðinni með svona sama miðju eldhúsið en svo vorum við með sér eldhús þarna bara inn á barnum. Svo.
0: Þú sagði það var síðan steinastekunnar í Luxemburg en svona eins og mexikanska staðin og svona er það kóp er það sem hann sérði í útlandum? Ég held að maður geti fundið Tomma borgara í lobbyinu og hóteli í New York.
1: Já.
0: Og ég held að maður geti líka fundið sko kaffibrennsluna í New York.
1: Já, Tommy fann ömmu Lú held ég í New York og einmitt þarna einmitt skal ég segja þér hérna búluna, eitthvað svolítið sko já.
0: Með hérna hænsnanetinu og tilbúðaldarinnar og allt þessu
1: já. Og hérna, nei ég sko Ég fæ bara svona hugmyndir skilur þú veist og maður sér eitthvað á ferðalögum og svona og það kveikir hugmyndir ég vildi ekki apa svona alfarð eftir einhverju kópir að einhvern svona stað ég vildi svona já, ég vildi hef ég svona móta þetta svona meira bara sé kannski einhvað lítið hérna og þarna eins og ég sá bara í Amsterdam þegar við opnum kaffi Strætó sko það var svona þá tókuður sko jarðnettur heilar þau voru með það í sekkjum og svo voru svona öskubakkar á borðunum og fólki svona tók utan um hismið, svo gengu þjónandinn á milli og hentu í á gólfið og þetta gerðum við þannig á kaffi Strætó og þetta var svona partur eitthvað sem ég sá sem sagt og svo keypti á kaffi Strætó, keypti í Hollandi djúbbox og
0: sjó og kannski ekki eins og flamberingin
1: já, akkurat, eitthvað svona það sem að, sko, veitingastaður á að vera, þetta á að vera gaman, fólk á að sko á að hitta hvert annað og þetta á að vera svona þetta sko maður manns gaman, það bara það
0: og annar heimur
1: og annar, já, já, og akkurat og, eða, það var vóa mikið svona alls konar tækjum sem ég keypti svona gömul, það var svona wrestling einhver sko til þess að svona mæla hvað gast verið sterkur og, og hvað þú varst fullur og svona eitthvað þú veist og hitt og þetta svona dót sko þetta var bara mjög skemmtileg stað sko en hann var svona eiginlega of lítill með að við hvað þurfti að staffi
0: Hvað það, einhver regla á því hvað veit ekki að það þarf að vera stór ef það bara
1: það
0: bara svolti
1: ja það fer svolti bara eftir í hvað hann sko nei það ætti ekki að vera nei regla á því ef að ef þú getur selti bara þeim dýrara ef þú ert með ofsalega fá sæti og bara getur og ert með einhvern klassa mat eins og bara þráin að gera hérna upp á Laugavegi skilurðu þú veist eitthvað
0: en þá ertu bara með eina vakt og lokað á sunnudögum og mánudögum
1: akkurat eitthvað svo leið sko já já
0: Það sem annað
1: Það bara annað konsept og öruvísi og hérna þannig að en það svona eins og með þennan stað það þurfti sko dýravörð eða dýraverði jafnvel og svo þurfti ákveðið magna fólki á barinn og þetta var bara svona og hann var of lítill þessi dýravörður og þetta fólk hafi ekki annað miklu fleirum það komast bara ekki fleir inn þannig að það var svona tappin í því sko
0: Og var þetta svona var það mexikansku staður eða svona mexikansku síndibita staður?
1: Já, byrjaði sem hollenskt sem sagt, nei, þetta var mexikansku staður bara við vorum með burrito og taco og ensilada og alls konar skemmtilegt og svona mexiko salat og gringo borgara sem köllum bara svona hamborgari á mexikanska vísu sko og það var bara mjög bara fínasti matur sko
0: En hann var á lítill staðurinn?
1: Já, já, þannig lagað, já, já, álítill, en hann, hún var breytt í Kaffi Rómas í framhaldi.
0: Já, sem að var svona framhaldið af
1: Já, ópera. Það var svona, já, framhaldið ópera svolítið.
0: Reina að halda kúnunum
1: Akkurat.
0: Inni.
1: Já,
0: já, já. En hvað svo?
1: Síðan fór ég fyrir hotni bara. Og opnaði Berlín og Písa í Austurstrætinu ásamt þremur öðrum mönnum og hérna og ég var svona veitingamæður þar rak það og
0: segja hvað?
1: Já, Berlín var staðisti bjórsölustaður landinu á þeim tíma, við vorum með Preipsbjór og
0: þá var þetta bara skemmtistaður
1: já,
0: ekki
1: það var skemmtistaður það var bara svona algjör diskotek sko og en Písa var aftur á móti svona ítalskur, voru með pitsur og eldbakaða pitsur og pasta og...
0: Hvar var hann?
1: Hann var það sem að það inn í sundinu
0: já.
1: Það sem að selgerin var á
0: sundinu byrjaði sem eitthvað svona haggisborgarastöður
1: já, og ég byrjaði sem mann ekki hvað var þarna fyrst hvort það var einhver pulsustæður og síðan kom svo var hérna
0: Það var setið þess að mjög mjóun gangi
1: Já, mjóun gangur sko svona, Já, svo samsliða söndinu og svo var staðurinn sko fyrir innan og það var innangengt sko nýri kjallaran nýri kaffi Rosenberg sko
0: já.
1: Sem var í kjallaranum á nýja bíó og hérna og þeir voru með þetta sko Jón og Haukur Hjalta bara þeir, að þeir voru með sælkirannanna og ég held að Jón var líka með Rosenberg sem matsölustaðna niður í undir nýja bíó
0: sem að síðar var svona hálfgjör næturklubb
1: já, akkurat akkurat
0: en þetta var svona ýmislegt sem að vara í þessu rými þarna sem að vara þessi langi gangu
1: já, já
0: með minnir eða svo að við
1: sælkiri var þarna einu sinni og svo var einhver stafur þarna sem að Jón og Haukur Hjaltarák og þeir voru þarna með ég man ekki hvað hét, en þeir voru með franskar kartöflur sem voru búna til eil og kartöflur mús og það var settið svona sérstakar og vel og svo var bara pressa niður svona.
0: Þetta var til víð að svona kartöflur gæti maður fengi svona ef maður var að borða og hamborgara stöðum slass, bensinstöð
1: hérna ekki Nessi þessi staður, ég held að
0: Nessi. Já, það nefnilega held ég að byrja sem haggisborgar fyrst,
1: já,
0: og sem er mjög furðulegt að ykkur ætla að fara að selja haggis
1: já.
0: Á Íslandi,
1: það já, er heila og ekki beint hamborgarlegt Nei, ég held að hefði heiti Nessi og svo breyttur því yfir í Sælkeran og hérna já, og svo
0: Písa og svo
1: hérna Písa og, já
0: Má ég segja reyna sögu af þessu, ég man ekki alveg hvaða staður þetta var en ég man að ég fór þarna og að því það var hérna kálfalifur á matselum sem að mér fastur á herramannsmatur
1: Já
0: Og ég fór þarna og var bara einn, hafði bara verið eitthvað svangunir í bæ og okkur að fá mér hérna kálfalifur og sitt þarna og það er engin inni, ég er eini en ég panta þetta og það bara farið fram og ég bara bíði eftir lifirinni minni og þá koma svona kallar inn sem að eru í svona ríkfrökkum og líta svolítið út þess að vinna hjá tollinu með
1: eitthvað
0: labba svona inn með einhverja möppu og fara þarna inn í eldhús og koma svo út og ég bara að bíða eftir lifirinni og þá koma hérna tveir svona flutningakallar með svona ólar sig og fara inn í eldhús og koma svo labbandi út með eldavél
1: Já.
0: Og ég hugsa við þetta ekki
1: Það var ekki að lögta.
0: Ég kalla á stúlkuna sem afgreða sér hvað við lifirinn Ótta með seldavilla. Það þetta eini við björgum þessu ykkar ágjur á því.
1: Já.
0: Og svo býði ég smástund leikur að þá koma sjúkraflutningamenn og labbin í eldhús. Koma svo labbandi út með kokki
1: Nei.
0: og þá hafði einhver lagt kokka hún og ofan á magan honum þannig ég sá þetta var kokkurinn sem var að fara út
1: Já, hérna.
0: Og þá kallaði ég á stúlkur og svo ég fæ ekki lifirinn það að þá hafði hann bara fengið fyrir hjarta þegar þau tóku á honum endavilega
1: Já, hérna.
0: En ég man ekki hvað staður
1: Nei, ég maði ekki eftir þessu en það var oft vesinn sko
0: Já.
1: En þarna unnu hjá mér góði menn, Geri Sæm var að vinna þarna hjá mér og Skúli Hansen og margir góði kokkar, sko.
0: Já.
1: En og, hérna...
0: Og stjörnukokkur Skúli Hansen?
1: Já, hann var það.
0: Hafið mikil áhrif, eða ekki?
1: Mjög mikil áhrif. Og hérna, hann var náttúrulega frægur þegar hann var á holtinu, sko, og auglýsa smjörið. Og hérna... Já, alveg eða einna hann var á þeim tíma var hann svona aðal kokkurinn í bænum.
0: Já, nú opnaði svo hann að Arnarhól, hérna
1: Akkurat, ekki? Jú. Sem var alltaf alveg eðal veitingastæður. Geiri var að lærði hjá honum þar, sko.
0: Já.
1: Geiri, sálu, hann, blessi minninga hans, hann vann hjá mér líka á óperu lengi.
0: En Skúli og fleiri, þeir eru svona, hann dró hérna inn til landsins svona Cousin Nouvelle frá Frakklandi og þetta eru svona fine dining.
1: Akkurat.
0: Þú ert í alveg þar, þú ert svona frá skemmtistæðnum.
1: Ég var ekki, sko, ópera var meira svona, við skulum kalla að þú fjekkst bara góða mat og nóg á honum, sko. Já. Ekki, við vorum ekki í svona, í fróðinni, þess að talaði núna, sko.
0: Og þú er ekki verið hrifin af því eða?
1: Það var bara ekki stíllinn á þessu stað, við vildum bara hafa bara vel út í látið og bara allir fengið nú.
0: Ég spyr bara því eins og að þessi svona fine dining hefur þróa svolítið út í að vera svolítið skrítin hérna þú veist það er ekki eins og alltaf þessi fóa gaman að fjölskyldan saman að borða og njóta góðs mat, þetta er ekki alveg þannig
1: hérna,
0: og færi bara eitthvað eitt listaverk mjög sparlega á diskin og átt að dásta hérna, höfundunum
1: það var eins og ég var á sýningu ég stofnaði nú heildsölu sem heitir Sælgeradreifing og er ennþá í gangi og ég var á sýningu til Chicago og þarna voru ágætis vinir okkar með mér og ég bauðum út að borða Þetta voru strákarnir frá Innes og Hagkup og einhverju svona. Ég bauðum á Charlie Trotters sem var svona heitasti kokkurinn í Boston. Nei, í Chicago, hann var í Chicago. Mm. Og hérna, og Völdu Snær, hérna kokkur, hann lærði hjá honum, Völdi. Nema það að það var rosalega, þetta var svona þetta var missinni staður, sko og við öll fórum hann að fyrst á bara gin og tónik, það var ekki dagkrytt gin og tónik það var bara kokteilar og svo bara rautið að hvít þannig að við fórum borðan uppi og auglýsingateknari minni var með mér sem var svolítið vínmaður, sko vinsæðlum var svo rosalegur að hérna og dýr Það var eiginlega úr mér vandræðum bara sko. Að reyna að finna eitthvað drekkandi á þess að kosta alveg augun úr sko. Nema það það var inn í einhveru svona herbergi bara eins og hér og þetta var allt svona einhveru stofur og það sat eitthvað fólk með rosalega stóra mikil vinglus og dýr og mikil vín og kvísluð allir sko bara svona óðalega þrúandi eitthvað. Nema það voru myndir um alla veggi af Charlie Trotters og fjölskyldin og svona og nema ég hnýpi svona í þjónin sem hérna can I take a picture? Og hann segi já please. Þannig að ég stóð upp og tók eina mynd af veggnum. Og það trillti salurinn og það var svo miklu, miklu meira skemmtilegt eftir skilur vegna að það var svo lett yfir öllum það fór allir að tala saman og þú veist, og skála og bara, þú veist, en áður en ég gerði þetta, þá bara þá voru allir bara svona hvísluðu en þetta var einmitt triksið með loftli, nei, hérna óperu og þau sögðu mér að margir, Inga Kalsu hérna, Ká Kalsinni og Börgur í Glóbus þetta voru menn sem voru alltaf með útlýtinga í miðri viku sem sagt kuna, sem sagt í heimsókn til Íslands og þeir mættu bara vikulega til mín og þeim fannst það svo aðislegt vegna þess að þeir þurfti ekki að kvísla þeir bara, það gátt allir tala saman, þeir fóru úr jökkunum og það var svo afslappað og það var það sem að gerði óperu af óperu að mínum að
0: því
1: það var svona margir litil hluti skilur þú veist, það er samsetningin á matseilin ekki vera með þetta eitthvað svona í einhverjum smáskamta lækningum sko, heldur bara mat og bara hafa hann í lægi og bara góðu vín og hafa þetta bara góðu verði að sé alltaf einhver líka ef þú villist þarna inn að þú getur þá fengið súpa á 300 gall sko. Þú veist bara svona þú veist
0: en hvað gerir þú þarna?
1: Ég var þjófn og í eldhúsinu og bara í öllu.
0: Öll kvöld?
1: Ha, já, nánast öll kvöld. Það er bara þannig í þessum bransa, ef þú ert ekki á svæðinu, sko.
0: Það getur glimt þessu bara.
1: Já, já, ég menna ef kötturinn ekki svæðinu og dansa mísnar líka, sko.
0: Og það á sérstaklega við veitingahús.
1: Já, já, það er þannig.
0: Þú nefndir þetta staði sem hefur verið seldir. Það ekki oft þannig að þegar að veitingastaði ganga kaupum sölum að það sé erfitt fyrir það sem að kaupir að einhvern veginn að viðhalda þeim? Af því að er það út af því að hans er tengdur þeim sem að bjóta til?
1: Nei, það er ekkit algilt sko. Það náttúrulega bara menni eru mismundi góðir í að reka veitingastaði og halda þeim gangandi, skilur. Það bara staðreynd. Og ég bara verið mjög heppinn með það að mér eru bara gengið ágætlega. Ég búin að vera með Nings núna í 32 ár og í fyrra voru 40 ár síðan Amerikan Style opnaði. Þeir reynda voru að lokum þessum stað. En þó hann sé náttúrulega ekki alveg eins og þegar ég opnaði hann, en eða við einar. En hérna, já, þetta bara, ég meina, ég skilaði óperu að mér alveg blúsandi siglingu, sko, vinsælt.
0: En hvað lifuðu lengið eftir?
1: Það voru nokkur ár. Já, já, það voru nokkur mörg ár.
0: Er einhverjar staðir hann að...
1: Svo kom... getum við farið eftir Pisa og Berlín og þá var það gott í gogginu på Laugavegi.
0: Já.
1: Í sama húsi og kom, hérna Kjötbús Péturs og Thomas, Kjötvarsnum Thomasar.
0: Já, í Kjallarann?
1: Nei, ég var upp í hérna við hliðina.
0: Já.
1: Það var gengið upp þrjár tröppur. Þannig að byrjaði ég með söps og ég keypti þarna stað sem hét El Pancho sem var mexikanskur og breytti honum í gott í kokkin og
0: hvað er það pínulítið rými
1: já, þetta er pínulítið rými
0: einu sinni var hérna sem ég sakna mest sem við verið þarna var hérna, maður sem að bjó til butter chicken samkvæmt úrskrifti mömmu sínar og fátt annað
1: okay.
0: með það er hérna, mjög góðum matur nú held ég að sé verið að selja hamborgara í þessu rými
1: það getur verið og labbar um þrjár tröppur og hérna já. En ég var þarna með svona þetta var bara svona ég var með svona franskar bakettur sem ég fyllti og burrito og svona eitthvað og ég, saltfiskur og vinsæl það bara svona
0: og fyrst var þetta að selja bara út
1: já.
0: Það var ekkert ploss
1: jú, það gátu fjórir, fimm veraðan inni sko. Og vorum við lasan í alltaf eitthvað svona sem við hittum bara jörbylgju og Þetta, já, þetta var bara vinsælt, bara mjög vinsælt. Og síðan, já, svo kaupi ég þarna, þetta er 90 já, alls ekki 94. Svo kaup ég Nings sem var þá upp á Suðurlandsbraut, eitt lítill staður,
0: já.
1: Ekki einu sinni klósett fyrir gesti.
0: Tveir stólar frá
1: því. Já, það voru þrír bekkir, minnum mig, og hérna standborð og ég kaupi það 95.
0: Af Nings?
1: Nei, þá ég kaupi, sko, Ning og Kolbeinn Bjarnason, blessi minning hans, hann látinn, að þeir stopna Ning saman 91. Og 91 já, líklega 91 nei, líklega 92 já, aðja nema að þeir eru búin að splitta og Ning komið niður til Portugal og hefur búin að opna Nings í Portugal og það gekk ekki sérstaklega vel hjá hann þar þannig að ég hringdi hann spurði bara hvort hann vildi ekki bara koma og vinna fyrir mig sem hann gerði, kom og var hjá mér bara og ennþá
0: Það í auglýsingu
1: fyrir já, það. Já, hann fær borga fyrir að heita Ning. Já, það bara svolítið, sko.
0: Já, það svo, kannski ekki frætt.
1: Já, hann bara við hæsta heilsublasaður og hann ennþá að kera bíl, hann orðin, sko, hann fættu 38. Hann orðin 88. Glæs, já. Og bara, hefur bara gott og gengur vel, sko. Þannig að hérna, Já, og svo...
0: En þú ert ekki á staðnum á þessum stöðum, þú sagði að
1: nema
0: yrðu að vera á staðnum.
1: Já, ég strákanir mér eru það, sko. Þetta svona öðruvísi líka, þetta ekki ætla, svona fine dining, sko. Þetta svona, þetta svolítið annað system, sko. En
0: hérna... Það mokað út mat alveg.
1: Já, bara sem betur fyrir þá, bara hefur verið bara mjög gott að gera nýns og gengi bara vel. En það var alveg komið... Sko, eftir hrun, við erum búin að einu svo aðri veitingastæðir að glíma við launakostnað og ýmislítið þeimdúr sem bara allt og hár.
0: Jú, ætti ekki að starfsfólkið það við það fínt?
1: Jú, en það ekki okkur að geða, þú veist, þetta bara...
0: þú verður að borga fólkinu laun.
1: Við borguðum þeim samkvæmt kjarasamningum.
0: Já. Til þess að geti, það ekki eins og fólk sé að lifa ykkur stórkostlegu lífi, það ekki alltaf bara... Reglívar í drykkjanum.
1: Nei, ég bara segi að það eru...
0: Þetta fólk bara sem að bara ég eru að pufa að leigja í Reykjavík, það bara...
1: Ég að leigja, ég að leigja undir mína veitingastæði, sko.
0: Já, það dýrt.
1: Það mjög dýrt.
0: Já, það dýrt að lifa.
1: Já, það mjög dýrt að lifa. En ég að segja það sams sem áður að launakostnaður á tíðanbili allt og hár. Ég ekki að segja að sko launþeginn hafi ekki þurftan og hafi ekki þurft meira. Rexis að það. En málið sko það líka...
0: Menur það sem þú lærið þú varst í þjónunum að eitriði.
1: Já.
0: Eitriði í húsnæði, eitriði í laun og eitriði í annað. Nei, eitriði í hráefni, eitriði í laun og eitriði í annað. Fyrirgjöð, ég ætla ekki að húsnæði.
1: En sko, launakostnaður í veitingabransanum, nei, þetta orðið svolítið brenglað. Vegna að launakostnaður oft að tíum bara 60%, sko. Og svo með hráefnum sko, bara 30%.
0: Og þá húsnaði upp á
1: 20, 30, eitthvað.
0: Þannig þú þarf á hausinn.
1: Þess vegna eru veitingastæðar að fara á hausinn. Menn ekki, það engin, ég veit ekki nokkurn mann sem hefur gert það leik að fara á hausinn.
0: Nei, nei. En húsnaðiskostnaður eru líka hækka mikið.
1: Hann var hækka mikið, já. Sérstaklega náttúrulega íbúar húsnaði.
0: Nei, líka.
1: Við erum kannski með lengri leigusamninga og svona, sko.
0: Já.
1: Þannig að,
0: Já, maður finnst það svona niður í bæ þegar maður sér staði fara og þá veltir maður fyrir sig hvort það hafi verið sko leigan.
1: Það geta verið margi þættir, bara þetta spilar allt saman, þetta bara, þú veist, það leigan, ég meina, sko, orkukostnaður hefur hækka gríðlega og ráfskostnaður, flutningskostnaður, þetta er allt saman, sko, það sko, okkur vant að samkeipna á svo mörgum sviðum, þetta er allt svo, sko, það er svo mikil, hérna, Það vantar það svo, þetta er svo sko, skipafélög, olíufélög, hérna, allt þetta, sko, það er engin samkeppni, því miður, það er þessi vantar.
0: Þannig að þú upplifur að sé verið það svona...
1: Ég við erum, það kostar okkur bara tiltelmis eins og að hækka verð á veitingahúsum eins og nýns. Það bara heilmikið prósess, það kostar fullt af peningum. Maður reyna að halda í sér í lengstu lög að fara út í að hækka. Já, það bara, já, það, þú...
0: Brentar í að vatnsalvaða það?
1: Bæði það, já. Það aðeins skána núna eftir að þú veist, menn eru komin með skjái og svo leið, sko. En áður fóru þetta, þú veist, þetta þurfti að brenda ykkur skildi og hitt og þetta.
0: Og kannast þið að söndu sagt Ísland að hérna á Íslandi sé kannski það sem allstaða dýrt, ekkert svo dýrt hlutaslega, en það sem ódýrt miklu dýrara á Íslandi. Söndu, þú kannast þetta? Að þú getur keift einhverja svona munavör á Íslandi sem að kannski bara svipu verið á annars staðar, en það sem alls staðar eiginlega ódýrt bara dýrt.
1: Já.
0: Stundum veltum við fyrir gott að þetta líka við veitingastæðina að þetta svona pizza getur verið bara alveg fáralega dýr.
1: Já, mér finnst stundum pizza vera svolítið, já, svona meða við ráfinskostnaði. Sko, það oft verið að bera saman, sko, þú veist, minnst ekki alveg að bera saman réttu hlutina, sko, eins og til dæmi sem brownings. Þú ert að fá, sko, 500 gram af mat og hrísgrjón, rétturinn samastendur á því. Og það eru þá 250-300 gram af úrbeinu kjöti í því, sko. Þú veist, það mjög dýrt hráefni. Þannig að ylda fólk, og svo að bera saman með pizzu sem bara hveiti, hveit og vatn og tómatsósa, jú, og ostur, sem getur verið dýr. En mér finnst til dæmis sumir hambúrgarastæði frekar dýrir. Þetta minnst að komið svolítið svona miðað eitthvað, ég veit alveg hvað hráfni hambúrgar kostar, sko. Mér finnst að frekar dýrt. Vegna þess að það ekki nema, sko, 90-120 gramma kjöti í þessu. Og það hakk.
0: En það einhver erfiðleika, kannski svona ívið færri túristar eða eitthvað, mér finnst ég verið að sjá svona staði verið að loka sem að maður svo klóra sér aðeins í kollunum yfir.
1: Já, já.
0: Átta sig alveg að hvað gerist.
1: Nei. Nei, við erum, sko, megnið af okkar kunum og nýings eru Íslendingar. Þannig að hérna...
0: Það betri í kunumhópur, traustari.
1: Já, hann allavega fer ekki heimdi sín, sko, hann býr hérna. Og hérna, en auðvitað fá við útlendinga líka svona, mismunandi eftir stöðum
0: þeir ekki háðir því
1: kannski meira, fá kannski meira útlendingum eins og hérna á Suðurlandsbraut heldur en upp í Stórhöfða sko eða við skulum segja ferðamönnum þannig að koma útlendingar sem búa hérna fólta þeim
0: Herðu, þú fluttir norður í land Eyjafjörð og Svarðardal
1: akkurat
0: og fórst að rækta Hvað þetta rækta?
1: Ég er að rækta svona eitt og annað. Ég er að rækta jarðabjör og
0: bróðbjör. Sem að ég get keift út í búðu það?
1: Já, hún getur keift það í búðu nokkar. við erum eiginlega, það það mikið að gera hjá okkur að við erum eiginlega ekki að selja neinn mörum heldur en bara fólki sem að kemur á veslar.
0: Þetta ekki beint frá bíli, þetta bara á þetta bílinu.
1: Þetta beint frá bíli,
0: beint á bíli. Þetta fer ekki frá bílinu.
1: Jú, með kúnana þegar hann búin að borga. Sko. Já, og svo erum við með sólberjakur, við erum með staðasta sólberjakur landinu sem rúmar hektari á sólberjum.
0: Og hvað gerir
1: við
0: sólberjum?
1: Við erum að selja þau inn á veitingastæði og notum sjálf búin til sultur og gerum eitt og annað úr þeim og en seljum síðan öðrum. Þeir eru að nota þetta Norður og Akureyri og hérna og Grand Hotel og nokkri kunnar.
0: Og rækta meira?
1: Já, við þetta náttúrulega, nei, ég þarf ekki að bæta við, sko.
0: Er þetta ekki með einhverja, varst þú að gera tilhörunir með hérna blóðberg og eitthvað leysa það?
1: Nei, ég hef ekki verið að gera til blómberg. En við hefum verið að gera tilurinn með alls konar hluti, sko, en við erum að rækta líka salat og greitjurtir og alls konar út í rækta græmeti, kál og kartöflur.
0: Akkur varst það rækta ber?
1: Ég veit það ekki. Ég, hérna, það var bara svona einhver... Þetta átti að vera sumabústaðu, sko. En svo var þetta allt í bara svona algjör þrælabúðir, sko. En skemmtilega, sko. Þetta svona... Þú veist, það var eitt gróður og satt niðurnýslu þegar við komum, nú eruð sjö og við erum með þarna veslun og þennan sólbæri akkur og við erum með bleikju í tjörnum og hænur fyrir egg og vorum endur, vorum ekki með það lengur.
0: Ekki bara til að borða það sjálf?
1: Já, endurnar, jú, bara borða sjálf, sko. Og við seljum reyndir egginn. Í búðunni þannig að
0: Þetta svolítið líkt þér að sögabústæðurinn verður svona
1: Já, þetta þróaðist einhvern veginn
0: En þú ert ekki bóndi eða Akkur ertu að...
1: Jó, ég er svona einhver
0: skoð. Það ég meira að þú varst ekki hérna áður fyrr.
1: Nei, ég var reynda fór í sveit 6 ára gamall, sko. Og vestur á fyrði, en var alinn upp, var öll sumir í sveit, sko. En bara blundaði eitthvað í mér, það náttúrulega bændur í það í blóðinu, afa mínur og ömmur voru bændur. En ég hefist bara yndislegt að vera út í sveit í náttúrunni og yrkja í jörðinu, sko. Mm. Þannig að, jú. En það voru fleiri veitingastæðir.
0: Já.
1: Ég keypti tóngs á Langhólsvegi og til þess að fá uppskriftin að drekkasósunni og svo breytti ég því í Tex-Mex ég með annan mexikanskan svo tók ég ask og Suðurlandsbraut og breytti honum í brassir í ask
0: en hann hefur átt svo mörg tímabil að ég geti ekki muna hvernig þú varst með hann
1: já það ansi nokkuð langt síðan sko það eftir að Guðmundur allt í svon ég kaupi af honum hann hættir Ég mann ekki alveg hvað árið er, það orðið nokkuð morgur síðan, sko. Svo seldi ég hann.
0: En hann ekki... ekki jasku til en þá?
1: Jú, og heitir það Brassir jaskur, eins og ég breyti hún, sko. Þannig að hérna...
0: Það hérna á Suðurlandsbrautinni,
1: eða
0: þarna.
1: Já.
0: Var áður niður á Laugavegi.
1: Já, hann var...
0: Þannig að allir jaskur sér ekki að verða
1: bara sjötlugur. Hann byrjaði hann efst á Suðurlandsbrautinni. Það sem að B.O.L. var. Og svo opnuðu þeir þeirra Hauku Hjalta og hann hérna hvað hérna nú sem mikill valsmaður að þeir opnuðu hann á Suðurlandsbrautinni þar sem að nei á Laugaveginum hérna þar sem að
0: Laugavegur 28
1: líka. Já var það ekki hérna þar sem að hérna Shanghai var síðan eða ekki, ég held það já og já, en svo
0: Askur örugglega 50 ára
1: eða já, allavega það Guðmundur Altísson, hann átti hann þarna þegar hann var hann ofar á Suðurlandsbraut og hann flutti hann þarna niður til og ég kaupi sérna hún og breyti hún í brassir jask þannig að já, og svo ég með veitingastað
0: Það stóð ég með hlaðborð í handinu
1: Jú, hlaðborð í handinu og steikaborð melgar
0: Svona kallastaður svolítið og svo kallar saman í hátíðinu
1: og borðar. Já, kallar og konur og já, það var bara fullt að gera við jökum veltuna og náðum að selja. Þannig að svo er ég með veitingastað á Völlum í gamalli hlöðu.
0: Já.
1: Sem er bara svona fyrir að hópa. Bara.
0: Þannig að maður rennir ekkert við þar.
1: Nei, ekki nema að vera búið að panta fyrir fram.
0: Og þar komum við 30 manns til þess að fá.
1: Helst, já. Já, ég gerir nú stundum undartekningar en svona, við erum að reyna að stefna því.
0: Og ertu þá með svona sami bóði, maður kemur bara
1: já,
0: að færa?
1: Já, það svona, þá við höfum verið að keira, við erum svona, sem við, svona, tjarkutri, það svona, við kallum það bara, já, bara, svona, brótaði besta. Og það svona allt sem við erum að gera, við erum með reykta og grafna gæs, við erum með reykta og grafna bleikju, við erum með hérna vínber og jarðaber og eitthvað sem við erum að rækta skilur, við erum með rækta osta, við erum með sultur frá okkur, sinnef sem við búum til alls konar svona bara fallega bakka.
0: Og er það fyrir túristana eða er það fyrir svona...
1: Já, þetta er bara fyrir bara þá sem að panta og koma helst 30 saman og svo hefur við verið með svona eða grill, já, eða þannig við grilla lambalæri purusteik og bleikju og svo meðlætið, þú veist, salat og kartiblur og
0: bygg
1: salat
0: hver eldar?
1: Ég elda allt sem framleitt í búðinni ger ég það að segja, þú veist, við erum að gera allar þessar sult við erum að reykja, við erum að pikla alls konar við erum að mjólkursýra við erum að, það alls konar framleitt
0: hvaða mjólkursýrur?
1: Græmiði. Það að segja að þú sýrir það bara með 2,5% salti pækli og lefur ég að súrna við stofu þetta og þetta er svona svipuð aðferðum svo súrkál og kimchi og...
0: Ég held að væri með eitthvað eins og var hérna
1: Misu?
0: Já.
1: Nei.
0: Það hljóma.
1: Þetta kalla laktofermentet.
0: Já. Sem bara eins og súrakúrkur.
1: Já, þú getur sýrt þær á tvenna vegu, annarkvort með eddiki Já, eða svona.
0: Eða svona.
1: Þetta sem... svona náttúrulega leið. Ég er líka...
0: Ömmund var í Póllandi að gera þetta svona.
1: Já, já, já. Allt þetta ferði þessar búðir út í Póllandi og Ungarlandi út um allt. Þar sem að kemur að heilu svona sesjónum, borðanum, það sem bara þvíleitt úrvala grænmeti. Það allt sem að sýrt, sko.
0: Og er mikill munur á því hvað kemur út úr svo eftir hvernig þetta gert?
1: Já, þannig, það munur á því að síra það svona eða síra það. Þú fær miklu meira af svona hollum bakteríum í þarmaflórun af þessu.
0: Sko. Já, þetta svona frá þeim tíma þegar við borðum matinn með bakteríunum.
1: Já, já,
0: gott. Þegar við fengjum paranoid og reyndum að eina þeim út um matnum.

0: miklu máli að, að elda beinið með.
1: Já, já, algjörlega. Það mér finnst pappi minn, hann nú orðin fullorðinn maður, en hann alltaf að reyna að kaupa ísuna og þverskjera hana, skilurðu.
0: Ég, þú, ég, bara þú...
1: Já, hún finnst nú miklu
0: betur svona. Hefur þú séð hana út í fiskbúrsulegðu?
1: Nei, það bara, hann þarf að sér panta það, sko. Þannig að hún finnst nú miklu betri, en hún svoðan á beininu.
0: Já, það til ákveðið svona rök fyrir því, ég veit ekki hvað það mikla rannsónur á bakvið það. Að þetta skiptir miklu máli fyrir heilsuna.
1: Já.
0: Og eiginlega einfaldasta leiðin til þess að skilja þetta var að hérna einhver orðaði þannig að við borðuðum matinn svona í hérna í árþúsundir.
1: Akkurat.
0: Hvað heldur að gera okkur að hætta því allt í raun?
1: Akkurat.
0: Það sem menn sjáu hvað þetta verulega mikil breyting.
1: Já, það að þú nefndir áðan og svolítið kemdeild og nefndir kálfalifur.
0: Já.
1: En það var einmitt einu sinni þá tókum við þá settum við upp matseðlunnings sem var sem sagt danski kúrin. Eða já þá var þetta vikta sko matinn þú þarf að borða 100 g af kjöti og 300 g af grænmeti minni mig. Nema það að það var uppalagt í danska kúrnum að borða lifur einu sinni viku. Og ég sem sagt vildi fá kálfalifur. Þá var henni allir hent. Já, kálfalifur allir hent. Já, það var þannig.
0: Þetta þykir þið besti matur.
1: Já, já, ég veit það. En fer hann einhvers verið búð?
0: Nei.
1: Það að þið er hent. Allavega, ég fór að reyna að fá kálfalifur og fekk hann hjá B.A. Jensen á Akurri. En hann var vannar að hendinni, en fyrst að vildi einhver kaupa hana, þá þurfum það að kosta hann til 700 grunum kílóði, sko. En svo var svo merkilegt að ég þurfti að svona berjast fyrir því eða innan míns fyrirtækis að fá að setja lifur á matseðlin.
0: Mm.
1: En viti menn að af þessum réttum, þessum 19, ja, þessum þarna,
0: hvað hétt þetta?
1: Danska kúrnum þarna, já. Þá var lifurinn lang vinsalust.
0: Það er að maður færi hann svo sjaldan.
1: Það er akkurat.
0: Það sumt sem við þannig að leiðum að sér það og veit ekki að það að kaupi maður það.
1: Já, akkurat.
0: Einu sinni var saltiskur þannig á mér.
1: Já.
0: Núna saltiskur eiginlega hverjum einasta seðli.
1: Já.
0: Það hefur ekki sömu árið og hafði. Nei. Það var svona tímabili, vei, saltiskur.
1: Akkurat.
0: Nei, lífur það.
1: Já, já. En það talaðum að við borðum allt og lítið af innmat, sko, við þurfum að borða meira á hann.
0: Mér þetta að þegar var út í Frakklandi þegar það var síld, þá fekk ég með hana, að þeir bara eru svo miklu betri að búið til síld, þetta við. Við eru bara ekki góð í að búið til síld, sko.
1: Allt og sæt, sko.
0: Alveg.
1: Ég
0: er eitthvað skræðin og einu. Hún er dotti frá því að vera fiskur yfir að verða eitthvað svona hlaup.
1: Já, ég keypti hérna einu sinni þrotabú íslenskra matvala í Vestmannu, flutuð upp á land.
0: Já.
1: Það var stæsti síldaframleiðandi á Íslandi þá og ég reykti laxi og því öllum. Og mér blöskraði raunni þegar ég sá uppskriftirnar að síldinni. Þetta var bara sko rosalegu sykur. En ég aftur á móti, ég búin að hérna læra sem sagt hvernig rússarnir gera þetta og austurblokkin. Það engi sykur. Það bara rosalega snið aðferð. Þú tekur fiskinn, eins og lillum makríl, ég hef aðeins verið að súsa hann. Og tekur hann og leggur hann í salt eitt sólring. Síðan skólar saltið af, leggur hann í etik í eitt sólarring svo tekur hann upp úr etikinu setur hann í það ílát sem allar hafa hann í og hellir olíu yfir þannig að það komast ekki til loftað þá ertu búin að þá hann tilbúin og þetta alveg eðal matur
0: það verkar hann sig sjálfur
1: það verkar sig náttúrulega saltið svo kemur etikið og meiri sé að í makrilnum að etikið það leysir beinin, fínu beinin sem í matrinum, það ekki
0: þú getur bara
1: að
0: borða þau.
1: Já, það verður bara mjúk. Og þetta mér finnst þetta alveg rosalega gott, svona, sko, þetta er svona súrt, aðeins súrt, en engi sigur, núl sigur.
0: En svona varðandi, þannig hefur verið að nú nota röfulega svona gerlana inn í fyrstnum til þess að umbreyta holdinu þannig að þú getur borðað þetta rátt. Þetta er líka rátt. Þessi aðferð miklu minna til núna til dæmis sko saltfiskurinn sem að við borðum núna yfirleitt bara saltaður fiskur hann ekki það sem að væri að kalla saltfiskur það sem að var sem sagt, saltað utan á eða svona brennt ytra byrðið til þess að fiskurinn gæti svona verka sig sjálfur undir því og það er alveg að koma
1: þetta bræð
0: sem að maður fær ekki lengur í salt

0: sálfsýslum sko.
1: Já, það var nú lengi vel maður á Dalvík sem var að verka fyrir okkur sólþurkan sálfsýsk. Við vorum að selja hann þarna í búðinu okkar á öllum. Og hérna, ég að bíða, ég að vona að ég fái núna í sumar frá Mjóafirði svona verkaðan sálfsýsk. Hann í verku núna. Mm.
0: Hvernig myndur lýsa muninum á svona verkuðum fiski og hérna
1: Já, hann verður miklu, hann svona gulur og þéttari sko og svo maður helst að leita eftir sko stórum fiski þannig getur flett honum eins og bók sko Þannig að, já hann, þetta verður svona miklu bragðmeiri og skemmtilegur fiskur algjörlega sko en já
0: Það eru margar svona matarhefðir sem að við förum ekkert sérstaklega vel með Það
1: alveg rétt og bara að gera reyna haldtíðar hérna við erum alltaf að reyna að halda í hefðirnar sko, þarna í sveitinni sko
0: En það nú kannski ekki hefð fyrir því að rækta vimber
1: Nei, það bara svona til þess að punta sko ég nú bara með tvær vimberafljóttur sko, en já, svo erum við kirsuper þau eru rosalega, ég búin að uppskera meira sér núna
0: Já, eru komin
1: Þau eru komin
0: Nú
1: Og en koma til með að koma áfram sko
0: bara, ég maður þegar ég var í Fraklandi og kissuberi komið fyrst hvað var, maður var glaður
1: já, barnabötni voru voða glöð þegar við komið bara inn alveg drekla hennar kissuberi
0: þetta náttúrulega ævitýralega gott fyrir því
1: já, rosalega gott
0: ef maður, sérstaklega ef maður borðar það með það í season
1: Akkurat.
0: Og neyta sér það hinn hluta ásins
1: já, já.
0: En ef þú ert alltaf að borða þetta flutt kannski frá Chile, Ástralíu eða eitthvað að þá náttúrulega eyðileggur svolítið að sama eins og með laxin og svona laxin þegar maður fekk hann bara á voru
1: já,
0: minningun er það svo ævintýralega miklu betri fiskur já, já. Sem maður að borða hérna takt
1: alveg sem maður getur verið að borða alltaf árið já, já, akkurat
0: Herðu Bjarni, gaman að fá því hérna í bæjar eins og
1: takk, svona við
0: spjalla bara hitt og þetta Herðu kæra þekir
1: svona við, takk
0: Og allir við segjum þetta að segja ekki bara lokinn á rauðaborðinu í kvöldi. Þakka öllum gestum sem að hinga komið og Ástísi og Birni fyrir að taka viðtöl og Laufi Líldal fyrir að taka upp og senda út er ykkur þakka ég mest sem að vera hlust og orfa og við breyttum þessu spjalli okkar í filmunum minni á að það sem að knýr samstöðun áfram er sá hluti áhörenda og áhörenda sem hafa gest áskrifundu. Það fólk sem að telur að það sé mikilvægt og jafnvel gott fyrir lýðræðið og samfélagið að halda samstöðun í gangandi sem svona fyrirbrigði sem nú ekki beint svona á markaði. Við erum ekki kerð áfram að auglýsingum og það ekki eitthvað ríku kall sem á þetta. Heldur þetta fjölmiðl og umræðu vettvangur í eigu áhorfenda og áheyrenda. Ef þú ert slást í þann hóp þá getur þú farið inn á samstöðun.is þar nappi sem ástendur áskrift. Það getur þú skráðið fyrir grunn áskriftir sem 2750 krónur sem mér sagt að sé hlægilegt verð með við það efni sem við búum hérna til. Þú mátt borga meira þú vilt. Og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í alþýðfélagið, það mitt alþýðfélagið sem á og rekur samstöðuna. Við látum það gott heita í kvöld, svo sjáum við aftur hér annað kvöld með rauðaborðinu klukkan 8.

0: eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Velkomin að græna borðinu. Þetta er 15. þáttur græna borðsins sem er þáttur hér á samstöðinni umhverfismál. Stofnaður af nokkrum gömlum fréttamönnum með áhuga á náttúruvernd og umhverfi. Og núna á þessum degi ætlum við að tala um vatn og ekki að ástæðulausu. En flest okkar, flest fólk hefur heyrt af menguninni í Varmá í Mosfellsbæ. Og það mál sem búið að vera mikið í fréttum að undanförnu, þannig að við stungum inn sérstökum þætti þetta, tókum hann fram fyrir í röðina og fengum hérna fræðinga í sem vita mikið vatn, Varmá, eitt sem býrðar líka og þetta ætlum við að setja í mun stærra samhengi í dag vegna þess að það mjög mikið verið að eiga við vatn þessar mundir út af jarðhita leit, út af virkjunum, út af öllu mögulegu. Vatn í rauninni, já það eiginlega bara flest sem tengist náttúru landsins snýr að vatni núna bara á þessum síðustu tímum. Og þess vegna erum við með hér mjög góða gesti, Jón S. Ólafsson, vatnalíffræðing hjá Hafrannsóknastofnun. Við erum með Pál Kristjánsson sem íbúi við Varmá sem við höfum heyrt mikið upp á síðkastið. Við erum með Árna Davíðsson sem deildarstjóri hjá heilbrigðiseftirlitinu í Kraganum og þekkir Varmá mjög vel, fylgist líka með því sem að gerast með heitt vatn í Krýsuvík sem líka mikið. Og við erum með Andri Skúlason, sérfræðing hjá Landvernd sem hefur meira að minna haldið til upp við Varmá núna í rúma viku. Þannig að velkomnir allir og mér finnst nú ánægilegt að byrja á því að fá smá svona skýringu íbúa við Varmá og hvernig þetta blasir við þetta slys sem að varð þar út af borunum en var svona fyrst í fréttum talað eins og litabreytingar í á en reyndist svo vera kannski aðeins meira en það og þú getur nú svona líst þessu aðeins því þú hefur séð það vel
6: Já, var þetta slys?
5: Já, var það ekki slys eða hvað var það?
6: Þetta held ég hafi verið bara ekki verið að gera það neðan ráðstæðan til þess að koma veg fyrir þetta þegar ég vaknaði þetta inn og þá áin bara nána snjaka hvít og hún bara vesnaði og vesnaði og þennan dag þá sá ég dauða andarunga sem að á þessum tíma þá hún full af andarungum og svo sá ég bara að það var meira og meira líf sem að var bara horfið þannig að og þetta var stóð yfir í heila viku
5: og hefur þú búið lengi við ána?
6: Ég búin að búið ána í 27 ár og fylgist með hann út úr eldurslokka hjá mér.
5: Og hvernig hún venjulega og hvernig hún núna? Því að nú búið að grípa til ráðstafana.
6: Núna hún vatnið tært en botnin er umsetin þessu seti. Þannig ef þú ferð í ána og hrærir í henni þá kemur þessi drulla upp.
5: Já, og það líf sem var í henni er þá ekki þar núna?
6: Nei, það líf sem ég hef fylgst með að það horfið. Ég hef haft það sem hobby bara að labba niður áni og skoða hana og horfa á lífið í henni og það horfið. Nú þetta leikvöllur barna. Þarna leika börn sem allt árið kring að vaða í ánni og veiða og
5: En voru það íbúar þá sem gerðu viðvart þetta og hverjum þá? Því að þetta náttúrulega á sviði kannski fleiri stofnana og fyrirtækisins veitna sem að bóra?
6: Ég sendi tölvupóst til ég man nú ekki hvers og rúf.
5: Já, þannig að þetta fór fyrst í fréttir og svo fór hérna hjólin að snúast og, og Árni, þú ert hjá helbriðiseftirlitinu, þetta kom þá inn á ykkar borð.
7: Já, það kom sem sagt ábending eða kvörtun til okkar út af þessu og hérna þessi borðframkvæmd hjá veitum þar sem við erum að bóra eftir hérna heitu vatni, endur nýja og vikka út kannski vatnstökuna á þessum slóðum hafði fengið svo kalla starfsleyfi hjá okkur í janúar 2026 en hérna þegar svona kemur þá förum við venlega á staðinn og skoðum og það var farið frá okkur og það kom bara í ljós og það var helling setmengun í áni frá þessari borframkvæmd sem átti að vera með mengunavarnir í lagi getum við sagt og ekki að hleypa þessu borsvarfi sem kemur frá borunni út í umhverfið og allra síst út í þessa á og það má sko þessi í millitíðinni frá því að við gefum út starfsleyfi í janúar þá hefur orðið breyting á löggjöfinni þannig að hérna það var breyting á lögum á hollustuhætti að hérna borframkvæmdir, einstaka borframkvæmdir eru ekki lengur starfsleyfisskyldar hjá heilbrigðiseftirliti heldur verður borinn sem sagt apparati sjálft tæki sem borar leyfisskylt hjá umhverfis- og orkustofnun þessi breyting verður 27. mars með lagabreytingu hjá Alþingi og eftir það þá þarf viðkomandi bor að fá leyfi hjá umhverfisstofnun og þar fylgja svona reglur um mengunarvarnir því leyfi en að öðru leiti það ekki sko einstök bor framkvæmt sem verður starfsleyfi skyld.
5: En hvað þýðir það í raun fyrir til dæmis aðkomu stofnana og eftirlits að framkvæmdum?
7: Það þýðir nú kannski bara það að eins og heilbrigðiseftirliti náttúrulega augljóslega ekki lengur sko eftirlitsaðil í þessu þó eins og sérstaklega í þessari borframkvæmd þó að við höfum gefið út leyfið þarna í janúar þarna 27. mars þegar þessi lagabreyting tekur gildi þá tekur einhvers og orkustofnum við þessu verkefni að gefa út leyfið fyrir borinn og taka við tilkynningum um framkvæmdir og hafa eftirlit með að hérna það sé farið eftir þessum reglum sem í leyfinu sem fylgja bornum.
5: Þannig að þetta getur þá breytt miklu upp á framtíðina og aukið áhættu á því að eitthvað gerist sem að heilbrigðiseftirlitið fylgist þá ekki með.
7: Já, eins og ég segi, það einstaka borðframkvæmdir verða ekki eftirlitsskyldar. Heldur borinn sem slíkur, síðan bara tilkynning þegar borðframkvæmd og síðan þetta þetta dálítið flóki leyfa umhverfi, það þarf ekki út framkvæmdaleyfi hjá sveitarstjórn. En ef svona kemur upp, þá ekki kannski bein aðkoma eftirlitsaðilans að einstökum borframkvæmdum.
5: Andrés Skúlason, þú fylgst með þessu líka og skrifað umsagnir einmitt einfaldanir ýmsar og hættan sem þú sérði í þessu, hún þá hver sérðu samhengi á milli?
8: Já, ég sé það samhengi það kannski nærtækast að horfa til þeirra breytingar sem að voru gerðar á reglugerð sem að hann hérna vitnar í þar sem að við sjáum sko reglugerðarbreyting sem að ber yfirheitið einföldun og skilvirkni og flýti með fyrir og ég veit ekki hvað og hvað en nei, yfirheitið á umsögnin fyrirgefiði sem sagt færaleg starfsemi og mjög erfitt að lesa hvað það táknar nákvæmlega dalti villandi yfirheiti með hvað fólkna mikla breytingar í þessu En í reglugerðarbreytingunni kemur fram náttúrulega það að þetta eftirlit tekið frá heilbrigðiseftirlitinu sem inn á verkstæðanum eða bors framkvæmdasvæðinu og eftirlitið eftir sem áður hjá heilbrigðiseftirlitinu þegar að virðist vera bara þegar að slysið orðið þeir koma ekki að þessum fyrirbyggjandi aðgerðum eins og þeir gerðu áður en það sem að vakti athygli mína þegar ég las umsagnirnar var að landsýðinni séð jafn harðorðar umsagnir frá fagstofnun í garð ráðuneytisins sem að setur þetta fram þar sem verið bara beinlínis sagt að það sé verið að fara ára tugi jafnvel aftur í tíman og með því að draga hérna svona úr eftirliti heilbrigðiseftirlitsins og þá verið að miða við líka sko, hvernig þetta hjá öðrum þjóðum hvernig eftirlitin háttað en almennt séð hef ég bara sko, fylst mjög náið með eftir ég fekk tilkynningu frá íbúum líka varandi þetta verkefni ég farið sko, fór 8 daga alveg samfellt í röð og fylgdist með alveg frá því að mengunin hvað mest ég kem þarna fyrst og allt til þess að borun er stöðaður að ykkar beini hjá heilbrigðiseftirlitinu og að fylgjast með því að fyrst núna einhverjum, ég veit ekki hvað, 10 dögum eftir að mengunin verður ljós og öllum ljóst að það áttir auðvitað bara stoppa þetta strax þá farið að búa til svo kallar svarfgrifjur löngu eftir að búa þeir að streyma í ána og þessar svarfgrifjur eiga að taka mengunina sem að hefur farið í ána þannig að þetta hefur haft stórskaðleg áhrif auðsynilega og ábyrðin segi ég einfaldlega svo og það kemur líka fram hjá umhverfis og orkustofnun að þetta hafi borið brátt að það kemur bara þessi breyting og ég hef ekkit við þá að sakast hjá umhverfis og orkustofnun en það alveg ljóst að það ráðherra sem að keyrir af slíku offari á þessa breytingu að það brotna upp verkferðlar og með þessum afleiðingum og þetta annað dæmi í röð sem að kemur að því að áður hafði krísu komið inn með svipadæmi þar sem að er ljóst að svarmengun hefur farið í vatn þar.
5: Já, fórmengun í vatn þar líka. Jónas Ólafsson, vatnalíffræðingur, þú hefur komið að þessu máli líka og þessu málum.
9: Ég hef raun og verið ekki komið af þessu máli þarna í varum á í Mosfellssveit, Mosfellsbæ heitir það núna. En ég tel mér nú þekkja þetta því að hérna það hef verið rannsakað þarna nokkuð. Prófessor Gísli Már Gíslason, hann skrifaði grein þetta í Náttúrufræðingin til dæmis 1980 ef ég man rétt. Og bar saman einmitt hérna mengun í tveimur varmám, það eru tvær á Íslandi sem bera þetta nafn, annars vegar í Mosfellsbæ og hins vegar í Ölfusi. Báðar þessar ár hafa verið undir miklu álagi í 20 ef ekki 100 ára. Ullarþvottur og svo framvegis, klórslys í báðum og það er alls konar slys og það er alls konar óhöpp sem að henda. En varmá, sem sagt, í Mosfellsbæ þekki ég ekki, ég hef ekki verið í sýnatökum, ég hef ekki verið í beinum rannsóknum þar.
5: En hefur þú áhyggjur af því hvernig menn umgangast vatn á Íslandi?
9: Mikil óskup, já. Ég verð bara játa því. Það er, sem sagt, umgengni vatn. Þá ég að tala feskvatn, stöðuvötn og tjarnir og læki og ár. Það með eindæmum. Hvað við ennþá aftarlega. Andrés talaði að fara mörg ár aftur í tíman. Við bara ennþá þarna aftur í tíman.
5: Já, við höfum aldrei farið fram í tíman.
9: Lítur út fyrir það, já. Því miður. Sko, ef við tökum bara þetta, hvort við kallum að slys eða ekki slys, þetta er atburður, þá þetta afskaplega óheppilegt. Að þetta sé verið að bóra þarna og hleypa þarna menguðu vatni menguðu af hverju það veit ég ekki það jú mengaðu borsvarfa en þetta á þeim tíma þegar allt fullt þarna af mýflugum að klekjast það ætti að vera allt fullt af fuglum þannig á bakkanum er mitt að geta þessar mýflugur. Það eru ungar sem eru að klekjast og koma þarna út á, Varmá og fæðan farin. Þannig að tímasetningin er eins óheppileg eins og hægt skulum við bara segja. Ég held ég geti, sé ekki að taka of stórt upp í mig til það. En þarna er, þetta er afskaplega viðkvæmur tími, árstími, þegar að allt er að kvikna og að fara af stað. En svona slys og svona atburðir, þeir gerast allt og oft. Það eru eins og ég sagði áðan klórslys, það var stórt aurflóð í Andakilsá hér fyrir tæpum 10 árum síðan og svo framvegis og framvegis. Þannig að þetta
5: er... En hvernig getum við best komið í veg fyrir svona atburði? Hverju þarf að breyta í lögum og eftirliti og erum að fara í rétt áttu að ranga?
9: Nú er ég líffræðingur en ekki lögfræðingur. þannig að ég ætla ekki að tjá mig um lagaleg mál. Það var að óstuðan. En ég segi við nemendur mínar og erum búin að kenna hans í lengi á háskólastigi að það er virðing. Það er virðing fyrir náttúrunni, við erum hluti af náttúrunni, ég veit að þetta hljómar eins og klisja, en það verður að halda áfram að hamra á þessu. Og bara með börnin okkar, barnabörnin, að það er svo margt í okkar höndum bara sem foreldrar, sem uppalendur, hvað það heitir, það er virðing. Mm-hmm. Nú, þetta er ekki kannski illvilji að hérna, hvort það heitir að sleppa hérna mörg þúsund eða 100,000 tonna af aur út í Andakilsá. Þetta er ekki illviljaverk, þetta er ekki hryðjuverk. Þetta er slys, skulum við kalla þetta, atburður. En með aðeins meiri, og þá er ég ekki að vísa í Andakilsá, ég er bara almennt, með aðeins meiri virðingu fyrir náttúrunni, þá má komast hjá ansi mörgu.
5: Og kannski þá líka einhverju meira samstarfi, nú er það íbúar eins og Páll lísti sem að fylgjast þarna með og eru hluti af umhverfinu líka, en þið höfðu þá bara þá leið helst að láta fjölmiðla vita og eða voru þið í samtali við veitur eða einhverja stofnanir
6: í gegnum tíðina hef ég verið að hafa samband við alla þá aðra sem ég held að ég að taka á málunum.
5: Já.
6: En þetta gerist alltaf aftur og aftur og hann er að tala slys. Þetta er ekki slys, þetta er kæruleysi.
5: Þetta er og þú séð þetta oft, segiru?
6: Ég séð alls konar menganir í áni á öllum toga. Og þetta er kæruleysi, þetta er ekki slys.
7: Ég verði eiginlega að taka undir með Páli þarna að það, við settum þessu fyrirtæki starfsleyfi skilyrði þegar þeir fengu starfsleyfi í janúar og að mínu mati þá er þetta, þessi losun brot á starfsleifinu. Okkar starfsleifi gildir að vísu ekki lengur líklega eftir þessa lagabreytingu en sömulegði þessi skilir um einhvers orkustofnunar þá myndi ég segja að þetta væri brot á sem sagt það segir hér í bráðabirða heimildinu bundin eftirfarandi skilirum, þetta er eins konar starfsleifi skilirir sem einhvers orkustofnun setur og það má bara ekki hleypa borsvarfi beint út í umhverfi eins og það er gert. Þannig að þetta er eitthvað kæruleysi greinilega og þetta er að mínu mati brot og umhvers orkustofnun sem stjórnvaldi í þessu ætti að taka á þessu máli.
5: Já, þannig að það er þá væntanlega næsti þáttur, það eru of fáir mikrófónar hér en annars þyrftum við að hafa hér ýmsarstofnanir og lögfræðinga því að eins og þið segið virðing og hérna og svo þegar það verða brot gegn náttúrunni þá eru oft ekki nein sérstök viðurlög, ekki sektir, ekkert sem að já, fólk getur í rauninni hugsa bara já þetta jafnar sig og fólk er kannski kærulaust.
8: En ef ég maður bæta inn í sem hefur komið ekki inn á áðan að þessu til viðbótar þá erum við ekkit að tala um neitt kannski venjulega á við erum með ekkit minna en 3 friðlýst svæði sem að gilda ákveðin skilmálar og reglur um stjórnunar og verndaráætlanir og sem aðrir svo kom inn í að fylgja sem að náttúruverndarstofnun meðal annars gerir samning við bæjarfélagið umsjón og þessu er svo við erum að tala sko við Álafossinn sem friðlýst náttúruvætti, við förum niður á Leirvogs Ós, þar afmarkað sérstakt svæði friðlýst og svo það bara allur Leirvogurinn sem ekkert smáræði plús Blikastaðakróin þannig að sko að verði að svona slið skuli bara geta átt sér stað inn á ja, viðkvæmu viðtaka og friðlýstu svæði það hlýtur að verða að hafa afleiðingar en þess að svona getur þetta ekki gengið
5: það en hverjar hvernig afleiðingar þá nú verið að fara í þessa jarðhita leit til þess að hita upp hús, það mjög mikilvægt þannig að sjáu þið fyrir ykkur að ef þetta brot að þá þið starfsleifið bara afturkallað eða að hvað hægt að gera og hvað líklegt að sé gert
6: Já. Já Hvað gert ef þú ert að stunda þjófnað, ofbeldið eitthvað og færðu viku frest til þess að hætta
5: Nei
6: Það af hverju á í þessu tilfelli þar sem þetta augljóst brot þetta ekki slys þetta augljóst brot, af hverju þetta ekki stöðva strax Ef ég verið að ræna einhversta búð, þá ég að stoppa það strax. Ég fengi ekki viku frest til að hætta.
5: Nei, væntanlega þá þannig að verið að horfa á einhverja aðra hagsmuni og þannig talaði stundum almanna hagsmuni og samfélags hagsmuni og...
8: Já, þá erum við bara að tala sko, ég held að ekkert af okkur hérna við þetta borð sé á móti því að það sé verið að leita að meiri orku og meira vatni. Þannig að vera að brjóta á lágmarksreglum sem þessum fyrirtækjum sett til þess að þeir valdi ekki skaða út í lífríkinu og það bara munur þarna á
5: En einfalt að gera þetta betur? Og nú spyr ég þig, Árni
7: Sko, að mínum mati þetta brot ég auðvitað ekki stjórnvaldið í þessu tilviki
5: Nei
7: Þannig að, og umhverfis orkustofnun hefur hérna bæði þvingunarúrræði til að þvinga fram betri hegðun, reglufyld sem staða verið farið eftir lögum og reglum og þeir hafa líka geta lagt á stjórnvaldsektir en sko hvað stjórnvaldi gerir, það veit ég náttúrulega ekki sko, og ég get ekki tala fyrir það en sko ég hugsa veitur sé nú líka hugsa sinn gang þetta eru þetta, þeir ætla að bóra þarna ég held sjö hólur og þetta sú hóla sem fjarsbyggðinni og það sem lengst frá varmá í rauninni mm-hmm. og hún hefur þessi áhrif ég held að þeir hljóta að skoða sinn gang að því þetta auðvitað kemur ekki til greina að bóra þarna sjö hólur sífellt nær varmá og setja þetta magn varmá yrði bara einn drullu pittur eða þetta yrði myndi halda svona áfram sko. Það gengur ekki upp þeir verða að vinna þetta betur
5: Já, og nú þetta í stoppi í einhver tíma
7: en... Já, það verið að gera tilraunir, veit ég sko, það sem verið að prófa ákveðnar hinsun og sjá hvernig hún gengur og þar með hefur verið hleyft á en eins og þetta í stoppi og Já. Þetta ekki komið í höfn, getum við sagt en
5: Nei,
7: ég held að sé alveg það. Vilji sko hjá fyrirtækinu eins og staðan núna til að gera betur
8: En þá var ég að grípa inn í fyrirgeðu að sko, sem vilja fyrirtækinu ég ætla sannarlega að vona það en með við yfirlýsingarnar á heimasíðu þeirra þegar þeir tala bara þeir býðist afsökunar og litabreytingum í áni, raunverulega vitandi það að það búið að valda nú þegar verulegum skað á áni þeir gangast ekkert við því
7: og
5: það sko, bara nú verður fyrirtæki með íbúafund sá ég auglistan einhvern næstu daga en það sem ég langar að vita þú lýsir því Páll að það bara horfið allt líf úr áni sem orðin tær aftur og þá spyr ég nú vatnalíffræðingin þetta tímabundið? Verður þetta bara allt í lagi eftir einhverja vikur eða þetta eitthvað sem hefur áhrif í lengri tíma?
9: Sko það nú bara þannig með blessaða skepnuna náttúruna og það eins og við fáum skeinu hún grær áin hún kemur til með að jafna sig og það náttúran án okkar inngripa En sé endurtekið röskun, sé endurtekin slys eða hvað við köllum það, þá það eins og vera alltaf að yfir upp sár eða skeinu á hérna líkamanum. Það græðir aldrei. Við sáum þetta til dæmis, svo ég vísi nú aftur í Andakilsá og það vill nú hann til að Andakilsá heyrir undir orku náttúrunnar ef ég man rétt. Að það tók svona það bil 3-4 ár fyrir ána að jafna sig eftir þetta auflóð. Eftir
5: þetta eina auflóð, já.
9: Það var nú bara þannig. Mm. Hvaða tekur langan tíma fyrir varmá, það veltu bara á því hvernig staðið að. Þessum viðbótar borunum og hvað gert við forvatnið og svo framvegis. Klórslysið sem varð í Varmá í Ölfusi 2007 í nóvember í mann rétt að það tók nokkur ár fyrir fiskstofna að jafna sig í þeirri á. Þannig að með tíð og tíma þá jafnar þetta sig. En ætlum við bara að hérna láta það gott heita að umgangast náttúruna eins og hvernig hann að sóða pitt og hún jafna sig.
5: Já, og svo kannski kemur að þeim punkt að hún jafna sig ekki.
9: Það nefnilega málið og innan vistfræðinar þá er oft þessu hampað að það svona endurtekin röskun, hún vest, en svona einstakir atburðir, þeir skilja ekki eftir sig mark til langstíma.
5: Þannig að þarna mikilvægt að það verði tekið fast á málum.
9: Það mjög mikilvægt, já. Mm. Og eins og Árni bendir á að þarna er bara rétt byrjunin á borun. Hvernig á að standa að þessu? En við megum heldur ekki glema því. Þetta er ekki eina verkefnið. Það verið að ganga á búsvæði feskvass lífvera. Það verið að umbreyta heilum árfarvegum með malanámi, þannig að þetta svo víða. Við verum að hafa það í huga. Ég ætla ekki að draga athyglina frá Varmá í Mosfellsbæ með því. Heldur bara að það er þessi umgengni þessa auðlind okkar.
5: Já, hefur á tilfinninguna það sé fólk sé svona vakna aðeins upp samt, almenningur?
9: Ég vona það, alltaf. Nánast á hverjum einast degi.
5: Ég fekk í dag símtal til landverndar sem var mjög sérstakt af því að það var akkurat í þeim anda sem þið voru að tala um áðan og það var íbú á Stokkseyri sem hringdi og út af því að einhver maður hafði verið þar á gröfu að breyta árfarvegi í Friðlandi, fugla og það var búið að kæran til lögreglu og það var búið að hafa samband við sveitafélagið og þetta við gerst nokkrum sinnum, sagðan og það stundum tala við hann og manninn og hann ámyndur að þetta mætti vera öðruvísi en hann ekki sagt aður, hann ekki stoppaður og þessi íbúi sagði að ef einhver færi svona á gröfinu á sumarbústað annars manns að þá myndi hann nú lendi í vondumálum en ekki ef hann fer í fuglafriðland eða að breyta árfarvegi þannig að
9: Akkurat.
5: Það er kannski eitthvað sem þyrst að vera öðruvísi
6: og eins og þetta myndi vera að gerast við einhverja laxa eða á golfvelli
5: já, maður myndi nú ekki þóra að snerta golfvelli með gröfu
6: þá eru við viðbröðin allt annar
5: já.
6: En í varmá eru hvorki golfkúlur nýja lax
5: Þannig að það vantar einhverja verndara greinlega, já. Einhverja hagsmunaðila sterka.
6: Já, einhverja sterka hagsmunaðila.
7: En það er
9: samkvæmt því sem að ég hef frá mínum kollegum, þá eru já. Allar tegundir sem hafa fundist þarna. Þá er ég talan laxa seiði, leikjur eða seiði, hortsýli, áll.
6: Sjóbyrtingur.
9: Já, og það er meira sér flundrar sem er í árásum.
5: Þannig að þetta er fjölbreytt líf.
9: Þetta er nefnilega fjölbreytt líf og þá bara kemur ef ég má aðeins halda áfram.
5: Endilega.
9: Sko, hvað er líffræðileg fjölbreytni? Og hvernig hugsar hinn svo kallaða almenningur líffræðilega fjölbreytni? Eða búsaðaskerðingu? Og þegar við erum að tala við hvort það heitir börnin okkar, svo ég komin aftur að því eða barnabörnin, að þá er þetta hluti af náttúrunni og það að hún sé fjölbreytt að það er það sem að við þrýfumst á ekki bara til þess að skoða fjölda fugla heldur þetta er bara, við erum bara hluti af þessar líkæði með ekki gleyma því
7: sko, hagsmuna gæsla Varmár er svolítið íbúarnir í Mosfellsbæ og íbúarnir sem búa við Varmá Páll hefur náttúrulega oft haft samband við heilbrigðiseftirlitið og bent okkur á þegar það voru slys en það var líka fleiri íbúar gert í gegnum tíðina og þetta hefur bara verið besta mál að fá þessar ábendingar frá þeim og heilbrigðiseftirlitið hefur eiginlega nánast undantekninga laust, reynda elta þessar kvartanir eða ábendingar og reyna að finna ástöðana fyrir hérna ástandin í ánni, hvað sem það hefur verið okkar um tíma.
5: Það er samt pínlítið ógnveikjandi ef að hérna hagsmuna gæsla náttúrunnar verður allstaðar að vera í höndum íbúa af því að það eru náttúrulega mörg svæði í landinu sem eru mjög verðmætt og það er engin íbúi. Hver á þá að sjá passa þau?
7: Þetta er góð ábending sko, við náttúrulega í heilbrigðiseftirlitinu förum, þetta er lögbundu stjórnvald sem fer eftir lögum og reglum sem okkur er falið að framfylgja þannig að við reynum að gera það sem við getum út frá hérna, lögum með fráveitur og svo framvegis en hérna það kannski þú veist, í sambandi við akkurat þetta atriði með varma núna þá segi ég að þetta sé brot og það þetta framfylgja sko viðurlögum við þessu broti stjórnvaldsektir eða þvinga fyrirtækið eða fá fyrirtækið til að láta þessar háttsemi en það er svolítið í okkar í umhverfislöggjöfin er það þannig að Við höfum ekki samskonar heimildi til þeim eins og er í umferðalögum þar sem segir hérna að það má ekki aka yfir rauðu ljósi. Þú veist, það verður ekkit slys þótt þú keirir yfir rauðu ljósi en þú mátt ekki keira yfir rauðu ljósi. En umhverfislöggjöfin er svolítið þannig að þú mátt alveg fara yfir rauðu ljósi. Það er bara þegar þetta rauða ljós veldur ykkur tjóni sem þetta verður brot. Og það er talsvert mikill munur. Og fyrir okkur sem stjórnvald til dæmis ef eitthvað sturtar hlassi af hrossataði á árbakka eða bara út í ána þá það ekki brot þú veist, það bara má þú mátt bara keira þarna yfir rauðu ljósi en það er heilbrigðis eftir lítið að sína fram á að áin eða lífreiki árinnar hafi orðið fyrir tjóni við þetta og það gerir það að verkum að þetta verður rauninni óframkvæmanlegt að því til að sanna það þurfum við að eyða bara miljón í það að rannsaka og sína fram á að þetta tjóna við orði til að sekta einhvern einstakling 50 skall eða 100 skall.
5: En þið hafið þó sektarheimildir?
7: Nei, við höfum ekki sektarheimildir. Heldur, það höfum við ekki. Við getum þvinga fram sko, við höfum valdsvið og þvingunarúræði til að þvinga fram bætta hegðun sko. Að sér fara eftir lögum og reglum
10: Það má beita dagsektum fyrir
7: ekki Jú, við getum beitt dagsektum
5: Er það oft gert?
7: Við já, það hefur alveg verið gert og hérna það er ýmist hvað árekur það hefur borið en þarna í þessu tilviki þá er það kannski ekki brot sko, að setja hrossataði ána Nei. En það er brot að valda tjóna á henni og þá þurfum að sanna að það hafa valdi tjóna á henni áður en við getum farið
5: þótt að séu verulega líkur á því að já. Það að sturta hrósataði ána valdi tjóni
7: já
10: og dagsektum er beitt ef menn ekki bregðast við og bæta ráð sitt
7: en þetta þeim... er líka lögbrot í sjálfu sér þannig að þetta kæra það til lögreglu en vandinn í því er að slík kæra leiðir eiginlega aldrei tinnins
5: nei, það er svolítið eins og í þessu stokkseira máli að lögreglan veit ekki alveg hvernig hún á að Já, bara svo tala við manninn og svona hugsa málið, þetta er einhvern veginn flóknara í...
10: En eitt af vandamálunum sem að ég sé frá landvönd er það að við erum að fá sífellt fleiri og fleiri uppryggingar eiginlega allt og ekkert. Fólk veit ekki almenningur. Páll er alveg einstakur að þessu leiti, hann veit núna að fengið margra ára eða áratugar reynslu, svona nokkurn veginn hvað þetta ná að snúa sér. Almenningur ekki meðvitaður þetta og þetta bara alls ekki nógu gott að hérna, það skuli ekki vera líðuljós hvert það á að snúa sér þegar að uppkoma atvik eins og þessi. Og kerfið bara ekki nógu opið og sýnilegt fyrir fólki.
5: En það ekki líka dálítið að breytast oft? Ekki til dæmis miklar breytingar í gangi varðandi heilbrigðiseftirlit og þessa ferla alltaf?
10: Við getum nú bara sagt eins og með þessa einföldum ferla sem bara svona yfir hérna svona línuna. Þetta heilbrigðiseftirlit var nú ekki aldrei sammála því að þetta veri dæmi einföldum ferla heldur alveg þveru öfugt. Því það verið að taka, kljúfa í sundur eftirlit sem höfðu á einni hendi áður. Það náttúrulega einföldun.
5: Já, ekki myndi ég alltaf vita hvert ætti að leita.
10: Nei, og þannig það bara almennt og við erum bara í auknum mæli og við setjum þetta bara í beint samhengi við það að það verið að rúa inn alls konar reglugerðarbreytingum með það fyrir augum að stytta og greiða leiðir framkvæmda aðila og það endar náttúrulega bara ef mann ætla að vera á hlaupum í þessum málum þá hérna, vitum við alveg hvað það þýðir að þá verða mistök á þeirri leið.
7: Já, þú ert að tala þarna að það liggja tvö frumvörp fyrir Alþingi, þar sem á að hérna, leggja niður heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga og færa verkefnin til annars vegar stofnunar atvinnulífsins sem sko arftaki matvælastofnunar og hérna umhverfis- og orkustofnunar.
5: Já. Þetta hljómar alveg pínu flókið í mínum eyrum.
7: Já, og síðan á ykkur hluti verkefna á að vera áfram hjá sveitafélagunum sem eru þá ekki nýju sveitafélaga rekin eftirlit heldur 62 sveitafélaga landsins sem þurfa að segja þá kannski að koma sér saman að saminast að reka ákveðin verkefni eða bara hafa þau splittuð inn í hverju sveitafélagi fyrir sig. Við í heilbrigðiseftirlitinu erum náttúrulega ekki hrifin af þessari.
5: Nei, ég sé það, þið eru beinlínis með lokað til að ræða þetta og...
7: Og við höldum að þetta sé verði mikil afturför.
5: Þið teljið þetta verði afturför og í hverju felst þú afturför?
7: Já, bara að boðleiðirna verða held við miklu lengri frá almenningi, frá fyrirtækjunum og til tveggja ríkistofnana. Og fyrir utan að mörg af þessum verkefnum eru eiginlega verða bara í lausu lofti, soldið eins og þetta slys hérna í, eða slys, þetta sem er að gerast
5: hérna
7: við, sem er að gerast við Varmá, að hérna, það verður svo mikil óvissa og kaos við þessar breytingar, að það verður, tekur langan tíma áður en þetta, áður en verkefnunum verður komið í höfn, getum við sagt. Þú veist, það geta verið 1-2-3 ár áður en búið að greiða úr þessari flækju hver á annars þetta verkefni og svo höldum við náttúrulega bara í framtíðinu að þetta verði hérna, þegar þetta er komið á ríkistig og þetta er nú eiginlega eitt að fáum dæmum þar sem menn er að ríkisvæða eitthvað hluti í dag í flestum tilvikum erum við að færa verkefni frá ríki til sveitafélaga en þannig verið að gera það þveröfugt og við höldum já, ég meina ég tel það bara persónulega að þetta verði mikil afturför og miklu lengri boðleiðir frá almenningi og fyrirtækja inn í þessi ríkisfyrirtæki og fyrir utan það náttúrulega þá erum við að sinna heilstæðu eftirliti, heilbrigðiseftirlit sveitafélaga, við sinnum heilbrigðiseftirliti mengunareftirliti eða hollustu eftirliti, mengunareftirliti og matvælaeftirliti í sama fyrirtæki í sama eftirliti en eftir þetta verða kannski tvö ríkiseftirlit mögulega það þriðja sveitafélaga eftirlit sem sinnir ykkurum verkefnum í sömu fyrirtækjum þannig að við höldum
5: að
7: þetta verði
5: og hvernig líst þér á þetta Páll sem svona fulltrúi almenning sem leitar til stofnana finnst þér þetta hafa verið gott og einfalt og auðvelt að finna út hvernig að snúa sér hinga til eða hefur þetta kannski alltaf verið flækjustig
6: Sko, þetta flækjustig og það má ekki flækja það meira. Og því bara fólk sem ég að tala þetta við, það hristi bara hausinn og segi bara ég nenni ekki að standa í þessu. Ég búin að reyna og nenni ekki að standa í þessu. Ég svo þveru sem hef haldið áfram, sama ákvörðu gengur, þá held ég bara áfram. En megnaði fólkinu kringum með það bara gefst upp.
5: Já, og, því það veit ekki hvert það var að leita og...
6: og svo eftir þessa breytingar þá er þetta ennþá flóknara.
5: Já, þannig að þér líst jafn illa þær eins og
6: Árna. Já,
5: eins og
6: þér líst mjög illa. Mm-hmm. Því að það má ekki við því að þetta verði flóknara.
5: Nei, en svo er það náttúrulega sveitafélögin og allir þeir sem að eiga að vinna í þessu kerfi hafa þau yfir sín og sjálf. Er þetta ekki líka flóki fyrir þá sem eru að bara vinna inn í þessu umhverfi? Þetta er ekki bara flóki fyrir almenning sem er að hafa eftirlit?
7: Já, sko, frá því að ég byrjaði í heilbrigðiseftirlitinu hef búið að vera að tala um einföldu regluverks og allan hennar, og ég hef búin að vinna það ansi lengi svona í 30 ár, eitthvað svo leis og það hef búið að tala um þetta frá þeim tíma En allan hennan tíma hefur regluverkið eingöngu verið flækt og gert flóknara. Ég veit eina breytingu þar sem raunverulega fór fram eitthvað sem mætti kalla einföldun. Þannig að þetta er árangursleysið í þessu einföldun regluverksverkefni er ótrúlegt. Þetta er með ólíkindum.
10: Þetta er svona dæmigerð stofnun sem er verið að tala um og pólitíki tala líka um að segja þvælast fyrir og tefja fyrir og svo þegar er hérna tekið af ykkur þetta hlutverk, þá verða slysin bara um leið, eða sem sagt, þá verða bara skemmtaverkin um leið.
6: Ekki
10: slys, ekki slys. Já, ekki slys. Ég alltaf ekki segja þetta.
9: En það er ömulegt til þess að hugsa og ég vil hlusta á Árna og hérna með athygli. Það er ömulegt til þess að hugsa að þetta verði til þess, eins og Páll segir, að hinn svokallega almenningur, að hann gefist upp. Það er raunverulegt.
5: Og finnst þér það líklegt? Upplifir þú þetta sem...
9: Nei, eins og ég sagði það áðan, þá er ég held í alltaf í vonina.
5: Já.
9: en bara þetta, sko, hvað, sko, hvernig á að standa að þessu hinu, mér finnst að eins og kom hérna fram á þann að þá er bara við verðum öll að taka saman og gæta og bara fara varlega í þeirri umsýslu eða þeim breytingu sem gerðar eru á náttúrunni, hvort að það eru göngustígar eða vegaframkvæmdir eða virkjanir eða hvaða heitir það er að segja að enn og aftur hins og vel almenningur að láta í ljós skoðun sína. Og ég ætla ekki að tala um pólitík.
6: Nei,
5: ekki pólitík og ekki lögfræði.
9: En það er dálítið alvarlegt þegar að sko, það er orðið það mikið kannski andvaraleysi að fólki finnst ekki taka því og veit ekki hvert á að leita. Það er bara, og ef það hérna kemur þessu til skila í þar til gerðan farveg, þá gerist ekki neitt.
5: Af því að stoppar
9: og það er bara náttúran sem að líður fyrir þetta og en, síðan við
5: og þú hefur fylgst með þessi mörgur finnst þér að hérna ég finnst þér svo hafa farið aftur
9: ég vil finnst gjarnan segja komið? Nei en sko það hafa orðið heilmikla breytingar og ein til dæmis í 1990 og 3-4 ég man ekki hvernar mat á umhverfisáhrifum til dæmis tekið inn löglegt núna hefur verið að innleiða vatnatilskipun
5: sem að ekki allir hafa skilið
9: nei, það er nefnilega málið þá þarf líka að skýra það og það er bara hlutverk okkar þá sem að erum að vinna við þetta að skýra það og það gerum við til dæmis á þeirri stofni sem ég vinn fyrir að það er að vera með námskeið og svo framvegis en ég ætla bara að, það er að þetta sé sem sagt að almenningu sé þáttakandi í þessu en það sé ekki bara sko reglugerða postularni sem að stýra öllu
10: þá verð ég að fá að spyrja það fyrir kefnur að ég gríp inn í að sko talandi um að fólk sko bara hugist á þess og gefist upp og hérna að láta sér máli varða við erum til dæmis við erum með nokkur svona dæmi út um landi við þekkjum það vel hjá landverð þar sem fólk hefur bara verið að bugast upp nefnum Hvansvirkjun þar er mikið lífríki þar erum við alveg fullt með að þar hefur fólk bara gefist upp í stríðum strömmum og ég held að þú hefur komið að rannsóknum á eitthvað þar á vatna lífi. Nei, þú komst ekki að því. En það svona gott dæmi hérna lífríka á sem í hættu og hefur ekki tekist að sýna fram á að með þessum seiðafleytum og annað sem ætla að fara út í þau tæknilega atriði. Þar varvarnálgun ekki við þöf og íbúðin búin að berjast árum og áratugum saman.
9: Já.
10: Og svo eru bara sett sérlög þegar menn tapa fyrir dómi og skulum samt gera þetta.
9: Já.
10: Og þá verður þessi uppgjöf. Þá segir bara fólk til hvers erum við þegar að löggjafinn sjálfur treystir sér ekki að fara eftir þeim lögum sem er gilda og þarna kemur vatnatilskipunin alltaf rosalega stert inn í.
9: Já, já. Sko, eitt, við megum aldrei gefast upp, bara punktur.
10: Já.
9: Það er bara þannig.
6: Er bara... Þetta er fyrir barnabörnir okkar og barnabörnir sem að við erum að eigum að vera að berjast fyrir. Við erum ekki að berjast fyrir okkur gamalmenni. Það eru komið til kynsluður sem að við eigum að vera að berjast fyrir.
5: En hérna maður velti fyrir sér svona samtalinu á milli almennings og stofnana. Það er ekkit alltaf endilega mjög auðvelt að ná í stofnanir eða sérfræðinga til þess að tala við fyrir bara svona einhvern og einhvern út í bæ. Mér veist þannig bara stundum erfið þótt ég hringi í nafni landverndar. Þá næ ég ekkit alltaf sambandi við eitthvað sem veit eitthvað málið og þegar að þið kemur þá er fólk líka svolítið svona bundið alls konar trúnaði hitt og þetta og málið í vinslu væri hægt að koma á einhvern veginn, væri að það bæta það eru embættismenn of lítið sýnilegir í umræðu mikilvæg mál til dæmis
9: sko ef ég má bara þá held ég að það sé engin spurning að það má bæta og það þarf að bæta það að þessi við getum kallað það gjá sem oft á milli almennings og þá sérfræðinga stofnana og svo framvegis hún er bara óþarlega djúp óþarlega stór það ég hef farið á fyrirlestra þegar ég verið á ráðstefnum þar sem mitt verið að tala það er það sem maður kallaðast á útlensku outreach það að ná til þeir sem ekki eru sérfræðingar og tala við þá sem ekki sérfræðingar og fyrst þegar ég fór að mæta á þessa fundi þá ég segi, já, nákvæmlega það bara siðferðileg skylda okkar mín sem líffræðingur það að miðla ekki bara til kollega heldur til Páls og þín og fleiri
5: og stjórnvalda
9: já það eru hluti af þessu já.
5: Já, sem náttúrulega ekki eru en, almenningur
9: en... Er ekki, það er engin spurning þar þurfum við að bæta svo munar og það þýðir ekki að hérna, mér alltaf með afsakanir ég það engin tími til þess þetta var ekki engur ekki þá bara finnum við þann tíma
6: þarna þarf kannski líka að hafa komið sem meira inn í skóla bara að kenna börnum líffræði það er bara hluti sem er nöðsynlegt
5: það er nú alltaf sagt í tengslu við alla náttúruvernd að það fólki finnst mikilvægast af öllu að kenna virðingu fyrir náttúrunni kenna umhverfisvernd og almennt græna hugsun í skólum og það er nú verið að því eitthvað og vonandi meira og meira
6: En það þarf að gera á þessum grundvelli að við þurfum að vernda náttúruna. Ekki bara teljið einhverja tegundir eða eitthvað því að til líffræði. Heldur hvaða áhrif við getum haft á hana og hvaða áhrif við erum að hafa á náttúruna.
10: Og ég vil bæta við að við erum núna í miðjum innleggingafasa á líffræðilegri fjölbreytni sem er ekkert smá verkefni og komið svona bara, við getum sagt nokkuð á veg sem dalti á höndum náttúrufræðistofnunar. Og það verður að fara sama hljóð og mynd í þessum efnum. Það er algjörlega á hreinu. Og talandi sko bara varmana en einu sinni, þá erum við með, sko, vera minnum þess að leirurnar, leirvogurinn, þetta er sá staður þar sem að búsvæði flestra vaðfuglategunda og viðkomu staður á suðvesturhorninu þessar leirur, eins og það leggja sig. Þannig að þannig við að streyma út í út á leirurnar þessum óþverja. Þannig að ég hérna
9: En það er akkurat þetta sko sem ég var þá aðeins að innbrá á þann. Þetta með líffræðilega fjölbreytni. Þetta er framandi hugtak, hvað er átt við og svo framvegis og framvegis. Þá er það okkar að reyna að útskýra það. Ég var nú bara síðast núna í morgun fyrir hádegi var ég á fundi þar sem er verið að setja saman einmitt hóp við sérfræðinga einmitt til þess að reyna að koma þessu áfram miðla þessari hvort það heitir hver staða er á líffræðilegu fjölbreytileika í þurrlendi, í sjó eða í vatni hér á Íslandi miða við það sem er annars staðar á norðurhveli bara þannig að það er að gerast, það er alveg hárrétt hjá þér, en við þurfum að vera duglegri að tala við eins og pállenni hvort það heitir skólabönni eða presta
5: Já, og tala við hvert annað og hérna. Líffræðileg fjölbreytni, það er flókið
7: Ef ég má koma stað þá, sko, ég vil bara taka undir það sem Jón segir Þú veist, við eigum auðvitað að vera duglegir að miðla til almennings Við gefum okkur ekki tíma til þess í rauninni vegna þess að við erum önnum kafin við önnum verkefni sem við komumst ekki yfir en vissulega ættum við að vera duglegri en í sjálfu sér Sko, við reynum að miðla til stjórnvalda okkar skoðunum og sín og þekkingu í þegar þá að setja ný lög, nýja reglugerðir í, sem sagt, hjá Alþingi eða í samráðsgátt stjórnvalda, í skipulagsgáttinni og við reynum að koma þessu til og okkur finnst oft og tíðum ekki verið hlusta og góð ráð í þessari laga og reglugerðar setningu hjá stjórnvaldum. Og það er eiginlega dálítið furðulegt sko að við fáum yfir okkur löggjöf sem við erum að framfylgja sem við erum kannski ekki alveg sátt við alltaf sjálf höfum jafnvel andmælt í lagasetningaferlinu eða í samráðsgátt þegar er reglugerð og svo kemur þessi lög að reglugerð og við förum

0: hver ráðherrann á fætur öðrum gerir þetta og aðri stjórnmálamenn líka og þetta náttúrulega alveg bilað að setja löggjöf með vinstri hendi eða með vinstra heilakveli og sko síðan að andmæliði með hægra heilakveli
1: Þannig að þarna ert þú í raunin að lýsa mjög óviðunandi starfsaðstæðum myndi ég segja
0: Já,
2: þetta verið mjög lýsandi
1: og þú segist að bara upplifa nákvæmlega þetta já, hjá fleiri ráðherrum og bara já, oft já, já, þetta bara já, þetta sé en eru þá hérna stjórnvöld að meta náttúruna of lítils eða heldur þetta sé bara svona yfirleitt eða
0: já,
1: þetta náttúrulega auðvitað íþyngjandi að fara eftir ströngum reglum og það líka mjög íþyngjandi fyrir stjórnmálamenn að hugsa til langra framtíðar
0: ég kannski að tala þetta í víðari samhengi heldur bara það sem snýra náttúrunni að því okkar löggjöf sem við framfylgjum eru þetta á þessu sviðum hollustu mengun og matvælum og þetta ekki allt tengist ekki allt náttúrunni en eigi að síður og við erum ekki sátt við þessa framkomi, getum við sagt.
2: Þetta getur verið afleiðing af því að við verðum að horfa oss auðvitað við það, bæði fyrir síðustu alþingiskosningar og núna fyrir sveitarstjórnarkosningarnar voru umhverfismálin og náttúrulega bara tekin af dagskrá. Og ég fæ ekki betur síðan að með þessu bara að hérna, skauta framhjá því að fyrir 3-4 árum var þetta svona meðal 5 efstu minnstakosti, helstu áherslumálin. En þetta einhvern veginn bara verið þurrkað út í umræðunni og menn ekki spurðir sko hvert þeir vilja stefna.
1: En svo þátturinn að verða búin og við ætluðum aðalega að tala vatn en erum búin að fara daldið vítt og mér finnst að við ættu þá allavega að klára þáttinn með því að tala vatn. Af því að vatn undir álagi eins og varmár báðar hafa verið undir álagi lengi. Hvað þurfum við að gera núna til þess að bara viðhalda þeim gæðum sem felast í vatninu á Íslandi og við bara byrjum hérna, endum á vatnalíffræðingum sem á þá síðasta orðið í dag. Já, og Andrés, þú byrjar.
2: Ég þetta verður bara, ég tek undir með Jóni og þetta bara vekja almenning einhvern veginn og mér finnst að þetta það í að vera á hendi stjórnvalda að vekja almenning til umhugsarum Já, til hérna hvað vatn okkur orðið dýrmætt, bæði okkur og ekki síður lífríkinu sem að, og líffræðilegri fjölbreytni, þetta er grunn undirstaða þess að viðhalda og endurheimta líffræðilega fjölbreytni, þannig að ég bara höfða til þess að við þurfum einhvern veginn að hækka og koma þessari umræðu bara á hæra plan og ég vænti þá að Og stofnanarnir komi, og við erum sammála það, að stofnanarnir komi meira inn í umræðuna, gerir sig meira gildandi og hérna, taki þátt með okkur.
0: Já, ef ég tæki þetta kannski út frá okkar sko verksviði, þú veist, við höfum eftirlit með gæðum vatns og við vöktum vatn. Það til dæmis bara neysluvatni okkar. Það eru þetta eitt mikilvægasta máli gagnvart íbúum og gagnvart fyrirtækjum og gagnvart bara íslensku þjóðinni að hún hafi aðgang að hreinu og góðu drykkjavatni og við höfum alveg nú sem endranær áhyggjur af því hvað ýmisöfl og jafnvel stjórnvöld hafa mikinn áhuga á að sækja inn á hérna vatnsverndarsvæðin okkar það held ég að sé bara frekar alvarlegt og hérna það náttúrulega eitt Við vöktum þetta neyslu vatn, það í ágætu standi eins og og við viljum halda því þannig áfram. En við fylgjumst líka með hérna bæði straumvatni og stöðvatnum og hérna sjó og þar eru náttúrulega ekki tómar, það ekkit svartnætti þar endilega. Það margt gott eða sem sagt ástandi ágætt á mörgum stöðum en vissulega á ákveðnu stöðum getur verið hætta og þá það sko frá okkar sjónarhóli það oft fráveitan skólpið sem vandamál og þar vitum við það var sett reynda reglugerð bara á Þorláksmessu sem var til einlega tilskipun frá EB sem Ísland hafði hunsað einlega í þó nokkuð mörg ár.

0: ár og þeir drifu það í gegn væntanlega til að lenda ekki í slæmum málum gagnvart ESA og það leggur mikla skyldur þessi reglugerð leggur mikla skyldur á sveitafélög hreinsun skólps þar sem við erum í rauninni bara á byrjunarreitt enn sem komið og þetta verður gríðalegu kostnaður og mikil vinna að koma skólpin í þá horf sem það á að vera að hreinsa það eins og á að gera
1: Nú, ég vil enn aftur benda á það að við þurfum og við verðum að byrja á bönnum okkar að sannfæra og kenna þeim hversu virði vatnið Við þurfum ekki annað en fara bara til einhvers annars lands nálægt okkur með bönnum okkar þau geta ekki farið sturt endalaust og geta ekki gert að fara með vatnið ef hérna getum við leikið okkur á vatninu ef við verðum að kenna bönnum okkar hvað vatnið mikil undist það alls því við erum döðu höfum ekkert vatn vatnið bara grunnurinn á okkar lífi byrjaði bara í skóla strax og halda áfram upp skólagönguna að samfæra bönnum að þau verði að virða vatnið
2: Já og nú bara síðasta orði fær vatnalíffræðingurinn í þessum vatnsþætti
3: Þakka þér fyrir það ekki smáriði en hérna ég tek bara undir þetta sem að þið voru að segja sko, að, hérna, og vatnsgæði sem að þú talaði um átni að það að hafa aðganga að drykkjarvatni og ómenguðu drykkjarvatni náttúrulega bara fórsenda þess að við lifum en það annað sem að það gæði vass sem sagt og vatna tilskipun sem að við höfum innleitt hér á Íslandi að það oft miskilningur sem sagt að gæði þar sem að verið að sem sagt, tilskipunum gengur út á að vernda vassgæði það segja vistfræðileg gæði ekki bara sem sagt heilnæmt vatn fyrir mannskepnuna heldur líka fyrir pöddurnar og þörungana og fiskin og það gleymist oft í þessu að vatnatilskipan hún gengur út á miklu miklu meira heldur en bara heilnæmt vatn fyrir okkur en síðan kannski ég hérna ég var einhvern tíma beðin að vera með inngangserindi af ráðstefni hérna og mér var gefin titillin vatn og það nú efni í annað þátt sem að ég ætla nú ekki að bjóðast til að taka þátt í en það nefnilega málið og kannski niðurstaðan að mjög mörgum stöðum þar sem ég var að kynna mér pólitík og heimspólitík þá var alltaf talað að vatn verður það sem stríðin verður heigjuð út af í framtíðinni, ekki olía og það nefnilega málið bara göngum vel vatnið og aðra náttúru aðra náttúru það bara þannig
2: og dæmin sína að við getum gert betur
3: heldur betur
2: þau getum verið sammál það og Já. Bara kæra þakkir fyrir að mæta í þáttinn allir og við sjáumst örugglega síðar við sama borð takk
0: fyrir mig
4: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
5: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands
7: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildalausnina Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband
4: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi Alþýðusamband Íslands Samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
8: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins
9: Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
10: Við ætlum að ræða neytendamál næstu 15 mínúturnar eða svo fara yfir helstu áskoranir sem við okkur neytendum blasa þessi björtu dægrin. Það náttúrulega vextirnir, ofur vextirnir, olían, maturinn, húsnæðið. Hann kominn Breki Karlsson frá neytendasamtökunum. Vertu velkominn Breki.
11: Takk fyrir.
10: Mesta meinið vextirnir, háasta stefnan?
11: Já, ég held að það snertur okkur svo víða, ekki bara í húsnæðinu, ekki bara í vöruverðinu, af því að hérna, verslanir og fyrirtæki þurfa að taka lán, heldur líka í ríkisútgjöldum. Við erum að borga í ár 125 milljarða ríkið í vexti, bara ríkið. Af skuldum og þá erum við ekki að tala um að borga niður skuldina, þetta bara vextirnir áhustan að krafa 10 ára ríkisskuldabréfa í kringum 7% þau eru í kringum réttu, tæplega 3% í Danmörku hérna þannig að við værum og bara til þess að setja þetta í samingi sko, þá er þetta 125 milljarðar hérna Það meira en við erum að borga í félagslagkerfið, hérna, það hérna, svipaður og við erum að fá inn fyrir allan uppsjáarfisk, loðnu, makríl og síld og það mikið til þess unnið að lækka þetta, hérna, þessa ávöxtunarkröfu. Með öllum tiltækum ráðum að því þá gætu við í staðinn fyrir að vera að borga vexti bara og horfum á ríkissjóð sem svona, okkar heimilis sjóð að þá getum við varið peningunum skynsamlegar heldur en að borga vexti.
10: Þetta kostnaðurinn við íslensku krónuna segja margir núna í upptakti þjóðaratkvæðagreiðslu í ágúst.
11: Já, það er hérna þetta er hluti af henni, já, það er alveg rétt.
10: Sko, svo náttúrulega líka með þessa vexti að það hafa verið færið rök fyrir því að þeir séu sjálfur sér verðbólgu aukandi hluti af vítarhengnum og þannig að hvort sem að sko eiginlega við kemur pingjumann sjálfs þegar maður fyrir sjálfur út í búðið þegar maður hugsar samfélagið þá er þetta gjörsamlega óverjandi ástand sko.
11: Já og hérna sko mér finnst nú hafa neytendasamtökin enga hérna stefnu í hvort að við um að gangi í Evrópusambandið ekki og sjálfur ég bara þarna á gerðingunni persónulega, má hafa mína persónulega skoðan, ég þarna á gerðingunni og vil ég gagnadrifin og vil fá að sjá gögn áður en ég teka ákvörðun eða. En mér skortir sko hérna svolítið sko hugmyndir eða ég hef ekki séð þær hugmyndir frá fólki sem ekki vill skoða einhvern samning hvað eigum þá að gera í staðinn það bara hérna eins og að það sé bara í lagi að hafa þetta áfram eins og við höfum haft þetta hérna, það er alltaf bent á það við höfum það bara svo svakalega gott á sama tíma og meðalvextir húsnæðisvextir á Íslandi undanfarin hérna 10 ár hafa verið tvöfalt og þrefalt hærri heldur en í nágrannalöndunum og ég ekki að fara fram á mikið, ég að fara fram á það að við fáum vexti á pari við það sem frændur okkar og frængur í Færeyjum fá og það hægt að fá fasta vexti til 30 ára upp á 4,8% í dag breytilegi vextir eru svo 2-4% í Færeyjum sem er náttúrulega með færeysku krónu sem er tengd við dönsku krónuna sem er tengd við evruna með 2,25% breytilega þar eru fjórir bankar sem veita húsnæðislán það er hérna sama jú, vissulega veita lífeyrissjóðirnir hérna á Íslandi húsnæðislán en með höfðatölu þá er mun meiri samkeppni fleiri hérna lánveitendur heldur en í Færeyjum heldur en á Íslandi.
12: Já, en það heyrir maður það hjá ungu fólki að það hugsi sér til reyfins því finnist auðveldar að koma hérna undir sig fótunum í löndum í löndum nálægt Íslandi en ekki Íslandi sjálfu.
11: Já, fermetraverð í Kaupmannahöfn er eilítið dýrara heldur en fermetraverð í Reykjavík á hérna húsnæði. En áborganir hérna og í Danmörku getur við fengið hérna 95% lán. Mm-hmm. Á Íslandi geta fyrstu kaupendur fengið 90% lán. Mm-hmm. Áborganir fyrsta árið er þrefalt hærra á Íslandi heldur en í Danmörku. Og ég skil alveg ungt fólk í dag sem hérna hverra heimur er þeirra ostra ef maður slettir
12: ágætt þýðing
11: hérna þá skilum maður alveg að þau leiði hugann til að byggja sér líf annars staðar heldur en á Íslandi og það bara því miður
12: Já, þau gera meir en að leiða hugann að þau eru að flytja Og hérna, sko, þetta breyndrein, þetta atgerðisflótti, þetta oft menntað fólk. Íslenska ríkið hefur kostað miklu til að kosta menntunas og tækifæri, búa til tækifæri og svo bara forðar fólk sér þegar það verður vitni að þessari brútal efnahagstefnu sem náttúrulega skellur bara eins og svipa á löður sveittu bakinu á þeir sem maður haldið áfram bara með líkingamálið hérna þannig að þetta er alvarlegt
11: og þetta er ég meina háir viðvarandi vextir á Íslandi er bara eitt stærsta neytendamálið eitt stærsta mál bara hérna bæði okkar kynslóðar og komandi kynslóða að við verðum að tryggja að hér verði áframhaldandi samkeppnishæft umhverfi og það að segja að kaupmáttur sé hærri á Íslandi en á Norðurlöndum, það er hérna villandi því að kaupmáttur að teknu tilliti til afborgana á lánum er mun lakari hér heldur en til dæmis í Danmörku.
12: Já, og svolítið krúttleg spurningin hjá Spyrli Rúf í kastljósinu að tala einhverja konu vegna erlenda konu vegna Evrópuskýrslu og hann spurði hvort það hve Íslendingar hefða gott væri ekki til marks að krónan þjónaði sínu hlutverki vel sem gjald með þjóðarinnar og konan var fljótað leiðri þetta þá hugsun og svari var að það væri nú kannski frekar þannig að þrátt fyrir krónuna væri ástandið að mörguleiti á gætt en gætti orðið miklu betra við þurfum náttúrulega ímyndunarafl líka sko, við hérna þurfum að geta ímyndað okkur að heimurinn breytist sko þegar hérna, en nú ég kannski komið svolítið út í skáldlega eða heimspekilega hluti En Breki, við hérna urðum vitna því að ríkstjórnin sýndi smá pung, hún hérna veitti olíufélögunum að hald og lækkaði verið sökka skatt og svo aðgerði hefur verið vel herfnið ekki satt.
11: Mér sýnist að ég hérna, heyri ekki annað og það er mitt vel að samkeppniseftirlitið hefur hérna, miklar og sterkar heimildir til þess að fylgjast með fyrirtækjum og fyrirtækjarekstur á Íslandi og ég veit það að þau eru duglega að kalla eftir upplýsingum svo allavega ég veit að einhverjum fyrirtækjum þykir nógum en sér í lagi í fákeppnismarkaði þá þarf samkeppni virkt eftirlit og það er bara vel að samkeppniseftirlitinu hafi verið falið sérstakt eftirlit með þessari aðgerð og svona mér sýnist en það náttúrulega þeirra að kannski svara endalega fyrir það mm-hmm. en en þetta sýnir okkur þegar það er samt sem aður að það er hægt að ráðast í svona aðgerðir.
12: Á sama tíma þetta hefur heppnast ágætlega mati flestra þá tala ýmsir hægri menn að þetta sé alveg afleitt að við sem komum með verðlags eftirlit í takt við einhverja gamla og úrelta tíma eins og menn átti sig ekki á sakaskrá og lífifélagana og einmitt þessu sko, þessu umhverju sem búum við þar sem að margir haldaði fram að það sé sko aldrei samkeppni heldur alltaf samráð
11: já, ég hérna sko hérna, var þetta ekki svar heldur við sko hótun samkeppniseftirlitsins eða einhverja þar ég man ekki hver það var sem hótaði því að ef að þau skili sér ekki skilaði ekki þessara lakkjum til neytenda þá myndu þá væri hægt að setja eitthvað slíkt á hérna eitthvað sko verðlagsráð á fót það mér sýnist að hérna bara flestir vera að vanda sig sko
12: Já sko mér finnst maturinn í búðinni svolítið dýr en það annað sem ég hef tekið eftir en maður fer á veitingahús maður gat kannski áður keift sem bara Pepsi Max ég nú hættur að drekka brennivín sko. Þannig að ég fer með konunum minni kannski kvöldlega á eitthvað kaffhús eða bar eða veitingahús þá gat ég áður hérna pantað Pepsi Max maður borgaði kannski fyrir það með sítrónu klaka 600 kall núna eru mörg veitingahús hætt að selja Pepsi Max þetta svo ódýr drykkur við færa manni eitthvað sem að þeim finnst koma í staðin fyrir þetta kemur í glerflösku yfirleitt verra á bragðið en kostar 1000 kallið 1100 hafið þið fengið einhverjar svona hérna, ábendingar hjá neittna samtökunum?
11: Nei, það var nú engin hvert að við erum nákvæmlega þessu hérna ennþá en við skulum taka þessa kvörtu til skoðuna
12: það er ekki bara að hérna, ég er að veltaði fyrir mér kort sko fyrirtæki ferðaþjónustu og hérna fyrirtæki bara heilt yfir séu að það eru til ýmsa leiðir sko til þess að ná í aðeins fleiri krónur þetta er einu þeirra
11: ja, algjörlega, það er náttúrulega mitt, alveg rétt
12: já,
11: alveg rétt
12: já. En hérna þú segir það að neytendasamtökin taki ekki afstöðu til aðeldar að Evrópusambandinu eða ekki en eitthvað samt aðeins að þvæla þið betur í sko, hérna ætti ekki neytendasamtökin að hafa skoðan á því hvaða gjaldmiðl gæti bætt hag Íslendinga
11: sko þarna fyrir þarna í fyrra skipti það sem þegar Ísland sótti fyrir hérna rúmum áratug þá stuttu neytendasamtökin þá umsókn og hérna en eins og staðan núna þá höfum við bara ekki þá höfum við ákveðið að bíða með að taka afstöðu
12: kannski fram yfir þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst
11: nákvæmlega, við neytendasamtökin ekki einhvers konar lýðræðis hérna samtök sem taka afstöðu til kostninga eða slíkt sko, það liggur ekkit á borðinu og eins og ég sagði það sko, þá var ég sjálfur gagnadrifin privat og persónlega og ég hérna, myndi vilja sjá eitthvað áður en ég get ekki afstöðu til þess, ég get ekki tekið afstöðu til einhvers sem ég veit ekki hvað er?
12: Nei. Getur þú nefnt mér einhver dæmi vöru sem að hefur verið að hækka núna að þjónustu svona frá það sem að eitthvað finnst eðlilegt?
11: Já, það er náttúrulega olían sem er að hækka en það náttúrulega er innkaupaverð olíunar eða bensínsins. Hérna, en við fáum reglulega hérna tilkynningar til okkar verðhækkanir.
12: Æslandir?
11: Já, við fengum ábendingu frá Æslandir hérna daginn að þeir væri að auglýsa verð sem svo ekki var hægt að finna á í hérna og við náttúrulega tilkynntum það bara áfram til neytenda stofu sem tekur sem skoðar svona hérna villandi markaðs hvort hérna eitthvað mistök hafa verið að ræða eða hvort þetta sé systematist
12: En þetta er líka óþrólandi að við neytendur hefur verið að bóka ferðir með Æslandir vinstri hæri og við höfum haft mikið fyrir því að skipulegja okkar ferðalög og svo bara einhver kjara deila í gangi og þeir fella niður flug alveg vinstri hæri
11: Jú, þetta er náttúrulega hérna eðlilega bagalegt en væntanlega líka bagalegt fyrir fyrirtæki sjálft það hérna er skýr réttur neytenda að fá hérna ekki bara nýtt flug heldur líka bætur sé ferð felld niður með minna en 14 daga fyrirvara að hérna og þú átt þá rétt bæði að rétt á þrennu annars vegar að fá nýtt flug með hérna sama flugfélagi eða nýtt flug með öðru flugfélagi hérna eða endurgreitt og síðan áttu rétt á líka að fá allan útlæðan kostnað greittan svona innan eðlilegra marka verður fyrir einhverjum kostnaði eins og auka ferðalögum eða þarft að kaupa þér mat eða eitthvað slíkt þú átt meira svo rétt á einu símtali hérna sem kannski arleð gæm alla tíma en þannig það þannig að réttindi flugfarþega eru rík núna reyndar verið að fjalla það út í Evrópu að skerða þessi réttindi við erum tökum þátt í því á samt 27 öðrum neytendasamtökum og höfum sendum í síðustu viku stjórnvöldum í Evrópu hérna áskorunum að halda í þennan rétt að hérna nú þegar þá það bara þannig að aðeins brota af flugfarþegum sækir þennan rétt sem hérna sem er miður því að þú notar ekki réttin þá fellur hann niður og allur réttur neytenda það hefur verið barist fyrir öllum rétti neytenda og það er sífellt sótt að réttindunum og við verðum að standa vörðumann og meðal annars stöndum við vörðumann með því að nota rétt okkar og ef við notum ekki réttin þá fellur hann niður
12: Þetta svona glíma litlamann sem við korporismann
11: Já, bara ekki litlamann þetta er glíma fjöldans hérna, fjölda fólks fjölda hreyfingarinnar hérna við stórfyrirtækin
12: Einmitt. Já, ég skal hérna reyna að taka þetta til mín næst þegar eitthvað flugfélagsnuðar á mér að ég nenni að leita mig bóta ég skil hvað það fara en svo það nú svona bara pæling kannski rétt ég veit að við þurfum að ljúka þessu briki, þú ert á leiðinni annað en hérna bara svona rétt í lokin hafa neytendasamtökin skoðun á því hvort þessi þjóðar öryggismál hvað samgöngum máti okkar er orðin brotættur hvað var þar stöðu Æslandir við erum bara með eitt flugfélag og við erum náttúrulega með orkukreppu hérna elsneit er að hækka og óvissa sko og hérna finnst þér komið til greina að neyndasamtökunum finnst þér ykkur komið til greina að ríkið leggji til flugfélag eins og Æslandir fé belti og axlabönd því að það sé bara brýnt hagsmuna og þjóðaröryggismál að ræða
11: Sko, ég neina þetta samtökin hafa enga afstöði í þessu máli hafa ekki afstöði í viðlíka málum en ég bendi bara á að staðan í dag er allt önnur en hún var fyrir 30-40 árum hinga fljúga hérna, 20 erlend félög í hverju viku það er hérna lót pólska flugfélagi flýgur hérna daglega til Íslands frá þremur borgum hérna í Póllandi hérna við EasyJet flýgur hérna þannig að það er ekki svo að Lufthansa flýgur hérna frá allavega tveimur borgum nokkru sinnum í viku
12: Þeir skárunum er 200.000 ferðir var það ekki?
11: Jú, en sko og þannig að við erum hérna kannski aðeins öðruvísi sett
12: Já, við erum
11: en vissulega er það öðruvísi að hérna
12: Það er einhver ástæði fyrir það mörg önnur ríki erum með ríkstunning á
11: Já, og ég meina og hérna Skandinavian Airlines hefur náttúrulega gegnum tíðin og Æslandir hefur gegnum tíðin að fengið
12: Já, við margóttir bjargað sko
11: Já. En neytendasamtökin hafa svo sem enga skoðun á því af eða á
12: Nei, einmitt, ég skilu En hérna, kæra þakkir fyrir þetta við hérna fáum að heyri þér oftar eins og við höfum gert reglulega kæra þakkir fyrir komuna Breki Karlsson
11: Bestu þakkir
12: og við segjum þetta gott í kvöld, kæru hlustendur og áhorfendur, takk fyrir að vera með okkur þetta friðsæla fimmtudags kvöld, ég vil benda það að Rauðaborðið verður ekki að dagskrá á morgun því þá komið föstudagur en þessi stað verðum við með beina útsendingu klukkan 16, þar sem við fáum fjóra góða gesti, klukkan 4 síðdegis á morgun til að ræða fréttir vikunar og þjóðmál og annað skemmtilegt og svo helgar dagskráin en ég heiti Björn Þorláks og takk fyrir samvinni kvöld, verðið sæl

0: Komið sæl og blessuð og velkomin að Rauðaborðinu. Það mánudagur 8. júní og Rauðaborðið óvenju vel mannað hér í kynningu þáttarins. Ég ætla að byrja á því að kynna fyrir ykkur nýjan þáttastjórnanda. Hún heitir Álfheiður Karlsdóttir. Sæl og blessuð.
1: Sæl og blessuð.
0: Hvað segirðu gott?
1: Ég bara fersk sko.
0: Það ekki?
1: Jú, en þú?
0: Ég, góðu sjálfur og mjög kátur og peppaður yfir því að hafa fengið hérna svona flottan ungan þáttastjórnanda.
1: Já, það gæði fyrir.
0: Já, hvað hérna, hvað þetta að gera fyrir samstöðina?
1: Já, ég og Emilía Bergstóttir, vinkunum mín, erum með nýjan þáttasamstöðinu sem heitir Talaðu við mig og gengur út á listir og menningu og ungu kynslóðina.
0: Já, þetta verið nú vera heilmikið þema.
1: Já, heldur við þér.
0: Hvernig eru ykkar efnistök humorísk?
1: Já,
0: já,
1: það eru það.
0: Kaldæðin?
1: Jafnvel, já.
0: Já.
1: Já.
2: Fer það saman að vera humorískur og kaldæðin?
0: Nei, humorísk.
2: Humorísk.
1: Já, ég... Er það kaldæðin?
2: Ég er þetta eldri hópnum sem að heyri ekki.
0: En það það eins gott að kynna þetta til sögunar svo að fólk viti bara hvaðan þessi rödd kom. Gunnar Smári Egilsson. Og svo á milli ykkar tveggja, ef við segja, týndi lækurinn, það þú Ástís, mamma hennar hérna Álfheiðar.
1: Já, ofsælega stolt mamma.
0: Er það ekki?
1: Já, það gæði fyrir það, svona einu sinni.
0: Hann mjög skemmtilegur hérna þátturinn hjá stelpunni þinni og vinkunni hennar. Ég öskur hló á föstaskvöldið.
1: Það svo gaman að heyra.
0: Og hérna kona kom laupand og spurði er eitthvað að og þá lág ég og hló
2: hann hefði ekki hlegið í nokkur ás hann hefði fótur og fytu á heimilin
0: ég held að ég hefði verið að lesa allt og mikið í eina þátt sko, ég las hann eins og skaup eins og svona brjálaða satíru en sennilega voru þið bara að vera því sjálf
1: þetta voru bara við sko
0: Já, þetta voru bara
1: svona erum við alltaf, það var ekki einu sinni neitt spes við þetta sko
0: nei, einmitt einmitt Þetta nefnilega það sem fyndið. Að hérna oft sér fólk eitthvað annað út úr því heldur en bara
1: já,
0: einhver að fara.
1: Það var nefnilega alveg magna hvað við gátum verið bara eins og við erum einhvern veginn oftast. Já. Eða kannski aðeins öðruvísi já. Út af því að, þú veist, það var skrýtnar aðstæður að vera eitthvað að taka upp og tæknimaður og við eitthvað að reyna að vera eðlar. En samt tókst okkur ágætlega, sko.
0: Já. Þetta náttúrulega eru það á þessari kynslu og þú elst upp með myndavélina hérna í hendinni í símanum. Og ég held að það sé allt öðruvísi hlutskipti heldur en að dæmis við Gunnar Smári gömlu kallarnir sko sem að
2: Erum við Instamatic kynsluðin?
1: Já, það bara flass kubur og
2: Fótak Instamatic
1: Já, bara olíum alveg
2: sko Það áður en að hérna frangöldunarstofunar komu Ég veit ég líki, hvernig var það ekki bara í Hans Pettersson með Og kom svo bara jólin að segja
1: þetta. Jú, það var sendt til útlanda, er ekki frangullu myndir.
2: Ég held það að vera sendt til útlanda.
1: Ok, einhverja árum. Ári vildi ekki tekna myndir, það ekki til hennar myndir á mér frá því ég var lítil, sko.
0: Nei.
2: Það var svolítið sagt við að maður fekk svona myndir, þess að ferkotu, það nefnilega fyrir Instamatic. Að þá var hérna merkt hvernig var tekin. Og það var bara ártalið það var ekki verið að segja glukka hvað á hvað degi þetta bara 1963
1: það var bara ekki ein mynd ári og það var bara ljósmyndast og þú veist, kannski einu sinni á ævinni eða eitthvað, ég veit ekki þannig að við erum svolítið forn hérna
2: ég á eina mynd af að mínum ég ætla að vera eina myndi sem var tekin á honum það var svolítið kamall en hérna þú mynd barnabarni þín muni geta sýnt myndir af ömmu sinni við hvert einasta atvik lífsinnar hvert einasta mat sem hún borðaði ég veit ekki hver á að horfa á þetta kannski verið gervigrindin til þess að horfa á þetta
0: sem bæði gjöf og gjald er það ekki, vegna þess að það líka hamlandi að það sé bara til fótspor amman í myndrænt hérna, alveg saman hvað þetta gera það alltaf
1: já, ætli það ekki, ég líti ekki á það sem gjald í dag en það verður eiginlega spes fyrir fólk í framtíðinni hver bara fyllt af eitthvað vídeo um að mér bara eitthvað þú veist, að dansa á TikTok
2: amma gamla ruglugullur
1: já, það verður bara staðarlega spes bara ef maður deyr fyrir jarðafjöruna bara fari gegnum miljón mynd bara selfie af mér bara í bílnum skilur það skrýtið
0: Já. En ég tók eftir í sko að þið eru nýjir þáttastjórnendur þið hefur ekki gert þetta áður eða
1: Nei.
0: En þið voru samt eins og þið hefðu alltaf gert þetta sko
1: Vá.
0: Og meðan sko hérna mín kynslu ef það með segja 61 árs gamall væri að fara í loftið með sinn fyrsta þátt þá yrði hann alveg svona stífur, þetta væri svo mikið mál, skilur við, að meðan bara svona, búm, og þá fór ég að spáði á M1.
1: M1.
0: Tæknin.
1: Já, algjörlega.
0: Já.
1: Algjörlega.
0: Eða skilur hvað ég við?
1: Já.
0: Já. En hérna, pappi þinn.
1: Já.
0: Hann eftir hver?
1: Karl Ágúst Úlfsson.
0: Já. Þannig að þú ert, hérna, dóttir spaugstofu sprellarans.
1: Já.
0: Já. Og voru sketsar á heimilinu í þegar þú varst ung?
1: Já, eða þú veist, hann alltaf mikill grínisti sko í bæði lífi og starfi.
0: Já.
1: En þú veist, ég horfði ekki það mikið á spaugstofuna sko. Fólk eru ofta eitthvað svona að referensa spaugstofuna við mig eða...
2: Er þú ekki ung í það? Hvernig hætti spaugstofuna?
1: Nei, hún hætti alveg þegar ég var svona...
3: Hvað? 10 ára.
1: 10 ára.
2: 10 ára.
1: Ég svona, maður kíkti af og til, skilur, mér ekki það fyndi ég bara eitthvað barnskilur. En fólk á mínum aldrei samt alveg mann eftir þessu og reffar þetta við mig og ég bara þekki þetta ekki það vel en ég þarf eiginlega að fara að gera heimavinnuna mína sko þetta náttúrulega pabbi minn sko
0: En áður en við skiljum við núna í bili viltu aðeins segja fólkinu sem að hlusta á okkur núna uppleikið í þættinum og svona já, bara svona struktúrun í hverjum þætti
1: Já, sko planið að taka viðtöl við listafólk bæði ungt listafólk sem að taka sín fyrstu skref í bransanum við erum svolítið forvitin þau sko, hvað fær fólk í dag til þess að vilja fara út í listina og hvar finna þið kjarkin og inspiration og allt svo leis
0: samstöðum verður plattform fyrir fólk sem að í rauninni vantar aðegli
1: já, jafnvel sko bara ég held að það getur mjög áhugavert og svo langar okkur líka að taka viðtöl við meira svona established listamenn og listakonur sem eru geta jafnvel gefið ráð og eru búin að eru með einhverja reynslu sem eru gaman að heyra frá
0: Já, og hver bakgrunnur ykkar tveggja? Hverjar eru þið? Hvað eru þið að gera?
1: Já, ég í listaháskólanum Við vorum sko já, við vorum saman í MH
0: já.
1: Ég var á listansbraut og svo hérna svo fyrir ég í myndlistaskóla Reykjavíkur í fornám og nú ég í listaháskólanum á samtímadansbraut Já. Og Emilía að byrja í myndlistaskólanum núna
0: í myndlistaskólanum
1: já,
3: kannski líka þeir eru náttúrulega báðar búin að vera í leikhúsinu búin að taka þátt í hulta sýningum og einhverjum svona alls konar
1: ég var í hljómsveit og Emilía er stílisti hún hefur verið að sjá búninga í fjölmörgum þáttaseríum og leikritum og fyrir hljómsveitir og alls konar
0: Og svo erum dropout trúður
1: Og svo erum dropout trúður, sko, má ekki gleyma því
0: Nei,
1: Það heila best
0: ekki gleyma því
3: Það ágætis hérna
1: Já, dropout
3: Til marsum hvern hún er
0: En þið verðið semst einu sinni viku með þátt að það á föstudagskvöldum
1: Já
0: Klukkan
1: 8 held ég
0: Klukkan 8 á föstudagskvöldum
1: Já
0: Eruð þið bara frábært?
1: Já.
0: Ég óskaði til að hafa með að vara lang yngst í dagskrókina maður samstöðarinnar.
1: Já, þakka þið fyrir það.
0: En hvað segið annars? Hvernig hérna er svona augnablikið að fara með ykkur ástíðsjörð? Bara peppið?
3: Já.
0: Já.
3: Það bara, já.
0: Íslenska sumarið?
3: Já, íslenska sumarið og við að ræða hvernig við hættum að nikotíni. Það voru ekki... Hérna,
0: ég laumaði það. Upp mig tyggjóður rétt að það en upptakan hóst
3: já, og þú getur haft þetta upp þér hérna í, já, og á þess að fara tyggjóður
1: ekki með þetta í vörinni
0: nei.
1: Nei,
0: sko sá sem að nota nikotín í vör hann missir allan trúverðuleika hann verður eins og kanina
1: já.
0: Og það náttúrulega bara ekki fyndið hve margir Íslendingar halda þeir hafi trúverðuleika og eru svo bara orðnir allt í eins og kanina
2: Þetta okkur segir að kaninur hafi ekki trúverðuleika
1: Þetta góð punkti
3: Já En við sem að trúður líka að tyggja svona tyggjó sem þáttastjórnandi
0: Já, ég veist það En ekki, þú missir ekki allan trúðurlega eins og þeir sem erum hérna með kanninlúki þótt þú hafi komið til varnar kanninn
3: Já
2: Komir svo, kom svolítið flattir það
3: Já
0: Var þetta fordómar
2: kanninu, ég bara að vera að velta fyrir að maður hitti kanninu og hún vildi segja mann eitthvað hvort að maður lögði trúna
1: ég myndi hlusta sko
3: já, en þetta er
2: en eru þið ekki full gamalt fólk fyrir að vera ennþá nikotíni eru þið ekki unlíka vandamál í dag
0: þú ert alveg ótrúlega sko þú veist að skamma mig fyrir 3 mánuðum fyrir að vera ennþá reykjandi hvort ég væri ekki og gamalt til þess að vera ennþá reykja svo hætti ég reykja og þá kemur þú ert þú ekki og ennþá gamalt til þess að vera á einhverju nikotíni
2: fáir á okkar aldri sem reykja.
1: Já.
3: Það orðið fáir eftir.
2: Þeir eru dauðir sko.
0: Já, margir.
3: Hvenær hættið þú?
2: 2004, fyrir 22 árum.
3: Já.
2: Það er
3: langt síðan. Já. Það nei, ég var eins og.
0: Já. Þú fórst til útlanda var ekki?
2: Nei. Ég hætti á nikotíntyggjó eitthvað síðar, það spurði hvernig að það reykja, sko.
0: Já.
2: Ég hætti á nikotíntyggjó í Afríku.
0: Já, af því að það var ekki til.
2: Það engum dottið svo vitlis í huga að flytja inn svona hallagslega vöru til Afríku. Þeir þurfa á ýmsu að halda,
3: en
2: nikotíntyggjó ekki ofanlega á listanum, sko.
3: Já, við Björn eigum þetta samvegilegt, ég á nikotíntyggjói og hérna, ég í mestu vandræðum með að hætta þessu. Ég hef, og ég hef dottið í nikotíntyggjó á og til gegnum tíðina og það mín fíkn í rauninni, sko.
2: Nikotín algjört eitur. Ég hætti ýmsu, ég hætti að drekka kaffi með þessu okkur tímabilu, það tekur svona þrjá daga. Ég hætti að drekka brennivín. Ég eiginlega hætti að nota bíl. En nikotín var eiginlega erfiðast.
0: Já.
2: Ég tók þetta var alveg cold turkey þarna úti í Afríku.
0: Var það?
2: Já.
0: Sveflur sem að
2: það sem að mér kemur mest óvast að þeir sem að texta þetta reykja komast út úr nikotínu sem að tekur kannski svona 11-12 daga að verða líkamlega óháður því að ég skuli detta því huga að byrja aftur. Því að þetta svolítans þjáning að losna með það.
3: Þetta ekki gálegt, sko. Það ekki þannig sem að, húst, ef maður ekki stoltur að þessu, þetta
0: En hefurðu prófað þessar munnsokkstöflur?
3: Sko, ég var nú að tala við mann áðan sem að sérhæfi sig að hjálpa fólki að þetta reykja, sem að hefur nú stundum sjálfur dottið í það vefið sér inn og eina, hérna, svona einhverja náttúrulega, eins náttúrulega hættir sígarettu, hann var ekki skakkfjörð sem að
2: Það menar marihuana?
3: Nei, hann bara með eitthvað hreint tóbak sem að
2: Náttúrulega sígarettur hljóta vera bara marihuana
0: Það ég held allir að vera að tala marihuana
3: En sko, það þá frétti tóbak núna svolítið einhver rannsóknar sína hvað það holt þannig að fólk getur fundið örugglega réttlætingu fyrir því að nota tóbak með ýmsum hérna útskýringum En hann var reyndar að segja mér hættu bara, þú veist hentu tyggjónu og hættu það eina leiðin og það ekkit, þú veist, þessar réttlætingar sem að maður hefur, sem ég nota þessar réttlætingu að þetta sé svona fyrir ADHD fólk sé þetta svona ákveðin stilling en það bara maður, þú veist líka með laga sig að þessu
2: bara vesti dill efer síkartur það sem hún færði út úr því svo veikt með að við hvaða óþægindin af því það bara Það sé allt betra en dóp.
0: Pálmigun kallar sígarettuna ónýtasta dóp í heimi.
2: Já.
0: Sem það svolítið til í því, sko. Það ekki margir þín, maður þessir ekki.
1: Nei, það allir með í vörinni.
0: Já, það allir með í vörinni.
2: Já.
0: Og svo koma tannlæknar og fleiri og segja, heyrið bara, tannholdið mun bara hérna, liðast í sundur og það verður stór tjón á munnunum á ykkur eða hérna farið ekki að gera eitthvað og þaðan fer fólk í þessan munnsokkstöflur
1: ég hef aldrei heyrt að henni
0: sinni ég held sér bara rétt að byrja
1: já, okay.
0: já.
3: En sko þessi kynslóð mér sýnist þau hvorki vera að drekka eða reykja með sama hætti og mín kynslóð gerði
1: við drekkum víst minna en allar aðra kynslóður undan okkur sko.
2: Þú notir bara hann að dóp í staðinu
1: já, við erum bara Bólur freyðin alltaf.
0: Já.
3: Það?
1: Nei.
0: En myndi að þykja stórmáliðu væri einhverju partí og fólk væri reykja annarkvæmt marg og annað has. Væri það eitthvað máliða?
1: Nei.
2: Fólk reykja það bara út á götu.
0: Ég segi það.
2: Finna svolítið marg og annað.
0: Það hefur orðið breyting, sko.
3: Ég vil fá meiri upplýsingar um
1: það. Ég trú ekki að...
3: Eru það að nota fíknefni? Þínir vinn.
0: Geturðu súmað núna, Pétur, hérna?
1: Ég er að fara að vera að brauða og þetta tjált hérna, sko.
3: Nei, ég hef ekki hýrt þá umræði.
0: Nei,
1: en það samt alveg, þú veist, við drekkum minna en kannski, ég veit það ekki. Þú veist, en máli líka að við erum ekki jafn, sko, félagsleg og aðra kynslóður. Það líka sem þetta hefur að gera með.
3: Hvernig þá?
1: Þú veist, við vorum bara í ykkur rugli í COVID og allir í tölvunni og skilur við bara mistum að eitthvað þroska. Þannig að við erum ekki jafn mikið að fara í partí einu sinni og þú veist, detti í það eins og þau voru öll bara skilur í því. ekki?
3: Já, sko, það var ég ekki að hvetja eitthvað til þess að fara í súleispartí en mér finnst það áhugavert
2: Hvaða partí þetta að tala þessir?
0: Hvaða partí hvetur hann
2: að sem hann myndir alls ekki vilja Mér finnst þetta að það er góð með þess að gott efni í þátt sem partí sem að ég fór í sem ég myndi alls ekki vilja að partí mín fari
1: Já, einmitt Ég hefði að Pétur fórna að lægja fram hann manur glæst hann einhverjum partí En sko, já, en þetta detta í það dæmi ekki gangi. Ég var svo ánægð með það.
3: Já, það eru góða fréttir.
1: Já, það eru góða
3: fréttir. Það eru tvær ástæður. Það bæði við erum minna félagsleg og við erum meira sko, health conscious.
1: Það svo setja vísingur og rannsóknir. Þetta
3: já,
1: bara
3: ég veit ekki hvort það sé bara orðið á götunni.
0: Þeir eru líka meira útlits meðvitu, ekki?
3: Jú, 100%.
0: Endur nokkur önnur kynslu og
2: Búa yfir hérna... gríðalegum aga af þessu endalausu athygli sem að fólk til að verra heldur en einhver hryllingsmynd af einhverju smáþorpi þar sem allir eru linnulust undir einhverju athygli þetta náttúrulega alla hægt að lifa við þetta
3: já.
0: Og þú ert ekki grínast hana
1: útlitsathygli
2: þetta bara allu já. Sem þú gerir sko alltaf hérna fyrir hundum manna fóndum
3: já
2: ég geti trúið því að það væri bara mikið álag
3: jú Eða þú svo ræðum að er alveg smá hvort að maður sé konstantli undir þú veist smá sjáni
0: En hérna vinur ykkar sem var í viðtali í fyrsta þættinum textin hann satna eiturlif
3: Já.
0: Hvað segir hann aftur?
3: Ég nota eiturlif á hverjum degi
0: Já, og segir hann ekki líka eiturlif eru góð eða?
3: Eiturlif eru góð
0: Ná, ég manna, ég.
2: Hvort, Þetta var þetta á samstöðinu
0: Nei, það ekki samstöðinni En hérna, ég semst fór úr TikTok og tekkaði það á þessum gæja sem að var í vitalinu hjá þér
3: Já.
0: Og ég hugsaði með mér mér þetta bara fyndið en ég hugsaði með mér, þetta hefði aldrei verið lyft fyrir 10 árum, sennilega ekki fyrir 5 árum heldur og það hefði orðið allt brjálað fyrir 20 árum sko.
3: Já.
0: Þannig að frá þessum punkti ályktaði ég að við þorf gagvart eiturlifjum, fíknefnum, dópi það eru mörg orði yfir þetta það væri svona aðeins meira lús, ekki bara hjá þinni kynslu heldur bara alla leið upp sko, af því að við sjáum öll að hérna notkun ungmenna á sem sagt hvað aftur samheitið yfir bæði fíknefni og bæði áfengi já. Og fíknefni, hugbreytandi efni
3: já,
0: við sjáum að þetta í rauninni miklu skárri menning heldur en var hjá okkur, eins og þið voru að tala og verðum við þá ekki bara umbrúðalindar í gagvart öllum tegundum af hugbreytandi efni, það mín spurning
1: Ég veit ekki, ég er örglega með hérna óttakagvart fíknefnum En aftur á móti það sem að ég hérna, hef alveg tjámið opinberlega og hérna, það að nota kannski í svona í, og það oft kallað hugbreytandi efni svona ayahuasca eða einhver svona efni það sem fólk að koma saman í þeim tilgangi að fara í einhvers konar sjálfskoðun með slíkum efnum.
2: Fólk sem að fyrir á barinn það Já. Kemur saman til þess að fara í sjálfskoðun
1: Nei.
2: Það er ekki farið á bar.
0: Ég sammála þessu sko
2: það eitthvað kalli við hlunni sjálfskoðunlegur og alls konar skoður og gangi
1: Já, þetta áhugaverð umræða hver munurinn? Hver munurinn? Já, ég veit
0: það
1: ekki
2: Ég vil líka skjóta inn hjá því að þú veist að tala að þetta hefði verið bara óþekkt að fólk var að syngja svona fyrir 5 árum og 10 árum og 20 árum að því að var nú hérna bubbadagurinn sem hlýtur að verða frídagur bara upp úr þessu 7. júní það maður fyrir tæmitum hvernig kom íspenna blús út hérna ég ætla með kíló að hassi út í náttúruna og fíla grasi þar sem að grær þetta ort, hvað, 78
0: já, en þau bönnuðu líka í ríkisúturfinu þau spiluðu ekki plötunar það var alls brjálað blöðin voru með helsíðu útektir og hann mátti ekki tjá sig með þessum hætti.
2: En það fór vel fyrir ríkistorpinu sem hann nýtur ekki mikils velvíla. En Bubbi bara, ég bara
1: hann á dofnum.
2: Ótrúlega þjóðu þetta,
1: já,
2: hann.
1: Já,
0: akkurat.
1: Það satt.
2: Bara parið við Vigdísi og...
1: Já. Hann náttúrulega fór í skóla að segja ungu fólki frá sinni neyslu og að það ætti ekki að fara að nota dóp.
2: Nei. Og hann gagnrýtur fyrir það.
3: Já, það fólki fannst hann kannski líka bara fann spennandi að fá að fytta í fótspor Bubba.
2: Það ekkert mála að fara í tópi eða maður enda svona.
3: Já.
2: Þetta var sagt, ég veit ekki. Já.
0: Svo var náttúrulega Bubbi fallin.
2: Bubbi er náttúrulega gaggrítu fyrir allt.
0: Það rosalegt, sko. Þegar hérna Eiríkur á DFF birtir mynda á honum með sígarettu og Bubbi er að því við varum að tala um tópa ekki það. Og Bubbi var svo reyður að hann fer í mál við Eirík og hérna tapar því. Mátti segja, Eiríkur mátti segja að DFF og Bubbi verið fallið. Og nýgutinbindin, hérna reyngjabindin.
3: Já.
0: Þú mást ekki eftir þessu.
3: Nei. Það ljóma rosalegt.
0: Já, það svakalegt. En hérna, mörgum reynist erfitt að vera til án einhvers
3: Já.
0: Og við erum eins og þú segir þið ungu krakkarnir eru rosa mikið á nikotíni á sama tíma Já. Og þið eru voða lítið alveg dauða drukkin eins og við vorum frekar sko
3: Já.
0: Og hérna hvenær skildi renna upp svo stund að við getum bara verið einhvern veginn hvílt bara einu sjálfum okkur og þurfum ekki neitt
1: Ég reyndar sko verð ekki háð hlutum Nei, sama Nei. Bara hvað ég reyni sko. Já, það, ég bara, ég get hægt að drekka kaffi, ég get hægt að borða sykur Já. Ég ekki með nikotín fík þú gerir eitthvað rétt þarna ég verð ekki háð
3: Já, og þú ert óbúslega sko, við erum stundum að hérna, reyna spillinni með því að kannski fá sér kökubita eins og við vorum í hátægismat í dag hérna á veitingahúsi við mæðgurnar og ein systirinni við bútt Og við fengum okkur svona gulrótaköku og kaffi.
0: En ekki,
3: Nei.
0: Ekki þú.
1: Maður verður að vera skinny legend, sko.
0: Skinny legend. Fyrir samstöðina.
1: Já, fyrir samstöðina. Það gengur ekki að vera
2: að vera ekki háðum svo netinu og...
1: Jó, ok, Já, það kannski...
2: Gratification sem maður fær þar.
1: Jú,
2: en minna... Þetta voru að stengast að netið. Nei, dóttis.
3: Það? Ertu háði?
1: Já, þú veist, já.
3: Ég mjög, já, hvað mynda, dóttir?
1: Já, Það ljóst. Ég auðvitað í alveg hánneitinni.
3: Eins og völl.
1: Já.
0: En bara frábært að þú ætlir að draga upp hana þessa veröld fyrir okkur hinum sem ekki þekkjum hana.
3: Ekki?
0: Jú. Og hérna bara hlakka til
2: Fjallum að... Fjallum dópið og svona hjá.
0: Já.
3: Þetta er, hérna, það er annar heimur. Þetta er mjög áhugavert að allt sem að, hérna, þið standi fyrir. Það er, þið eru með öðru sér heilastar sem er út af örgla því að ólist upp með sífum og tólum og svona þá hafa bæst við þarna einhverja rásir
0: taugakerfið hefur breyst eftir þarna farsíma
3: þetta bara allt annars konar fólk
2: þetta fyrsta kynslóðin sem að mælist í greindavísu með greindavísu til að læri heldur en þetta varum fréttir
0: er það staðarind
2: er ekki,
0: þetta er ekki brandari
2: þetta er ekki Ég ekki að tala þig
0: Það ekki sérstaklega
2: Það hafa sem verið mælingar og það hefur að, hefna, hver kynslóð alltaf aðeins greindari heldur en kynslóðin undan
3: Já.
2: Og það var bara hefna, tengt svona mentun og öðru slíku að því að greindari sem eru náttúrulega sömuliti að það mælingar mæla alltaf einhverja mentun eins og fræktir það sem að ómentaðir svartir bandargemenn meldust lakar og svona en þetta verið jaft hérna upp á við þá getur bara núna það bara
0: heldur að sé
2: nú verður hver kynslóðin heimskari
0: heldur að sé tímabundi frávik eða heldur þetta bara
2: ég, sé frá svo falli ég gerði ekki þessar mælingar
0: sko gervigreindin
2: ég sem gerði vera að lesa þetta
0: gervigreindin mögulega gerir okkur heimskari og heimskari vegna þess að hérna sálfræðingar og margir fleiri segja heilinu vöðvi þú verður að nota þú verður að æfa
3: þau eru að nota en öðru
2: svo símanúmer símanúmer manstu hvað símanúmer manstu
3: Þú ert 28-63, ég man ennþá síman heima.
2: Það var bara símanúmer sem hann maður myndi fyrir aldamót. Það var maður engi símanúmer eftir aldamót. En fyrir aldamót þá var maður með fullan heila af símanúmer ég bara í hinu og þessum.
0: Nei, mitt.
1: Ég held að það sé gott, sko, að ég veit hvað þú ert að fara að segja. Við erum að nota nöðruvísi og við erum búið að flott, en við mættum held í alveg vera duglega að gera einhverjar, þú veist, þreytir, ég veit ekki hvað fólk voru að gera. Já, krossgátur eða eitthvað skilur, við erum ekki alveg...
3: Já, svona þessi kognitífa þáttur, sko, þessi vitrani, en ég, út að ég, þetta mikið áháma hljá mér og ég, hérna, að stúdera það á sínu tíma, is the left brain always right, svona bara concept í menntunarfræðunum, út af því að við vorum svo upptekin af vitræna þættinum. Og ég til dæmis var mjög spennt fyrir því að þjálfa með mér það sem hægra megin í hægra heilahveli eru í rauninni svo mikilvægi þætti sem við höfum vanrækt sem að ég held að
2: óvirtar hugsanir
3: bæði svona sköpunarkraftur skapandi hugsun það tilfinningugreind, félagsgreind alls konar svona flæði og aðri þætti sem að þú veist, þau hafa kannski meir og ég alveg samfærðum að í, það eru allir með svona svipa mikið það bara að hverju það spurning hvort það sé til vitrani eða félagslegi, þú veist, og nú tala held ég bara 12 greindir þannig að vitsmunagreindin bara einn partur sem að mæltur í greindaprófum
2: ég hef ekki þessi trú á unga fólkinu sko ég hef ekki trú á fólki sem að finnst bara eðlilega langt SMS vera frekar langdrýð það hefur ekki lengra aðeinsbana fyrir það þetta rosa þetta langdrýð SMS
0: ég skrifaði færslu á Facebook í dag hún var 780 orð það ólangt
1: Yeah. Ég, hvað 780, það ekki bara hana
2: Það svo
1: Hvað það stótt
2: Það kemur svona símur
1: Já
2: Þannig að Jakob Bjarnar var að kalla þér þetta símur Þegar hann skrifaði svo langt
0: Þangað til þú kendur honum að stytta
2: Nei
0: hann Jú, hann hefur sagt það sjálfur skrifað status um það hvað það hafi verið blóðugur en góður skóli þegar þú varst alltaf að höggva hann í spað
2: Það var ekkert sem ég kendi hún bara sem manni var kennt
0: Já, þetta var Við höfðum tök á því að segja sömu söguna annarkvort í 150 orðum 300 eða 700 orðum
2: og Þú verður eitthvað mist en að hæfileika við þú skrifaði 700 orða
0: Mér var mjög mikið niður í fyrir
2: Mér finnst þér svo gaman að skrifa mjög langt á Facebook Það sem að má ekki sko Þetta gaman
3: Já. Skrifa góða písla Það yfirleitt gaman
2: Svo líka hérna, eins og við erum oft hérna, einhversi, hvað er alltaf hérna, ég, já, gaman á samstöðinni það svo löng vitunni okkur þá segi ég alltaf, ímyndaði bara að, þegar þú búin að fá nóg að ég segi, já því miður komist ekki lengra og slagstu svo veist, þú þarft ekki að klára sko. Þannig að ég stöðu að skrifa eitthvað svona langt á Facebook kemur eitthvað svona kall og skrifa þetta alltaf langt bara hætt að lýst
0: það í bóðinu
2: hvað gerir þessi maður að hann fyrir á hlaðbóð situr bara við hlaðbóð og lengur en ég þetta
0: það allan þessu
2: þetta geta bara lestu þessu vilt og farið þessu bara
1: enginn að neyða þetta til neins
2: þessu, jú, því ekki hvað allar ég að fara að sofa, nei, ég eftir að lesa á Facebook
0: Herðu, en við erum í hérna mánundags galsa og en við þurfum víst að fara að kynna efni þáttarins
2: Hvorsum okkur líka betur að verð
0: sem ég held reyndar að sko, ég held efni sé alveg bara í góðu lagi og við byrjum á umfjöllunum HM sem, í fótbolta sem handa við hornið og þar nú hérna hinn frægi íþróttafréttamaður Víðir, en ekki Sigurðsson já, sem að Mogginn nýbúin að reka
2: sannlega já, hann sagði hann upp svona hann við á síðustu metrónum í starfslefinni
0: já
2: enni dæmi það hvað Mogginn anstekilur
0: furðuræðblaða Mogginn og bróður þinn sem mikill fótboltaáhugamaður ekki satt
2: ég get svarað hann ég held hann horfi á íslenska boltan og enska boltan og alls konar
0: það síðasta sort það sem horfir á íslenska boltan
2: bara, ég hef oft hugsað að við getum nýtt hérna, allan þann tíma sem að íslenski kallmenn nota í að horfa á enska boltan við værum búin að leggja þess að sundabraut fyrir löngu við værum búin að gera ótrúlega afrek það ótrúlega tímaðislega eða gólfið
0: En þetta
2: það var maður sem sendið mér það að gólvöllin bara í nágrinni Reykjavíkur þeir eru með þrý svo svona meira landflæmi heldur Reykjavíkulvöllur svo hefur við alltaf að taka þátt í því að hérna, rýma Reykjavíkulvöll til þess að geta byggtar þetta var að byggja okkur þessum gólvöllin svo ég komið nú með óvísulega skoðan
0: En þetta einn þrautreyndi Sigurjón Magnús Egilsson sem að hérna, spjalla semst við Víði undir heitinu Bekkurinn Dettur í hug þá talar fótboltan að einn fyrsta spurningin sem

0: dögum kveikja sjónvarpinu og horfa fótboltann. Mm-hmm. Það var bara lykilspurning.
1: Já, það lykilspurning.
0: Já, það lykilspurning. Þú ert sammála því.
2: Já. Og ef ég hefur einhver að náð, þá tókst Bjössi að ljúga því hann
0: ekki náði. Ég hef horft á sjónvarp og lögutum og íþróttir. Þannig að ég þurfti einhver að ljúga. En mér finnst þetta nokkuð gott sko. Að hérna, maður náttúrulega hefur oft velt í fyrir sér hvað við sem samfélag förum á mis við margt ef öll þessi, allur þessi tími sem kallar setja í alla þessa fótboltaleiki í sjónvarpinu. Ef tíminn færi í eitthvað uppbyggilegt og getum við gert stórkostlega hluti.
1: Mm-hmm. Ég veist svo forvitnilegt að fá svona mikinn áhuga á og liðinu sínu mm-hmm. og, veist, og hérna og kannski eitthvað í þessu sem ég skil ekki en mm-hmm. ég velti í stundum fyrir mér þegar ég heyri menn sem þekkja fótboltamennina svo vel að þeir vita eiginlega allt bara hvernig þeir líður jafnvel Já. En þekkja svo ekki börnin sín.
0: Einmitt.
1: Það eiginlega þetta sem að svo furðulegt og maður erfitt að skilja.
0: Stór merkilegt.
2: Svo við erum svolítið fallegt að maðurinn, karlmaðurinn sé svona einfaldur að þú getur bara kveikt á enska boltanum og réttunum bjór og þá líður hún bara vel.
0: Já, já.
3: Já, ég samanlega.
2: Því konur þurfa að það miklu erfið að ykkurlega vel.
1: Já, já.
0: Þetta tryggir ykkur líka alltaf yfir áð, yfir okkur sko. Hérna, þetta náttúrulega ekki greindasta típa í heimi með bjórinn og horfa sjónvarpið. Það hægt að hafa áhrif, meina, sé, að stjórna þessu dýri.
2: Sem svona minkandi grind. Mm-hmm. Herðu?
0: Herðu, síðan hérna túrismi.
2: Já, hann Hinrik Ólafsson kemur hérna sem er hérna stjórnu hérna gætt, leiðsugumæður. Búin að vera leiðsugumæður í 25 ár. Mm-hmm. Og hérna, hann að kemur að mynd sem að verið að sýna í hendi í Bíóparadís mm. en það verið að hérna, þetta var búið til fyrir Arte sjónvarstöðuna þýsku sem einhvern tímann var kallur menningar sjónvarstöð ég veit ekki hvað hann mm. hann býtir mikið heimildamyndum og öllera mm. þetta Ísland séð á ofan og hann talar þarna einhver að sögu inn í þetta án og tilöfnið en ég fekk hann bara til að segja mér frá túrismann og hvernig hann hefur breyst og, mm. og hann segir mér alls konar sögur meðal annars að hefur orðið þannig að hann oft með bara einn túlista í bílum Nú, ja. Fólk sem á enga vin og kemur ingað og ferðast og,
0: borgar það ekki ofjár fyrir
2: jú, en alltaf að þú þarst að borga svolítið út með og einhverju sinni þá vildi maðurinn bara ekki fara á hótelið held áfram að keira og það keirði tvo tíma sem maður var að segja sína sögu. Já. Það var eins og með gamla konu sem var held í 86 eða 7 ára, sem var orðið svo fótafúin að hún gat bara horta á allt út á gluggan og svo var þann að hann hinn er eitthvað berana ef þú veist að sjá eitthvað meira. Þess að þetta hefur ógleymanlega ferð.
0: Já. Það fallegt.
2: Þetta var svona það sem að eitt af þessu merkilega sem að hann segir. Svo spjallum við bara heim og geim og vorum nú að reyna bara að hafa þetta eins og spjall tvekja manna við vakstúkaborð í Sveitabæ, eða eldursi í Sveitabæ í einhverjum dal.
0: En eru þetta ekki bestu gætarnir, sko, íslenskir leikarar sem að hafa framsögnina á reynu eru kannski mjög...
2: Performance.
0: Já, þetta rosalega performance ef vel á að vera. Og hérna, þannig að þeir hafa fórskot umfram marga þar.
1: Já.
0: Þegar þú aldrei, þú aldrei farið í þetta?
1: Nei, ég hef ekki verið að gæta. Mm. En ég þekki marga gæta og hérna, já, það er... nærandi að geta einmitt þú tengist fólki og, og ert að hérna já, fá heilmikið útrússu sko mm. já, og sérstaklega svona prívatúra eins og hann í það rúklega svona meiri nánd í því
2: mm. getur náttúrulega lent á leiðil og manni
1: já,
2: sem hún situr uppi með sér. Í vik og kera
1: Já, þú þarf trúlega að hafa gaman að leiðlega fólki líka.
2: Og mjög nýti að því hann búin að það svo einmanna og
1: Já.
2: Hann hefur ekki sagt söguna sína neinum öðrum en þér.
1: Já, nákvæmlega.
2: Þetta getur verið, ég veist að það getur verið erfitt.
0: Þetta er alls konar líka sko, ég hef aðeins gætað.
1: Já, þú hefur gert
0: það. Já, þeir eru bjóð fyrir norðan. Einu sinni hljópi ég skarði hjá vinnum mínum, það var svansst fólk sem átti pening sem að kom við í skemmtifæraskipi sem að laðist við bryggju á Akureyri og verkefni var að fara með þau í ferð austur í Mývasveit sem náttúrulega eins og flestir vita fallegasti staður í heimi
2: ef ekki væri

0: Fyrir mýð.
1: Já, það var ekkert mýð þennan dag. En það voru rosalega margir viðkomustaðir sem að hérna, þau vildu sjá. Það var sem sagt Karl, hann var hérna skurrlæknir, konan hans var líkalæknir og tvær stelpur 6 og 7 ára hérna gamlar. Og ég legg af stað sem sagt gæt akandi og hann byði mig að gefa í. Og ég segi, nei, það bara 90 km ámarsraði hérna. Jú, hann sagði, það allt í lagi, eða kemur einhver sagt, skoði, bara borga hana. Nefna að þessi dagur hann þróast út í það, að þessi maður, hann hafði engan áhuga á íslenskri náttúru. Hann hafði bara áhuga því að komast á einhverja svona valdastaði, taka myndir og búm á næsta stað.
2: Já.
1: Og svo þetta svona trófi, það bara, þú veist, þú sýnir svo myndirnar, þú varst
0: að... En konan?
1: Þau voru bara ekki til. Þetta var bara mjög óþægileg upplifun fyrir mig að vera gæt þennan dag. Og hann var ekki neitt að spá í það að þeim líði vel. Þetta var bara, þetta voru trófi, þetta voru gripir, allar þessar myndir sem hann tók, leiftu snöggt til þess að byrta og segja svo fólkinu í bandaríkjunum þegar hann snýr aftur.
0: Hann geti sagt að vini sínum í bandaríkjunum látið eins og hann ætti fjölskyldu.
2: Já.
1: Ekki fjölskyldu, heldur bara daginn sem hann var ekki á skipinu og tók land á Íslandi, þá bara sá hann svo rosalega margt og þetta var ömulegu dagur fyrir alla,
2: Já.
1: Bæði mig sem gæt og held ég þau þrjú af því það var engin, ekkert næði það var engin gæði, ekki neittni stund, ég fór með þau heim
0: til þín?
1: Já, og því að hérna, hann sagði að önnur dóttirinn spilaði á píanóið og það ágætts píanó heima Það sem ég ólst upp í meðjóðsveitinni við Vatnsbakkan. Og hérna, ég sagði, viltu spila píanóið? Og ætlaði að hella upp á kaffi og eitthvað svona. Og stelpan hérna sest og spila svona 4 eða 5 tóna og hann tekur myndir. Og eftir 4 eða 5 tóna þá stekk hún og fettur, ja, fínt, ok, næsta. Þetta var allt svona. Þetta nú sjálfst ekki lýsandi fyrir íslenska ferðaþjónustu. Ég segi hana til marks það hvað þetta sko, engir 2 dagar eins.
0: Hendrik segi frá að hérna hann sé stundum að gæta fólk sem gerir þau mistök að halda að frí geti bætt hjónaband þar sem að fólk hefur kannski ekki verið í miklum samskiptum og
1: Já.
0: Er svo í samskiptum allan sólarhringin í fríi það fer ekki alltaf vel og líka ef þú hefur ekki haft samband við börnin þín ef það kemur gott samband við börnin þín þá fríið mun ekki búa það til Amen. Það eiginlega gutt gott frí með börnunum eða þú hefur gott samband við þau.
1: Yeah.
0: En að það ætla bara allt í einu að búa til sambandið í ferðinni, það margt annað sem við getum gert.
1: En maður skilur þetta vel. Fólk ætla að reyna eitthvað, búa yeah. til eitthvað skemmtilegt og svona.
0: Það er þessi hugmyndu þetta með myndirnar, svona yeah. svo ferðin að búa til eitthvað sem er á að vera svo eftirminnilegt.
1: Já, næmitt.
0: Það er þetta enga mánudaga, þá verður ekki góðan sunnudag.
1: Nei, það er nokkuð góð speki. En svo fæ ég hópa fólki til mín til að ræða Hildi Guðna. Ég sá þig Gunnar Smári á tónleikum á 5. kvöldinu í Hörpu. Hildur Guðna er náttúrulega ein af okkar skærustu stjörnum í músikinni. Kvenn stjörnurnar sem eru stórstirni í klassíska heiminum rúmast á fingrum annarar handar. Kemur á daginn í þessum þætti en hérna til að ræða hennar list
2: er það ekki fyrir eitthvað gott? Erum við ekki að standa ykkur alveg frábæla?
1: Þær voru náttúrulega engar fyrir ekkert svo mjög mörgum árum
2: já.
1: Þannig að þetta er allt á rétti leið
2: bara því líka stjörnir sem
1: en við erum samt svo lítil og fá ennþá þannig að þú veist
2: en eru konurnar ekki að standa sig vel þarna með að við
1: kallana,
0: miklu betru
2: Já, við byrjum bara Björk
0: Björk Laufey
2: og Laufey, já og hver er fleiri?
1: Það er ein sem er langstæst heitir hún Karolín Anna Þorvalds einmitt og svo eru til einhverja svona íslenskar superstjörnur sem við íslendingar vitum ekkit
2: já, einmitt
1: þær búa bara út í heimi og og svona en allavega Hildur til umræðu hér
0: þessu sæti tónleikar Hildur að spila músík eftir hana brot og mikið kvimitatónlist en svo raðar hún dagskráin saman og spila verk eftir aðra með hans kostulegt verk á 3
1: já, hvernig varst þetta?
0: Alls stórkvöldið
1: þú varst drifin?
0: Nei, ég var svona bara eins og þetta bara reynsa, ég var hugsa með hvort ég ætti að hafa þetta inn á baði svona og gæti notað þetta eins og eyrnabina.
1: Þetta rosalega.
0: Það rosa sérstök upplifun að hlusta á þetta.
1: En það var gott hjá hann að vara okkur við.
0: Já, því að færðist alveg einhvern veginn skynjunin og svona...
1: Já, sama hér.
0: Þetta færðaðist meirað.
1: Já.
0: Mjög sérstökkur nátt.
1: En hún þurfti að vara okkur við áður. Og segja að við myndum kynnast fordómum að með við værum að hlusta og við þyrftum að komast handan fordómana og það, ef hún hefði ekki sagt þetta þá hefði ég bara labbað út sko á úrleðinu mér leiði þannig þetta var bara eins og fröðplast á gleri hérna fyrir mér hluti að því ég fannst þetta fallegt
0: ég myndi kannski ekki segja fallegt
1: Nei,
0: þetta mjög áhugavert
1: super áhugavert
0: maður sökk inn í þetta
1: já.
0: Þetta hafði árið á mann já, mér bara með svo músík að geta gert hann eitthvað kostulugur gaurinn sem spilaði þetta
1: já, var
0: svo bara skrunsaði út af sviðinu að var ekki þetta að klappa fyrir
1: hún
0: að var ekki þetta að þakka hún að fyrir
1: en til að ræða Hildi Guðna og hvernig sko við erum ekki núna kannski að þróa jarðveg fyrir fleiri svona stórkostlega listamenn með alls konar niðurskurði í fjárveitingum og rugli koma sem sagt í þetta spjall Freyja Gunnarsdóttir, skólastjóri menntaskóla í tónlist Ingveldur G. Ólafsdóttir sem móðir Hildar og aukinn heldur tónlistarkona sjálf og hérna sönguna og svo hann Guðni Tómasson, framkvæmdastjóri Sinfó þannig að ég hérna mæli með þessari umræði, hún var mjög áhugaverð og skemmtileg nú þá komið að þínu framlagi Ástís Hvað ætlaði þú að bjóða upp á
2: því? Sko, ég var að tala um mömmunar Heru Hilmars sem að fræg leikuna
1: já, já.
2: en ég dætti að bara í hug
1: það er eitthvað þema í þættinu
2: já, þema í þættinu, ég mamma hennar
1: já,
2: en hérna sko já, hún, hún sko, Þóri Sigþórsdóttir raddþjálfi og ég hef ekki getað ímyndað mér hvað röddin hefur mikil áhrif á og segi mikið til hvernig okkur líður og hvaða ástand við erum að koma með í bakpokanum þegar að hérna, við erum að tjá okkur og það eiginlega umræðefni hvað hérna hún sem sagt að vinna með þetta með fólki, hún alltaf að kenna í leiklistdeildinni, leikari sjálf og raddþjálfi sem sagt og hún var að útskýra í rauninni hvað röddin merkilegt fyrirbæri svo ótrúlega merkilegt og hvernig maður getur þá einhvern veginn láti röddina vera í tengingu við kjarnan, hvernig við getum verið að tjá okkur svona með hérna þessum svona einlægni og styrk sem að skipti máli og hún segist geta lesið sálar ástand fólks bara með því að heyra það tjá sig Þannig að þetta nú svona sem...
0: Segðu á og ég skal segja hvað þú ert
2: Já
1: Ég tengi nú sko við þetta ég dæmi fólk að því hvernig það tjá sig og ég meðtek umhverfið helst í gegnum eyrun bara eyrun eru mitt lang sterkasta skynninga veit miklu sterkar heldur en augu og hérna og mér finnst rödd einmitt skipta öllu bæði röddin sjálf tíðinennar og beitingin og orðaforði og hvernig fólk formar sína málskreinar þetta það tæki sem að ég nota mest til þess að raða og flokka eins og við erum alltaf að gera hvort sem okkur líkar betur eða verð þá erum alltaf að raða og flokka því fólki sem við hittum tengið ekki við þetta?
3: Jú, ensamt sko ertu talað þegar fólk er bara að tala eða þegar það að syngja?
1: Ég bara bæði
3: já,
1: og ekki síður í samræðum sko.
3: Já, einmitt Jú, ætlið ekki Ég samtaldi í dæmi frekar mikið út frá augunum sko.
1: Já,
2: ég átti mikið en það fullt í þessu og ótrúlega mikið og margt áhugavert sem hún var að segja sem
0: að komið á óvart
2: Hún er rauninni ekki að tala það en hún samt að tala sko, þú veist, það hérna ekki gott að klemma röddina og ekki, þú veist, þessi þetta kvísl og bæling sem að hérna maður, hérna, sér alveg fyrir sér og það hvað, hérna, það vera með rattstyrk og hvernig maður gerir það með því að nota öndun og stuðning náttúrulega maðanum að hvernig það, þú veist það eitt sem mér hefst líka áhörst sem hún segir þeir sem eru öryggi með eigin tjáningu eiga miklu auðveldra með að hlusta mm-hmm. þannig að sko þeir vita að þeir geta komist að, mm-hmm. að þú veist, það verði hlustað á þá eða taka til máls, þannig að mm-hmm.
0: það alveg... hinn er þetta ekki að hlusta, þeir bara að bíða eftir því að koma stað
2: það okkur þannig, því að við alveg það okkur þannig
0: hýtti þetta virklustun það bara búa til sérstætt mafn yfir raunulega hlustun
2: það þurfti
0: virklustun að því að hinn hlustun er eiginlega bara fólk er að bíða eftir að koma stað ég misti röddinni vetur og hún ekki alveg komin sko.
1: Nei, hún ekki alveg komin
0: en ég var að hugsa daginn af því að þá kemur svona maður og heilsa mér ég er svona, kemur ekki upp úr mér sko. Mm-hmm. Þannig ég þarf að tala í smá tíma áður en röddinn kemur
1: mm-hmm.
0: þannig ég var að hugsa að þú veist að segja þetta hvað ég getið eftir eitthvað til þess að
2: mm-hmm.
0: að röddinn virki strax af því að það gengur ekki það alltaf eins og ég sé ekki heilsa neinum
2: mm-hmm.
0: því að ég kemur ekki upp úr mér svona fyrstu halvu mínútuna
1: En fyrir mann eins og þig, þetta sennilega sko,
2: þinn
1: versti ótti að missa röddina?
0: Nei, ekki. Ég fer alveg í gang sko ef ég byrja að tala Þetta bara
1: En þú hefur nú gaman að því að nota röddina og tala
0: Ná, hvað segir það?
1: Af því ég hef hlustað á það á samstöðinni
0: Ég veit með, þetta þessi meira gaman að skrifa heldur en að tala
1: Já, var það?
0: Já, þessa dagana þá
1: Já, það mitt En áhuga verðum
2: við
1: það.
2: Við veitum hvort við erum að fara, hérna þurfum að læra að tjá okkur betur og læra
0: Ég fór einu sem ég í ráttöfnum, manni ekki út að hverja það var, þá kunnar Eyjólfssyni.
2: Já, ég líka.
0: Og hann kendi eitthvað, ég kunni einu sinni þetta sem hann mátti alltaf að vera að tala.
2: Já.
0: Hann kunni svona marga runur sem æfa, sko skýrleika.
2: Tala með svona einhver tappa upp í sér.
0: Það var eitthvað rosa mikið hvort að maður vera að tala hér eða hér.
2: Já.
0: Það var rosalega hérna á móti í svona köllum sem að láta druna í sér mm. sem svona ákveðin aðferð sem að fólk heldur sér sterkrödd
1: mm.
0: en raunverulega bara að þú hérna ferð með hana nú aftalega þannig að druna í henni það nú vil að rifja upp það sem að kunna vera að segja það var ótrúlega skemmtilegu kennari
2: mm.
0: það var það það var skemmtilegur
1: mm. Sko, það einn veðurfræðingur sem er ekki með röddina með sér og mér finnst bara miklu hérna, erfiðar að trúa veðurspáni þannig að þetta skipt er
0: þegar við veðurfræðingur væri með svona nikotipúða líka og væri svo gallina
1: það það nú meira ástandi þá nú bara eftir eitt atriði það sem við ætlum að byrja þáttina á og hérna það kallar sprengingar
2: mm.
1: og það virka voðalega spennandi en það ekki eins spennandi eins og fyrirsögnir betur til þetta nú sprengingar meiri hluta í sveitastjórnum
2: Já.
1: Hvað haldið að hafi sprungið margir meiri hlutar frá 2002 til dags í dag svona cirka á Íslandi
0: óheyrilega fjöldi mm.
2: á einhverjum 20
1: eitthvað 24 árum
2: 40 ekki alltaf ég
1: Þeir eru mér 20 og 30, þannig
2: að...
0: Það óheyrilega, ég voru meirlega að springa bara rétt í aðræða kostningana, ekki? Þeir geta sprungið bara daginn eftir.
1: Jú, það eru til sko staðir með hérna mjög mikla virkni undir jörðum manna sem kippast líka til í pólitíkinni öðrum næmari þar sem meirlega eru alltaf að springa, eins og Grindavík.
2: Já, er
1: það og það eru sum landsvæði þar sem miklu líklegra meiri hlutar springi heldur en á öðrum landsvæði
2: þetta eiginlega áhugavert
1: Austlendingar, það springur eiginlega aldrei meiri hluti fyrir austan sko. Þeir eru bara svona stóiskir og rólegir mm. en svo sem að segja okkur allt um þetta máli Þorsteinn Gunnarsson, borgarritari hann einn af þeim sem að fer í skóla á gamalsaldri og nýtur námsi sem aldrei fyrr hann var semst að skrifa hérna ritgerð þetta og við ætlum að hefja þáttinn á umræðu hvers vegna meiri hlutar springa og þar kemur trúnaðabrestur oft við sögu en það fer að verða þá við förum að kalla þetta gott hér í kynningunni og Gunnar Smári ætlar að klára með nokkrum orðum
0: Já, ég ætla bara að minna á að samstöðinu tilhennarverkefni og vonandi mun hún lifa sem lengst en það sem að drífur hún áfram sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifendur að stöðinni það fólk sem að finnst að trúir því að samstöðin sé mikilvæg í lýðræðis samfélagi nokkar sem mikilvægt að halda upp í þessum umræðu vettvangi og kannski fjölmiðli. Og samstöðin ekki svona á markaði, eins og sagt það ekki engin ríkur kall sem á þetta og engin auglýsendur sem að drífa þetta áfram, þetta fyrst og fremst drífa áfram af áhorfundum og áhorfundum, notendum samstöðunar. Og við trúum því að það sé eiginlega besta formið til þess að byggja upp fjölmiðla í dag, að þeir snúi andlitinu fyrst og fremst að áhorfendum og áheyrendum. Ef þú ert ja, sammála þessu að, og búin að vera kannski lengi og löngu búin að ákveða það að gera þáskrifandi til þess að hjálpa okkur við að halda samstöðinu úti þá hveti ég til þess að fara inn á samstöðin.is þegar knappur sem stendur áskrift og skráði bara í kvelli fyrir 2750 krónur sem grunn áskriftin og máttborga mér þú vilt og þeir sem að kjósi ekki til átti áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í alþýðufélagið en það mynd alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina en nú ætlum við að skjóta inn örfáum auglýsingum og svo sprengjum við ykkur að meiri hluta
4: Það er skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunni ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunni ekki að lesa.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB. Afl í þágu almennings.
6: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
1: Já, ég með fyrir framan mig hér í tölvunni glænýja MPA ritgerð í opinberri stjórnsýslu. Hún svo ný að hún hefur ekki enn verið gerð aðgengileg almenningi á internetinu. Titill ritgerðarinnar vakti athygli mína þegar ég heyrði af henni. Hann hvers vegna springa meirihlutar í sveitarstjórnum á Íslandi? Og maðurinn sem getur svarað þeirri spurningu hér kominn að rauðaborðinu. Þorsteinn Gunnarsson, borgarritari, vertu velkominn.
7: Takk fyrir og mikill heiður að fá að vera búið enga.
1: Það mikill heiður að fá þig. Og hérna, æs, spennandi titill.
7: Já, þetta var skemmtileg vefferð, verið að segja.
1: Það ekki? Jó. Þú sem sagt að... segðu okkur aðeins af hverju þú leggur út í þessa minnu. Þetta er loka og tiltöknu námi.
7: Já, ég ákvað fyrir margt löngu að taka diplóma gráði í opinberri stjórnsýslu, en svo fannst mér þetta svo skemmtilegt að ég ákvaði framhaldinni fyrir cirka 10 árum að taka svona cirka einn kurs í opinberri stjórnsýslu á hverri önn, bara svona sem mín sí og endurmendunar áhaldið.
1: Skemmtilegt.
7: Og þannig að ég hef haldið mér svona nokkurnum við það nema þegar ég byrja á Reykjavíkuborg sem borgarritari 2020 og tók ég mér og pásu með að svona komið inn í hlutina þar en síðan hélt ég áfram og ástæð líka fyrir því að ég vildi svona halda mínu striki var að námið nýttist mér og verkefni sem var að vinna þar nýttist mér beint í mitt starf hverju sinni, ég var sveitarstjóri Ég var sviðstjóri í öðru sveitafélögum þannig að þetta var svo praktískt nám. Svo bara stóð ég uppi með það fyrir ja, einna hálfu tveimur árum og ég var bara að búa með alla kúsana. Átti bara ritgerðina eftir. Og var ekkit endilega því buxunum að flýta mér að skrifa ritgerðina. Ég ætlaði mér samt sem það var alltaf að klára hana. Og ég var aðalega velta fyrir mér rannsóknarefninu. Var eitthvað að velta fyrir mér svona dálítið klassist viðfónsefni sem svona ég sem embættismaður, svona samspil embættismanna og stjórnmálafólks. En mér fannst ég fór að ígrunda þetta að það væri dálítið erfitt fyrir mig að halda fjarlægð á rannsóknarefninu og þess að hætti ég nú við það. En svo þegar að meirilutin sprakk í Reykjavíkuborg í febrúari fyrra, eins og frakt var, þá fekk ég þessa hugmynd skildi þetta nú hafi verið rannsaka með einhverjum hætti og Eva Marie Lindsdóttir, professor við háskólanu í stjórnmálafræði ég bara þetta undir hanna og hún kvatti mig áfram því að þetta hafði ekki verið rannsaka allavega fundu við ekki neitt
1: Þannig
7: að mér fannst þetta mjög áhugavert og hérna á fótbolstað
1: bara mjög góð hugmyndjaðar.
7: Já, ég var alveg fegin alltaf að núna að vera búin að þessum.
1: Já, ég trúi því. Sko, hérna, það segir í abstraktnum að, hérna, þetta sé tilvíksrannsókn sem byggja á eiginlegri aðferðafræði sem er sagt, fyrir þá sem ekki skilja þú ert að taka viðtöl.
7: Já, sko, ég, þetta tvennskonar. Ég tek... Þetta skrifborðsrannsókn annars vegar þannig að það segja að ég fór að kortleggja meirhluta slit aftur í tíma, þetta var hvergi saman tekið og hvergi til og ég leitaði við að fanga en á endanum að þá settist ég bara sjálfur niður og tók þetta saman, þetta var svona frekka tímafrekt en svona skemmtileg vinna
1: Hverjar voru helstu heimildirnar?
7: Þá fór ég inn á tímarit.is og ég fór inn á vefin, veraldavefin bara og googlaði ég notaði skerfugreindina líka við að finna heimildir og svo fór ég í fundagerðir sveitafélaga þess að við átti og byrjaði bara núna á þessi kjörtembili og feikraði mig síðan smán saman aftur bak og endanum urðu þetta sex kjörtembili ég fór aftur til ársins 2002 og ég áttaði mig á því að eftir því sem aftar dró að þá var erfiðar að grafa upp heimildir en ég var komið fljótlega með það skýra mynd að niðurstöðuna tókunu svona fljótt á sig svona þá mynd að hvað er einu verið lagi að það er að bakja og ég flokka þetta í ýmsa kriteríur eftir starf sveitafélaga eftir samsetningu meirihluta hversu margir flokkar voru og svo reyndi aðspurningin náttúrulega þá reyndi ég að greina var þetta málefnur ágreiningur var þetta persónlegur ágreiningur og svona ýmsa fleiri breytur sem ég tók bóta með og ég skoðaði reynda líka svona sem gamalt sveitarstjóri stöðu sveitarstjóra í þessi samgík þú þarf að segja hvað verður nú sveitarstjórana þegar að slitnar upp á meirihluta samstarfi
1: Já og þetta sem sagt þessi hluti vinnar, svo ertu líka að taka þarna hvað sex við til alls við.
7: Ég fann þegar ég var búin að taka þessa skrifborðsrannsókn og fara dálítið djúft ofan í hana og vinna úr inn í svona alls konar tölfræði og samantektir að svona sem gamalt blaðamaður í grunninn að þá fann ég það að mér langaði að taka við töl og bara til líka til að dýfka niðurstöðunar og endanum að þá ákvæði nú svona að bara til að komast yfir rannsóknina bara á umfangið annað að takmarka þetta við sex viðtöl en þetta var við fjóra sveitarstjórna fulltrúa.
1: Hvernig valdurðu þá?
7: Það fór eftir ég dreifði þessu hringin í kringulandið á sex mismunandi kjörtíðanbil eins og rannsóknin var og...
1: Kannaðistu þau eitthvað við á alla áður?
7: Ekki alla.
1: Nei.
7: Þannig að ég reyndi nú að vinna að þetta aldrei markvist, ég vildi ekki hafa þetta einslitan hóp.
1: Einmitt.
7: Og þannig að ég reyndi að dreifa aldrinum eins og kostu var og í öfnu kynjarlutvalli. Og ég talaði líka við tvo sveitarstjóra sem satt sem að höfðu gengið í gegnum meirhluta slit sjálf.
1: Já.
7: Þannig að, og ég raun að vera í stuttumáli að þá þetta var, mér fannst það einna eftirmælnest að það var að taka þessi viðtöl með þessi sex fulltrúa. Þannig að það áttaði mig betur á því hvað þetta óbóðslega persónulegt og að mörgu leiti erfiði lífsreynsla fyrir viðkomandi í gangi gegnum.
1: Meiri hlutislit.
7: Já. Fólk var ekki búið að gera þetta upp, svo heiti getur, notaði tækifæri bara til að bara fara í gegnum hvað gekk á og bak við tjöldin og líka hvað áhrif þetta hafði á sveitarstjórana. Annar er þessi, önnur þeirra sér að við misti vinnuna hinn aðilin hjælt sinni vinnu og það líka gerist þegar slitun upp á meðalda samstarfi að þannig sveitir svona fólk að taka dálítið stórar ákvarðanir sem að hefur áhrif á mjög marga ekki síð sveitarstjórana sem að geta mist vinnuna við það ákvörun og eru kannski búin að flytja búferlum eins og ég þekki hún bara sjálfur þannig að það er eins og higgja þannig að viðtölin voru maður bara upplifun út af fyrir sig
1: Já Ég trúi því að þessi svona miklar tilfinningar og dýnamik í reynslu þessa hóps sem hefur gengt því starfi að stýra sveitarfélagum.
7: Algjörlega, ég hérna þetta, svona, það var einn viðmannandi sem að dróða þetta fannst mynd aldrei vel saman, þegar hann lýsti eins og sorgarferli, því að það fari að stað með góðan ásetning eins og sveitarstjórnar fólk gerir alltaf fæstir eru með þetta sem að aðalstarfi þannig að þetta svona ofan og allt annað sem fólk með þannig að þetta svona reynir víða á þannig að fólk í jafnvel ólíkum flokkum
8: sem eru fæstir með þetta að aðalstarfi
7: já, það eingöngu Reykjavíkurborgar sem allir eru í fullu starfi já. Sem sveitarstjórnar fullur eða borgarfulltrúar og sveitir þar annars staðar fólk með þetta í aukastarfi eða reynt að búa þannig um hnútana eins og hefur hann verið gerst að þú getur allavega verið þá í hlutastarfi
8: Hvernig á Akureyri?
7: Á Akureyri ef ég man rétt að þá engin í fullustarfi sem bæjarfulltrúi
8: Nei, einmitt En sko, hérna þú fannst 42 sprungna meiri hluta 2020-2026
7: Já
8: Og þið svona líklegt að það sé rétt tala, þóttu við kannski vitið það ekki alveg 100%.
7: Mm-hmm. Það rétt, ég get ekki útlokað að vika farið fram hjá mér,
8: Nei.
7: En ég bara reyndi að gera þetta besku samvinsku, en ég held svona stóra myndin sinn okkur skýr.
8: Já, og það var við þessa tölfræði sem ég ákvað að byrja það að koma hérna og spjalla við mig, mm-hmm. þegar ég rak augun í það, þetta voru svo mörg meirlutaslit, ég held að þetta væri miklu sjaldgæfara og svolítið fyndi að ég hafi haldið það, sko, vegna þess að ég var nú sjálfur eins og þú veist, hérna að vinna hjá Rúf og Stöð 2 á Norðurlandi, sko, áratugum saman held ég þegar allt tekið, og þetta voru nú ekki margir meirlutar sem sprungu á því tímabili finnst mér í minningunni ég man eftir að hafa farið til Skagafjarðar einu sinni og jú, maður man eftir fleiri tilvikum en mér finnst þetta ansi margar sprengingar 42 sprengingar og eigum við áður en við förum í helstu ástæður þessara sprenginga að byggja þig aðeins að lýsa fyrir mér hvar fólk rólegast og leiðitamast og hvar er síst hérna von á fréttum og hvar á landinu þeir springa oftast
7: Já, kannski fyrir að fyrsta þá rétt að draga fram að kjörtímabilið 2006 til 2010 hrun kjörtímabilið, það sker sig alveg úr
8: Já
7: Það voru 17 meira hluta sem sprungu þá.
8: Já, það voru 17, já.
7: Og ég greindi bæði fyrir og eftir hrun og þetta var svona nokkuð neginn til helminga en þarna náttúrulega var náttúrulega rekstur sveitarfélaganna mjög erfiður og þungur og þetta ríkti mjög víða í stóðu meira hluta samstarfs og þetta hafði alveg afleiðingar inn í kjörtímabilið þar og eftir þannig að en 2006 til 2010 sker sig alveg úr. Já. Síðan er þetta aldrei áhugavert sko að flokka þetta til landshlutum ég geri það til að átta mig á því svona hvar ég segi hvar mesti friðurinn og ófriðurinn
8: hvar mesti æsingurinn
7: það kemur nú reyndar í ljós að mesti ófriðurinn var á Reykjanesi og það kemur nú til út af því að það var nú í sveitafélagin sem ég starfaði nú þó nokkuð lengi í Grindavíkurbæ þá sprakk hann þrisasinnum á einu og sama kjörtíðanbílinu þessu fræga, 6 til 10 og sprakk sig hann aftur kjörtíðanbíli þar og eftir síðan sprakk meirlutin á vogum í Vatnsleysuströnd það var svona málefnilega ágreiningur út af línumálum sem að enn og ennþá ágreiningur líka í garðinum og síðan náttúrulega sprakk meirlutin í Reykjavík náttúrulega þrisvar svo Það að segja á höfuðborgarsvæðinu, það náttúrulega sprakk hann líka í Kópavogi, þegar næst besti flokkurinn klufsi út, hann sprakk á Álftanesi sem dæmi. Mm-hmm. Þannig að mesti áfyrun hefur nú verið á þessum svæðum, Suðurnesjum og höfuðborgarsvæðinu. En svona mesti friðurinn virðist vera fyrir austan.
8: Já.
7: Þar eru meirlutastlit svona fátíðari, en þau eru vel þekkt hins vegar, en svona öðru leiti dreifist þetta nokkuð svona hringin í kringum landið
8: þannig að Er þetta ekki karakterenginni? Þeir eru nú prúðir annað fyrir raust, þannig að eru reykt að búa til meiri vandræð en þarf
7: Jú, og sama skapi ég náttúrulega bjó á Suðurnesjum þegar ég var hjá Grindavíkurbæ og þetta eru svona sjávarútis plás og kraftur í fólki og þannig tekist á og þar að leiðandi náttúrulega urðu meiri út að slita en og þau geta, eins og ég nefnt, bæði verið persónleg og málefnilegur ágreiningur og, og blanda hvort tvekja.
8: Já. Þá erum við svona einhverju leiti búin að, búnir að setja sviðið.
7: Já.
8: Og þá komið að því að þú svarir spurningunni sem þú spyr sjálfur í ritgerðinni. Hvers vegna
7: Já.
8: Springa meiri hlutur á Íslandi?
7: Já, til að vera daldið formlegur sko, þá það náttúrulega rétt að taka það fram að ég skoða þetta náttúrulega í fræðilegu samhengi. Og það til alls konar kenningar um meiri hluta myndanir en engar rannsóknir eða kenningar um slitin sérstaklega.
8: Mm-hmm.
7: Þannig ég horfi á þetta daldið í þrý samhengi, heildar mm-hmm. rannsóknina.
8: Mm-hmm.
7: Og niðurstöðunar í rannsókninni eru alveg samræmi við helstu kenningar og meiri hluta myndanir. Ah. Þannig að kenningar ná fyrst og fremst yfir þegar kemur að þjóðþingum. Það sem ég gerði er að reyna heimfæra þetta yfir að sveita svona stíð. Og þessar kenningar eru það, með þessum gömlu mestrum eru það góðar að það algjörlega sama sem merkið þarna á milli.
8: Mm-hmm.
7: Og þetta skiptir það sem að er lykilatrið í þessu er að þeim mun brothættari sem svona innri samheldin í meirhlutanum þeim mun líklegri eru meirhlutanlega falla mm. og ég þegar var að flokka þetta niður hvort þetta væri málefnalegt eða persónlegt
8: mm.
7: að þá þegar ég gerði þetta svona klift og skorið mm. þá var það um tveir þriðjir hluta sem það meiri hluta sem að slitnu út af persónlegum ágreiningi.
8: Það sé hátt hlutall.
7: Það mér frekar hátt hlutall og þegar að það kom fyrir orðið trúnaðabrestur að það flokka í þessum persónlegum ágreiningur.
8: Já.
7: Hins vegar getur annað verið undanfæri hins á kottveginn sem er
8: Já.
7: Og það annað getur verið undanliggjandi, það getur verið einhver málumælur ágreiningur undanliggjandi mm. sem að springur síðan upp og yfirborðið með persónulegum ágreiningi eða trúnaðabresti. Þannig að það rosalega erfitt í praxis að aðskilja þetta. Þannig að þetta í raun og veru blanda af báðu. Það svona megin niðurstaðan en það klárlega málefnalegur ágreiningur í sumum meirihlutaslitum eins og sala á hlut Grindavíkurbæjar í Hitaveitu Suðurnesja sinn tíma. Línulagnir.
8: Þetta alvöru deilumál.
7: Alvöru deilumál, Já. Flest meirihlutaslitin málefnalegur má rekja til deilna skólamál
8: mm.
7: sem að kemur ekki óvart, skipulagsmál og svona þessi lögbundnu verkefni sveitafélaga. Þannig að þetta blandast svona dálítið mikið saman
8: mm.
7: og svona og viðtölin þau styrkja þessa niðurstöðu einmitt mikið vegna þess að fólki sem upplifa meirihlutaslitin þau voru þetta var mjög mikið svona þarna voru persónur og leikendur að takast mikið á málefni sem þeir náðu ekki að leiða til lykta í raun og veru, þannig að þess að sprakk upp úr meðlutunum
8: En ef við sem sagt, reynum að finna eitt íslenskt orð sem að skýrir flest meðlutislit er það trúnaðabrestur
7: Já, það er rétt
8: Og sumir meirihlutana verða til í asa og flýti og það eru allir að ringi í alla og úrslitin eru ekki ennþá, liggi ekki fyrir og ég hef nú sko, þú veist, í beinni útsendingu hafa verið myndaðir meirihlutar hjá mér þegar ég var í kosningasjónvarpinu skilur áður.
7: Mm-hmm.
8: Og stundum rosalega svona læti og spenna og en aðrir taka sig góðan tíma.
7: Mm-hmm.
8: Er það kunnugleiki svona sem að skiptir miklu máli í því sko ég veit að þú ert að rannsaka slitin en til að við hljótum að spyrja einhverja spurninga hvernig þeir verða til líka
7: Akkurat.
8: Þegar við skoðum hérna akkur það slitnar fórstu eitthvað í það sko fannstu einhverja breytur sem skýrðu hvort það voru minni tengsl, minna traust á milli, mm-hmm. meiri hluta í upphafi sem leittu til slitana síðar eða... Mm-hmm.
7: Já, þetta var eitt af því sem að ég einmitt nýtti viðtölni að reyna að skyggnast betur á bak við tjöldin, hvað þetta varðar.
8: Já.
7: Og þetta í raun og veru grundvallar spurning sem við kemum með vegna þess að þegar ég var komin með niðurstöðunar og maður fer svona að svona rýna og jafnvel svona hvernig væri hægt að auka líkurnar á því að minka meirhlutaslit snúa eiginlega spurningunum daldi við og ég reynda rekna daldið í loka rutgerðan að ég fókusin hjá mér farðist einmitt aldrei framar og í meirluta myndarinnar þær eru algjört líkil atrið í mínum huga það er svona
8: þar finnur stundum svörin við slitunum
7: já, það er nefnilega máli sko. Það er þannig að til að sko, í sveitarstjórnum er þetta þannig að þú þarft að setja 4 ár konsti líka betur að vera það ekki hægt að rjúfa eins og þing og búið til kostninga þú situr uppi með þessa sveitarstjórn konsti líka betur að vera í 4 ár
8: Já.
7: Og ég ætla að taka skýrt fram að hérna, ég náttúrulega hef verið í einstakri stöðu sem starfsmaður sveitarfélaga að vinna mjög náið með pólitísk kjörnum fulltrúum og þetta frábært fólk sem að vil mjög vel en pólitík pólitík eins og ég stundi sagt og þannig að það sem að skipti máli þetta kannski leiðalt að segja þetta en hönnun á einhvers konar stofnanalegri umgjörð í kringum meirluta myndanir skiptir held ég gríðarlega miklu máli og það þrennt sem að ég dreg fram í ríkirinn það í fyrsta lagi að gefa sig góðan tíma í það að vanda málefnasamningin ég reyndar alveg efasemdur að svona að klassísku málefnasamningur hvort að hann sé bara ekki úrælt fyrirbrigði þannig að þess vegna finnst mér einmitt og dreigða fram í öru lagi að það þarf að þegar verið að semja meiri hluta hvort sé tveggja flokka meiri hluti eða 3 eða 4 og jafnvel 5 eins og við höfum dæmið núna að þá skiptir gríðarlega miklu máli að byggja upp traust og gott samstarf og þetta sé fagleg samstarf og það þarf að vinna í þessu, þetta gerist ekki það sjálfu sér ef og eftir þetta snýst allt traust, eftir þessum við byggjum upp meira traust innan meira hlutans og byggjum góða brýr jafnvel yfir í minni hlutan þá verður miklu meiri líkur á því að samstarfið að mínum að muni hérna, halda út kjörtíðanbilið þetta er nú bara eins og ég þekki nú vel með minn gamla íþrótta bakgrunn að lykilatriði til að byggja mestarliðin að undirbúa sig vel og taka svona á málum daldið að festu það koma alltaf upp erfið og flókimál á hverju einasta kjörtíðanbili ófyrir séð og það bara hluti af öllu menginu og ég bendi nú á það að það gæti verið klókt að vera búin að ræða þetta strax í upphafi og grípa þá í einhvers konar umgjörð þar sem að það koma flókin efri mál og það ykkur ágreiningur innan meirhlutas hvernig ætlum við að leysa þetta vegna þess að fyrir sveitafélagið fyrir íbúana og fyrir starfsfólkið í sveitarfélagunum að skiptir ákveðin stöðuleiki mestu máli fyrir sveitarfélagi í heilsinni að vera stöðuleiki út kjörtíðanbilið svo getum við tekið aðra umræðan það kannski eftir hvort að þegar að mér er þetta springur hvort að það sé eitthvað stórmál
8: en sem sagt sýnir rannsóknina menn líta á það sem hreint tap þegar meiri hlutar springa eða bara tækifæri eitthvað hafi breyst og...
7: það er náttúrulega mikið áfallin sem ég nefndi áður þegar meiri hlutar springa og það getur verið örugglega bara og ég finn það, fann það í vitrónum þetta getur verið sárt en það var alveg skýrst í vitrónum sem að eftir því sem vanda betur undirbúningin ert með faglegri nálgun að þeimur líklega er að meirlutin haldi út kjörtíðanbilið og það þriðja sem ég benda á er að það líka mjög mikilvægt hvort sem að sveitarstjórinn ég nota sveitarstjóri sem samheiti yfir bæjarstjóra og borgarstjóra að sveitarstjórinn sé hvort sem hann faglega ráðinn í gegnum ráningaferli það sem bara sá hæðast eða svo hæðasta ráðinn eða þá að þessi pólitískjörn oddviti eins og hefur fæst aldrei í vöxt núna eftir síðustu kostningar svona verið ákveðin viðstunningur í því að það skipti mjög miklu máli að ræða stöðu sveitarstjóran svo bara í samhengi meirhlutans við veitum náttúrulega á sveitarstjóri að vera sveitarstjóri allra sveitarstjórnar en eðli málsir samkvæmt að þá pólitískur sveitarstjóri, hann náttúrulega ráðin af meirihlutanum og sveitarstjórar hverju sinni náttúrulega alltaf ránir af viðkomandi meirihluta, þannig að þýleitunum til þeir eru alltaf pólitískir ef maður hofur að þannig.
8: En hinn beint pólitískt ráðinu sveitarstjórar þeir eru aðeins ólíklegri til þess að verða farsælir og til þess að verða langlífur, það ekki rétt samkvæmt rannsóknir þinni heldur en hinn sem eru ráðinir með faglegum hætti.
7: Það, já, sko.
8: Eða innan gæsalapa er þetta náttúrulega svolítið að einhverju leiti þegar maður segir að getur náttúrulega verið fagleg ráðinu þótt þessi pólitísk.
7: Algjörlega. Allafa kortlagningin hjá mér sýnir að faglega ráðnir eða fagráðnir bæðustjórar eða sveitarstjórar, þeir eru miklu líklegri til þess að halda starfi sínu eftir að uppbúr meirihluta slitnar eðli málsir samkvæmt líka þá þegar að það verður áfall í meirihluta þar sem er pólitískur bæðustjóri þá breytist kannski valdastaðan eitthvað og þá ekki óðalegt að sveitarstjóri missi sína vinnu það er náttúrulega það einhverju sem að staða sveitarstjóra er daldið merkjöld fyrir breið
8: Já, og það 40% tilvika sem að hérna starfsöryggi sveitarstjóra verður ekki neitt í kjölfar meiri hlutast
7: Já, þeir eru bara missa vinnu Sveitarstjóra starfið er þannig að þetta eina starfið sem þú þarft ekki að auglýsa í sveitarfélag, það getur eiginlega bara kipt hverjum sem inn á guttunni og tekist á þetta áperða mikla starf og það hefur verið gert og bara margist á þessi mjög vel í
8: það. Umdeilanleiki þetta emill dæmis á Akureyri og örugglega víðar núna, sko.
7: Þetta daldið áhugavert hvernig þetta sveiflast. Núna er búið að ráða pólitíska oddvita sem sveitarstjóra mjög víða. Því hefur fjölgað, því mann nú ekki alveg tölfræðina, það nú ekki búið að ganga frá ráningu allstaðar. En það sem að eru pólitíski sveitarstjórar það náttúrulega var gengið tiltölulega hratt í verks að mynda meirihluta sjáum það víða en svo núna er náttúrulega auglýsingarferli í gangi mjög víða vera að ráða auglýsingar sveitarstjórum og en það virðist vera miklu færri sveitarfélög sem að fara þá leið
8: svo hérna er hiti líka laun sveitarstjóra Og þú ert aðeins búin að vera að tala óöryggi þeirra í starfi og hvað þetta rauninni furðulegt jobb. Það ekki að auglýsa það, bara hvað úti sem getur orðið sveitarstjóri. En hérna, mér grunar að þér finnist að það sé eðlilegt að sveitarstjóri sé nokkuð vel launa, í ljósi þessar óvissu, en samt veit ég ekkit hvort ég hef rétt fyrir mér. Hver er skoðan þinn á því?
7: Já, ég held að það sé rétt hjá þér. Starfsöryggið mikið eins og rannsóknir sínis og þetta fjögurra ára samningu sem flest sem að sveitarstjóri með það ekki að ráða skuldbinda lengur að ráða sveitarstjóra heldur það sem sami tími og kjörtjambil sveitarstjórnar þetta gríðarlega ábyrða mikið starf og þegar að launaskali sveitarfélaga er brotin yfir það náttúrulega eðlilegt að æðsti embættismaðurinn sé á hæstu launum. Þannig að ég held að sveitarstjóra séu hérna með það ábyrð sem að þeir gegna hverju sinni að þeir séu bara á ágætis launum.
8: Veistu hvort margir þeirra eru með líftrygging og það eitt af því sem að þeir segja fyrir norðan að sinn hneykslanlegt varandi ráðingur nýs bæjarstjóra á Akureyri.
7: Það þekki ekki.
8: Nei, þú ert ekki í þeim málum.
7: Nei.
8: En af því að við vorum að tala hérna trúnaðabrestin á hann, fylgdistu spenntur með því sem var að gerast í Hafnarfirði daginn, þar sem að þetta orð var einmitt talið alfa og omega í allir atburður ás þar?
7: Já, sko, þegar ég hafi trúnaðabresta þá ég við þegar að það slitnar upp á meirhundanum, þetta svona meira í aðdragandanum og maður þekki náttúrulega ekkert hvað gerist þar á baki úr tjöldin en hérna En þetta var náttúrulega atburður á sem að vakti athygli og doldi svona óvænt en öðru leiti svo sem hef ég ekki þá innanbúa þekkingu að tjá mig mikið um það sem gerist þar
8: Nei. Nú fannst mér oft þegar ég bjóð út á landi að þar væru sveitarstjórnir svolítið svona íhaldsamt fyrirbæri og menn vildu frekar byggja á því sem þeir þekktu einmitt á konu kunnuleika oft var íhaldið og framsókn þarna bara hérna lang einhvern veginn vinsalasti kosturinn menn voru svona síður til í að gefa nýjum framboðum kannski sjans og núna alltaf sjá að miðflokkurinn hérna kemur mjög illa út úr meirihlutamyndun þótt að hafi orðið var ekki 26 fulltrúar sem fengu þannig að þeir bæði sko vinna stórsigur í sveitarstjórnarkosningunum en það má líka segja áhrif þeirra séu lítil sem engin í meirihlutum og hérna það ekki rétt hjá mér að í ritgerðin ertu líka að skoða sem sagt hvað maður að segja svona bakland rótgróna stjórnmálaflokka
7: Já, ég kortlagði meirihlutaslutin eftir því hvaða flokkar voru í meirihluta hverju sinni og það svona að má segja það sé nú eiginlega bara í næstu því línilegu samhengi við þá flokka sem í meirihluta og fjölda þeirra sveitarstjórnar fulltrúa eftir framboðum en það sem kannski áhugaverðast við þetta það að óháð framboð eða sameiginleg framboð ekki þessi klassísku þau eiga ég ekki búin að taka saman fyrir nýjustu kostingar en, en þau eru eiga langflesta sveitarstjórnarfulltrúa á landsvísu og sjálfstæðisflokkurinn átti flesta og þeir hafa bætt örugglega daldið við sig en þegar ég var sjálfur sveitarstjóri fyrir norðan í Mývasveita þá voru tvö framboð bara sjálfstæða framboð sem að tengdist ekki eins og hefðbundið stjórnmálaflokkum og það kemur líka þá fram með rannsóttinni að hefðbundið stjórnmálaflokkar hafa svona meira bakland að mörgu leiti bæði heimi héraði og kannski að landsvísi þótt að það geti verið svona daldið mismunandi en viðtölinni mitt kannski staðfyrsta daldið það að það skiptir alveg máli að hafa gott bakland þegar svona á reynir í meirihluta samstarfi þannig að þetta fannst mér hérna þetta var daldið áhugaverst
8: Hvað geturðu sagt okkur slitin í fyrra hjá borginni? Hversu eru þau?
7: Nú kannski vil ég ekki tjá mjög mikið það því ég svo nálægt því en þetta var bara heldur bara sambland af ýmsu og var ófyrirséð og hérna en það jákvæði að vara ég fekk hugmynd hans rákvæði ritgerð þegar það gerðist
8: Ef þú væri hættur sem borgarritari myndurðu svara þessari spurningu að öruvísi ég
7: Það fer eftir ýmsu Talir hún eins og pólitíkus
8: Ég veit ekki eins og hvað þú talar Nei, ég held kannski að þú sem fagmaður þú værir hérna besta heimildin til þess að greina og svara þessari spurningu sko.
7: Já, en í svona rannsók þá verður maður að geta hlutleysis og hérna og ég náttúrulega með bakgrunnsgögn þar sem ég náttúrulega, þú veist, kortlaði þetta eftir hérna þeim kriteríum sem ég var með og þetta svona tekkar í bæði bóksin þetta var svona eflust blanda málefnalegu og persónulegu
8: Það þýðir semst ekkit að hérna, spyrja þig að því hvort konan í brúnni hjá flokki fólksins Inga Sæland, hvort hún bara svarið við þessari spurningu
7: Nei, það þýðir sko ekki spyrja mig þessu ég ekki þetta baku tjaldi
8: Það góð saga að hérna hennar fulltrúi hafi talið að það yrði ekki fyrirst að fyrir ákvæmum breytingum og svo hafi Inga bara sagt nei, ekki að ræða það og þar með satt Einar uppi með svartapétur
7: Það sem að ég maður draga fram að hérna
8: Breytum umræðefni
7: Já, sko að því að Reykjavíkurborg er stór og náttúrulega höfuðborgin er í sérflokki 140 manns næsta sveitafélagi 40 Kópavogur svo hafnað þjóri eru ekki 33-4 þúsund þannig að það eru ef maður orðað bara daldið reynt úr, sko, þá náttúrulega höfuðborgin svona daldið í mikilli sérstöðu. Mm-hmm. Og eins og ég nefndi að þá hafa orðið flest meirihlutaslitin þar og, mm-hmm. og í Grindavík og fleiri stöðum. Mm-hmm. En ég mynd kortlaði meirihlutaslitin eftir íbúafjölda. Mm-hmm. Og það var daldið áhugaverð sem komi ljós þá. Mm-hmm. En ég fann aftur til ásins 2002 þá fann ég engin meirihlutaslit í sveitafélögum með færri en 500 íbúa.
8: Mm-hmm.
7: Og þetta komið rosalega óvart. Mm-hmm. Þetta náttúrulega eru líka óhlutbundna kostingar algengar í þessum sveitafélögum en það sama þetta er áhugaverst uh-huh. og maður velti því fyrir sér sko hvers vegna svo geti verið og það var líka þegar daldið friðsalt í sveitafélögum með 20 til 50 manns en mesti ófriðurinn var það sem að íbúar voru á bylnu 2 til 5000 og svo hjá Reykjavíkurborg uh-huh. Þannig að hvers vegna skildi vera svona friðsalt í minni sveitafélög nú til að búið að vera mikið sameiningar umræða og sveitafélög með fækka mjög mikið það voru flest 1950 voru þau 230 mann rétt mm-hmm. og eru núna komið niður í 61 eftir þessa kostningar mm-hmm. Og það hefur aldrei verið sett í lög skildur sammenning sveitafélag Íslandi sem það hefur verið gert sem starf á Norðurlöndunum mm. en þetta hefur verið farið sammenningar átök mm. Í því skyni að efla sveitastjórna stígið bjóða upp á betri þjónustu í starri mm. einingum mm. og þannig að sveitafélagin geti tekið á móti fleiri verkefnum, rannsóknir sína að sveitafélagin kannski réðu síður við starri og erfiðari verkefni mm-hmm. þegar sveitafélagin voru svona fámenn og mörg. Mm-hmm. En þetta var eitt af því sem ég svona reynda einhvern veginn að rýna taldi í og það kemur í ljósi í öðru rannsóknir sem ég sá að, í minni sveitafélagin þá er meiri nálað og ætti það ekki þá að vera persónulega flóknar og erfiðar en þá kannski upplifi fólk að það hafi betri aðgang og að sínum kjörnu fulltrúum og hafi meiri áhrif og eitthvað svona sko þannig að þetta fannst mér hérna það, svona, það er rólegri blær yfir fámennari sveitafélögunum en að samanskapi ennáttúrulega þjónustan mismunandi eins og við tekjum en svona heilt yfir að þá er fámunni ekki að trubla allavega því pólitíska umhverfi að því leti að það slitnar síður upp og meirlutu þar.
8: Einmitt. Kannski ótengt þessar rannsóknin, spáir þið frekari fækkun sveitarfélaga?
7: Já, ég geri það nú. Ég held að hérna, en ég hins vegar fylgjandi þeirri stefnu bara persónulega að vera ekki að setja lög á starðar hlutald sveitarfélaga, íbúafjölda sveitarfélaga. Mm. Þessi sjálfbarni hefum sammenningu sveitafélag með getur orðað þannig er bara dálítið líðræðislega og góð mm. ég þekki þar sjálfur þegar að ég var sveitastjóri Mývatnssveitar þá þegar verið að setja stað sammenningaferli þá er það svona dálítið formlegt að það er að samþykja þið sveitastjórnum beggja sveitafélaga eða jafnvel fyrri mm. ganga til formlegra viðrana mm. og þá er ekkit aftur snúið þá endar þetta með kostningu og ég tók mm. þátt í því ferli með Þingeyjarsveit og Skútustaðarhrepp og það var síðan samin að þá var ég reyndar farin í borgina að þá var samþykkt íbúakostningu beggja megin bara eins og þetta er að samin að sveitafélagið og ég held að þetta sé bara alveg ágætis svona lýðræðisversla að fara í gegnum þessu umræðu því að þetta er það svo sem gengur á ymsi í sammenningu sveitafélaga eins og við þekki núna í Suðurnesjabæ þessi kjörtímabili þar sem að ný stofnuðu sveitafélagi sammenningu Sandgerðis og Garðs og það slitnaði upp úr meirihluta út af deilu gervigrasvall staðsetningu honum sem dæmi
8: en sko ég var nú að segja það sem mývitningur að ég skil vel að reykdælingar og aðaldælingar og nágrannar mývitninga þarna í dölunum í kring að þeir hafi viljað saminast hásléttunni sko, þeim sem búa í 270 metra hæð yfir sjáamáli en ég botna nú ekkert í mývitningum að þeir hafi hérna valið að saminast fólkina sem býr þarna lengst fyrir neðan okkur sko. Þetta náttúrulega bara reyn stjættaskipting
7: Já, mál voru það þannig
8: En hérna ég spurði þig sko hvað þú hygðir með fjölda sveitarfélaga vegna þess að fyrir sveitarstjórnarkosningarnar þá fengum við hér að rauðaborðinu helling á áhugaverðu fólki til þess að svona rýna í hvað væri verið að kjósa og ég man eftir fleirin einum og fleirin tveimur sem að bentu á í rauninni í sambandi við borgarlínuna hvað það væri miklu einfaldara ef við værum bara með eitt sveitarfélag hérna á höfuðborgarsvæðinu og sum sveitarfélagin eins og Nesið, Seltjarnarnesið, þetta náttúrulega ekkert mjög margir íbúar og maður svolítið hissa sko ef þú kemur hérna, ef þú kemur marsbúi og þú ætlar að sýna honum hérna sem sagt, skiptingu sveitarfélaga

0: hérna er ekki eina vitið til langt fram að hér verði bara eitt sveitarfélag myndi það ekki auðvelda svo ótal mörg flókin mál eins og borgarlínuna ef hér væri bara eitt sveitarfélag
1: Já, nú ertu komin í hápólitískt efni sem að ég sem embættis maður að leggja blanda mig mikið í
0: Nei, ekki mikið segiru
1: Já, smá. Bara helst ekki neitt En þá spyrir ég að móti tilkvist á bara að hafa sveitafjölu yfirleitt bara ekki að hafa bara eitt sveitafjölu fyrir allt landið
0: Já, hvert svarið við þeirri spurningu segiru?
1: Já, nei, við viljum ekki hafa bara eitt sveitafjölu Nei eflaust má fækka sveitafélögum sem nefndi áðan og hérna til að efla ákveðna grunnþjónustu jú, það flækjustig á höfuðborgarsvæðinu en var þetta ekki dálítið einslegt ef allt höfuðborgarsvæði það sem nú alveg bróður partur þjóðarinnar búsettur að vera með eitt sveitafélag, það mætti eflust fækka þeim eitthvað, en svona í stóru myndinni held ég að það fari nú bara vel á því að vera með þessi sveitafélag hérna á höfuðborgarsvæðinu sem að þurfa að vera í samstarfi þau eru, það eru mismunandi áherslur í þessi sveitafélagum og af hverju ekki að leifa þeim bara að njóta sín áfram
0: Já, ég tala við því þegar þú tættur að gegna starfinu sem þú ert að gegna þá spyrir ég aftur, en hérna sko, út frá mínum sjónarhóli, þá þetta algjört rugl hvað við erum með hérna mörg sveitarfélög og hvað sum hérna taka sér alltaf far og hérna teika hinn sveitarfélög frítt ég meina það engin félagsleg aðstoð í Garðabæ það koma allir hérna til Reykjavíkur og þar sjúaðir hérna sjóði borgarinnar sem sagt sveitarstjórn og fulltrúar í nálegum hérna sveitarfélögum þeir eru bara þeir demba bara vandamálunum yfir Reykjavík í mörgum tilvikum og það alls konar svona óréttlæti og spurningar sem að kvikna en það á hverju sumar byggðir geta bara verið forréttinda byggðir og með læra útsvar og svona og einhvern veginn vandamálin þar þeim bara dömpað yfir næsta hól
1: Já og hvað ég að segja við
0: ekki
1: Já, ég, hérna já, ég veit það nú ekki það er Reykjavíkurborg sem höfuðborg hefur náttúrulega ákveðin skildum að gegna og stendur sig bara mjög vel í því og en varðandi sammenningu setja fyrir höfuðborgarsvæðinu þá það bara daldið önnur umræða hápólitísk sem að ég mér ekki að blanda mér í
0: Mæ. En svo við förum þá kannski bara að ljúka þessu Þorsteinn svona umfram það sem að við höfum þegar rætt eitthvað sem ég að gleyma sem að svona þér fannst sem kom þér óvart í rannsókninni
1: já það var eitt og annað það fyrir að fyrst að ég leitaði fanga mjög víða með að finna sambarlega rannsóknir það fann ég ekki neitt sko það ég fekk aðstofið það líka sérstaklega á Norðurlöndunum hvers vegna slitnar upp á meðlutarsamstarfi en það hefur ekki ég fann ekki neitt þannig að þessi rannsók sýnir það að það er alveg óplæður akur þegar kemur að rannsóknar efni á sveitarstjórnarstiginu á Íslandi af ýmsum ástæðum og það mætti setja miklu meiri svona kraft og styrk í rannsóknir á sveitarstjórnarstiginu finnst mér svo eru náttúrulega Norðurlöndin að mörguleiti daldi svona sér og parti þegar kemur að sveitarstjórnarstiginu og þann sem að náttúrulega er líka áhugavert hérna á Íslandi er að við höfum ekki þetta þriðja sveitarstjórnarstig þriðja stjórnsýslustig sem að hérna eins og er náttúrulega mjög víða annars staðar þannig að það er náttúrulega bara hversu fámennt land við erum ég vil líka segja það að mann finnum það bara eins og núna mikil endurnýjun í borgarstjórninni í borginni sér 16 í fulltrúara 23 og það rosalega gaman að finna bara kraftin og ástríðuna og metnaðinum hjá borgarfulltrúum að búa sem ekki svona bara gleði og hérna við heldum nú svona 3 daga námskeið fyrir nýja fyrir

0: borgarstjórnina bara til að koma inn í málin og kannski kiftu með aðeins nýra jörðina við það. Því að verkefnin eru stundur stór og mjög flókin, en þau eru skemmtileg.
1: Já.
0: Og það mín reynsla að sveitarstjórnin og þarna upp til hópa í sveitarstjórnin bara virkilega metnaðfullt og flott fólk sem að vill sínum sveitarfélögum vel það stór ákvörðun til að mynda að fara í sameiningarferli, það ekkert einfalt en ég þeirra skoðnar að það eigi að hafa svona sinn lýðræðislega vettvang og svo bara kannski þá lokum að það búið að vera hérna ég vann þetta nú náttúrulega eðlimálsir samkvæmt fyrst og fremst í fríum og helgar og svona og hérna Þetta var ofsalega skemmtileg vegferð, ég leitaði við að fanga fyrir góða aðstóð hér og þar og hérna, þannig að heilt yfir var þetta bara ofsalega skemmtileg vegferð sem að hérna, skilur daldið mikið eftir sig hjá mér og ég hérna bara stoltur af verkefninu því að ég er búin að fá einkun og útskrifast núna 13. Júní. Úskrifast mágetis engu, þannig að ég get ekkert kvarta.
1: Til hamingju, það svo gaman að vera í skóla á okkar aldri.
0: Þetta besta ákvörðu sem ég tekið.
1: Það ekki?
0: Já.
1: Ég naut þess alveg sérstaklega vel að ég var komin töluvert á 50 aldur þegar ég tók tvær háskóla gráður og mér aldrei liðið betur í námi heldur en einmitt þá og núna, sko.
0: Já, og gaman að vinna með, mikið með ungu fólki í alls konar verkefnum og svona, það er bara ómetalegt einhvern veginn.
1: Og bara frábært að við vitum núna það sem við ekki vissum áður, hvers vegna meiri hlutar á Íslandi springa. Mm-hmm. Við vitum eitthvað það, ég veit að, að hérna, við vissum ekkert það áður en þú gerir þessa rannsókn. Núna vitum við töluvert það.
0: Alla var búið að svona opna þarna kannski eitthvað svona bóks sem að hættir að byggja ofan á og ég með ábendingar hvernig hættir að halda áfram með rannsóknir sem að tengjast þessu viðfársefni sem að náttúrulega gera í svona rannsókn.
1: Einmitt. Og þá að stóra spurningin fyrir almenning sem að öfunda mig að njóta þeirra forréttinda að ég sé komið með ritgerðina í hendur. hvenær opnast þetta á internetinu fyrir hverju sem er?
0: Já, úrskriftin núna 13. Og þá opnar hún í skemmunni það sem að náttúrulega háskólanir eru með byrta allar
1: Þannig að það eftir cirka viku
0: Og hún verður opinn, það engin leyndamál
1: Nei, og þá munur sveitarstjórnar fulltrúarnir og sveitarstjórarnir og fyrrverandi sveitarstjórar og þeir sem langar til að vera sveitarstjórar eru munur stökkva á þetta
0: Já, ég vona, ef það eitthvað sem að, hérna ég vonast til þess að hún nýtist í eitthvað það einmitt að byggja upp nýja meiri hluta með faglegum hætti byggja upp traust á milli fólks og vegna þess að við þráum öll ákveðin stöðuleika á sveitarstjórnarstiginu skiptir bara miklu máli fyrir íbúa sveitarfélagsins.
1: En þú líka verið blaðamaður og það gaman að vera blaðamaður þegar hérna meiri hluti springa.
0: Já, og þá einmitt veltum maður fyrir sér sko, er eitthvað slæmt við það að meiri hluti springa? Nú náttúrulega hérna það til í fræðunum sem heitir leikjafræði sem að tengist pólitíkinni það eru meiri hluta myndanir og fleira og stundum það kannski bara eina lausnin þegar að allt komið í skrúuna persónulegur ágreiningur málefnalegur ágreiningur að þá að byrja bara upp á nýtt með sprengja meiri hlutann vera með nýja meiri hluta og leikjafræðin sér til þess að lýðræði hefur bara sinn framgang
1: Já, einmitt Ljómandi, Þorsteinn, borgarritari, kæra það ekki fyrir komuna og hérna ertu búin að ákveða hvort þú sest í helgan stein núna námslega, ætlar að læra eitthvað meira?
0: Ég þarf að taka mér allan smá pásu en það aldrei að vita hvað maður þetta hugið framöldur.
1: Ælis mér vel á. Kæra það ekki fyrir komuna.
0: Takk.
1: Og áfram göngum við götuna, kæru hlustendur, nýr kafli eftir andartak, ekki fara langt.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Sælverði Ásdís Olsen heiti ég og í dag erum við að fara að tala röddina. Að geisla og eiga rýmið að finna sína eiginlegu rödd að frelsa röddina og tjáninguna Þetta eru viðfónsefni Þóreyjar Sigþórsdóttur, leikonu og raddþjálfa sem hérna hjá mér og ætlar að kenna okkur hvernig við getum nýtt röddin okkar betur og látið hann að vinna með okkur. Og ég ætla bara bjóð ykkur í spjalli Þóreyju sem að við erum búin að tala svo margt að ég veit ekki alveg hvað erum
4: Nei, að byrja. Nei, ég ætla bara einmitt að Ástís, hæ, takk fyrir að taka móti mér, ég elska að tala þetta málefni.
3: Já.
4: En við erum bara að fara að spjalla, er það ekki ekki að kenna
3: Við erum bara að fara að spjalla, en ég mjög forvitin, mér finnst svo áhugavert umræðefni.
4: Mm-hmm.
3: Og hérna, það eitthvað sem við erum bara heldum að sé okkur eiginlegt að nota röddina. Þannig að hvað það sem að við þurfum að læra varandi það?
4: Já, það okkur náttúrulega eiginlegt frá því við fæðumst, þá höfum við sterkar rödd, hún vel tengd og opin, þegar við tækjar það bara ég svona stór og röddin opin og flæðir og allt það svo gerist lífið og þá fara alls konar hlutir að gerast sem að hafa áhrif á röddina það eru kröfur hér og þar að þú mátt stundum ekki hafa rödd það vera sussa niður í þér og það veldur því að við svona aftengjum svolítið röddinni
3: Wow.
4: Fáum hugmyndir það hvernig við eigum að vera, hvernig röddin okkar á að vera og streita og spenna, hleðst upp með árunum og hérna, þetta hefur allt áhrif á röddina.
3: Já.
4: Og við í rauninni fáum mjög litla fræðslu það, bara í, yfirleitt ekki talað þetta í skólakerfinu og stundum sagt... augun eru spegil sálarinnar ég nota gjarnan tilvitnun sem að segir röddin vöðvi sálarinnar wow. af því allt sem gerist í lífinu hefur áhrif á röddina
3: Já.
4: Og við svona erum kannski bara nokkuð sátt ef hún bara virkar við getum talað
3: Já.
4: Og margir bara, já, ég bara með svona rödd og eru kannski með smá minnum átt að kenda því að þau elska að hlusta eitthvað með stóra sterka rödd og maður setur oft svona persónu eiginleika í tengingu við röddina, einhver sem hefur hljómmikla rödd, virkar traustveikjandi og einhver sem með svona pínu eitthvað í röddinni, gerir það ekki, ekki eins. Og þannig plantast hugmyndir okkur sjálf og fólk mjög oft viðkvæmt fyrir að hlusta á sig sjálft.
3: Já.
4: Tala.
3: Akkurat.
4: Einmitt út af þessu, þetta svo tengt sjálfsmyndinni.
3: Já. Þetta áhugavert, þetta miklu starra viðfónsefna heldur en ég hefði trúað, sko. Þannig að þú ert í raun að segja að við séum kannski búin að temja okkur eitthvað, bæla okkur á einhvern hátt og klemma röddina kannski.
4: Já, sko röddin er mjög líkamstengt og eins og ég nefndi allt sem gerist hefur áhrif og til dæmis streita hefur þau áhrif að við förum að anda grinnra og heilin að bjarga okkur úr aðstæðunum bara einhverju hættu sem hann búin að lesa í kringumstæðunar og allt í líkamanum miðar að því að við komumst hratt í burtu, hormónarnir jafnvel og slökkt á heilanum og öndunin gringar og þetta til dæmis hefur allt áhrif á röddina hún lokast allt sem herpir loka röddinni Já. Allt sem opnar líkaman opnar og styður við röddina, þetta loftið Fólk hugsar oft röddina bara já, hálsin og erum við að upptekið af því sem gerist þar.
3: Já, ég núna bara strax.
4: Er það ekki?
3: Ég
4: var
3: að ræska mig.
4: Já, hérna alveg finnu fyrir og svo fer maður að tala já, önduninn undir staða góðra rafbendingar, þá byrja allir, ég handa nú vel.
3: Getur það gerst ef maður fyrir að hugsa of mikið þetta?
4: Ég bara það gerist alltaf þegar maður byrjar, þegar ég að halda fyrirlestur á svona röddina, finnum maður að fólk byrjar svona, að því líkamstaða skiptir mjög miklu máli, fyrir fólk bara hvernig sit
3: ég. Ég finn alveg fyrir klemmu núna í hálsinu og ég finn að ég aðeins mikið, ég á búin að loka eins.
4: Og sem bara eðlilegt, en það sem ég búin að eiga æsi spennandi ferðalag með röddinni. Minn eigin rödd og einmitt þetta kannski líka bara því að ég var alltaf mjög feiminn sem unglingur og varum svona langað alltaf einhvern veginn að tengja við röddina og það bara einhvern veginn sálin í mér eða eitthvað, það var einhver tenging sem mér fannst vanta og þannig ég hef alltaf sótt í að vinna þess með röddinni og fer náttúrulega í leiklistina sem að var algjör gjöf og gaman og dásamlegt og vera þjálfa röddina þar og en einmitt, talandi um öndunina, tók mér örgulega 2 ár að komast í að andan í maga svo vel í góri þjálfun og maður alltaf bara inn með magan og að gefa eftir ofan í maga það var eitthvað þegar mikil áskorun en það vinnan með röddina gengur mjög mikið út að finna rétt spennujafvægi
3: Getur þú sagt, út frá þinni eigin reynslu, út af því að þú segir að þú hafir farið í mikið ferðalag með röddinni þinni mm-hmm. Og segjum, hvenær áttar þið á því að þú veist, þú þurfir að einhvern veginn að vinna með röddina þina því að nú ferðu í leiklistskólan og ef þú segir okkur bara þína söga eins
4: Já, sko Nei, ég bara var feimin og roðnaði og svona þegar ég var unglingur og þá hvarf röddin ef að ég var í kastljósinu og eitthvað gerði sem að ég setti mig eða gerði mig óurugga og ég fann það bara röddin visnaði og hvarf og ég átti erfitt með að tala ég meina það birtist bara þannig og ég veist að maður margir sem tengja við það og ég var alltaf á leiklistanámskeiðum öllu bara til að styrkja ég hafði þessa löngun, mér langaði ekki að upplifa þessa tilfinningu
3: En hvernig varstu meðvituð þetta?
4: Ég varð ekki sérstaklega með ég bara, já, hvernig var ég með þetta? Nei, ég var bara alltaf að ég veit það ekki, já þeir eru fyndið af því að ég bara sótti öll svona rannnámskeið framkominnámskeið sem voru búið þegar ég var unglingur svo fer ég í menntaskóla og fer náttúrulega í leiklistina og endan mátta ég með því að það geti mögulega verið atvinna og fer svo í leiklistaskólan og þar þetta náttúrulega allt og vinna með líkamann og rödd og bara algjör gleði í 4 ár þannig séð þetta náttúrulega ýmislegt sem gekk á hérna, ekki bjór gleði allan tíma
3: ég sá að hausið fór alveg já, í leiklistskólan
4: einmitt gleði já,
3: jú það var rosa gaman
4: það var bara já, en ég bara elska þetta alltaf
3: segðu okkur einu að sögu leiklistskólan
4: það svo mörg að taka hérna Nei, ég átti barn í leiklistaskólum í öðrum bekk einmitt það sem var bara var að fara í Shakespeare og svo í Grikkinn og þar skutlaði í barn þarna í milli
3: Ég var að segja hvað barnið heitir ha, Það heimsfrægt barn
4: Hera Hilmarsdóttir
3: Hera Hilmarsdóttir
4: Já, einmitt svona örlögin svo hún alltaf leikon í dag En það eina sem poppar upp af því að það var líka svo umbreytandi og hérna græti mitt á því að kennaraverkföllin voru í gangi þarna og rosa bömmir og fyndi hvernig maður innstiltur að mér finnst ekkert mál og þetta var fók og hún var með þess að plönu og bara hvaða ágjör var fólk að hafa svo kom kennaraverkföllin og ég bara þá getum við ekki farið Shakespeare og farið út með sýninguna en ég var með barn bara heima á brjósti og já, græti á því á endanum að fá því að Shakespeare var fresta fram í ágúst sem var þetta miklu betra fyrir mig
3: henni, já.
4: já, en þá var maður bara með fókusin
3: annars Fyrst þetta ekki skrítið og hugsa tilbaka
4: Jú
3: Þú ætlaði bara, varst bara með hann í skólan mörgla og þetta var
4: já,
3: bara
4: ekki Já, og pappina mál. Kom með hann í hátinu, ég gaf og svo voru við að, í Grikkjunum en það setnum pertum að satt í kórnum og var eitthvað svona stelling og það byrja bara að drippa hérna, mjólkin Brust. Og maður bara í kórnum og var að einbyldi sér og hérna, en mér fannst þetta ekkert mál en mamma sagði alltaf að ég man nú eftir því þegar þú komst og úr skólanum og bara komið barnið, þú veist, til að gefa hann að drekka og komið stálma og svona og svo bara datt ég bara út ég var svo þreytt, við vorum alltaf þá í skólan frá alveg 8-7 alla daga, þetta eru ekki orðin háskóli sem sagt að, já, þetta var leiklistskóli Íslands, ég útskrifast 91 og þannig að það var mjög mikil viðver og kvöldin vorum við að vinna líka tækni en sem sagt
3: það var svona eitt af því sem gerðist
4: en ein stærsta gjöfn einmitt í verkefninu þar sem að við vorum með vetraræfintir eftir Shakespeare sem að ég man að þá tengdi ég sérstaklega vel inn í röddina að því að raddkennarinn okkar Hildi Helgason leikstýrið okkur líka og þá kom svo mikil tenging inn í að vinna í gegnum röddina og svo mismunandi hvað leikstjóra hafa góð tilfinningu fyrir því hvernig þú nærð fram úr leikarnum og hún hafði svo gott aðgengi að okkur af því að hún kunni á röddina og þú veist og ég sé það þegar ég að leikstýra að þekkja það hvernig leikari vinnur og þekkja röddina á þú veist að maður getur bara í rauninni hjálpa leikurum að lenda á réttum stað bara í gegnum röddina.
3: Já.
4: Því að svo margt annað fer bara í hausinn og hugsar og ofhugsar allt en þegar þú bara nærð að setja, tengja röddin á réttan stað að þá opnast kannski bara fyrir tjáninguna svona algjörlega organist.
3: Þú segir að tengja við röddina. Getur aðeins útskýrt hvað átt við eins og þú veist, það þá fer maður með athyglina
4: þá bara röddin tæknilega með góðan stuðning, þú notar djúpöndunina og allur líkaminn með.
3: Þarf maður að muna eftir þessu eða þetta eitthvað sem þetta þú lærir?
4: Þetta bara eins og að þjálfa íþrótt þess að röddin vöðvi sálarinnar. Þetta eins og hver annar vöðvi þegar hún nálgast hann ákveðin hátt. Þetta eru aðferðir sem að fara kannski ég að tala um aðferðina sem ég nota og hún fer mjög djúft.
3: Já.
4: Og, en það yfirleitt þessi aðferð sem leikar að nota þannig. Þú bara þart þetta vöðvaminni þennan líkamlega kraft.
3: Já, til þess að hljóðið berist út í salinn.
4: Já, allir þurfa það. Það bara svo skýrt með leikara. Þannig að þeir fá þjálfun. Kennara fá ekki svona þjálfun.
3: Ég hef nú einhverja bara... þegar Gunnar Eyjólfsson var að kenna okkur
4: já,
3: í kennaraháskólanum. Já, framsögn.
4: Já, það er bara allt annað. Og ég tók kennsluréttindin í Listaháskólanum en þá var kennt líka í kennaraháskólanum og ég fekk námskeiðin þar. Og við Soffía Jakobsen kendi þarna tímabili vorum þetta ræða þar var bara framsagnarnámski svolítið svona yeah. ljóðalestur og það bara hvernig ert að bera fram hins vegar þegar þú tengir vel við röddina og hefur hana einhvern veginn tengda við kvata stöðina
3: já
4: þá þarft ekki eins mikið að sækja blæbriðin þá koma blæbriðin miklu náttúrulega í gegn þú veist ekki bara, ég ætla að segja þetta svona
3: heyrið þú, þú segir þetta sér vöðvi sálarinnar getur þú heyrt þegar þú hittir fólk hvort að sé góðu sálarástandi hvaða að bera mikið af einhverjum bagga
4: já, ég tekt alltaf eftir því já, ég viðkynna það að stundur langar mér bara að taka fólk góðina ok, ég var ekki aðeins að vinna saman
3: já, í alvöru, já
4: ég, af því að Það oft svo mikil hleðsla sem við berum,
3: Já.
4: streita, spenna og við skynjum þetta ofta, að skynja þetta allir í gegnum það að hlusta fólk yfirleitt, en þú kannski veist ekki hvað þú ert að skynja. Það getur bara verið smá óþægilegt að hlusta eða bara svona Já. Eins og það einhver kemur inn í rými,
3: Já.
4: Þú finnur fyrir því að bara svona einhver ofhleðsla.
3: Já,
4: auðvitað ég hef náttúrulega búin að þjálfa mig mikið að rýna í fólk og hlusta og sjá og taka eftir líkamanum. Ég er ekki samt eins og meðill, ég er ekki alltaf kannski
3: að dæma fólk eftir því. Þú leiðist bara að vera í slaka með fólki.
4: Stundum, já. En já.
3: En það margir þá? Það kannski í fjórum manna hóp og kaffihúsi líklegt að sé 1, 2, 3 sem að gætu þurft?
4: Ég bara allir segjum bara að flestir hefur gott af því.
3: Flestir hefur bara gott af því.
4: En það sem ég sé, eitt bara þessi spenna og þreita sem ber með mér og mútið út í bankpokanum sem að ég tel að sé mjög mikilvægt fyrir alla sem miðla og nota röddina einmitt svolítið að hreinsa af því að það endurspeglast í röddinni og þá ég að tala þetta sem við berum með okkur í gegnum lífið, bankpokan að annað bara að þegar fólk þú kannski ekki endilega með það þú bara tæknilega röddin bara situr aftarlega kannski að því þú ert svona hugsari þú ert pælir í hlutunum og þegar maður bara hugsa inn að hugsa þá kannski dettur röddin svolítið inn bara með hugsunni og svo fer að tala út en röddin situr eftir þannig að tæknilega þú veist, þegar ég að vinna með fólki á hópnámskeiðum til dæmis hann að ræktaði röddina þá sér maður bara fólk framkallast fólk bara svona fer í líkamann það eins og maður hafi sett í fókus og
3: Wow, ég oft tala þetta framkallast mér svolítið gaman og segir það þú bara sér fólk breytast
4: já.
3: Frá því að vera bara eins og gufa í að mæta
4: já og maður langar bara að eiga svona before and after myndir af því maður gæti eiginlega átt það og allir sjá það sem á námskeiðinu sjá hinna líka og svo finna það hjá sér
3: en hægt að vinna með röddina án þess að fara í allt sem í bakpokanum
4: já það sem það sem frábært við þessa vinnu með röddina allavega eins og ég nálgast hana að þú getur verið að losa spennu og hleðslu á þess að hafa hugmyndum hvað það en það fer í gegnum að því að við gerum mikið á öndunaræfingum og þetta að því við erum að finna rétta spennu, losa spennu og hún fer og eitthvað annað opnast og þú þarft ekki að vita hvað var þetta sem fór en þú finnur bara að það fer
3: Þannig að það ákveðin heilun í því í sjálfu sér bara Já. Að
4: að gera þessar æfingar, ég raunin að nálgast þetta svona
3: eins og æfingar þá, hvernig væri æfing?
4: Já, og nú ég náttúrulega að tala þetta sem að ég byggi mína þjálfun á Nadine George voice work, heitir það.
3: Já, sem kannski svolítið, eins og þú segir, dýpri, það færi dýpra og meira
4: Já, og hún samt sem að liggur nálægt öðrum hérna rattkennurum, Patsy Rotenburg og hérna Cicely Berry svona Roten, það var svona aðferðin sem var kennt þegar ég var í skólanum. Nadine hefur þann bakgrunn í Centraskóla Speech and Drama mm-hmm. en þessi aðferð kemur henni á kjarnin í henni, svona hljóðavinna sem á rætu sínar hjá þjóðverja svo ég segi mjög stuttum máli og þaðan þetta kvót röddin vöðvið sálarinn komið frá honum, Alfred Wolfson mm-hmm. hann var hermaður, ungu maður í fyrri heimstyrjöldinni lendir þarna í skotgröfunum og allt það tráma kemur heim og það ásækir hann, hann svona þessar rattir ásækjan og líka náttúrulega sektin þú lifðir af, ekki vinið þinn og allt það og hann hugsar ef að deyjandi rattir geta haft þetta power, hvað þá með lifandi rattir eða sérst rödd í heilbrigðum líkama yeah. og hann byrjar svona, hann tónlistamaður og byrjar að leika sér að gera hljóð við píanóið og opnar inn í rauninni heilar sjálfan sig af hvað heit PTS post-traumatic áfallastreitur
3: öskun
4: já. Og síðan fer hann með þetta og að kenna söngurum og leikurum og hann flýr til Englands og maður sem að margir þekki í leiklistinni Roy Hart hann var svona uppræfandi stjarna í leikhúsheiminum hann var að útskrifast úr rata og hann á að fara að leika Othello og eitthvað í vandræðum með hlutverki hann finnur ég næ ekki alveg tökum á þessu verkefni, tengi ekki og einhver segir við hann það hann að gauður hann að Alfred Wolfson tjekka á honum og hann fer til Wolfson vinnur með honum í dag og kemur tilbaka tilbúin að drepa þú veist búin að tengja við þessa kvatir í Othello
3: já
4: ef einhver mann það ekki þá myrðir hann unnustuna sína Desdemónu í afbrýðisemis kasti mm-hmm. og Roy Hart svo snertur af þessari vinnu með Wolfson að í stuttu máli hann stofnar nýtt leikhús sem að er bara að vinna alls konar á mjög svona nýstárlegan hátt með röddina líkamlega það þessum tíma, þetta 60 eitthvað þá enska leikhúsi svolítið Talking Heads sérst, ekki, yeah. leikhús sem ekki mjög líkamlegt og hann þau flytja til Frakklands og með setur þar og það ennþá í gangi en Nadine var hluti af þessu leikhúsi yeah. þegar Roy Hart deyr snögglega í bílslisti bara 34 ára gamall þá hún þar í 4 ári viðbót en fer síðan sína leið aftur til Englands og þróar þessa aðferð sem að ég kenni og þegar ég fór fyrst á námskeið á Nadine og var bara að gera einhver hljóð eitthvað, og það trilluðu tár og ég bara hvað þetta? Þú veist það bara svona
3: wow.
4: og maður nálgast röddina alveg nýjan hátt
3: þú ert að opna, þetta bara eins og kannski jókan eða maður ómar þá finnir Já. Maður einhvern veginn orkan fyrir að stað það hreyfist allt
4: og hún þetta mjög einfalt kerfi en maður fer bara dýpra og dýpra ég til dæmis, ég fer reglulega til hennar bara og það alltaf, ég alltaf að gera nýjar uppgötanir þetta bara endalaus saga, þú veist að fara inn í röddina.
3: Og hvað breytist við það að gera nýja uppgötun eða ná þú veist að vinna úr einhverju?
4: Já, þegar ég var svona fyrst að fara á svona tökja vikna námskeið á sínu tíma, þá var ég að leika innleik skilabúð til dimmu eftir Elisabeth Jökulsdóttur og hafði verið að leika hann hér og þar og svo fer ég út á þetta námskeið og svo fór ég að leika aftur eftir að hafa farið út þannig fyrsta skiptið mm-hmm. og ég var bara, hvaðan kom þessi rödd þegar ég byrja að leika þá bara, ég bara heyri algjörlega nýjan hljóm í röddinu minni
3: yeah.
4: bara svona fyrsta skrefið og svo það bara maður bara hefur meira vald og hún opnast einhvern veginn tæknilega á nýjan hátt og hefur meira já, á endanum hefur meira úttalt meiri blæbrigði, stærra svið flestir eru nota bara brota því sviði sem allir hafa
3: rætt sviði
4: já.
3: Og meinar þú tóna eða
4: já, hvar þú ert að hversu hátt og látt þú getur farið en síðan eru auka áhrifin sem eru svo geggjöð og það var til þess að ég fór að kenna þetta ég var bara þið verða að læra þetta, þetta æðislega áferð og bara byrja að halda námskeið og núna sem sagt, svona, með réttindi til að kenna þetta búin að vera í mörg ár
3: Hvað en, var það? Var það þá út af því að umfram þetta að vera með þetta rætsvið þá fannst þér eins og þú fengir eitthvað meira út úr þessu
4: en... Já, bara því að það sem þú ert að gera þú ert bara að þegar þú tengir við röddina þá ertu að tengja við kjarnan í sjálfri þér
3: Já
4: Og það sú tilfinning þegar maður allt í einu bara kemur heim. Þegar maður finnur bara að maður situr betur í sjálfum sér.
3: Já.
4: Og það bara eins og heilun never ending story. Það endar ekki. Þú getur alltaf farið dýpra og stækkað innanfrá.
3: Ég að tengja þetta við, það tvennt sem þetta í höfu. Það annars vegar, hérna, í þessari partasálfræði það sem fólk að tala að setjast inn í sálina sína.
4: Mm-hmm.
3: Og það nú stóra verkefni okkar allra því að samkvæmt þeirri hugmyndafræði erum við alltaf að tjá okkur og vera í rauninni einhverjum pörtum en mm-hmm. ekki alveg í kjarnanum okkar.
4: Mm-hmm.
3: Það virðist vera verkefni margra okkar að finna þá tengingu mm-hmm. og einmitt eins og þú segir, mér þetta svo forunnilt að vakna margar spurningar sko, þetta að vera að tjá sig frá þessum kjarna, þar einhver rosa dýft og einhver sannleikur og þar þetta
4: þar ert þú
3: þar ég, já
4: hérna, en það svo, þegar þú segir þetta mitt, tala partavinna, því ég hef líka haft mjög mikið áhuga því að skoða með fólki sem kemur í þjálfun hversu mismunandi rödd þú hefur eftir því í hvaða hlutverki þú ert
3: já, já
4: og það, ég man að mér fannst það sjálfri svo glatað eitthvað að maður einhverstað var maður bara öruggur svo koma eitthvað kringustaður að hitti eitthvað sem maður langa að vinna með eitthvað og það allt í enn var svona var maður með rosa litla rödd
3: Já.
4: Og myndi ekki hvað maður ætlaði að segja og eitthvað og svo einhverstaðar annars það lékun alveg í höndunum á manni og allt svaraði og svona
3: Já, og líka þar hefur maður aðgang að bara einhverjum húmor og einhverju
4: Já,
3: svona allt öðrum
4: þessari svona náttúrulega tjáningu sem kemur bara áreynslu laust Þannig að ég hef líka verið að skoða það og núna ég semst, ég bætti síðan, semst, þessi raddvinna, hún svo mikil orkuvinna. Þú veist, ég hef búin að vera að standa kannski, gera einhver hljóð og brallu líka, mér var byrja alls konar að gerast þegar að losna orku og hérna, mann líður bara eins og sjaman og það endaði náttúrulega með því að ég fór í sjaman nám.
3: Já.
4: Og það var algjörlega svona lógist framhald.
3: Við rættum það hérna áðan hvernig ég ætti að kynna þig.
4: Já, með
3: það var alveg. Þú er að vera að læra allt.
4: En það tengist rosalega bara rödd, kjarna og miðlun.
3: Sjamanámið, hverju bætti það við? Það þessi orku.
4: Það þessi orkuvinna og þá, af því að það erum við að tala til dæmis hlutverkina partana, að þá geti, ég núna með verkfæri til að fara á bakvið tjöldin og vinna í því þegar yfirleitt það sem stoppar okkur í samband við röddina ekki líkamlegt það huglegt
3: útskýrðu aðeins
4: bara hugmyndir sem við höfum röddina minnst, gömul minnstur, einhver sagði eitthvað við okkur og einhver partur lokaðist og fraus
3: Já.
4: Þannig að þá ég kannski að vinna með fólk, sérstaklega eru komið í einkaþjálfun, að þá ég að vinna með partana sem að er að stoppa þig í því að í rauninu opna röddina.
3: En heyrið þú eins og hjá sjálfur þér og þínus þeim sem þú þekkir eða detta inn í einhverja parta sem að eru kramdir?
4: Já og nei, ég til dæmis bara hef upplifað það í heilun að það koma til mín að koma til mín raddir og mín heilunarvinna okay, bara svona örstutt það að ég missi mömmu mína snöggt sérst, óvænt, hún verið bráðkvödd bara 56 ára, hún að passa heima á mér, ég með 6 mánu 7 mánu strák og hún fer heim og deyr nóttina. Og það var rosalegt áfall og í gegnum þá það tímabil og framundan hjá mér var leikferðalag til Englands á tvo London og hérna sem hrói höttur var Nottingham og hérna og Finnlands og ég skil ekki ennþá hvernig fór að þessu þetta, hún deyr í apríl og ég fór í júní og águst í þar sem að ég var að leika aðalhutverki í Meteu ég var framleiðandi og hérna en allavega í gegnum þessi áföll og þá varð röddin og röddvinnan þessi Nadine George vinna akkeri í lífinu hjá mér bara hjælt mér veist, ég hefði getað segjum ef ég hefði ekki haft það þá hefði ég örugglega þurft á alls konar ég veit ekki, pillum að halda til að komast í gegnum hlutina
3: Varstu bara í svona áfalli?
4: Ég bara í áfalli, ég byrja að fá kvíðaköst og alls konar og það var nokkra rétt eftir 9-11 þannig að maður tók nokkra genu tóning og maður fór í hverja flugvél en þetta svona Og svo þegar ég fer dýpra í sjamanvinnuna, þá ég mikið að nota röddina þar og sumi partar af mér komu tilbaka í gegnum röddina, bara beinlýns rödd sem sagði, ég þurfti að fara og ég bara fór og... En þannig við komin að bara heilan annað þátt um svoleiðsvinnu. En
3: líka áhöfast eins og þú segir, sko, þarna verður þessi rödd, þekking á röddinni og þessi vinnubröð akkýrið þitt. Þannig að þú getur beitt í sem tækni þó að sálinn sé mjög krumpuð.
4: Já, og að þegar við komum aftur að önduninni og þegar að við í streitun og áföllunum eða vanlíðanni þá einmitt förum við í þetta streitu ástand og allt í raddþjálfuninni miðar að í rauninni að vera í líkamstöðu sem opin ekki streitu. Þannig að við erum að svona manipulera kerfið í áttina því að hér allt í lagi við erum að segja þegar ég stend í opinustöðu og ég anda djúft og hægt þá ég raunin að segja líkamanum segja kerfinu að það sé allt í lagi og þegar maður að gera það bara tæknilega til að geta að nota röddina að þá kemur það bara með maður þarf ekki sérstaklega að hugsa það nú ætla ég að segja veist, en það í rauninni það sem maður að gera og þess vegna líður mann svo vel þegar maður þjálfa röddina. Geða
3: nokkur tryggs eins og ef að þú ert í svona algjöru hérna, já, sálar angist hérna, hvaða tækni myndiru nota til að líka með átti sig á því ég er að segja að það verða allt í lagi og,
4: Já, ég, einu öndu sem ég nota bara mjög mikið það bara anda inn nefið
3: Alveg nýjum á það tala með loftið
4: semst með hljóð og þegar ég anda inn nefið þá anda ég djúft í magann og þá eru strax að fá 20% meira súrefni, 15-20% meira
3: þegar við andum inn nefið?
4: Já strax komin í gróða
3: já,
4: og síðan erum við að opna munnin hérna og slaka á kjálkunum því að það náttúrulega eitt spennusvæði sem undir og fókusurum varnar út til að hljóðið fari út en hérna erum við að gera róandi öndunæfingu
3: það ekki bara þess að vera með sexi varir sem að fólk eru að gefa
4: það ekki þessu hérna heldur en þessi svona minna sexi tilfinningin alltaf að maður svona sleppi kjálkunum og maður meiri eins og maður sé orðin heilalaus hérna
3: rálið slakur
4: og eins og maður sé var að syngja hó og allt slagt en opið og maður stýðu við að því maður getur náttúrulega ef við verum 100% slök þá verum við dauð
3: þannig
4: að við erum alltaf að færa stuðningin á rétta stað þegar að við þegar röddin festist svona aftarlega það líka svona ákveðin vörni af því að þegar ég svona vil ekki alveg tala en ég þarf samt að tala þá svona líkaminn lokar og dregur sig í hlé og það hefur áhrif á röddina bara eins og ef ég tala framhjá hérna mæknum ef ég þarf að standa inn og tala við þeim með virkilega langar það ekki að þá ein leið líkamans bara að svona draga röddina inn draga hausinn inn og fókusinn inn og í rauninni draga mig saman þannig ég næstu í farin en ég samt hérna þetta gerist bara ómeðvita náttúrulega þannig að það sem við erum tæknilega að gera við erum að horfa út við erum að anda djúft ofan í magann og svo og hérna bara með því að segja að gera hljóðið þá erum við náttúrulega þjálfa aðeins röddina og við erum að höfum þetta svona mjúkt opið við erum að gera ekki að íta mikið
3: En segðu mér, ég að þetta aðferðin sem ég stilli mig af inn í til þess að geta tjáð mig eða þetta æfing sem gerir áður en ég þarf að tjáð mig?
4: Já, þetta æfing áður þetta æfing sem að hérna gott að gera gangandi eða þú fór út að ganga, þetta bara eitthvað svona þetta svona grunnstilling Já, og þá byrjar maður eftir að geispa og geispin einmitt að opna og losa spennu
3: Já.
4: Og röddin það að gera smá hljóð líka bara þegar við dæsum þetta náttúrulega leið okkar til að losa við spennu
3: Já.
4: Losa okkur við spennu Þú veist og, en fólki finnst það svo óþel bara byrju, hvað í gangi, eitthvað að það svona, fólk Já, hægt að dæsa þegar við stynjum svona Þannig að bara finna gott rými til að stynja eins og dæsa og bara finna hvað þarf líkaminn, gera smá hljóð, losa. En þessi einfalda öndunæfing, hún vinnur í því að bara dýfka eins og dropin hóla steinin að dýfka öndunina ef maður gerir þetta reglulega. Og ef þú ert í rými það sem einhver, þú getur ekki gert hljóði þá getur þú gert náttúrulega bara öndunina.
3: Já, það sem maður ætlar ekki alveg kannski að fá alla athyglina heldur en þú segir þá röddin komið svo aftarlega og ég eitthvað að hugsa ó, ekki gott að hún sé neðarlega og hún komi úr svona dýpinu
4: en ekki hljómurinn, þú vilt að hljómurinn sé út
3: já, hljómurinn sé út
4: en,
3: okay.
4: en önduna tengingin sem er grunnurinn þú vilt hafa hann djúft á henni líka mann alveg fætur og hugsa neður en Ég get sendt þér ég með svona já, sem hún sást þú komið með að flaði, það sem svona tips hvernig þegar þú ert að fara að tala en það sem ef maður ætla að grípa sig bara þegar maður að fara að tala þá gott að hugsa bara onni í rótastöðuna, ég örugg og síðan að standa í báða fætur, opna líkamann horfa út, takin rýmið, þá stilli maður sig af í þessa opnu stöðu alltaf þetta jarðtengingi gegnum fætur og ef maður finnur að öndunleitar upp auðvitað hjartslátturinn eykst eðlilega þegar maður að fara að gera eitthvað sem spennandi og maður vill standa sig þannig að en með því að maður svona, nær þessar tækni að opna líkamann standa vel í báðu fætur og setja sig í þessa hér allt í lagi, ég örugg í líkamstöðuna þá maður náttúrulega að opna líka fyrir röddina þannig að það verður auðveldara og með því að hugsa út draga sig ekki í hlé, þú steldur bara að horfa á fólki eða maður að fara að tala
3: Sérðu fyrir og sérst að tala lengra ég eitthvað heyrt svoleiðis og sérst að ímyndaður eins og þegar þú ert í leikhúsinu ertu að ímyndaður og sérst að tala við einhvern sem er hann út í sal lengst þannig að
4: það er svolítið öðruvís að vera í leikhúsinu eða að tala fyrir fram að fólk að þú ert að halda fyrirlestu til dæmis af því að Jú, maður alltaf svolítið að taka í leikhúsinu, senda út í rými og finna fyrir öllum. En þegar þú ert að horfa fólk fyrir framan þig, þá finnst mér gott að segja fólk, horfðu, taktu fólkið inn, af því það gefur mann alltaf tengingu, bara tengdu við fólkið, ekki festast í því að horfa og svo lengi á einhvern einn eða tvo. En mér stundum loka fólki að það hugsa bara með eitt punkt þarna aftast, sem eitt ráði sem fólk fær. Ég fekk einhvern tímann í þjálfun til minn sem að Mér fannst vera með svo lokaðan fókus og hann sagði, ég reyndar þetta kannski af því að ég horf alltaf á hennar punkt, mér var ráðlagt að gera það, en þá ertu leið að loka líka á fólkið fyrir fram að þig og þá það ekki að næra þig eins. Þetta þetta persónulegt hvað virka fyrir hvern og einn, en bara leið og hefur hugrekkið eða öryggið til að bara sjá þann sem fyrir fram að þig og finna fyrir hún bara, við erum að tala saman, svona fyrirlestur henni bara stækkað samtal. Gott að hugsa, ég bara að tala við þig en það
3: það margt sem þarf að hugsa og má ég bera eitt undið út að við erum að tala að vera með sjálfum sér að tjá sig einhvern veginn úr kjarnanum sínum og ég var einu sinni að undirbúið svona tett fyrirlestur það sem að var alveg svona Markus vinna sem áttum að skrifa fyrirlesturinn okkar læran utan bókar og flytja hann svo það ofta við værum sem sagt, já, getum gert það svona fluently og ég gat þetta ekki ég gat ekki lært utanbókar og það sem ég á endanum þá bara hent ég handritinu og spann eins og ég hafði alltaf gert og bara sagði og var að tjá mig eitthvað sem ég hafði mikla ástríðu fyrir ég gat það en ég gat ekki fara eftir handriti út af mér fannst ég fara úr mér í hausinn.
4: Mm.
3: Skilur hvað ég á við?
4: Já, og þetta einmitt mjög athyglisverð pæling af því að við skrifum fyrirlestur þá erum við svolítið í ritgerðinni. Við notum önnur orð setningarna byggjast öðruvísi upp
3: að bara þurfa að muna
4: og síðan að muna af því að var... það ekki eins og þú talar
3: Já.
4: Þannig að þegar maður að þjálfa fólki að halda fyrirlestur þá maður að þjálfa í því að færa orð semst, í mun eða í samtalið orðablaði í samtal eða eins og ég geri, var einmitt að gera svona fyrirlestur daginn og ég samti hann bara í rauninni fór í gangu tala með efni sem þekkti mjög vel í bílnum
3: Já.
4: Talandi
3: Já.
4: Cirka svo fór ég að skrifa það niður en einmitt henti því öllu á endanum
3: Já, þú henti því endanum
4: og... en, Já, en það ef að þú þarft að, það fer alltaf eftir efninu og hvort þú þarft í raunin að læra ákveðna kafla
3: En því kannski pointum mitt ef það mjög margt sem að ég þarf að muna þá missi ég sambandi við það sem að ég
4: en það þarf ekki að vera þannig
3: það þarf ekki að vera
4: Nei.
3: Þannig, maður getur bæði
4: ég myndi segja,
3: þarna geti ég verið
4: ég myndi greina þarna, þarna myndi ég greina það þú hafði sett því ákveðna stellingar þegar þú vorst að skrifa sem að var kannski ekki, ekki það sem þú ert þegar þú talar frá hjartanu skilurðu
3: og
4: það færði að nota kannski önnur orð
3: já
4: Þessna mjög gott að gera að spinna, þú veist, að þú ert að undirbúa ræðu, byrja að æfa upphafið og bara byrja að tala, taka upp, hlusta, byrja aftur. Þá ertu náttúrulega líka að læra þetta leið
3: Já.
4: Í staðan fyrir að vera að læra af setningu og það náttúrulega leikarar, ég meni, ég leika einu svona 90 minna verk eftir Ástísi Thoroddsen hérna, þú veist, maður getur einleik, alveg lært það einleik.
3: Já, maður getur lært auðvitaðbókar og það getur orðið svona, getur sogað orðið, þannig inn að það verði bara eins og það sé þú.
4: Þinn texti, algjörlega. En það líka þessi leið sem að fólk kannski gleymir stundum og sem svo einföld núna því allir eru með upptökutæki. Það bara að byrja að tala, hlusta á sig, setja tæmer og þetta á að vera 20 mínútur, setja tæmer, byrja að tala, hlusta, nei, ég ætla að byrja, það ekki nógu að byrja, ég ætla að velja eitthvað annað til að opna með. Mjög gott að byrja að æfa fyrst upphaf og endi. Af því þá ertu, það streytupunkturinn mm-hmm. bara hvernig ætli ná fólki upphafi, hvert ég að fara með það hvað svona grípandi byrjun og æfa svo lokin, líka bara hvar ætli því að þar kemur, ó, tíminn búin og þar ég að skila eftir með eitthvað hafa það, og svo hitt svolítið flæð á milli, þar sem þú ert að lesa salin og svona, en eða þú ert með upphaf og endi tilbúin, þá
3: ertu nokkuð góðum málum
4: já, þá ertu með þess að stólpa til að standa í
3: ein spurning, já. Út af því mér langar að heyra hvað þetta mikið kraftaverk sem getur gerst Ertu með dæmi einhver einstakling sem hefur algjörlega umbreyst við að fara í gegnum svona þjálfun?
4: Ég með eitt dæmi til dæmi sem að sem ég svona mér fannst algjörlega frábært að hún þá bara kona sem að var búin að vera í doktorsnámi og oft búin að halda fyrirlestur og fékk hrós og allt það og vissi henni gekk við en var með ákveði óöryggi inn í sér sem við hreinsum, það var gömul saga yeah. og hún ákvað þegar hún átti að fara undirbúa að það verja þarna ritgerðina þú ert að sjóða niður í hálftíma með eitthvað allt þetta sem er búin að vinna í 5 ára risaefni sem ekki auðvelt og síðan þarf að flytja það og hún sagði bara, ég búin að eiga svo miklum pening í þetta nám og tíma og ég ætla sko ekki að fokka upp hérna vörninni, þannig að hún kom bara í 10 skipti þar sem hún var bara, við vorum bara að vinna í fyrirlestum og hún fór heim og vann hann á milli og kom svo aftur og við gerðum rata af einhver unnum í bak þessu sem þurfti að hreinsa og síðan var hún að æfa fyrirlesturinn.
3: Nefndu mig dæmi hvernig þið vinni með þetta í bakpokanum? Er það bara þarf?
4: Ég vinn bara með djúpa hugleiðslu og rata af einhver sko, þannig að ég þegar ég að hreinsa, það er sko sjamanvinnan, þá fer ég tekið og ég vinn mikið með orkustöðarnar ég geri djúpa orkustöða hugleiðslu við förum inn í eitthvað sem kemur upp eða og það stundum mynd, stundum hugsun eitthvað og við hreinsum það á kerfinu
3: þannig að það er að vinna magna. Með þetta allt saman, sjamanamið rafþjálfunina, markþjálfunina og leikaran.
4: En það sem hérna, það magnað einmitt að sjá þetta gerast þegar bara veist, það hafa komið upp áfall í móðurkviði sem við vorum að vinna í
3: Já.
4: Til dæmis og það var mjög mikil umbreyting
3: sko. Bara hreinlega þar byrjar allt að fara
4: í sumum tilfellum Já. Ef það eitthvað gerist þá Já. Og síðan hálstöðin, röddin er brúin milli hjarta og heila
3: Já.
4: Og mér finnst oft að fólk hefur unnið mikið kannski í svona andlæri vinnu eða svona áfalla vinnu einhverri og líka sálfræðingi eitthvað og hugsað og pælt eða eitthvað svona en brúin ekki komin úr líkamanum og út Já. Sem röddin
3: og þá einhver klemma hugsaðlega
4: Já hérna. Og þá hefur ekki náðust að reynsa það að
3: okkur ég ræski mig svona mikið
4: af því að það að tala til þeim nei, sko, af því að þegar þú þarft að fara í gegnum, þetta líkamleg vinna röddin og sumt af heilunni og dóti þarf að vera líkamlegt og það lang áhrifaríkast þar verða stærstu umbreytingarnar og ég bæði séð að fundið á sjálfri mér og séð að gerast og það bara magnað og það ekkert alltaf rosalega löngli ég búin að fara mjög langa leið í minni af því að þegar þetta áfall kom upp þá kom upp síðan smátt og smátt voru fleiri áföll á bakvið og löng leið en ég náttúrulega núna komið með verkfæri þannig ég get hjálpað fólki að stytta leiðina og ég sé, þú veist, get þá lesið í ok, þarna geti, þú veist eitthvað veri þannig að, en þetta svolítið galdra tæki röddin og það sem allir hafa það bara að þú ert að leikara hljóða eitthvað svona og leikara lesa upp og notana stóri hvað sem að vandamála kannski helst að fólk hættir að nota röddina að og það ryðgar hún bara þannig að hún vill fá að vera með
3: já, minnst þetta svo áhört sem hún segir það sumt kannski sem óþægilegt og þá það kannski erum við að pikka upp eitthvað sem að fólk að burðast með og nú langum við að spyrja og svona smá sjálfkvöra hérna sér þið eitthvað sem að ég geti auðvitað bætt hérna í röddinu minni?
4: Ég bara hætt að ræska þig
3: vont að ræska þig?
4: Nei, veistu Ástís, þú ert bara standað mjög vel með Já. Röddinu þú náttúrulega búin að vinna fullt að vinnu þú ert ekki með neitt svona sem ég finna stuðar og eitthvað svoleiðis eins og veit ég alveg að þú hefði mjög gaman að því að rannsaka því að það bara alltaf hægt að fara dýpra þannig að þó að þú kæmir þó að þú sér búin að vinna alls konar vinnu en kannski ertu ekki að mitt búin að skoða þessa brú
3: ég hef ekki nokkuð tíman pælt í röddinni
4: Nei.
3: Í rauninni, það kannski, þess vegna
4: svona bara milli mín og þín Já. Þarna heill heimur Ástís sem voru það með sá
3: en þetta svo mikil vinn að vera manneskja ég veit það
4: og maður það bara sjáum svona ákveðna þangir líka
3: maður getur ekki gert allt maður kemst langt í þessu lífi sko, að klára þetta alls saman
4: en, að þú...
3: en svo eins og þú segir við fæðist alveg fullkomin og svo, hú veist, náttúrulega verið að fokka okkur upp og svo erum við að eyða öllu fullari sárunum
4: ég tengja við, en þetta segja sumar að sé bara ástæðan fyrir að við erum hérna hvað sem að spirit having a human experience
3: Já.
4: Veist, og ég veit það ekki, mér held að sé bara frekar leiðilegt að vera ekki á svona ferðalagi
3: Já,
4: ég meina, leiklistin náttúrulega rosalega gjöfult fyrirbæri til að heila og skapa og, sem sagt, og sköpun eins og fólk finnur þegar að fer í flæði og raddvinnan til dæmis, hún tengir mann við þetta sköpunaflæði af því bara maður hugsar kjarnin, öndunin andadrátturinn þú veist maður tengir við að fara í flæði fer úr herpingum í flæði og ég man til dæmis eftir að var grafiskur hönnuður sem var á námskeiði hjá mér fyrir mörgum árum og seinna hitti hann og þá sagði hann ég fór alltaf á kaffihús og var bara skissa og skissa því að Ég fekk svo mikið hugmyndum og þessi að þeir hefur líka verið notið í að taka í staðan fyrir að maður fari í senuvinnu og eftir rattvinnuna með leikara þá hefur sumir unnið með rithöfundum og gert æfingarnar og svo fara að skrifa og ég hef haldið svona að ég var með í Skálholti einu sinni þar sem við vorum að fókusra á breytingar og þá þessi vinna, rattvinna eins og hún allavega sem ég að gera rosalega góð grunnur til að tengja inn í að við séum hér og nú í þessum líkama og svo þannig að við gerðum alla það á hljóðin og allt þetta við morguninn og svo eftir hádegi þá vorum við að fara í hugleiðslur og skoða breytingar og það var mjög mögnuð vinna. Þá leiddi ég ekki þá vinnu af því að þá var ég ekki komin á þann stað sem í dag en þá var ég með aðra konu sem að hérna sáum þann part en það var mikið opnun og flæði og umbreyting og svona en þetta
3: En viltu segja frá kannski bara svona örstutt út af því að nú eru einhverja hlusta sem langar að fara á námskeið hjá þér. Hvar finnum við upplýsingar þetta? Á ég að koma í enga tíma eða fara á námskeið?
4: Það fer eftir í hvað það sem að þú vilt vinna með. Þessi hópnámskeið sem ég verið með heita Ræktaðu röddina og ég verið að kenna þau í helga námskeið undanfarið og ég haldi því áfram í haust. Og til dæmis voru tveir einu námskeið núna í voru þá voru tveir allavega sem að voru búin að berjast við hæsi bara búin að fara í alls konar til talmeinafræðinga og hitt og þetta að reyna að vinna úr því þeir bara læknuðust á þessari helgi og ég fekk einmitt svo fallegan post frá einu sem að hafði ég bara saði læknunum mínum sem að hérna að gerist eitthvað mikið Það sem gott þar erum við hópi og það magnast allt upp þegar við erum fleiri. Þá kemur styrkurinn af því að sjá aðra að fara í gegnum þetta sama, sjá þá umbreytast og þá skilum að svolítið vel svona hvað að gerast og hlusta og það magnar líka upp reynsluna. Í einkaþjálfunni þá tækifæri til að fara eða þú ert bara til dæmis að fara að gera þinn tett fyrirlestur eða ert með eitthvað svoleiðs oft fengi fólk sem að undibúa að fara með eitthvað efni eða sumir stundum að fara að kynna bækuna sínar eða eitthvað að þá tækifæri til að fara dýpra í svona heilunarvinnu í rauninni bæði náttúrulega bara þjálfa röddina en þessi baksviðsvinna þessi heilunarvinna sem er þá hluti af þessu hvernig ég nálgast að hún styttir leiðina mjög mikið í það að þú finnir kraftið þinn og getir nota röddina eins og þú vilt.
3: Hvað myndi gerast ef við værum öll búin að vinna þessa vinnu og fara í gegnum þetta og hvernig væri lífið hérna úti öðruvísi? Hvernig væri samskiptin í fjölskyldubúðanum?
4: Hlustunin önnur. Þegar það svo merkilegt að það þegar þú tengir betur við röddina þína þá eins og þú fara að hlusta betur af því þú treystir, þú veist að þú getur tala þegar að tækifæri gefst og þegar þú ákveður það þannig að þú hefur öryggi til að hlusta á aðra líka.
3: Já, minnst að hljóma sennilega Já,
4: streitan minni þú væri þá og þú segjum með streituna þú náttúrulega lífið bara alltaf með eitthvað sem gefur manni streitu en það sem breytist bara hversu langan tíma tekur það að losna við hana, að taka eftir henni og tekur sumi taka ekki eins og eftir þeir með bara kjálkarnir eru fastir og þetta allt fast í líkamanum svo fer það að taka eftir henni, það fyrsta sem að gera að taka eftir meðvitund í líkaman og þegar kemur spenna Ég fór eins og til nuttara út af einhverju öðru og þá sann, já, drosa spendi kjálkunum og ég hafði ekki tekið eftir því. Já. Hann fer inn og nuttar hérna innanfrá og það bara svona opnast og síðan fór ég að taka eftir því að bara svona minnsta stress eitthvað það hljópa allt í kjálkanum mér. Já. En þá gæti ég fara að losa það strax að ég tók eftir því og stytti tímabilið þegar ég losa streituna.
3: En fólk skemmtilega áhugaverðara þegar að það fært að tjá sig úr kjarnanum sínum, sálinu sinni?
4: Ég held að það hljóti að vera já svara við því já. Það allavega skemmt að sé betur Nei, ég meina ég held að maður sér bara kemur eitthvað svona tær gleði
3: það allavega að skemmt að sé betur okkur líður betur þegar við erum tengd okkur sjálfum og getum tjáð okkur
4: við getum séð á einum endanum einhver sem alltaf bara hvernig við segja þetta hvað fólk að pæla og þú líkaminn allur eitthvað stífur og þú ert alltaf hérna, með raddirnar hérna bak við það þessar raddir sem við erum að vinna með baksviðs bara já, hvernig, hvað þess að hugsa og hvernig á ég að gera þetta og hvað er fólk að pæla og svo er samt að reyna að tala í gegnum þetta róast
3: Ein spurning út af því að ég hérna, umgekst til dæmis mannski sem er hönnur og það alltaf verið að spá í hvernig væri hægt að hanna heiminn betur
4: Já.
3: Ertu alltaf að pikka upp verður þetta svona fókus hjá þér sem trublar lífið þitt að einhverju leiti að vera svona upptekinn röddinni
4: Nei, ekki þannig að trubli þetta stundum kannski líka ef ég þekki fólk og svona þá fer maður að þegar maður svona ég lið af smá bjargvættur í mig líka mér langar að bjarga fólki en ég var á tímabili reyndar var ég rosa mikið einhvern veginn þegar þú veist ég fann það bara einhvern veginn þú veist einhvern veginn tók það inn
3: Já,
4: en það svona öðruvísi núna sko þannig að en kannski kem ég líka bara með öðruvísi orku Já. Þannig að mér finnst bara fólk einhvern veginn svara mér oft rosa opið. Þannig að ég held að það hjálpi manni til dæmis bara, þú veist, góð rattbeiting gefur góða nærveru. Og það eitthvað við það að maður hugsa hvernig smitar þetta út frá sér, einhver sem að situr og upplifir þessa tengingu eða hefur farið þanga. Hann kannski að smita einhverju jákvæðu út í sitt umhverfi. Og þú veist, ef þú mætir manneski með brosa vör eða

0: út, já. Og þú veist, þú færið einhvern svona varnar hjúp í kringu þannig að þú getur treystið til að vera í opnun án þess að þurfa að fara í vörnina.
1: Þetta ótrúlega áhugavert og miklu áhugaverðara og merkilegra heldur en ég hefði bara, já, látið mig dett í hug þannig að ég ætla bara að þakka þér fyrir og ég mjög spennt að komast á námskeiðir og núna út af því að ég þú varst að segja og væri með svo mörg nöfn sem ég treysti mér ekki til að nota viltu segja mér hvað þú heitir fullu nafni?
0: Já, nú ætla ég að segja hérna og að því að ég hef alveg verið að vaxa inn í þetta nafn af því að eftir í samannámi þá voru spurð hvað er útskriftanafnið ykkar af því að mjög margir breytum nafn eftir samannámi og ég hafði ekki jú það hafði komið til minn speaking heart það bara Þóri speaking heart nei ég ekki að fara að gera það
1: Svolítið korni
0: Dóldi sem að skrýti og eitthvað þannig ég bara Þóri Sigþórsdóttir og hérna svo fer ég ári síðar til Perú í seremóníu þar sem var mjög umbreytandi og nokkrum mánuði síðan þá kemur til mín nafn sem vildi bætast við Eyrarós og eiginlega ég átti svo stórkostlegt augnablik þegar ég fór fyrst upp á hálendið sem var Jónum fullorinn og það var bara svona sólskin svartir sandar og ég fór eitthvað út að hljópa fekk svona létti viðáttu brjálaði og sé svona Eyrarósar þyrpingu bara í svörtum sandinum og það var bara svona, ég fæði ennþá bara svona gæsaðu þegar
1: ég
0: hugsaðu með
1: það wow.
0: og þetta kom allt innum til minn, Eyrarós bæta því við, þannig ég sótti nafni Eyrarós ég fyrsta Eyrarósinn á Íslandi og heiti núna sem svo ákvað ég líka að bæta mömmu við í hennar minningu fyrst ég var að breyta nafninu þannig að núna heiti ég fullu nafni Þórey Eyrarós Sólrúnadóttir Sigþórsdóttir
1: Ennfallegt
0: Takk Nú er það náttúrulega ekki alltaf
1: En bara mjög fallegt og gaman að geta einmitt eins og þú segir vaxið svo, eins og þú segir ég að vaxa
0: inn í þetta nafn En það sem ég uppgötaði þegar ég var búin að velja nafnið og kom með þá var að segja vinkonum minni frá því að þetta væri búið að samþykkja þetta og þá segir hún að því við erum alltaf að fletta öllu upp hvað er spiritual meaning, hvað þýðir þetta nafn og ég eitthvað, ég veit það, ég ekki búin að fletta upp sem var mjög óvinn, ég alltaf að fletta upp svona spiritual meaning eitthvað og ég fletti því upp og ensku þetta firewheat og Firewheat er kallað the phoenix of the flowers. Þetta fyrsta blómi sem vex eftir eldsvoða eða eitthvað. Og það var einhvern veginn mjög við hæfi að það kom til mín akkur þarna.
1: Má ég segir annað? Já. Út í barnabarnum mitt heiti Bergrús.
0: Já.
1: Sem bara næsti bara við.
0: Já.
1: Og dóttir mín fekk hana til sín í draumi meðan hún var ólétt.
0: Já.
1: Og svo baði með þetta nafn.
0: Já, var það.
1: Já. Þannig ég fekk ekki nöfnu, en hún fekk þetta fallega nöfn.
0: Já, já, það, hérna, ja, það eitthvað með nöfn, sko. Já, nákvæmlega, og það ekki það.
1: Sóli, þannig að það er svona falleg blómanöfn.
0: Ég elska svona, og veistu hvað Þórey þýðir? Hvað heldur að Þórey þýðir?
1: Ég hefði haldið einhver svona valkyrja eitthvað.
0: Nei, eitthvað annað, nei.
1: Já.
0: Þór, þannig að tengist Þór Já. Og ei, sem ég vissi ekki fyrir honum fullorinn, ei þýðir gæfa eða lán Já. Þannig þetta eiginlega gæfa eða lán Þórs þrjum ykkur þessins Þórs sem ég var smagna þegar ég fatta, en ég bara skýði höfuð á með minni, sko
1: Já.
0: Og hérna, en svo bætist þetta við, þannig að hérna já, ég elska skoða svona þýðing
1: Ég ætla gá hvort ég muni þetta, Þóri Eyrarós
0: Sólrúnardóttir
1: Sigþórsdóttir já, ég ekki viss ég manum allar hvað börn mín heita þannig að ég ætla bara ekki
0: að leggja þetta minni börn, sko,
1: en æðislegt að tala við þig og að fá þessa þennan endislega fróðleik og bara takk fyrir komina og við ætlum að kveðja í dag
0: takk fyrir mig
1: allan að þessi slotti
2: góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskóla.

0: dómarar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
1: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
2: Já, það komin til mín nokkrir gestir. Við ætlum að ræða tónlist næstu mínútur og þá einkum klassíska tónlist. Við ætlum að ræða aðeins stöðu tónlistarskólana, glæsilega tónleika Hildar Guðna fyrir helgin og helgina og svo ætlum við aðeins að impra á starfs ári Sinfó næsta vetur. Ingveldur, vinkuna mín að norðan, já. Frá Akureyri
3: Þannig var alltaf að segja síðan norðan í bjóðari þrjú ár
2: Já, en við kynntust fyrir norðan
3: Já, það maður sömu starfstöð
2: Já, Geóla Stóttir
3: Já
2: Þú hérna ert mamma Hildar Guðna og getur gefið okkur innsýn í hennar sköpun hvernig hún verður til sem músikant sem að væri ómögulegt að ná utan mánuðinn og svo náttúrulega ertu tónlistarkona og eins og þú segir, þú vannst hjá Rúf og músík alla tíð verið ráðandi þínum beinum ekki satt?
3: Mjög.
2: Einmitt. Það verður forvitinlegt að heyra í þér. Nú Freyja Gunnlaugsdóttir, þú ert skólameistari í menntaskóla í tónlist mm-hmm. og hvert ertu þitt hljóðfæri?
4: Klarinett.
2: Klarinett.
4: Ég starfaði lengi sem klarinettleikari.
2: Einmitt.
4: Lengst af í Berlín.
2: Já. Mm. Þú varst þar eitthvað 10 ár eða?
4: Já, 12 ár.
2: 12 ár?
4: Mm.
2: Já. Gerði bara ekkert annað en að spila á klarinett
4: í Berlín?
2: Nei, þegar
4: ég
2: bjó
4: í Berlín þá gerði ég bara ekki neitt annað heldur en að spila á klarinett allan daginn.
3: ekki kaffihús.
4: Nei. Jú, kannski mögulega, en ég spilaði óperuna og ég spilaði symfóníuhljómsveit út í Þýskalandi og var svona sem freelance-heimi. Færðaðist mikið og svo leiðis.
2: Akkurat.
4: Það bara eftir ég kom heima, ég fór að skipta mér að skólamálunum hérna.
2: Já. Og núna ertu náttúrulega með mjög spennandi tækifæri í höndunum. Mm-hmm. Og Guðni Tómasson, vertu velkomin, þú ert framkvæmdastjóri Sinfó.
5: Yes.
2: Þið Ingveldur voruð einu sinni í sama djópinu, ekki?
5: Já, við vorum lengi að vinna saman á Rásið.
2: Já.
5: Það nú orðið aldrei síðan.
2: Já.
5: En hérna, það góð vinnustar.
2: Já.
3: Það var mjög gaman.
2: Og þið hafi bæði sko verið í því hlutverki að kynna fyrir okkur sem ekki áttum heiman gengt á konsertstað þá músík sem að Sinfó hefur verið að spila gegnum útvarp.
5: Já, mm-hmm. Við vorum bæði í því í háskó, þú varst í háskólubíu.
3: Jú,
5: ég var gaman að vera þar upp fyrir ári.
3: Svakalega skemmtilegt var í háskólubíu.
5: Akkurat, áður með hljómsveitin flutti síðan í hörpu.
3: Já, það var svolítið öðruvísi. En líka gaman, ég kynnti líka þar.
2: Einmitt.
3: Og svo var hérna útvarpið svo grand að hérna bauðum tíma upp að beinar útsendinga frá Metropolitan óperunni sem ég kynnti það
5: akkurat.
3: Og frá öðrum óperuhúsum
2: já.
3: Allt á laugardagskvöldum
5: og það líka frábært hvernig útvarpið skiptist á upptökum frá Evrópu sko í gegnum evrópsku útastöðarnar það við sem sagt Symfóníuhljómsveitin sendir einu tónleika út til Evrópu og í gegnum útvarpið mm-hmm. og það skipst á og svo fá hlustendur að njóta frábæra tónleika bara í út á rás eitt nánast hvert einasta kvöld líka við allir virk kvöld í gegnum EBU mjög flott starf
3: já, mjög glæsilt að geta boðið upp á svona heimsklassa tónlistafólk og óperusöngvara
2: engi spurning og ég ekki sem fór að leið í Víking tengt til því
5: jú, þessi tónleika sem voru núna 15 í síðustu viku sem var svona nærmynd af Hildi Guðna hérna það verkefni sem hún líka sko hún var staðar listamaður mm-hmm. núna hjá listahátíð Reykjavík mm-hmm. en hún það líka á Holland Festival sem ein stærsta og flottasta mm-hmm. bara listahátíð í Evrópu sem fer fram í Amsterdam og Holland gerum allt mm-hmm. og núna á mánudaginn þá Symfóníuhljómsveit Íslands þessari hljómsveit sem að var að spila núna á mánudaginn mm-hmm. þessum hópi boðið út með Hildi og Daniel Bjarnason stjórnar og það bara glæsilegt að geta farið með íslenskt tónskáld og íslenskan einleikara íslenskan hljómsveitastjóra og íslenska hljómsveit á þessa frábæra hátíð sem að, og tónleikarnir haldnir í Concertgebouw á sem nú
3: eitt bara, virtasta
5: já,
3: tónleika
5: og það og eitt bara æðislegasta hús sem ég hef komið af mörgum þá það alveg stórkostlegur salur það eru til dæmis nöfnin á tónskáldunum sko Mahler, Rachmaninoff og Tchaikovsky og eitthvað svona svo áttamæðu svo því að þeir hafa meir og minna allir stjórnaðum og komaðum það fram þannig að það svona alvöru saga þannig, þú veist, á staðan
3: og þetta gaman að segja frá því að að við Hildur við byggum í Amsterdam í 2 ár. Þannig að hún óbeint að fara heim.
2: Hún að fara heim.
3: Já. Og ég ætla að hitta hana í Amsterdam og viðum ekki verið að segja hann 86 þegar hún var að vera 4 ára.
2: Okay. Þú lærði söng.
3: Ég lærði söng, meðal annars í Amsterdam.
2: Í Amsterdam. Já. Einmitt. Sko, ég veit ekki alveg hvar við að byrja, en ef ekki bara byrja á tónleikunum sem ég var á.
3: Jú.
2: Sem var á 15-skvöldið í Hörpu. Mér fannst þér alveg magnaðir. Bara, mér fannst þér sko... Mér varst að þeir hérna breyta einhverju haustum á mér. Það alltaf svo gaman þegar maður fer á tónleika og eitthvað breytist. Mm-hmm. Og þetta voru fyrstu tónleikarnir af þremur, það ekki? Mm. Og hérna, og mér langar fyrst bara svona aðeins að fara inn í tilfinningarnar hjá þér, hengjöldur, að ég hitti þig rétt áður en fyrstu tónleikarnir hófust þarna á 15-skvöldið. Mm-hmm. Þú vorst að fara að hitta vinkunum þínar.
3: Já.
2: Náttúrulega stoltast að gæsa mamma í heimi.
3: Já, já.
2: Þú býrð í Danmörku, flýgur auðvitað heim til þess að verða vitna þessum ósköpum og oft hefur Hildur á umliðnum árum náð að gera þið þokkalega stolta. Já. Hún er alveg búin að vinna því líku afreikin. Og hérna, en ertu til í að fara þess með mér í gegnum svona bara þetta kvöld?
3: Já, fyrir mann, fyrir mannmuna, þá náttúrulega sko bara springur hjarta á stolti og bara fór út í kosmosi og ég bara vona að kemur tilbaka einn daginn. Þar við þannig, auðvitað þetta stórkostlegt að hérna sjá litlu stúlkuna sína sem ég sendi í Suzuki skólan með Sello og 5 ára gamla vera komna á þennan stað með hljómsveitinni minni sem ég náttúrulega búin að þekka síðan ég var krakki og kynna í öll þessi ár og mikið af fólkinu í hljómsveitinni hafa verið skólasyskinni mín þannig að þetta var næstu eins að vera superflottri fjölskylduhátíð eitthvað svona og allt ég nema barni mitt kom í aðalhlutverk sem líka svolítið merkilt að því að Hildur sko hefur aldrei verið svona bad sem að hefur vilja láta ljósið skína í bóðum eða verið með gestalæti eða eitthvað svoleiðir það var oft, vorum oft spurðaði við Guðni hvort að hann gefið henni eitthvað áður við komum í matabóð með hann eða partí eða eitthvað, hún var alltaf bara alltaf stillt og brúð sko
2: Mér fannst að lýsa ákveðinni hófærið eða auðmýgt að hún skildi bara koma til okkar í peysu
3: Já, peysujakki
2: Peysujakka
3: Lóðpeysujakki
2: Mér fannst að segja einhversu Kannski segir það einhversu En mér fannst það Er þetta hún?
3: Já, hún bara eins og hún hefur alltaf verið Alltaf hún sjálf
2: Já.
3: Algjörlega
2: Já.
3: Já.
2: 5 ára í Suzuki námseiru
3: Já.
2: Hvar ertu búset þá?
3: Þá ég nýflutt til Íslands frá Toronto og við Hildur
2: Já.
3: Og við fengum ekki leikskóla pláss og það sem hún hafði verið í kindergarten í hérna einhvers konar forskóla eftir maður að segja kannski í eitt ár í Toronto það sem var sko að læra stafin og læra lesa og rekna og alls konar sko að það var svolítið skrítið farin að koma heim og hafa bara ekkert engu að snúa skulum við segja og Hildur hefur verið þannig mér finnst að hún þurft svona hafa eitthvað við að gera og hérna þá datt mér í hug sko að því að þetta náttúrulega alveg fáránleg saga sem ég að fara að segja ykkur núna að hérna þegar við tókum saman við Guðni þá vorum við bæði tónlaskólum í Reykjavík
2: kláraði aðeins þetta með Guðna Guðni hvers son og ákvað hljófæri spila
3: Guðni Fransson og klarinettuleikari og tónskáld, hann var sami tónlist og náttúrulega er stjórnandi Kaput og stofnandi mikil músikmaður Guðni
2: engin smá spýra í íslensku tónlistarlífi
3: nei, og fjölhæfari mjög og skemmtilegur og hérna, við sem sagt tökum saman og svo segi einhvern tímann þegar hann íkonu úr tónlistarsögu hjá Hjálmari H. Ragnarssyni eitt skemmtilegasti tónlistarsögu kennar sem aftur að hugsa sér og þar var hann að spila plötu með Sjaklindu Pre og ég fell algjörlega í stafi og hérna átti bara getur orði yfir þessari konu með þetta ljósa hár maður sá náttúrulega bara plötu umslagi og einhvern veginn það var svo mikil kraftur í henni og ég segi við Guðna veist það, mér langar nú bara eiginlega egnast svona stelpa eins og Sjaklindu Pre svona töffara og já, ég sagði þetta við hann og hérna og svo tilfallandi þá hérna verði ég ófrísk og ég sagði bara, já, þetta er stelpa og þetta hún verður sellaleikari og svona og gantast náttúrulega mikið með þetta því að þetta tekur maður ekkert ákvörðun þetta fyrir börn
2: ekki nema sett göldró
3: já, nema ég sett göldró þá hefði ég bara verið það að þetta eina skipti að ég ætti kannski vera að beita mér oftar í þessu málum
2: kannski oftar, það. Já, mögulega
3: nema hérna, og Hilda var gríðarlega erfitt fóstur og fekk, hérna, ég var svo veik á meðgöngunni og hérna og eini vinur minn voru símalösi Guðni og sjónvarslaus og þannig ég hlustaði rosalega mikið á tónlist á plötum og náttúrulega sjaklingdu bregðum og hérna vakna alltaf með Jóni Múla í morgunundarpina bara byrjaði mér á sveita því hún sko hún sparkaði mér á fætu hún sparkaði svo rosalega og fekk nafnið Hildur að þeim sökum það náttúrulega Valkyria en svo fæðist þetta óbáslega rálega bat þannig hún tekur eiginlega út sko öll ærslin bara sem fóstur maður segja
2: hún bara fullorðin þegar hún kom út
3: en svo sérst kemur þessi tími þar sem að Hildur bara hittir engin börn eiginlega og eitthvað og bara heim hjá mömmu og ég í vinnunni og eitthvað sem var alveg ómulegt þannig sem ég seta nú bara sel og hún hættir þá bara, ég minna ekkert mál og eitthvað svona bara eins og börn gera þau skiptum hljóðfæri eða hætta eða eitthvað nema henni líka bara svona vel á hljóðfæri þannig að hún hélt áfram og hún var nú stundum komin að því að hætta og þá bara allt í góð með það þá bara hættir hún af því að ekki pína maður bann í tónlistana og pína til að æfa sig það bara býrði kergja með bass og foreldri sem er alltaf ekki er ekki búin að æfa því og allt þetta sko. En svo bara hefur þetta þróa svona hún bara hélt áfram og komið svona langt en auðvitað hefði alltaf stutt hana í námi og ég held að það sé bara kannski gott sko að sem foreldrar að styðja börn alveg sama hvað er taka sem fyrir hendur eins og sonur Hildar er sko fótbalta bara séni, ég vil segja hann það og sko Hildur eins langt frá íþróttum og hægt sko en hún náttúrulega mætir alla leiki og styður sinn mann þetta hlutur kokka sko
4: Mér langaði þess að þú varst að segja að þið langa svona mikið að eiga svo sellutöffara því ég var með Hildi í tónu í gamla dag og hérna Hildur var alltaf svo ótrúlega skapandi og skemmtileg hún var alltaf með svo margt á prjónunum hún margt skemmtilegt í gangi hún var í rockljómsveit og hún var í alls konar projektum meðan við hinn vorum bara heima að æfa okkur hún var ekkert endilega alltaf að æfa sig en hún var svo skapandi og flott og hún var alltaf svo mikill töffari miklu meiri töffari heldur við hinn en maður er bara svo ótrúlega fallegt að sjá hvernig þessi svona óhefbundni sköpunarkraftur og sjaldgæfing sköpunarkraftur hvað hann hefur fundið sér fallegan farfi hjá Hildi og hvað hann hefur náð ótrúlega langt í náttúrulega á sínu svið það náttúrulega bara fáar konur sem hafa náð svona langt bara í kvikmyndatónlist og þú veist, í því sem hún er að gera
2: og við eigum Björk og við eigum Hildi og hverjar fleiri eigum við í þessari deild
5: Önnur Þorvaldsdóttur hún er eitt mest spila samtíma tónskáld veraldar bara
3: í dag það er skólasystur og allá í
5: Daniel Bjarnason er orðið stórt nafn
2: já, ég var fyrst og fremst að spá í konum
5: já, í konum,
4: já Laufey auðvitað
2: en þetta er kannski bara á fingrum annarra handa
5: já, svo er ótrúlegasta fólk sem á sér karriera á hann sem maður átt sér á því það eru svo margir sem að eru ekkit endilega kannski með mikið með tætnar í íslensku tónlistalífi það fullt af fólki sem er að ferðast veröldinu og fær ágætt upp úr því að gera kallar og konur sem er ekkit endilega ratarinn heima þetta svo merkilegt en við erum auðvitað búin að dásta árangri Hildar að búa að vera algjör veistla að heyra þetta núna þrisa sinnum þrenna tónleika hún var sko fyrstalega verið þessi symfónísku tónleikar á fimmtudaginn Svo var hún með svo flott projekt í Silfurbergi á listaháttíðs, Where to From, sem ný komið út á Deutsche Grammophon, sem eitt flottasta merkið í sígildri músik. Og svo voru æðisleir kórtónleikar í gær, þar sem að hún var sett í sambandi Jón Nordal og hans verk.
4: Og það nú aldeilis viðandi, Jón Nordal hefur 100 ára á þessu ári.
3: Já, nákvæmlega. Og gaf hann að segja frá því að Hildur var sko þryggja vegna þar hún fór í tónlistarskólan sko, með mér í tíma og svona.
5: Og ekki það þessu, þú veist, fæðist úr engu, ég meina, þetta er allt byggt á starfi í kynslu og ég meina, það er náttúrulega Jón Nordal algjör leikir maður í íslensku tónlistarlífi og uppbyggingu tónlistarhans á Íslandi.
3: Elska Jón Nordal.
2: Finnst Ég ekki einn að finna spurningin áhugaverð úr hverju sprettur afburða tónlistarmaður. Finnst ykkur að þetta ekki áhugaverð spurning alltaf?
5: Alveg rosalega.
2: Já. og núna sko kannski ekki alveg strax en eftir nokkra mínútur þá langar mig til þess að við pælum aðeins í sko samfélagsgerðinni hvort þetta alltaf bara einstaklingurinn ættin, foreldrarnir músikinn sem hlustað í móðurkviði eða hvort samfélög raunverulega sko hafa mikið það að segja alltaf með fjölda af afburða hérna músiköndum og svona en áður en fyrir þangað þá hérna að því ég ennþá undir svo sterkum áhrifum frá þessum tónleikum á, á föstu dag, nei, fimmtaskvöldinu já, ég reyndar þegar kemur að svona giggi hefst undirbúningur fyrir ári eða eitthvað
5: já, eða... þú veist, meir en það held ég hugmyndin allan svona eins og hálsás gömul að búa til svona nærmynda sem við kallum það af hildi og svo, svo er þetta búið að vera í mikilli deglu og þróun og hún reyndar síðan svo gaman að þegar músikantarnir sjálfi sko grípa tækifærið og fara í nýsköpunina og, og hún fer í það þarna, þarna heyrðum við alveg glænja músík sem hefur hvergi heist sko þannig að það líka verið að semja inn í þetta tækifæri og þessa, þetta spotlight sem hún færð sko og, og líka búa til nýjar útsetningar, þarna var nú músík til dæmis úr Joker þessi miklu óskarsvelna músík sem að hefna, já ég man bara eftir að er enn allra áhrifamesta tónlistar sko bíó upplifun sem ég hef átt þegar ég fór sá Joker ég mena, allt í einu hugsaði bara hvað það hérna hvað hvaða galdur í gangi hérna
2: og svo ábyrðu
5: það músíkin það var af því hún lagðist ofan á mann eins og mara og eiginlega sko pressaði mann niður í þessa myrku veröld og hún var, það er líklega svona bífægilega gæsa þú þurfi að tala með þetta sko það var svona fysiskasta reynsla mín af músík bara sem ég hef upplifað sko og í þessu samingi og alveg magnað sko að heyra hún er, hana, og aftur þú veist eins og Tjernobyl sem var nú sungið á þessum hérna, svona sálmur eða bæn sem var sungið núna á þessum kórtónleikum í gær kórverk en hvernig hún vann það og til dæmis úr hljóðum sem voru tekin upp innan úr orkuveri og er sko þá voru manipulerað inn í músikina alls konar umhverfis hljóð innan úr orkuverinu þannig að nýsköpunin og sko hugmyndaauðgin eins og Freyja bendir á náttúrulega alveg ótrúleg og þetta það gerir hana þessum magnaða listamanni sem hún er.
3: Já, það ég gaman það því hún nefnir Tjernobyl, sko, ég var þegar hún fekk verðlun fyrir það, hérna alþjóðlegu já, hljóðlistarverðlunni er það kallið í Gent að það voru þarna kollegar hennar og sem bara sög, það var einn andan sem var líka tilnefndur á sama tíma hún, Benjamin Goldfiss heitir hann og hefur verið svona satt í verðluna kall hann sagði bara við hana, ég var vitna því hann sagði sko sko með þessari tónlist þá ertu búin að toppa okkur þannig við veitum ekkert hvað við getum gert á eftir þér
4: En mér líka svo ótrúlega gaman að sjá hvernig symfónían er núna að lyfta þú veist okkar færasta tónlistafólki upp og að því að mér það líka vera svona mikilvægt hlutverk symfóníunar það þessi nýsköpun að þú veist að vinna með tónlistafólkin okkar og að ég meina ef við hugsum bara hvernig ætlar symfóníuhljómsveit Íslands að skapa sér alþjóðlegan prófíl það auðvitað þú veist íslenska tónlistin og hérna að íslensk samtíma tónlist bara að fá mikla hlustun erlendis það verið að flytja verk við erum alveg með þó nokkuð mörg tónskáld sem að eru að skapa sér bara stórt nafn erlendis og þegar fólk lítur hérna heim þú veist hvað í gangi hérna heima þá það náttúrulega þetta sem fólk vill sjá og sem fólk vill heyra og þess vegna finnst mér gaman að sjá hvernig þið takið eins og Hildi og lyfti henni upp og búi til bara flotta dagskrá með hennar verkum af því að þetta vekur athygli og bara mjög mikilvægt
5: svo sjáum við dæmið að sko hljómsveitin leggur eitthvað inn jafnvel fyrir 10, 15, 20 árum síðan og leggur inn og svo tekur hún út vegna þess að svo fara þessi listamenn að draga vagnin ég meina við okkur búið til Hollands núna hljómsveitinni af því að Hildur svo sem hún ég meina Víkingur Heiðar fekk ansi marga góða sensa með hljómsveitinni og fekk að spila sig í gegnum allt ansi mikið repertoar áður en hann var þessi heimsfræði maður sem hann í dag og dregur svo vagnin sko Anna fekk að sprikla, líka með hljómsveitinni Daniel fekk að sprikla og gera nýja músík og þau svo draga þau af vagninu og eru gefin út og stækka prófíl hljómsveitarinnar, þetta allt sko þetta allt svona symbiótik sko, hérna samband, þetta lifi nærist hvert á öðru
4: Og ég líka, ég veit að við ætlum að tala efnisgrána aðeins og eftir ég líka ótrúlega glöð að sjá okkar unga, þú veist, íslenska tónlistafólkin svo Ástu Dóru Finnsdóttur, sem nú einn efnilegasti pianisti sem eru útskrifast frá mentarskóli tónlist og það bara tvö ár síðan og hún strax hérna komin á efnisgrána að spila einleik með Sinfóníuhljómsveit Íslands og bara ótrúlega gaman að sjá það. Að því held líka sko að bara Sinfóníuhljómsveitir í nútímanum þær eru alveg kannski leika svolítið svona fjölbreytt hlutverk og þurfa kannski að skilgreina sig aðeins upp á nýtt, bara hverja þeir eru að skila auðvitað eru að flytja okkur bara perlur tónbókmentana eins og þeir hafa alltaf gert en það þurfa líka að endur skilgreina sig aðeins Já, og sinna svolítið fjölbreyttara hlutverki og náttúrulega auðvitað kemur fræðslu starfið það sterkt inn og sinfónin auðvitað standa sig mjög vel þar með ungsveitinni og líka auðvitað bara hérna nemendatónleikum skólatónleikum og ég meina við í mentaskóli tónlist erum ótrúlega þakklátt fyrir alla flottu einleikarna sem þau eru að senda okkur sem halda sko masterclass við skólan ég meina þetta ómetanlegt fyrir nemendur þannig að svona þetta samfélagslega hlutverk hljómsveitarinnar líka mjög mikilvægt sko.
3: Og líka því að Guðni að tala okkar mikið okkar afburða fólki ekki bara tónlist, þetta ekki myndlist þetta vekur náttúrulega áhuga fólks í útlöndum á Íslandi hvað bara, ég maður alveg spyrir, hvað bara er það að gera þarna á Íslandi og hvernig stendur á þessu og hérna, þessi fámenna þjóð og
2: hann ekki menningilegt hérna, orðspor hérna Íslendinga sem laðar að það milli 10-20% ferðamanna sagt, rannsóknum hingað til Íslands
4: Já, ég held að sé bara ennþá vannmetið hvað sko Íslands listalíf Íslands tónlistalíf, hvað vekur mikla athygli út allan heim og hvað eru margir íslenski tónlistamenn sem eru að ná eyrum fólk sem allan heim og þessin bara mjög mikilvægt að tónlistalífið og að hún sé bara viðurkennt sem bara stór og mikilvæg atvinnugrein sem skilar miklu til samfélagsins já, auðlindi skilar, já, bæði auðvitað efnaðarslega verðmæti ég meina nú loksins var að taka saman tölur hverju tónlistalífið skilar til þjóðarbúsins en líka auðvitað ekki síður bara menningarlega verðmæti og bara aukin lífsgæði
2: Sko aftur aðeins að tónleikunum á fimmtudagskvöldinu hún talaði rosa mikið að hlusta og þolinmæðina og ég viðkynni það hún Hildur, og ég viðkynni það reyndi svolítið að mína þolinmæði þetta verk þarna með þrýrningin
5: Þetta var reyndar að taka það fram þannig var semst líka músík eftir fólk tónskáld sem hafa haft mikil áhrif á hana neðalega annars eftir hennan Lucier nei, já, heitir ekki Lucier Jú. Jú, sem að hérna gerði þetta þríhortsverk, þríhyrningsverk
2: já, og hérna og það var hluti af minni upplifun að þarna var verkin sem að hafa breytt henni þau voru þarna flutt ásamt hennar eigin músík og mér varst þetta, og stundum var ekkit augljóst sko, bara svona upp að miðja endir bara allur fjandinn og hérna, og mjög skemmtilegt en þetta með sko hóverðin að þið vorum aðeins að tala um auðmygt á hann og hérna hvernig hún klæðist og hvernig hún talar og hérna mikilvæg þess að hlusta og þólum að hérna nálgaðist Hildur alltaf list sína auðmjúk og svona var aldrei hróki í henni þegar hún var að læra
3: Nei,
5: svaraði nú mamma
3: Nei, ég get alveg sko votta það, það verið aldrei verið hróki í henni og hún hefur aldrei verið svona súper metnaðagjörn, hún, hún vilji sko bara selja sig til þess að komast áfram hún ekki, hún hefur, og það sem er svo fallegt að við hennar fyrir auðvitað er ég ekki til hlutra en hérna
2: þú er köllum þetta sem hlutra
3: þetta hefur alltaf verið mjög einkennandi sko fyrir Hildi hún hefur alltaf farið sér mjög hægt og markvist til að mynda sko, ég saði emi þú hún giftir sér sko það hérna skjaldbakakjörst þóka líka eitthvað líka, hún fer alltaf á raða snýilsins í sín verkefni oft til að mynda þú hún hérna var að læra hjóla gafna ígilega fínt bleikt hjól með hún var svo mikið fyrir bleikt og pilsa kjóla og hún var svo típan ægileg dama, skulum við segja og með körfi, með blóm og eitthvað svona svo hérna var hjálpað ekki náttúrulega á hjólinu og svona og svo tek ég eftir því að Hildur sest aldrei upp á hjóli það heldur bara að fer í göngutúr með það hún fór í göngu til mig hjóni og maður bauðst að við hjáttum
6: Það þessi hjóni verið hundur
3: Já, nákvæmlega, basically þannig sko og hún sem sagt hún vildi ekki fá hjálp og það líka lýsandi fyrir Hildi, hún vill gera þetta sjálf
2: já.
3: Bara á sínum
2: finna sitt eigin lag
3: já. Finna sitt tempó og haldið ykkur nú hún labbaði með þetta hjól í tvö sumur í tvö sumur labbaði hún eftir strandgötunni með hjólið sitt rosalega annað það var ekkit beigði við því að vera ekkert á hjólinu ég get sagt ykkur það, ég lærði að hjóla tví hjóli þegar það 30 ára og ég var algjör glanni en hún alveg alltaf allsæl puntaði þessu upp og fór út að labba mér hjólið og oft stóðum við mamma hérna út á tröppum og segja já, þarna fer hún í hjólið sitt eina ferðina enni selska að þetta mjög lýsandi fyrir hann og þegar hann var bad sko hún var átt að tína upp eitthvað mikró og þegar við byggum í Amsterdam þá hérna hún alltaf verið með okkur að hún var meðmannin alltaf þegar maður að æfa sig fyrir tón og með pappa sínum og æfingum með hljónsetum og allt þetta sko og oft í Amsterdam þá lá hún inn í hérna æfingaherbyggjan okkar lá á gólfinu og var að tekna einhver mikrótákn þetta rosalega sem gátt alveg verið nótur við þið það svolítið guðungslaga svona örtákn og mikið af þeim svakalega rálegt bann þannig að hérna þetta bara einhvern veginn einkennandi fyrir hana þetta rosalega þolinmóða markvissa bann hún bara eins og hún var þá sko það var þannig
2: Það alveg einstætt að fá þessar sögur frá þér hérna Ingveldur bara kæra þakki fyrir þetta en Ef ég myndi svona reyna að stilla upp frekar barnaværi spurningu og hérna fyrir þig og svo hérna munið þið bregðast líka við nú förum við að fikra okkur kannski þá átt sem ég nefndi hérna á þann og við ætlum að reyna svona svara því í sammenningu úr hverju tónlistar maður sprettur myndir þú segja að Hildur og þið sem að svona voruð að hlúa að henni fóreldrarnir og hennar nánastu einhverfi Er þetta ykkar afurð eða Hildur afurð samfélagsins einhverju liti?
3: Ég held að spila nú margt þarna inn í sko.
2: Já.
3: Þannig að hérna það voru erfitt að segja. Hún náttúrulega bara sem strax sem þriggja vegna bagn að fara með mömmu sinni og pappa í tónlistarskóla Reykjavík. Þá hérna hún bara lendir í þessu. Hún lendir í þessu og við erum mikið heima. Við skiptum alltaf á að fara í skólan þegar maður er í einkatími mikið. Skiptum þannig að það var alltaf einhver meðinni sko eða hún kom með okkur í skólan og svona þannig að hún alltaf bara í þessu hljóð umhverfi frá já, fóstrið til færtu
2: en hún kemst að í tónlistarskóla leið og þú ákveður að segja
3: já, hún gerði það komst það í Suzuki og hérna
2: fimm ára gömul Beint og sello, fimm ára gömur
3: Beint og sello,
2: strax í draum þarf ekki að bíða eftir því að hljóðferðinnar hérna
3: og hún fór í tónlistarskóla í
2: Hafnarfirði losni, svo í dags, sumstaðar
3: og hún var heppin sko, hún fór hérna í tónlistarskóla í Hafnarfirði og þurfti ekki endilega að fara flautu því hún var ekkit spennt fyrir flautunni þannig hún fekk að halda áfram á selloð án þess að fara í gegn flautuna og hérna að því þetta var vesen að fara með hana í Suzuki dæmi sko, það var þetta að því að mamma var ekki á bíl og ég vann mikið og þannig að bara hentu þetta hún færi í tónlistarskólinn í Hafnarfirði að stutta lappa og hún kom stutt með halda frá maður selloð þannig að hérna já og svo náttúrulega hún hefur alveg haft kennara sem að hefur haft sko mikil áhrif á hana eins og Brynds Halla til dæmis alveg
2: og þar á undan Gunnar Kvara og,
3: já Gunnar Kvara sem hafði líka mikil áhrif á hana með öðrum hætti en hérna en það hefur stundu komin fyrir að hún hafi vilja að því hún já svo líka annað sko þegar hún unglingur og hefði þetta að fara í unglingavinnuna þá fór hún í skapandi starf hjá Reykjavíkuborg og hún sagði við mig mest að mér það var náttúrulega aldrei hrókafyllt þetta eina hrókafyllt að segja mann eftir sko á æfinni hún sagði sko, ég sko ekki að fara að vinna í fiski ég alltaf sko ekki að fara að vinna í fiski og ég var dálítið móðgu að því ég byrjaði að vinna í fiski 12 ára sko
2: og ég
3: sagði alltaf bara að vinna eins og gömul kona eða gamall kall bara það var allir gott að ég vinna í fiski
2: nákvæmlega og ekkert kjaftaði
3: sko en hún fer í þessi skapandi störf í Reykjavík og hafði verið mjög skapandi hópi í Hafnarfirði þegar hún var hérna í þegar hún var unglingur, var hljómsveitir þar og svona mm. og þar kynnist hún svo mikið af samferðafólki sínu eins og Svavari Petri og Benna Hemhem og Bjössa Kristjáns og...
2: Manstu hvað hún var gömul þarna?
3: Þarna hún 15-16 og þetta var alveg svakalega flott program og, og þau gerðu svo margt saman byggðu plötur og eins og þú varst að segja voru alltaf í alls konar
4: já,
3: sko.
4: Já.
3: Og svo fór hún að semja með Múm og fleirum hérna tólestir leikrit í MH
4: Náttúru óperan, já ég var í MH á samtíma, þetta var geggjast
3: þannig að sko, það svo margt sko, en auðvitað líka því hún skapandi og hún hún fer í þessa lendir í svona hópum ekki verið slistnur af því að maður vill vera með fólki sem skilur mann þannig að hérna þannig að auðvitað hefur þetta haft stórkostleg áhrif og náttúrulega og svo náttúrulega kemur með þennan hljóðheim frá fæðingu og svo líka bara af því að hún hefur alltaf verið leitandi og með svona eins og því að heyri á hennar tónlist hún svolítið leitandi og prófa eitthvað nýtt, hún elskar að smíða fyrir sér hljóðfari, að taka þátt að smíða hljóðfari, þannig hún alltaf að leita nýjum hljóðum
5: en það er tvennt sko sem að aðurnaðu kannski förum inn í svona hardcore inn í tónlistamentun það er tvennt sem að skipti rosalegu máli það er að það sé eitthvað í umhverfiðinu sem að er annað en síbyljan að sé einhver músík spiluð í kringu því þú heyrir þennan hljóðheim ég til dæmis ólst upp á heimili það sem þetta var í loftinu og ég held að það skipti mig miklu máli og minn tónlistar áhuga að hafa bara verið í kringum músík sem hann var spiluð svona eins og hann væri bara vegfóður sko og svo annað atriði sem pláss og æfingahúsnaði og alls konar rými sem hægt að búa til í skólum og þar fram til götunum tónmentakenslan í skólakerfinu ég kem úr Garðabænum það sem að var alltaf mikilvægt í félagsmiðstöðan að það væri æfingahúsnaði annarkostnir í kjallarað einhverstor út í bæ og raðirnar sko, og hljómsveitirnar koma í röðum hvað sem heitir Jet Black Joe of Monsters and Men og þú veist, svo víðra og svo víðra og svo víðra og músikantar sko á færibandi þaðan úr öllum geirum, jazzin til dæmis, ég meina Óskar og Ómar og allt þetta allt garbaðingar líka, þannig að þetta fylltir annars í við og þar var Guðfinna Dóra sem var með kórin sem laði líka hérna, grundvöllaði þessu fyrir generasjónir sko, veist, og söngfólk sem hefur farið við út heim, Hallveig Rúnars og allt það slekti þannig að hérna, veist, það pláss og það umhverfi sem að ræktar einhvern veginn á fjölbreyttan hátt ég fór til dæmis í FG í áfanga sem ég hef svo oft hugsaði sem hét bara einfallega músík maður átt að hlusta á músík maður átt að hlusta á eina jazzplötu fara á eina tónleika, skrifa smá skýslu um þetta, Valdimar Pálsson og Sérart Sinotti voru með þetta þegar miklu meistarar og maður átt að skrifa smá þetta finnst mér vanta líka sko, tónlistanám og listnám er eitt, en list upplifun þarf að vera hluta með þetta gera líka fólk þarf að fá af og þessin er svo mikið að fá krakkana á tónleika til okkar sko að það þarf að vera, þú þarft að verða fyrir þessu þú þarft að verða fyrir heimi tónlistarinnar og hann sé þér opinn og þú getur gengið inn í hann
3: líka mikilvægt að búa til hlustendur
5: heldur betur, það þurfi ekki allir að verða eins og
2: það verðist það að vera góð skilningur það verðist það að vera góður skilningur í þinni heimabyggð í þessa veru og það má benda á það því þið einu og eiginlega bara flottast að tónlistarskóla landsins
5: já, hann mjög flott í Garðabær
2: það ekki fría
4: Jú, Garðabær hefur staðið mjög vel að sínu tónlistarnámi og náttúrulega byggt en að glæslega skóla með flottum tónleikasal
2: En sko, svo fer Hildur beint út í heim, er það ekki, þegar hún búin að klára að lista háskólan hér?
3: Nei, hún hérna verð, hún fór í skipti háskólaprógram, Erasmus, og á öðru ári sínu þá, hérna, fer hún til Berlínar, sem var mjög gott fyrir hana, að því að við guðnin alltaf, við þekkt sem voru að kenna ég meina, samnemyndu guðna okkar þeir voru að kennar og eitthvað svona þannig að hún, og þetta fólki sem hún umgjast þegar hún var barn, og kaputæfingum og guðmóta hverju, hvaða æfingum og allt þetta, þannig að henni fannst rosalega gott að komast sko úr pollinum eins og sagði ég búna ég meina Hilmar ég búna og nefndi einhver kennara sko sem var að kenninni sem mér þykir rosalega væntu það ekki það en það bara svo gott að fá aðra sýn og þar fekk hún að gera svolítið mikið það sem hún hérna vildi gera og var frekar heppin með það sko það sem veri eftir eitthvað hálft ár yfirleitt sko hún fekk einhvern hluta vegna að vera heilt ár og það gerði henni mjög gott fannst henni sko líka og þar var í hérna í tónlistarháskólanum í Berlín þar var líka betri græjur og svona listaháskóla var nýstofna tildurlega þar að Hildur fer í hann þannig að það gerði henni rosalega gott og þar kynnist þú líka alls konar tónlistarfólki og sem að nýttist henni vel hérna, þegar hún flytur út eftir hún útskrifaðist úr LHÍ
2: já Og hún rosa forvitin.
3: Hún rosalega
2: forvitin.
3: Já, mjög forvitin. Ekki fólk.
4: Já. Nei, líka að vera að segja það svo fallegt að sjá hvað hún hefur alltaf verið óhrædd við að prófa eða fara sinnar eigin leiðir við að bara yfka tónlist frá hjartanu og gera það sem hún langar til að gera og þetta svo mikilvægt.
3: Já,
4: að hérna, þora að taka skrefið
3: að þora,
4: gera það sem langar til að gera.
3: Það er erfitt að vera sá sem er að brjóta upp. En hún hefur aldrei látið að trufla sig að vera öðru sinna aðrir. Það standur bara til að mynda hún var sko í pilsum og kjólum lengi framan af sínu barnaskóla meðan aðri voru í dúnúlpum og joggingólum. Þannig hún var strax frekar svona, sjálfstæð með allt. Hún er alltaf verið það.
2: Hún segir í viðtali, ég held að tónlistarnámið og kórstarfið, hún nefnir það sérstaklega.
3: Já.
2: Hafi verið mér rosalega mikilvægt þessi ár mótumann hvað mest og hafa varið þeim í að syngja og spila með öðrum og að það hafi verið bara eðlur hluti af umhverjunu að fá að hafa aðgengi að því mótaði mikið hvernig ég sé mín að tónlistarsköpunni þetta segir hún í vikunni
3: Já, hún hérna
2: Já, geta menningarit
3: Sinni sínum Já, algjörlega
5: En kórstar og Íslandi náttúrulega bara auðvitað skiptir okkur öll svo miklu máli held ég. Ég held að það er svo, þar kynnist fólk svo vel einhverjum heimi sem maður svo gaman að ganginni sko.
3: Að syngin í hljóming
5: Já, ég meina, við vorum nú að stjórna hérna, nei, við vorum að flytja bara um daginn í fyrsta sinn á Íslandi Symfóni nummer 8 eftir Mahler Ég hef einu sinni sungi í Mahler með Symfóni hljóngst í Íslands það var í Háskóla B.O.E. Mahler 2 fyrir mörgum ár síðan hún skal vera sett upp fljótlega aftur en það eitt af mínum uppáhaldsstykkjum en hérna
3: ég gleði held ekki þú varst að fara að syngja kunni, það var bara eins og þú hefur
5: sko... ég væri bara eins og aður kannski með leið þannig en maður lifir á því alveg árum saman að taka þátt í svona verkefni það er bara hérna þegar maður færa hérna, af því að við eigum ekki 200 manna útvarskóra eins og það er í Berlín sko, sem að syngur allt eftir allt sem að hægt að syngja eins og ekkert sé við eigum ekki þannig atvinnum manna kóra hann að við erum að styðjast hérna við alveg ótrúlegt starf í þessum kórum og við vorum með 5 kóra um daginn sammenna í Mahler og þetta er alveg frábært fyrir alla sem taka þátt að svona verkefni náist sko
3: Okay. Talaðu um kórin sem Hildur var í kór Öldtónskóla og hún var nú bara 8 ára þegar hún söng einsöng með Symfóni hljómsveit Íslands og kór Öldtónskóla
2: það er
3: til að disk
2: já. Þetta er náttúrulega sko, þetta er kosturinn við litla ríkið og dvergríkið það eru þessi tækifæri en það eru ógnir og nú erum við komin að heitu kartöflunum í umræðinni ég hef verið að lesa tónlistarfólk á félagsmiðlum skrifa mjög gaggrinnið fjárveitingar ég held að með sé að Kristinn Örn Kristinsson sá annars orð prúði frábæri hérna pianisti og pianokennari skólastjóri og stofnandi Allegro ásamt Lilju harmar það mjög að Reykjavíkuborg sé farin að gera kröfu það að tónlistarskólar þurfi 150 nemendur eða fleiri og það má á honum skilja að þeirra starf sé í hættu ég tók viðtal við mannins að samdi Disco Frisco í síðustu viku og það verið að kippa úr árbænum verkefni þar sem 200 nemendur hafa ókeypis fengið að músisera saman og það mætti lengi áfram telja. Þú, Freyja, stýrir stofnun sem getur ekki tekið við einnum að broti af þeim tónlistarnemendum sem langar að fara í MIT næsta haust, ekki satt?
4: Jú, það bara frábæra aðsókn í skólan og bara mikið ungu fólki sem á þann draum að hérna koma í menntaskóla í tónlist og sökva sér ofan í tónlist í sínu framhaldsskóla námi. Nú við erum að fara að hafna það bil helming af umsækjendum, þannig að það mjög mikið af efnilegum tónlistarnemendum sem mun ekki komast að næsta haust af því við höfum bara ákveðin fjölda plássum sem að hérna, já, við erum bara með 200 pláss þannig að við verðum að velja inn í skólan og það bara einmitt inntökuprófum voru núna fyrir tveim vikum og það bara ansi sársaukafullt að skera niður eða sem sé að hafna við erum að fara að hafna efnilegum nemendum sem hefur fullt erindi í tónlistarnám
3: Þú ert allra mínu sama að lendi þessu.
4: Já, já, einmitt. En þetta er auðvitað, sko, það hefur verið svona smám saman jaft og þjætt tölvöld mikill niðurskurðu síðustu 20 ár. Það var náttúrulega eftir hruninu var 30% niðurskurður sem kom nú ekki tilbaka, sem var sagt að væri tímabundin aðgerð sem kom aldrei tilbaka. Og núna síðast bara auðvitað, í Reykjavík, hérna, síðasta vetur, þá var skorið niður 7%. Bara mjög stutt eftir að búa samþykja 16% launahækkun fyrir tónlistakennara.
2: Já.
4: Þannig að svo launahækkun var skafin innan úr skólanum.
2: Já, þá þurftir að hækka skólagjöld?
4: Já, sem sé margir skólar þurfti að hækka skólagjöld.
5: Starfshlutföll minguð.
4: Já, skólinn svona að gera sitt besta og núna kannski það síðast að kemur svona tilskipun frá Reykjavík til skólana í Reykjavík að þeir ætla ekki að endurnýja samninga við þá skóla sem eru með 150 nemendur eða færri.
2: Hvað þýðir það fyrir skólan? Okay.
4: Þetta hefur verið lengi í umræðunni og svona verið kannski stefna Reykjavíkurborgar. Ég held að vilja gjarnan að það séu færri skólar en stærri skólar. Og það mikilvægt að við áttum okkur því að það eru bara fjóri skólar í Reykjavík af held ég 18 sem að uppfylla þessi skilyrði. Að hérna og þeir vilja
2: að vera með 150 nefndur
4: að
2: fleiri
4: það bara fjóri skóla en ég held að þeir vilja gjarnan bara minka yfirbygginguna að fari minna í stjórnun að þeir geti fyrir sama fjármagn tekið inn fleiri nefndur af því að það gríðarlegi biðlistar í tónlistskólum víða borgina til dæmis í Vesturbænum þá komast nefndur ekkit margir ekki í tónlistarnám það jafn margir á biðlista og í skólanum til dæmis í Dóremi og hérna já þannig að svona staðan svona ansi snúin það kannski skilum maður einhverju leiti að þið vilji minka stjórnarkostnað og minka yfirbyggingu og, en þetta kannski svolítið viðkvæmt af því að allir skólarnir eru sjálfseignastofnanir sem hafa verið byggðar upp kannski oft af einstaklingum
5: og ég held að enginn sé nú að drepast úr yfirbyggingu sko
4: nei og þeir eru náttúrulega já, og þeir eru þarna sko að þvinga sameiningar, það verið talað þetta lengi
2: það er það sem liggur undir
4: og lengi vel var verið að reyna hvetja skólan alltaf saminast, en núna þeir raunumra að þvinga fram með þeir bara hóta að segja upp samningum og það eru strax einhverju tónlistskólar farnir að tala saman og þeir eru búið að tilkynna sameiningu hjá tónlistskóla Edduborg og tónlistskóla FIH, þannig að þetta er strax farið á stað, þetta er sem sé að gerast eftir ár, þannig að þá munu verða ansi miklar breytingar á bara á kerfinu í Reykjavík.
3: En það þarf húsnæði?
4: Já, og það nefnilega kannski það líka sko, ég hef ekki heyrt að því að Reykjavíkborg hafi eða ætli sér að bæta aðbúnað eða húsnæði skólana á móti.
2: Nei.
4: Einhver leiti skilum að vel að þið viljist bara yfirbyggingu og hérna hafa stærri skóla en þá þarf náttúrulega byggja yfir skólana og ég meina Reykjavíkborg hefur aldrei staðið að því að hafi verið byggt yfir tónlistskóla í Reykjavík. Það þarf náttúrulega aðeins kannski standa betur að þessu.
2: Já. Hérna sko, þeir sem þú sendir, þarft að senda svarbréf, því miður þá getum við ekki tekið þeim. Eru það nemendur sem hafa lokið miðprófi?
4: Já, einhverjir.
2: Já, sumir þeirra.
4: En við auðvitað reyndum að setja kategóri að svona, við erum að reyna að ná flestum inn sem að eru búin með miðprófi. Að þetta eru auðvitað bara langskóla gengnir krakkar í tónlist sem eru flest búin að vera í tónlistarnámi síðan þau voru að minnsta kosti 7-8 ára og sum síðan þau voru 30 ára.
3: Ó, hvað er bláður?
4: Já, en sko, málið er að við erum líka sinna miklu fjölbreyttari hópi. Við höfum verið að popplötunum okkar að taka inn superflotta, efnilega skapandi krakka sem hafa kannski ekki verið að fara í gegnum í hefðbundna tónlistskóla kerfi en hafa engu að síður kannski verið að kafa í tónlist öll sín unglingsár og verið þú veist, að semja tónlist, verið í bílskursböndum og þannig eru til dæmis að ná inn krökkum sem eru kannski ekki að betri heimlum sem að hafa geta greitt tónlistanám fyrir börnin sem frá því voru
2: pínlítil. Og ég mjög miklar áhyggjur á þessum heimlum. Ég hef bara fylst með hérna foreldra menginu á nemenda tónleikum. Það verður bara að segjast eins og er krakkar að þetta mest allt að verða betri fjölskyldur. Sko.
5: Þetta líka bara dýrt sport.
2: Þetta mjög
5: dýrt
2: og hvernig rýmar þetta við sko þjóðarstolti við erum að tala snillingan okkar, hana Hildi og allt þetta unga fólk sem hefur gert garðin frægan
3: og maður spyr sig og getur líka spurt bara hvers konar samfélag erum að búa til er það svona sem við viljum hafa þetta það sé bara nám fyrir einhverja elitu börn fyrir elitu börn ég mest ekki aðtum sér til hlusta sko, hérna viðtal við þjálfaran hérna upp í Breiðholti að körfuboltafélagi Aþenu sem að hefur orðið svona afskipt af hérna samstöðinni mjög áhugavert og maður hugsa með sig er það í alvöru þannig að borgin vil ekki styðja við þessi útlensku börn og þessa stelpur sem í körfubolta í þessu félagi Aþenu sem voru ekki að byggja fjármagn heldur þau voru að byggja
2: kjallara í húsi
3: ítreka fengi neitt og þetta er svo blóðugt einhvern veginn þetta skiptir svo miklu máli
2: hann satt hérna í þínum stóð þar sem þú ert núna Freyja, hann Brynjar Karl brjálaður eðlilega, ef rétt og það var ekki verið rakið að hálfu borgarinnar
3: Neina.
2: Að hann var að byggja lítið en þetta sá hópur sem þykir ekki fínastur og mikilvægastur
4: en í skólakerfinu
2: og best að segja það bara upphátt
4: en í skólakerfinu þá talað mikilvægi inngildingar þá talað mikilvægi þess að það sé jafnrétti til náms að öll börn eiga jafna rétt í sínu námi og í sínum tómstundum en hérna
3: það hljómar fallega
4: í MIT við erum að þjóna ólíkum hópum og það eru líka krakkar hjá okkur sem eru kannski ekki mikið upp á bókina sem hafa kannski verið staðið halloka í skólakerfinu kannski ekki fengið þann stöðning sem þau þurfa en hafa fundið sína fjöli gegnum tónlistina og eru kannski efnilegi tónlistanemendur en þegar þú situr upp með það þurfa að hafna helmingnum á nemendum þú veist, á maður að hafna afbrjóðnemandanum sem hefur alltaf staðið sér vel og til þess að geta tekið inn þennan hóp en okkur það mjög mikilvægt að geta sinnt þessum hópi og þau að hvergi annars staðar betur heima, kannski krakkar sem eru kafi tónlistin hafa kannski ekkert annar þannig að ég myndi óska mér að við gætum tekið inn þennan breiða hóp og sinnt einhvern veginn, tónlistakrökkum af ólíkum stífum
2: Ég hef smá áhyggjur að því, sko, við erum að hérna, starta þjóðaróperinu sem frábært skref og það virðist að vera sæmala séðum sinfó getur ekki verið sammála mér með það Gunni?
5: Jú
2: í fjárvitingalegu tilliti og svona en ég hef bara svo mikla ráðgjur að hinum endan þessum enda sem við erum að tala börnunum, æskunni ólíkum heimilum, ólíkum björgum heimilana
4: einnig að þegar maður líka horfir á hvað það sem við erum stoltust af sem þjóð það tónlistalífið og við erum að ná
3: áhern
4: og listafólki og þá bara auðvitað ótrúlega mikilvægt að hlúa vel að menntuninni, að fjárfesta í menntuninni og virkilega rækta upp tónlistafólkið okkar og stýðu það vel
3: ég held ekki þetta fullir sko að það sé Íslands listafólk sem ber róður landsins út fyrir landstinnana við getum alveg þetta Ragnar Kjartansson og Ólaf Eliasson og þetta ekki bara tónlistamenn bara...
5: svona hlutir geta líka alveg drabbast niður það er ekki þannig gefið
3: það er ekki sálgefið
5: af því að ég var til dæmis svona daldi hissum daginn að ríkisstjórn Íslands var að gefa frá sér atvinnustöfnu og þar bara valla minnsta á listir eða skapandi greinar það og listir sem var fyrir nokkrum árum ég veit ekki að það eitthvað svona það er ekki gott að við látum reka reyðan bara
3: þetta þurfum að segja þetta hvernig þetta minnum á sem að hérna margir tónlistamenn hefur fengið að heyra eins og það er ekki langt séðan Kristinn Sigmundsson sagði við mig og þá var hann sko löng orðið mjög frægur en við hvað vinnur við?
5: Já, er þetta
3: þannig að hann kannski hitta á þessu matvinnu
2: Já, við hvað vinnur við?
3: Já, en við hvað vinnur við?
2: Ég hélt við værum komin lengra Já. Og ég hélt sko að við myndum fara hraðar áfram
5: Við erum komin aðeins lengra
4: Já. En getum við ekki aðeins kjarnar þetta sko ef við tölum bara hlutverk tónlistarinnar í samfélaginu veist, hvaða hlutverk spilar hún? Þú veist, við fæðumst, við deyjum Já. Hver einasti mannfögnuður þú veist, allir stórvirðburðir í lífi mannesku tónlistin alltaf alltaf í miðpunkti hún svo samtvinnu mannlegri tilveru bara og í samfélaginu
5: og nú líka daldið lag held ég vegna þess að krakkar í dagur orðin svo landamara lausir og grænsu lausir þau vita til dæmis ekkit hvort koma undan sko Bítlandinu eða Queen veltaði ekkit fyrir sér þetta allt bara músík þannig að við þurfum að fá held ég líka þess að fer ég aðeins aftur á þessu sem að mér finnst svo mikið vett að kynna músík fyrir bara skólakrökkum fjölbreytta, góða vel spilaða músík ekki bara einhvern veginn láta þau það sjálf hvað er það í þessu sem að þú getur fundið er þetta ekki dálítið fallegt hérna þessi hægi kafli úr þessum Vivaldi konsert eða eitthvað skiljið það þarf stundum svo lítið til að kveikja næstan sko.
3: Eru söngi bara það í dag eins og hétu
2: í einstaka
5: það söngur og sal og það aðeins að aukast held ég frekar en hitt
4: skólarnir eiga að kenna tónmennt í samkvæmt aðalnámskrá en það hefur svona það svolítið misbrestur á því hvernig skólarnir að leysa það
3: það náttúrulega ekki gott
4: nei
2: En það sem enn verra að þáttastjórnin mín hún í mólum og við ætluðum að hérna einn þriðji af umræðutímanu og guðinu mín ég bara beðist afsökunar hann átti að fara í það sem að þú heldur þarna á sem er næsta starfsár ég veit ekki hvort ertu til ég að koma kannski bara aftur
5: ég alltaf til ég að koma til þeim björn það má bara benda fólki líka á vera daldi forvitið og fara inn á symfónía.is sem er besti staðin til skoða næsta starfsár
2: en ertu til ég að nefna mér 2-3 á svona hápunta í næsta starfsár
3: Þeir eru alveg 17
5: Kannski svona stærsti hápunkturinn að nú komið að því sem marg boðað í starfið Sinfóníuhljómsveitarinnar að nýr aðalhljómsveitarstjóri taki til starfa Barbara Hannigan sem er gríðarlega spennandi músikant og væri hægt að ræða þetta alveg þess vegna í heilum þætti bara hana og nálgun hennar á músikina en hérna hún verður svo 6 sinnum á árinu með tónleika og með mjög spennandi dagskrágerði í kringu sína músík.
2: Þú kveður Evu?
5: Já, Eva var að kveðum daginn með sem Mahler 8, þá var hennar loka tónleika sem aðalhljómsveitarstjóri hefur ólíkanin, hún búin að vera hjá okkur 6 ár, nú komið að skiptum en það er bara, eins og ég segi það maður má nefna, bara ég nefni nú nokkra ólíka hluti, þú veist við ætlum að gera Ennio Morricone kvikmyndatónskotinu 800 höfðu á 2 tónleikum, við erum að fá hérna, eitt fremsta hljómsveitarstjóra Breta, Edward Gardner í heimsókn til okkar sem gerst við verum með risastóra symfóníu eftir Shostakovich sem að, hérna, er með stórum kallakór og mögnum bassasöngvara Shostakovich nummer 13 er alveg ótrúlegt stykki að verða fyrir aðri bíótónleikar að vera Psycho verður spiluð upp á þannig maður horfir á myndina og strengja sveitin spila eins og eftir Bernard Herrmann eins og á að gera og þú veist allt mögulegt Benedikt Kristjánsson okkar frábæri Bach-söngvari, hann ætlar að stjórna Matthíus-passíunni sem að, hérna, er eitt mesta stórverki tónlistasögunar einhver dásanlegasta músík sem til í heiminum ef ég segi nú bara það sem mér finnst Arnheiður Eiríksdóttir eina af okkur frábæra tónleikum hérna söngkonum kemur og syngur Mahler Ásta Dóra kemur og spilar grík við nefndum hana hérna áðan
2: hún er í Curtis er það ekki í Bandaríkjunum hún er sko sem er brjálaðislega erfitt að komast inn í það er eiginlega ekki hægt
5: en svo Já, ég nefni bara til dæmis í lokin að vera nýtt verk sem heiti Freyja eins og hún sem að sem að Barbara Hannigan er að vinna að með Huga Guðmundssyni sem verður staða tónskáld til okkur og það er mjög spennandi verkefni sem er byggt á ævi konu sem að fór til sem að vesturíslendingur og fór til Kanada og var mikið lýðræðisbraut á þar í landi, hétt Margrét Benediktsson og þetta inspirerað á hennar lífshlaupi, þannig að það alls konar nýsköpun, það allt mögulegt þetta en Björn, ég skal bara koma og, og leiða því nána því þetta allt saman en Sinfonía.is er besti staðurinn til að skoða náttúrulega og við erum byrjuð að selja og vorum að byrja að selja bara ný áskrift og áskriftir í gær
2: og fer allt vel að stað
5: já, það bara mjög mikil spenna og þetta mikil eftirvænting eftir Barbaru og þessu spennandi
2: tónleika ég trúi því, það bullandi svona flottir straumar yfir symfóníunni þessi misserin, það bara segja þessu vel
3: bara hipp, hipp,
2: bara vel gert, já þér og þínum Freyja, þú ætlaði að segja hvað?
4: Já, ég ætlaði bara að segja, ég held að margir séu ótrúlega spenntir að sjá hvernig Barbara mun vera í já. Þessu hlutverki af því hún er auðvitað ótrúlega flott tónlistkona, heimsfræðisönguna auðvitað hljómsdastjóri en ég held hún hafði aldrei verið svona aðalhljómsdastjóri symfóníu hljómsveitar hún alltaf tekið sín projekt, gert óbúslega flott projekt og túra með þau en kannski ekki verið svona í þessu hlutverki áður
5: það er gaman mjög gaman að sjá hann að fóta
4: mjög spennandi prógrum sem að hún að stjórna svona svolítið óvenjulega prógrum í svona þessu symfóníska umhverfi
5: það er aðeins verið að snúa stundum upp á og það ætti að kveikja í fólki bæði þeim sem eru fastagestir hjá okkur til margar ára að aðeins að snúa upp á venjuna en líka fá nýja hópa sem eru leitandi og vilja fá svona krydd
2: einmitt ég hef eiginlega aldrei orðið eins hissa eins og þegar bara bæði söng og stjórnaði fyrir tveimur árum í Hörpu

0: allt sem hún gerði í
1: ég sagði líka
0: við erum ekki með svona góðan heila að geta gert svona margt í
1: fyrir mér var það takning til að fara heim til Ísland bara, já, nú fer ég heim þú var ekki sökin þessum tónleikum
0: en frábært að fá okkur í heimsókn og ég þakka þér náttúrulega almest Ingveldur að fljúa til mín alla leið frá Danmörku bara í þetta spjall það komið sinni fyrir að maður keyrði hinga frá Sauðakróki
1: já.
0: Af því að hérna, ég bað hann að koma í spjall
1: já, já,
2: vel gert
1: en fólk út að landi sko, það lítur allt að eru með augum á þess að veglengti þegar finnst þetta bara skrappið þetta reykja
0: og Freyja Gunnlaugsdóttir skólameistari menntaskóli tónlist ég vona að fjárveitingar eða aðstæður breytist þannig að þú getið tekið inn þessa nemendur sem varst að segja okkur frá því að þú þyrftir að hafna þetta svo sannlega svo nefni
3: já, það það
0: Og hérna Guðni Tómasson, framkvæmdastjóri Symfó, kæra þakki fyrir komuna, búið að vera mjög gaman að spjalla við ykkur öll. Við byrjuðum á Hildi Guðna og fórum svo svona aðeins út í pólitískari, samfélagspólitískari strauma.
2: Líka bara svo gaman að tala tónlist.
0: Það svo gaman að tala tónlist. Það bara rosa gaman.
2: Það nú helmingur naðiðilega.
1: Já, já.
0: Alveg rétt. En hérna, ekki fara langt kæri hlustendur áhörfundur, við eigum enn eftir nokkra kafla hér í kvöld, eftir andartak enn nýr kafli.
4: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
5: Já, við ætlum að snúa okkur að ykkur allt öðru. Hérna kominn Hinrik Ólafsson sem leikari og leiðsögumaður og framleiðandi og alls konar.
0: Alls konar.
5: Svolítið tengt ferðaþjónustu svona undanverið. Mm.
6: 25 ár hef ég leiðsagt.
5: Já. Það þá komum bara þrír túristar til Íslands við 25 ár.
6: Já, við viljum kannski ekki segja það, en þá var þetta kannski meira svona sumarvinna sem að ég ætlaði mér að gera eftir að klára leikhúsið og veturna og grípi þetta. En svo þróaðist það nú helviti rætt, sko. Bara upp úr 2006-07, þá fer þetta bara að koma fólksving á
5: þetta. Er þetta ekki eftir að ég fyrir þetta í okkur?
6: Nei, það byrjaði fyrir. Það nefnilega, sko, fyrir okkur sem að vorum í fæinu þá, þá byrjaði þetta svona 2005-06 og það að segja þá fór þetta dragast inn á veturinn og fór að trufla önnur störf því að það var mikið sótt í fólk sem að var ágætt í þessu en svo náttúrulega eftir Eyjafjallajökul þá fyrir þetta alltaf fullt sko.
5: Erum við náttúrulega að ræða við um ferðarum sem við komum að hérna mynd sem varst að búa til á eftir þetta, þessi breyting sem að verður já, á hverju það að því þú nefnir Eyjafjallajökull þá hafi komið en Ísland hafi verið komið á kortið áður hvernig þá, af hverju, hjá hverjum
6: Hrunið Já, ég hérna meðfram
5: Hrunið sem gerði sín okkar ríka
6: Nei, ég get alveg sagt sko meðfram þessu sem ég var að leiðsega erlenda ferðamenn þá var ég að þjónustera erlenda sjónvastöðar að því litum til að ég vann hjá fyrirtæki sem hétt Prófilm og við komum upp svona þjónustu að þjónustera sjónvastöðar og gefa þeim ráðgjöf hvert þetta fara og við hvernig áttu að tala og fá tól og tæki í lánuð og þau sóttu hinga mjög mikið á þessum árum áður ég fyrir raun aðalega fjalla hitabreytingar í heiminum og bara Ísland almennt National Geographic, BBC og svo kemur raunnið og þá var hérna bara hólskepla af sjónvastu í svona 3-4 ár ekkert endilega fjalla hrunið en blandaði inn í þetta samfélag þetta skrýtna samfélag sem við lifum í
5: þá eru menn á alls konar ríðstjórnum út í heimi að hérna segja En nú hefur Ísland í fréttum, verður ekki að segja fólki hvað það
6: Já, hvað þetta fyrir nokkuð?

0: hvernig stendur á þessu samfélagi þarna uppi. Mm. Og við vildum alltaf forvitnast á hverju við værum að lifa. Þannig að það má segja að, eins og ég sagði á hann, sko, 2005-06 byrjar bara flóðbylgja af ákveðin flóðbylgja af túristum og svo bara eftir runni þá byrjar það og svo kemur eiginlega gosið. Þannig að þetta svona allt eftir matselinum, sko.
1: Á hverju heldur þú að það eiginlega gosið hafi haft ári hólkvar ekki að koma og skoða gosið? Það bara vitund fólks um Íslandi jógst.
0: Já. Ég gerði í samstarfi við National Geographic mynd sem hét Iceland Volcano og sýndum öll bandaríkin og allan heim mörgur sinnum á dag hún var gefin út 2010 rétt eftir gosið og sýndi í bandaríkjanum í ágúst öðna sumarið það eru þá þrír mánuðir eftir að gosið eftir og þeir vildu bara fá meira efni frá Íslandi af hverju þessi eldvirkni meðal annars Og svo náttúrulega bara þetta stoppar flug þarna í tæpa 1.5 mánuð, þarna í loka apríl, byrjum maí. Og þegar ég að lesa í dag, þá segi ég kannski munið þig hvar þið voruð í maí 2010 og kannski þetta nú aðeins farið að renna út úr höfðun og fólki. Og það mjög margir sem segja, já, ég man hvar ég var.
1: Ég var í einhverju flughöfn og það var aflýst fluginu og já, þú þurfti að taka lestina.
0: Já, eða ég átti frænda sem að hringdi í mig og bað mig að redda mér eða eitthvað. Þannig að þetta var stór viðburður. Og svona hinn almenni maður fór allt í henni að horfa á landakortið og sjá að það var eiga þannig norðin.
1: Þetta náttúrulega svo stórkostlega frétt að það sem fjall sem stoppar flugumferð þannig að það fer saman sko náttúran og svo tækni mannsins þannig að það eitthvað í þessari frétt sem að leiti til þess að hún barst út allan heim hún var sögð alls þar ég hef sagt frá því að ég var stutt eftir þetta var ég inn í Tóku og í Afríku og var eiginlega á ferðalagi svolítið svona aftur baki tíman til Tóku það var maður sem var að leita að þorpinu sínu sem hann hafði farið frá 25 árum síðar nei fyrr Og við fórum í hérna mörg þorp og meðal annars fórum við í, það var ekki að því að hann var leitaður, hann bara vildi svo til að við fórum inn í þorp sem að ég leit út eins og það verið steinaldarþorp. Og þá svona til síðs að finna höfðingjan og segja deili á manni og við fórum hann og sögðum í gegnum túlk að við varum frá Íslandi. Og þá spurði hann Eyjafjallajökul og hvort hann geti gert eitthvað til að hjálpa okkur. Þannig að ég hef sagt að þá þessi frétt var svo, það var eitthvað í henni sem var þannig að hún ferðaðist alveg aftur á steinöld.
0: Já, fólk spyr mann sko hvernig ástandið hafi verið eftir, meðan á gosinu stóðu eftir. Mm. Það spyr mann ekki hvernig ástandið var hérna eftir raun, sem var miklu, miklu verra ástand, heldur en eftir þetta gos. Mm. Þetta gos hafði svo sem engin áhrif á okkur, nema þá náttúrulega fólki sem bjóð hann undir efellum. En annars var afleðingan þessu gósi fyrir okkur svona dagstæðlega ekki kannski nærri eins mikil eins og kannski fyrir Lundun og búa eða New York búa.
1: Þannig að það sem að gerist að Ísland kemst í fréttir út af hruni, út af Eyjafjallajökli, út af hérna landslið frá fámennustu þjóð sem hefur farið á HM, fellir englendinga út úr Evrópukeppni líka. Að það eitthvað sem rýkur upp svona athyglin og eftir það streyma er umfjöllun og svo eftir það koma ferðamenn.
0: Já. Og við þekkjum þá sögu frá 2000, já, eftir 2010 og fram á daginn í dag. Fram til 2017 hefur ekki verið einn fjölgun, 2,3 miljónum ferðamanna síðan 2017. Margir halda að þetta sé endalýsfjölgun en hún það ekki Nei. Og nú erum við að horfa fram á einhverja aðra tíma annað hvort helst þetta eða þetta fær minkandi eða
1: en kannski ólíklegt þetta minki meira en bara einhver 5-10% eða eitthvað slags
0: já, við vitum það ekki
1: en það getur svo sem haft árið það mikið að nýrri fjárfestingu inn í þessum business já. Þannig að ég kannski ætlar að það
0: já.
1: Sem að getur verið viðkvæmur fyrir hérna eða verið samdráttur
0: Bandaríkjamenn eru stór hluti af þessum ferðamönnum tæplega helmingur og þeir eru mjög viðkvæmið fyrir alls konar viðsnúningi ekki bara stríði heldur olíuverði Og svo finnum við það náttúrulega að flugferðum fækkar og þetta orðið einhver svona meira skrítin, hver skrítið ástand að Ísland fellið niður ferðir.
1: Fyrst að túrismin svona byrja að vaksa þá ég man einhvern tímann var ég í Mývarsveit og þá var einhver að segja með það að fyrst að kom fjölgun sem náttúrulega ekki eins mikil og var á Suðurlandinu að þá hérna var fólk að leigja frá sér svona hitt og þetta
0: Já.
1: Og þetta var svona það voru bara einstaklingar sem að voru hann þetta kom blessunarlega inn í sveitafélag sem að veit ekki af nýjum tekjum hafði voru að loka hérna, versmiðunni þarna og leira en svo mjög fljótlega þá voru það þeir sem höfðu ykkur svona aðstæður til þess að byggja upp meira að fljótlega þá sogaði það til þeirra og svo komu stór fyrirtæki inn og þannig að þessi svona rómantíski tími það sem að tekjunar og túrismunum sem var hrísluðis bara eiginlega út allt hann var kannski ekki nema svona 4-5 ár þannig að kanntu ykkur svona sögða að segja hvernig þetta hefur breyst svona
0: Já, sko við sjáum alltaf að það eru hótelringir og komnir landið og sem svo sem allt í góðu með það við verum að geta sint þessu fólki og hýsta á alla vegu það nú ennþá þessi einirki bændagisting og önnur gisting sem að einirkjar eru að gera og hún ennþá til staðar en við sjáum alveg það gríðaleg breyting á, á því hvar hvert fólk sækir í hýsingu sko. Við erum líka með tölvert sko breiðan hóp af ferðamönnum það að segja að við fáum þessa svo kvöldu efnaðu ferðamenn og svo fáum við kannski fólk sem hefur lítið milli handana og þannig að það þarf að sinna þessum breiða hóp sko ansi vel og annað við ferðamenn sem komum til Íslands þeir, sko, þeir eru aldrei kjurir þeir dvelja ekki til Reykjavík í meir en kannski tvær nætur eða eina nótt og svo eru þeir á stöðu ferðalagi landið flestir áfangastæðir í Evrópu Þar kemur fólk og dvelur á sama stað, viku eða meir, ferða svo dagsverið út frá því. Hér þetta svolítið öðruvísi og ég vil bara, já, ég held í fram bara töluvert öðruvísi en alls það annars staðar. Hér bara stöðugt ferðalá og það ferðamenn sem ég að fara með, sko, maður þarf að komast yfir ansi margt á einum degi til þess að ef þau vilja fara hringin. Þetta alveg endalaus eldingaleikur, sko.
1: Sem það kröfur sem að þeir koma með það?
0: Sko, það þetta líta á þetta, við erum kannski að selja að með þetta svona og svo líka það, þetta eiga, þeir vilja komast yfir alla eiguna, þeir sjá að það er svo margt að skoða.
1: Það að hringin.
0: Já.
1: Ég bara einu sem færdir Írlands og ég fór hringin.
0: Já.
1: Því það var bara hægt.
0: Já, já.
1: Ég er aldrei dottið að hugið neinu Írlandi.
0: Nei, en kannski Írland með fullur virðingu, svolítið mikið eins.
1: Já.
0: En það mikil breyting á að vera á Suðurlandi og Norðurlandi, Austfjörðum og Vestfjörðum, hvað var það landslag og annars slíkt. Þannig að auðvitað vill fólk komast yfir sem mest, sko.
1: Oft þannig túrisma að túristin vill, ég með segjum bara að hann vill fara á Eiffelturninn og hann vill fara í Pantheon og hann vill sjá Notre Dame og hann vill komast á bara svona nokkra staði, ekkur stað með einhver svona 10 staði sem hann vill fá mynd af sér við og það sama hér. Það sem ég reyla að spyrja, hvað það fólk komið með ákveðnar hugmyndir þegar það kemur. Ég vil vera þarna, ég vil fá Jökulsárlón, ég fyrir í Bláalónið, ég fyrir á Þingvelli, Geysi.
0: Já og nei.
1: Já.
0: Já og nei, sko. Þú getur, þú færð, ég fær mjög mikið af fólki sem að bara veit ekki neitt.
1: En þú getur sýnt í bara hvað sem
0: Nei, ég get ekki gert það þegar það búið að selja þeim ákveðna færð. En svo eru sumir sem segja við mér sko, stöðut, sína með myndir af það sem félagar þeirra eða vinir hafa verið. Geti ég verið þarna, geti ég farið þangað. Mm. En hérna, og svo segir maður kannski þetta á Norðurlandi, við erum kannski ekki að fara þangað og annars slíkt, sko. En sko, það sem hlægilegt við þetta, og svolítið svona kaldanislegt, sko, að margir ferðamenn vilja helst ekki vera það sem aðri ferðamenn eru.
1: Nei.
0: Og það er svo fyndið, sko, og það vill ekki vera í þeirri stöðu sem það í.
1: Túrist þeirri í Barcelona segja það meiri sér, hvað bara allt fullt að túristinna?
0: Já. og svo þegar maður kannski segir við að ég skal hérna reyna mitt besta að fara á staði það sem að eru fáir eða jafnilega engir og það er náttúrulega engin þjónusta og þá spyr fólk mig kannski eftir tímyndur hvað eru salernin og hvað þetta og hvað hitt ekkert alltaf en það gerist þannig að við sem ferðamenn erum kannski svolítið svona hvað ég segja, við erum kannski við viljum vera eitthvað annað en við erum akkurat á með þessu stendur sko
1: Þú búin að vera 25 ára þessu finnst það gaman að þessu?
0: Já
1: Af hverju?
0: Ísland ótrúlegt land það margt að skoða og margt að segja frá ég nán að spara með bandaríkjamenn þeir eru óskaplega þakkláttir ferðamenn og opnir þeir eru
1: of opnur finnst sumum
0: já ég meina en þeir eru bara ofsalega þakkláttir ferðamenn og hérna að gott að ferðast með og þeim líkar það að þeim sé veitt góð þjónusta og ef maður sína þeim góða þjónustu þá eru þeir allsælir sko Ísland ótrúlegt land það eru fáir staðar á jörðinni sem ég hef komið á allavega sem eru viðlíka á Ísland ég hef farið svolítið til Grænlands með ferðamenn og Grænland stórkostlegt land en það svolítið mikið eins og Íslandi nánast hver einasti dagur nýr fyrir ferðamannin það alltaf eitthvað nýtt
1: og ekki landslagi þá veðrið
0: já, ég minna við mig gleyma því og það sko það sem kannski fólk svolítið að sækjast líka svolítið í það er þetta óvænta það gerast alls konar hlutir á Íslandi og það sér alls konar hluti sem það myndi aldrei sjá hvorki heima hjá sér niður annars staðar það allt einu komið fé yfir götuna það hreindýr og allt einu komin hestahópur og ég að hitta eitthvað fólk sem ég þekki og þeir finnst svo yndislegt að sjá hvað við Íslendingar þekki hvort annað erum að heilsandi hér og þar hvað sem á landinu og þetta finnst fólk
1: heilsum líka meira ef við hittumst út á landi
0: já sjálfsagt
1: við getum tekið tal saman ef við myndum hittast á Akureyri en ég ekki viss við myndum taka tal saman ef við hittumst í Kringlunni
0: nei
1: það þannig
0: já og kannski meira opinn þegar maður kominn út
1: bara svo gaman að hitta sveituka
0: nákvæmlega En þú sér sko að þetta endalaust, þetta endalaust verið að, og svo fyrir utan alltaf aftreyðinguna sem fólk getur gert sko. Þú veist, hvalaskoðun og snjósleðar og ganga á jökli og farin í hella, íshella eða venjulega raunhella. Það endalaust víðátt og það endalaust eitthvað að segja frá. Og bara þetta landnám okkar, svo sem við segjum frá því, ansi sérstakt. Og þessi menning sem var til hér, og hnignun hennar og þessi, hvað var að segja, 800 ára bölmóður sem við gengum í gegnum og svo upprísa þess og svo til þessara velmögunar sem við höfum í dag þetta ansi dramatísk saga
1: og næri fólk þessu og finnst það áhugavert
0: já, sko Amerikunum finnst þetta mjög áhugavert því að maður mörgu leiti sem vartu sameiglegt með okkur og þeim sko, þessi að brjótast út úr fátæktinni sko til ríkidæmis.
1: En við náttúrulega drápum ekki fumbyggjana til að komast fyrir.
0: Nei.
1: Kannski við örfóa papa.
0: Já, við drápum gróðurinn.
1: Já. Fjallar um það?
0: Ég segi þeim frá því, já.
1: Og stundum þegar maður með Íslendingar til þessu upp á svona hálendinu.
0: Já.
1: Það horfa þeir á það og það fara að tala um ósnert víðerni.
0: Já.
1: En meira minna þetta eyðilögð víðerni.
0: Nákvæmlega.
1: Og hérna meðför okkar mannana sko.
0: Já, meðal, við mögum ekki gleyma eldvirkni
1: en ekki
0: hún hefur haft gríðarlega áhrif líka en þetta þetta samspil
1: en við sjáum það bara núna ég, sem að þú hérna, sér það líka með að við koma að manna fyrir esku hvað hérna, hefur gróið mikið upp eftir að hefur hérna, fjöð hefur minkað eða fækkað menning til þess Norðurlandshálendið og okkar fleira þar sem að var bara auðna þegar ég mann þegar ég var
0: En sko, svo meðum
1: ekki... sem bara, þetta alltaf verða gróð.
0: Já, en svo meðum ekki gleyma einu, sko. Beit í sjálfum sér ekki slæm.
1: Nei.
0: Svo framalega sem henn styrkt á skynsaman hátt.
1: Mm.
0: Við ofbeittum á tímabili og þar að leiðandi fóruð þess að það fór. Og svo sjáum við núna heiðar sem eru minna beittar og þar kemur alls konar gróður upp. Því með beit, með hófleri beit, helst alls konar gróður, sko. Menn með ekki gleyma því, sko, að fjö getur líka grætt.
1: En mikið stór hlut af þeirra eyðingu sem við sjáum varð eiginlega til að, kannski fyrir svona 150 árum, fram á miðja síðustöld, Þá var mikil illa farið með land.
0: Nákvæmlega.
1: Er það þú ert leikari og það margir leikarar sem eru túristar? Nei, hérna, leiðsegjarar.
0: Já, já, ég sennilega fyrsti leikarinn sem fer út í þetta. Ég held ekki fullert það. Sko, ég var búin í leikhúsinu í mörg ár og hérna, af hann svona til ákveðins leiða í því. Lokaðir inn allan veturinn og vildi komast út. Ég hef ferðast mikið í Ísland á því ég var leiðsögumæður og hestum aðalega. Frá því ég var badn, ég var í sveit. Og ég saknaðist bara að komast ekki út í náttúruna og geta verið þar á meðal. Og þá náttúrulega sá maður hérna gott samspil, hafa tekjur af þessu og fara svo með ferðamenn. Þannig að sko, já, svo komu bara fullt af leikurinn minni og þetta hendur okkur alveg gríðarlega vel.
1: Þetta náttúrulega performance að vera.
0: Þetta performance, algjör. Og þú þarft sko að leiðsegja nú ekki bara að segja bara frá ykkur, þú verður yfirleitt að segja frá það sem þú sérð og svo verður að vera ykkur struktúr í því, þetta má ekki vera langt, þetta má ekki vera flókið, eins og til þessi jarðfræðin, saga Íslands má ekki vera flókin og allt þar fram til götunum og svo náttúrulega að segja frá sjálfum sér og segja frá ykkur atvikum sem eru svona kannski nær okkur í tíma. Vera skemmtilegur. Við erum átt okkur einu að ferðamaður sem kemur og eyðir tíma sínum í sínu fríi ég hafði búin að safna sér fyrir því Ísland nú ekki ódýrt land þetta gríðarlega mikilvægur tími hjá þessu fólki og maður verður alltaf að hafa þetta í huga þetta er kannski heilagasti tími þeirra á árinu, það fríð og það kannski kemur með börnin sín og ættingja eða aldraða móður ég ferðast með allt frá einum og upp í tíman sko. Ég fer oft með eina persónu
1: það alltaf annars konar álag eða ekki
0: Jú, það yfirleitt eldra fólk Já, í flestum tilfellum og kannski
1: ekki Það ekki svolítið sorglegt að ferðast einn eins og
0: Jú, en það aukast
1: Borða alltaf einn,
0: Já.
1: Ferðast einn
0: Áttum okkur einu að einmanaleiki er stærsta vandamál mannkyns, allavega einu vestur
1: Já, okkar heimsluta skaðilegasta farsóttinn
0: Já, ég fæði mjög oft fólk og það þarf ekki til að veit ég stundum að fara svo kallega ljósmyndaferðir og það oft svona fólk sem maður ferðast eitt og búin að ferðast allan heiminn hefur bara þennan ferðafélag ljósmyndavélina og fer kannski í svona hópferðir einstöku sinn þar finn ég oft fyrir þessum innmanleika í þessum stóru þjóðum eins og í Bandaríkjunum þar sem fólk lifir í einhvers konar svona lokuðum samfélögum og börnin eru farin og vinirnir eins og í Bandaríkjunum þeir flakka ferðast það sem vinnan og þetta fólk lýsir einmanaleika sínum í því að kannski segir mér að það hefur aldrei verið banka á hurðinni síðan eða ekki verið banka á hurðinni eða hringt á dyrabjöllinni í síðustu 5 árin og það fer út úr sínu lokaða samfélagi á ákveðnum dögum til að versla að því það voru minnsti möguleikin á því að verða fyrir einhvers konar árás eða einhver ofbeldi og þetta bara veruleiki sem að margir lifa við
1: Og þú finnur það í fólkinu að það hefur ykkur liti hrörnað út af einmanaleikan.
0: Já.
1: Og finnur það í persónunni.
0: Já. Og það þarf ekkit endilega að vera eldra fólk. Það er rúmt fólk. Og það þarf ekkit endilega að vera einmana ekki eða ekki. Það getur líka verið fjölskyldunar. Það einmanaleiki inn á meðal fólks. Börnin í símanum og foreldrarnir að segja mér hvað þau eigi að gera hvert börnunum sem í símanum aftur í.
1: Er þá leiðsögumaðurinn stundum við tala að kennarinn fái svona verkefni sem að kannski eða sest, er ekki skrifuð inn í starfskildunars fyrir að sinna einhverju sem að Já. Ekki bara kenna þú ert sálusókari líka eins og barþjóninn nú
0: Já, það er það þú þart, þetta starf er allt frá því að vera trúður og upp í prest
1: Já. En ef ég færi með þér í ferð þetta alltaf sami performansinn?
0: Nei. Maður verður nú að passa sjálf á sig.
1: Nú, já, þér leiðist ekki.
0: Já, mér leiðist ekki. Ef mér leiðist, þá leiðist þeim. Nei, sko, þetta fer eftir ferðum og þetta fer eftir samsetningu á fólki. Hvernig maður gerir þetta? En vissulega er þetta náttúrulega grunnatrinn að segja frá landi og þjóð og það svo margt í náttúrun okkar sem svo sérstakt. Ekki bara eldvirknin, það gróðufarið og strandirnar og hálendið, við mögum ekki gleyma hálendinu sko, það farið stundum inn á hálendið og svo er það bara þjóðlífið atvinnlífið, á hverju lifum við
1: og á hverju lifum við, getur þú sagt það?
0: Á hverju við lifum?
1: Já, fyrir utan túrismann
0: Já, fiskurinn, náttúrulega og
1: það nú var að fá þessi vinna orðið í fiski.
0: Já, já, en það miklu peningar.
1: Já.
0: Og það eru álverin. Já. Við mögum ekki gleyma orkubúskapnum og allir því sem eru gríðarlega auðlindir og þetta það getur farið margir dagar að tala þessa gufuafl og vassaflinn og allt það sem
1: hitaveituna
0: og hitaveitan sko
1: sem að þótti merkileg ég veit ekki
0: hún merkileg
1: það var eitthvað sem sagði mér daginn að Kínverjar væru að setja hitaveitu á sér og þeir eru klára frá 2017 í allmörg heimili og eru í Svíþjóð
0: já
1: þannig að
0: það verið að byggja eina stærstu jarðvarmavirkjun í heimi í Eþíópíu sem ég held að Íslendinga standi
1: að sem að tengjast
0: þetta náttúrulega þessi frábær orkugjafi að breiðast út heiminn þar sem að menn hafa möguleika á því þegar djúpboranir eru að eiga sér stað á Íslandi sem að getur hjálpað öðrum löndum við að
1: en þetta náttúran og sagan atvinnulífið og orkan og fiskurinn og kvalirnir og þú nefndir aðeins þjóðulífið en svona íslensk menning hann náttúrulega ef við erum að tala hvað fær útlendinga til þess að googla hvað Ísland það var náttúrulega Björk hluti af því ég held að maður getur séð að kannski Google trend næri ekki svo langt aftur en maður getur séð að við sláum upp í Jöfell og Jögli og svo EM og HM og Runið og svo náttúrulega Björk og það náttúrulega algjörst fenómen hérna kannski fyrir 20 árum eða svo
0: Já.
1: Túristarnir sem að þú hittir eru að nefna svona Björk, Sigurús, Laufey, Víkíkur Heiðars?
0: Já og nei. Ég myndi hans freka segja í færi tilfellum. Það sem fólk hefur séð eða það sem þau séð í sjónvarpi, fréttir, bíómyndir, þá erlenda bíómyndir aðalega. Við höfum ekki gleyma því að búa að taka upp hér fjöldan allan af Hollywoodmyndum og alls konar sjónvarsþáttum. Íslensk efni, íslenskar bíómyndir og svo náttúrulega nefnir, svo má ég kannski segja Björk og tónlistamenn eftir því. En ég myndi ekki segja að fólk sé að nefna það fyrir að bræða. Ég kannski sett tónlist á og segi, kannist þið við þennan eða þessa eða hina? Og þá kannski segi fólk, já, við komandi íslenskur, sko. Mér satt, sko, af einhverjum sem kannaði þetta, sko, að 40% tæplega að ferðamönnum sem kemur til Íslands hefðu fengið hugmyndinni gegnum einhvers konar myndmál
1: já,
0: Ísland.
1: Bíómyndirnar, bakgrunnir. En þú náttúrulega tekur á móti amerískum.
0: Já.
1: Það gæti verið skekki í því.
0: Það er skekki í því.
1: Ég man það fyrir svona 20 árum að maður labbaði í París að það var ómaði tónlist Bjarkar út úr sko, fjórðu hverju búð. Sko, það var alveg ótrúlegt hvað hún var stórt nafn.
0: Ég tek stundum á móti Asíubúum frá Singapúr og Hong Kong. Svona ensku mælandi. Hvað við segja kynurum. Og þeir nefna þetta. Því þeir eru mjög uppteknir af tónlist frá Íslandi. Gríðalega uppteknir af því.
1: Kynverjar vilja sjá norðurljósin.
0: Já, allir vilja sjá þau.
1: En kynverjar sérstaklega trúa því að sé mikill máttur í þeim eða hvað.
0: Já, já, getur vel, ég ekki með kynverja. En allir hafa áhuga á norðurljósin. Og já, já, það bara allir vilja sjá norðurljósin.
1: En ef þú selur með norðurljósin og það skýjað, hvernig þið bregðast?
0: Þá engi norðurljós.
1: Það engi sem kvartar yfir því.
0: Nei, ekki við mig. Nei,
1: ég bara velta fyrir það hvort að hversu ágekur túristin ef hann fær ekki norðurljósin sem hann taldi sig að fá.
0: Já.
1: Skammar að því eða?
0: Já, ég hef verið skammaður. Ég satt þér einan litla sögu. Ég var eins og að taka móti amerískum föður sem var komið með ekki bara börnin sín, heldur líka barnabörnin. Og þetta var að miðan vettur og hann aðal toppurinn á ferðin átti að sjá á norðurljós og hann var ekki fyrir mættur hérna 6 um morguninn frá Ameríku og Ameríkuflugi. Hann segir mig, hvað eru norðurljósin? Ég segir, við erum slakað þess á. Þau eru nú kannski ekki svona mótnana yfirleitt. Þau eru svona yfirleitt frá 9-10 og svona framöndi nótt. Og ég segi, við hefum góð skilur í kvöld. Þannig að við skulum hvíla okkur í dag og svo förum við eitthvað í kvöld. Svo ég fó með hann inn á Þingvelli og það var ekki ský á himni og stjörnu bjart. Og þegar maður fer í svona ferð þá var maður svona að leita og spyrja kollega sína, eru ykkur ljós hér og þar? Og mér var sagt að það væri ljós niður í Þorlákshöfn. Svo ég segi við hann, we need to drive to the south coast of Iceland. Og þá horfir hann á mig og segir, to the south? This is Northern Lights, Henrik. Skilur við? Þannig að það eru með svona skrýtnar hugmyndum í þetta. Þannig að jú, sumir eru alveg brjálaðir í þetta, sko. og halda þetta sé svona streymandi eins og þið sjá á, á timelapse skotum sko að þetta fari hratt yfir og svo þetta kemur svona löður hægt og segir hvað faraðu ekki raðar en þetta þannig að það svona allkonar rillandi upplýsingar þessi norðurljós sko
1: Það nú tilkomið mikil sjón
0: Algjörlega
1: Maður að vera ansi daufur í sálinu að horfa á norðurljós kannski í fyrsta skipti og Já. Finnast lítið til koma
0: Og svo eru margir athugað það margir sem hafa ekki séð stjörnubjartan himinn
1: Nei, út af ljósmengun
0: Já Og bara það að horfa upp í himinin fyrir marga bara stórkostlegt Borgarbúa frá Ameríku
1: Já Þetta nú til dæmis í Afríku
0: Já
1: Það getur himinin orðin alveg ótrúlur Ótrúlur
0: Og við miðbögg
1: Já Sem að lítið ljós
0: Já
1: Bara ekki komnar rammasveitunar
0: Nákvæmlega
1: þá hérna getur maður starrað upp í himinn og veit ekki hvar hann eiginlega það eins og hann andi með mann einhvern veginn
0: Nákvæmlega
1: En þetta getur við fundið hérna í ljósleysinu upp á Hálendi
0: Það ekki að fara langt frá Reykjavík
1: Nei Næstu því annað gott sumabústa það er þetta að geta náðu þessu í pottinum og hortu upp
0: Já, já,
1: já. Ef að það farið vel með ljósi það sé ekki verið að kveikja mikið
0: Já, já Og það náttúrulega margir sem ger út á norðurljós
1: En það eru 2,1 milljón ferðamanna sem koma hingað og ef maður tekur það saman við hérna fjölda íbúa á Íslandi, þá þetta eiginlega bara þetta eiginlega meira heldur en í París En þú talar að fólk ferði svona en kannski verður ekki eins mikið vari við það eins og það eru marga eins og veist, Róm, Barcelona, París eiginlega Það eiginlega ekki hægt að mæla með því fólk farið þarna lengur.
0: Nei, nei.
1: Það verða frekar að finna bara næstast og þriðustast borgina.
0: Nákvæmlega.
1: Það eitthvað sann annað til að losna við hennan túrisma. Eitthvað fólk sem að þvælist heiminn að skoða eitthvað sem að skoðar aldrei heima þessur. Fer inn á okkur þjóðminnasöfnun eða aldrei farið inn á þjóðminnasöfnun heima þessur.
0: Já, þetta annars konar ferðamenn sem koma hingað.
1: Já, en þessi fjöldi, hérna, hætta á því að... eins og var skrifað í franskri bók að við myndum enda með því að vera leika fyrir túrista Íslendinga við að vera að selja þeim James Joyce sagðum Rómverja að þeir eru alltaf selja líkið á ömmu sinni að þú kannast við hvað ég að meina
0: við
1: að
0: nokkla.
1: Smátt og smátt og bara breytist að ég býnir í bæ og miðbærin náttúrulega sömrið þetta ekkert fyndi sko. Það bara leið og lokar ykkur þjónusta sem fyrir okkur íbúan þá kemur ykkur túristabús í staðinn
0: Þetta slæma liðin á ferðumst. Sko, við til þess að geta annað og þjónustverið allt þetta fólk þá fórum við að flytja inn fullt af fólki og það nánast engin íslendingur að vinna við þessa þjónustu. Ef þú færir ringin með mér þá hittur nánast engan íslending. Ég hitti nánast engan íslending. Ef þetta fólk færi með erlendum leysuðumanni, þá hitti það
1: engan.
0: Og þetta dapurlegt og hérna og getur stundum verið mjög svona hvað ég að segja, ég veit ekki hvernig ég orða það, bara mjög sorglegt sko. Það eru ekki kannski margt sem við getur sýnt útlendingum svona einhverja menningu sem við eigum að þarf að segja matarmenningu eitthvað svoleiðis. Jú, það hérna baka brauð í jörðinni. Það var mjög vinsælt að fara í svoleiðis athafnir. Það sem fólk grefur upp rúbrauðið og segir að við höfum gert þetta í 1000 ár. En við komum sem er að kerta þér er erlendur. Það mjög dapurlegt. Og hérna og fólk spyr, já, hvað hefur þín fjölskylda gert þetta lengi? Og þá segir við komandi, já, ég nú frá þessu landinu.
1: Östur hluta Bólans.
0: Já, eða Búlgaríu eða eitthvað. Með fullri virðingu. Skilur við, þetta er rosalega dapurlegt. Og þetta er eiginlega það sem að
1: En ekki, það bara ekki mannskap bríða.
0: Það engin sem mannskap bríða, það fæst engin í þetta.
1: Ég við að hætta hérna á samstöðinu að fara að baka hverabröð fyrir að leika Íslendinga fyrir túrista.
0: En sjáðu nú eitt sko að okkur fækkar sem erum í leiðsögn, sem erum Íslendingar. Og það virðist vera eins og við Íslendingar viljum ekki vinna við þjónustustörf sko, sem er mjög sorglegt sko.
1: Það nú margir svona afsakið kallar á þínum aldri sem eru gætar. Ég hef sagt það hérna að kannski á mínum aldri, að ég man eftir kannski fyrir svona 8 árum, 10 árum, þá voru menn sem að fóru í þetta,
0: já.
1: Kannski menn sem að, þú veist, að eitthvað staðar, ég er ekki sagt að svona upp á 50, þá kemur svona okkur vilji að breyta til og allt þetta.
0: Nákvæmlega.
1: Og ég man alveg eftir því að það var svona kalla sem að man eftir svona sem hálffúla kalla að hérna ef að við ef við gætum okkur ekki þá getum við orðið helvíti leiðilegir við kallandir.
0: Já.
1: Svo allt í einu hittum maður að þá voru þeir rosa glaðir.
0: Já.
1: Og þá hérna svo hvað að frétta þá var annaðhvort bara að gera rútu eða orðnir leiðsögumenn.
0: Já.
1: Og þá voru alltaf að hitta fólk sem var í fríinu sínu. Miklu hérna svona fjölbreytilegri tilvílunarkennd hérna samskipti við ókunnuga og menn bara orðnir grænir aftur.
0: Já. Þetta
1: mjög glaðir.
0: Já. Þetta lýsir starfinu ágætlega sko. Já. En þetta reynir á.
1: Já.
0: Þetta reynir á, þetta reynir á þolinmæðina, þetta reynir á þú ert ekki alltaf með brosandi ferðamenn alla daga. Þú lendir í alls konar hvað maður að segja átökum sem fólk á innbyrðis þegar ferði frí.
1: Já.
0: Sumir alltaf að lækna hjónabandi sitt í fríinu.
1: Já, sem ekki gott.
0: Sem ekki gott. Sumir alltaf að...
1: Fólk sem hefur kannski verið lítið í samskiptum og hjónabandi að leysast upp.
0: Já.
1: Alltaf hérna að eyða öllum tíma sólaringsins í marga sólaringa saman.
0: Já.
1: Ekki kannski snöðut.
0: Nei, og það alltaf jafnvel að verða betri manneskjur í fríinu.
1: Hvernig þá draga í sig einhver ósnofta náttúru já. Og finna einhvern heilalika?
0: Já. Og það finnur það kannski ekki á fjórða að fynda degi og... og verður pirrað. Því að heimurinn bara og manneskjan í dag, hún vill fá allt einhvern veginn á innan við 24 tímum.
1: Instant gratification.
0: Já, betri samskipti við börnin sín í áferðarlegin. Við erum komin í þetta ferðarlag, Hinrik, að því við viljum tengja spörnunum okkar. Getur þú hjálpa okkur við það?
1: Þú átti ekki ferðast með börnun nefn að hafa tengst þeim áður.
0: Nákvæmlega. En þetta mjög algengt. Þannig að þetta getur ekki alltaf verið bara svona brosandi hamingja, sko.
1: Einhvern tímann las ég eftir einhverjum sem hafi verið gæt að ég ætla að vera útlendingur. Og hann var eitthvað að lýsa því að svona hvernig hópar eru. Og var eitthvað að segja sko að svo 50 sem að mætir í hvern hóp, hann töðarinn. og þá var þetta eitthvað svona hugmyndum að við hérna inn í svona hópi þá göngust upp í ákveði hlutverk. Einhver ákveður að vera trúðurinn og einhver ákveður að vera hérna þetta.
0: Já.
1: En svo ef hópur er nógu stór, að þá fæðist pláss fyrir töðarann. Þetta eitthvað hæft í þessu?
0: Þetta algjörlega, það alltaf svona. Það alltaf. Ég nú hættur að fara með stóra hópa, ég fór að í gamla daga, fór ég með heilu rúdunar, sko.
1: Já.
0: Þá var þetta alltaf svona, en nú ég er ekki lengur í því, sko.
1: Já.
0: Ég fer bara yfirleitt keirandi sjálfur og svo kallar ökulesumar. Þannig að þá þetta kannski öðruvísi svona...
1: Þetta með eina fjölskyldu?
0: Eina fjölskyldu eða
1: einn
0: eða tvo eða þrjá.
1: Ertu að sér að því að vera með einana því að þetta svo, þú sér þetta sér svo oft sem að þú ert með og ég einhvern veginn trú ekki að það sé svona margir sem að koma að einir að ferðast.
0: Nei,
1: sko. En ég held að nú hún bara ein en að láta hann Hinrik sjá um hann.
0: Já.
1: Er þetta þannig eða?
0: Já, ef þú byrjar að fara með einn og það hefur tekist vel og viðkomandi var mjög annaður, þá ertu beðin aftur. Það tekur meira á að vera með einn heldur en tvo eða þrjá. Og eins og segi, oft þetta eldra fólk sem þar kannski ekki bara að það er annars konar þjónustum að það er að bara jafnvel að styðja það og koma því á staðinn með því að styðja við það er kannski fótafúið eða eitthvað og svo þarf maður að hlusta á einhvern barlóm sumir vilja að fá bara að tala ég fengi fólk sem segir bara við mig mér langar til að fá að tala við þig og keiri það áfram við förum ekki hótel, keiri mig 2 klukkutíma viðbót, ég þarf að segja það svolítið skilur þá fá maður einhverja skrýtnar sögur fortíðina og bölsóttast út í ein mann eða ein konu sem að átti fyrir eða gerði glappaskott.
1: Og það er ekki alltaf vel fyrir maka sem það skildi við.
0: Það mjög oft hannig. Það mjög oft hannig. Og maður fara
1: það er náttúrulega sannfæra sem um að sé gott að vera laus við hann, hannig að þú færði ekki bestu myndin af honum.
0: Nei, ég hef, sko, við getum líka snúið þessu við, sko. Ég fæ stundum makan inn í bíl á undan hinum makanum. Það sem maki fyrir að segja hinn makana, hann sé algjörlega ómulur hvað við komum til hvað sé hægt að gera við hann, sko getur þú talað við hann? Getur stilt hann af? Eða hana?
1: Það er náttúrulega ekki hægt
0: Það er ekki hægt
1: Herðu, en túrismi hefur vaxið sko gríðarlega undan þetta árum og þegar maður sér hópa túristum þá það náttúrulega ég ferðaði svolítið hérna fyrir einhverjum, ég man ekki hvað 10-12 árum og svona svolítið off-season og þá sá maður að maður sá eiginlega, allir túristar sem maður sá var eiginlega svona fólk eftirluna fólk og svona á efri, eða seinni hluta starfsævinar þetta fólki sem að í okkar heimsluta á pening af því að það á einhverja eignir getur átt einhverju sjóði og það sem að safna staðin peningurinn að það eðli kapitalismann sem við búum í að auður leita til auðs og Amerikanandir sem að þú kemur bara svona almennt best setta fólk mangisjónar sem að þarf við lengi að hafa neina peningalar áhyggjur og getur gert til eitthvað sem á meðan að kannski í okkar menningu eru barnafjölskyldunar í bölvuðu basli og þær skulda mest og þar engin auður að safnast og það hefur alltaf efni á að ferðast hérna, sem ættir alltaf helst af alltaf að vera að ferðast sko. Frekar heldur að kannski fólk sem orðið svona gamalt Já. Held ég eitthvað skrítið við
0: hefur þetta eitthvað breyst?
1: Ég veit ekki
0: ég held ekki Sko, ég held, sko, síðan, já, hvenær byrja maðurinn að ferðast? Hvenær eru við að ferðast?
1: Það var bara að sprengja hérna á, svo, kringu 1970 á Íslandi, þetta er sólandaferðin að byrja, þetta er massa túrismi byrjar.
0: Þá fóru fjölskyldur.
1: Já.
0: Og fóru saman.
1: Já.
0: Sko, þetta sem þú nefndir aðan með að þeir sem hafa efna á það ferðast já. Og ferðast oft, það þetta fólk sem þú nefndir aðan, sko. En ég held að það hafa alltaf verið þannig.
1: Það sagt til dæmis með tónleika hérna að það besta leiðin til þess að fylla hörpu að flytja inn eitthvað sem var vinsæll þegar fólki sem núna 70 var 16.
0: Já.
1: Því að ef þú flyttur inn eitthvað sem vinsæll í dag að unga fólki á að geta efni og borga það sem að kostar miðinn í hörpu.
0: Það Nei.
1: Bara gleymdu því.
0: Já. Hvernig verður þetta þegar að gervigreindin er búið að taka á okkur störfin? Já.
1: Að ég bara velta fyrir með þennan túrisma reyn liðsugumæðurinn að keira einn
0: Já.
1: Í skýðum skýðar í nótt og ekki norðuljós hugsa, sko, hvað
0: Já, veistu
1: hvað það Hvað vel þetta eiginlega sem að gengur Já. Og gengur og gengur
0: Já, mér finnst þetta bara mörguleiti fallegt, sko Sko, mér finnst bara mjög fallegt og mér finnst ég hafa gefið rosalega mikið af mér og að ferðast með gamalt fólk sko. Það bara svo þakklátt sko. Og hérna ég var einu sinni með konu sem var 80 og 8 ára gömul sem kom til Íslands og sagði bara við mig ég lífi bara að fá að keyra því að ég fótafúin og get ekki farið neitt og ef það eitthvað staður sem vill sína mig þá voru að bera mig og hvað fallegra en að halda á gamalli konu og síninni fuglabjörg eða hvað sem það nú
1: En það væri ég ekki að kvarta yfir sko ferðalagi hvers fyrir sig, heldur að þetta væri svona almennt, það er svo þegar maður að tala almennt, hérna ómikil notkun geðlifi á Íslandi, það maður kannski ekki að kvarta yfir því að ykkur sé að taka það.
0: Nei.
1: Og þetta líka, það náttúrulega, það ég held að séu svona stofnin af þeim sem eru í túrismunum séu á þessum aldri, svona.
0: Já.
1: Já, ég myndi ráðleika ykkur sem að væri að undirbúa stofna ferða þjónustu fyrirtæki eins og þið miðað á 60 plus
0: Já.
1: Sko, þá færðu þú kannski 75 plus
0: Já, talandi að ferðast með ég var einstund fyrir nokkrum árum síðan þá tók ég á móti manni á kæjanum hérna nýr í Sundahöfn sem vildi fara ringin og þegar hann kemur upp í bílinn þá segir svona og svo átti skipið að fara eitthvað og koma aftur ringa eftir viku og þá fór hann að segja mér það að hann hefði verið á þessu skipi í 8 ár Þetta var eldri maður, hann hafði selt íbúðina sína, börnina spjögguði í einhverjum löndum, skilurðu, þannig að hann var ekki neinum svona daglegum samskipti við þau, vinir hans voru farnir, þarna fekk hann morgumat, félagskap, hádegismat, læknisþjónustu þegar hann vildi og svo hoppaði hann bara af skipinu hér og þar, svona gegnum allt árið og eins og hann sagði, ef ég var í London, hann var frá London eins og maður, þá var ég ekki með neitt félagskap, ég var ekki með neina þjónustu. Þannig að þetta kannski það sem kom að skala, þetta orðið algengt, sko. Og þessi maður kom hérna tvisvar, sko, fór tvo ringi með mér og var alltaf jafn kampa gátur með þessa káutu sína í þessu risastóra skipi.
1: Já. Það til skip sem eru fyrir svona fólk sem eru bara íbúður.
0: Já. Nei, ég fór bara að hugsa sjálfur, sko, hvað verður hann? Skilurðu, hér á Íslandi þess að við sjáum aldrað fólk ekki fá þjónustu sem það þarf. Er það ekki bara alls gott að vera á svona skipi?
1: Ég ekki stöttu börnum mín með að segja það ég ætla að búa eitthvað þar annars þar því ég vil ekki vera hérna hjúkurum heimilin og ít á takkan og það sé ykkar kynslu sem hinn með einu
0: Já
1: það hérna nei, það þannig að það ég veit, ekki, kannski kemur ekki einmanalegi til Íslands
0: Kemur ekki?
1: Kannski ekki
0: hjá Íslendingum. Ég hann þegar til staðar.
1: Já.
0: Ég við erum ekkert öðruvísi en þessar stóru þjóðir.
1: Mm.
0: Nei, nei, nei. Og einmannleiki eins og ég var að segja við hann, hann ekkert endilega tengdur við gamalt fólk. Ég finn fyrir einmannleika í ungu fólki.
1: Já.
0: Sem að eins og við vitum öll, sem hver týnd, sko. Týnd í einhverju sem að maður skilur ekki hvað sko.
1: Mm. Ferðast þú mikið?
0: Já.
1: Og hvert ferð þú?
0: Mikið Ísland. Ég labba mikið.
1: Þannig að þegar þú ekki að fara með ferðamenn,
0: Já.
1: Þá ferðast þú einn?
0: Með vinum, eða konunni minni, eða...
1: Hestu, og hestum, kannski?
0: Stundum að hestum. Mikið gangandi núna síðasta árin. Það eiginlega, sko, ég ekki farið í hestaferð í fimm ár, en ég að fara sennilega í sumar. Sko, það aðeins erfið að ferðast á hestum í Ísland. Það svona aðeins meiri fyrirtæki, að maður þarf undirbúið mjög vel. Okay. Það bara meiri umferð og þetta þarf bara meiri skipulagningu heldur en hérna í gamla daga. Í gamla daga þá bara opnaði maður gerðið og rak út úr gerðin og hélt að stað og þingvöll og ákvað svo bara hvert skildi fara, sko.
1: Finnst þér eitthvað skrýt eða eitthvað skakt við hvernig ferðaþjónustan hefur byggst upp á Íslandi? Það sem eru flestir kannski ferðamenn á bílalögu bílum að kæra Gætum við gert þetta öðruvísi og betur?
0: Já, já. Við gætum gert margt betur. Sko, það sem er að trufla þetta að mörguleiti eru náttúrulega bara samgöngur. Sko, við vorum ekki í stakk búin fyrir þennan skjóta hérna, aukningu á ferðamönnum. Bara veginnur okkar eru ekki að bera þetta. Og, en sko, ég líti á þetta þannig að sko, það bara ágætt að ferðamaðurinn flestir fara að gullna ringin. Suðuströnd á Vesturland, auðvitað þurfum við að dreifa þeim og þeir þurfum að komast líka á norður svo menn hafi líka eitthvað að býta á brenna þar og allt land en það ágætt að þeir séu bara á ákveðnu stöðum þessu svo kallaðu stýrið ferðunsta ég held að þeir séu ekkit óanæðir með það því þeir vilja þjónustu og þetta bara svipa á því ég fer erlendis ég vil fá þjónustu, ég þekki ekki stað þetta og ég vil vera það sem að ég veit hvar þetta og hitt
1: En kvartaðu ekki yfir að þessi alltaf kjötsúpa og bleikja?
0: Ekki mínir ferðamenn, nei. Kanski...
1: Það ekki þannig að allir séu að selja það sama?
0: Jú, sjálfsagt, sko, sjálfsagt. En ég vil ekki segja það. Þetta er meira svona gimmick ykkur, sko.
1: Ég sá þetta skrifað eftir ykkur bara fyrir stuttu.
0: Já, við skulum aðeins passa okkur, sko. Þetta ekki svona. Sko, ég verð að rósa íslensku matsölustöðum, sko... Þegar ég var að byrja í þessu, þá var þetta frekar svona.
1: Mm.
0: Og nánast ekki þetta að komast inn á hennar staði, sko. Núna bara...
1: Þá varstu nú heppin og fjöspyrir hvað annað en hamburgara, sko.
0: Já, nákvæmlega. Núna þó komnir veitingastaðir hér og þar, í þorpum og í sveitum, og menn eru farnir að nota sitt ráfni, þannig að þetta eru miklu, miklu, miklu, miklu betra. Og en ég get alveg sagt eins og sko, að margir sem smakka bleikju eða kjötsúpu, þeir vilja nána sporðana bara hverjum degi sko. Eða þessa máltíð sko. Þannig að það nú ekkit sko, þetta kannski meira fyrir Íslendingin að hvart yfir heldur en útlendingin
1: Herðu, það verið að frumsýna mynd sem að Ísland skoða ofanfrá drónamyndir kannski ekki svo flæja over Íslandi verið farið í það
0: já.
1: Þetta ekki þannig
0: Nei.
1: Þetta Arti sem að býr þetta til sem var umkvöldu listra eins og mástuðs
0: Já, en það kom fyrirspurn frá Arti til sagafilm og maður gerast líka mynd að því þeir höfðu gert Afríku þess að um alla heimsálfuna að fljúa yfir heimsálfuna og segja sögur af mismunandi landsvæðum menningu og þessi mynd er byggði svona nákvæmlega eins og svo mynd það að segja að þú flýgur yfir landsvæði og það sagt frá staðhættum og á hverju landið svona og hins einn og það kannski einhver menning til að segja frá það saga af fólki og þá þessi sögumaður sem flýgur með þeir og ferðast með þeir háloftin og lendir hér og þar og dvelur og segir þeir frá einhverjum öðrum viklum heldur hann ofan og þetta þetta svo kallað að bofa Íslandi sem við kallum þetta að yfir Íslandi
1: Þetta kemur náttúrulega, við erum allir upp við að sjá Ísland með þessum hætti í gegnum ferðir Ómars Ragnarsson.
0: Já, þetta ekki dósipa.
1: Það var eiginlega í öðru hvora fréttatíma og það voru svona myndir.
0: Já, en núna erum við bara með betri tækni, þar að segja, og betri myndgæði og þetta eru drónar ekki kannski svona venjulegir drónar eins og fólk með heima á sér þetta eru svona risastórir drónar sem að hafa meiri möguleika á að ná stærra meiri gæðum og öðru slíkt
1: en og hugmyndin að vera með sjónarspil að sjá eitthvað sem fólk hefur ekki séð en þú býr til eitthvað texta undir þar sem að setur inn í þetta einhverra sögu
0: já þar að segja hvernig þetta land hefur mótast á hverju þetta svona hins einn og svo sögur af fólki sögur af landi og sögur af á hverju þetta land byggðist í svona stuttu máli
1: myndin Afríku hún ekki 14 tímar og myndin Ísland svona 3 kvartar
0: nei sko þeir sögðu við okkur gerði mynd, 90 myndna mynd Ísland og manni finnst það nú að hansi mikið sko 90 myndna mynd Ísland sem 80% byggð á drónaflugi en þegar við fórum á stað og fórum að mynda nánast allt landið þá uppgötuðu við það að það ekkert svo mikið með viðtölum inn á milli en það sem að við erum að sýna Íslendingum hér í Bíó Paradís í frumsýningum á miðvikudaginn það 60 mínútna mynd og en þessi 90 mínútna mynd hún virðist alltaf seljast í sjónvarstöðar erlendis margir myndu segja að þetta væri slow tv eða hægt sjónvarp en þeir sem hafa skoðað þessa mynd erlendis þeir segja bara að þetta sé mjög áhugavert í þeirri myndi kannski fari nánar í hlutina eins og
1: þá er þeir tekið að búa til eitthvað sögu en eitthvað lóa sem að áhorfandinn getur setið í
0: já.
1: Og þú færir henni gegnum þetta
0: já
1: byggt á 25 ára reynslun eitthvað neyja að segja þessa sögur
0: Já, vissulega og ég hérna, eins og ég sagði við áðan, ég var hérna þjónustur að BBC og National Geographic. Ég sá alveg hvernig þeir voru að vinna þetta. Ég lærði óskaplega mikið af þeim. Hvernig maður segir sögu með myndmáli og hlýðasögurnar og allt þetta. Það að segja, þegar að vera fjallum náttúru og náttúrufar.
1: Þeirra sem ég sýn þetta í bíó, þetta ekki bara fyrir túrista, ég alveg?
0: Nei. Sko. Ég fullir það að það hef aldrei verið gerð svona mynd Ísland í þessari lengd á þennan hátt. Ég bara veit ekki neina mynd. Mér fullir virðingu fyrir Ómari Ragnarssyni.
1: Stiklum og Ómari Ragnarssyni voru til á vídeospólum.
0: Já. En þetta nú kannski aðeins öðruvísi nálgun, heldur en Ómari. Þetta var svona, Ómari var meira svona að segja Íslendingum sögur. Ég reyndar að segja líka Íslendingum.
1: Það var svona mitt á milli þessa og landans.
0: Já. En þetta nú kannski meira svona ljóðrænt að hluta til og svo inn í þessu svona ákveðna staðrendir vísindalega staðrendir um jarðfræði og við tölum við menn sem að vita meir jarðfræði heldur en fólk veit almennt og svo þetta bara þetta hvernig þetta land hefur verið að mótast á síðustu 20 miljónum ára sem eitt yngsta land jarðmassi á jörðinni
1: Herðu, Henrik eru ómargir túristar úr Íslandi?
0: Eru ómargir? Nei, ég held ekki.
1: Eru ómargir túristar á Gullfoss? Og Geysi og Þingvöllum?
0: Já, stundum. Ekki
1: eru
0: alltaf.
1: Eru ómargir í Jökulsárlóni?
0: Stundum, ekki alltaf. Það koma holskeflur.
1: Sko, er eitthvað leið að stjórna þessu?
0: Við erum að stjórna þið núna. Við erum sannlega að stjórna þið.
1: Eins og Gullfoss?
0: Já. Við stjórnum því, algjörlega. Við stjórnum því með þjónustu. Þau fara á Gullfoss og Geysi. Ákveðin ring, það ákveðin stjórnun við leiðum þau frá einum stað til annars og hvað það sem leiðir fólk, það eitthvað náttúru fyrirbriði og það klósett og matur og einhvers konar verslun og einhver sagamenning
1: Nei, ef það og margir að þá hættir þú að fara með þína túrista á þeim tíma
0: Já.
1: Og finnur annað tíma, þannig að þú til að tala að þetta jafnir sig að sjálfum sér Já. Það ekki svona opinbera stýringu að það hérna selt inn á þingvelli
0: Já.
1: Nei, þú það ekki lindu því?
0: Sko, við seljum að þýlutin til inn á þingvelli með bílastæðagjöldum.
1: Já.
0: Sko, við getum haft svo, sko, það sem að það náttúrulega vera að borga fyrir ákveðna þjónustu, það vera að borga fyrir aðgangin af þjóðgarinum og borga fyrir salerni. Svo eru aðri staðir það sem vera að rukka fólk fyrir ekki neitt. Og það náttúrulega alveg...
1: Gjaldskylda.
0: Já, það náttúrulega fatalt, sko. Og það bara þetta komið út í óöfni, hvað það var þar. Að rukka fyrir eitthvað stað þar sem engin þjónusta og jafnvel ríkið hefur gert aðstöðina sko vegin að svæðinu og jafnvel bílastæði en það ekki salerni
1: þetta
0: engin...
1: út allt hérna, svona engaðilega að rukka fyrir allan áskotan
0: þetta bara að mínu áldi þetta algjörlega fatalt sko og ég bara skil ekki hið opinbera skuli ekki vera löngu búið að taka fyrir þetta og gera einhvers konar regluverk í kringum þetta. Því að þetta bara, ég held í fram að þetta sé ólöglegt, sko. Það svo kallega almannaréttur á Íslandi. Að rukka fyrir eitthvað sem þá, já, bara fyrir eitthvað bílastæði og það engin þjónust og önnur. Þetta bara ólöglegt í mínum augum, sko. Ég forðast þessa staði, sko, sem bæði sjálfur ég og svo bara með mína ferðamenn, sko.
1: En þú kannski getur lært hvar þeir eru, en venjulegur ferðamæður getur ekki lært það. Hann gengur í gildrunar.
0: Já, hann gengur í gildrunar. Því miður. Og hann náttúrulega farin að kvarta yfir þessu. Við sjáum það bara á erlendum samfélagsmiðlum. Þeir kvarta yfir þessu og var aðra við. Þannig að eitthvað þurfum við að gera. Þetta skelfilegt.
1: Ég sagði það var farið hringkringum Írland. Áður hafði ég verið svolítið að ferðast í Hálöndunum út í skosku eðnar. Þar nær inn hérna National Trust held ég heiti sem heldur utan svona náttúruminjar og söguminjar. Það sem hérna selt inn svona, í gegnum þjónustumistur til þess að komast að svæðinu þarf til að labbi í gegnum þjónustumistur og gæti svo sem svindla þessu hvernig en það svona rukka með þeim hætti þegar maður kemur yfir úr Írland til Írlands að þá rukkað með þessum hætti sem þú út að lýsa með bílastæðagjöldum og svo hefur aðgengi kannski að þjónustumistur sem bara stórkostleg með öllu sem að þarf grafin kannski inn í fjall eins og þarna við ströndina þarna sem að nú mann ekki hvað heitir Þannig að þetta svona aðferði sem að fólk hefur lært í kringum okkur. Í Hálöndunum mjög gaman að ferðast vegna þess að þar byrjaði ferðamennska áður en massatúrismin var til. Þannig að það allt í svona smáu meiningum, svona svo Amerikanin kallar svona moms and pops business sem að svo skemmtilegur. Það ekki komið þessi svona stóru hótel sem að ég held að sé að koma hingað. Ég held að við... séu mjög að detti yfir í það
0: að það að gerast sko við erum að mörgur leiti klaufar sko en það erum við bara nýbyrjuð þessar ferðanstu og við erum klaufar þýlitum til sko við eigum náttúrulega sem sé bara Ísland sem gönguland stórkostlegt en okkur tekst ekki á mjög mörgum stöðum bara að gera eitthvað regluverk í sambandi við það að merkja göngusvæði þannig að að allir geta að rata það við viljum ekki einhvern veginn setja peninga í það
1: þú þarf náttúrulega að hafa þjónustu til dæmis eins og við hérna pílagrímagöngu á Norðurspáni það sem að sko, þjónustan aðlegu hérna, því sem að göngumaður kemst yfir það þarf að vera náttstæður á svona 23 kilometra fresti
0: frægasta gönguleið Íslands og eins og frægasta í heimi er Laugavegurinn, Landmannalaugar Þórsmörk. Þar þetta 20 km á milli, gisti. Akkur það ekki gengið bara á einn veg úr Landmannalaugum í Þórsmörk, vísu langsamlega flestir gera það, en það var bara að regla. Og ég hef þá skoðun að það á að vera svo kallar upphafstími, þú færð kaupir upphafstíma og það bara að byrja að labba þetta 7 á mótnana og svo er næstu klukkan 8 og hvernig sem það og það má vera ákveðið margir í hópnum og þetta á að kosta því það verið að veita þess að þjónustu þetta mert göngulið en svona þurfum við að gera á fleiri stöðum
1: og líka kannski á láglendi eins og að ganga á Þingvöll eða ganga í Skálholt eða...
0: Nákvæmlega
1: Ég hef svolítið gert þetta hérna, eins og ég gekk frá París til Bordeaux og þá gekk ég eftir svona gömlum slóðum og þetta náttúrulega dásamlegur ferðamáti sko.
0: Það
1: svona mannlegum skala og bæði ekki með sagan að þeir sér til manns og náttúran en líka bara þessi manngerði í raunverulegi sem að við búum í hvaðan raunverulega furðulegur það sem að maður kemst til ekki fyrir eða þú ert að labba og rekst svo inn í þorp sem maður kemst ekki inn í að því að það eru hraðbrautir og stórmarkaði sem einhvern veginn afmarka alltaf
0: Hugsa möguleika okkar í þessu
1: Já.
0: Við erum ekki gera mikið í þessu.
1: Norðmenn voru að gera svona upp þegar ég var eitthvað að þvælist Noreg.
0: Já.
1: Það voru að gera Kongavegurinn heitir það sem eiginlega frá Oslo yfir á Vesturlandið.
0: Þú getur gert þetta með Kongsvegin á Íslandi.
1: Já.
0: Það að segja Kristján 9. Fór á sínum tíma.
1: Já.
0: Og við þú veist að það að gera það bara með marga aðra staði. Við getum gert þetta í sambandi við Íslendingasögurnar.
1: Menn gengu náttúrulega á Þingvöll eða ríð og Þingvöll og gengu þar að þeir slóðar eru allir til en ég getur að fara með þetta yfir álendið.
0: Já, já, sérðu Skagafjörðinum að labba söguslóðir. Þetta er bara endalaust.
1: Við stefnum á þetta.
0: Já.
1: Það hérna, ef ykkur hlusta, þá þetta verkefnið.
0: Eitt af þeim.
1: Það gaman að fá því í spjallum ferðamennsku og ýmislegt.
0: Takk fyrir. Takk fyrir.
1: En við ætlum að sitja hérna áfram við Rauðaborð, við erum allir að skilja heiminn og samfélagið okkar og sjálf okkur. Næsti kaflur í Dörglublik.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Já, komið sæl. Við höldum áfram hérna. Nú það heimsmeistaramótið í fótbolta og íslenski fótboltinn. Það mikið að gera.

0: Sjón, sér sér velt velkominn.
1: Takk fyrir.
0: Já, það mikið að gerast fram á næstunni.
1: Já, já, það lífulegu tími að fara í hönd núna og
0: já.
1: Þegar að hérna HM byrjar á 15. skoldið.
0: Já.
1: Það bara samfellt í rúmar 5 vikur.
0: Já, og það hérna Mexíkó og Suður-Afríka þegi.
1: Jú, það er upphafsleikurinn
0: já.
1: Sem er Mexíkó og Suður-Afríka, já. Hann á, ef ég maður rétt, hann 7 á hérna 15. skoldið.
0: Já. Já, þetta fyrir fótboltadáendur, þá skiptir þetta miklu máli, þetta gaman að þessu.
1: Já, já,
0: þetta kannski ekki framan að sko, en...
1: Þetta ákveðið veistla á 4 ára fresti, þetta svolítið öðruvísi núna og þú segir ekki framan að, það nákvæmlega eins og þetta kannski verður, þetta verður svolítið öðruvísi núna, því þetta miklu stærri keppni hún hefur verið.
0: Já.
1: Og það 48 lið, voru 32, áður þetta svakaleg fjölgun.
0: Já, alveg,
1: og... Þannig að þetta byrjar á riðlakeppni sem er kannski ekkert rosalega hérna, spennandi, þannig séð.
0: Nei.
1: Verður það náttúrulega það líður á hana. En þarna verða eitthvað 72 leikir á 17 dögum núna framöndan.
0: Vá.
1: Sem að snúast bara það að sikta út þau 32 lið sem halda áfram.
0: Já.
1: 16 lélegustu liðin fara heima og þá í raun finnst mér að keppni byrji 28. júní þá verður búið að sikta út
0: Er þetta eitthvað peninga mannlega? Akkur gera
1: þetta? Já, já, þetta það náttúrulega pottjætt vegna þess að fleiri þjóðir, það bara meiri áhorf og fleiri,
0: já, já.
1: Þetta bara hérna, það meiri áhugi út
0: En hvernig var þetta við fórum í loka keppnina?
1: Það var bara venjuleg 32 liða
0: Já, ekki?
1: Jú.
0: Já
1: En þetta nú kannski líka þannig að Evrópa nýtur alltaf síst góðs af fjölgun á HM því það alltaf verið að leiðrétta gamla svona van uppstillingu á keppninu þegar að Evrópa þjóðuna voru dominerandi
0: og
1: voru kannski 13 af 16 eða eitthvað svona eins og þetta var alltaf að byrja með.
0: Já.
1: Þannig að...
0: Svo er náttúrulega Suður-Ameríka hefur náttúrulega verið...
1: Já, eftir þessu að fjölga uppi 32 sérstaklega, þá eru alltaf 6 suður-amerikulið sem hafa verið inni og það var svona viklu eðlilegra núna setni árum.
0: Með stór stjörnur.
1: Já, já.
0: Og, en það ekkert svolítið núna? Brasilia, Argentina, hverjir eru svona?
1: Þú horfir á Brasilíu, þar það kannski Vinicius Junior hjá Real Madrid sem er svona þeirra stæðsta stjarnar í dag og hérna Argentína náttúrulega með Messi en
0: það
1: hann
0: ansan
1: og við erum eftir að sjá hvað hann gerir og hvernig þetta Argentínulið spjara sig sem er náttúrulega sprungu gjörsælega út í Katar fyrir 4 árum
0: En hérna í Evrópu er það þá helst frakkar þjóðverjar?
1: Já, við erum að tala spánverja frakkar
0: Spánverja
1: frakkar, englendingar þjóðverjar það eru kannski þessar 4 þjóður Holland er að sjálfsögum lið sem
0: að góða minningar Holland kannski
1: Já, Holland lið sem að svona, hefur alltaf burði til að ná langt vantar svona herslumunin svo kannski liði sem að hefur valdið mestu vonbrigðum núna í seinni tíð alltaf það hefur Belgía þegar þeir hafa verið svo vel mannaðir alltaf núna hafa þeir svona svolítið læðst með veggjum en svo þegar maður fyrir að kíkja á það þeir eru með ansi gott lið og þeir hafa ekki tapað bara landsleiki meir en 2 ár þannig að belgarnir gætu kannski komið pínliti óvart núna
0: svona með að við nú teljast þeir nú ekki meðal stórþjóða
1: nei, en þeir voru svo geysilega vel mannaðir núna í öllum mótum núna undanfari svona 10-12 ár þessi gull kynslu þeirra sem að svona átti að færa þeim bara hreinlega titla sem að komu aldrei það voru fá líð tíma eins vel mönnuð og belgiska líð
0: nei
1: klúruðu alltaf þegar Hólmið var komið
0: það er bara ekki það nú
1: og svo getum við alltaf það talaði um Argentínu og Brasilíu en það eru oft aðra þjóðir í Suður-Ameríku sem að ná svo að fara langt svo Kólumbía sem að geti gert skemmtilega
0: hluti við vorum að tala saman hérna áður en við fórum hérna upptökkun og þá voru að tala keppnina 1970 í Mexíkó Reykjavík
1: 70
0: já 70 og þar sko var Pelé svo góður að sko mín kynslóð ég bara fyllt sko og þá var ég fyrir að halda með Brasilíu sko
1: Já, já, þarna svona

0: fótboltinn að taka gríðarlega stórt stökk í vinsældum á alþjóðavísu bara gegnum sjónvarp og, og slíka útbreiðslu og þarna verður Pele svona, já, hann var búinn að vera stjarna í 12 ár
1: já, já.
0: Og þetta þetta síðasta mótið hans,
1: en
0: þarna virkilega sjá hann allir, eða svona meir og minna með að hvernig þetta hafði verið áður sko, 58, 62, 66 já. En þarna 70
1: minni, hann var lítið með 62 er heldur
0: já, hann missir af talsvitað þeirri keppni hann slæri gegn 58 sem 17 ára
1: já, já.
0: En 70 þá vinnur þetta frábæra brasilíska lið
1: já, hann var ekki eina stjarn hann í liðinu sko,
0: alls ekki
1: alveg frábært lið
0: þetta var gríðarlega velmannaður og með hann svona sem algjörn líkilmann
1: En það var hann gerður svona sendherra fótboltans bara þegar hann hætti og svona hann bara FIFA notaði hann.
0: Já, já, hann var náttúrulega að vara að ferðast út um allt.
1: Já, já, hann vann fyrir því.
0: Hann var bara gífulega minnst ekki kominga til Íslands og víðar og var bara mjög góður erindreki fótboltans svona á heimsvísu.
1: Já, já, já, já. Hann var ekkert eins og Maradona, sko, ekkert engin vandræði, sko.
0: Þetta voru náttúrulega eins ólíkir tveir karakterar og hefðu getað þó, en áttu það sammeigilegt að vera algjöri snillingar í fótbolta.
1: Já, já, og, en hérna, hvað þú helst í þessu?
0: Sko, ég eins og margir fleiri Íslendinga, maður einhvern veginn, maður alltaf að vonast eftir Englendingar náu loksins að fara alla leið og það eru alltaf sömu vonbrigðin í hver skipti. Þeir eru alveg, sko, við megum ekki gleyma þeim samt í þessar upptalingu á liðum sem að gætu á góðum degi hérna unnið svona keppni því að sjálf þetta útsláttar keppni og þetta snýst að hitta á rétta leik og réttu tímum á til rétta mótherjanum enska liðið geysilega vel mannað og þeir geta unnið hverja sem hvenær sem þannig að við skulum alls ekki afskrifa þá einhvern veginn þá hefur maður alltaf haft þessa taug til Englendinga
1: en ekki markvarslan svona mestu höfverkur þar ekki súperstjarni markinu
0: nei, en alltaf með reyndan markmann í Jordan Pickford hann er svona ólíkindatól þú kannski veist ekki alveg 100% alltaf hvað þú hefur hann en svo náttúrulega maður alltaf veikur fyrir hollendingunum líka það er alltaf gaman þegar þeir ná langt
1: þeir voru alveg frábæri sko.
0: já, þeir spila yfir hérna, skemmtilega fótbolta
1: ég alltaf svo leiðinlega, ég held alltaf með þeim sem eru minnimáttar
0: já
1: ég sað, alltaf þegar er hérna Og þá fær maður oft sko augnablik til að svona vera mjög glaður eða ég ánáður með...
0: Ég kannast við þetta og ég akkurat núna í 48 liða keppni þá saknar þess að heila lið sem hefur oft verið mitt lið á HM svona innan gesalappa það komst ekki þetta sinn sko það kostar ríka ég alltaf haldið svona þeir slóu náttúrulega gegn hérna var ekki HM í Brasilíu sem þeir fóru alla liði átta liða úrslit með markmannin hjá sem var svo
1: Real Madrid. Já.
0: Og
1: algjört ólíkt að tól.
0: Þeir höfðu áður sko einhvern veginn höfðu þeir alltaf hérna ég hef alltaf hérna einhver hluta vegna haldið með þeim í þessum mótum. Og núna þegar sko Norður og Miðjar Amerika frekk fleiri þjóðir en nokkru sinni fyrir af því að mótið haldið þar að þá komust þeir ekki í gegnum það. Þá kom bara lið eins og Haiti og Curaçao í staðinn.
1: Já.
0: Þannig að...
1: það er svona, til dæmis, ég var alltaf erfitt með að halda með þjóðverjum. Nefna þá bara í handbóltanum að ég er sko íslenski þjálfara, sko, eitthvað svona sem er, hérna, að sjá nefna það og hver sittur upp á slið þarna og allir sér ekki brjála að gera út að heima að selja landslíðstreyjur.
0: Já, þetta er gríðarlegu business.
1: Varstu úti þegar að Ísland fór í
0: Ég var í Rússlandi 2018, já, ég var á öllum leikjum Íslands þar ég var þar í vinnunni bara og fylgdi íslenska liðinu þar og var þar á meðan það var í keppninni og það var sjálfsögðu ótrúlega upplifun út af fyrir sig það var eitthvað sem að sá aldrei nokkuð tíma fyrir að maður ætti eftir að gera það var verið að fara á heimsvistara móti fótbolta að fylgja íslenska landsliðinu það var bara eitthvað
1: við hjónum vorum svolítið á Spáni tímabili og spilaðum mikið golf og stundum við Englendinga og það var að þetta að Ísland hefði unnið England þeim fannst þetta svolítið sætt sko.
0: Mm-hmm.
1: Þeir voru ekkert svona mýr, þeim fannst þetta svolítið sætt sko. Svona mikil baráta í liði og svona, veist, það heillar sko.
0: Já, já, ég held að mjög margir englendingar hafi þrátt einmitt akkurat að þennan hátt heillast af íslenska liðin á þessum tíma fyrir úrslitin sko.
1: Já, já. Það var þetta að segja að íslendingar í heildina verið jafn margir og íbúið Coventry
0: Já, já
1: Það er
0: fræg samlíking
1: Coventry
0: Það er Íslandi, það er eins og Coventry á Englandi og Bonn í Þýskalandi
1: Já, þetta er hérna þetta er hérna mikil vista framöndan, en byrja bara rólega segiru
0: Já, það eru ekki margi leikir í þessari fyrstu umferð sem að heilla mig neitt sérstaklega og maður horfir á bara núna fyrstu umferð sem spiluð fyrstu 5-6 dagana að þá eru ekki margir leikir sem að maður mun hérna
1: bara,
0: nei og hérna já, alls ekki, maður finn alls ekki að vaka eftir leikjum til að byrja með því að það eru nú einhver spennandi leikir á nóttunni
1: hún
0: að framan af fyrsti svona virkilega spennandi leikur sem ég sé þarna er hérna Brasilia-Marokko hann á lögataskvöldi, Marokko er náttúrulega bara eitt af stóru bara liðunum eftir framistöðuna síðast og þau mætast á hérna lögataskvöldið Holland og Japan þau mætast sem að verður getur orðið áhugaveru leiku líka og svo er England og Króatía þessir þrými minnir hans ég á 17. júni fyrsta leikurinn í þeim reyli þetta eru svona þessi þrý leiki sem ég hef svona pikkað út úr í fyrstu umferðinni þar sem að hérna, þessi 48 lið það eru þá 24 leikir í fyrstu umferð og svona, ég segi þessi þrýr og svo svona bara fylgismað með öðru og svona bara
1: en hérna daginn 16. júni þá er stórleikur á Íslandi það Víkingur og KR
0: Það Víkingur KR.
1: Já.
0: Þetta sami dagur og Ísland mætti Argentínu á HM Rússlandi 16. júní.
1: Nú það?
0: Já. Sama dagsetningin. Jú, Víkingur KR, hann er
1: Já, þetta er hann
0: er næsta
1: þriðjudagskvöld.
0: Já.
1: Og skemmtileg lið.
0: Já, þetta er búið að vera þau lið sem að hafa virkilega bara verið sýnt bara liggur við 100% framistöðu það sem af er.
1: Já.
0: Og það verður gríðalega áhugavert að sjá þau mætast og sjá hvernig hérna, sjá hvernig káringar munu spila í Fossvæjunum og hvernig víkingum mun ganga að eiga við þetta þennan fótbolta sem káringar spila
1: En fyrirfram undum við nú veði á víking
0: Þeir alltaf líklegri í svona og en við sáum til dæmis þegar að eina tapið á káringum á móti breiðabliki að hérna, en ok, það bara Þeir ætla sér að spila þennan fótbolta og þeir gera það og þegar tapi kom þá var það 6-3 ok það er svona fórtýrna sem færa með því að spila á þennan hátt ég veit að Óskar Hrafn vill miklu frekar tapa 6-3 heldur en 3-0
1: já
0: það alveg hreina línur
1: það mikill munur á því
0: já og
1: samt 6 mörk eru alveg klás
0: Já, sjálfsögðu.
1: Það finnst okkur káir hugmyndana.
0: En þegar þú ert að skora alltaf 4 og 5 sjálfur, þá breytist það nú aðeins sko.
1: Já, og hér er þetta alls skemmtilega líka. Sko.
0: Já, það er nú það sem er bara skemmtilegt við þetta Íslandsmót fram, að sem hinga til allavega. Það hefur verið skora mun meira mörkum heldur en undanferð. Ekki bara hjá þetta í þessum leikjum við erum að horfa á bara ótrúlega marka leiki hjá öðru liðum.
1: Miðað er stöðuna eins og núna, þá eru það að mínu viti káur og fram sem að er svona með jákvæðastu framistöðina með að við reknað var með.
0: Já, og fram hefur komið mjög skemmtilega úr finnst mér.
1: Já.
0: Það svona, við vorum svona að horfa á þá bara í þessari baráttu áframum að ná að vera í top 6.
1: Já.
0: En hérna, þeir eru bara búinir að virkilega koma sér vel fyrir í þriðasætinu og ná þarna einhverju 5 stiga forskoti á Breiðablik og Val svona forskot reynda fljótt að fara með tapa leik en eftir sem áður þetta og þeir skora mörk þeir eru búin að skora eitthvað 25 mörk þannig að
1: Kenny
0: er búin að vera frábær hann verður bara betri með aldrinum
1: hann er sko varðamaður og hann markastur liðinu og meðal markastur mannana í mótinu.
0: Já, það eiginlega erfitt að bara setja fingur á það hvaða stöðu Kenny að spila á vellinum, hann er allstaðar.
1: Já.
0: Hann er kannski stillt upp í sem varnamann eða bakverði og hann er mættur hinn í teig bara liggur við þegar honum sýnist og, og er ja, hann ótrúlega hann, yfirferð og útsjóna sem ég.
1: Hann og Rúna þjálfari hafa svo sem óttu langt samstarf, sko.
0: Já.
1: Hann að kannski nær Rúnar því best út úr honum núna.
0: Það sýnist mér, hann, er, hann allavega er að blómstra sem aldrei fyrr. Og...
1: Já, hlýtur svo mjög gaman hjá þeim.
0: Já.
1: En svo ká, það náttúrulega hérna þeir björgu sér frá falli síðasta leik á síðasta móti í fyrra.
0: Já. Og nú það... bara búið að stíga
1: en núna bara
0: stórt skref
1: í deildinni.
0: Já. Þetta er magnað.
1: Já. Og já, mjög finnst það og hérna hérna hættir hann Aron Aron Sigurðsson hann er hérna með glans tíma er bill
0: hann er sennilega búin að vera besti leikmaður deildarinnar hinga til
1: en hann er ekkert vel inn í landslið
0: sennilega, nei hann er svona Arnar hlýtur nú vera með hann að blaði hérna hjá sér mjög nálægt í að vera inn í eins og staðan er en það er náttúrulega hörð samkeppni akkurat á þessum þannig eru margir okkar bestu leikmönnum að spila það í hans stöðum þannig að það er alveg skiljanlegt en það er gott að sjá það að leikmönn hérna í deildin hérna heima séu að setja pressu á landsliðsþjálfarann að hérna gera tilkall til að komast í liðu það er bara frábært
1: Já, þetta er óvenju stór hópur sem vegum að frambærilegu mönnum
0: Já
1: En eitt, sástu í sjálfinu hérna Ísland og Úkraínu í Kvennaboltanum.
0: Já.
1: Þetta fannst mér leiðinlegu leikur. Ég hérna, sko, ég horf á Kvennalandsliðið í sjónvarpinu alltaf og svona frekka jákvæður, en þarna fannst mér bara þetta vera leiðinlegu leikur.
0: Já, ég það var svolítið, þetta var svona markaðist af taugaspennu. Það var svona ekta taugaspennu leikur, Úkraína varð að vinna og íslenskjali þurfti bara að passa sig á því að tapa ekki leiknum það gekk út á það og þannig leikir eins og bara við vitum, þeir verða oft ekkert mikið fyrir augað þetta var svolítið öðruvísi leikur má segja að svolítið öðruvísi að sjá íslenskjalið þegar Sveindís er ekki með en hins vegar eigum við þarna alveg allt í einu ótrúlega tæplega 18 ára gamla leikmann en að tel mig Karin Pálmadóttir sem skoraði þarna sigurmarkið að hún er hérna að slá í gegn í Svíþjóð og er að slá í gegn í landsliðinu og er opbóðslega fljótt og skemmtileg og hún er bara hún er háfætt skreflöng tekur alveg hún stakk sér skemmtilega fyrir þetta
1: og hótt vald á vossólum í upplifinu
0: þannig erum við eignast bara gríðarlega spennandi leikmann og það verður bara
1: ég er alveg sammálaðir sko, það margt gott við liði og til þess að glóti perla það fyrirliðin bara frábær leikmaður
0: já, ég við sjáum bara hún sagði hún sem stoppar nánast hver einu sem skotilraun hjá Úkraínu í þenni leikmaður, hún er bara mætt á staðinn og það er skotið í hana
1: var ekki við hverja voru að spila á lögutalsveldinu þegar hún náði að bjarga á línunni með ævintýralegan háttar
0: Það var Þýskalandsleikur, ég var það ekki fyrir tveim árum.
1: Já.
0: Þegar það unnu Þýskaland.
1: Já,
0: það er svona eitthvað ævintýralegasta björgun sem að hefur séð í landsleik.
1: Já.
0: Það búið að spila það aftur og aftur. En það eiga náttúrulega gríðarlega erfið að leika annað kvöldamóti heimsvesturum Spánar.
1: Já, það voru á hans
0: það. Það er sér, já. Og sem betur fyrir að það eru ekkert undir, það eru búin að ná sínu markmiði, það eru komnar í umspil nummer eitt sem var markmiðið. Það var að vera fyrir ofan Úkraín og komast í betra umspilið. Þar með eru mögulegur á að komast á HM á næsta ári miklu, miklu meiri. Þannig að þá forðast þær að mæta bestu þjóðunum í seinni umferð umspilsins eða komast gegn það fyrir. Þannig að hérna þær eru búin að gera það og hún þurfaði bara að njóta þess að spila á móti Spánverjum að svo miklu leitt sem hægt er að njóta þess því að Spánmenn verða með boltan í 85 mínútur að 90 þetta er besta landslið heims er ótrúlega
1: en það hlýtur að vera gaman
0: já
1: að sko, sko þurfa ekkert enn til að sigurinn getur bara farið afslappaðar inn í leik gegn besta liði heimi.
0: Já. Þær þurfa bara verjast og síðan bara nýta þau í tækifærið sem þau fá því að þau munu fá sjensa.
1: Já.
0: Þurfa þá að nýta þá. En það er ekkit grín að spila mútið spænska liði sem var að vinna England núna 4-0 sko. Spátn og England eru tvö bestu liðin í Evrópu.
1: Já.
0: Og England átti ekki sjensi þess.
1: Já. Sjensi þetta má bara fara þessi spólu.
0: Já, þeir síðustu leikið hjá Spáni í riðlinum að 5-0 móti Úkraínu, 4-0 móti Englandi.
1: Já, já. Þannig að... Ég held að hérna Hemmi heitin Gunn hafi ekkit verið að vitleysast með það, þannig að hann sagði mér svo ofta neynu sinni, að hérna, hann er eini sem meittist í fyrsta kvennalandsleiknum.
0: Já, ok.
1: Vissar þetta?
0: Komdu með það.
1: Já, sko, hann og Hensson, þeir setti sér það að fara á, á kvennalandsleikina og þeir eru upp í stúku og boltan sparka í stúku og ég andlit að hemma Gunn sem nefbrotnaði
0: Nei, þetta var ég ekki búin að heyra
1: Nei, hann búin að segja, hann sagði mér svo sögu oftar en einu sinni og það hafði mjög gafan að þessu
0: já, já, þetta,
1: aldrei meðist í landsleik nema sem áhorandi fyrst að hvernig að landsleiknum
0: En mjög skemsir við þessu
1: það er margt brist sko í þessu þetta er hérna þetta eru frábæra fyrirmyndi sem stelpur hafa
0: Já, já, og það er bara gaman að því að og sérstaklega einmitt þær geta bara hort á íslensku landsleikskonurnar og mætta á landsleiki og sé þarna bara fyrirmyndina sínar
1: Já, sjáum líka þetta svo fallega myndir frá hérna Ásvöllum þegar að Sara Björk kom heim
0: Já, já
1: Þetta er svo flott mann fer í hauka þó sé í næsta efstu deild sko.
0: Já já, þetta velgerst að sögur að gera að slútta ferlinu svona.
1: Já, bara það sem maður byrjaði.
0: Þetta sló hún í gegn 16 ára.
1: Já.
0: Hún að vera núna einhver 16 ára í atvinnumennsku bara með magnaðasta feril sem að íslenska knattspyrnukona kona hefur átt.
1: Já.
0: Og hún kemur heim og fer í uppeldisfélagið í næsta efstu deild.
1: Já, það geggja sko. Nú 35 ára, núna á bíl í topp formi, sko.
0: Já, já, Sara alltaf í formi og opuslega kröfu verða á sjálfa sig og aðra og hún á eftir að draga þetta haukalið yfir þröskulda í þegar hún byrja að spila með þeim í sumar og þeim munu njóta þess að hafa hana með sér þetta.
1: Já, það heldur engin sko sér góðum svona lengi nema vera með sko takið alvegla
0: já, já, já, þetta er
1: hvað borðar og hvernig hreyfir sig og allt þetta
0: þetta er gríðalegur ægi sem að fylgja þessu og Sara akkurat eina þeim sem hefur komist þetta langt á svakalegum sjálfsaga
1: já
0: hún búin að spila þetta með bestu leikmönnum heims og trekk í trekk með sínum félagsliðum og hérna spila til úrstildið meistaradeildinni og allt þetta þannig að hún er það er magna fyrir þessar ungu stelpur í haukum að fá hana sem samherja
1: Já, það lítur að sko alveg bara tillökunni á þeim að spila bara fyrsta leikinn með henni
0: Já, já
1: Þetta er fylgsmunni en þetta er svona jákvæð sem gerast og fyrir hérna hvernig fótboltan sem að fínt sko, mjög gott sko.
0: Já, já, já
1: og... Mér þetta breytast líka með þessu Íslandsmótinu það ekki bara Breiðablik og Valur
0: Nei, nei, nú þetta Breiðablik er þá þróttur virðist vera sem stefnir í að séu bestu liðin þar
1: Já
0: Þau voru þremur efstu í fyrra og ég held að þróttur og F og þau geta bæði ógnað Breiðabliki mikið núna setni luta mótsins sérstaklega F á svona eins og staðinu núna og þróttur með gríðarlega vel mannaðan hóp sem á eftir að sem átsvöldi inni
1: Það eina félagi sem að ég hef keft fyrir, sko, það þróttur.
0: Það þróttur.
1: Já, bæði fótbolta og handbolta.
0: Já, káringurinn sjálfur.
1: Já, já, já, við byggum í ljósheimum og
0: já, já,
1: það var beint við, sko.
0: Já, já, eðlilega.
1: Já, já. Við fannst það bara virkilega gaman, sko.
0: Já, já, það mikið að gerast í þrótti núna.
1: Já, já, loksins.
0: Bæði, þeir eru núna efstir í fyrstildinni, kalla, og eru í baróttuðum verða ættu að vera bara áttum Íslandsmeistari til kvenna, þannig að það er bara bjart yfir Laugardalnum eins og staðan inn
1: og völlur mikið notaður það er búið að spila landsleiki núna ekki í vetur ekki kvennalandsleiki
0: jú, kvennalandsleiki spilaði þarna á meðan í síðasta vetur á meðan var verið að síðasta vor á meðan var verið að bíða eftir Laugardalsvellinu þannig að það er mikið
1: en hérna þú sagðir á hana að hérna Aron í Káru væri henni búin að vera sem bestu leikmannunum en hvernig með Gylfa?
0: Gylfa búin að vera mjög góður með Víkingi og það líka bara svo gaman að sjá hvað Gylfi í óbóðslega góðu líkamlegu formi hann það bara eins og hann sé að taka skrefin núna að vera yngri með hverju árinu að þú haldið það hann að kominn á þennan aldur og spila hérna heima í deildinni að hann væri svona meira í að segja mönnum kringum sig að gera þetta og gera þitt og hlaupa þangað. En það hann sem að ef að boltinn tapast einhvers staðar við vítateig þá sérðu hann á fleygi ferð aftur að eigin vítateig til að sækja boltann aftur.
1: Já, já.
0: Og þetta gerir hann bara trekk í leikjunum og blæs ekki nös. Og Gylfi bara greinilega í óbáslega góðu formi og það og nú hann akkurat í landsliðinu fyrir leikinn gegn Argentínu annað kvöld eða aðra nótt þar sem að Ísland mætir heimsmeisturunum. Þetta nú skemmtilegt að við erum fara að mæta heimsmeisturum annað kvöld bæði kalla og kvennalandslið.
1: Já, segðu það einmitt
0: sko. Það alltaf einstakt.
1: Já, þetta einstakt.
0: Kvennalandslið klukkan 7 á laugardagsvellinu og svo klukkan 1 og nóttuna þá að Argentína Ísland
1: Já. En vonbriðin til dæmis í kallaboltanum hérna heima, það stjarnan eða hvað?
0: Já, stjarnan það talsverð vonbriði eftir miðað við hvernig þeir byrja vel, vinna þarna tvo leiki í byrjun og það lítur vel út hjá þeim sterkur Já. Hópur og bara góðir einstaklingar og allt það en svo Já. Bara fer allt í baklás það má alveg sko segja þeim þetta varnar að þeir hafa lent í talsvert miklu meðslum þeir hafa mist marga góða leikmenn út
1: Já.
0: Og spurning hvernig þeir svona hvort þeir séu að svona í þessu landsleiki hliði núna að svona ná þeim saman aftur þeir eru búin að tapa náttúrulega allt og mörgu leikjum til að blanda sér á alvöru í einhverja titilbaróttu sem að margir spáðu þeim
1: Já. En þeir eru í bíkarkjarninni
0: Já, þeir eru í bíkarnum
1: Já
0: Það getur orðið þeirra vettvangur að fara bank til að liðina inn í Evrópukeppni.
1: Já, en eflaust eitthvað það sem að vilja að Jökull hætti, sem þjálfari?
0: Það alltaf þegar svona gengur. Það búið að vera pressa á Jöklinu í dálítinn tíma að hérna, fara að skila einhverju. Og, en þetta, það bara eins og fótboltinn
1: Það nú eitt góður á lausu. Freyr Alistæðsson
0: Já, nú Freyr allt í nálausum það fróðlegt að sjá hvert hann fer næst
1: Já en Það svolítið hörð refsing sko
0: Já, Frey
1: Já. Ég þessi, er ekki brann
0: Jú, hann með þá í bikarúrslitum bara daginn og fer með þá áfram í Evrópukeppni í vetur Svo bara vondur kafli hér þeim á sama tíma núna í deildinni í Noregi og þá bara pressan svo mikil í brann að það alltaf verið að tala norska meistaratitilin þar þó það sé ekkert sérstaklega raunæft
1: Nei.
0: En, og þeir eru dottnir út þeir eru enga möguleika þar lengur eftir að hafa tappa alltaf mörgu leikju núna framan af og þar með er bara létuður Frey fara
1: Já, en það var engin hægt á liði myndi falla ekki þannig
0: Nei, þeir eru bara miðja dild sem er bara ekki ásættalegt í Bergen
1: Já, það stundum ég segi káur ykkur maður það stundum að býða það af sér sko
0: Já, þeir voru greinilega ekki tilbúin til að býða það af sér
1: Nei, sem er svolítið furðulegt sko það
0: Já,
1: en sko Ekki nú hafið einhvern ákveðin til að taka við
0: Máli var bara samt að Freyr var þarna í einhverju ótrúlegasta umhverfi sem að er til á Norðurlöndum
1: Já,
0: og áhugin í kringum brann svo brjálæðislegur þarna í Bergen að það líkist ekkert neinu öðru sko og það þarna strákar sem að vera hvarla að spila þarna þegar þeir bara mæta þarna flugvöllina þá bara eru þar hérna múr og margmenni og allir fjölmiðlar mögulegi fjölmiðlar sem eru mættir til að tala við þá og hérna pressan og áhugin og hvernig fylgst með þessu liði það ekkit í takti við neitt sem við þekkjum nema bara einhvers staðar sunnar í Evrópu sko
1: Já. Það var einhvernig Káir var að spila, ég man ekki hvað liði hét, liðið frá Tyrklandi og forsvarsmenni kom alltaf með eins og isku og það svona fín visla og þá hérna eru Káiringarnar að segja sko við þá að stundisminni séu svolítið erfið núna og gengur ekki nógu vel og þá var Káir einhverju spá vandræðum sko og þá er ég að sko að verið púað eða eitthvað sko og þá það með þessu púa okkur þeir grýta á heimilin okkar það gengur ekki vel
0: Já, tilskýttir eru náttúrulega alveg sérstakir í þessu
1: Já, mæta bara heim
0: Já,
1: út að fótbolta
0: Þetta svolítið annað umhverfi
1: Herðið að núna bara snýst sólaringu bráðum, snýst sólaringun eitthvað við, þetta verið allt í klessu
0: Já, já, en sé, maður lætur að fara rólega í
1: klessu.
0: Ég ætla ekki að vakna til að horfa á, á Írak og, og grænhöða í miðja nótt, sko. Ég lofa þér því.
1: Nei.
0: En ef þessi lið komast í 32 lega úrslit, þá lætur maður sér kannski hafa það.
1: Já, en það hérna, talandi líka, það svolítið, sko, Mexíkó. Hérna, sko, þó ég sé nú ekki mikið hrifin af svona bandarskum bíómyndum, þá samt sko hafa Mexíkó var verið gerðir að svona letingjum alltaf sko. Mm-hmm. Og það búið að búa til einhverja mynd af þessari þjóðu þetta sé bara eimingjar sko
0: svo vandi undir stóru stráöftunum það svona teknimynda
1: og það það að rétta þeirra hlut þessi helgjur svolítið með landsliðin þeirra
0: já, já, þetta náttúrulega bara eina af þessum mítum bara sem að sem erfitt að hrista af sér sko
1: Já, ára tíi
0: Mexíkó hefur alltaf átt ágætis landslið og verið svona alltaf svona einhvers starf á mörkunum með að, að hérna meika það sko, þeir eru að verið í 16. Leiða úrslitum jafnvel upp í 8. Leiða úrslit og svona í gegnum árin og það og í Mexíkó alveg svakalegur fótbolta áhugi þetta náttúrulega þjóð sem búin að halda HM í tvígangu
1: já, alveg rétt auðvitað
0: þannig að það er mikið hérna
1: það mikill grunnur þarna
0: þetta mikill fótbolta þjóð
1: herðu, Víðir, ég ætla að þakka kjalla fyrir komuna ég væri kannski að hóa í þig aftur þetta fer alltaf að rúla
0: mínir ánægjum
1: já, sömulega sönur en Rauðarborði heldur áfram eftir eitt augnablik
2: ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir á samstöðinni fjörug og Pinn, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Og þá dagskrá okkar hér við Rauðarborðið á samstöðinni lokið í kvöld. Við þökkum ykkur hlustendum og áhörundum kærlega samveruna og minnum ykkur á að vera duglega að deila okkar efni, þar að segja því efni sem ykkur líkar á samfélagsmiðlum. En ég heiti Björn Þorláksson, við förum aftur í loftið klukkan 8 annað kvöld með nýjan þátt verið sæl.

0: Já, velkomin að Rauðaborðinu á þriðjudegi snemmsumars. Það margt í bóði hérna í þættinum í kvöld. Aftast í honum að þá kemur Bjarni Óskarsson í heimsótt til mín. Hann veitingamaður, stofnað og rekið mörg veitingahús í bænum og rekur enn, en býr núna norður í landi. Ég ætlaði að fá hann til að segja mér aðeins svona veitingahúsasögu sína í trösti þess eða reiknaði með því að í gegnum hann kæmi kannski svona tíðarandasaga úr menningun okkar. Áður en að því kemur að þá kemur annar gestur til mín, það Lárus Thorlacius sem prófessor í eðlisfræði. Ég byrjaði hérna fyrir einhverjum vikur síðan að fá vísindafólk til mín að tóa hvort það væri hægt að berja í hausin á mér einhverjum þekkingu eða einhverjum uppgötunum sem að gerðar hefðu verið í vísindunum. Ég vonum að það geti orðið fróðlegt fyrir ykkur að hlusta á og nú komið að Lárus Thorlacius sem að starfar í rannsaka það sem hefur verið kallað strengjafræði og ég veit náttúrulega ekki hvað en ég ætla að koma staði á eftir láta að okkur þetta Lárus geti útskýrt strengjafræði þannig að ég skilji Árni Guðmundsson forvarnar fulltrúi hann hefur komið hingað stundum að spjalla við Björn Þorláks að ræða ýmsa svona þætti sem að tengist áfengisneyslu og þeim málum öllum þeir held ég að læra ræði í kvöld Já, spurningu sem að kannski margir foreldrar velta fyrir sér, hvort að þau eigi sjálf að kaupa áfengi fyrir börnin sín frekar heldur en að láta börnin verða sér út um áfengi með öðrum hætti. Þetta svona útgangspunkturinn í þeirra spjalli. Áður en að því kemur að þá allar Björn að ræða við hann Valgerði Árnadóttur sem að fekk mikinn heilahristing sem hafði kannski miklu meiri áhrif á líf hennar heldur en að við gætum reikna með hún allar að segja frá þessu og segja frá því hvernig hún hefur svona hægt og bítandi komist til bata frá þessu að við kannski lifa með þau áhrif sem að heilahristingurinn hafði Ástís Olsen hún ætlar að fá gest sem heitir Arnór Már Másson og markþjálfi hann ætlar aðeins að segja henni frá því hvað það láta fara inn í markþjálfun hjá honum en hann segir líka frá svona persónulegu hruni sem hann gekk í gegnum og hvernig hann komst út úr því þetta það sem við ætlum að bjóða upp á í kvöld áður við slótum auglýsingum og fáum markþjálfan að borðinu að þá ætla ég að minna á það að samstuðin gerð áfram af áhærendum að þeim hluta áhærenda og áhærenda sem hafa gerst áskrifendur það fólk sem að greiðir 2750 krónur grunnáskriftin sem átt borga meira vilt en það dugar okkur til þess að halda samstuðin í gangandi og ef að fleiri bættast í hópinn þá getum við haldið áfram að byggja samstöðun upp sem að ég heyri svona á göngum minnum bæinn að margir myndu vilja sjá að samstöðun halda áfram og vaksa og dafna ef þú vilt taka þátt í því að láta það verða verulega þá getur við farið inn á samstöðun.is þar nappi sem ástundur áskrift þar getur við skráðið fyrir 750 krónum eða meiru allt eftir í hvað þú vilt en við ætlum að skjóta inn hérna smá auglýsingum og svo hefjast við töl kvöldsins.
1: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
2: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sér tilbaka þessi 30 ár. Það koma til mótsvið þar aðferði sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
6: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
7: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands Samstillt baráta í þágu launafólks í meira en heila öld.
8: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknest brauð,
6: Súrdeigsbrauð. Brauð ársins. Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
5: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
9: Sælir, kæru hlustendur og áhörundur. Arnór Már Másson gestur minn í dag, en hann markþjálfi á svona öðrum level, myndi ég segja. Ég hef farið til hans og það var svona andleg upplifun í því og það svona áhugavert að velta fyrir sér samskiptum og hlustun og hvernig við getum hlusta til gags og ég fékk Arnór til að vera hérna með mér núna næsta klukkutíman til að kenna mér að verða betri í þessu starfi og við ætlum að fræðast sem sagt markþjálfun hérna í dag. Hvað segir Arnur?
10: Æ, ég bara svo ljúft að sjá þig. Þetta var náttúrulega bara þrösu kynning.
9: Já, veistur þetta ekki hvað þetta. En akkurat þú, þetta kannski hluti að því sem að gera þig svona, hvað ég segja, gefur þér þessa sérstöði að þú ert svo jákvæður og hlýr og mjúkur. Mm,
10: takk fyrir.
9: Er þetta eitthvað sem þú hefur lært eða er bara, þetta eiginlegt?
10: Sko, ætlar bara að græta mig hérna strax. Við höfum eftir að vera þetta alveg fullt, sko.
9: Já.
10: Herðu, ég myndi
9: það
10: segja...
9: Það má gráta hérna reyndar, sko. Það gerir stundum.
10: Er það ekki? Jú. Kannski gerum við það bara eftir og okkur langar.
9: Já, ef við náum því, já. Þá markmennin.
10: Ok, þá ræðislegt. Herðu, já, ég myndi segja að ég hafi verið alltaf frekar svona ljúfur og mjúkur. Ég var rosalega smágerður sem barn algjör aðskilna kvíðastrákur og hérna og svona lítill í mér líka en ég lærði bara fljótt sem barn að nota samskipti nota orðið mín
9: Hvernig, segðu mér aðeins hvernig þú fæðist við hvað aðstæður, akkur heldur að þú hafir orðið svona viðkvæmur
10: Herði, þetta náttúrulega bara djúp spurning hér sko. Ég fættist bara kvalinn inn í hann heim sko. Það var eitthvað líkamlegt að mér og grét fyrstu tvö árin að sögn fóreldra minna og bræðra líka svona það bil þannig að það voru bara þannig að ég var kom þannig bara inn í hann heim
9: þannig, Hvað segir?
10: Já.
9: Með magakveysi eða eitthvað svoleiðis?
10: Örgleik eitthvað svoleiðis Kenningi var að vera of stór ristillinn í mér Ég tjóka með þetta, það gott að sé eitthvað stórt mig, svona líffræðilega. En þetta voru svona fyrstu tvö ára, og svo var ég, hérna, ég yngstur, þrýrbæðarnir og ég lang yngstur og kom í lokinna það, alveg, eins og skrattakollir held ég, og hérna, en ég elst upp í góða rastar og góða bræður og foreldrar mín alveg ótrúlega góður en það bara maður hugsar út í það sko, ég menn þetta ekkert grín að eignast eitthvað lítið kút sem maður grætur allar sólarhringin og þau bara, þú veist, fá ekki sénsinn sem náði að njóta litla hnoðrans þannig að þetta er, lífið alls konar en svona byrjaði lífið mitt
9: og náðuru einhvern veginn bata eða húst, veistu það komst aldrei neitt að hvað þetta var og þú bara hættir að gráta einhvern tján
10: Herði, þetta er líka góð spurning þetta hefur fylgt mér og ég hef þurft núna bara ekki alls fyrir löngu að vinna með þessa hluti sjálfur persónulega sko þetta búið að vera erfitt síðast ár hjá mér ólíkt öðrum árum En það er að... Það
9: með verki er að, eða þannig, eða bara þessi áföll úr æsku.
10: Já, áföllin. Þau eru hafa farið að sýna sig að setni árum meira og meira í gegnum lífið mitt og tilveruna.
9: Já.
10: Og svo var bara svo komið fyrir svona rúma ári síðan að ég gat ekki lengur hvað ég segja, náðu utan af það alveg sjálfur. Þannig að ég er búin að vera að fá hjálp. Já. Líka.
9: Ok, ég vissi þetta ekki þannig oft hann í þessum viðtölum að
10: Þetta er ekki allt í trúnaði.
9: Jú, er allt í trúnaði, hérna, við erum bara hérna tvö, myndi það. Og hérna, en þú veist, bara hér erum við líka að leifa okkur að tala um það sem skiptir máli, þannig að fólk tengi líka jafnvel við það sem við ræðum.
10: Já, ég held að líka bara, þú veist, heilindi skipta mér mjög miklu máli. Líka þegar ég er ekki heill.
9: Já, skilur,
10: það að vera í svona viðtali, ég vil ekki að ég birtist öðrum fyrir einhvern annan en ég er, og ég er rosa stoltur af mér, sko, að tekið þessa baráttu og hérna og er ennþá svolítið svona veðu barinn veist, eftir þetta, en ég finn að þetta er að launa sér.
9: En eigum við aðeins að tala um þetta út af því að það hafa nú þú veist, margir átt eiga þessa reynslu eins og þú þá að svona komast á einhvern stað sem maður bara þarf að byggja hjálp.
10: Já.
9: Og er til að ræða hvernig það er að stíga það skref að segja hérna, úff, og fórst í virk eða eitthvað svoleiðis eða...
10: Já, eða, þú veist, ég fór í endurhæfingu, já, að reyndar ekki hjá virk, en ég mæli með virk, ég starfa mikið fyrir virk sjálfur,
9: já.
10: Og frábær starfsemi þar, en hérna, já, hvernig er það að stíga þetta skref? Það er bara, sko, það er... rosalega auðmíkjandi finnst mér.
9: Já.
10: Mér fannst sko það er sko hroki leynist víða í fólki og þar er ég bara alls ekki undan skilin. Mér fannst ég, þú veist, nú hef ég góðan og glæsilega feril í markþjálfuninni og það er nokkuð ljóst að það er ég á heimavelli.
9: Já.
10: Það var rosalega erfitt að stíga út fyrir þann völl.
9: Já.
10: Og ég átta mig sigraðan heilsufarslega og innan frá mér.
9: Þegar fannst þú þurfa að vera fyrirmynd út í að þú hefur verið að hjálpa fólki einmitt sem að er að byggja hjálp.
10: Já, og mér fannst þetta var erfitt að finna þetta í sér að stíga út fyrir, sko. Vegna þess að þetta var líka kannski andlegt skjól fyrir mig. Að mæta í, fá fólk tíminn í viðtöl. Leifum maður, þú veist, þetta var svona einhver andlegur greiðastað sem að varð síðan fekk að koma fela einhvers konar hjartasár sem að ég var ekki meðvitaður fyrir bara fyrir stuttu.
9: Já, hugsaði.
10: Maður er alltaf að læra.
9: Alltaf að læra.
10: Svo heldur fólk, svo heldur sem er að maður sé bara einhver viðsköprunur. Svo veit maður bara ósköp lítið. Maður er bara að læra svo mikið þessi lífi. Ha.
9: En er það ekki oft þannig að þó að við vitum fyrir aðra, þá erum við ekki að hlúa okkur sjálfum eða nýta það til gags
10: fyrir okkur
9: sjál
10: hef alltaf unnið að sko að heilindum.
9: Já.
10: Heilindi skipta mig með miklu máli. Líka þótti upp á síðasta var ekki alveg heill, skilur. Ég hef alltaf verið heill í því sem ég er að gera. Er þetta ykkur rosa vandræði með hennar mikið?
9: Já, hann dettur alltaf hérna á milli brjóstanum.
10: Já, ég sé það, bara hvað er í gangi? Hvers konar samband er þetta? Ætlum við ekki að ræða eitthvað sambönd og svona?
9: Þetta er allavega bara gott að orða allt hérna, hér er bara allt um að borðinu.
10: Við ætlum að tala um samskipti og svo leysið þetta ekki.
9: Þannig, jú, ég vona að þetta sé lægi í laufi að hérna, það er... Hérna, heyrist alveg í mér þó að þetta sé svona hann... Já, þetta er bara allt í góð en hérna, ok þannig að hérna, já, við bara höldum
10: já, svo er þetta bara lítið við þess að gera
9: en segðu mér hérna hvað er þetta stattur í þessu uppbyggingarferli
10: þú ert bara með frábæra spurningar sko Ég veit það ekki alveg. Ég er ekki alveg viss.
9: Nei.
10: Þú veist, en það er svona dagamönu á mér og ég er að glíma við núna nýja hluti í mínu lífi sem að er áhugavert verkefni allt í að finna mig bara eitthvað þunglindan, skilur. Þannig að ég á bara daga ástíðis sem ég bara, veist, bara slánaður að komast í sturtu, sko.
9: Já, hugsaðir.
10: Þannig að svo er líka góða daginn á milli, en svo þennan.
9: Já.
10: Og hérna, þannig að þetta er búið en þessu miðar áfram, það er engin spurning.
9: En segðu mér þá, hérna, ég ímynda mér að barn sem að er kvalið fyrstu þrjú ævar sem eru mestu mótunar ár í lífi barns.
5: Ég get rétt ímynda mér, ég skal bara halda hljóðnemanum. Laufey er hérna að hjálpa mér að koma hljóðnemanum í lag. En hérna, við, já, og ég bara velti því fyrir mér út af því að ég unni við dáleyslu og þar er fólk ofta að sækja svona ástæður fyrir alls konar vandamálum á fullorðinsárum í einhver svona bara lítil áföll á þessum uppásárum ævinnar. Þannig að þú ert að örugglega með þarna lítinn strák sem er mjög kvalinn, eins og þú segir.
10: Og ég er búin að vera að hugga hann og passa hann og ég sótti hann í janúar á þessu ári.
5: Þannig að þú ert snúð. Alveg komið þang.
10: Já.
5: Ó, ég fæ alveg gæsa.
10: Finnst þér þetta ekki fallegt? Og hann er svo yndislegur og góður. Við erum að fara að gráta. Halló?
5: Við erum búin að gera ráð fyrir þessu.
10: Það má.
5: En
10: mér þykir ótrúlega vænt um hann.
5: Og í partavinnunni myndum við tala fallega til hans eins og þú gerir og segja að við erum alveg hérna með honum í liði.
10: Já, hann er ekki teitt sko, en hann hefur alltaf verið rosalega hrættur að vera yfirgefin. Eða þá að bara yfirgefa strax sjálfur svo að hann verði ekki yfirgefin sko og þetta er ég búin að þetta er alveg búið að taka á maður, þetta er búið að vera svo hérna svo gott fyrir mig sko en þú veist, þú veist á hvar ertu stattur spurður sko, ég veit ekki alveg hvað hann er orðið gamall þessi snúður í mér en við erum á leiðin eitthvað við strákarnir og þegar maður hefur sótt eitthvað svona og hefur vitneski eitthvað parta sér sem maður hefur verið kvalinn og lokaður inn einhver stæðar og hann sem maður viti það að það verður maður náttúrulega bara það verður ekki verra þannig að það verður bati
5: það verður bati, að gangast við þessu frekar heldur en að vera alltaf einhvern veginn að loka á þetta og...
10: Já, og ég held líka bara veist, það sem er að gerast með mig í dag skilur við er veist, bara taugakerfið verður bara fá að jafna sig ég get ekki verið að ráðskast með þetta system sem að hérna fór að hrykta í og nötra sko eftir að ég átta mig á því að þú veist að væri meira þarna innan með mér sem að ég þyrst að fá aðstof við hann á utanum.
5: Það eru nú alveg ótrúlega margir sem að ég rakst á í mínu lífi sem að eru á þessum sama stað að fara einhvern veginn í þessa vinnu að hvað ég segja að staldra við og svona skoða hvað gerðist í lífinni, hvað hefur haft áhrif og einmitt, eins og þú segir, taugakerfið. Þú segir tala þunglindi og taugakerfið er þannig.
10: Það er alveg þannig, sko. Og eitthvað skona þreita í mig sem er sko eldgumul, ef ég má svo orðið komast.
5: Ég fann hérna, ég hef líka verið í svona partavinni sem er svo ótrúlega áhugaverð. Mér langur nefnt að fjalla það hérna á næstunni. En þar er ég með svona vinnukonu sem er hleypur og hleypur og hleypur. Og hún heldur á skjálatösku er í drakt. Og hún er búin að vera að hlaupa sem sagt, og reyna að standa sig og sanna sig alveg frá unga aldri.
10: Já.
5: Og meiri segja svo áhugavert sko út í að hún er svo skýr í vitundminni. Að hérna, hún hefur ekki tíma til þess að tengja við neitt, hún hefur ekki tíma til að, eða einhvern veginn tíma eða getu, eða þú veist, tekur ekki upplifunina af lífinu sínu inn. Hún er ekki að njóta neins.
10: Nei,
5: hún er alltaf að reyna að komast eitthvað.
10: Já, hún er alltaf að er hún eina þeim sem það er svo margir að fara og finna sig.
5: Já.
10: Hún er alltaf að fara eitthvað til þess að finna sig.
5: Akkurat.
10: Með fullri virðingu fyrir, eins og ég ætla að fara hérna til Bali og ég ætla að finna mig þar.
5: Já.
10: Ég ætla að fara eitthvað og ég ætla að finna mig þar. Eins og ákvörðu ekki bara að vera og finna sig.
5: Já.
10: En þetta er típa, sko, hvernig er sambandið þetta við hana í dag?
5: Sko, hún hefur sko verið, hún settist út í hot.
10: Já, ok.
5: Fyrir einhver svona þremur árum, alveg búin á því.
10: Já.
5: Og satt bara svona í skugganum einhvern veginn, hérna, og ég hef svona af og til svona gefið henni svona pláss og svona talað hana til og hérna, hún er ekki alveg komin í fulla orku.
10: Nei.
5: Og kannski verður hún bara þarna og ég þarf alltaf aðeins að sinna því að einhvern veginn, ég veit ekki hvernig þetta þróast, en þetta er það sem er spennandi
10: við, er það ekki?
5: Lífið, sko,
11: Við erum með alls konar parta sem að, þú veist, við erum að kynnast og fyrir bræði þá erum við auðvitað að stækka líka og hérna, og þetta er yfirleitt parta sem við höfum ekki vilja hlusta á og ekki vilja sko einhvern veginn skilja.
10: Já, akkurat.
11: Og ég er hérna meiri síðan sko las bókina sem heitir No Bad Parts engir vondir partar eftir hann Dr. Schwartz sem að fann upp partafræðina og það í kjölfarið þá fór ég á námski og svo stopnuðu við lesring og ég alveg búin að vera að kafa í þetta og þetta er alveg svona nývít í því að skilja sjálfan sig, finnst mér
10: ég heyri það að þetta líka þetta býður upp á svo sko alþýðlega sjálfskoðan ef ég má segja svo orðið komast
11: einhver
10: típa í mann og maður getur að fara að spegla sig í sjálfum sér og skoða sig og kynna sér og þetta er svo fallegt í grunni nefnilega að ef maður má bara vera brisk manneska það er allt í lagi
11: það er kannski það sem við erum að læra í dag
10: já, er það ekki svolítið
11: og kannski það sem mér finnst fallegast við þetta er að við þurfum að elska allir þessa parta sem er svo erfitt verkefni en það er það sem er svona kannski alþýlegt við þetta við höfum öll svo greiðan aðgang að þessu þetta er ekki svona það þarf ekki að fara í dálislu eða hugvíkandi ferðir eða eitthvað heldur eru við með aðgang að öllum þessum pörtum og það leiðu þurfum að skilja hvernig eru þau til eins og þú ert að segja þessi litli strákur að hérna, hann, þetta verður yfirleitt til við einhver svona áföll að þar sem að, eða að einhverju partar hafa þróast þess að sem eru kallaði varnapartar en þetta er alveg heill heimur og ég ætla að gera alveg sér þátt þetta
10: ég ætla rétt að vona það
11: já, þetta er mjög spennandi
10: þetta er alveg, hérna, þetta er svo djúsi
11: þetta er rosa
10: djúsi stöf, sko.
11: En þú ert að vinna með þennan litla strák sem er partur sem er örugglega búin að taka svolítið mikið pláss út af því að
10: Já. Það er búið að gerast á þessu vera svolítið á mest að daskra á þessu ári hjá mér að átta með honum og líka fleiri pörtum það sem ég geri þú veist stundum með maður svolítið setna fatta í lífinu en ég samt alltaf ánægður emma fattar og ég er að fatta er að byrja ég hérna, veist, ég er ágættur að hlusta spegla og flottur í svona vitundarsköpun og svona, svo ég fór að þróa með mér núna bara í ár, í minni endurhæfingu bara leiðir til þess að heyra betur í sjálfum mér og tala við mig ég hafði nú reyndar áður farið oft í gaugutúra bara einn og tala við mig bara uppátt þú veist að mér skrítið náttúrulega fyrir aðra að sjá það en ekkert svo eða því, þú veist að kannski heldur einhver maður sé með eyrunum og
11: svona
10: ég sé að tala við einhvern í að því við lærum og heyrum og sjáum okkur á mismunandi hátt sem einstaklingar að talandi partana skilur hvernig við sjáum þessa þennan parta okkur að hinn sko. Svo ég er farin að sko bara tala inn og heyra röddina mína og ég er farin að hlusta betur þá á mig
11: það er hlusta sjálfan sig
10: og það hefur verið
11: og það er að göngutúr bara og ert að tala frábært Og ertu að tala við gervigrindina?
10: Já.
11: Mér finnst það svo áhugavert.
10: Ég geri það, ég er að þjálfa hana. Maður þarf náttúrulega, þetta er náttúrulega bara verkfæri.
11: Já, ertu að þjálfa hana til þess að vera góðu markþjálfi?
10: Já, eða, þú veist, ég er bara að segja, þú veist, ég er að læra inn á hana, sko. Já, bara í dag vill ég að þú tali við mig svona.
11: Já.
10: Flott, Artur, ég skal spurja þig krefandi spurninga. Gefa endurgjöfinn á milli. Ég lofa því að vera ekki að hlífa þér og eitthvað svona svo bara byrjum við að tala, svo byrjum við samtali
11: þannig að þú byður hann að vera einhvern veginn meðferðaraðilin eða þjálfarin sem þú þarft á að halda í dag
10: svo kannski líðum við þannig hinda inn að þá erum við aðra gerða á hennum að gera grindinni að þá vill ég að segja nú ég lítið límið núna Mér vantar orku og við þurfum að passa upp á litla Arnór og þá kemur með fleiri hjört og segir já, hvernig væri nú ertu búin að hlusta þetta lag eða, þú veist, eitthvað spurning.
11: Kemur gerugrindin með hugmynd að einhverju til þess að hlúa að?
10: Já, og stundum bara full mikið hugmyndum, sko, fyrst mér.
11: Þú veist,
10: því var að læra á þetta, sko, þá var ég bara að nenniru, ekki, nennir ekki að passa mig núna, skilur við. Þetta er rétt, rétt hjá þér, Arnór. Ég að passa þig núna mikið og svo bara eitthvað.
11: Já. Þetta er svo ótrúlega mikill skilningur og samþykki sem maður fær þarna.
10: Já, alveg.
11: En athyglisvert, já. Þetta er mjög góð hugmynd. Það eru einhverjir hlustendur og áhörðu sem geta nýttir þetta. Því að hérna, það er svo erfitt að komast að hjá sjálffræðingum að geðlæknum og markfjölum. Þannig að
10: og þetta er náttúrulega bara gervi greind að þetta er bara í rauninni enn eitt verkfæri, sko, í rauninni fyrst mér sko, og þú veist, og það held að sé allan að fyrir mitt leiti að þá skiptir máli fyrir mig að útluta með tíma í þetta bara 30 minútur á dag, eitthvað svoleiðis ekki láta hana, þú veist, gleypa mig sko.
11: Já.
10: Það er, ég held að sé mjög auðvelt að fara inn í hennan heim í raun og veru eða það geta orðið auðvelt allan að ef ég tala fyrir sjálfa mig, ef ég myndi bara, þú veist, fá okkur að dellu fyrir þessu, sko.
11: Já.
10: Þá er ég bara hálfgerður róbót sjálfur og
11: já, ættar. Það er nú kannski máli, sko, já. Svo hérna, maður sér alveg hvernig maður þarf að vera með meðutund í þessu já. Samstarfi við gerðugrendina. En segðu mér hérna, svona, ef að þú velti fyrir hvar þú myndir vilja vera, kannski eins og eftir eitt ár, er því góð spurning?
10: Búm, dundi góð spurning.
11: En ég meina út af því að við vitum það, það skiptir máli að sjá svona einhverja mynd fyrir sér að því hvernig maður vill vera í hvernig umhverfi aðstæðum lífi. Getum við búið til svolítið mynd fyrir þig?
10: Já, við getum gert það. Í fyrsta lagi þá finn ég bara að þá vill ég sko, ég þrái það eiginlega að vera komin í betri tengingu við líkama minn. Og taugakerfi mitt, ég vill vera komin inn í hvíld og fundið að ég anda bara út frá gildunum mínum, bara, ég veit alveg hver ég þekki alveg sjálf á mig, sko, í kjarnan, ég ekki eitthvað tindur kall, sko, ég bara kvalinn, þjóður. Já, ég myndi vilja að finna meiri friðsæld innan með mér og í kringum mig og ást, mildi.
11: Já, ást, að þú finnir meiri ást í hjartanum þínu.
10: Já.
11: Til þín.
10: Já, fyrst og það er náttúrulega.
11: Byrjar þar.
10: Já, það er vinna mín núna í dag, sko. Já. Þú veist, svolítið já, mikið, sko.
11: Elska sjálfna sig.
10: Já, og ég vona að bókin sem ég er búin að skrifa og er að fimmpúsa verið komin út.
11: Hvað heitir hún?
10: Hún heitir Þögnin sem hlustar.
11: Og er hún þína ein vinnu?
10: Þetta er skaldu

0: ég hugsa hann endur með því að vera nýra og svo tré og tréð besti vinur af hans afinn svolítið svona eitthvað skonar framlengd útgáfa að kannski hluta til af mér og hann uppfullur af skömm og veit samt bara ekki alveg hvað hann kemur og, og hann búin að draga sig svona til hlés og býr í útjöru borgarinnar og bara hann situr hérna við tréð og þannig að hann finnur bara svo fullkomið sambanda því að það er hann og það lifir en það talar ekki hann fær bara verið frið hann en svo bara gjallandi tómlingi með afanum sko en svo hringi síminn og dótturinn alveg bara að brenna út og biður hann að vera með afastelpunni sína alveg samfleitt í tvær vikur og þá hefst ferðalæð og þá ég að taka burt þessu millikynslóð þú veist, margir fóreldrar kannski tengja við þetta allavega maður upplifur bara sér svo gallaðan oft sem fóreldrar bara ægir þú sem maður hefði vilja gera þetta öðru við sig eða þú veist þetta og það svona eðlilegt að það sé eitthvað partur af dýnamík fóreldrar og barna þannig að taka burt þessu kynslóð og ég að setja inn aðra kynslóð sem ekki ekki mörkuð af sárum og áföllum vegna uppbyldis og alls konar atvika sem er svo gjarnan yfirfært yfir á foreldra.
1: Já, sem að foreldra að burðast alltaf með
0: Já.
1: Þú veist, samviskubiti yfir að hafa ekki gert betur og allt mistökin sem við gerðum í foreldra hlutarkinu.
0: Já, og svo líka þessi núningur oft sem kemur sko, ég veist, til dæmis ég var 9 orðin 18 ára þegar ég eignaðist tvíbara. Þannig að ég var bara rétt að fattar, svona fer ég út í lífi sko. Svo eignust við þarna 5 börn samtals og þannig fer ég bara svona út í lífi alveg hérna bara líka bara bjarga fjölskyldun öllu því sko.
1: Vatn eignast tvíbura, myndi ég nú segja
0: já, ég var bara rétt orðin 9 orðin 18 sko. Rétt um mánu
1: hvernig var það?
0: Stórkostlegt ég bara, jesús, bara 2 börn í fangi, ég bara aldrei að upplifa hana þess og þá var ég náttúrulega bara krakki sjálfur já.
1: Gastu notið þess?
0: Ég gerði það, já. Þetta var stórk ég var sko, náttúrulega það er ekki skrýta maður aðeins að bræði hans úr manni svona 50, rúmlega 50 sko, veist maður fattaði að ég náttúrulega áttaði mig svo sem ekki á því heilin á mér og náttúrulega bara þetta var að þroskast í allavega kannski 10 ár í viðbót sko og hérna en þetta var þvílík hamingja að vera með þau og hérna
1: þarna fær maður líka að upplifa svo mikið þessa jákvæðu tilfinningur og tengsl
0: Já.
1: Sem að er svo eftirsóknarvert þess vegna ég svona mörg börn líka sko
0: Já. Já.
1: Það er svo dásanleg tilfinning.
0: Já, við höfum sett lagt okkar fram á mörgum
1: hér. Já, heldur við
0: þetta. En sko, málið það með sko með hérna þennan tíma í raun og veru þetta tímabila, þá, þú veist, þá finn ég svo sterkt og elska það svo heitt, en með skorti færnina lífsreynsluna, skilur við. Það bara svo mikið sem að ungt fólk getur gert þessum aldrei þegar að fær svona himnasendingu en ég hef aldrei einu sinni á ævinni einhvern veginn vilja hafa þetta öðru þessi
1: já,
0: vau þetta bara, og þau eru að kalla kettlík í dag skilur
1: já, það frítugt
0: þau eru 35 í desember
1: já, hvað segir þau, hvenær í desember?
0: 7.
1: já, þau eru búamenn,
0: já
1: þannig að það hefur hefnast vel.
0: Já, það hefur hefnust vel og það rosalega mikið bara þeim að þakka, sko, þú veist, þetta bara, þú veist, og það eru alls konar hlutir og flækjur og í gegnum lífi sem að þegar maður fer svona inn í lífið, bæði fyrir maður sjálfan og svo fyrir krakkana líka, skilur við, hvernig, þau báða getum að eignast foreldra sem að vera í krakki, skilur
1: við. Kannski.
0: Ef maður veit ekki,
1: já,
0: kannski
1: við,
0: var það bara
1: við
0: þannig.
1: Við veltum einu stundu fyrir okkur hvort að þetta sé allt saman svolítið einhvern veginn planað. Mér finnst það alveg stundum er það þægileg afstaða að ég sé stundu guð með plan
0: já.
1: Og það hjálpa mér alveg mjög mikið að einhvern veginn bara hvíla með þeir sem maður kemur.
0: Já, ég tek undir um þeir og ég held að það sé í raun og veru og ég finn það bara núna síðustu mánuðum hjá mér. Ég meni, ef ég hefði ekki

0: einhvers konar andlega vitund eða vakningu innan með mér þá bara þá væri þetta bara örugglega ofboðslega þungt ennþá og erfitt og óbærilegt
1: að þú hefðir ekki trú
0: ef ég hefði ekki trú ef ég væri ekki að leita rækta trún á hverjundi
1: hvernig ég finn að þú kemst aftur við alveg það er út af því að það er svo fallegt og það tengist partafræðinni líka hugmyndin, það mjög andleg vinna og þar þessi hérna einhvern veginn skýra meðutund að við erum sál og við erum vinnan með partana gengur út á að komast í bara tengingu við kjarna sjálfi sitt sem að er þá í tengingu við alheimsorkuna
0: Akkurat.
1: Það og þetta viðkend og bara eiginlega hvað ég segja hérna sálfræði dag og hérna mikið notuð af sálfræðingum og það ég svo hrifin af svo því ég finn svo stert fyrir þessu hvað þetta skiptir miklu máli að geta sest inn í þessa tengingu við bara æri mátt
0: Já, alveg samanlega og mér finnst sko einmitt fyrir mig þá var þetta andlega líf þá þarf að til þess að ég ná einhvern veginn að rækta að það þarf að vera svona einmitt upplýsandi á einhvern nátt ég get ekki trúa blind einhvern veginn og að rækta trúna fyrir mig því bara til dæmis þetta ánallt bara geta að hægt sko að missa meðutund á hverjum degi þegar maður fyrir svefnin
1: Já.
0: Við bara dettum út og förum eitthvað
1: Já.
0: Og svo bara allt hérna vögnum við og Komum tengist við veist, þetta bara á hverjum degi veist, og með þetta svo veist, og bara einhvern veginn tríin bara eru þarna og sólin lætur geislana mæta fyrir dettur á laufin og það verður til súröfni og það er ekki mikið læti sko
1: Já Menur þetta svona svolítið kraftaverk eða
0: Þetta já, ég menn þá hlýtur bara að vera sko veist, ég get ekki pakkað heldur hérna svona stórum aðri mætti ykkur kassa og sagt svona guð sjáðu
1: já.
0: Þú veist þetta meira, ég meira svona undrandi þú veist
1: já.
0: Og bara vá, þú veist, þetta svona já, þú veist, og læra bara
1: já.
0: Maður læri svo mikið og því að vera í eitthvað skonar andleri vegferð
1: já.
0: Ég get samt ekki frætt ykkur mikið þetta kannski en hérna
1: ég skilði og það þarf ekki þú veist, það hérna gott samt ekki að tala þetta og sett einhver orð á þetta og ég einhvern veginn upplifi svolítið alheimsorkuna alla vegana vera við tengd þar öll já, saman
0: algjörlega þar er já, þetta líf sko og þess vegna er kærleikurinn svo mikilvægur að í grunninn sko að við trúum á einhvers konar aðri kærleika þótt að manneskjur geta verið á mismunandi stað og sumar eru traustsinsverðar og aðrar ekki
1: Já, þá aftur fólk kannski bara með óþægilega parta sem að
0: það
1: er auðveldar að skilja og hafa einhvern veginn samkennt með því að ef fólk er á vondum stað þá er það kannski að sína vonda hegðun
0: Ég held að við getum sýnt skilning og við getum líka sýnt viðkjönt vanþekki okkar en punkturum minn er þessi sko þú veist það er allt í lagi að treyst ekki öllu fólki það maður á ekki að gera en það er í lagi að treysta af því að djúft undir er eitthvað kærleikur lífsins kærleikur sem að hérna er tengir manneskjum saman og þar að leiðandi er mikilvægt að virða
1: Já
0: Jafnvel þegar eitthvað er meður
1: Mér dettur í hug saga
0: Já, hvað er með hana?
1: Já, en það er nú kannski Vist, svolítið góð punktur hjá þér og mér langar að taka utan að hérna fólk sýnir alls konar hegðun og við sjá líka og það er verkefnið okkar er einhvern veginn Ástíð, þetta veist, við gerum mistu, það er allt í lagi
0: Já.
1: Og hérna þarna er þú veist, þetta á sig skýringar í einhverju, í mínum reynsluheimi Þannig að hérna, það er svona stór partur og ég sko á eina svona dæmisögu sem var svo mikið opinbörum fyrir mig, þá kynnist ég manni sem hafði verið inn á Litla-Hrauni meir og minna allt sitt öll sín fullorðinsár og alveg frá unga aldri var hann í bara afbrotum og, og hérna og í neyslu og alls konar rugli og ég kynnist honum í svona hugleyslu hóp og þá hann hérna að segja mér þessa sögu að hann, þegar hann þriggjára þá hann settur á sjúkrahús og því hann pissar undir og á meðan hann liggur á sjúkrahúsinu þá kveiknar í húsi fjölskyldunar og þau brennu öll inni foreldra hans og sískinni og hann lendir á svona eins konar vergangi fyrir til afa síns og alinn upp þar sem sagt í einhver algjör rugli og þú veist á, það engin séns að það hann finni öryggi og kærleika í þeim aðstæðan sem hann stuð þannig að hann finnur sína leið sem að, til að halda lífi að finna einhverja sem að eru til í að spjarga sér með afbrotum og, og, og náttúrulega forðast sér með neyslu en svo hérna kemur Tolli Mortens inn á Litla-Hraun og er að leiða núvitundar huglistur og ég sé þetta alltaf fyrir mér svona, ég sé fyrir mér einhverja svona þú veist, durga sem að, þú veist, eru bara reiðir og harðir kannski og hafa, þú veist, verið meir og minna bara með þykkan varnarskjöld í kringum sig til þess að lifa af, koma bara og eru að brána, bránar utan að þeim, þú veist, klaka brynjan og allt í hennu finna þeir bara hlýjar tilfinningar og þannig lísti þessi maður því, allt í hennu fann hann bara hlý og kærleika. Og það kannski bara í fyrsta skipti frá því að hann unga barn.
0: Þetta svo magnað. Þetta djúp og gósa og þetta meina svo þakkláttu fyrir svona manneskjur eins og Tolla sem að mæti bara, hann kemur
1: Bjarga
0: og mæti.
1: Bjarga mannslífum, sko.
0: Já, og hann kemur og bara ég sé þig. Bara ég sé þig.
1: Já, hugsaðir, já.
0: Þú ert ekki fangi,
1: já,
0: ég sé þig.
1: Og þú mátt vera með.
0: Þú mátt vera með.
1: Já. Sem að ég held að sé líka svolítið stórt sko að vera bara, þú veist, einhver sem að lætur sig þig varða eins og í þessu
0: já,
1: þannig að það er von fyrir alla, það,
0: er,
1: það vitum við
0: það er von fyrir alla já.
1: En segjum við nú
0: já.
1: Ef að þú ætla nú að kenna mér núna hvað væri besta spurning sem ég geti komið með sem góður spyrill
0: Nei, býttu nú við, er ekki núna farið að kenna hænunni eða?
1: Nei.
0: Var ég ekki að segja þér að ég alveg í mólum? Nei, tjók. Nei,
1: ég skil. Þú kannski vilt það ekki.
0: Jú, kannski. Ég alveg til. Ég að vera eitthvað smá sprelli mér.
1: Já, en ég alveg til í nefnilega. Kannski segi ég, hvað dregur út úr þessu með við staðin sem þú stá í dag? Við erum búin að tala um hvað gerðist, hvað þú ert stattur svona í dag og hvað þið langar að vera. Og eitt sem ég tók eftir, þegar ég spurði hvað viltu vera eftir eitt ár, þá var það ekki í hérna, einhverjum kastala á Ítalíu hérna, með fullta pening. Heldur bara að mér líði vel. Í eigin skinni. Er það ekki það sem að ég heyrði?
0: Þú verir, það verir bara frábær hlustun hér. Það var alveg rétt hér. Sko, einfalt líf fyrir mig er svo dýrmætt. Að ég búin að lifa lífi, það sem ég búin að þurfa að hugsa marga og veist, marga krakka og reyna, veist, þetta og svona alls konar. Ég bara svona upp í einningarabana núna, bara í lítilli þægilegri, sko, íbúð, tekja erfi ekki íbúð og ég bara á heiminn, sko. Veistu það, þetta er svo hérna yfirdrifið nóg og bara koma og geta verið einn heima og fundi bara friðin og bara, þú veist þetta fyrir mig er þetta bara rosalega gott og að vera ekki með óþarfa svona prjál þú veist, einhverja tvo bíla eða bústa þarna, þú veist, ég er alls ekki mótur, þú veist, ég bara segi, fyrir mig
1: Núna,
0: þá þarf ég
1: að hafa þetta einfalt.
0: Já, alveg rétt. Og hérna...
1: Og þú kannt vel við þinn félagskap. Það er nóg að vera bara einn.
0: Já. Og sko, líka annað sem að ég, kannski góðu punktur, yfir bótt, ég heyri að við erum að draga þetta saman, við erum að fara huga lendu guða, við erum að heyra rétt. Hérna, það er að þegar maður gengur gennur svona erfiðleika, að þá eru vínumanns. Þú veist að að hafa valið sér vini.
1: Já.
0: Og ég heyri í einhverjum af vinum mínum bara yfirleitt á hverjum degi, sko.
1: Já.
0: Þetta er rosalega gæfa þegar maður þarf kannski líka aðeins space frá, jafnvel frá þeim sem maður elska mest bönnunum sínum og stundum já, bara kjartan fjölskyldunni, þú veist að maður þarf bara að ná að anda sig gegnum veist, þessa vinnustundum
1: já.
0: Að þá er svo gott að hafa annars konar sambönd eins og vinnasambönd
1: Já, það er öðrisi einhvern veginn, já, staða sem maður tekur sér gagnvart vinu sínum heldur en börnunum
0: já. Það er einhvern veginn önnur, já, bara allir það sé ekki bara meira jafningi hlutverk
1: já,
0: og svo gott
1: já.
0: Að vera jafningi bara
1: já
0: að hlusta og vera hlusta á mann og það er ekki þannig að ekki svo gagnvart krökkunum mínum og svona að hérna það sé eitthvað, að þetta miklu meira ég ég sem fer í að, þú veist eitthvað skona hlutar sem að þau eru ekki dásk eftir
1: Já, ég skilu, já. Það er, við viljum hérna tryggja að, og helst að hérna komum við fyrir að þau upplýðu alla þjáningu en segðu mér frá því þegar þú gefst upp, getur aðeins lýst þeim aðstæðin sem verða til þess að þú gefst upp og hvernig, hvað er fyrsta símtæli sem þú tekur þegar þú tekur það ákvörðun eða fyrsta sem þú gerir
0: Vá, því gefst alveg upp Þetta er svona, þetta er eiginlega bara svona þetta er tvíþætt en ég ætla að Vá, mér erist bara svona erfitt að tala þetta sko en ég ætla í janúar sko nei, sko, byrjum á byrjunni ég gafst upp í fyrra sumar og var farin að drekka bara óbærilega mikið og deyfa mig þannig ég símtalið upp á Vog dvölin þar og Vík var ómetaleg ég kem út af meðfara fyrir félagskapin sem að margir fara í og fer í gegnum 12 reynsluspor og gera þetta allt saman að krafti
1: Fústu strax í að fyrstu sponsor og vannst þetta allt
0: fór að vinna og bara í lok nóvember þá var níunda sporið þá var ég klára svona síðasta alveg níunda sporið fór hérna norður til Akureyri er ferð til þess að gera það og þetta var svona
1: níunda sporið er segðu
0: já fyrirgefið
1: það er ekki allir sem vita
0: nei, auðvitað ekki, hvernig lætur maður þegar sko, reynslu sporið byggja á því að maður fer í innri vinnu byrjar á því að maður gefst upp og segir hjálp
1: já.
0: Og þá leita maður til æðri máttar hann getur byrst í sem sjúkrahúsi vogur eða eitthvað 12 spora samtök síðan fer maður í þessa uppgjöf eins og þú ert að spyrja mig út í að bara, ekki bara segja já, ég byrja þetta, byrja bara, já, herri, ég trúi því byrju, það er hægt að fá hjálp svo lærum maður að sleppa og það þýðir að bara nei, herri, ég ætla ekki að stjórna þessu partíi hérna sko veist, það er bara, hérna, ég ætla bara að sjá bara taka þetta í einu og leifu þessu að gerast og vera umvefjandi svo er uppgjörið, innri vinnan
1: já.
0: allt sem
1: það er ekki nóg hægt að drekka eða hægt í neyslu það verður að vinna
0: taka til, innan í sér og níunda spórið er þá ertu búin að gera það og ferð og í rauninni bætir fyrir miskjöriðinnar, að þú mögulega geta það
1: og níunda spórið er að fara og byrja fólk afsökunar
0: já, og bæta, ef þú getur, bæta fyrir, getur bara, þú veist, þetta er ekki bara að segja fyrirgeða afsökið, þú veist, þetta er bara meira að setast niður og þetta er alveg rosa þú veist, hérna stórt og fallegt skref
1: já.
0: Að gera og þannig ertu að reyna að bæta sambönd eins og hægt er máli með mig að því þú spyr hvað gerðist skilur, síðan gerir þetta og frelsinu fegin og svo rasa ég í byrju desember og hrundi bara töðakjörum mitt
1: já, eins og gerist oft
0: það bara hrundi alveg ég bara fór og veist, bara einn dagur upp á getil sko. Það þolir ekkert við sko
1: Þannig að drags fjöxti bara áfengi eða
0: Við veit ekki eins og nút okkur eftir alla þessa vinnuskilur og það er og þetta er náttúrulega alkoholismi sko, þetta er alveg,
1: já, þetta er sjúkdómur
0: alveg fáranlegur sko maður bara gerir heimskulegustu hluti ever
1: já.
0: En þarna uppráð þessu þá brotnaði eitthvað inni mér sko
1: já.
0: og þá fór ég líka að skoða herri, það, veist, þetta meikar ekki sens að ég geri allt þetta og, veist, og það eitthvað meira þarna og þá fór ég að grafa dýpra og finna litla Arnur og fá aðstóð sálfræðisins að fara að snerta og ná utan hann betur og ég sem sjálfsvinni sem ég í dag
1: Já Vá Takk fyrir að deilisi Ég vissi ekki að þetta væri svona, hefði verið svona stór uppgjöf
0: Þetta var algjör uppgjöf
1: Þannig að þú, þegar þú fellur
0: Já
1: Þá ferðu svona djúft
0: Já Já, þá bara í rauninni hrynur eitthvað inn í mér bara brestur eitthvað í hjartan mínu
1: Hvernig það ferði eins og tauga áfallið eitthvað þannig?
0: Já, eiginlega bara, Já. Ég myndi segja það Vist, Ég vildi bara, allt í einu fer þessi lífsglæði hérna, allskaði drengur bara kemur eitthvað að vera bara eitthvað myrkur sem ég bara ekki búin að ná mér almennlega, ég ætla ekki að segja myrkur veist, það var bara eitthvað sásöki þjáning dýpra heldur en sko alkoholismin getur útskýrt veist, og það er náttúrulega það þróa ég með mér síðustu árin til þess að veist, maður náttúrulega þú veist, eftir fyrstu fyrir sjúkdómur maður líka bara að reyna að koma sér frá einhvernig sásöka og ég ætla ekki að gera það lengur ég ætla bara allavega í dag allavega að læra að leifa mér að vera þungur ef ég verið þungur
1: Já.
0: Leifa mér að vera illt ef maður verið illt
1: Hætt að sitja bara grímun á þig og,
0: Hvernig væri það?
1: En það sem hefur gerst þannig getur að veri svona eins og að það varnirna bara bresta og þá, það allt í henni bara ert að finna sásökan sem er búin að vera halda niðri
0: Já, ég held að það sé alveg rétt hlust hertjar það sé bara það er raun að vera sem að gerist sko.
1: Hvernig voru, var þetta svona hvernig það? Það sár það svona veist, hvað þetta lísti?
0: Sko, þetta bara stundum verið svona svo bara út þaninn allur sko. Veist, það misjafnt þetta og það svona bærilegra þannig, en stundum bara svona svo nístandi sársauki bara í sálinni bara óbúslega af djúp sorg evi veist.
1: Já
0: og alls konar gaman að koma við til því
1: Hjöfnig, ha,
0: ja. besta fresta tímanum hjá sálfræðinu þetta er bara komið gott
1: en við erum líka örgla að einhverju leita sína að þetta má tala þetta og mér finnst það kannski fyrir mig það alltaf svolítið
0: já.
1: Mikilvægt við erum bara að fara viðkynna við erum mennsk og breysk og erum að upplifa alls konar og Já. Það í lagi.
0: Já, ég get ekki komið hérna til þín í viðtal og fara bara að tala og bara blístra hérna og segja bara það allt í lagi á mér.
1: Nei.
0: Það var ekki heiðalegt.
1: En hjæltu við ekki samt að við erum að fara að tala markþjálun?
0: Við gætu það, ég er ekki á þeim stað ef við, að því markþjálun
1: Já.
0: Og þetta er bara partur á mér.
1: Já.
0: Skilur.
1: Já.
0: Þú veist, ég get ekki bara mætt hérna svona opinberlega.
1: Nei.
0: Frammi fyrir manni og öðrum, skilur
1: og bara, þú vera með þetta bara. Og,
0: já, bara hvað segir kærlinn þú veist, ég meina, ég get alveg, þú veist, ég get alveg kannarlega að setja upp þess að gríma, ég get ekki gert sjálfum mér að leikur
1: Nei, þú vilt vera sannur
0: Ég vil vera sannur, fyrst að ég loksins að læra það
1: Já Má ég spyrja þig út að ég er nú svolítið svona hreyfina tólspora kærlinn og það hefur nú bjarga mörgum minni fjölskyldu
0: Já
1: Hvernig finnst þér það vera að gagnast þér?
0: Þetta er bara stórkostlegur félagskapur þú veist, þetta er bara enn eitt undrið myndi ég segja, en þess að það er engin fósiti það er engin formaður, framkvæmdastjóri skilur þannig, þetta er bara
1: jafningja
0: vinna
1: allt saman, jafningja vinna, já. Engin er æðri öðrum
0: nei, og bara bræður og systur og það sem að, þú veist, og það er skilningur Það er rosalega náttúrulega bara umlegt að vera einhver fyllibita skiluru eða vera alkoholisti svo er að ennþá erfitt að vera útskýra fyrir fólki sem hefur mjög erfitt að útskýra sér fyrir fólki sem skilur ekki þetta sem betur fer og það bara guðs og lofið af einhver bara veit ekki hvað þetta þýðir í raun og veru en svona félagskapur mæta bara þetta bara hellingur af fólki og það er bara kaffi og knús og þjónusta og spjall spjall og endalaust endalaust hlustun.
1: Já.
0: Og að bara vera að hjálpa.
1: Já.
0: Á jafningakortel. Þannig að fólk gera í alvörun að hjálpa hvort öðru.
1: Og það það sem maður gefur kannski hérna góða raun, það að hjálpa.
0: Já.
1: Sem að svo merkilegt líka og við fáum Já. Að upplifa þarna sko.
0: Já. Og þarna maður meiri sig að veist svolítið að hjálpa sig sjálfu með því sko. Þú veist til að byrja með því að maður festist svo í sjálfu sér og svo mikið sjálfhverfa í raun að vera ja og birtingarmynd sjálfhverfunar í alkoholismi getur verið svo hún getur alveg verið alveg svolítið krúttileg út af sko. Hún getur alveg litið Já. Alveg þú veist vel Já. Út alveg þú sést bara veist og sjálfhverfan þessi innri heimumanns meðal annars að halda því fram að maður geti haft eitthvað þetta líf og þessa tilvera að segja, skilur
1: maður séu að stjórna þessu allir sjálfur sko.
0: Já, bara, nei, þetta ekki svona og, veist, og maður allt vel mynd sko, en svo bara stoltra maður við og átt að segja, pita, þetta ekki fallið dærtur, þetta bara hróki og skiptir maður honum út bara fyrir auðmitt með Guðu sjálf
1: Finnst þér þetta ekki magnað, sko? Fyrst það kannski eins og sérstaklega hjá alkoholistum það hróki átt að segja honum
0: Já.
1: Og svo óheiðarleikanum sem við erum öll með slatta óheiðarleika án þess að vita það að vera meðvitað það.
0: Þetta alltaf bara mega sko magna af óheiðarleika, þú veist að bara þú veist þú getur sko plata svo mikið sjálfa þig getur bara svo óheiðarleika við sjálfa þig að þú fer í afnýttun og eitthvað að þú ert að kála þig úr þessu sama
1: Já.
0: Maður veit þetta en maður bara Já.
1: Þetta svo merkilegt. En þetta svolítið, mér dættir hérna í hug út af því að ég átti svona smá piffanum momentin daginn sem svona, svolítið basic, sko.
0: Mm.
1: En hérna, út af því að ég svona svolítið næf og ég, þú veist, kann ekki einhvern veginn að vera, kann ekki að einhvern veginn að sjá alveg fyrir eða hugsa einhverja leikir fram í tíman og eitthvað svona. En ég bara sagt, ég verð bara að vera þú veist, alla leið þú veist, ég og þá, það kallar á svo mikil heiðarleika út af því að annars myndi ég alltaf vera að reka má ef að, þú veist, út af því að það blaðrast allt út um mér og ef ég væri með fullt af einhverju sem að, þú veist, stangast á þá væri það svo fljótt að komast upp um mig þannig að, hérna, já, ég var að velta í fyrir mér, það Og það það sem að prógrami gerir eiginlega fyrir mann að einmitt, það þarf bara að segja satt og gera rétt.
0: Mm-hmm.
1: Og þá er allt í lagi, þá hefur maður ekki neitt að skamma sem fyrir.
0: Nei.
1: Og ég ofta hugsa mig þetta allir að einhvern veginn að hafa ágjörað að einhver kæmist í tölvutnar eða símanum hans og ég hef aldrei almennilega skili að hverju, sko.
0: Nei.
1: En það bara, svo, það, hú veist. Þannig að hérna, þetta tekur burtu svo mikið af svona einhverjum ótta
0: já.
1: Að hafa bara reynt borð
0: akkurat, óttin nefnilega líka svo stór þáttur þess og birtingarmynd ótta sér ekki alltaf hérna, þú veist, þessi sko. Ótti getur bara verið bara hnútur inn í fólki sem að bara sem er óbærilegu sko.
1: Já, hann nú bak við allt þetta meir og minna rugl sem að vera til í líf okkar.
0: Já, allan daginn sko.
1: Já.
0: Skítrættur að...
1: Höfnunuróttin, eins og þú komst hérna inn á í byrjun sko.
0: Já, algjörlega sko.
1: Að þetta var hrættur við höfnun og út af því að vera einhvers konar tengsla ruglaðna í byrjun.
0: Já, einmitt. Sem að er einhverjum að kenna, fyrst sem að bara verður.
1: Já, allir gerir sitt besta.
0: Allir gerir sitt besta.
1: Oh my god, já, þetta er bara eitt enn viðtali hérna sem ég bara, fúst, held að akkurat úti við fórum nú hérna með eina hugleyslega og við byrjuðum og við sagðum bara, hérna, bara leiðbundu okkur með hvert þetta viðtali á að fara
0: já.
1: Og það fór þessa leið.
0: Já, og þú glemdir skriflega handritinu heima.
1: Já, já.
0: Og búin að vera einhverjum vandræðum
1: ég var
0: einhverjum
1: svona, ég var búin að púnta fyllt hjá mér
0: já, já.
1: Og það er ekkert búið að koma við sögu í þessu viðtali
0: Þetta er örglega samtalið geggja handrit
1: Ég gef það út Já, hefði sögunni En við erum hverki að fá að upplifa hvernig við erum leita áfram og hérna, og ég vona að þú hafir já, þetta hafi haft gagn fyrir þig og þá sem hlustuðu að fá að
0: Já, það var bara mjög mikil áskorun sko, og berskjöldun en hérna, mikið ofsilega hefði gott að þessu og hjartast þakkir hérna, bara fyrir þig ha, hafa eitt svona, eitthvað svona engil hérna svífandum í sinni einlægni og, og hérna og blessa fólk, mann og annan.
1: Æ, takk fyrir það.
0: Bara... Ekki rosalega vænt um að sem út að gera og, og þetta er samtál okkar.
1: Sem er leiðis, takk fyrir það.
0: Já.
1: Og góður hlustundur, við erum þakklátt fyrir ykkur líka. Já, takk fyrir núna.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Við vorum hér við Rauðaborðið síðast í gær að ræða að heilin væri vöðvi sem þyrfti að þjálfa. Og upp úr því spannst umræðum það hvort gervigreindin myndi gera okkur heimskari. Nú, ég veit ekki að hvað miklu leiti þessi umræða tengist næsta viðmælanda okkar. En hún komin hingað hún Valgerður Árnadóttir, formaður Hvalavinna og nemi umhverfis og auðlindafræði við Háskóla Íslands. Og ég ætla að biðja hana að segja mér sögu. Vertu velkomin, Valgerður.
5: Takk fyrir.
4: Sko, þannig mál með vexti að ég rak augun í svona hreinskilnislega yfirlýsingu þína á félagsmiðlum. Og mig langar að biðja þig að fara með mér aftur í tíman og segja okkur hvað kom fyrir þig. Að byrja þar.
5: Já, ég lenti í því sumarið 2021 að vera á ferðalagi og ég var nú bara stödd hérna í lok ringferðar um Ísland í Kirkjubæðaklaustri og við ætlum að gista þarna síðustu nóttina áður við færum í bæinn áður en að vinna myndi hefjast á mánudegi. Ég stend þarna og að leita tjaldsvæði og ég á hund sem bordur bordukolli og þeir eru þekkti fyrir að vera mjög orkumiklir. Og ég held svona í hana og hún sér fyrir aftan með einhvern henda frisbítisk og hún stekkur að stað, kippir mér aftur fyrir mig og ég lendi svona illa á höfðinu. Og fæ þarna á hnakkanum, já, fæ svona það sem kallað whiplash, svona, svona sveiflu á hnakkan og líka heilahristing. Þannig að það sem átti að vera ánægjulega svona end á ringferðum landið endar bara heima ég ringi á bráðavaktina og ákveða að fara heim en má ekki mæta bráðavaktin út í að þetta í COVID og það bara verið að reyna að halda fólki frá þannig að þetta ég á bara þarna einhver símtöl við lækna og hjúkrunafræðinga næstu daga en sef svo bara í tvo sólarhringa í dag má sem sagt sofa eftir heilarristing okkur að kennt það sem börnum að við mættum ekki fara að sofa eitt að halda fólki vakandi En þarna ljóst að það eitthvað mikið að. Ég sef bara alveg í tvo sólarhringa og get ekki mætt hann í vinnu á mánudegi, heldur fresta því fram á þriðjudag. Og svo held ég nú á þriðjudaginum að ég sé nú búin að ná mér. Mæti bara í vinnu eins og annað fólk og hérna, eins og við gerum og eins og oft þegar maður mætir í vinnu eftir frí þá maður bara voru mikið að spjalla við sína samstarfsfélaga og svona þau eru að segja manni hvað hefur gerst og svona áður að sest við tölvuna og fyrir að svara tölvupóstum en ég sess að eftir kannski klukkutíma af kaffu í spjalli og svona þá sest ég við tölvuna og reyna að lesa tölvupóstana og ég bara skil það ekki ég bara, það ekki samhengi, þú veist, ég næ ekki samhengi tölvupóstana, ég næ ekki að einbytta mér að þeim stafirni bara einhvern veginn hoppa út allt á skjánum Og ég fæ alveg gríðalan höfverk.
4: Má ég spyrja, hérna, veltur þið fyrir þér að þú værir að missa vitið?
5: sko, ekki akkurat þarna. Nei. Út í að þarna var svo stutt síðan að ég hefði fengið þetta höfuðhögg. Þannig að ég hugsa bara, já, ok, þú veist, ég greinilega ekki búin að jafna mig. Ég bara skil ekki það sem ég að horfa á. Ég get ekki lesið þetta. Og hérna, og ég svona reyni eitthvað að klóra mig fram úr einhverju verkefnum en tekst ekki að klára þau þannig að ég bara segi mínum samstarfskonum bara ég held ég verði bara að fara heim ég, þú veist, var líka með alveg gríðarlegan höfuverk sko
4: Já, og ertu að prófa að taka verkjalíf og
5: Já, en bara venjuleg verkjalíf sko ég átti bara panodíl, þú veist, eins og maður á heima hjá sér og það virkaði náttúrulega ekki neitt þannig að ég ringi lækni og það nú erfitt, þú veist, það bæði sumar og erfitt að hitta á einhvern og hérna og það enda með því að ég hitta á einhvern í símatíma sem að vil senda mig í sem sagt MRI skanna svona heila skanna og ég fæ það þarna 5 dögum eftir falli þá ég sendi þennan heila skanna og hérna og það ljóst að ég sé með mikið mar á heila að ég sé mjög bólgin og hann skrifar upp á fyrir mig hvíld í viku og við tekur þessi hvíld í viku og hérna og mér bara sagt að vera upp í rúmi sem mest og vera ekki að horfa tölvuskjái og enda ég mjög birtu fælin
4: Var það aldrei unglatt á þessum tíma?
5: Jú. Aðalega í fyrstu 2 dagana en ég einhvern veginn svaf það mest frá mér sko en jú, mér var óglatt og það var einmitt eitt af því sem að mér var sagt að ég hringdi upp á bráðamóttöku þá var ég spurð hvort ég hefði guppað og ég sagði nei og þá svona, já þá er þetta ekkert svo alvarlegt svona eins og það væri aðal viðmiðið á heilarristing hvort þú guppir eða ekki þannig að til að gera langasögu stutta þá var alltaf bara verið að framlengja kvíldina mína viku í senn þangað til að sú kvíld var komin upp í 2 mánuði og það var bara mjög erfitt tímabil og ég upplifði einhvern veginn engan bata heldur að ég fór bara versnandi
4: bæði Hvar varstu að vinna?
5: Ég var að vinna í Eflingu
4: Varstu mættur skilningi á vinnuveitundum?
5: Já, svona akkurát á þeim tíma sko svona til að byrja með en ég sem sagt misti líka föður minn, hann var bráðkvættu mánu eftir að þetta gerðist þannig að fyrir utan að vera að díla við afleiðingar þessa slys þá þurfti ég líka að jarða, ég einkabarn og ég þurfti að jarða föður minn og ganga frá því
4: hann var
5: bráðkvættur, já
4: fyrir alltaf fram
5: nei, reyndar, hann var eða þú veist, hann var 79 ára og hann var veiku fyrir hjarta en hann var bara nýfluttur inn á grund hafði búið þar í 5 daga þegar hann deyr úr hjartaáfalli
4: þannig að 2 rosa áföll þarna
5: já, bara sömu mánuðunum og eftir það þá hefði ég kannski mátt þola meiri skilning að þetta var akkurat þegar að allt havaríð var í Eflingu þegar að 8 konur höfðu sakað framkvæmdastjóran að hérna beita sig kynbundu ofbeldi og einelti
4: Það er eiginlega 3. áfallið
5: Já, eiginlega og ég þekkti náttúrulega allar þær konur vel við höfum verið þarna saman í verkalýðsbaráttunni og staðið við baki á Sólveig Önnu sem að ákvað trú ekki þessum konum sem að ég auðvitað trúði vegna sem ég hefði unnið hann og vissi hvernig þessi maður var og er sem að var framkvæmdastjóri þannig að einmitt stutt eftir að hérna faðir minn deyr, þá ég kölluð á fund þó ég sé nú í veikindaleyfi og mér sagt að deildin mín sem að var sérstætt félagsmála deild við sáum sérstætt all samskipti við félagsmenn við sáum trúnaðamanna námskeiðin og fræðsluna og að fara inn á vinnustæði til þess að upplýsa fólk réttindi sín halda trúnaðamanna kostningar og annað og mér var tilkynnt að hún yrði lögð niður og hérna og mér boðið að vera kjaramálafulltrú í staðinn og ég sagði bara að mér þætti þetta mjög leiðilegar fréttir og þetta væri nú mikilvæg deild og hún hefði nú verið stofnuð af þessu fólki vegna þess að við þurftum að vera í betri samskiptum við félagsmenn og að ég væri veikindarleifi og ekki neyrni aðstöð til þess að ákveða það hvort að ég ætla að vera kjarmálfulltrúi.
4: Nei, og það ætti náttúrulega ekki að koma svo staða að þetta sé lagt fyrir þig.
5: Nei, ekki í veikindarleifi, sko. Þannig að, já, þetta kemur allt þarna á sama tíma og er auðvitað erfitt. Vegna þess að ég var í starfi sem að ég bara hafði mikinn metna fyrir og leið vel í starfi og fannst við hafa náð góðum árangri einmitt í að efla okkar félagsmenn og verkafólk og ég nú sjálfa verkafólki komin og þetta mér hjartans mál en já, þetta öll þessi sorg kemur inn í þetta sorg þess að missa föður minn og sorgin yfir því hvernig ástatt á mínum vinnustað
4: og
5: heilsufarið og en ég kenni því svo sem ekki sko að heilsufarinu mínu hrakaði það líka vegna þess að að taka 2 mánuða hvíld á þess að fara til sjúkraþjálfara og svona eftir að maður fær whiplash á hnakkan og með heilahristing það bara ekki góð hugmynd þannig ég fekk líka bara rangar hvað heitir að
4: Leiðbeningar hvernig hefur þú best varið tímanum?
5: Sko þegar ég loksins kom til sjúkraþjálfara þá sagði hún mér þú hefur þetta koma strax þú veist vegna þess að þegar að maður fær svona högg á hnakkan út ég var alltaf með svo mikla verki sko aftan á hnakka og upp í höfuð að það eru svona djúpvöðvar sem að verða óvirkir ef maður mikill hvíld og stóru vöðvarnir taka við og það hefði gerst hjá mér þannig að ég átti bara erfitt með að halda höfði vegna þess að ég hefði verið í svo mikli hvíld og einmitt þegar ég kom til hennar þá sagði bara ég svo þreytt og ég svo böguð, get ég ekki bara fengið svona kraga til að halda höfðin á mér uppi og hún sagði nei það náttúrulega versta sem ég geti gerst það sem þú þarft að gera er að æfa þessa vöðvi upp aftur og ná bata þannig að það ferli byrjaði ekki fyrir 2 mánuðum seinna og það varði og ég enn hjá sjúkraþjálfara í dag þannig að það varði bara næstu 2 árin þá var ég vikulega, fyrst 2 í viku og svo vikulega hjá sjúkraþjálfara og ég var í endurhæfingaferli þarna í 18 mánuði eftir slysið og þá ekki síst vegna heila skaða að hérna, þá tók mig langa tíma að ná að einbeita mér aftur, að ná að lesa að ná skilning þess sem að ég var að lesa
4: Hvað leið langur tími þangað til þú skildir tölvupóstin sem þú lást?
5: Sko, það voru margir mánuður, ég náttúrulega var í veikindaleifi þannig ég var ekki að lesa tölvupóst úr hérna vinnunni en auðvitað aðra og hérna, ég náttúrulega móðir og fæ aðskóla póst úr skólanum og svona þannig að þú veist, ég náði svona samhengi þeirra og hérna
4: en
5: kannski að skrifa og svona var ekki
4: Varstu ekki skelfingu lost?
5: Jú, ég var það
4: Það hýtur að gerast hjá manni
5: já,
4: Að þú veist ekkit hvort þér mun batna aftur
5: Nei, það er rétt Ég, sko, þegar að hálft ár var liðið frá þessu þá var því hrætt þá hugsa ég verður þetta bara líf mitt verð ég alltaf með þessa verki þetta voru líka svo mikli verkir mun ég aldrei ná að einbeita mér almennilega, mun ég aldrei fá orkun og það var líka það að ég var svo þreytt ég hafði enga orku ég, þú veist svona lítil heimilisverkefni bara eins og að setja í uppþvottavél og þurrka borðum það var erfitt og hérna sem betur fer fór ég út að hverjum degi að því já en þá hennan hund sem olli þessu slysi og ég þurfti að fara út með hann á hverjum einsta degi og 2 á dag þannig ég fór alltaf út að labba og hérna þannig ég var ekki bara heima alla daga sko en eftir hálft ár þá það var erfiðu tími en þess að ég sá að mér var ekki batnað og mér fannst batin koma mjög hægt og jafnvel staðna og ég var mjög verkuð og mér fannst líka bara mjög fá úrræði á Íslandi það var ég fór á biðlista þannig á bak og hálstild á Stykkishólmi og var sagt að biðlistin væri 1.5-2 ár það var ekkert annað sem ég gat farið þannig að ég til dæmis notaði bara mína eigin peninga ég fekk eitthvað á tryggingum og eitthvað til þess að fara til Tenerife og endurhæfingastöð og það gerði mig gott þar var ég á hverjum degi í 3 vikur í sjúkraþjálfun og í vatnsleikfimi og þar voru notu þú veist alls konar önnur úrræði sem ég hefði kynst hér eins og til dæmis infrarauður hiti og leyser og annað
4: og leiðir kannski betur í hita en kulda
5: mér leið miklu betur í hitanum eins og þú veist út af því að þú veist þegar maður er líka með svona meðsli í baki og hálsi þá þá bara stífnar allt upp og það liðkast það í hita þannig að ég skil vel fólk sem að það náttúrulega bara mjög algengt að Íslendingar sem eiga við gikt vandamál og önnu vandamál stríða flyti bara til Spánar sko. Og ég var þarna í rúman mánuð á Tenerife og fann alveg hvað það gerði mig gott sko. Og já en svo eftir einhverja mánuð þá var mér sagt frá úrræði sem heitir heilahilsa
4: Heilahilsa.
5: Já, og það stofnað af sjúkraþjálfurum og taugasálfræðingi sem heitir Ólafía sem hafa reynslu af heilahristing og, og mörg þeirra höfði ymmit verið að stútir að sérstaklega heilahristing kvenna vegna þess að íþróttakonur sérstaklega sem að verða fyrir heilahristing í íþróttum þær eru með allt öðru vísi hérna einkenni heldur en karlanir eins og með svo margt annað að það var mér til haps að heyra loksins að þeim og komast til þeirra og líka bara þú veist ekki bara það að vera komin þann undir hendur fólks sem að var með hæpni í þessu sérstaklega eins og sjúkraþjálfarni þar það er alls konar æfingar sem maður settur í sem mjög fyndna maður fær svona eins og kórunu og höfuðið með alls konar nemum og svo maður horfa svona skjá og það eru svona punktar sem maður á að fylgja og maður skilur ekkit á meðan á því stendur af hverju maður að þessu en þá maður að virkja þessa djúp vöðva í hálsinum og styrkja þá en að sama skapi þá loksist komst í þarna til sálfræðings, taugasálfræðings sem að gat útskýrt fyrir mér hvað að gerast sko í heilanum á mér, hvernig heila boðin hafa breyst.
4: Hvað var að gerast í heilanum á mér?
5: Sem sagt, þegar maður fær þennan heilarsýsting þá heilin í svo kvöldu flight and fright mode og hann fastur þar þannig að þessi þreita og þetta sem maður að upplifa það vegna þess að hérna allt taugakerfið og heilin heldur að það standi að manni ógn þú veist, og þess vegna verður maður svo ofboðslega þreyttur af litlum hlutum vegna þess að líkaminn einhvern veginn fastur í þessu flight and fright mode og hérna, og sendir út boð að maður sé í hættu þó maður sé það ekki.
4: Já, heilin fær röngskilaboð.
5: Hefðast
4: er eins og þessi lífsáski.
5: Já, og þess vegna maður svona erfitt með að einbytta sér vegna þess að í þessu ástandi þá á maður bara að vera hugsa það að lifa af en ekki þessum ekki öðrum hugðarefnum sem að maður hefur að svara tölvupóstum og lesa bækur
4: spara þá pínulitlu orku sem manni gefin
5: já, algjörlega
4: þetta er rosa áhugavert en geturðu sagt mér spurðurðu af hverju kynin er ólík spurðurðu sérfræðingana af hverju kallar íþróttakonur eða íþróttakallar sem lenda í heila meðslum af hverju það er ekki saman hluturinn
5: Já, það út af hormónum okkar.
4: Já.
5: Það vegna þess að konur með aðra hormóna og öll heilastarfsemi hefur auðvitað áhrif á hormónuna. Heiladingullin stýrir hormónum og hormónar náttúrulega gefa frá sér serotonín, gleðiefni og öll þessi hormón sem ég kann ekki að nefna sem að veitur okkur framkvæmda gleði sem fær okkur til að gera hluti og líka hefur áhrif á hérna líkamann og hvernig hann starfar ég lenti einmitt í því á sama tíma að þú veist brennsla mín hægðist mjög mikið á henni, ég fitnaði og það mjög algengt að gera það vegna þess að það líka hluti á þessu flight and fright mode að hérna að brenna ekki kaloríum heldur vill líkamann halda í þær út í hún heldur bráðum fer þú að svelta
4: safna forða
5: sko og ég fann ekki fyrir gleði ég fann ekki fyrir tillökun allt það sem mér hafði áður fundið skemmtilegt ég var algjörlega flöt og það sem mér hafði fundið skemmtilegt fannst mér núna erfitt ég hef náttúrulega alltaf verið ofboðslega virk ég hef alltaf verið í fullu starfi ég hef verið í félastarfi með því þú veist alltaf átt mjög mikið af vinum og rækta minn vinskap og verið svona rík í félastlífi Og þarna var ekkert. Mér langaði ekki að hitta fólk, mér fannst það kvöð.
4: Hverjum trúðurðu fyrir þessu ástandi?
5: Ég trúði sálfræðingnum mínum fyrst fyrir þessu.
4: Og það eru
5: manninum mínum, já. maðurinn minn
4: og hann fekk að vita allt.
5: Já, þú veist, ég náttúrulega hlífði honum samt svolítið eins og maður gerir oft við maka sinn.
4: Já, já.
5: En auðvitað kannski, sá hann hvernig hann þekki mig
4: og kannski maður ekki bara hrættur að missa.
5: Já, já.
4: Kannski maður ekki að segja makanum sínum að það sé allt í skrúunni hjá manni, þú
5: veist.
4: Kannski hugsa maður bara ég bara var á markaði hérna og ef ég er að segja manninu mínum eða konunu minni að, að ég sé bara hérna það sé bara allt að hrynja hjá mér.
5: Já.
4: Hvað verður þá?
5: Alveg, það er alveg rétt hjá þér.
4: Þú fyrirgefur.
5: Nei, maður hugsa, ég hugsa þannig sko. Já. Ég meina hann kynntist mér þá var ég rosalega hress og skemmtileg og opinn og þú veist, ég var ekki í þessum veikindum sú kona sem hann hefði kynst.
4: Nei, það er svo mikil skömm og það eru svo mörg leyndarmál í kringum svona veikindi.
5: Já.
4: Það veit ég á mínu eigin skinni.
5: Já.
4: Vinkona þína, sagði þeim þetta? Hvernig er liðið?
5: Já, ég á mjög góða vinkonur og það er, var sérstaklega tvær vinkonur sem ég saði frá því hvernig mér liði, sko, vegna þess að þær hafa sjálfar gengið í gegnum erfileika og þær skildu mig og ég vissi að þær myndu skilja mig og sem betur fer átti ég þær að og hérna, og er lánsum fyrir það en svo er ég samt sko, ég held ég hafi alltaf gert minna úr því við alla,
4: já,
5: þú veist, vegna þess að ég er svona típa sem að þú veist, finnst að ég hafa allt á hreinu, sko og hérna á erfitt, og átti sérstaklega erfitt með að viðurkenna að ég væri ekki með allt á hreinu.
4: En þetta hefur verið alveg skelfilegu tími.
5: Já, þetta ár við getum sagt að það var mjög erfitt og
4: að því að sko bæði líkamlega og andlega heilsa er hrunin.
5: Já, já. Hún er það.
4: Og svo er döðsvallið pappiðinni farinn og vinnan er eins og það er.
5: Og já. Og við okkur var sagt upp þarna náttúrulega öllum í Eflingu.
4: Já, svo gist það.
5: Þegar ég var búin að vera veikindaleg í 9 mánuði og hérna fekk bara bréf, bara tölupúst að mér væri sagt upp og okkur öllum. Og þetta var rosalega erfið tími vegna þess að það var mjög mikið í fjölmiðlum og það var mikið verið að ljúga upp á fólk í fjölmiðlum að þau hefðu verið með eitthvað plott í gangi eða eitthvað sem að var alls ekki heldur var þetta einfaldlega bara vera hvart undan manni sem hagaði sér illa og þetta var ekkit plott að koma neinum frá og hérna og sérstaklega ekki gagnvart Sólveig Önnu sem að ég hefði alltaf stutt í gegnum allt sko og unni fyrir og haft mikla trú á það var bara líka mjög persónuleg sorg fyrir mig að hún skuli hafa tekið þátt í þessu og að auki þá erum við frænkur þannig að þetta hefði líka áhrif á okkar fjölskyldu þannig að já, það er þetta var ekki skemmtilegu tími og hérna þetta svona, tók allt saman á
4: og er það upp úr þessari jobbsbók sem að margir aðrir hefðu bara hugsa með sér þetta er bara búið, ég reyni bara að komast á örorkustyrk og ég hef bara sætt að mig við það ég verð aldrei annað en skugginn að sjálfum mér fram að þessu, eða eftir þetta menn ég er það þá sem að þyrir dettur í huga að hérna að fara bara reyna á heilan og fara í nám eða?
5: Já, eiginlega sko það var þarna, já það var liðið tæplega 1.5 ár frá slysinu og ég sit þarna hjá taugasálfræðingnum mínum og segni bara þú veist, ég mér langar svo að fara að vinna og mér langar svo að fara að gera eitthvað og ég get ekki hugsa mér að vera lengur bara í einhverju endurhæfingu ég er bara inn á einhverjum bara endalst hjá sjúkraþjálfara í jóka, þú veist, alltaf einhverju jóka nýtra til þess að hugleiða svara alltaf bara þar ég var honum brjálað á þessu þú veist, ég var bara, ég get ekki meira af þessu sjálfsvinnu og mér langar bara að fara að hugsa um eitthvað annað og hérna, og hún sagði mér bara heiliðin er vöðvi og þú þarft að þjálfan.
4: Hún sagði það,
5: já.
4: Að heilin væri vöð.
5: Og hún sagði mér að heilin væri vöð og ég þyrst að þjálfa hann. Og hún sagði, ég bara ráðleik þér annarkvort bara skráði í nám, bara mér alveg sama hvað skráði í, finn eitthvað sem þú eru áhuga á og skráði í þá, farði í það. Eða ef að þú getur hugsað að fara í eitthvað hlutastarf, eitthvað sem að vekur áhuga þinn. Og ég fór náttúrulega að skoða nám, af því að ég hafði alltaf haft þann draum að fara í umhverfis- og auðlindafræði. En það er mastersnám, þannig ég var ekki búið með BA-próf. Ég hefði klárað diplóma á sínum tíma en ekki farið BA. Þannig að ég skráði mér stjórnmálumfræði, en þess að ég hef áhuga því. Já. Og ég var í stjórnmálum líka og ég var akkurat á þessum tíma hérna.
4: Ég var ekki, er það ekki?
5: Nei, ég var pírati.
4: Varstu pírati?
5: Og ég var já, að þingmaður, þannig að ég datt nú inn á þing nokkru sinnum. Já. þarna 21 til 24 þá lenti ég held ég inn í fjórum sinnum á þingi og bara mikið náhuga á samfélagsmálum yfir höfu og stjórnmálum þannig fyrir stjórnmálufræði og byrja bara þú veist hægt var ekki alveg í fullu námi fyrstu önnina vegna þess að þetta var strempið eins og ég kannski lísti þarna í færslunum minni að ég gat ekki setið mikið við að lesa en þá setti ég mér það bara að ég mætti alla tíma ég glósaði mjög mikið og út af því að þetta var svo stuttu frá COVID þá var enn verið að taka upp hérna kennsluna og þannig að maður gat nálgast úr flestum tímum hérna upptöku þannig að ég hlusta á upptökur þegar alltaf þegar ég fór út með hundin þá bara fór ég í síman og kveikt á upptökur tímum til þess að ná betur námsefninu
4: Það er eins og þú sett með þroska skerðingu, er það ekki?
5: Jú, þetta er eiginlega bara eða bara lesblindu,
4: þú veist,
5: ég get ímynda mér að lesblindu fólki líði svona að það er að finna sér aðra leiðir til að læra vegna þess að
4: þú ert að þjarkaðar alveg
5: gat ekki lengur lesið, sko.
4: Já, einmitt, þú ert að þjarkaðar alveg rosalega í gegnum bara eitt efnisatriði.
5: Já.
4: Já. Hvað eftir annað?
5: Já, hvað eftir annað, sko. Og
4: tönglast á því sem að nokkrum árum áður hefði bara komið, búm.
5: Í algjörlega, svona. Sko. Þú veist, ég hef alltaf verið mjög fljót að læra og haft lítið fyrir því. Já. Og þetta er algjörlega breyting á mínu lífi. Já. En sem betur fer, þú veist, líka í háskólanum, ég fekk svona úrræði að ég fekk að vera aðeins lengur í hérna prófum.
4: Já.
5: Ég held ég hef fengið 25% lengri tími en aðrir að því að ég var líka svo hæg að vinna þú veist, ég var svo lengi að skrifa og svara spurningum og ég ennþá ekki búin að ná upp þeim hraða sem ég hafði áður ég ennþá síðust úr prófum, ég nota allan próftíma en ég sem betur fer búin að ná öllu efninu og get svarað öllu og svo er þetta kannski líka því ég kannski mér sérlega fullkomna áróttu að því að mér finnst ég þurfa að sanna mig og hérna
4: en ég finn ekki fyrir því sem viðtali að þú sért ekki algjörlega kvikk og spontant í viðbröðum
5: nei, það komið sem betur fyrir eftir
4: komið.
5: Já, ég hefði ekki komið í viðtali þú veist, og verið svona fyrir fjórum árum, það sem að gerðist líka, þú veist, að ég glemdi orðum ég til dæmis hafði mjög mikið starfað bara á ensku, ég var með hérna, í mínu teimi þá voru hérna starfskonur sem töluðu ekki íslensku, við töluðum ensku allan daginn í vinnu, mikið félagsmönnum eblingar eru ekki íslensku mælandi þannig að við töluðum ensku allstar sem við fórum og bara eftir nokkra mánuði í veikindarleifi þegar ég hitti fólk sem að ég þurfti að tala ensku við, þá var ég með algjört málstól, ég hafði gleymt ég bara gat ekki munað orðin og mér hafst það líka mjög hræðilegt en þess að ég er alltaf mér er mjög góð í tungumálum ég alinn upp í Svíþjóð alinn upp við að læra tvö tungumál á sama tíma alltaf bara haft svona vissa eins og ég segi svæði í heilanum fyrir hvert tungumál og einhvern veginn að alltaf tappa inn í það en allt innum var það farið sko. Ég þurfti alltaf að vera að hugsa býttu hvað er þetta á ensku sem ég er að reyna að segja og svona var þetta náttúrulega líka ég var hægari að tala á íslensku og glemdi fullt af orðum þannig að
4: það er augljóslega gríðarlega þraut segja í þeir það þú finnur þarna æðruleysi, þolinmæði, styrk og það sem þarf hvaðan kom það, ertu trúuð
5: nei, ég er ekki trúuð ég hérna á opuslega fóreldrar mín er rosalega duglegt fólk þau hafa alltaf bara, þau eru mjög góða fyrirmyndir að því leiti að þau hafa alltaf bara gert sitt besta í öllu mér er kennt að gera mitt besta í öllu því sem ég tek mig fyrir hendur og alltaf þau bæði rosalega hart dugleg og ekkert væl það er svolítið, ég er svolítið alnum fyrir það að maður er ekkert að væla, sko, maður gerir hlutina bara og þannig
4: ekki,
5: er það bara
4: og alls ekki búið að gefast upp
5: nei, ekki búið að gefast upp, sko þannig ég held ég hafi bara einhvers konar innri drifkraft kannski er því að það frá þeim að maður gefst ekki upp, sko og ég sá það ég einhvern tímann eftir á þessu tímabili þá sá ég viðtal við Jane Fonda og ég veit í hvort þú þekki mikið til Jane Fonda en hún hún átti mjög erfið að barnæsku foreldrar hennar ég held að móðurinnar hafi átt við geðrænavandastýri og pappinnar var ofbeldismaður og drykkjumaður
4: Henry Fonda? Var það ekki pappinar?
5: Jú, er það ekki? Jú.
4: Var hann ofvindu sem var að drykja með það?
5: Já, mm-hmm. og hún varð fyrir misnotkun sem barn mm-hmm. og heimilisofbildi.
4: Var nýju, ég vissi ekki þessu.
5: Nei, og hún er að segja frá því viðtali mm-hmm. og bróðir hennar, hann varð mjög veikur alkoholist og fíkill og átti erfitt. Mm-hmm. Og það var spyrillinn spyr hana, hvernig stendur á því að þú blómstraði svona og þér tókst að komast yfir þessi áföll og, mm-hmm. og verða svo sem þú ert í dag? Mm-hmm. Og hún sagði, já, ég

0: hafi náð að komast áfram í lífinu og hún einmitt sagði líka það hefur samt ekkert verið auðvelt og þú veist þið sjáu það kannski ekki utan á mér en mér hefur oft liðið illa en ég hef bara falið það þú veist og ég hugsaði bara já þú veist kannski erum við bara út af því að sérstaklega maður sér sískinni þau ganga oft í gegnum sömu erfileika en þau taka á því að mismunandi hátt kannski erum við bara fætt með vissa eiginleika og kannski var ég bara heppin að vera fætt með einhverja seglu sem að fekk mig til þess að
1: Þetta finnst mér rosalega góði punktar hjá þér og sko það svo gott ef við reynum að hafa til hliðsjónar því að það kemur þá svo oft í veg fyrir dómhörku
0: Já.
1: Og fordóma. Já. Ég mikið velt fyrir mér fíkn sjúkdómum.
0: Já.
1: Ég fylst með alls konar fólki reyna að hætta að drekka.
0: Mm-hmm.
1: Sumir geta það. Mm-hmm. Aðrir geta það ekki.
0: Nei.
1: Hver eru við að dæma þá sem ekki geta það?
0: Já.
1: Eru þeir bara einhverju aumingjar, fíbl, astnar, óæðra fólk eða kann að vera að þeirra efnabúskapur innviðir áfallasagan eða hvað það sem að gerir okkur því sem við erum sé bara reynilega þannig að við getum ekki sko notað okkar yfirfært okkur sjálf til samanburðar og hérna þannig að mér finnst þetta gott viðþór hjá þeir að bara svara spurningunni þannig að mögulega ertu bara nánast fætt með þennan styrk sem reyndi á þarna sko.
0: Já, ég trúi því að einmitt, þetta við erum bara með viss gen og persónuinkunni þegar við fæðumst og ég einmitt á marga að bæði fjölskyldunni og vini sem hafa verið að díla bæði við andleg veikindi og við fíkn og þú veist já, þetta er finnst fyrir mér mikil ráðgáta aðsumt fólk, það bara næri ekki að koma sér út úr því sko. Og ég hef vonandi alltaf verið hérna fordómalaus gagnvart því og reynt bara að styðja þau sem að gangi gegnum það sko.
1: Já. Þú sagðir sko, ég komst í gegnum fyrstu önnina með því að mæta í alla tíma og glósa allt sem fram fór og hlusta endur tekið á upptökur úr tímunum eins og þú varst að nefna á hann en samt þegar kom að vorprófum og ég fór yfir glósur þá leið mér eins og ég hefði aldrei heyrt neitt af efninu áður þetta líka áhugavert
0: Já, þetta var algjörlega það var áfall þannig að fyrir vorprófin fyrstu ég byrja í náminu bara í janúar sko. Þú veist ég myndi ekkert, ég horfði bara á þetta eins og þetta væri mér algjörlega framandi sko. Já, ég hugsaði það ég muni ekki ná þessu og bara það ná prófunum sko. Mér fannst þetta bara eins og ég hefði klifið Mount Everest eftir þetta, mér leið svo vel með sjálfa mig að hafa komist í gegnum þetta en ég fann mér ýmis bjargráð, ég til dæmis las bara að því átti erfitt með að lesa og gæti tekið svona lotur það sem ég las bara hljóðskilaboð með glósunum og þá hlusta ég á það, ég laðist kannski bara upp í rúma því að ég var ennþá mjög verkjuð og svona og hef aldrei verið hrifin af því að taka verkjalif ég var að taka verkjalif sem er ekki ávanabindandi og hérna og það er ekki drosalega sterkt út af því að fyrst fekk ég verkjalif sem að einmitt gerði sko þessa heila þóku verri og ég hefði að ég get þetta ekki, ég á nógu erfitt með að einbytta mér, ég get ekki tekið verkjalif sem að gerir það verkum að ég ennþá erfiðara með það þannig að ég lifði svolítið bara með sásökanum og þurfti oft bara að hvíla mig og þá var fínt að ég var búin að gera upptökur þar sem ég var búin að lesa upp glósur og ég var bara strokaður út núna og því ég var að klára hann að stjórnmálafræðina áramótin og við síminn minn var fullur, allt einu var bara no more storage og þá var ég bara guð, ég hérna með marga klukkutíma af hljóðupptökum að mér að lesa upp glósur, ég get hent því út núna þannig að, já
1: Þetta er rosalega áhugavert en sko, þér fer hægt og rólega fram
0: já.
1: Og þú þakkar það svona þjálfun heila verðans
0: algjörlega
1: er ekki,
0: sko.
1: Er
0: Jú, sko ég,
1: það er aðstæðirnar það er það sem þú ert að gera sem að á mestan þátt í framförunum
0: heldur betur
1: kannski tímina einhverju leiti en ekki síður hvernig þú ert að verja tíman
0: já ég bara tók þetta mjög alvarlega að heilin væri vöðvi og ég hélt bara áfram í náminu og það voru fyrstu 3 annirnar sem voru svona strempnar og meðan ég var

0: bæði að koma mér inn í þetta akademíska umhverfi og hvernig maður þú veist, skrifar fræðilegan texta og, og allt það og bara að reyna að ná sem mestu af efninu þrátt fyrir þessa erfileika og ég var þessa þrjár fyrstu annir af sex með þennan lengri tíma á prófum og svona og svo ákvæði bara á fjórðu önninu að sæki ekki það að því að mér fannst ég bara komin á þann stað að ég þyrfti það ekki að ég þyrfti núna bara að þú veist, taka á hann stóra mínum og bara gera þetta án neinar undantekninga sko og hérna
1: Þurftu bestið áslappandi
0: Já, algjörlega og ég náttúrulega alltaf í þessari baráttu fyrir umhverfinu og, og kvölunum ég formaður kvalavinna og var alltaf í því svona til hliðar þó að þannig að fyrstu tvö árin hafi það ekki verið jafn mikið og, og áður þá kom það líka inn með krafti þú veist og líka það að, að geta umgengist fólk sko en ég til dæmis fór ekki, ég mikið fyrir tónlist ég var plötusnúður áður en þetta gerðist var oft að spila á, á hérna skemmtistöðum og beðnum að spila í veislum og svona en ég gat ekki farið á tónleika eða tónlistaviðburði af því ég fekk svo mikinn höfuverk ég var svo ofbúslega kvalin eftir það og, og fekk suð fyrir eyrun og svona.
1: Finnur enn merki þessa?
0: Ég finn enn merki en ég þoli það betur. Ég fór til dæmis á gusku síðan um daginn og það var rosa gaman og ég var ekkit svona algjörlega buguð á því eftir það og út í að mér er mjög gaman að dansa líka og, og hérna og það er líka þegar það er eitthvað svoleið svona áhuga mál sem að maður hafið svo mikla ánægi af þú veist, ég er alveg viss það að hlusta tónlist og að dansa bara veiti manni gleði og serotonin að þegar það er tekið af manni þá, þú veist, það er mikið sem vantar í lífmanns, en núna þá þetta koma aftur þó að ég sé ekki aftur byrjuð og ég veit ekki hvort ég gerða að spila sem plötusnúður að hérna, þá allavegna ég fann að sækja tónlist að við byrjuð aftur
1: Og svona til að hérna, setja kirsuberið ofan á rjóman á þessari köku þá ertu þess að þessi seinfæri nefandi það eru ekki margir sem að þurfa að hafa eins mikið fyrir því að komast í gegnum þessa kursa eins og þú þegar þú leggur upp í þetta ferðalag en þér fer svo mikið fram að þegar þú nærð að hérna skila bía loka ritgerðinni þinni þá hún hvað besta ritgerðin sem var skrifuð 2005
0: Já, ég allavega fekk velun fyrir
1: já,
0: það
1: Já, velun fyrir það
0: Já,
1: það er rosa, hérna,
0: frá félagi stjórnmálafræðinga
1: Þetta er svaka ferðaleg
0: Já
1: Alveg bara frá lágróðrunum og upp á Everest
0: Já, ég sko Já, ég ákvað bara að vera ánað og stolt að því ég, Fyrst þegar að var hringt í mig þá hugsaði Býttu, það eru þarna miklu yngri krakkar sem að hefðu kannski gott á smá peppi og þú veist, á er ekki betra að gefa þeim þessi velun heldur mér hérna miðaldra konunni sem að þú veist, mér fannst ég hafa forgjöf vegna þess að ég bara lifa forgjöf. Lengur og þekki stjórnmálin betur
1: ekki bara forgjöf, þú fannst líka með hérna Þú varst líka með hérna fötlun sem að
0: Já, já, en maður mjög fljótur að gleyma því sko,
1: þegar að maður svona, að byrja að ganga vel
0: já. Já, en það kannski einmitt líka út af því hvað ég þurfti að hafa fyrir þessi byrjun að ég lagði mikið á mig svo eftir það þú veist, hefði ég farið aftur í nám algjörlega heilbrigð og ekki þurfti að hafa svona mikið fyrir þessu þá hefði ég örugglega ekki haft jafn mikið metnað en af því að ég þurfti að hafa svona mikið fyrir þessu þá jókst metnaður minn og ég ætlaði sko að sýna sjálfri mér að ég gæti þetta og ég ætlaði að gera það með trompi en svo hef ég líka bara mjög mikið áhuga á því og ég held að maður gera allt vel sem maður hefur áhuga á og þú veist, ég skrifaði þarna lokaritgerna mína loftslagsaðgerða áætlun Íslands og hvernig hún var innleitt í ráðuneytunum og tók viðtöl við þá aðila sem voru að starfa að því að innleiða þetta í ráðuneytunum og svoleiðis og gerði greining á því það er mín lokaritgerð og ég hafði bara mjög mikið náhuga á því og mér er mjög annt að við förum eftir þeim stefnum sem við höfum tekið okkur í umhverfis og loftslagsmálum Já. Þannig að ég var bara mjög glöð að heyra að þú veist, bæði var ritgerð mín tekin fyrir og fundi innan umhverfis loftslags og orkumála ráðuneytisins og að ég svo fæ þessa viðurkenningu fyrir hana
1: Þú ert komið fullan styrk á ný til að rífa kjaft
0: Já Algjörlega. Nú ég sérfræðingur í þessu. Þannig að...
1: Það mjög gott.
0: Já. En ég held líka, þú veist, út af því ég lenti í þessu og ég upplifiði einmitt að ég væri með fötlun og ég finnst að sinna á ævinni að skilningu minn fyrir fólki með fötlun jókst og það sannarlega mikið af fólki í Háskóla Íslands með fatlanir bæði líkamlegar og andlegar fatlanir
1: og það eru ekki tímabundnar
0: og þess vegna verið glöð bæði að sjá að þarna eru úrræði og þarna eru fólk með skilning fyrir því að mann hafi fatlanir en mér fannst líka erfitt til dæmis þegar ákveði var út af hérna persónuvenda sjónarmiðum að hætta taka upp tímana en þess að ég veit að það mikið af fólki sem bæði lesblind eða með fötlun eins og ég að hafa lent í þessu með heilarhristingin og eitthvað sambærilegt sem að eiga erfiðar með að lesa efni og horfa á tölvuskjái sem að núna geta ekki þá fengið tímana á upptöku
1: Einmitt.
0: Þannig að þú veist, það er líka eitthvað sem að ef einhverju háskólanum er að horfa og ég get kannski líka komið á framfæri að þú veist að það er vist aðgengi sem felst í því að taka upp tímana og hérna ef að þau sem að eru í tímum kannski bara skrifa þá undir þessa persónuvendar yfirlýsingu að þeim leifi það að tíminn sé tekin upp. Þetta er eitthvað þetta var tekið af út af persónuvendarsjónarmiðum að taka upp tímana. En alla tölvur háskólans eru með þennan búnað að geta tekið upp tímana. Og fyrir mér þá bara, ég hefði ekki komist í gegnum þessar fyrstu þrjár annir hefði ekki haft þessar upptökur.
1: Einmitt. Stórmerkileg saga Valgerður, ég vissum að hún hefur gert þig að betri konu. Það þannig með allar svona lífsreynslur ef við komumst frá þeim þá eru þær tækifæri fyrir þroska og styrk og einmitt að leggja niður fordómana maður verður síður dómharður og það mjög mikilvægt held ég að heyra þessar sögur það hérna og það líka bara þetta með heppnina að sko sum okkar eru heppin við erum heppin sko
0: Já.
1: Stundum er þetta bara spurning um heppni og óheppni maður þarf kannski að leggja mjög mikið á sig til þess að maður sé svo heppin að geta náð í skottið á heppninni þannig að þetta vinnur náttúrulega einhver leti saman en hérna þú verður oft hugsað að vákvæði var heppin
0: algjörlega sko og ég mjög heppin veist, ég líka heppin að því leita eiga gott fólk að þú veist, já, mann sem stuttum í gegnum þetta allt saman og
1: hefur verið
0: minn klettur. Hann heitir Karl Fannar Sævarsson.
1: Hvað gerir hann?
0: Hann að vinna í utanríkisráðuneytinu og við erum einmitt að fara flytja til Sierra Leone í Vestur-Afríku þar sem hann mun starfa fyrir íslenska sendiráði að þróna samvinnuverkefnum
1: Til margra ára?
0: 2, 3, 4 ár, við sjáum það
1: Spennandi.
0: Það kemur í ljós en hérna, hann mannfræðingur og hefur alltaf haft mikinn áhuga á hérna svona mannlega þættinum í samfélagi okkar og sérstaklega í Afríku þar sem hann hefur reynslega að starfa
1: Þetta verður enn eitt tækifæri fyrir eitthvað bæði til aukins þroska
0: Heldur betur, ég held nú að hérna, heilin muni þjálfast vel þar bara í algjörlega nýjum aðstæðum ég held að sé mjög lærdómsríkt að læra að þekkja aðra menningu og líka þú veist, maður verður auðmjúkur á því og þakkar fyrir hvað maður lánsamur í lífinu að vera fættur hér á Íslandi og með öll þau tækifæri sem við höfum þegar maður sér fólk sem býr við þá sára fátækt og erfileika sem maður eru í Sierra Leone
1: Það er satt en við hegðum okkur samt eins og astnar Íslendingar í svo mörgum málum og við erum ekki góð við gamalt fólk og við einangrum það og þú veist það alls konar syndir sem við berum á herðanum og ég ætla svona í lokin að segja að einu sinni tók ég viðtal við mannfræðing sem að hafiði alið allasinn starfsferil í Afríku einmitt og hún var eiginlega nýkomin aftur til Íslands og ég bað hana að því þá var ég sjálfur að stúdra mannfræði og ég var að stúdra öllu þessi hugtök og ég hérna bað hana að lýsa fyrir okkur ég var að vinna fyrir sjónvarsstöðuna Hringbraut minni mig á þessum tíma og ég bað hann að lýsa fyrir sjónvars áhörfundum mesta menningarsjokkinu í Afríku og hún svaraði að bræði sko mitt lang mesta menningarsjokk í lífinu þegar ég kom aftur til Íslands frá Afríku
0: Já, ég...
1: og þá var hún að tala sko hvernig menning okkar hvað við værum orðin fjarlæg hvert öðru og það Afríka náttúrulega með annan kultúr þar það sem fjölskyldunar halda svona mikið saman og allt það þannig að þú fyrirgjör þetta kemur náttúrulega því ekkit við sem að við höfum verið að ræða
0: Nei, en ég held að margir síu sama sinnis, ég hef hitt þú veist, og núna kannski sérstaklega hef ég verið að sækjast eftir að tala við fólk sem hefur reynslu frá því að búa í öðru menningar heimi og þau segja svipað sögu sko. Það er svo erfitt að koma heim og sjá hvað við skeytum lítið náung okkar við þekkjum ekki nágrann okkar þú veist að það gamalt fólk sem býr við einsemt og er óafskipt
1: það búið að manna á augsambandi við ungt fólk á gangstétt þegar maður labbar einhver hefur sagt þeim að það sé varasamt að horfast í augun og ókunnum og fólki þetta ekki það Ísland sem ég vil að sé sko
0: Nei.
1: En kannski þetta nöðsynlegt
0: Ég held ekki sko ég held að við megum allt taka til okkar að hérna sína hvort öðru náungakærleik og hérna og skilning og einmitt eitt bros og góðan daginn getur lýst upp dag einhver sem að kannski átti slæman morgun og þú veist, ég ætla hann að einmitt, reyni þegar ég ekki bara hlusta á okkur hlaðvarp í eigin heimi að einmitt segja góðan daginn þegar ég á göngu með mínum hundi sem að gerist nú ofta því að það þarf að hreyfa hana
1: og eftir þínar ófærir er aftur komið bullandi glampi í augum
0: Já, það sem betur þér, það er aftur gaman að lifa og, hérna, og ég einmitt lánsum að hafa náð mér upp úr þessu ég þekki við erum alveg félagskapur kvenna sem að tölum saman sem allar höfum lent í heilarhristing
1: Já.
0: Það í mitt bók sem að koma út í fyrra hvað heitir bókin nú vill ekki fara með rangmál heimsins besti dagur í helvíti mæli með henni ef þið hafi lent í heilarhristing hún kemur inn á marga þætti sem að við þekkjum og hérna og við erum allar á mismunandi stað sem er búin að ná okkur vel og aðrar ekki sem að erum í hóp og tölum saman okkar einslu.
1: Ég fikk einu sinni sjálf og svo þungt höfuðhögg eftir bílslis að ég vissi ekki hver ég var.
0: Nei, einmitt.
1: Það var ekkert minni.
0: Nei.
1: Það var bara hljóð og augun urðu vitnað einhverjum fuglum og eitthvað slúsi. Ég hafði kastast út framrúð á bíl og vakna sem sagt bara við vatnsbakka. Og það var rosalega tilfinning að vita ekkert hver ég var. Ekkert minni, ekkert aftur í tíman held að hafi verið það næsta sem hægt að komast himnaríki
0: og leiðir vel sem sagt
1: þú
0: varst bara í núinu
1: þangað til að heilin sagði mér að ég væri með fjóra brotna hryggjaleiði
0: þangað til sársökin tók yfir
1: þangað til sársökin kom yfir en hérna en já, þetta eru miklar furður hérna þessir heilar
0: já, þeir eru þá sem betur fer vitum við alltaf meir og meir heilan en eins og með svo margt annað þá hefur kvennheilin ekki verið jafn mikið rannsakaður og karlheilin
1: það finnst mér mjög spennandi
0: og einmitt vegna þess að við erum með mismunandi hormón og svona þá hefur það mismunandi áhrif
1: þetta er eiginlega það sem að mér finnst al áhugaverðast af því sem að við höfum verið að fjallum sko.
0: Þarna
1: var ég algjörlega klúlas ég hefði ekki hugmyndum að heilarnir væri ólíkir eftir kynjum og einmitt eins og þú ert að segja núna karlheilin hefur fengið langmestu athyglin að það make a sense
0: Já, einmitt
1: En sem að segja eru vondur í íslensku því að það hefur ekki verið mikið en jafnrétti náttúrulega fyrir en þá allra síðust ár
0: einmitt.
1: Og þetta ekki að fullu náð
0: Já
1: einmitt. En Valgerður Árnadóttir, kæra þakki fyrir að koma og segja okkur þín að sögu
0: Takk fyrir að bjóða mér
1: Og við höldum áfram kæru hlustendur ekki frá langt, göngum götuna hér aðeins lengur, nýtt efni eftir andartak.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, Málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Já, það kemur reglulega fyrir hjá okkur á samstöðinni að halda úti umræðu áfengismál, oft tengt forvörnum. Við erum iðulega að beina spjótum okkar að þeim sem halda vöru sinni að börnum og ungmennum. Okkur finnst samfélagið á skrýtnum stað. Okkur finnst markaðsetningin beinast of að hópum sem eru viðkvæmir fyrir. Og við höfum ítrekað og síendurtekið staðið fyrir alls konar umræðu þar sem við reynum að vera einhvers konar vogar afl í þessum efnum. Okkur sýnist að hinir fjölmiðlarnir á Íslandi séu hafi engar áhyggjur af mörgu sem að að gerast hér í heimi áfengis og já, fíknefna mála hreinlega. Já. En sko, í dag þá ætlum við að beina spjótum okkar að þrennu. Fyrsta lagi þá ætlum við að reyna að fá úr því skorið hvort foreldrar eiga að láta undan vilja barna sinna, segjum 17, 18, 19 ára gömlum, þegar krakkarnir segja við mann, pappi, ert þú til að fara út í ríki og kaupa eina kippu af bjór? Hvað þá ég að segja? Á ég að segja nei, kemur ekki til greina, þú verður að bíða þangað til þú verður tvítugur vinur minn, þá fyrst rennur upp þinn áfengiskaupa aldur. Eða á ég að fara út í ríki og kaupa kippinu að bjórnum handa segjum 18-19 ára gömlum sinni mínum vegna þess að ef ég gera það ekki þá líkur á því að hann muni samt verða sér út áfengi, kannski frá einhverjum vafasumum aðilum, kannski verra efni. Þetta spurning sem kynslóðunar hafa glímt við hérna á Íslandi í áratugarás. Þannig að ég ætla að varpa upp þessari spurningu. Svo ætlum við líka að fara í eitthvað sem að hérna kallast lýðheilsu kvartning til stjórnvalda og heilbrigðisráðherra sem hérna tengist því sem að við höfum oft verið að ræða hérna. Og að lokum þá ætlum við að kíkja á markaðsetningu þeirra sem selja nikótín vörur og hvernig sú markaðsetning beinist að einmitt oft ungum notendum og við viljum að kynna okkur sjónarmið Íslendinga sem að vilja bara banna nikótín vörur á Íslandi hvernig færi nú fyrir okkur þá en til að koma með eitthvað að svörum við þessum spurningum komin hingað Árni Guðmundsson vart velkomin Árni
4: Takk fyrir, kjálega, takk fyrir
1: Sko, ef að byrja á þessu með hérna foreldrahlutverkið
4: Já
1: Ég rak augun í grein á internetinu þar sem að hún Dagbjört Harðardóttir segir að sko þegar sumarið gengur í garð
4: Já.
1: Þá breytist neysluvenjur Krakkarnir sem að voru í skólanum nú fá þeir tekjur þeir eru farnir að vinna í sumarvinnunni og sumbötnin segja við okkur foreldrarinn í fyrsta skipti jæja nú í orðin þetta gamall og hérna ekki allt í lagi að hérna ég fá að drekka eina kippa bjór um helgina ég að fara að hitta vinni mína og ert þú ekki til að kaupa þessa kippu fyrir mig? Og hérna, ég verð að viðkynna það að ég hef nú verið í samböndum. Þar sem að til dæmis ég og sambýliskona mín hafa verið með mjög ólíkar skoðanir gagnvart þessu. Og ég hef heyrt það á vinafólki í kringum mig að fólk í rauninni veit ekkit alveg hvað það á að gera. Eins og kemur fram í þessari grein Dagbjartar, þá ekkit endilega góð reynsla af því að láta alltaf undan börnunum sínum en þú þekkir þetta mál vel
4: Já, Dagbjörst þetta frábær greins að Dagbjörst, hún sko starfsmaður heimilis og skóla og þetta frábær kvartning til foreldra vegna þess að allt sem hún segir þessar greini eru þetta bara mjög kjarnist og kjarni málsins sko það oft, þetta svona dóldi miskilu umburalindi Já, vegna þess að því ég nú búin að fara víða og ég myndi að ég einu sinni þegar vorum að vinna með útivista tíma fyrir mörgum árum þá vorum í skóla í Hafnarfirði, vorum í foreldrafund og fullan sal vorum að tala sko þá voru börn mjög lengi fram eftir úti.
1: Já.
4: Og þá var einn faðir eins og stóðan upp og sagði ég rosalega harður og dóttir mín sko hún fær ekki að fara hún má að gera lengur úti heldur en til 2. Eða eitt eitthvað svona, mjög harður á því
1: Hvað var hann gömul?
4: Og þetta var þá 13-14 ára stúlka og það verða svona dóldi kurr í salnum og þá var þannig að hann hélt að hann var í strangasti fæðirinn þá kom ljós og hann var eiginlega eini sem hafði sko engin tök útistu tímunum af því hann var að miskil einhverjum svona dóttirinn sagði auðvitað það með allir vera lengur og allir þetta strik sem unga hólki notar auðvitað í sjálfstæðisbaráttu sinni sko en það kom ljós að þessi mörk sem hann hafði sett voru sko langt fyrir utan allt saman þessna held ég átt með foreldrar sem eru sko auðvitað kemur það í einhverjum stóru uppeldi kemur að því að í einhverjum tilfellum að ungt fólk fyrir að umgangast áfengi og þá þarf við þetta að vinna með það út frá því sem foreldri eða forráðumar uppeldismaður og auðvitað allar rannsóknir sína það því setna sem að ungmenni byrja að drekka áfengi því betra það í öllum skilningi þess vegna þetta kaupa fyrir sko ef ég kaupi ekki fyrir barnum þá reddar að sér áfengi annarstar raunin verður það að þeir krakkar sem eru í þessar aðstöðu að fá sem sagt áfengi með mjög einföldum hætti fyrstalega er þá viðbóta hún á aðra neyslu öðrulega er það þá kemur það þannig út að þessi krakkar eru þau krakkar sem drekka mest
1: Þú ert að segja að þau reddi sér hvert sem svar fóreldrann og verður
4: Já, ég held að sé engi greiði gerðu með að bjarga unglingu með eitthvað áfengi þær á satt í annars kaupi barni landa og annars líkt og lalala ég held að ef fólk er í uppeldisstöðingunum þá það ekki fólkið í því að koma með svona inngrip sem eru sko fjarri því fyrirbyggjandi
1: og Dabir segir líka að það segir til rannsóknir sem sýnir fram
4: já sko það er bara, það er alveg vita sko það er líka eitt sem að Dabir nefnir með réttu greininu sem mjög tilsvert að það getur verið mjög svona frjálslynd við þor til áfengis hjá fjölskyldum leiði bara lögina neyslu og ekki er það sem við viljum við erum öll í því að reyna á unglingsárin eða fram á fullorðinsárin svona þokkalega góð þess vegna er þetta mjög sko, þetta er mjög tímabært að fara inn í þessa umræðuna í sumurina því að sumari er líka áættu tími
1: en við erum báðir félagsfræðingar Árni
4: já
1: og hvenær er algengast að þessi rödd heyrist innan heimilana hvað eru krakkarnir gamlir svona að jafnaði þegar þeim finnst að þeir hafi öðlast nægilegan þroska og séu orðin nægilega sjálfstæðir og ef að segja vald eldir af árum til þess að bera upp þessar spurningar við foreldrana svona heilt
4: ég hugsa í mörgum tilfellum, ég hef sjálfur gert kannanir með starfsmála félagsmiðstöða og það hefur komið fram að það mjög algengt að foreldrar kaupa fyrir börni sín og það líka algengt að sískinni eldri sískinni bjargi yngri sískinum og annars lit þannig ég held að sé sko svona
1: hvað eru þau gömul svona yfirleitt
4: þannig eru þannig aldurinn 13-15 ára
1: 13?
4: Já sko 5, það er sko mesta hætta núna er sko áður var bara almenn við getum farið að fyrir mjög langt aftur í tíman þá var sko vandamál á unglingadanslíkjum í skólum þegar að skólastjóri lokuðu hérna allar hljónsveitir fyrir margt löngu þá var þáttið því að það var almenn drykkjuskapur í efstu bekkjum grunnskóla sem var þá sko 13-14 ára krakkar svo fóru krakkar í gagg og sko í það sem var 9. bekkur eða 10. bekkur
1: manni finnst þið að þetta tala fornöld einhver aldur sólkerfi
4: já sko þetta er kannski bara 40-50 ára 3 tíman eitthvað sem settir ekki lengra síðan en það breytist alltaf og það sem við tekið stóldi í hókur í þessu að við höfum haft sko þetta er svona svipað eins og með tóbaki gaman það sko það var mjög almennar reykingar með lunglinga fyrir margtlöngu nú eru reykingar allir með sér grunnskóla eða voru svona ábendingum einhvers konar áættu hegðun og þá er þannig þegar þú sérði einhvers konar áættu hegðun að þá fylgir oft annað með en núna er þetta sko ef við erum alveg á bara deginum í dag þá er það þannig að skilin milli grunnskóla og menntaskóla eru mjög hættuleg Þar eru, eða ekki hættulega, þau eru bara vandasum. Þar kemur að krakkar eru í raun og veru kannski að afla sér fyrstu launa og þar kemur svona aukin skemmtana menning og þar kemur eins og öll börn og ungmenni glíma við það. Það er alveg brjálæðislegt áriti frá öllum þessum öflum.
1: Já.
4: Þannig að ég held að sko, ef maður er að pæli því Það er staðið fyrir ef barn að pæli að fer fram að þá er fóruðar sinna að kaupa fyrir áfengi þá mútið ég sem fóruðu taka samtali áfengisinslu og allt í kringu það að því ég það allar þær bókmyndir og vísindi sem ég les segja manni bara það það er bara ávísun á meiri áfengisinslu en verið væri
5: Þannig að þú gefur því bara fall einhvern að foreldri fari út í búð já, og kaupi áfengi fyrir barnið. Já, verður þú þessi 19 ára gamalt?
4: Já, ég sem foreldri myndi aldrei gera það og ekki einu sinni þó að fólk eru sko 19 ára og hérna en þá líka fólk alltaf að segja þá verður þetta svona hins eginn, þá er þetta fólk sér sem þessu lögum og við vitum það að það ekkert mála hringi næsta netsöluverslun og fá áfengi til kortir.
5: En þá veit barnið líka að það að gera eitthvað sem að ólöglegt.
4: Sko, leiðu við viðurkjömið þetta sem eitthvað eðlilegt, þá breytist allt saman og það er sko viltustu draumar áfengi sína þannig sér eru þeir.
5: Já, og þetta eins og þegar ég var í eftirballpartíunum sem ungum maður. Og einhver dró upp hass, fór reiki hass, þá fór ég alltaf.
4: Já.
5: Vegna þess að það var ekki það ég hefði rosalega fordóma gagnvart þeim sem var reiki hass. Mm-hmm. Ég bara vissi að þetta var ólöglegt.
4: Já,
5: ég vildi ekki vera gaur í hasspartí og svo kemur löggan og hún böstar alla. Og ég bara einhver gaur í einhver blaðamaður, ég bara ungur blaðamaður sko. Og það verið reiki hass. Það skiptir máli upp á heðunmanns hvort eitthvað löglegt eða ólöglegt.
4: Já, algjörlega og líka bara sko þetta stýst líka bara hvernig samfélag við viljum byggja upp sko nú orðið þannig að það alltaf að vera hipp og kúl og alltaf að vera partí og það orðið öllum hugsanlegum vettvöngum áfengi alltaf á kantinum við verðum að hafa það getur vel verið að við viljum hafa einhvers konar áfengismenningu ef það menning á annað borð þá þurfum við að hafa þetta dálítið svona þannig að unglingar og börn hafi einhvers konar raunhæft skjól einhvers svæði þar sem þau geta verið friði fyrir þessu öllu saman skýtt með það þó einhverju 55-60 ára fólk vilji vera einhverju áfengistengdu alltaf reynt sko þá voru fólk bara að finna sér vettvangur það við erum byrja að blanda þessu vettvangum saman og skilin eru farin fyrir utan það áfengi sínar nýtir alveg með öllum sínum peningum og áhrifum sem þeir það hóttum alla trissur eru í því alla dagan normalisir áfengisinsluna
5: Já, það ógeðslegt. Það áfengis ómenning, þótt þessi kannski líka til eitthvað sem við getum kallað áfengismenning og það var þetta ekki áfengismenning.
4: Þú sér bara, nú er samgöng og stofa að auglýsa sérstaklega að það sé ekki gott að drekka eftir, nei ekki gott að kæra bíl ef maður hefur fengið sér að drekka til golfring. Það sést að vera eðlilegt að fólk sem fari í golf það tengist áfengi
5: Já, golf, þú færðir bjór
4: samgöngustofa segir að maður, það ólöglegt að keyra bíl eftir golfhringin ef maður fengið sér einn
5: En ein normaliseringin á áfengi og íþróttum að þetta tætti í samfélagi
4: algjörlega sko
5: Þetta mjög umsunarvert
4: Þessin held ég líka, eins og varum að tala með þetta með fóreldrar þau þykja að kaupa fyrir sko ég hugsa að myndi fóreldri kaupa sígarettur ef barnið segi ég bara hefur rosan áhuga að byrja að reykja gertu til að fóra til búfyrum og köpa sígarettur myndu fóreldur að gera það
5: ekki það sem við köllum góða fóreldur
4: já sko það, ég held að sé sko, það vilja allir fóreldur að vera góður og einilegir en þarna held ég að fólk sé dóldið að miskili þetta greiðin er engin, greiðin er fyrst og hans bara þessi að það er verið að segja sko áfengi auðvitað áttu að fá áfengi og allt þetta og hérna færu sixpack og eitthvað svona og svo drekku fólk og svo er það þá orðið bara svona líður í því að þetta sé bara hefði eðlilega dæmi sem það er auðvitað ekki. Það er ekki eðlilegt það 14-15 ára krakka séu drekkað áfengi.
5: Nei. Og eins og hún segir hérna hún Dagbjört í greininni sem við vorum að vitna til að það eru til svo margar leiðir til þess að draga á líkum á áhættuhegðun og hún nefni góð tengsl náttúrulega reglulega samveru fjölskyldun og þáttöku í íþróttum án bjórsins og skipulöðu tómstundastarfi skýr mörkureglur í ákvæða jafningi hópa tilfinningu fyrir því að tilheyra samfélagi
4: Þetta er íslenska módeli í nótskúr.
5: Íslenska módeli. Í módelinu sem eru reyðið til fals.
4: Já. Eða semst mörgar rembastu að halda einhverju þáttum gangandi, en svo hleyfst fólk undan merkjum alveg hægri vinstri, því miður.
5: Já.
4: Og þar með tala íþjóttarhefingin eða þar að segja bolta í þrjóttnars.
5: Áfengiskaup eru ekki verndandi þáttur.
4: Nei, bara þetta er alveg, sko, þetta er bara svipað, sko, situr þetta bara í samingi, myndur þú kaupa sígarettur í barnið? Það var á að byrja að reykja, það allir byrja að reykja í kringu.
5: Akkurat.
4: Og er það þá uppbyldið slutverk manns að kaupa sígarettur í barnið, svona ef maður situr þetta í svona einhvern annað samingi? en þó sambarilegt.
5: Akkurat. Er það nú ætli að vinda aðeins hvað er Minicross? Ég ætla að fara hérna til hennar Kristínar Helgu Gunnarsdóttur, vinkonu minnar, sem að er nú í stjórn samstöðurinnar.
4: Mm-hmm.
5: Hún er náttúrulega höfundur Fía Sólar.
4: Já, alveg rétt.
5: Frábær barnabókar höfundur, eða bara rétt höfundur, og hérna lætur sig að haga unga fólksins miklu verða. Hún skrifaði færslu hérna fyrir nokkrum dögum sem að mér finnst umhugsunarverð. Ég ætla bara að lesa hana upphátt fyrir þig og ykkur hlustendur áhorfendur. Jæja, ég ætla að segja það. Skítalummur eða nikotínpúðar eru bannaðir hjá fjölmörgum siðmenntuðum þjóðum. Frakkar hafa gengið lengst í banninu, púðarnir eru nú kol ólöglegir í Frans og það sem meira er það er harðbannað að hafa þá í fórum sínum og háar fjársektir í bóði fyrir þá sem eru gómaðir með skítalummur í vasanum. Þannig að kemur broskall með sólgleruva. Svíar segja að franska bannið sé bein árás á sænskan lífstíl. En ég til í þetta. Mér finnst allt í lagi að banna þennan skít, segir Kristín Helga Gunnarsdóttir rithöfundur. Sérstaklega þegar markhópurinn ungmenni og jafnvel börn og íþróttafólk í fremstu röð sem ítæðandi neysluna. Svo liggur þetta út öll tún og stjættar 3-4 börn á Íslandi leita til bráðamóttöku í hverri viku vegna eitrunar af völdum nikotínpúða. Það ætti að vera nóg og ég ætla að láta lestrinu lokið. Hér á landi átni hefur verið litið þannig á held ég að sá sem hættir að reykja hann hafi bara unnið mikinn sigur á sjálfum sér og hann megi gera allt það sem hún sýnist eftir það en kannski eru það málin flóknari en svo
4: miklu flóknari og þetta líka ég alveg innilega sammála þess að fæslu helgu alveg orðið í tímatöluð
5: er það?
4: Sko,
5: það var, ekki, ég held hún síðan að setja þetta svolítið fram sem augrun sko.
4: Það
5: voru einhverju broskallar sem ég var ekkert að þylja upp en hérna hún svona reyna að veikja okkur
4: já sko það alveg fullt þar og því sko vegna þess að það var hér danskur sérfræðingur hérna í lungna sem það lungna sérfræðingur sem kom hérna og var að halda erindi á lungna þingi lækna félagsins held ég hafa verið krabbameinsfélagið í Reykjavík eða krabbameinsfélagið í Íslands hélt smá örráðstefnu síðastlega föstudag þá kom þessi konu ég mann bara því miður ekki nafnaði henni og hún var náttúrulega bara að flagga nýjustu rannsóknum í þessu og við þekkjum það er úlíka brannsóknur sko við sjáum úlíka sem ánýttist þessu bara á 10-2 og verða nikotinistar og þetta er náttúrulega bara tóbak þó að sé íslensku löggjöf verið þetta ekki undir tóbakslöggjöfunni sem mjög undarlegt heldur fjallar þetta fyrst hans og sölu fyrir komulag og allt tóbak var einstu en það er annar mál þar sem kemur í ljós að þessar vörur eru náttúrulega sko tóbaksbransi verður að gera eitthvað allt þetta tóbak og þá breytir hann bara umbreytir það í svona salgæti sumbúður allt þetta situr nikotínið sem er skortireitur í hérna einhvers konar umbúður og þetta verður leið sem sagt fólks inn í reykingabransan þetta er ekki leið út úr bransunum eins og sagt er það er til dæmis enga rannsókn sem sýna það að þeir sem hættar ekki að sígarettur fara í veipið að flestir fara út svona blandaða neyslu veipi verður bara viðbótt við sígarettu dótið og þetta verður bara að þannig að nikótinu verður almennt verð eitt mengi og svo er þetta koma fullt af alls konar rannsóknum heilsufarsleg áhrif af bæði búðunum og veipin og öllu höstóti og þetta er þetta bara umbreyting á vöru í eitthvað annað svo eru þetta sorgleitt hvernig þessu er haldið að börnum og ungmennum og þetta er svo sterkar þó að sé einhverja reglur í Íslandum það koma að vera ekki styrkur í veipi að þá er þetta svo mikið styrkur í mér minni það ég hef ekki með þess að tölu fram en það er svona dæmi bara krakka sem eru svona þokkalega venjulegri neyslu af púðunum að þau eru að fá inn sko á einu degi svona svipaði sem að færa út svona 120-130 sígarettum þannig að þú getur ímyndaði sko hvað fólk verður brjálega að slá nikotín er áhannabindandi efni
5: Viltu þess að vöru verið bara mannaðar, allar?
4: Ég myndi bara sitta svo lög þess að það sem við gerum hérna voru mikilmistök og allir eru að vakna fyrir þetta, menn heldur fyrst að veipi væri, sko, það var allt í lægi nikotín upp og það var allt í lægi og það var einhvern veginn, allt væri þetta tengt við reikin í sígarettum sem væri upp af alls og endir rannsóknum sína bara einfaldlega að það er alls konar heilsufarslegt tjón sem kemur af bara að innbyrða mikið nikotín er bara hættulegt og eins og nefndir hérna á þegar lítil börn hafa fundið einhverja púð á leikvöllum og fara að gleypa þetta og lítil börn komist í eitthvað svona þá verður nikótín eitrun.
6: Viltu þetta verði allt bannað?
4: Ég myndi setja þetta bara undir sama hatt og tópasjör. Þetta sé til fyrsta lagi sko engar auglýsingar og ekki neitt og þetta sé bara bak við luktadur dýr og auðvitað á náttúrulega auðvitað á banna svona grjótarða og svæsta markas sko sóka hvað bönnum ungmennum. Ja. Þetta svenstótar í allt þetta system sko allir þessir áhrifavaldar sem eru að flagga sko nikótínvörum þeir gera sér því miður ekki grein fyrir ábyrgðsinni sem slíkir sko þannig ég held að við þurfum að sita þetta undir, ég held að skynsamasta leiðin í þess að sita allt sem nikótín tengt undir eina löggjöf tóbakslöggjöfuna og hún er einhver leiti svona fyrirbyggjandi til líð þessu löggjöf sem slík
6: þetta líka í huga sko varandi ungmenni að það geti bara verið skynsamlegt að banna þessa vörur innan 25 ára eða eitthvað svoleiðis.
4: Eitthvað svona, bara banna
6: færa hérna aldursmörkin sko byrju börn undir 18 geta ekki keypt nikótín vörur, það er ekki rétt hjá mér.
4: Jú, og þetta var sko bara til þess við tóbaki á sinn tíma sko þegar tóbaki var það voru tóbaksjölusingur allir blöðum og allt þetta og þetta var alltaf rosalega mikla reykingar sko hérna almennar sem tókst að taka og nú eru reykingar komna dóldi mikið niður en magn nikótín neyslu eiginlega orðið að sama þess að nú þetta og þessi danski sérfræðingur þarna sem var frábær fyrirlustur það þeir sem á að hlusta fyrirlusturinn hann inn á þarna Facebook síðu fóruldrasamtakana hún bendi bara það og hún segi bara að þetta bara faraldur Þetta er ekki neitt svona tilfallandi og hún sýndi þarna mikið af gögnum sem sýna fram á það en alla þessa nikótín vörur eru leið inn í nikótín heiminn, ekki útrunum ekki vendandi, heldur þetta bara leið tóbaksbransan til að fá nýja neytendur.
6: Þetta er svo mikill faraldur að hér var við hliðin á mér við rauðaborðið í gær í kynningu 22-23 ára gömul stúlka, cirka og hún sagði bara að það eru allir á nikotinni í kringum hún var að tala um jafnaldra sín ég hef lent í kreðsum, ég hef lent á vinnustuðum einu svona fréttablaðinu þá hérna fór ég að þetta var þess að tvískiptur heimur þetta var annars vegar svona fólk á mínum aldri miðjum aldri og svo voru krakkar sem voru svona 35 ára og yngri og ég held að á einhverjum tíampunkti þá var hvert einasta ungmenni sem að manni fannst vera þarna á vinnustæðanum 35 ára og yngri ég held að hvert einasta þeirra hafi verið með þessar lumur
4: já, ég þekki hann sjálfur ég lærði í Svíþjóð á sinn tíma og þá voru menn alltaf með í vörinni sko. Og það var þannig að þeir sem voru sko, fólk var alveg brjálega að há þessu
6: já. Þetta náttúrulega hefur mikil áhrif að tvega gerfið einbyttingu, meltingu það er fjandi
4: heilastarsemi og þetta var virkilega þessi læknir þetta sem sér frængur mjög frólægt erindi en það er líka þetta sko að sko það er svo nikótín er svo brjálega vanabindandi produkt og það var eitt sem hún kom inn á og ég gerði það nú sjálf, ég reykti nú enn í eldan að daga og það var þannig að það verða svo margir pirraðar á því að vera svona háður þessu að þurfa að eiga sígarettu baka eða að þurfa að komast inn í nikótín og þessi vanlíðan sko sem við að vera nikótínlaus og hún jafnaði því bara reyndar við sko þegar að fólk að venja sig af reykingum og nikótínnotkun bara svipaferli eins og að fólk á sterkum efnum eins og heyrðan morfín
6: Mér ekki fundist eins erfitt að losna undan einu eins og tóbakinu og nikotínu sko bara alkohól bara létt djóp sko með að við helvítis nikotínu
4: þetta er náttúrulega alveg brjálega slavanabindandi dæmi og þú getur ímyndar eða búin að koma ungu fólki inn á þennan vagn, kannski 13, 14, 15 ára þá ertu með viðskiptafinn inn að gæsalapa út lífið vonandi ekki en það út komið með sko Þannig að þetta er tóltið svona, þess að þarf líka að taka sérstaklega á svo hvað þetta er brjála, hvað þetta er ágengu bransík okkur börnum ungmenn.
6: Já, og siðlaus.
4: Algjörlega.
6: Sko, hérna í lokinóðni er ég með höndunum hérna glóðvólga lýðheilsu kvartningu til stjórnvalda sem að þú ætlar að segja okkur eitthvað um.
4: Já, við erum sko, það er núna eru 6 ár. Síðan að kærumál fóru gangi út á ólöglegri netsölu og við höfum alltaf gert eitthvað fjöldi forvarnasamtaka, við höfum alltaf gert eitthvað við höldum upp á ammælið hinna gæsalappa við höfum haft 2 ráðstefnur meðal hans í fyrra og hitt fyrra þar sem var mjög fjölsóttar ráðstefnur forvarnamál almennt og nú ætlum við að senda kvatningu, ætlum að hérna hitta Ölmu Möller heilbrigðisráðherra á morgun og afhendinni kvatningu og þetta ekki bara við, þetta eru sko hjúkrunarfræðingar, lýðheilsufræðingar, læknafélagið og allir helstu aðila sem að vinna á forvörnum og þetta raun og veru bara kvatning til sko bæði þings og ráðherra að standa sig vel í þessu vegna þess að, að það ýmislegt gott í gangi sko, það til dæmis verið að vinna drög að stefnu í vímuvörnum og forvörnum sem mjög metnað full og flott þannig að við bindum bara vonir við það að, að stjórnvöld haldi kursi og við höfum svona bæði að brýna fólk bara til góra verka og við höfum líka minna á það sko við höfum staðið okkur ágætli í þeir fóru nú tóldir hratt yfir eins og oft þarna, áfengis salar og framleiðendur og seljendur hérna daginn þegar að þeir fóru að kvarta í ES eða Evrópusambandi það það var í ólöglegt að vera ekki með þess að sko frelsi allra til þess að selja hérna á Ísland og bla bla bla og þar svaraði íslenska ríki bara mjög, ríkistjórnin mjög skynsal og segir bara það eru lýðhelsu reglur, toppa bara viðskiptareglur í svona málum og öðru slíku þannig að þetta svona góðlátli brýning bara til þessara samtaka allra eða frá öllum þessu samtökum og það oft þannig sko í umræðina þá eru við sem erum að stærja forvörðinu við erum ekki með sko fjármagn út upp úr öllum vössum þannig að rödd okkar verður kannski ekki eins sterk eins og þeirra sem hafa mest fjármagnir og það æra óstöðan elta upp allt hérna allt það sem áfengisbransin segir í eigin þágu og hérna þannig þetta bara svona brýning til ráðherra, heilbrigðisráðherra sem er fyrirvöðin til landlæknis og stóð sér vel í því embætti. Þetta bara brýning að standa vörnum lýðhelsu hérna markmiðin og það bara númer 1, 2 og 3 viðskipta sjónamið eru bara númer sko 3, 4 og 5 í lýðhelsumálum einhver sér hagsmunir að selja áfengi og greið og því peninga persónulega það vefur ekki neitt á móti þeirri velferð sem við búum til þegar við höfum alvöru lýðhelsu stefni landinu og virðum til dæmis rétti til barn og ungmenna til þess að vera í fríði fyrir þessum öflum öllum.
6: Það þarf einhver að tala þeirra máli. Þetta semst á morgun sem að...
4: Hugsanlega á morgun öllu að fenda ráðan og svo munum við senda út á bara góða frétta til líkur í kjölfarið og hérna. Þannig að þetta er svona, og þetta sýnir bara þetta er náttúrulega all helstu fag og fagsamtök og félagsamtök á þessu sviði þannig að og við höfum auðvitað fundið það í baráttinu við erum ekki ein það er þannig að einstaklingar út í bæði þeir hugsa sitt fyrirtæki vinnur bara hvernig geti grætti mest og einstaklingur í Efrabreiðholti eða einhverstaðar eða í Fossvoginum eða Hafnarfjörðinum hann ekki að rjúka til hand og fóta þó hann sé ósáttur við einhverja þróun hann hins vegar, við finnum það við sem erum inn í forvörnum, við finnum það hvað algjör meðbyrð með okkar sem sagt málstað og málefnum og hérna enda erum við ekki einu persónum sko hagsmunum af því að starfa í forvörnum það er sem sagt sá sísti vettvangur sem myndi velja sér með að fara að hugsa um einhvers konar peninga ef peningar eru þó raunlega verðmæti sem eru náttúrulega ekki
6: Það er ennþá til fólk sem að heldur að það sé ekkit annað sem keirir okkur áfram heldur en efnislega ágerind. Mm-hmm. Það er hérna mikil miskilningur. Ég skrifaði fæslu en það var Facebook í gær.
4: Já, það er sko, þú sér það bara þegar viðskiptin, gróðin, er orðin nummer 1, 2, 3, 4, 5 og alveg sem við góðum að fara að þá er þetta orðið einhvers konar fíkn. Sér slítið.
6: En kæra þakkar Árni Guðmundsson.
4: Sem leiðist, takk fyrir mikilvæg.
6: Fyrir að koma hingað, enn eina ferðin að Rauðabarinu, hvað heldur þú sett búin að koma hérna oft til mín á síðustu einu og hálfu árinu?
4: Það er bara oft, en það er alltaf gaman að hitta þig.
6: Alltaf, já, fróðilegt
4: að heyri þér. Og líka sérstaklega gott að hafa miðil sem að ræðir þetta þess, þennan móta sem við erum að ræða þetta á dýftinni og það er full vanþrói skora aðra miðla fylgja í fótspori eitthvað þetta varar.
6: Já, mæltu manna heilastur. Kæra þakkir fyrir komuna og kæra þakkir til ykkar hlustendur áhorfendur fyrir að fylgjast með þessari umræðu okkar. Við erum ekki hægt. Nýr kafli eftir andartak ekki fara langt.
7: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Ódýr og öflugur miðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is.

0: Já, hérna við ætlum núna að ræða vísindi. Ég byrjaði á því fyrir grunum tveimu vikum að kalla það hingað inn vísindamenn og fólk sem að starfa í vísindum. Bæði til þess að segja mér frá hvað að fólk að bardúsa. En líka svona, leikum við forvitna að vita hvað við getum dregið inn í gegnum spjall hérna við rauðaborðið, hvort að sé að þetta útskýra þannig að ég skilji og þarna þeim munu þeir líklega öll vera múin að skilja kannski hluti sem að við fyrirfram teljum vera og flokna og erfiða útskýringar og ég nú erum við eiginlega komin alveg í botnin að þessu hingaði komin Lárus Thorlacius prófessor í eðlisfræði og ég ætla að byrja að útskýra fyrir mig strengjafræði sem að ég held að svona almennt sé álitin að vera mjög illskiljanleg fræði, eða ekki?
1: Já, fyrir svona eftir í hvernig á það er litið.
0: Eftir ekki eitthvað sem þú ræðir á, í fermingarveislum?
1: Já, fyrir svolítið eftir hverju gestirnir eru. En jú, hún er flókin að því leiti að hún byggir á svona í rauninni allri þeirri starffræði sem að við elfsvæðingandi hérna, kunnum skila og getum lært. En hún er að vissuleiti auðskiljanlegri heldur en allar hina kenningarna sem hafa verið setta fram til að fástu sömu hluti því þær eru það er bókstæðlega leiða til mótsagna og eru þarlegandi óskiljanlegar.
0: Já.
1: Þannig að þýleitunni til strengjafræðin kannski ekki óskiljanlega, en sem komið er þá hefur
0: það ekki. Það er ekki ennþá búið að rekast á vegg.
1: Nei, það er búið að rekast á svona fyrirstöður ýmsar en það er ekki alveg.
0: En hvaða kenningar eru það sem eru þá óskiljanlegri en, nei, maður myndi halda að vera óskiljanlega en reyndi svo bara að vera illskiljanlegar, hverjar eru þær?
1: Við þurfum kannski aðeins að stíga tilbaka og velta fyrir okkur hvaða verkefni það er sem að strengjafræðin er ætlað að leysa. Og það er, má segja, strengjafræðin, hún er viðleitni til þess að svona henda reiður á minnstu byggingareiningum efnisins og reynda líka þá tíma og rúms og hvernig það er, hver eru grunneiningarnar, hvernig hafa þær áhrif hver á aðra og þetta er svona þróun sem að átti sér stað ég alltaf öldum saman í rauninni en svona jókst mjög hraðin í þeirri þróun á 20. öldinu og fram á 21. öldina í upphafi 20. aldar að þá var orðið nokkur ljóst að það vantaði heilmikið upp á skilning okkar á efni þá var búið uppgötta svona fyrirbæri eins og geislavirkni sem var mjög illskiljanleg út frá hefbundnum eðlisfræði kenningum fram að því þá voru kenningarnar svona aflfræði Newtons annars vegar og svo rafsögufræði Maxwell sem að eru afskaplega góða kenningar og enn þann dag í dag standa fyrir sínu það lýsa mjög mörgu í heimi okkar
0: en ekki hinum smæstu einingum
1: nei, það ráði ekki við þessar smæstu einingar
0: á hverju er annar veruleiki meðal hins smæsta og hins svona þetta er ekkert svo stórt til þess að eðlisfræði Newton farið að gilda.
1: Já, það er í rauninni svona liggur í eðli skammtafræðinnar að hún það eru og reyndar eða er annars verður að skammtafræðin sem lýsir hennu örsmáa síðan var það er svona önnur höfuð kenning 20. aldarinnar og hinn eru afstæðiskenningar Einsteins og þar erum við að fást við efni sem er að nálgast ljóshraða í svona hefbundin eðlisfræði þá er ekkit hérna, engin efri mörk á því hvað ljós fer hratt eða nokkur hlutu fer hratt en það er alveg hérna skýr hámarshraði í afstæðiskenningunni og svo er náttúrulega almenn afstæðiskenningin hún snýr að þyngdaraflinu og er svona var framför frá þyngdar fræði Newtons, en það sem að allar þessar kenningar eiga sameiginlegt að það eru svona mælanlegar stærðir sem einkenna þær. Ég nefndi ljósraðan, hann er ákveðin hraði, hann er mælanlegur og hann hefur ákveði gildi. Síðan höfum við í skammtafræðinni, þá er það ná ekki alveg jafn augljós stærð en það er svo kallaði Plancks fasti og hann hefur mælanlegt gildi.
0: Það séu Plank?
1: Hann er fasti Plancks. Plank var einn af frumkvöðlum skammtafræðinnar. Og ef að þessi Plancks fasti hefði ekki þetta mælanlega gildi, ef hann væri miklu minni en hann er, þá myndu skammtaáhrifin ekki sjást fyrir en við ennþá minni kerfi. Að það er sem það sem að það er í rauninni þessar stærðir sem að einkenna kenningarnar ef maður hérna þær segja okkur hvert er, hvenar er gildisviðir og hvað í rauninni, hvenar þurfum við að taka til er og það varðandi skamta áhrif eins og í frumefnum og slíku þá þetta gerast svona þegar við erum komin niður á kvarða sem er, lenda kvarða sem er kallar angström það svona 1/10 úr nanometra sem svo aftur 1 miljardasti úr metra
0: Þetta eitthvað sem mér algjörlega ómögulegt að skynja
1: og auðvitað þetta það vegna að þetta ekki hluti sem við sjáum og sígilda eldsvæði
0: og mjög langt frá því
1: þetta frekar langt frá því, já en við höfum vel samt leiðir til þess að skoða þetta óbeint það sem við sjáum, það byggir náttúrulega á ljósinu sem að berst inn í auð okkar og ljósið hefur ákveðna bylgjulengd og svo hún mjög stutt en hún samt nokkur hundru nanometrar Og ef maður allar að reyna að nota bylgju eins og ljós til þess að skoða eitthvað sem miklu minna heldur en það, þá náttúrulega gengur það bara ekki vegna þess að það greinir ekki. Í rauninni það frumskilyrði fyrir því að venjulega ljósfræði virki að hlutinni sem þú setur að skoða séu stórir miða við bylgjulengd ljósins. Og en þú getur, það til aðra leiðir til þess að finna, komast niður á stutta bylgjulengdir og það eru með því að stytta bylgjulengdina í ljós eru bylgjur í sem kallar rafsegulsvið og það eru til bylgjur sem hafa styttri bylgjulengd og kallar röntgengeisla og svo þetta og gamma geislar en þá styttri þannig það og það eru þá ef maður gæti búið til smásjá sem hann notar slíkt í staðin fyrir hefbunda smásjá að þá getum við fyrir að skoða hluti sem eru minni og framþróunin í þessari leit mannsins inn á við að skoða minni og minni hluti hún vörðuð af tækniframförum sem hafa orðið sem hafa hverjum tíma hafa leift okkur að búa til smásjár það, sem hafa betri og betri greinigæði og fyrst voru þetta náttúrulega bara venjulega smásjár síðan hægt að nota röntgengeisla
0: Þetta keppni verkfræðinga ekki tíður heldur en vísindamanna
1: Algjörlega og síðan var hægt að fara að nota rafindir það annar eiginleiki sem að kom upp úr skammtafræðinni að það í rauninni minni munur á bylgjum annars vegar og svo aftur ögnum það í rauninni skammtafræði ekki alveg skýr greinamunur á þessu þar að segja það fer svona svolítið eftir í hvað þú ert að skoða hvort að rafind hegða sem meira eins og ögn eða meira eins og bylgja sama reynda með ljós og þegar að þú ert komin með sem sagt og það sem við kallum rafindasmásjá en nú algeng tæki og notuð í alls konar rannsóknum í dag að það byggja á því að nota erunni rafindir sem bylgjur til þess að skoða alveg samahátt eins og maður nota ljós í venjulegri smásjá en síðan til þess að skoða ennþá minna þú vilt komast þarna fyrst voru við til skammtafræðin, hann þurfum við til þess að skoða einstaka frumyndir og svona struktúrin í þeim og þá kom nú fljótt í ljós að þær voru annars vegar inni hjelduðar rafindir sem voru svona einhvern skilningi á sveimi í kringum kjarna. Það svona ekki alveg hægt að maður þarf að þarna þá hegða þær svolítið meira eins og bylgjur heldur en agnir þannig að það ekki þannig þetta séu eins og líkur litla plánetur og brautum heldur.
0: Ekki eins og var í bóku frá almenna bókafélaginu sem ég las í bókasafninu í Sólheimum svona 1969.
1: Já, ég hef verið þar svona nokkrum árum á eftir þér.
0: Og... Þá var þetta að þetta væri minnstu einingar heimsins og úr þessu væri heiminn allir byggður. En það reyndi sér algjörlega rátt.
1: Já, en þann dag, þetta eru nú rafindir eins litlar eins og nokkuð sem við höfum séð. Það er að segja, við höfum, þegar það er hegða sér eins og agnir, í tilraunin það sem það koma fram sem agnir, þá hefur okkur aldrei tekist að sjá neitt struktúr inn í þeim. Það er hegða sér eins og 7-punktlaga agnir í öllum tilraunin sem hafa fram. En þá hins vegar ekki við kjarnana. Kjarnanir, þeir eru reyndar miklu minni heldur en frumyndunar. Frumyndir eru eiginlega svo til tómar, það örlítill kjarni í miðinu og svo svona þetta ský af rafindabylgjum í kring. En inn í kjarnanum eru svo agnir sem við vitum í dag að heita róteindir, annars vegar og nifteindir. Og þeim er haldið þar inni af kröftum sem eru mjög frábrugðinir svona þessum kröftin sem við þekkjum í rauninni aðalega áhrif tveggja krafta í svona okkar daglega lífi, það er þyngdarafli náttúrulega og síðan svo er það raf og segulkraftar sem eru svona tvær birtingamyndir á sama hlut. En þarna inn í kjarnanum eru svo aftur tvær tvennskonar áhrif og það eru það sem við kallum sterka kjarnakraftin og veika kjarnakraftin og sterki kjarnakraftin hann heldur þessu öllu saman meðan veiki hann hérna

0: spilar inn í til dæmis hvað svona sólin svona langlíf, hvernig hún brennur svona hægt með að við, það hefur að gera með það það ákveðnar í ferli þar í gangi sem að krefjast þess að fara hérna þessi veiki veika víkslurkun eða veiki kraftu komið þar að og einmitt að því að við köllum að veika þann hann hægir á og þar að leiðandi verður sólin einhverjir mun hún verða einhverjum miljarda ára gömul en frekar heldur en miklu styttri þannig að þetta skiptir okkur máli þó að þetta sé kannski ekki hluti sem við erum að velta fyrir okkur í daglegu lífi en þannig erum við sem sagt búin að í raunni þessi mynd af kjörnunum hún var að þróast svona þegar leið á öldina og hún byggði á því að það var hægt að fara að skoða betur og betur þar sem að voru svona mjög mikilvægar til það voru svo kallar agnarhraðlar sem voru tæki sem voru notuð til að koma ögnum og mjög háan hraða og síðan var þeim skotið á skotmörk og í kring raðað í kring hérna mæltækjum kallum agna nema og þarf að skoða hvað kemur út
1: og svipa og taka bara hamar og berja eitthvað til að sjá hvað inn í því
0: já
1: það er
0: svona í grunninn
1: tilraunin
0: er svo maður, og rauninni eftir því sem við viljum skoða innar og það hefur að gera með svona grunn eiginleika í skammtafræðinni er að rauninni til þess að skoða hlutina komast inn að hérna kallaði að greina kjarnan frá heisminu þá þarf maður alltaf að reyna að beita öfli stærri og stærri hamri í rauninni en og þessi þróun hún hélt áfram og það var hins vegar í þessum tilraunum öllum að þá skipti þyngdamáli og að litlu máli þessi, þegar maður að skjóta ögnum hver og aðra þá hefur maður ekki miklu ráð að gera því þannig að það var svona samhliða þróun að þetta vill fólk skilja hvernig þyngdarafli virkar og afstæðiskenning Einsteins, hún skýrir það mjög vel og hefur staðist mjög mörg próf og samaskapi þá hefur skammtafræðin og svona aðeins flóknari afkomendur hennar sem við köllum skammtasviðsfræði þegar við þurfum að það í rauninni þegar við það áfram skammtafræði en við erum að þegar við erum að tala kerfi þar sem að eru agnir að hafa áhrif hver á aðra þá í rauninni verðum við líka að tala rafsegulsviði sem að verkar á milli þeirra og reyndar síðan fleiri svið og þetta þarf allt að vera í samræmið þessar agnir alltaf farin að hreyfast mjög nálægt ljósaða og þar alveg endi verður við að taka tillit til takmörku afstæðiskenningarinnar og það setur kröfur á svona, það eigur flækjustíð á útreikningunni sem að þarf að framkvæma og það kemur í skammtafræðinni þá kemur tvennt til sem að hefur afgerandi áhrif á þetta allt saman og það er annars vegar svo kallar óvissulögmál sem segir að ef að þú hérna vilt vita staðsetningu agnar mjög vel eða þú vilt skoða mjög nákvæmina þá veistu mjög lítið hraðan á agnarinn svo út að vinna með sem þýðir hefur þær afleiðingar að eina leiðin til að komast inn í að hafa óheimi háan hraða og síðan fara hlutindi bara út í buskan mjög fljótlega og þá þarftu að raða agnarnemunum og síðan sérðu hvað kemur út og reynir síðan að svona rekja þið tilbaka og leiða hérna nota fræðin til þess að átta þið á hvaða var sem gerðist í þarna alveg innst þannig að það er óvissulega málið annars vegar og reyndar að þá tengist líkin í takmörku afstæðiskenninguna er að það er svona afleiðing af hann kannski frægast að jafna Einstein sem E jafnt og MC í öðru hún er nú reyndar sér tilfelli af aðeins flóknari jöfnu hún gildi þegar vagnir eru kyrstaðar en það sem hún segir okkur er það að ork að í raunin efnið það birtingaform orku og það hægt að ummynda efni yfir í orku og það hægt að ummynda orku yfir í efni þannig að það sem gerist í þessum nútíma öreindatilraunum það sem að smásjáin orðin ringraðall í landamærum Frakklands og Sviss í CERN sem 27 km langur og hérna þar þeytast agnirnar í ringi og svo þeim beint saman að þá beraðar óhemmi miklu orku þar eru farnar að bera orku sem þúsund sinnum meiri heldur en orkan sem var fólkin bara í kyrstæri, þetta eru róteindir sem
1: það eru hlutfallegir orku miðað við stærð sína
0: já, miðað við runnið, það er þetta semst, massi róteindar, hann mælanlegur og hún hefur ákveðna orku sem m sinu c í öðru svo getur þú bætt við hreyfiorku og þá verður heildarorkan þá ferðu aðeins flóknari jöfnu en þegar út komir þannig þennan hraðar þá heildarorkan orðin sko mörg þúsund sinnum kyrstöðorkan, þetta eiginlega allt saman hreyfiorkan

0: og síðan rekast tvær róteindir saman hvor á móti annari og þá ertu með, segir varðveislu orkunar að þá áttu orku til þess að búa til ókjörun allar vögnum og það sem gerist í þessum hröðlum að það myndast mörg hundruð agnir sem þeytast í allar áttir
1: og þá orkan að umbreyta sér í agnir
0: hún að breytast í efni, já og þetta hérna þýðir, þess, við getum skilið þetta með því að nota reikni aðferðir skammtafræðinar, þetta hins vegar svona mjög ill skiljanlegt út frá sígildri eðlisfræði, það ekkit
1: En það sem að þið að dunduku við í þessum hérna hraðal þetta ekkit sem að gerast í veröldinni eða heiminum eða alheiminum þetta tilbúið ástand
0: í dag,
1: sem bara til þess að kíkja inn
0: Já, þetta gerist vissulega í alheiminum í dag vegna sem þetta gerist til dæmis þegar að ferli mjög svipuð gerast þegar að sprengistjörnur springa þetta gerast nokkuð örugglega mjög snemma í sögu alheimsins og þessa tilraunir það eitt af því sem þessa tilraunir með rætlað að reyna hjálpa okkur að skilja hvernig byrjaði þetta allt saman og reyni höfum við komist ótrúlega langt með það við þekkjum sögu alheimsins mjög vel svona fram á við Og það ekki síst út frá vegna þekkingar sem hefur skoð í kjarnelisvæði og örundafræði sem að þurfti þessar tilraunir með hröðlum.
1: Þekkjum við þetta eða eru það kenningar sem hafa verið búnar til mynda að þær eru mjög trúverðugar?
0: En þær eru trúverðugar.
1: Það gætu verið að þeirra, þetta er svona eins og landkönnun, það alltaf að fara dýpra og dýpra. Mætti ekki vera að einhvern daginn þá förum við inn á eitthvað svið þar sem að við sjáum eitthvað allt annað gerast ég bara velta fyrir hvernig þú upplifir hversu traust þekkingin
0: Já, sko hún svona mistraust sumt þekkjum við mjög vel sumt og í vísindum og raunvísindum sérstaklega að þá þegar við treystum það vegna þess að það hefur staðist mörg próf og prófin eru þessa tilraunir sem við framkvæmum þannig að við setjum fram kenningar og þær eru svona og svo hann höfum við að fyrir til þess að meta út frá þessum kenningu, getum við sagt fyrir hvað á að gerast þegar við framkvæmum tilraunir og ef að það sem við fáum út, svo framkvæmum við tilraunin og við fáum út það sem í samræmi við yfirleitt í skammtafræði þá segjar kenningin til að það ákveðna líkur á að eitt gerist og ákveðna líkur á annað gerist og þetta að meta með því að taka síendurteknar tilraunir og ef þetta gengur upp allt saman þetta í góðu samræmi, þá leggjum við trú á kenninguna og treystum á hana.
1: Þangað til annað kemur ljós.
0: Og það mjög mikilvægt í vísindum að það aldrei, ef ykkur reynir að selja þér endanlega sannleik í vísindum, þá veistu að við komandi er lottari. Og þetta er svona smá saman þá og þegar við rekjum söguna svona eftir á, þá virðist þetta allt saman hafa verið bara svona, gengið allt svona hvað á eftir öðru. En það rauninni langt í frá því að á hverjum tíma þá eru yfirleitt samkeppni milli mismunandi kenninga og mismunandi hugmyndir sumar síðan reynast betur en aðrar og þeir sem eru að vinna svona í fremstu röð hverjum tíma í vísindu þeir eru langt í frá að vera vissir í sinni sög þeir eru vissur margt en spurningarna sem þeir hafa mestan áhuga á reymið spurningarna sem þeir ekki
1: annars verður ekki að spyrja ríkla
0: Já, annars getum við bara farið heim og sagt þetta gott
1: En eða varandi þetta, ertu þá var okkur við þegar við horfum aftur í söguna, hún skrifuð af þeim hugmyndu sem að unnu og við sjáum kannski ekki þær átök eða deilur eða möguleika sem þekkingin hefði geta þróast með öðrum hætti.
0: Já, já, og strengjafræðin enda mjög gott dæmi kenningu sem var búin að tapa.
1: Já.
0: En svo kom hún aftur í annari birtingamynd
1: og svo rokk
0: í
1: bara.
0: Já, þannig að og það sem ég er að fikra mig áttin aðinni með þessari sögu er að því smá saman var náðu eðlisvæðinga betri tökum á að smíða mælitækin.
1: Það má ég aðeins spyrja það. Sko, sömulegt þetta eins og landkönnun sem að við notið sko ný hérna mælitæki til þess að fara dýbra inn í myrkrið. Það er En síðan eru aðrir sem eru að skoða himingeiminn og þeir eru líka alltaf að smíða stærri og stærri tæki og koma þeim bara sem lengra til þess að geta síðast sem lengra. Er sá sem eru að horfa á minnstu agnirnar og sá sem eru að horfa á alheiminn, bara það stæðsta, er eitthvað munur á þessu?
0: Þetta er nátengt.
1: Hver er munurinn?
0: En munurinn náttúrulega sá að sá sem að að vinna með tilraunir, hann getur stýrt tilrauninni. Þú byggir þinn hraðar, þú ákveður hverju þú ætlar að skjóta saman og svo framvegis. Við bara fáum merki
1: utan úr ræði. Kannski að þeir geta ekki leikið sér að því að skjóta inn sólum inn í aðra sólir og svona.
0: Já, jafnvel það myndi vera frábrugðið því að ætla að skoða upp af alheimsins. Þá fáum við rauninni bara einn. Og það ákveði vandamál vegna að einmitt skammtafræðin sem við notum til að lýsa hinum smáa. Og ástæðan fyrir þetta hangi, tengist allt svona saman svo að okkar besta heimsmynd í dag gerir ráð fyrir því að alheimurinn hafi rauninni áður verið miklu þéttari og stærð fyrirbæri sem eru mjög aðskilin, kannski vetrabrautir sem eru langt frá hver annar í dag þær voru á fyrri í sögu alheimsins mjög þá var þetta efni í rauninni mjög samþjappað
1: og Allt efni í alheiminum?
0: Allt efni í alheiminum, já var svona okkar besta kenning og aftur, þetta náttúrulega kenning en hún hins vegar mjög vel hérna undirbyggð af niðurstöðum mælinga þú voru ekki til hvernig mælingar sem eru framkvæmdar hún gerir ráð fyrir að alheimurinn hafi rauninni komið alheimurinn eins og við þekkjum hann í dag hann var ekki til fyrir en fyrir nú man ég ekki tölna nákvæmlega en það eru 13,7 miljardar eða
1: eitthvað tímalengd sem að við getum ekki sílið
0: Nei, en hins vegar, það sem ég finnst mjög merkilegt að þegar ég til dæmis var í doktorsnámi þá vissu við alheimurinn var ekstra án milli 10-20 miljardar ára gamall. Síðan hafa verið framkvæmaldar athuganir, nákvæmnis athuganir og geislun sem kemur utan og geimnum og sérilagi svokvöldur örbylgjukliður sem svona bara örbylgjur sem koma allstaðar að og nokkurs konar endur ómur frá þessu skeiði fyrr í sögu alheimsins þar sem alheimurinn var svo þéttur og heitur að efnið var allt saman jónað þar að segja það var ekki neitt það eins og inn í sólinni það var sem sagt kjarnarnir og rafindina þær voru aðskilin það var rafgas og í rafgasi kemst
1: ekki það við myndast eins og ef við gætur sagt miða við hvernig við sjáum heiminn í dag
0: já, nei, hann var bara svona súpa af þessu öll saman og í rauninni að þú ferði ennþrá lengra aftur þá var þetta súpa af kjarnefni og en ef við skoðum bara þetta
1: er svo fóryrt hugsun efni var, hérna, var ekki búið að taka á sig neitt af þeim formum sem við þekkjum í dag
0: það að segja kjarnarnir á þess að ég að tala þarna, þetta er hérna hann nú alheimur reyndar orðin hérna svona komið nokkuð við aldur, þetta orðið venjulegt efni og það ákveð svona kallaða moment í sögu alheimsins þegar að efnið verður gagnsætt hann verður gagnsær þegar að rafindirnar ganga inn og bindast kjörnunum þá allt henni getur að geislunin borist
1: Hvað séru, gagnsætt?
0: Já, sem venjulegt efni eins og hérna þegar þú ert með gas af vetni segjum þá getur þú séð í gegnum það, það er hérna ljósberst í gegnum
1: það. Það var það svo þétt og gasta ekki?
0: Já, ekki bara svo þétt, heldur að rafindirnar og kjarnarnir voru aðskilin og þetta eru agnir sem að bera rafhleðslu og ljós er í rauninni uppspretta ljós er hreyfing rafhleðslu, þannig að þegar rafhleðslunar eru frjálsar og hreyfingu þá eru það í rauninni alltaf að stoppa allt ljós. Þannig að þetta er þétt efni og það sem meira er að það kemst í rauninni ekkit ljós í gegnum það. Síðan gerist
1: þetta... Ég spyr alltaf hérna eins og 12 óra. Er efni þá ekki á reyfingu eins og það er...
0: Það eru mjög mikill reyfingu. Þetta er efni sem er...
1: Um hvað snúast rafindirnar ef ekki kjarnan?
0: Þær eru bara í... Þetta er ástand það sem eru rafindir út allt. Þetta er mjög þétt ástand. Þetta er eins og inn í sólinni þar eru rafindir í sólinni er ekki bundnar við tiltekna kjarna þar eru bara þarna, það er gasa rafindum og það er gasa kjörnum og svona heildar rafhleðslan er jöfn, það er jafn mikið að plús og mínusleðslum en þær eru mjög laus þær hafa áhrif hver á aðra en þær eru ekki bundnar og þannig var þetta upp af alheimsins og þegar að hins vegar það ná að bindast þá verður hann skyndilega og þá er hitastig alheimsins og nokkur þúsund gráður allstaðar og síðan nær þetta bindast þá fer ljósið í svona heitu efni þá er svo kallu varmageislun til staðar sem er ljósgeislun þannig en enda með mjög stutta bylgilengd
1: og er því ljós
0: og það verði ljós bókstæðlega því það sleppur, það fer þá að fara og ljósið að fara í alla mögulegar áttir allstaðar í alheiminum og alheimurinn hefur enga sérstaka miðju í samkvæmt okkar bestu hugmyndum síðan ljósið að fara í allar áttir síðan gerist það alheimurinn hann, fer að, hann er allan tíman er hann að þenjast út það hluti að þessari heimsmynd okkar alheimurinn hann ekki kyrstar, hann í útþenslu og svo þenst hann út og ljósið sem að, þarna hafði ákveðna bylgjulengd sem var örsmá þegar að alheimurinn þenst út og þetta ekki þannig að efni sé að þenjast út í eitthvað tóm, heldur að tómið sjálft sem að vaxa.
1: Þegar þú gerir svona, með það kúlu, hvað er
0: að bakvið lóana þína? Já, hugsaði þetta þannig að þá hugsaði um yfirborð kúlunar. Það endar hvergi, hefur með blöðru, svo blæst hann út, þá yfirborðurinn að stækka ekki satt.
1: Já.
0: En það engin miðja, það ekki þannig að norðurpóllinn sé í miðjunni.
1: Það eitthvað handan yfirborðsins.
0: Það vill svo til að okkur, við höfum auðveldara með að sjá svolega sluti fyrir okkur. Hins vegar eru lausnirnar á rauninni, þessar hugmyndir sem ég að lýsa hér, það fást með því að leysa jöfnur almenna afstæðiskenningarnar að gefnum ákveðnum forsendum. Og þessar lausnir, það lýsa, jöfnurnar það lýsa rúmi sem í útþenslu. Og það ekki þenjast út í neitt, það bara þenjast í sjálfu sér og það bara stækka.
1: Þannig að hugmyndin sem að getur verið óþrýfull inn í okkur að vita hvað handan hérna alheimsins ef hann þenst svona út.
0: Já,
1: þú ert að segja að það bara hugmynd sem á ekki...
0: Hún á ekki við.
1: Hún á ekki við í þessum alheimi.
0: Og alveg eins á hún ekki við ef þú vilt vita hvað gerist áður en þetta byrjaði allt saman. Þess að tíminn byrjaði líka hönnulegði. Hugsanlega var tíminn til áður en alheimurinn var... Það upp af alheimsins eins og við þekkjum hann, hann kemur úr þessu...
1: Hvaðan kom þetta, ef ég bara ekki spyrir um tíma? Ef það kannski spurning tíma, hvaðan þetta kom? Þessi þétti...
0: Þetta náttúrulega bara af, það náttúrulega bara ein af stóru spurningunum í þessu vísindagrein sem við köllum heimsfræði. Við getum, og það kannski það sem ég vildi reyna að koma á framfæri, að við getum skilið sögu alheims með því að rekja okkur aftur á bak. Við sjáum hvað við fáum, við fáum geislun. Nú geislunin, hún með bylgjulengd sem svona nokkurn veginn svona. Nokkri sentimetrar og það eru örbylgjur, þannig að það ekki lengur sýnilegt ljós, en þessi geislun þegar að hún slapp, þegar að þetta þétta efni varð gagnsætt þá hafði hún örsmáa bylgjulengd bara, hérna, og síðan það vegna þenslu alheimsins að þá, en hins vegar að þá var ýmislegt búið að gerast áður en þetta gerist, það var búið að myndast kjarnarnir til dæmis léttir kjarnar, þar að segja vetni og hérna helín og svona allra léttustu kjarnar, þeir mynduðust þannig í þessari frum súpu þessi heimsmynd þetta kallaði mikli kvellur, þessi mikla sprenging sem að í rauninni
1: enn í gangi, eða hvað?
0: Já,
1: er ennþá þenjast út.
0: Þetta er alltaf þenjast út og það sem meira að svona samkvæmt mælingum frá því svona lok síðustu aldar þá virðist nú vera þessi síst að hæja útþenslun hún í raunin að auka hraðan það er önnur saga sem en minnstu kosti, þetta efni, þetta allt saman
1: er ekki betra heldur að vera fyrir að draga saman fyrir framtíð okkar
0: ég held nú reynda hvað alheimurinn gerir, ég held að framtíð okkar reyðist nú meira að því hvernig
1: við
0: höldum á okkar málun næstu áratugina því núna erum við að tala sko, hvort alheimurinn fellur saman í fjarlæri framtíð það er hvort sem hann gerir, ef hann heldur áfram í þessari þenslu, hún sívaxandi það frekar óspennandi heimur undir lokin, því þá rauninni allt bara búið að þenjast út svo langt að hérna hann svona hjaðnar bara þannig að hvort að, en á tímakvarða sem svo fráleittur að við þurfum ekki að vera næna einar á að gera þeir
1: Hvað meina hann hjaðnar, þenjast út getur verið það?
0: Já, já, meina hann að þenjast út og það verður þannig að eingöngu í rauninni allar vetrabrautir sem eru mjög fjarlægur okkur það virðast í svona heimi vera þenja fara hraðar og hraðar fjarlægast okkur hraðar og hraðar og lokum þá fara þeir að fjarlægast okkur svo hratt að ljósi sem bestra en það mun aldrei ná að koma til okkar
1: og það ekki vegna þess að við sem nær kjarnar alheimsins og það fjær
0: nei,
1: það er ekki minni hraði á okkur
0: Ég, það eru rauninni engin hraði á neinum, við erum kyrr og allt hitt er kyrrt en það er bara vegna þess að alheimurinn að þenjast svona út að þá hérna að þá þarftu að komast hraður hraða til að ná ef þú vilt komast til okkar þannig að alheimurinn og ég er nú ekki að halda því fram að við vitum þetta fyrir víst en við erum eitthvað svona við framkvæmum svo nákvæmar mælingar á til dæmis þessum örbylgjuklið við líka framkvæmum mælingar á hvar sjáum við vetrarbrautir til dæmis það náttúrulega sumstaðar eru vetrarbrautir og annars staðar ekki lang mesti hluti alheimsins tóm þannig að og síðan eru vetrarbrautirnar að þær hanga saman í hópum og sumar eru það geta verið svona það sem kallar eru vetrarbrauta hópar það sem eru marga vetrarbrautir sem eru að ganga hver aðra í bundnar saman
1: með þyngdarafli
0: já og svo aftur ef við skoðum á ennþá stærri kvarða þá virðist nú vera nokkurn veginn jafn dreift efnið og það eina forsendunum sem við gefum okkur að það svona álíka mikið að vetrarbrautir hópum allstaðar í minnsta kosti hinu sýnilega alheimi
1: annars þyrftum við að útskýra að sprengingin hefði verið meira í eina áttina en aðra
0: já það sem er virðist vera sprengingin hún gerðist allstaðar hún gerðist eins í allar áttir það, en síðan eru smá frávik frá því
1: það var allt sem í alheiminu var sprakk já. Það var ekki bara alheimurinn sprakk heldur allt sem í honum er
0: Já, það sprakk úr þessu frum ástand og reyndar sú kenning sem að flestir hallast að í reyndar, hún byggir á því að við förum lengra aftur í söguna áður en að sem sagt, frumefnið svona náði að kólna nógu mikið til að rafindirnar voru til friðs og voru hjá kjörnunum þá getur líka veltið fyrir hvernig myndu hvað var, ef þú fer tilbaka og rekur söguna tilbaka þá svona eftir því sem alheimurinn þú ferð fyrr í sögu alheimsins þá alheimurinn þéttari og hann heitari og það þýðir að ferlin sem í gangi að eðlisvæðin sem hún þarf að lýsa þeim hún fer frá því í dag notum við bara almenn afstæðiskenninguna svona hún nánast dugir til að lýsa því hvað vetrarbrautir að gera svona. En það, síðan þurfum við ykkur tímapunkti þurfum við að nota skammtafræði síðan þurfum við að nota kjarneðlisfræði vegna þess að þá erum við ferlin sem í gangi þannig að kjarnar að rekast hver á annan og sundrast og síðan að þú ferð ennþá framar í söguna þá það í raun orðnir kjarneindirnar og síðan það öreindirnar sem að mynda kjarneindirnar og síðan að þú ferð ennþá framar þá í rauninni við vitum ekki hvað eins og við höfum ekki séð það í tilraunum en það svona sem þetta hangir saman annars vegar við erum búin að vera framkvæma tilraunir á jörðinni með hröðlum með, það eru rauninni þessa smásjára okkar við skoðum inn í efnið raunum að horfa inn á við og þá sjáum við struktúr og við höfum svona tiltölulega flóknarkenningar svona með, í sögulegu samhengi sem að lýsa því hvað að gerast þannig en hins vegar það lýsaði mjög vel og raunin í sögu vísindana það engin kenning sem að hefur verið prófuð eins nákvæmlega eins og þegar við maður notar aðferði skammtafræðina til að lýsa á rafsegulsviði sem eru að víxlverka við rafindir þetta eru einfaldastu sem við höfum við hefur rafindir eru og það eru ákveðinir eiginleika rafindir þær hafa svona innri eiginleika sem eru, þær hafa náttúrulega massa þær hafa rafhleðslu og þær hafa líka innri hverfiþunga sem kallar spuni og þetta allt saman því gerir það verkum að ef þú setur rafind í segulsvið að þá hegður hann sér svona svolítið eins og skopparakringla hún þetta er kallu velta hún sendi frá sér geislun sem hægt að mæla tíðni á og fræðin segja að það svona ákveðin kennistær þarna sem kallu segulvægi rafindirna sem segir fyrir fræðilega það hver er tíðnin á þessari geislun sem hún sendi frá sér og þetta er hægt að mæla óheimi nákvæmlega og í rauninni það næstu fráleitt hvað búið að mæla nákvæmlega það eru, ég held að sé búið að mæla með 10 aukastöfum með eitthvað slíkt síðan getur við framkvæmt útreininga með það sem við köllum skammtarafsögufræði sem var kenningin sem að Feynman og fleiri settu fram með miðja síðustu öld og þú getur reiknað þetta segulvægi og þú getur líka reiknað með mjög mikilli nákvæmni og hver einasti stafur stemmir þannig að þetta kenning sem að ég
1: þannig þessi ræknir er kunna starffræði
0: það er kunna trekka flókna starffræði og rauninu heldur sig betri í starffræði heldur en við og það er svona þegar þú spyrir mig hvort að hvað er ég vissum ég er eiginlega alveg vissum að til þess að lýsa rafindum og hegðum þeirra í segulsviði þá erum við með mjög góða kenning og við þurfum ekki mikið betri kenningu í það en svo hins vegar að þú spyrir mig hvað gerist þegar efni þjappar sér saman og fellur inn í svarthol það er miklu þar hef ég ýmsar hugmyndir engi skortur
1: hefur ekki getað mælt
0: en það er ekkert sem þetta að mæla
1: eða sannreint með tilraunum
0: já, en hins vegar og strengjafræðin, hún er var svona ég vil nú ekki kalla hana endastöðin hún er í og reyndar ennur svolítið misjant hvað fólk á við hvernig þú spyrð, hvað strengjafræði það en hún kemur út úr svona þessari hefð sem öreindafræðin þessi hún byggir á öreindakenningum eins og skamtar af sögufræði sem hafa reynst mjög vel síðan eru systur kenningar við rafsögufræðina sem eru svo kölluð hérna sem lýsi veikuvíkslverkuninni og rafsögufræði reyndar þar svona spyrðast saman. Það kenning sem að líka virkar mjög vel, kannski ekki tíu auka stafir en þrír fjórir alveg. Síðan áttur erfiðar að eiga við sterka kjarnakraftin. Það svona þessar reikni aðferðir sem að hafa verið þróaðir í elsfræðinni, í öreindafræðinni. Þær eiga erfiðara með að fást við slík kerfi þannig að þó við teljum okkur að hafa nokkuð góða myndaði hvernig kjarnarnir hvernig þeir hanga saman og hvað er í gangi í þeim að þá er það ekki eins nákvæmt og síðan spurningin hvernig þetta fellur allt saman nú ljóst að virðist vera að hérna efni það var mjög þétt áður og eiginlega öll sú kjarnelisfræði og örundafræði sem að við kunnum og við náttúrulega á ég við sem sagt, samfélaga elsfræðinga þegar við beitum sérst okkar bestu kenningum og þá fáum við mynd sem að virðist verið mjög góðu samræmi við það sem að sést í út í alheiminum og það sem að og það svona tema sem að eða svona gegnum gangandi hugmyndafræði í helisfænir annars vegar þetta að þegar við erum að skoða lítil kerfi þá þurfum við alltaf að beita aðferðina skammtafræðinar og síðan þurfum við líka eða þegar kerfin verða mjög þétt og fara að hreyfa strætt þá þurfum við takmarku afstæðiskenninguna líka og þetta ráðum við allt saman síðan eru þessa mismunandi áhrif sem agnir hafa hver á aðra við hefum búin að nefna þyngdar áhrifin og svo eru rafsögufræðin síðan er það veiki og sterki kjarnakraft þetta eru þau sem við séð það er ekkert sem segir að geti ekki verið fleiri kraftar í náttúrunni en þetta er það sem við þekkjum
1: og
0: við, já, og við erum með lögmál til að lýsa þessum sem eru nokkuð góð en þau eru það sem er athyglisvert er að þrjár af þessum víxlverkunum þar að segja rafsegul víxlverkunin og ég segi víxlverkun þetta er svona orðfæri sem við notum í skanta við tölum við ekki krafta í hérna örundafæði við tölum víxlverkanir það að verka hver á aðra agnirnar en látum það liggja milli hluta það svo sem en þar eru við með sem sagt þessar þrjár víxlverkanir sem við notum örundafræði til að lýsa og þar notum við kenningu eða svona safna af kenningum sem er mynda saman það sem kallað er hið viðtekna líkan örundafræðinar og svo er aftur hið viðtekna líkan heimsfræðinar, það er þessi heimsmynd sem ég var að lýsa á þann sem er og þessi tvö viðteknu líkun, þau virðast hérna verið nokkuð góðu samræmi við hvort annað, en þau hafa sérstaklega viðtekna líkan örundafæðin að segja náttúrulega voðalega lítið um þyngdaraflið og við getum skilið, ég byrjaði nú aðeins þannig byrjun að tala um hversugna vitum við hvenær við þurfum að nota skammtafræði og hvernig ekki. Annars vegar náttúrulega var það að þegar að í upphafi síðustu aldar að fólk voru að framkvæma ýmis konar mælingar að þá gat sígilda eðlisfræði eða þessi kenningar sem að voru þekktar þá, það er einfaldlega réð ekki við, það er gáttu vissulega sagt fyrir niðurstöðu mælinga að það var bara alveg kolránt og það voru alls konar þversagnir og vandamál þar sem að skammtafræðin leysti mjög farsællega þannig að það var alveg ljóst að skammtafræði þarfst að nota fyrir litla hluti en við getum líka skilið að út frá þessum stærðum eins og þessum plánksfasta út frá ljóshraðanum að þá vitum við svona hvenar getum við búist við til dæmis að við þurfum að fara að nota flóknari kenningar heldur en skammtafræði, hvenær þurfum við fara að nota skammtasviðsfræði til dæmis og það er mjög góðu samræði við mælingar síðan eru ef við síðan bara leikum sama leik fyrir þyngdaraflið að því þar notum við náttúrulega almenna afstæðiskenningu Einstein sem hún er alhæfinga og það sem við kannski hugsum svona í daglegu tali um þyngdatölum og þyngdakraft það, það í rauninni fræði Newtons frá því fyrir mörg hundruð árum
1: að eplið detti úr trénu
0: já, já, og hann rekk
1: þetta er að byrjaði að sveigjast allt hjá
0: já,
1: og
0: en,
1: og sveigja tíman
0: já, og það svona, það sem var kannski svo magnað við afstæðiskenningarnar var að þetta var svo allt önnur sín á hvernig á heiminn
1: og hafði mikil áhrif á hugmyndaheim okkar
0: algjörlega
1: það kemur að já. Það hérna, ég held að 20. öld væri ekki svo sama og þá ég bara að tala svona hugmyndir fólks ég allir frönsku heimspíkingarnir hérna Derrida og Foucault var jóhugsandi án Einstein það sem að veri sko hugmyndur sko sveigðan hérna raunveruleika enga miðju og alls konar svona hluti enn frekar kannski Newton hafði náttúrulega gríðanlega áhrif og uppgötra sem eru gerðar í stjarnfræði á svipuðum tíma að jörðin snúist í kringum sólina breytt frá þrjó öllu en við vorum ekki miðju alheimsins það tölvöld mikið að næstu bara jafn mikið áfall og guðdegi eða eitthvað
0: og það sem ég var að lýsa á þann þessi heimsmynd, það í rauninni frum forsenda heimsfræðinar að við erum á engan hátt merkileg, við erum hvorki á sérstökum staðin í aðurinn á sérstökum
1: betur sem nú skoðar þetta því ljósara verður já, að þú ert á engan hátt merkilegur en það sem eigi að þeir eru að fara alltaf í landkönnun og alltaf náttið dýpri og dýpri þekkingu en hérna svo þekking sem að þið finnið hefur hún áhrif á heimsmynd okkar eða þetta orðið svo aðgreint frá svona þeim veruleika sem að við lifum í þeir eru komin í svo fáránlega litlar stærðir eða stórar stærðir eða langan tíma að raunverulega ætti ég ekkit að vera að velta þessu fyrir mér
0: Fyrstu leið náttúrulega hefur leiði til að velta fyrir þeir hverju sem þú vilt þannig að það er nú enginn sem getur sagt hverju þú mátt velta
1: það fyrir það hérna, ég þarf að gera það mér til eitthvað skags það svona, kannski það bara sem mamma sagði manni eða eitthvað, það eitthvað inn í manni sem segir að ég ætla að ná þessari þekkingu af því hún hefur sko raunvörleg hérna, getur haft raunvörleg áhrif á því hvernig ég upplifi heiminn en ef þetta bara eins og kannski því þurfum stundum að heyra ef þetta bara eitthvað einhverjar langaveldur í einhverju fílabyrsturni þá nenni ég ekkert að tegja með eftir þessu sko.
0: Nei og sko vangaveldunar í fílabyrsturnum á fyrirhluta síðustu aldar þær eru heldur betur búin að bylta heiminum því að öll okkar nútíma tækni hún hérna tölvutæknin og annað hún byggir á hlutum sem að fólk á þekkingu sem fólk viða að sér af því það var forvitið það hvernig efni hefðaði sér og var ekkert að spá
1: en þannig þú búin að velja úr sögun eins og að stila vara við áðan því að ef við færum til 1920 það var hellinga fílabyrsturnum og lang flestur að þeim eru bara tómt rugl
0: algjörlega og, þessuna, og það algjörlega hérna ef við skildum nú komast að strengja fræðinni fyrir ykkur tímanna þá, hérna, þá alveg fyrir hendi sá möguleikja er unni það sem að hún hefur bætt við heimsmyndina eigi eftir að reynast rámt í einhverjum skilningi. Vandamólið kannski meira það er mjög erfitt að hún er að segja fyrir hluti sem verður og fyrir sjálega mjög erfitt að framkvæma tilraunir á. En hún hins vegar svona eðlilegt framhald á hefð sem að byrjaði rauninni með Newton og kannski langar til að aðeins að leggja niður fyrir okkur. Það þessi svo kallu saminningar hefð, það að segja fá að samina sín á fyrirbæri sem að kannski voru talin vera mismunandi. Og dæmi sem maður er oft rækið varandi Newton var að hann var rauninni sá sem að sannfærði vísinda menn og heimin allan það að þyngdaraflið er rauninni sama aflið hérna niður á jörðinni, það sem að lætur eplin dett úr trénu, er sama aflið svo heldur jörðinni á brautum sólinn og svo framvegis.
1: Og passar að tunglið þetta ekki á okkur.
0: Já, og þetta var í raunin alls ekki augljóst. Já, að þetta væri sama fyrirbærið en það hins vegar í þyngdarkenningu Newtons þá saminna var þessa svona himinn og jörð í einni kenningu. Sama gerist á 19. öldinni varðandi segulmagnið og rafmagnið. Þetta voru talin vera aðskilin fyrirbæri og þau högðuðu sér mjög mismunandi, en hins vegar var nú margt sem benti til þess að þetta væri nátengt og í rafsegulfræði og tekur eftir ég segir rafsegulfræði það búið að spyrða þið svo vel saman að í fræðunum að þá fjalla maður ekki mannað án hins í rafsegulfræði Maxwells þá þetta bara algjörlega búið að spyrða þetta saman og síðan í takmarkuðu afstæðiskenningunni þá þetta algjörlega þannig að það sem að þá það bóstarlega þannig að þú getur verið með segjum rafind sem kyrr og hún, endur skammtafræði erfitt að fá rafind til að vera kyrr en í takmarkafstæðiskenningur það ekkit vandamál hún hefur sitt rafsvið en ekkit segulsvið síðan bókstarlega við það að skoðana í staðin fyrir að horfa á hana kyrra ef aðtugandinn á hreyfingu miða við hana þá þetta rafhleðsla sem á hreyfingu miða við hann þannig hans viðmiðunarkerfi þá þetta raf og þá við verðum að tala rafstraum það sé rafhleðsla á hreyfingu rafstraumur veldur segulsviði þannig að það sem bara rafsvið miða fyrir einn aðtuganda bara það að leggja stað og fara, þá allt innu sjáum við þetta líka segulsvið Þannig að þetta þessi tvö fyrirbæri...
1: Hvort ekki senn eða...
0: Hvort ekki senn og...
1: Eða hvort, sitt hvort eftir í hvernig þú sér það, eða hvort ekki senn, það svolítið munum.
0: Það getur verið hvort ekki senn, ef þú byrja bara með rafsvið, þá segir takmarka afstæðiskenningin nákvæmlega fyrir það ef þú hreyfist hérna og ákvæmlega hraða hvað þú ferð mikið segulsvið og hvað mikið rafsvið, það er algjörlega, það er ekkert hérna, neinu háð en tilviljunum háð, það algjörlega en þarna búið að spyrða saman þetta tvennt í og þegar við síðan förum að nota aðferði skammtafræðina þá það á rafsegufræðin en ekki á rafsvið og segulsvið hvort í sínu lagi og síðan heldur þetta áfram vegna þess að eitt svona mesti sigur örendafræðinar á 20. öldinni var náttúrulega fyrst þetta að geta skilið yfirleitt hvernig við á beita aðferðina skammtafræðinar á rafsegulsviðið til að geta lýst ljósi og hvernig ljósi hefur áhrif á efni. Þetta var mjög erfitt stærðfræðilega. Það voru svona nýjar hindranir sem höfðu ekki sést áður í skammtafræði sem þurfti að komast fyrir. En það tókst. En ekkit svo löngu setna að þá var komin fram ný kenning sem að rauninni sýndi að þessi veika víxlverkun eða veiki kjarnakraftur, hann var birtingamynd af sama fyrirbæri eins og raf og segulsvið. Og nú tölum við það sem kallaði rafveikakenningin. Hún lýsir þessu, þannig að það þessi svona saminningar, þannig að elfræðingar eru alveg ánægðir eða geta núna nota eina kenningu til að lýsa fyrirbæri sem áður þurfti margar kenningar.
1: Okay, kenningu allt er draumurinn að koma með eina kenningu.
0: Og ég svona nálgast hana. Og síðan var reyndar, stóð nú sterki kjarnakrafturinn, svolítið til hliðar, en honum lýst með mjög svipuðum, svona sambærilega, starffræðilega, það eru náskildar kenningar. Eins og við notum til að lýsa rafsegulfræðinni og veikuvíxlverkuninni og það þurfti ekki koma óvart að ekkit löngu setna, þannig að við erum að tala um að rafveikakenningin kemur fram á 7. áratugnum og svo svona var ekki langt liðið á þann áttunda þegar kemur fram tilgátur um það sem voru kallaðar alsamin eða kenningar eða Grand Unified Theory og þá var búið að spyrða sterka kjarnakraftin við líka, en ekki þyngdarafl. En auðvitað fór fólk þá að velta því fyrir sig hvort að það væri eitthvað sem væri hægt að ímynda sér að það væri einhver kenning sem lýsti þessu öllu saman. Og önnur ástæði til
1: þess... Ég er ekki alveg inn í þessu. Áttu þá við að þegar þyngdarnaflið er fyrir utan þetta, kenninguna, að það sé hægt að laga einhvern veginn sín okkar á hérna, rafsegulsviðin og allt þetta, þannig að það sé eiginlega útskýri þyngdarnaflið, að það sé eiginlega bundið sama sömu kröftum, Róna. Eða ertu bara að búa til, á ég að sjá fyrir mig bara lengri formúlu, þar sem er búið að tjastla saman, eins og hérna, skúra og leikvelli banna,
0: Já,
1: sko, eða á þetta varst... enda í bara litlum fallegum kassa sem er bara útskýri allt
0: Þú vilt komast þangað
1: og heldur það að sé hægt að komast þangað
0: ég
1: heldur það að sé bara svona einn líkill að heiminum
0: nei, heimurinn er náttúrulega flókin og það er náttúrulega annað, jafnvel þú finnir þennan litla kassa sem allt væri þá er það náttúrulega augljóst að þegar þú síðan setur saman nóg mikið af efni að hérna, þegar þú ert ekki bara að tala um ykkur eina ögn eða tvær að reyka saman heldur þá koma alls konar nýir hluti til söguna þannig að þú verður ekkert búinn þó þú finnir einhverra en þetta hefur meira að gera
1: með Það getur hendinn eins og hvers vegna eða eitthvað sem að þetta getur ekki svarað
0: Hvers vegna spurningar eru nú alltaf svolítið erfiðar í elfræðinni og það meira við eigum við eiginlega leitust alltaf við að spyrja meira hvernig og hvað
1: En það sem guðfræðinni og hvers vegna og hins býra
0: Já, en það sem hins vegar þungar sem ég að stefna með þetta það að þessar sameiningar, getur kallað hana áróttu þess vegna að þú vilt að hún, það var nokkuð ljóst að það yrði mjög erfitt að koma að þyngdaraflinu þannig að, en það má hins vegar veltaði fyrir sér hvort að og margir veltaði fyrir sér hvort að þeir vilja þurfi hvort að þyngdarafli sé ekki bara eitthvað allt annað því að almenn afstæðiskenningin, hún allt öðruvísi kenning heldur en hinar eru kenningar aðeins og kannski svolítið hefbundnar að því leitunni til að maður hugsa sér að maður með eitthvað rúm og eitthvað tíma vissulega jú, við þurfum að hugsa samspilið í þessu kvöldin tímarúm en síðan erum við með efnið og svona þessi áru og ljósi og þetta allt saman bara ferðast í þessu rúmi þannig að rúmi eitthvað svona leiksvið en það sem var svo nýstárlegt í afstæðiskenningu Einsteins var það í rauninni að sjálft rúmi og sjálfu tíminn var hluti af kerfinu og þá getur maður spurt sig er hægt að ímynda sér einhverja aðstæður þar sem að ég myndi þurfa að nota aðferði skammtafræðina líka á þyngdaraflið það svo sem kannski ekki fyrirfram augljóst að svo geti verið en þó það ýmislegt sem bendi til þess vegna þess að ef að alheimurinn að spretta fram úr svona óheimi þéttu ástandi þá mun hann hafa verið svo þéttur í upphafi eða mjög snemma í fellinu það erfitt að tala um upphafi reyndar þegar út að tala um tímann og rúmið sem hluta af kerfinu að það hægt að sjá fyrir sér aðstæður þar sem að þyngdaraflið þyrfti í rauninni líka að nota þú þyrfti líka að nota það fyrir strengja nei skammtafræðin er á það. Og það það í rauninni það sem að strengjafræðin er að leitast við að gera. En ástæðan fyrir því að maður getur sagt fyrir svo nokkurn veginn hvað þar til einmitt aftur að við leikum okkur með þessa fasta og þá í rauninni grunn fasta náttúrunar þeir eru það ljósræðin og það þyngdarfasti Newtons og það þessi Plancksfasti og það þetta eru mælanlega stærðir þannig að þeir hafa mælieiginleika sem þýðir að þeir hægt að raða þeim saman á mismunandi veg og fá þannig út aðra stærðir og það til dæmis hægt að búa til með því að raða saman á réttan hátt þessum þremur stærðum og taka eitthvað kvadratrætur og svona að þá fær maður lengd og það þá einkennandi lengd fyrir kerfi þar sem að fyrst að við notuðum Newtons fasta það þýðir að þyngdarafli kemur fyrir við notuðum ljósaðan sem þýðir að takmarka afstæðiskenningin er virk og síðan er Plancksfastin inni.
1: Og lengdin er það strengurinn?
0: Þessi lengd er kallið Plancks-lengd og hún er mjög stutt. Hún er, við töluðum áðan stærð sem var 10 eða sem 0 og síðan þurftur að setja cirka 10, 0 og svo 1 þá ertu komin nýr á Angström. Ég ætla hann síðan ekki í tíundasætinu. Ef þú fer niður síðan niður í 35 þá ertu komin nýr á Plancks-lengdina. Þannig að það óhemju stutt lengd. Til samanburðar að þá þessu öflugustu agnarhraðlar sem við erum að tala í dag, þeir eru að vinna með, þar eru við að tala lengdir sem eru þá 10 mínus 17, 10 mínus 18, sem það síðið sem það 0 og þá 17, 18.
1: Og á móti sem varst með áðan?
0: Sem 10 mínus 30 og 15. 30, ég manna það nú ekki alveg nákvæmlega. En það svo miklu, miklu minna. En... Það
1: það er ekki nú. Það er ekki snertið þetta
0: ennþá. Það er ekki komið nálægt þess ennþá. En þetta þarna.
1: Og þetta strengur?
0: Þarna þegar út komið með eðlisfræði og þessum skala og við getum leift okkur að ímynda okkur að hugsa svo leið sluti. Við getum ímyndað okkur að alheimurinn hafi verið svo þéttur að fjarlæðin á milli agna hafi verið Plancks-lengdin. En þá er rauninni hefur það enga merkingu lengur að vera að tala um eitthvað styttri fjarlæðin en það því að þú getur eiginlega ekki ímyndaði mælistiku sem að minni heldur en þessi Plancks-lengd.
1: En eins og þú lýsir þessu, þá er það einhverjir sem að taka hérna þrjár eiginlega reiknisaðferðir sem hafa verið búnar til þess að reikna raunverulegar stærðir
0: þetta er ekki reiknað þetta er mældar stærðir
1: ja mældar já, já. En hann tekur ekki mælinguna og raðar þeim saman heldur þetta reikningsaðferðina við að mæla já. Og finnur þá út að þarna gæti verið til eitthvað sem heitir lengd já. Ég hef aldrei séð það ég veit ekkert hvað það ég veit ekki hvort það sé til
0: það sem þetta í raunin að segja okkur að ef við gætum hugsað okkur bara að búa til stærri og stærri hraðal sem kemst lengra og lengra inn kostar svolítið mikið og
1: þá myndum við stranda á því að ekkert yrði styttra en þessi lengd.
0: Já, það í rauninni það sem að held ég flestir eru sammála að það mun ekki hafa neina merking að tala styttri lengd en þetta og jafnframt þá segir þetta okkur það að ef þú ætlar að lýsa eldsvæði á þessum lengdakvarða þá þarftu kenningu sem að í samræmi við eða felur í sér almennafstæðiskenninguna því að þyngdaraflið og hún felur í sér skammtafræðina.
1: Ég gerir svona eins og ég þykir skilja þetta. Ég aðeins nær, held ég.
0: Og þetta
1: Þannig að þetta ekki eitthvað fyrirbrigði.
0: Nei.
1: Þetta eiginlega eins og takmörkun á smæð efna.
0: Já, og það þetta náttúrulega svo og þetta svona grundvallar alveg eins og ljósræðin hámarshraði, algildur þá þetta minnsta vegalengd.
1: En hvað gætur verið betur settur með að vita hvað þetta
0: að hafa skilning á þessu þá myndi ég fá helst eftir mynd hugsanlega af því hvað gerist mjög snemma í sögu alheimsins sumum finnst það skipta máli það og síðan eru
1: Það er eitthvað skiptir máli, ég hussaði eitthvað, en það skiptir máli, það bara í öllum menningu sem við þekkjum, vangaveltur það.
0: Já, og þegar ég talaði mig byrjun að strengjafræðin væri skiljanlegri heldur en aðra kenningar, að þá, það fyrsta sem mönnum datt í hugnáttla var að taka almenn afstæðiskenninguna og bara beita aðferðum skammtafræðina á hana. Það er kölluð þyngdar skammtafræði, og fólk byrjaði að þróa það í rauninni bara leið og komin með skammtafræðin í hendurnar. Og þeir lentu í þessum sömu vandamálum eins og menn lentu í með rafsögufræðina sem að Feynman og fleiri listu á 5. áratugnum. En það tókst engum að leysa tilsvarandi vandamál fyrir þyngdafræðina. Það var í raunin óleysanlegt. Það að segja að þú tekur almenn aðstæðiskenninguna, notar sömu aðferðinni sem við notum með svo góðum árangri til að lýsa örendafræðinni, þá endar með tóma steypu. Þú endar með eitthvað sem klárlega ekki, það segir fyrir að það séu ákveðna stærði sem ætti að vera vel mælanlega séu einfallega óendanlegar eða null eða bæði og hérna þannig að maður geti raunin ekki þannig að hún ekki nothæf sem kenning og þá þetta pirrar náttúrulega þá sem að vinna í þessum fræðum að það sé eitthvað sem sé í rauninni látum vera að við getum ekki framkvæmt tilrauninnar en að við getum ekki einu svona ímyndað okkur hvernig hlutinni virka það er rauninni það sem rekur áfram þessa þróun að vinna með það er rauninni þessi viðleitni að reyna að skilja eða hafa safnakenningum og líkonum sem að við getum beitt til þess að spyrja spurninga og svo veit maður að ekki rauninni fyrir en á reynir hvort að hugsanlega verði ykkur útsjónarsamur í framtíðin og geti séð hvernig væri hægt að nota ykkur sem kemur langt að utan á geimnum til þess að einmitt prófa einhverja kenningu sem við erum að setja fram hluti sem svona maður veit aldrei fyrirfram hvort að kenning, hvernig á að prófa kenninga, hvað því það hérna
1: En hinga til hefur þetta svolítið verið að því þú byrjaði svolítið á því að því stærri sem að hérna, smásjáin er að stjörnukíkirinn að sömuleiti hefur það kannski stjórna þekkingarleitinni líka sko, geta okkar til þess að finna bara ný mælitæki og...
0: Algjörlega, en nú erum við að tala sko, ef við ætlaðum að búa til hraðal sem að kæmist niður og væri svona góð smásjá og ef við myndum ekki fá neina tækni framfæra heldur bara að geta aukið orkuna jafn mikið svona fyrir hvert kilometra af hraðli þá þyrfti nú hraðallin að vera svolítið langur þannig þyrfti að ná hérðan og inn í miðja vetrabrautina og sem alltaf kjörlega fráleitt líka það mun
1: ekki
0: aldrei gerast náttúrulega því að hérna, við sem verur vinnum ekki á það tæki 20.000 ára að franga meina tilraun en strengjafræðin sem sagt, hún viðleitni til þess að ná að sameina þetta fá sameinaða lýsingu á þyngdafræði og skammtafræði og hún í rauninni skammtafræði strengja og það sem svona munurinn á strengjafræði og öðrum tilraunum í þessa veru er að hún áreindar mjög sérstaka sögu svona í aði áðan og hún henni var upphaflega ætlað að lýsa því hvernig sterku víxlverkunin virkar hvernig
1: Hún svo fróga vekkis leif sem einhvers þetta gott við hjartasjúklinga
0: Það má segja það sko því hún á 57 áratögnum þá voru að smíða alltaf betur og betur hraðla og eitt af því sem gerist náttúrulega það fór að koma allar þessar agnir og þetta voru ekkit bara rafindur og róteindir sem komu, það koma alls konar agnir og það var alveg ótrúleg súpa af ögnum sem kom og það var mjög erfitt að átta sig á því í rauninni hvað væri í gangi þarna og það var alltof mikið af ögnum og mér fólk var farið svona í alveg alvarlega íhuga það að kannski þyrfti bara að búa til einhverja kenningu þar sem að hérna allar agnir væri jafn rétt háar og það væri ekki þannig að einu ögn væri samsett úr öðrum heldur hérna væri bara þyrfti einhvern veginn að taka á þessu öðruvísi og þessum tíma þá var ekki búið að þróa þessa skamta sviðskenningu sem í dag við vitum að virkar til að lýsa sterku víslverkunni, þannig að það var algjörlega opið þetta við erum að tala núna í svona lok 7. áratugarins en það var svona ákveði minnstur sem að koma sem við sáu svona í tilraunum að það voru ákveðna líkur á að eitt gerðist og annað gerðist og það út frá því þá var búið að svona það voru svona formúlur sem að virkuðu sem voru notaðar og það var svo ekki fyrir svolítið setna sem að aðrir komu og benta á ég byttu nú við þessi formúla, það sem þú ert í raunin að gera að þú hættir að gera ráð fyrir því að agnirnar væru punktlaga þú varst farin að gera ráð fyrir það væri strengir og þá gatum bara með því að gera ráð fyrir þessu skoðar henni skamtafræði strengja sem er strengurinn er ekkit annað bara þú ákveður að hluturinn sem ætlar að lýsa er væntanlega svona eitthvað lítil lykkja eða jafnvel bara lítil spotti þá tala hvort það opin eða lokaði strengur að þetta gaf þessar formúlur sem að
1: En hverju strengurinn?
0: Hann málið náttúrulega að þegar að fyrir svolítið lengra jú, í rauninni ég nú á því að sterka víslverkuna það í einhverjum skilningi hægt að túlka sumt að því sem við sjáum í tilraunum, út frá því að það séu strengir og strengir
1: úr efni.
0: Já, strengirnir eru þá í rauninu úr hérna það eru hérna í sem sagt kjarneindirnar þær eru samsettar og sem kallaði kvarkar og kvarkarnir þeir bera eiginleika sem að elsvænga kalla lit, það eru ekkert að gera með venlega lit, þetta bara starfæðileg lýsing litar hleðsla þetta er sambærilegt við það agnir það bera rafhleðslu og þá hafa það rafsvið kvarkar þeir bera litar hleðslu og hafa litarsvið en litarsviðið öðruvísi heldur en hérna venlega rafsvið, það ekki bara plus og mínus, það þrjár mismunandi hérna litar hleðslur og ef maður leggur það saman ákveðin hátt og fær maður hvítt, þannig að sé engan lit og kenningin segir í raunin að kvarkarnir sjálfur þeir bera lit og þeir hafa það kemur þetta litarsvið frá þeim en litarsvið það er dýrt í rekstri, það kostar miklu orku, þannig að það sem að efnið gerir í staðin að það bindur alltaf saman þrjá kvarka sem hafa mismunandi lit og litarsvið bara á milli þeirra og það ferður mjög samþjappaðan hlut sem er þessi róteind en síðan eru ef þú reynir að toga það í sundur sem gerist til dæmis þegar þú skýtur ykkur fast á að þá endar með að eitt kvarkin fer lengra frá hinum og eftir og litar sviðið er á milli og það strengurinn í þegar maður reyna að nota strengjafræði til að lýsa kjarnefni eða kjarneindum þá strengurinn úr þessu litarsvið en reyndar eru þær kenningar svona það er hægt að svona með því að hallundu flatt þá sér maður ákveðna strengja eiginleika en það er ekki til neginn strengja kenning sem hefur skrifið niður sem að lýsir þessu vel Það er opið verkefni sem að margir að vinna í að reyna að bæta. En þetta var nú samt, þessar formúlur, þessar tilgátur sem voru þarna fyrir 1970, þar voru ekkit verri en hvað annað þegar var verið að lýsa strengja. Og síðan áttuðum eins að þetta verið strengir og það var heilmikið að fólk fór þá að skoða í rauninni. Hvað gerist? Í svona sinni einfeldustu mynd að þá er strengja fyrir ekkit annað en það. Þú segir, ég ætla að skoða eitthvað streng, látum vera úr hverju hann er bara eitthvað spotti hann reyfist í tíma þannig að þegar að venjulega þegar þú ert með ögn og hún hreyfist í tíma, þá í tímarúminu þá myndar hún línu sem segir hvar hún var á hverjum tíma það kölluð heimslína agnarinnar strengur, hann náttúrulega spotti og svo þegar hann hreyfist í tíma þá færðu flöt og það kallaður heimsflötur strengsins og síðan heldur bara áfram og rekur þið áfram og þá kemur ljós að ólíkt því sem að ef ég fer að reyna að nota skantafræði á agnir að þá skantafræði fyrir strengi, hún er kresin það að segja strengirnir þeir hafa skoðun á því í hvernig tímarúmi þeir hreyfast og þar kemur tengingi við hérna þyngdafræðina vegna þess að þegar að og það náttúrulega mörg skref hérna sem ég að hlaupa yfir en þegar þú skoðar sem sagt hreyfingarjöfnurnar sem við fáum í strengjafræðinni að þá fáum við að fyrsta lagi náttúrulega svona smá vesen að í einföldustu mynd þá segir þetta nokkur reyndar að strengurinn hann þarf að hreyfast í mjög mörgum víttum og það er ímyndað að tímarúmið hafi ekki bara sem sagt tímavít og þrárvítir heldur tímavít og svo 25 aðrar síðan
1: 25 aðra vítir annað en tíminn,
0: já það í sín einföldustu mynd og ekki náttúrulega tekur engin þá kenningu alvarlega sem mynd af heiminum en síðan það sem meira að ef þú heldur áfram og leiðir hjá þér þetta smá atrið með allt og marga vítir að þá kemst að því að strengurinn hann getur bara hreyfst í tímarúmi sem uppfyllir sínar eigin jöfnur sem eru jöfnur afstæðiskenningarnar plus einhverja leiðréttingar reyndar en þannig að afstæðiskenningin hún þú byrjaði bara því að segja ég bara með eitthvað strengi að skamt hana þá finnur afstæðiskenninguna og það sem meira að þegar þú síðan heldur áfram að þá hérna, og þetta var reyndar þegar þú varst að reyna að lýsa kjarnefninu þar sem að þá var þetta vandamál en ekki kostur vegna þess að í afstæðiskenningunni að þá ef þú myndir reyna að beita þau vitum þó það ef við reynum að beita aðferðum skantafræðinar á afstæðiskenninguna þá fáum við alltaf fram ögn sem að hún hérna hefur ákveðna eiginlega, hún massalaus eins og ljósendin og hún hefur reyndar spunatölu 2, þetta mjög sérstök ögn, hún kölluð þyngdarögn eða þyngdareind og hún náttúrulega bara ekki til staðar í kjarnelsvæðinni þannig að þessi strengjafræði hún var nú svona eins og mannur leist vel á hana til að byrja með þá var hún greinilega ekki að ná utanum kjarnelsvæðina og síðan svona þegar kom fram á 8. áratuginn þá kom skamtasviðsfræði sem kölluð skamtalitfræði sem það sem ég var að segja frá með kvarkana og hún virkar mjög vel og þá náttúrulega afskrifuðu menn voru reiðubúnir að gefa strengjafræðina upp á bátinn nema það voru nokkru sérfræðingar og neði sérvitringar allavega nú að segja sem að hérna voru mjög hrifnir af þessum hugmyndum og þeir held áfram og unnu áfram og þegar svona eftir því sem var bætt strúktúr við líkanið þá konu ljós að ef þú vilt eiga strengjafræði sem getur lýst venjulegu efni eins og rafindum og eru þá þarftu að bæta við það strúktúr sem er kallaður ofursanghverfa sem er tæknilegt atrið sem við þurfum ekki að fara út í hér en það hafði reynda þann kost að nú voru aukavítirnar færrið, nú varstu bara með tíma og níu vítir en svo hélt fólk áfram og þannig nú erum við komin inn á 9. áratugin og þá áttaði með sig á því að það væri rauninni hægt að ímynda sér að við værum auðvitað vitum alveg að við búum í rúmi þar sem eru þrjár vítir og tími en hvað ef að hinar sex væru einfaldlega þannig að þar væru svona lotubundnar í einhvern skilningi þannig að þar væru bara mjög þegar við tölum í elsvæðinni þá tölum við með þeim sér þjappað saman þú getur hugsaðir að þú ert með ímyndum okkur bara við séum í þrívíðrúmi og síðan ákveður að skoða fyrirbæri sem þannig að þegar ég fer eftir hring okay. Dæmi sem ég tók í hérna einhvern tíma þegar ég var að skrifa svar á vísindavefinn að þú hugsaði garðslöngu og horfir á hana nálagt, þá veistu náttúrulega hún hefur hérna þversnið og hún hefur síðan lengd ef þú skoðar á henni fjarlæð þá lítur hún tröður bara lína og þá sérði ekki að hún er hvort þetta ekki bara spotti eða hvort þetta gastlanga og sama hugsunni með strengjafræðinum og þú þarft ekki að gera þetta bara með eina vít heldur fyrir tvær, þrjár, fjóra, fimm, sex og þá spurðum með sig hvaða ef ég tek núna þessi lögmál strengjafræðina sem við þekkjum svona vissuleiti, við erum þetta langt því frá að þekkja hann í kjölin en þú beittir þeim aðferðin sem við höfðum og spurðir, hvað getum við sagt um þessar auka sex vítir ef við bara gefum okkur að þær sé ekki til staðar sjáanlegar heldur einfaldlega að gera ráð fyrir því eins og með garðslönguna að þegar við séum búin að fara í segjum í 58-na taka hænuskref, þá eru komin aftur á upphafsreitin og ef þetta svo stutt að greinitækin okkar sjá það ekki þá gæti heimurinn eins verið bara þrívíður það eru rauninni tilkáta strengjafræðinar að það séu vissulega fleiri vítir til staðar en að einungis þrjáraðum séu vítir í þessum venjulega skilningi okkar
1: eina sem við getum séð Já, og hefur eiginlega áhrif á þann heim sem að við lifum í
0: já,
1: en, þó svo það séu aðra vittir þarna
0: já, en það sem svo magnað
1: fléttaður inn í
0: já, það fléttaður inn í og ef þú hérna fléttarar réttan hátt að þá færðu kenningu sem að inni heldur afstæðiskenninguna í þessu venjulega fjórvíða tímarúm okkar og skammtasviðsfræði kenningar sem að lýsa ykkur sem líkist mjög mikið rafsegulsviði litasviði og veikasviðinu þannig að þú getur fundið í strengjafræðinu þá eru runni

0: Byggingafræðin að sameina lýsingu efnisins annars vegar sem við höfum náð svo góðum árangri með í hérna á 20. öldinni og svo hins vegar afstæðiskenningin að hvort tveggja að koma út úr sömu kenningunni. Hins vegar náttúrulega stóra vandamálið að við fáum ótal aðra heima, við getum lýst heimi sem ekki ósvipaður okkar, við getum líka lýst heimi sem allt öðruvísi heldur en okkar og strengjafræðin enn sem komið hún segir okkur ekkert hvernig við hérna, hvað það sem var til þess að heimurinn varð eins og okkar. Þannig að það alls...
1: Ég var aðan að tala áhrif eðlisfræði á hugmyndaheim okkar og það hérna, það jörðin sé ekki miðpunktur alheimsins er náttúrulega stórkostlega byltingarkennd hugmynd. Það ýmislegt í kenningum Einstein er það. Líka, kannski, það ekki kannski eðlisfræði en bara eins og uppkvötun á því að það þessu gerlar sem að hefa brauðið og gera að búa til áfengið en ekki djöfullin eða illir andar og eitthvað slis, þannig það hefur haft gríðarlega áhrif.
0: Hvað veistu hver að stýra gerlunum?
1: Þetta hefur haft áhrif á hérna breytt úr sér hugmyndar, því að hugmyndarheimur okkar verður aldrei samur eftir að finnast eitthvað svona grundvallaratriði hvernig hérna, svo veröld sem við lifum inn í er samsett eða hvað orkar á hana. Maður hefur heyrt alls konar skammtafræði og strengjafræði að það eigi að sanna að heimur sé bara alls ekki eins og við höldum að svo langt frá því að vera eins og heimur Newton einhverju tilraun það sem maður bankað í einhverja rafend í London og hristist önnur í New York sem maður hafði áður þekkt svo hugsanaflutningur og endalus sem maður rennur einhvern veginn út í svona almenning
0: Já. En ég held að sé nú mikilvægt að eitt af skilirinnum fyrir því að við vilja tökum kenningar alvarlega er að þegar að við högum aðstæðum þannig að það mætti búast við því að eðlisfræði Newtons virki þá er eins gott að þessa kenningar segi það en ekki eitthvað annað það að segja við setjum sem skilirði að þessa kenningar þær þurfa að ná yfir það þurfi rauninni að gefa okkur það sem að gömlu kenningarna gáðu áður en síðan fáum við þessi nýju fyrirbæri þegar við erum að skoða hluti sem að gamlu kenningarnar runni náðu ekki yfir eða gátu ekki líst þannig að það er svona frumskilir eða þú nota skammtafræði til að lýsa rafendum þá viltu að þú býr síðan til safna rafendum þannig að þú verðist með af og gatur og töl af rafendum og róteindum og býr til það sem að heitir segjum hérna málmklumpur þá viltu að sá málmklumpur að hann hegði sér eftir reglum Newtons þegar þú ert að tala um hann sem málmklump. Eins og það var eðlisfræði Newtons og Maxwell, hún gat ekki sagt í neitt það hversu hann hlutur var málmur og svo einhver annar hlutur var gler.
1: Nei.
0: Það getur skammtafræðin. Þannig að þetta er alltaf þannig að...
1: Ég veit að þeir eru í efnisheiminum. En það sem ég að tala er áhrif uppgötuna þar á hugmyndaheimina því að með allri virðingu fyrir eðlisfræðingum og vísindamönnum þá getið þið útskýrt voðalega lítið. Það er hérna mannleg tilvera er svo margfalt flóknari heldur
0: en
1: og ég meina að þið vitið í lekkert tilvist hérna þið vitið svo fátt hvernig eða gæti orða þannig að hugmyndaheimur okkar er miklu breiðari heldur en það nær yfir en sem ég að því að það hefur verið svona, ég veit ekki hvað þetta mikið af þessu, maður alltaf að reka svona annað slegið á að eðlisfræðin sé að sína fram á að heimurinn geti sannarlega verið eins ótrúlegur og við hérna okkur grunaði en fyrri vísindakenninga voru að segja okkur að væri ekki
0: Það gerist stöku sinnum, já, algjörlega. Eins og, jú, og skammtafræðin, hún leifir ýmislegt sem að sýkildælisfræði myndi ekki leifa. Það eru ákveðin kerfi sem að sýkildælisfræði segir að ættu bara að vera óbifanleg og ekki, til dæmis, geislavirkni, kjarna. Geislavirkni kjarna er eitthvað sem þú getur skilið með skammtafræði og ferlið sem að við skiljum það með, það er ferlið sem gerist ekki í kenningu Newtons, það er svo kallar smug í skammtafræði og það sem varst að tala áðan var hérna þetta er skammtafræðileg flækja hún er mjög áhugaverð og ég tek alveg heilsugur undir það að skammtaheimurinn hann er mjög lítt kannaður

0: Og það svona á döfinni held ég dálítið til bylting hversu hérna mikil hún, áhrif hún mun hafa okkar daglega líf held bara ofsnefnt reynlega að segja en það verið að þróa tækni núna og það kannski ekki skrítið að það sé núna og ekki fyrir það smá saman höfum við verið að fikra okkur niður örtækni eða nanotæknin hún var mjög ofalega á bögi hérna, margt magnað sem hefur komið frá henni alls konar ný efni og annað næsta skref að stíga niður á skala eða kvarða frummyndana og þá verður þetta skamta tækni og það eru og þá breytast leikreglunar og þá getum við með útsjóna sem ég held ég skapað alveg ótrúlega hlut og eins og segir það eru þetta hefur hagnýtingar fyrirsjáanlegar í því að ef okkur tekst að búa til þess að sem kallað eru skamtatölfur sem byggja þeirra svona yfirburðir yfir hefðbundna tölvu byggja dálítið mikið á þessum fyrirbærum að það hægt að annars vegar að sem stíð skamtafræðinni þá hafa eru samsett kerfi þau geta verið þau hafa meiri áhrif hvert á annað og lúmsk áhrif hvert á annað sem ekki kannski
1: Já, það kannski það sem ég ætlaði að koma að en náði að orða þér svona klaufalega það sem þetta hefur kannski mest áhrif svona á hugmyndaheim fólks að við ólust upp í heimi það sem var svona orsök og afleiðing svo er eins og eðlisfræðin ykkar raski því
0: Nei, það samt orsök og afleiðing það eins og þetta með fólk held ég rangtúlkastundum eins og óvissulámali og vill meina og það að skamtafræðin gefi bara líkindi á því að eitthvað gerist það breytir því ekki að skamtafræðin algjörlega jafna Schrödingers er hérna orsakalögmál það bara hvernig við lýsum tilteknu kerfi er öðruvísi við getum ekki sagt að fyrir nákvæmlega hvar allar agnir eru og á hvað hrað eins og Newton ímyndaði sér að væri hægt það hefur ekki merkingi skamtafræði en ef hún ferð eftir reglum skamtafræðinar leikur eftir leikrun þá hefur fullkomið orsakasamhengi
1: þá er veröldin ennþá vélræn
0: hún er vélræn á sinn hátt
1: Mörgur fyrst leðilegt að heyra það
0: Já nei, síðan nú ef þú ferð svolítið lengra og velti fyrir hvað gerist ef ég tek síðan rafindina sem þú varst að tala með önnur væri í hérna hér og hinn í New York hvað þú tekur aðra og hendurinn inn í svartól það sem getur aldrei náði í hann aftur það eitthvað sem að eðlisfræðingar velta fyrir sér og við til dæmis hérna út í áreifinstastónun erum með verkefni það sem við erum með hugsunatilraunir sem byggja á svona hlutum og þetta svo sem gott að blessa með hann að svartólið þetta staðar en síðan sagði Hawking okkur fyrir 50 árum síðan og svartól þau í rauninni eru ekki þó þau séu afskaplega þétt og hérna að þá smá saman og mjög löngum tíma þá gufaði upp þau smá saman senda frá sér svo kallar Hawking geislun og Hawking
1: eyðast hvað heldur þau svo að þessi reyni
0: í hugsunatilraun getur ímyndað að þú sért bara með svartól og ekki defni kringu það þá mun það smá saman eyðast nei, ef þú verður með svartól sem hefur til með svipaða massa eins og sólin þá svo lágt hitastíð á geislunin sem fer frá því að það mun í rauninni vera í því að stækka en ekki minka bara út af öllu umhverfi hérna í alheiminum okkar en við yfirleitt í leifum okkur að hugsa heima þar sem að við erum ekkit bundnir að akkurat bara því sem að við getum ímyndað okkur að framkvæma, heldur erum við ímyndum okkur svartól sem hversu stórt sem og við gefum okkur eins langan tíma svo þar til að bíða eftir að hlutinni komi frá því þá setti Hawking fram tilgátu á mjög fljótlega eftir hann gerði þessu uppgötunum svartólin að þegar að svartól inn í myndinni þá munur við tapa þessu orsakasamhengi þá munur við ekki lengur þá munur náttúrulögmálin ekki lengur vera gang ekki lengur vera hérna leiða til fyrirsjáanlegra niðurstaðna þetta náttúrulega hljómar ekki vel og þetta held ég nú Hawking sjálfur og flestir að lita á þetta var í rauninni hann var hann að benda á svona veikan punkt í kenningunum hjá okkur og það oft sem að hægt að verða framfærir í fræðunum jafnvel þó að sé ekki hægt að prófa hlutina beint með tilraunum einmitt þegar að hann áttar sig á því að til dæmis að þarna varum við að tala tvær kenningar annars vegar þyngdafræðina með almenna afstæðiskenningun og hins vegar svo skammtafræðin þarna með því að skoða hvernig svarthol hegða sér á löngum tíma þá fann hann snertipunkt á milli þessara kenningar sem virtist leiða til mótsagnar og það varð svona mikil hvati til að þróa þessi fræði áfram
1: Það árangur að finna takmarkanir
0: Það rauninni það sem að, við sem erum að vinna í svona erum að höfum áhuga á þessum spurningum gangverk alveg sem leiðir reynum alltaf að gera það að, það að sjá það svona finna einhverju leiði til þess að reyna á þanþól kenningana best náttúrulega ef að kollegar okkar framkoma til raunir og einfaldlega geta sagt okkur svona, hlut, svona virka hlutinir og svona ekki en ef að það ekki bóði að þá reynum við eins og í strengjafræði og í þyngdafræði þá reynum við að ímynda okkur tilraunir sem að við prófum kenningarna með auðvitað það ekki það sama, kemur aldrei í staðin fyrir alvöru tilraunir en það verður til þess að með þess að stunda strengjafræði fólk sem stunda strengjafræði hefur svona ákveðis traust á því að bæði þetta kenning sem kemur hún stendur svona nokkuð styrkum fótum í arfleið kenningar sem hafa virkað mjög vel og verið í mjög góðu samræmi við mælingar á, í hröðlum og satt á geislun utan og geimnum og svo framvegis þannig hún ekki gripinu lausu lofti það ekki eins og ykkur hafi bara sagt já, nú ætlum við að fara að gera eitthvað
1: það ekki hugt þetta
0: en og með því að vinna síðan á svona vinnana áfram að þá reynum við að annars vegar að leiða til mótsagna ef að ekki held að sýna fram á að starffræðin gengur ekki upp sem hún byggir á þá það náttúrulega komin nóg ástæða til þess að afskrifa hann og byrja upp á nýtt og ef hins vegar og þannig að ég veit alveg að strengjafræði hún það oft deilt á hana hún sé ekki búin að segja fyrir neitt sem sé mælanlegt og það alveg rétt og En hún hefur hins vegar annars vegar, þetta sem ég var að lýsa núna, að hún ekki gripin laus lofti og annað sem var kannski óvæntara að það eru reikni aðferðir sem hafa komið frá strengjafræðinni, sem voru mjög óvæntar, komið í lok síðustu aldar og hérna, sem að gefa okkur leiðir til þess að skoða kerfi sem að hafa ekkit með strengi að gera og ekkit með þyngdarafl að gera, kerfi sem var, þetta ég myndi að sér að væri að setja upp á tilraunastofu við látt hitasti og fólk hefur áhuga á að skoða. Þá kemur ljós að í sumum tilfellum að þá besta leiðin til þess að framkvæma útreikninga til að segja fyrir niðurstöðu mælinga þá skilvirkasta leiðin í raunin að skoða kerfi sem að inniheld svarthol, skrítin svarthol í skrítnum þyngdafræðikenningum og eftir ákveðnum reiknireglum og þetta eitthvað sem að engin átti von á að strengjafræðin gæti raunin átti eftir að geta af sér svona hagnýtingu og vissulega þetta hagnýting í fræðilegri elsa, þetta ekki hagnýting í, sem komin í hérna þetta ekki, gefur okkur ekki betri farsíma en þá.
1: Þetta ekki bara þetta svona hlýðarprodukt af strengjafræðinni.
0: Og það það
1: svona reiknisaðfyrir sem hún þurfti að búa til að ná þetta með sig og það reyndist að hægt að nota það í annað.
0: Já, og það það sem gerist svo oft í vísindunum að það eitthvað allt, afurðnar eitthvað allt annað heldur en það sem þú hefur átt von á. Og þegar þú ert að tala varandi hugmyndaheiminn, auðvitað strengjafræðin, hún hefur lagt fram hlutin svolítið þess bara hugmyndir um auka víddir þær eru ekki lengur hérna eins ef þú átt við það sem strengjafræðin að tala og þá það í raunin ekki lengur neitt framandi hugtak og hún hérna og þetta, hún hefur ekki enn sem komið
1: en hún hefur örfað hugmyndir manna aðra víddir eins og að við gætu verið til í öðru víddum þá þess að þið hafi neitt sanna það þá er þetta svona sem hýtar undir eldri slíkar hugmyndir
0: gefur þeim kannski já hérna, sleppir þeim lausum aftur það má segja það en þannig að hún svona og líka þetta þannig erum við með kenningu sem að þó hún sé og ég vil leggja áherslu á það hún í rauninni mjög frumstæð að mörgu leiti, það mjög erfitt hún starffræðilega þungi í vöfum, það mjög erfitt að gefnum forsendum að reikna sig að einhverju niðurstöð en fólk náttúrulega útsjónarsamt og mikið í gangi þar að þá hún leifi ég mér að fullir það eina kenningin sem við höfum ennþá sem ekki hægt að afsanna ennþá bara með útfrá hérna sem sagt, skammtafræði þyngdarinnar þyngdaraflsins.
1: En þú sem vísindamaður, myndirðu segja að þannig að á endanum mun hún náttúrulega verða absolút? Er það þín?
0: Já, já, klárlega. Ég sko...
1: Í
0: kenning Newtons hefur ekkert verið afsönnuð. Hún heldur sínu gildi...
1: En það hefur ekki fram að hún gildir í gjaldstæðis.
0: Algjörlega og það held ég gildi mun alveg og það klárlega á við strengjafræði að strengjafræði held ég ef ég ætla síðan að lýsa til dæmis því hver innri gerð sólar að þá væri frálegt að byrja að byrjunarreitinu væri strengjafræði. Auðvitað byrja ég frekar með þá eðlisfræði sem hentar betur þar.
1: En þú hefur á tilfinningunni eða veist eða ég veit ekki að það verður ekki þannig að við förum einhvern veginn dýpra inn í efnið og þá hérna, opnast fyrir okkur einhver nýr raunveruleiki sem að strengjafræðin getur ekki útskýrt. Þú er svona tilfinningunni við séum eða komin á endastöð.
0: Já, ég held sko að
1: förum ekki dýpra.
0: Þegar ef við förum dýpra, við getum vissulega ímyndað okkur að fara dýpra í tilraunum en það sem bæði strengjafræðin og reyndar bara þessi almennu svona almennu pælingar út frá þessum mældu föstum náttúrunnar þá segir okkur að við getum ekki við getum í rauninni uppgötað ýmislegt, við getum uppgötað nýjar agnir, við munum uppgötað kannski hugsanlega nýja krafta sem að er að halda saman rafindunum, rafindin geti verið bundið kerfi hver veit en þegar það sem skilur að strengjafræðin og svo aftur bara svona heldur flóknari örendafræðikenningar það er ekki rauninni gerist ekki fyrr en að örendi þú komin niður á þann lengt kvarða það sem þú ferð að sjá að sko í strengjafræði þá eru rafindir þær eru litli strengir og þú ert úr strengjum og ég líka og allt efni og en hins vegar eru þessi strengir svo litlir að það þeir gætu eins verið agnir og það er ekki finnir þú ferð að skoða framkoma tilraunir eða skoða kerfi þar sem að það skiptir máli að eða það er að segja þú hefur getur greint lengdir sem eru það sem köllum strengja lengdina og hún er í strengjafræði kenningum, hún getur við alveg niður við planklengdina, hugsanlega er hún eitthvað stærri en hún í öllu falli við vitum að það allar þær tilunir sem við framkvæmt hingað til, það náttúrulega sína ekki neina strengi og hvar þetta mætist eða hvort að við náum nokk tíman að komast það þori ég ekki að segja sko og það vandamáli vegna þess að ef að strengjafræðin hefði sagt að róteindir eða rafeindir þar eiga lítið út fyrir að vera strengir þegar við hérna skjótið þeim þegar við framkvæmum með tilrauninnar í CERN þá hefðu við annarkvort fengið já eða nei út úr því
1: Lárus, ég ætlaði nú líka að ræða við hvað þú er að skoða sérstaklega og fleira var sem við getum ráð ég þetta hefur ég held að við aldrei verið jafn mikið undir í spjalli hérna og
0: farið við það
1: upp á alheimsins
0: já. Og svo sem kannski ekki mjög skipulega farið í það ég bara afsökunar á því
1: nei, þetta bara eins og ferðalag
0: og hérna, en vissulega þá margt af því sem ég hef verið að nefna það eru hluti sem að snerta hérna ég get kannski bara tekið stutt dæmi það ég er að ég bara í dag, í morgun áður en ég kom þá var ég að leggja loka hönd á grein sem ætlum að senda til birtingar í tímariti doktorsnemi með mér það sem við erum að velta fyrir okkur hugmyndu sem hafa verið mjög á döfinni sem eru vissuleiti eru þar komnar úr strengjafræði en þar eru raunin ekki, samt ekki strengjafræði og það eru hugmyndir og þetta hefur svona legið í loftinu daltu og mikið verið unnið í þessu sem segja að ástæðan fyrir því að það hefur reynst svona erfitt að beita aðferðum skammtafræðinnar á þyngdaraflið sé hugsanlega það að þyngdaraflið hafi aðra stöðu heldur en hinnar víslverkun og sé hugsanlega kannski bara ekki grundvallar víslverkun og það í ákveðnu skilningi sem að við getum og auðvitað þetta aftur þetta fræðileg elsvæði, við erum að skoða mjög sérstök kerfi og annað en þá gerum við að setja upp útreikninga þar sem við notum í rauninni við sýnum fram á að ef að þú ert með hugsum okkur byrjun við byrjum bara með venjulegt tíma rúm eins og og ég bel ekkit með eitt mikla svegi og heldur bara svona eins og hér í kringum okkur þá getur ímyndaðar að skoða hvernig og svo hugsa ég mér ykkur skammtasviðsfræði sem lýsir efni þar á og þá erum við að skoða svona abstrakt hátt ákveðna eiginleika, grunni eiginleika sem allar slíka kenningar eiga sameiginlegar og þá hefur að gera með að í tímarúmi að þá höfum við orsakasamhengi ekkit fyrir hraðan í ljósi og fleira og síðan erum við að nota að í skammtafræði þá erum við að nota sem sagt það ákveðin, það línuleg algebra sem við notum, það stærðfræði kenningar og við erum að vinna þar og þá erum við svona að loka niðurstaðan og greinin er rauninni sú að það að vera með efni í að við getum í rauninni rakið okkur frá skammtafræði efnisins og ályktað út frá því að tímarúmið sem að þetta efni í að undir ákveðnum skilurinn eða þau eru uppfyllt, það hlýtur uppfyllt að jöfnur afstæðiskenningarinnar. Það eru rauninni afleiðing af skammtafræði efnisins. Og þetta og ég...
1: Og þannig við þetta segja að þyngdarafli sé þá ekki svona grunneining, sé ekki eitt af því Nei. Sem að veröldinu flettu saman úr, heldur sé þyngdarafli birtinga mynd einhver annar afla sem eru svona grunnþættir í
0: Já, heiminum. Já, og náttúrulega alveg frá dögum Einsteins að þá var það búið vera ljóst að í afstæðiskenningunni þá engin þyngdarkraftur. Það að segja þyngdar áhrifin þau koma fram í því að rúmið sveigt og síðan fara allar hérna efni það hreyfist eftir fyrir rauninni stystu leið í þessu rúmi það fer eftir svokulluðan gagnvegum að það í rauninni má segja að lögmálu Newtons að þá það fyrsta lögmáli sem segir að ef engin kraftur verkar á hlut þá hreyfist hann í beina línu eftir með jöfnum hraða og í sveigðu rúmi þá gagnvegur það sem svara til beina línu og þannig að það var í rauninni alveg ljóst að lýsing afstæðiskenningar það ástæðan fyrir það hefur verið svo erfitt að beita aðferðum skammtafræðinar á hana er svo að þetta bara svona allt önnur nálgun á þannig að þyngdaraflið ekki til staðar þetta í rauninni bara þú sveigir tímarúmið og svo hreyfist ytti og nú erum við sem sagt og ég legg nú áherslu á það við erum bara í langri röð að við erum svona bæta við nokkrum tæknilegum skrefum við erum alls ekki held að ég fram að við séum að hérna
1: eins og þinn heimur virkar þetta eru margir sem eru að vinna þetta eru endalaust samtal
0: Já og við erum að leggja fram í þetta samtal sem sagt að við getum með því að skoða skammtafræði efnis í tímarúmi að þá erum við að spyrja hvaða eiginleika þarf sú kenning að hafa til þess að sveigt tímarúm sé rauninni óhjákvæmi sem í samræmi við jöfnur Einsteins sé rauninni óhjákvæmi afleiðing.
1: Svo ég skil þetta að þeir getið útskýrt það sem að við töldum að þyngdarafli gerir að þeir getið að skrifa það burtu að þeir eru
0: kannski
1: er þetta flyttið yfir á svona
0: þyngdaraflið er náttúrulega áfram til staðar og afstæðiskenningin heldur algjörlega gildi sínu það sem við erum kannski að segja er að hún sé í rauninni miklu nátengdari skammtafræði heldur en maður hefði haldið
1: og þá afleiðing frekar heldur en
0: og þaralegandi eða þar, já, kannski ekki þaralegandi en það liggur svona beint við þá að álykta að kannski sé svona erfitt að beita aðferðum skammtafræðinar á þetta sem sagt þyngdarsviði vegna þess að það sé rauninni ekki rétta spurningin við eigum að nota skammtafræðina og allt annað og síðan fá hérna þyngdarfræðina með sem bónus það minnst mjög spennandi hugmyndi finnst mér og þá myndi ég nú segja líka að því þú varst að tala hvaða áhrif skammtafræðin hafi haft á hérna hugmyndaheim okkar, þá er þetta náttúrulega mjög stórt skref sem að við erum að fikra okkur við erum að taka hænu skref en stóra skref í þessu samhengi er að þyngdaraflið sé þá hugsanlega bara bein afleiðing af skammtafræðinni, þannig að jafnvel þessi stóru kerfi sem við höfum hugsað okkur að skammtafræðin skiptir engu máli þegar við hugsaðum hreyfingu plánetana þetta sé nú bara skammtafræði samt
1: þá kannski þó að sé ekki þannig að þá gætu við séð heiminn öðruvísi ekki sem svona massa sem hefur áhrif hvernig annan heldur meira eins og bara einhverja kvíku
0: áhrifin sem þeir hafa er í rauninni þau lúta í grunninn eða þú kafar alveg hann í grunninn og þá lítur allt lögmál á skammtafræðinar
1: Jú, herðu Lárus, takk fyrir að hafa þólum að þess að koma og reyna að berja þessu inn í hausinn á mér Ég kannski náði einhverju, það stundu sagt að maður náði alltaf bara einhverju þrennu.
0: Ok.
1: En þú hérna útskýrir miklu, miklu meira það. Kæra takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir mig.
1: Og við munum halda áfram að, að fá hinga vísta fólk til þess að, að, að breyka umræðun okkar og hérna breyta heimsmynd okkar. Já, við segjum stundum hérna við rauða borðið að við sem aldrei að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Að til þess að skilja heiminn að þá þurfum við náttúrulega að draga inn í skilning okkar já, bestu þekkingu okkar tíma. En rauða borðið heldur áfram, það eitthvað allt annað hér á dagskrá eftir örskammastund.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Herru, ég var á Facebook daginn eins og maður gerir stundum og þá sá ég hérna færslu frá Bjarna Óskarssyni veitingamanni að hann hefði stofnað hann og Tommi Tommaborgunum hefði stofnað svo marga veitingastæði saman ég hefði samband við
1: þig ekki sam
0: nei, ég sikur lagi ég hefði samband við þig og ég var að hugsa vildi ég koma að segja mig frá þessum veitingastöðum því að það veri kannski svona leið til þess að segja kannski sögu Reykjavíkur að maður færi í gegnum veitingastæðina
1: akkurat
0: en þú ert hættur með veitingastæði hérna í bænum og útfluttur norður í land
1: nei, ég á ennþá nings
0: já en byrðu býrðu í norður í landi
1: ég býr í norður í landi hlutarsins frá vori, fram á haust en strákarnir mín reka ningsin í Reykjavík og Kópavogi
0: herðu, en við skulum fara í hinn endan þú kemur út úr lærir eitthvað þjóðum
1: ég lærðu þjóðn
0: og hvað lærðu þeirra?
1: Ég lærðu þá til loftlöðum í Blómasalum og byrjaði að læra 1977 og ég
0: það ekki svo langt síðan
1: nei, það ekki svo langt síðan og hérna og þetta bara náttúrulega eins og stundu það svona það klíkuskattileg komast að þannig að pappi þekkti Hilmar Björnsson og mér langaði nefnilega bara að læra kokkin og Hilmar sagði að það ekkit laust í kokkinum en ef hann kemur núna með vantar hérna einhvern í þjónin ef hann kemur og byrjar í þjónum þá getur hann farið fljótlega í kokkin þannig að ég byrjaði í þjónum og svo ílengdi sig bara í þjónum
0: en Hilmar var eins konar stjörnukokkur alltaf með svo því svona háa húu, ekki? Er ekki rétt munið hefur?
1: Hann var inspektor á loftlöfum þegar ég byrjaði Já, mjög merkilegur maður, skemmtilegur.
0: Gæturðu sagt mér svona hver væri hans svona matar hilla?
1: Himas.
0: Já, hvað hann tilur ekki, hann of gaman til að tilur að
1: Já, hann var náttúrulega bara í þessu hefðbundna sem að var þá, þú veist, eins og sko eflust ef hann tekið þótt í móta matselina á loftlöfum og svo liði sko hann kom hann með logandi lamp ég man að hann var svona höfundur því og hann kom með víkaskipi þarna sem að var hlaðborð undir í hátíðinu og hann bjó til lavakaffið það var það voru svona bollar frá glit hérna, hitta ekki glit og það var sett í það þeir eru hitaður og svo sett í það grannmann hér og kveikt í og svo heldi maður sko svona langri bunu af kaffi þangað til að það svona kraumað upp úr og svo var það toppa með rjóma
0: Rútgáfa væriskoffi nema með settu líkjör
1: Já, með grannmann hér og hérna já, var bara mjög vinsælt og þetta, það voru flambiringar þarna skilur, ég var eiginlega bara á flambirvagnum sem ég þótt svo gaman elda að ég var alltaf sem sagt kallar að var sem sagt pípastekk eða kremsusett að það var allt
0: klárar þjóttnin að eldaða við borð
1: já það var eldaða borðið
0: en til hvað sé það verið að flambera það náttúrulega
1: það svona bara já það svona smá sjó séðalega það það bara svo tempan í ekki það sjó sko
0: kemur gott bragð í sósuna
1: Já, það gerir það.
0: Ég stundu þegar ég býð til svona danst, nei hérna franskt, svona sjö tíma lamp.
1: Já.
0: Að þá sit ég smá, hérna, ég á alltaf, ég drekk ekki.
1: Nei.
0: En ég á alltaf smá koníak til þess að gera þetta.
1: Akkurat.
0: Að því mér finnst að, hérna, það er ekki mikið. Að það er eiginlega, ég gerir sósuna, sko, hérna, nú þetta bara rauðvín eða ekki.
1: Já.
0: Þannig eitthvað gerir þetta með bragð.
1: Já, það gerir það. Já, svo hérna, ég var reyndar áðurinn í, já, sem sagt, svo var ég veslunusjör í sláttufélaginu, sem sagt, þarna á tíðanbili, þegar ég var svona við það útskrifast í þjónum.
0: Þetta ennþá var að þjónin en orðið veslunusjóri,
1: já. Já, það var þannig að afi minn var veslunusjör á SS á skólaristík og ég tók við af honum og hérna, og var yngstir veslunstjóri þá var Jóhannes í Bónus og Guðjón í Glæsibæ og Jón í Mandadeildinni og þetta var þeirra sláttufélagi var allan bæ svona eins og Hagkup eða
0: og þetta svolítið öðruvísi búðir heldur en við þekkjum í dag kjötborð
1: og þarna í þessari búð hún var svona sérstug líka fyrirliti þarna var afgriðt við borðið það var bara maður hljóp niður og byrði sér til kaffibakka og svo var eitthvað grænmeti upp á borðið og svo var heitu matur í hátíðinu
0: alltaf,
1: sko.
0: sem mjög sniðugt ef þú ert að reka kjötbúð.
1: Algjörlega,
0: bara ég sé það. Það þarf aldrei að henda neinu.
1: Nei, aldrei henda neinu og alltaf með ferst í kjötborðinu. Snýri þessu bara. Og enda sko ég þrefaldaði veltuna hverju einasta ári sem ég var þarna. Og þetta var eina búðin sem var með jákvæða í rýrnu sko. Það var engin rýrn.
0: En hvað var hægt að fá hjá þér í hátíðinu?
1: Í hátíðinu, það var
0: alltaf... Ég bý núna síðan í hverfinu, ég bara
1: sagði mér. Já, það var alltaf kjötbólur, svona fastbólur. Það voru kótilettur og lærisneðar.
0: Í raspi.
1: Það var saltkjöt og það var sóðislátur og það voru svið og það var hérna, það var alltaf byggsímatur.
0: Já, sem hans önnur nýting þar sem að notar kjötborðið til þess að búa til heita mat og svo afgangurinn af því enda sem byggsimatur
1: og svo byggsimaturinn var nefnilega góður til þetta að svo suðum alltaf slög lambaslög sem var þá blanda sama við afgangana frá deginum áður selkjötunni og bólunum og þessu þetta fór allt í byggsimatinn og svo var einhver hvítkalsöð sem var hann að línast upp á borðið þá var hann tekið með og einhverju gulrætur og eitthvað
0: En þetta fallegt sko, þetta ekki, það ekki verið að svindla kúnanum, þetta bara góð nýting.
1: Og þetta var runni gert þannig að þetta var nú freka frumstætt vegna þess að þetta bara í svona döllum og svo var þetta afgreitt bara í svona jólakuku álform. Og það var bara sett í formið, bollurnar og þetta. Og svo það var viktað, þú borgaðir ákveðið verið fyrir það og síðan fjastu kartiblur og sósu bara aukivitis. Þannig að þetta, og það var bara rauð út á gött alltaf sko. Bara mjög skemmtileg tími og
0: Byggsímatur, ég hef aldrei verið sérlega hrifinn á honum. Hvaða sósur þetta sem eru settar í hann sem gera svona hann þarf að vera með svona ákveðnu bragði þetta hossister og eitthvað svoleiðis eða hápjésósa
1: sko, þarna í sláturfélaginu og mér fannst það bara mjög góður að það var bara feitt lambakjöt og það eiginlega lykilatriði, það má ekki vera of magurt kjöt Nei. Þannig að já, ég myndi segja það að hérna, það bara vel að
0: Segðu þeim sem ekki vita okkur þarf það að vera feitt
1: Það þarf að vera feitt þannig að það sé svona síðilega sósend maður gerir, ég ger ekki sósu á byggsimat, það bara svona það bara þetta sem
0: maður Þetta líkar því sem að svíarnir kalla pitt í panna
1: Já, þetta svolítið svolítið, sko
0: Heldur byggsimatur sem að ég veit ekki er svona eitthvað stara milli í Danmarkur og Englands einhvernig finnst manni
1: Það getur verið,
0: en
1: það var líkilandrið bara vel að kartöflum, vel að lauk og feitu kjöti og svo kannstu verið að nota pulsur saltkjötið kjötbólurnar kannski hvítkál og eitthvað svona þú veist, það var svona, og svo var þetta bara salt og pipar sko
0: Lærður af þessu sem þú nýttir í veldingarasturinn?
1: Já, ég byrjaði reyndar að leysa af, ég var 12 ára gamall þegar ég byrjaði að leysa af í sláturfélaginu, í heitavatnum af því að það matráskona sem var hún þurfti að fá sumafrí en að ég var þetta með afa og ég eldaði sem sagt, eitt mánu sko ég lærði mikið af þessu og bara já bara allt þetta allan að grund, þú veist, úrbeiningar og bara sansetta kjötborðið og snúa þessu áfram
0: Já, það mjög gaman, ég vann í kjötbúð Suðurvers
1: Já, það verið svona svipað
0: Svo þetta leiti, ég held að verið svona 79
1: Já, það okkur tónna,
0: Það mjög gaman að hafa lært að búa allt sem til
1: Já, við erum að, og eins og núna fyrir morðan við erum að framleiða alls ég að búti í kjötfass og ég að gera bjúu og bara, þú veist við erum að reykja mikið osta og alls konar svona bara, já, úrbeina og gera.
0: Og það að vera fýta í bjúunum.
1: Það nauðsynlegt, já.
0: En það út af já, það að má ekki vera minna en svona 30% fýta ekki til þess
1: að... Já, ég nota bara sko ég geri kindabjú og ég nota bara mjög, bara feitt, bara kindahakk, slög og allt mögulegt, sko.
0: Sumið sig bragðið sig í fýtunni?
1: Já, hann sérstaklega í nautafýtunni, sko. Já. Hann svona vinsælla bragði af henni, sko, og svo Jónas sjálfur í segði, sko, bragði að vera í fytunni.
0: Já, þú ferðir ekki hérna lund þegar þú ferðir nöðt?
1: Jú, auðvitað fer maður þessi stundu lund, en ég skulum bara segja það, ég tek ég hestin fram með nöðti, sko. Já. Bara gott hrossakjöt.
0: Og ertu hestamaður?
1: Nei, ég ekki hestamaður, en ég borða hesta. og vinn þó, salta þó
0: og reykja. Það algengt með þeirra sem eru hestamenn ef við ekki borða hesta.
1: Já, ég hitti reyndar einn í gær sem að er hestamaður og mjög hrifinn af.
0: Já, ég held að það sé alveg hestamenn að þeir éta þá líka, sko.
1: Já, já. En er þetta alveg príðið, þetta eitt hollasta kjöt sem hún fær, því að fitan hún harnar ekki eðanum að, sko.
0: En mjög skrítin fitan, hún svona gul
1: já, hún
0: og hún líka öðruvísi svona viðkomu.
1: Já, hún alveg...
0: Mér svona að ég forðast þess að gul og
1: fossafitur. Já, hún yfirleitt skorinni burt þessi gul, sko, en hann líka með, sko, hestu getur líka verið bara svona hvít fitu sprengdur, sko, bara eins og kópibíf, sko.
0: Já.
1: Alveg eðal, en það flutti við út all afturparta, það voru þrjú lönd í heiminn sem keftu afturparta rossum, íslensku rossum.
0: Já.
1: Það voru hérna Ítalir, hérna Frakkar og Japanir.
0: Frakkarnir borða rossaður á matseli.
1: Ég hef heyrt að þessi ekki, búðir...
0: Það er ekki mjög algengt.
1: Nei, það er til búðir á Ítalíu sem selja engu rossakjöt. Ég selja það ekki dýri í hérta.
0: Herðu, en maður sem að klára að nema hérna þjóninn og orðin verslunastjóri, þetta ekki alveg venjulegt.
1: Nei.
0: Hvað þetta, af hverju ertu svona?
1: Af hverju ég, hvernig?
0: bara, þetta svo ákveðu framkvæmt að sé
1: mér. Já, ég bara alltaf verið mjög aktífur bara, maður, og hérna, og já, og það betra að vera ofverkur heldur en vannverkur, segi ég.
0: En það samt eitthvað við það, hérna, herðu, hún að fara í sumarleyfi, kona sem alltaf elda matinn og herðu, ef ekki bara hringi í Bjarna?
1: Nei, ég var náttúrulega sko...
0: Bjarna bara 12 óra.
1: Já.
0: Já, nei, hann röddar þessu.
1: Já, já. Það var náttúrulega bara afi, sko, ég varð þarna eins og grár köttur kringum afa, minni mörg, bara frá unga aldri, sko. En ég kunni þetta allt, ég búin að vera með þeim í þessu, sko. En það var bara gaman og reddaðist fínt og svo var ég náttúrulega með aðstof frá afa og stelp honum í búðinni, sko. Þó ég hafi verið fengið svona, ég átti að, ég fekk að vera þarna svona.
0: Já, já. En hvað þetta gaman þannig þegar út verslunarstjóri í SS og skólaverstjóri?
1: Þá ég, við þetta, 80, ég já, ég svona 21, 20.
0: Ef ég var að spyrja þeim veitingósi sem hún stofnað, sum eru hérna sögufræk, mundurðu telja þetta með, þannig að SS á skólaverstjóri? Mundurðu flokka þessu
1: veitingósi? Já. Ekki, ég nefnilega fekk nefnilega svolítið skemmtilt verkefni. Ég fekk verkefni að breyta þessari búð sem var einn síðasta svona yfir borðið afgreiðslubúðin í sem sagt verslun það sem var sjálfsafgreiðsla.
0: Þá var lítið gólplás.
1: Já, þá var lítið gólplás en þá náðu var breytinni í mjög skemmtilega svona búð og hérna og hún var... Bara, hún var alltaf mjög stígandi og ég fekk að vera með þarna svona öðruvísi vörur, ég man að ég bjóði henni til hérna svona dreifubreif og gekk um öll þingoltinn og var að kenna fólki að borða smokkfisk með uppskriftum og svona að móði mín hún var búin að vera farastjóri búin að vinna nér á Kanaríum og víða Spán alveg í 50 ár sko
0: getur við alveg frábærlega góður matur
1: já Þannig að ég svona...
0: En ég held að þér hafði ekki tekist þetta, vegna þess að ég ferði út í marga fiskbúðir hérna, er aldrei smokkfiskur í borðinu.
1: Já, og ég var með ýmislegt öðruvísi, ég var með dúfur, ég var með smokkfisk, ég var með...
0: Fluttur inn dúfurnar eða...
1: Nei, það var maður hérna upp í Kópavogi sem að, hérna, danskur, sem ræktaði dúfur.
0: Til átu?
1: Til átu, já.
0: Er það sérstakar dúfur?
1: Já, það nú sérstakar Ég hef meiri sig að prófað að vera með ala dúfur, svona átúfur, fekk...
0: Bara svona venjulega dúfur eins og við sjáum?
1: Nei, bara matúr, hvítar.
0: Já, já.
1: Ég fekk ég Úlla Fimbjörs, hann ræktaði dúfur, kokkur.
0: Já.
1: Og við skiptumst á, og ég fór með endur til hans og ég fekk dúfur í honum, sko.
0: Já.
1: Þetta var eins og þegar maður verið í dúfnabransanum í Kanada, sko,
0: skipta. Dúfur eru á matselunum í Fraklandi, til þess.
1: Já, já,
0: og við erum.
1: Já, já, við vorum alls konum svona.
0: Við borðum eða alltaf lítið, ég held að sé sum, hérna, hætta, sumi borða, sko, spörfugla og annars þessum. Ég held að við hljótum hafa borða þresti og lóur, hérna,
1: já,
0: á 19-öldinni.
1: Eflaust, sko, svo bara læðist þetta af, þetta, þeir sungu svo fallega og voru svona vorbóðin.
0: Framlötu líka bara allt og mikið, það lambakjöti.
1: Já, það getur vel
0: Það strókaði bara allt út.
1: Já, já. Það var eitt sem var mjög skemmtilega eins og ég segi, ég var að gera svona öðruvísi þarna. Ég fór svolítið svona inn á svið kjötvöslina Tómasar, svona alltaf nágranni minna þarna, með alls konar svona öðruvísi. En ég, ég auglýsti í hérna ég auglýsti skal ég segja í Vísi óskar þér að kaupa villibráð og svona eitthvað hitt og þetta og ég hringing úr hérna Flati og Breiðafirði hvort ég vildi kaupa sem sagt selsrefa og ég jánkaði því bara og tók bara það sem var og það kom mér eiginlega hálfbráð þegar að kom því að þetta voru nokkra tunnur sko og það var búið að svíða þá og ég hugsaði þetta vegna þess að ég vissi það að í naustinu voru selsrefar sko í Þorrabakkan sko. Og hérna svo eina leiðin til þess að þrýfa þetta það að þetta vítis út og þú voru bara með sjóndi vatn og vítis út að fýtan þessu ofsalega sterk í þessu og það var þarna ungu maður sem að var að vinna hjá mér sem að svona, fekk aðla það verkefni að þrýfa þetta og svo suðum við þetta og settum í tunnu og súsum og svo auglýsti ég á rúf bara hérna, súsaði selsrifar og það var röð bara eiginlega nýr á laugaveg sko.
0: Allir
1: já, allir sandararnir
0: allir strandamenni fyrir ekki
1: já, nei, frá Hellisandi og þar og Rifi og þar þau voru þekktu þetta og þetta selsnist upp á einu degi sko.
0: Þú voru ekki verið með hérna selsvíð sem er kalluð góna
1: nei, ég var ekki með það náðu því ekki
0: Þetta er skelfilegt að borða þetta því að selsrifar eru
1: þetta svo mannsöld. Þetta er eins og manns, þetta er eins og sko holdsveikar barnahendur sko. Já. Þetta er ekki mjög fallegt.
0: En var þetta sem sviðið, soðið og súsað?
1: Já.
0: Hvílík meðferð og...
1: Já, þetta er herramannsmatur.
0: Þannig þú nefndir hann að kjöttu Tómasa sem var í kjallaranum.
1: Já.
0: Og hóttni skólaverið stíks og laugavegs frekar en bakkastrætis. Þessar búðir eins og SS búðar sem að voru með svolítið svona ágæti skjötborð
1: Akkurat.
0: Í samanburði við í dag nú var það komið kannski svona út á Granda kjötkompaní
1: Já, kjötkompaní alltaf gera alveg ofsalega fallega hluti sko alveg bara ég
0: einstaklega Þannig þetta myndur segja þetta að vera svona stökk frá því sem að var eða bara svona eðlilega þróun
1: kannski? Ég myndi segja að þeir eru sko í dag er þetta orðið miklu meira svona einhverju marinir og svona eitthvað sko meðan að við vorum með þetta bara svona meira bara svona eila tilbúið til þess að gera eitthvað við það sko Þannig að já, þeir eru komnir skrefinu lengra og þetta eru svona
0: Matargerðin færist meira inn í búðunar
1: Já segja það,
0: og það sem þú varst að selja hann í hátinu er náttúrulega orðið 1944 réttir
1: já, það er bara rúlis, það er svo lýs það er bara þessi hefðbundi klassíski heimilismatur sko.
0: Er það heimilismatur? Stundum fyrst mér þetta sem svona frekar mötundismatur Stundum fyrst mér þetta sem frekar mötundismatur
1: Já en þetta var nú svona sko, ég fætti 1958 sko, þetta var nú svona það sem var oft á borðum heima um, ég manna ég var sendur út í búð að kaupa kjötvas, við vorum að fjögur í heimili þátti að kaupa 750 gram það passaði, það þurfti ekki meira
0: Þannig að Saltkjöð þakk eða átt að sjóða
1: Já, akkurat
0: Nýtt eða átt að segja
1: Já, það var bara svo liði sko Þannig að, jó, þetta var svona heimilismandur þess tíma sko, hakkabuff kótilettur þú veist, í raspi lærisneir í raspi Þannig að, já, þetta var, na.
0: Það ekki margir sem að setja lærisnar í rasp í dag, held ég.
1: Já, nei, kannski ekki, en örugglegurir, það eru margir með svona nostalgíu fyrir þessu gamla, það er bara...
0: En maður sér stundum kótilettur í rasp.
1: Já, það eru heilu kótilettur kvöldin aldinn og...
0: Já, og svo er það svona matur að ef að þú býrði þetta til heima hefur
1: þá
0: ræður ekki við hann að taka mynda þess og setja á Facebook
1: það kemur fyrir
0: það eitthvað svona nostalgía það er líklega þessi matur enda á Facebook
1: það er mjög vinsæl síða þarna á Facebook einhver gamaldags matur
0: ég er í því
1: já, það eru fleiri túsund mannsildi en þetta er bara maturinn náttúrulega bara svo óendalegur og skemmtilegur skilur ég
0: Erðu enn veitingahús? Hvað myndur þau að vera fyrsta veitingahúsi sem að þú hefði búið til?
1: Fyrsta veitingahúsi sem ég bjóð til var Amerikan stæli skipulti. Við opnaði það 1900, með Einar Áski sinni vinni minnum. Við opnuðum 15. júni 1985. Öllum við opnaði klukkan 11 og það var auglýstum, við vorum heilsíð morgunblaðinu og þá og það var ekki búið að tengja sko pönnurnar eða peningakassana þannig að það var röð eiginlega á Selfoss og við náðum að opna heldur klukkan 3 það eru mistök sem ég mun aldrei að gera aftur að ég hef ekki auglýst áður fyrir en ég búin að keira hann í viku helst
0: eins og reyndar algengast
1: já, ég held að það mjög skynsalegt
0: að keira
1: já, að þess að keira konceptið sko
0: En á hverju var fólk svona spennt fyrir Amerikastar?
1: Við bara með, það var afsláttur frá fyrsta degi og svo var þetta bara rosalega fjölbreytt við vorum með subs í fyrsta skiptu á Íslandi við vorum með taco í fyrsta skiptu á Íslandi við vorum með kebab, við vorum með svona wannabe Kentucky Fried, en það voru allt í leið voru bara voru fínt og við vorum með hamborgara og pítur Þannig að þetta var mjög fjölbreytt og svo vorum við ísbar sem var svona mjög stórir og miklir ísar svona öruvísi Þetta voru svona risa við vorum með kúlu ís en ég keypti sko blómavasa og svona fyrir glöð sko einn hétt Jón Páll og hann var svona það voru 5 kúlur hann var svona bara frekar hár blómavasi sko
0: Það myndir ekki ráðleggja neinum að borða þetta í dag.
1: jú, þetta var rosalega fínt og vinsælt maður.
0: Já. Það kannski aðeins svo mikið, þú ert ekki að venja þig á þetta.
1: Nei, ekki í óhófi.
0: En Amerikanin vill svolítið hafa þetta svona oversized.
1: Jú.
0: Stundu fer með steikur sem að lafa út af disnum, þegar finnst það smart.
1: Já, akkurat. Já, það allt svo stórt í Ameríku.
0: Já.
1: En hérna...
0: En ég, þú, Amerika Style, ég held að ég hefði farið á Amerika Style hérna...
1: Ískiboltinu?
0: Já, fyrir honum, þetta var ekki matsvillin þar. Hann var miklu minni.
1: Það búið að breyta honum, sko.
0: Já, það voru bara hamburgara.
1: Sko, ég sel Amerika Style þannig 87.
0: 82 ár.
1: Já, vegna þess að ég var, mér var búið að, sko, þannig kringlan að opna.
0: Já.
1: Og Tom að opna sprengisand. Já. Og mér var búið að við fara inn í kringlu og ég átti að selja pítur og kjúklingabita. Þannig inn í kvikk í kringlunni.
0: Á stjörnutorki?
1: Á stjörnutorki, já. Það hétt held ég þá kvikk. Já, átti að heita. Já, það hétt. Nefna það að við reiknum alltaf fram og tilbaka, ég var endurskoðandi minn og fengum alltaf út núl. Þannig að ég fór ekki þangað, en ég var drullu hrættu við að þetta myndi hafa áhrif á sem sagt, vegna þess að Tommaborgar voru að fara þannig inn og Hardrock var að opna eða búið að opna og það var margt að gerast þannig að við erum svo nálagt að ég svona mata þannig að hérna ég hefði kannski bara að spá í einhvað og úr varð að ég skipti á restaurant óper í Lækjagötu og Amerikan stæl þannig að
0: Hvað var í óperu áður en þú komst?
1: Það var bara já, hvað var í óperu? Það voru hvíti dúkar og hálfa ónýtt eldhús og
0: Píanó, eða ekki?
1: Jú, það var píanó.
0: Eða var það komað hjá þér? Ég held að,
1: Nei, það var píanó. Ég flutti að reynda til, sko, setti upp á pall. Það var þarna bara við inngangin.
0: En og hérna, það spilaðan hérna...
1: Guðmundur Ingólfsson spilaði hjá mér í mörg ári,
0: já. Fór og, sögur af því að hann þurfti að leiða hann að píanóbekknum og það var svo drukkin en svo leið og hann settist að þá spilaði hann
1: Já, nei, það var ekki svo
0: sko. Það er sögur gengur á
1: hann Já, hann alltaf fór illa með vín og hérna, en hann var náttúrulega bara algjör snillingur
0: Alveg, ævintýralega
1: Alveg mikil mestari En við svona, þegar ég tek við óperu, það var, ég fekk nú ekki alveg réttar veltu tölur um sölu og svona. Þannig að ég var eiginlega komin út í djúbulöðina og þá var bara synda og ég hérna var svona leita leiðum, hvað var þetta að gera og
0: Varðandi það, hvað heldur þau voru margir í sæti þarna?
1: Það voru 60 sæti.
0: Og þú ert rekkasólista sem opin öll kvöld?
1: Já.
0: Og ekki hátíðinu
1: jú, hátíðinu líka
0: og það er ekki alveg hérna, gengur ekki alveg nógu vel hvað er það alvarlegt mál hvað getur þú silt svona skipi mikið í strand ef það er ekki að virka
1: já, þá getur þú silt í bara algjörn í strand sko.
0: þú getur tapa óeyrilum peningum
1: já. Og hérna og maður gerir það í byrjun það er bara svo leið sko En ég var svo heppin að það reyndar tók mig það tók mig tæft ár að snúa þessu við. Ég tífaldaði veltuna, nei tólfaldaði hana á einu ári.
0: Já, ég man svolítið eftir þessu staði, þetta var svona staður sem að sumir staði verða þannig að þetta eru matsölustaður en þetta eru svona slass skemmtistaður. Þetta er þegar fólk eru að fara út að skemmta sér.
1: Akkurat.
0: En það vill svo til að það fer á veitingastað.
1: Já, það voru, ég kom með svona ýmsar breytingar sem að ég tók nú þjónan úr hvítuskyrtunum og tók hvítu dúkan af vegna þess að þegar komu útlýtingarann upp og sá hvítu dúkuna og hlupur út. Og ég lækkaði verð og þú veist bauð upp á sko ódýra valkosti þú gast alltaf fengið súpu dagsins og hún kostaði bara eitthvað pínlítið það var bara einhver aspasúpa eða sveppasúpa eða eitthvað svona og svo komum við náttúrulega með steinastekina sem að sló algjörlega og það var nú svolítið fyndið svo ég stal þeirri hugmynd í Luxemburg sko Ég fór sem sagt einn til Luxemburgar. Staðurinn var í Hotel Intercontinental, hétt Stone Steakhouse. Og ég fór þangað með myndavél hérna framan á mér og blokk og sagðist vera frá Morgunblaðinu og ætlaði að skrifa grein um þá. Og fékk að skoða allt. Og þetta var náttúrulega ekki skaða þá neitt sko en hérna mér nýttist þetta vel.
0: Og steinastekir þannig að það steinn sem hitaður.
1: Já, það steinn sem
0: hitaður. Og fólk heldur það sjálft.
1: Já, hann hitaður í 400 gráður og, eða svona 450 gráður og svo svona granít steinn og svo sem sagt setur steikin á og hún steikist bara fyrir framæði með vart að borða hana.
0: Já. Ég kann eina sögu af þessu að ég var þetta að borða með konu og við erum bara að borða og ég var ekki að borða steinastek, ég með það. Og á næsta borð kom ekki svona hjón svona voru eldri við þá alltaf kannski svona miðjum fertusaldri og kallinn kemur með hérna vodka og kók af barnum og sest svona niður og talar alveg linnulaust og ég svona, maður fær svona tilfinningunni að hún í ammali en samt hann alveg, við lætur dæluna ganga að tala hvað hérna versturinn í vinnunni hans er leiðilegur og blöðs svo frekar erfiðu baður og hann svo mikið að segja þegar þjónninn kemur hérna, að taka pöntun að það var hann ekkert búin að pæla í þessu en hún bara velur sér einhverja steik og disk og hann segir já, betur ég veit ekkert hvað er hennar með einhverju mælur og þá segir þjónninn ég mæli hérna með svona steinastek það langvinnsast í okkur já, hérna ég fæ það bara og svo heldur hann áfram að tala hvað allir eru villisir í heiminum fyrir greikonuna svo komu þau með matinn og hún fær sinn mat og hann fær steinastekina og horfir á sig, hvað? Hvað þetta? Og það sé, þetta steinastek, en þetta hrátt. Já, það svona hugmyndur að þú svona, á ég held, segir hann. Og þjónni svona bara líðast í burtu, svo reykur bara út úr þessu vandræðum. Þannig hann tekur svona stekin og segir, heyrðu, þú verður eld í dag og réttir koninu það. Og meðan að hún elda matinn fyrir hann að þá var hann svona nart í matinn hennar já, þannig að þegar hann skipti síðan aftur þá var voða lítið eftir að dyrstum hennar
1: já.
0: Þetta var sá ég hennar veit ekki hann
1: já, það var ímsar upp og komin en þetta en var voða skemmtilegt sko. Þetta var, og ég voru svo heppin að við náðum að gera þetta vinsælt og það var svona 4-6 vikur fram í tíman var uppbókað um helgar höstulegat og sundag sko klukkan 6, klukkan 8 og klukkan 10 við gátum alltaf fært fólki sko þeir sem voru komin fyrst við gátum fært upp á barinn uppi gátum fengið desertin þar eða drikk eða eitthvað
0: og var lítið bara frammi eða ekki
1: já, lítið bara frammi
0: það sem hún getur geimt fólki í smástund
1: akkurat
0: Svona það þólir kannski 27 mínútur
1: Já,
0: það er að vera pyrrað
1: Akkurat En það þetta var skemmtileg og svo var alltaf lífandi músík og þetta var bara vinsælisti staðar í bænum Já, það var bara það
0: Og gekk vel
1: Gekk mjög vel
0: En akkur er þetta ekki ennþá?
1: Já, ég seldi og það tók einhver ræðir við Þannig að það var bara Og svo brann
0: Já, þetta er þetta er á hotninu á Austurstræti og Lækjagötu
1: Já
0: í húsi sem að núna var bætt við einni hæð
1: Akkurat.
0: Að þetta var á annar hæð
1: Já.
0: þar sem hafði verið áður held ég eitthvað svona gallerí þarna.
1: Já, Knútur Brún var þarna með myndagallerí og svo var þarna á hinu horninu þar sem ég opnaði kaffi Strætó.
0: Já.
1: Og síðar Viva Strætó þegar ég breytti kaffi Strætó úr hollensku pönnukökuhúsi yfir í mexikanskan.
0: Veitu hvaða hinu horni?
1: Þar á horninu sem sagt á þessu húsi og sömu hæð nema bara endinn sem vísar út af
0: Já, var það ekki eitthvað svona bar?
1: Já, sko, fyrst opnuðum við, jú, það var, við breyttum því síðan í, eða þegar Valur komið inn aftur, það var ég breytt í Rómans. Mm. En ég tók þetta, þetta var, sko, matstofa lærðaskóla, sem sagt, þarna fyrir hans í mörgum árum, sko, hét Mensa. Mm. Og ég tók þetta leigu og opnaði þarna, sem sagt, svona, Já, bar og pönnukukuhús, hollensk pönnukukuhús. Varum með hollenska pönnukukur og bar og hérna, þetta var þegar bjórinn var að byrja.
0: Mm.
1: Og síðan voru þessar hollensku pönnukukur ekki nú vinsælar, þó að vera góðar og sumin fannst það bara...
0: Ég veit ekki eins
1: og
0: hvað það sko, hvað eru hollensku? Ég veit hvað eru belgiska vöflur, hvað eru hollensku pönnukur?
1: Í Hollandi eru veitingahúsin selja bara pönnukukur. Þetta eru svona matarpönnugugur og desertpönnugugur, það getur verið með sem bara skinku og ananas eða bacon og eitthvað og sveppi og ost og svo ertu með aðra sem kannski bara bananar og karmelusósa með rjóma og
0: eru
1: þykkari en kreps.
0: Þykkari og með miklu meiri fyllingu.
1: Já, eru þannig og bara mjög vinsælt. En svo breytti ég þessum stað í Viva Strætó og gera mexikanskan.
0: Hmm.
1: Og hann var bara nokkuð vinsæll. Og hérna, þannig að, en hann var rekið þarna bara á sömu hæðinni með svona sama miðju eldhúsið. En svo vorum við með sér eldhús, þarna, bara inn á barnum. Sko.
0: Þú sagði það var síðan steinastekunar í Luxemburg.
1: Já.
0: En svona eins og mexikanska staðin og svona, eftir að kóp er það sem að sérðu í útlandum? Ég held að maður geti fundið Tomma borgara í lobbyinu og hóteli í New York.
1: Já.
0: Og ég held að maður geti líka fundið sko kaffibrennsluna í New York.
1: Já, Tommi fann ömmu Lú held ég í New York og einmitt þarna, einmitt skal ég segja þér hérna búluna,
0: já.
1: Eitthvað svolítið sko. Já.
0: Með hérna, hænsnanetinu og tilbúaldarinnar og allt þessu.
1: Já, já. Og hérna, nei, ég, sko, ég bara svona hugmyndir skilur, þú veist, og maður sér eitthvað á ferðalögum og svona og það kveikir hugmyndir. Ég vildi ekki apa svona alfarð eftir einhverju kópir að einhvern svona stað. Ég vil eitt svona, já, ég vil þegar við svona móta þetta svona meira, bara sé kannski einhvað lítið hérna og þarna, eins og ég sá bara í Amsterdam þegar við opnum kaffi Strætó, sko, það var svona... Það tóku þér sko jarðnettur heilar og þau voru með það í sekkjum og svo voru svona öskubakkar á borðunum og fólkið svona tók utan hismið og svo gengu þjónandinn á milli og hendu á gólfið og þetta gerðum við þannig á Kaffi Strætó og þetta var svona partur eitthvað sem ég sá sem sagt, og svo keypti ég á Kaffi Strætó keypti í Hollandi djúbox og
0: sjó og kannski ekki eins og flamberingin
1: já, akkurat, eitthvað svona það að, sem að sko, veitingastaður á að vera þetta á að vera, svona, þetta á að vera gaman fólk á að sko á að hýtta hvert annað og þetta á að vera svona þetta sko maður manns gaman, það bara það
0: og annar heimur
1: og annar, já, já og akkurat og það var voða mikið svona alls konar tækjum sem ég kefti svona gömul, það var svona wrestling einhver sko til þess að svona mæla hvað þú gast verið sterkur og hvað þú varst fullur og svona eitthvað þú veist og hýtt og þetta svona dót sko og þetta var bara mjög skemmtileg staður sko en hann var svona eiginlega of lítill með að við hvað þurfti að staffi
0: Hvað er það, er ykkur regla á því hvað veit ekki að það þarf að vera stór?
1: Það
0: eru bara 40 sæti
1: Já, það fer svolítið bara eftir í hvað hann er, sko. Nei, það er ætti eitt að vera neð regla á því. Ef þú getur selti bara þeim dýrara, ef þú getur með ofsalega fá sæti og bara getur, og ert

0: já, já.
1: En það er svona annað,
0: það er bara annað konsept og öruvísi og hérna þannig að en það er svona eins og með þennan stað, það þurfti sko dýravörð eða dýraverði jafnvel og svo þurfti ákveðið magna fólki á barinn og þetta var bara svona og hann var of lítill þessi dýravörður og þetta fólk það hefði getað annað miklu fleirum það komast bara ekki fleir inn þannig að það var svona tappin í því sko.
1: Og var þetta svona var þetta mexikansku staður eða svona mexikansku síndibita staður?
0: Já, byrjaði sem hollenskt sem sagt, nei, þetta var mexikansku staður bara við vorum með burrito og taco og ensilada og alls konar skemmtilegt og svona mexiko salat og gringo borgara sem köllum bara svona hamborgari á mexikanska vísu sko og það var bara mjög bara fínasti matur sko
1: En hann var á lítill staðurinn?
0: Já, þannig lagað, já, álítill, en hann, hún var breytt í Kaffi Rómas í framhaldi.
1: Já, sem að var svona framhaldið af
0: Já, opera. Það var svona, já, framhaldið opera svolítið.
1: Reina að halda kúnunum
0: Akkurat.
1: Inni.
0: Já,
1: já. En hvað svo?
0: Síðan fór ég fyrir hotni bara. Og opnaði Berlín og Písa í Austurstrætinu ásamt þremur öðrum mönnum og hérna og ég var svona veitingamaður þar rak það og
1: segja hvað?
0: Já, Berlín var staðisti bjórsölustaður landinu á þeim tíma, við vorum með Pripsbjór og
1: þá var þetta bara skemmtistaður
0: já,
1: ekki
0: það var skemmtistaður það var bara svona algjör diskotek sko og en Písa var aftur á móti svona ítalskur með pitsur og eldbakaða pitsur og pasta og
1: Hvar var hann?
0: Hann var það sem að það inn í sundinu
1: já.
0: Það sem að selgerin var á sinni
1: byrjaði sem eitthvað svona haggisborgarastæður
0: já og ég byrjaði sem man ekki hvað var þarna fyrst hvort það var einhver pulsustæður og síðan kom svo var hérna
1: Það var setið þess að mjög mjóun gangi
0: Já, mjóun gangur sundinu. Sko svona, Já, svo samkliða söndinu og svo var staðurinn sko fyrir innan og það var innangengt sko niður í kjallaran niður í Kaffi Rósinberg sko
1: já.
0: Sem var í kjallaranum á Nýja bíó og hérna og þeir voru með þetta sko Jón og Haukur Hjalta bara þeir, að þeir voru með sælkirannana og ég held að Jón var líka með Rósinberg sem matsölustaðna niður í undir Nýja bíó
1: sem að síðar var svona hálfgerð næturklubb
0: já, akkurat akkurat
1: en þetta var svona ýmislegt sem að vara í þessu rými þarna sem að vara í sér langi gangu
0: já
1: með minnir að þess að við
0: sælkiri var þarna einu sinni og svo var einhver staður þarna sem að Jón og Haukur Hjaltarák og þeir voru þarna með man ég hvað hét, en þeir voru með franskar kartöflur sem voru búna til eil og kartöflur mús og það var settið svona sérstakar og vel og svo var bara pressa niður svona.
1: Þetta var til víða já. Þetta er svona kartöflur gæt maður fengi svona ef maður var að borða og hamborgara stöðum slass, bensinstöð
0: hérna ekki Nessi þessi staður, ég held að
1: Nessi. Já, það nefnilega held ég að byrja sem haggisborgar fyrst,
0: já,
1: og sem er mjög furðulegt að ykkur ætla að fara að selja haggis
0: já.
1: Á Íslandi, það
0: já,
1: er
0: heila það er ekki beint hamborgarlegt ég held að það heiti Nessi og svo breyttur því yfir í sælkeran og hérna já, og svo
1: Písa og svo
0: heldur það var já
1: Má ég segja reyna að sögu af þessu, ég man ekki alveg hvaða staður það var, en ég man að ég fór þarna og að því það var hérna kálfalifur á matselum, sem að mér fannst þar á herramannsmatur.
0: Já.
1: Og ég fór þarna og var bara einn, hafði bara verið eitthvað svangunir í bæ og hvað að fá mér hérna kálfalifur.
0: Já.
1: Og sitt þarna og það er engin inni, ég er eini, en ég panta þetta og það er bara að fara fram og ég er bara að bíða eftir lifirinni minni og þá koma svona kallar inn sem að er í svona ríkfrökkum og líta svolítið út þess að vinna hjá tollinu með
0: eitthvað
1: labba svona inn með einhverja möppu og fara þarna inn í eldhús og koma svo út og ég bara er að bíða eftir lifirinni og þá koma hérna tveir svona flutningakallar með svona

0: ólar um sig og farin í eldhús og koma svo labbandi út með eldavél.
1: Já, já. Já.
0: Og ég hugsa við þetta ekki
1: það var ekki að
0: það rasli, það var ekki að lögt.
1: Það var ekki að lögt.
0: Þar ég kalla á stúlkuna sem að afgreiða sér, hvað með liðurinn eldavél? Ótta með eldavél. Það eini við björgum þessu ykkar ágjör á því.
1: Já.
0: Og svo býði ég smástund leikur að þá koma sjúkraflutningamenn og labbin í eldhús. Koma svo labbandi út með kokki
1: Nei.
0: og þá hafði einhvern lagt kokka hún á ofan á magan á honum þannig ég sá þetta var kokkuri sem var að fara út
1: Já,
0: og þá kallaði ég á stúlkur og svo ég fæ ekki lifirinn það að þá hafði hann bara fengið fyrir hjarta þegar þau tóku af honum endavilna
1: Já, hérna
0: En ég man ekki hvað staður
1: Nei, ég maði ekki eftir þessu en það var oft vesinn annað sko
0: Já.
1: En þarna vinnu hjá mér góði menn, Geri Sæm var að vinna þarna hjá mér og Skúli Hansen og margir góði kokkar, sko.
0: Já.
1: En og hérna...
0: Og stjörnukokkur Skúli Hansen.
1: Já, já, já, hann var það.
0: Hafið mikil áhrif, eða ég?
1: Mjög mikil áhrif. Já, já, já. Og hérna, hann var náttúrulega frægur þegar hann var á holtinu, sko, og var auglýsa smjörið. Og hérna... Já, já, alveg já. Einna hann var á þeim tíma var hann svona aðal kokkurinn í bænum.
0: Já, nú opnaði svo hann Arnarhól, hérna
1: Akkurat, ekki? Jú, jú. Sem var alltaf alveg eðal veitingastæður. Geiri var að lærði hjá honum þar, sko.
0: Já.
1: Geiri, sálu, hann blessi minninga hans, hann vann hjá mér líka á óperu lengi.
0: En Skúli og fleiri, þeir eru svona, hann dró hérna inn til landsins svona Cousin Nouvelle frá Frakklandi og þetta eru svona fine dining.
1: Akkurat.
0: Þú ert í alveg þar, þú ert svona frá skemmtistæðnum.
1: Já, ég er, sko, nei, ég var ekki, sko, ópera var meira svona, við skulum kalla að þú fjekkst bara góða mat og nóg á honum, sko. Já. Ekki, við vorum ekki í svona, í fróðinni, þess að talaði núna, sko.
0: Og þú ekki verið hrifin af því eða?
1: Það var bara ekki stíllinn á þessu stað, við vildum bara hafa bara vel út í látið og bara allir fengið nú.
0: En ég spyr bara því eins og að þessi svona fine dining hefur þróa svolítið út í að vera svolítið skrítin hérna, þú veist, það ekki eins og alltaf þessi voga gaman að fjölskyldan saman að borða og njóta góðs mat, þetta ekki alveg þannig.
1: Hérna,
0: þú færi bara eitthvað eitt listaverk mjög sparlega á diskin og átt að dasta hérna, höfundunum.
1: Það var einu sinni, ég var á sýningu ég stofnaði nú heildsölu sem heitir selgeradreifing og er eina þá í gangi og ég var á sýningu til Chicago og þarna voru ágætis vinir okkar með mér og ég bauðum út að borða Þetta voru strákarnir frá Innes og Hagkaup og einhverju svona. Mm. Ég bauðum á Charlie Trotters sem var svona heitasti kokkurinn í Boston. Nei, í Chicago, hann var í Chicago. Mm. Og hérna, og Völdu Snær, hérna kokkur, hann lærði hjá honum, Völdi. Nema það að það var rosalega, þetta var svona þetta var missinni staður, sko og við öll fórum hann að fyrst á baran gin og tónik, það var ekki dagkrytt gin og tónik það var bara kokteilar og svo bara rautið að hvít þannig að við fórum borðan uppi og auglýsingateknari minni var með mér sem var svolítið vínmaður, sko vinsæðlum var svo rosalegur að hérna og dýr það við eiginlega vorum í vandaraðum bara, sko að reyna að finna eitthvað drekkandi á þess að kosta alveg augun úr, sko. Nema það var inn í einhverju svona herbyggi bara eins og hér og þetta var allt svona einhverju stofur og það sat einhver fólk með rosalega stóra mikil vinglus og dýr og mikil vín og kvísluð allir, sko, bara svona óðalega þrúandi eitthvað. Nema það voru myndir um alla veggi af Charlie Trotters og fjölskyldin og svona og nema ég hnipi svona í þjónin sem hérna, can I take a picture? Og hann segi, já, please. Þannig að ég stóð upp og tók eina mynd af vegnum og það trillti salurinn og það var svo miklu, miklu meira skemmtilegt eftir skilur vegna að það var svo lett yfir öllum það voru allir að tala saman og þú veist, og skála og bara, þú veist, en áður en ég gerði þetta, þá bara það voru allir bara svona hvísluð en þetta var einhver triksið með loftli, nei, hérna óperu að og þeir sögðu mér að margir Inga Karlsson hérna Kálsinni og Börgur í Glóbus þetta voru menn sem voru alltaf með útlendinga í miðri viku sem sagt kunna sem sagt í heimsókn til Íslands og þeir mættu bara vikulega til mín og þeim fannst það svo æðislegt vegna þess að þeir þurfti ekki að kvísla þeir bara það gátt allir tala saman þeir fóru úr jökkunum og það var svo afslappað og það var það sem að gerði óperu á óperu að mínum að
0: því
1: það var svona margir litlir hlutir skilur þú veist það er samsetningin á matseilin ekki vera með þetta einhvað svona í einhverjum smáskamta lækningum sko heldur bara mat og bara hafa hann í lagi og bara góðu vín og hafa þetta bara góðu verði að sé alltaf einhver líka ef þú villist þarna inn að þú getur þá fengið súpa á 300 gall þú veist bara svona þú veist
0: en hvað gerir þú þetta?
1: Ég var þjófn og í eldhúsinu og bara í öllu
0: öll kvöld?
1: Ha, já, nánast öll kvöld það bara þannig í þessum bransa ef þú ert ekki á svæðinu sko.
0: Það getur glimt þessu bransa
1: já, já, ég menna ef kotturinn ekki svæðinu og dansa mísnar líka sko.
0: Og það á sérstaklega við veitingahús
1: já, já, það bara nefn
0: Þú nefndir þetta staði sem hefur verið seldir. Það ekki oft þannig að þegar að veitingastaði ganga að kaupum sölum, að það sé erfitt fyrir það sem að kaupir að einhvern veginn að viðhalda þeim? Af því að það út af því að hans er tengdur þeim sem að bjóta til?
1: Nei, það er ekkit algilt, sko. Það náttúrulega bara menni eru mismundi góðir í að reka veitingastaði og halda þeim gangandi, skilur. Það bara staðreynd. Og ég bara verið mjög heppinn með það, að mér eru bara gengið ágætlega. Ég búin að vera með Nings núna í 32 ár og í fyrra voru 40 ár síðan Amerikan Style opnaði. Þeir reynda voru á lokunum þessum stað. En þó hann sé náttúrulega ekki alveg eins og þegar ég opnaði hann en eða við einar. En hérna, já, þetta bara, ég meina ég skilaði óperu að mér alveg blúsandi siglingu, sko, vinsælt.
0: En hvað lífðu lengið eftir?
1: Það voru nokkur ár, já, það voru nokkur mörg ár.
0: Er einhverjar staðir hann að...
1: Svo kom... getum við farið eftir Pisa og Berlín og þá var það gott í gogginu på Laugavegi.
0: Já.
1: Í sama húsi og kom, hérna Kjötbús Péturs og Thomas, Kjötvarsson Thomasar.
0: Já, í Kjallarann?
1: Nei, ég var upp í hérna við hliðina.
0: Já.
1: Það var gengið upp þrjár tröppur. Þannig byrjaði ég með söps og ég keypti þarna stað sem hét El Pancho sem var mexikanskur og breytti honum í gott í kokkin og
0: hvað er það pínulítið rými
1: já, þetta pínulítið rými
0: einu sinni var hérna, sem ég sakna mest sem við verið þarna var hérna, maður sem að bjó til butter chicken samkvæmt auðskriftum mömmu sínar og fátt annað
1: okay.
0: með það er hérna, mjög góðum matur nú held ég að sé verið að selja hamborgara í þessu rými
1: það getur verið og labbar um þrjár tröppur og hérna já. En ég var þarna með svona þetta var bara svona ég var með svona franskar bakettur sem ég fyllti og burrito og svona eitthvað og ég, saltfiskur og vinsælt það var bara svona
0: og fyrst var þetta að selja bara út
1: já.
0: Það var ekkert ploss
1: jú, það gátu fjórir, fimm verðan inni sko. Og vorum með lasan í alltaf eitthvað svona sem ég hittu bara jörbylgju og Þetta, já, þetta var bara vinsælt, bara mjög vinsælt. Og síðan, já, svo kaupi ég þarna, þetta er 90 og, já, alls ekki 94. Svo kaupi ég Nings sem var þá upp á Suðurlandsbraut, eitt lítill staður, ekki einu sinni klósett fyrir gesti.
0: Tveir stólar frá
1: því. Já, það voru þrír bekkir, minnum mig, og hérna... standborð og ég kaupi það 95
0: af Nings
1: nei, þá ég kaupi sko Ning og Kolbeinn Bjarnason blessi minning hans, hann er látin að þeir stopna Ning saman 91 og 91 já, líklega 91 nei, líklega 92 já, aðja nema að þeir eru búin að splitta og Ning er komið niður til Portugal og er búin að opna Nings í Portugal og það gekk ekki sérstaklega vel hjá hann þar þannig að ég hringdi hann spurði bara hvort hann vildi ekki bara koma og vinna fyrir mig sem hann gerði, kom og var hjá mér bara og ennþá.
0: Það í auglýsingu
1: fyrir það. Já, já, já, hann fær borga fyrir að heita Ning. Já. Það bara svolítið, sko.
0: Já, það svo, kannski ekki frætt.
1: Já, já. Já, já, já, hann og hann bara við hæsta heilsublasaður og hann ennþá að kera bíl, hann orðinn sko, hann fættu 38. Hann orðinn 80 og 8. Kliðis, mm. og bara hefur bara gott og gengur vel sko þannig að hérna já og svo
0: en þú ert ekki á staðnum á þessum stöðum þú sagði að
1: maður
0: yrði að fara á staðnum
1: já ég strákarnir mér eru það sko þetta svona öðruvísi líka þetta ekki ætla, svona fine dining sko þetta svona þetta svolítið annað system sko en
0: hérna það mokað út mat alveg
1: já bara sem betur fyrir þá bara hefur verið bara mjög gott að gera nýs sko og gengi bara vel en það var alveg komið sko, eftir hrun, við erum búin að vera svo aðri veitingastæðir að glíma við launakostnað og ýmislítið þeimtúr sem bara allt og hár
0: Nú, ætti ekki að starfsfólkið það við það fínt
1: Jú, en það ekki okkur að geða þú veist, þetta bara
0: Þú verður að borga fólkinu laun.
1: Við borguðum semkvæmt kjarasamningum
0: já. Til þess að geti það ekki eins og fólk sé að lifa ykkur stórkostlegu lífi, það ekki alltaf bara reglívar í drykkjanum.
1: Nei, ég bara segi að það eru...
0: Þetta fólk bara sem að bara ég eru að pröfa að leigja í Reykjavík, það bara...
1: Ég að leigja, ég að leigja undir mína veitingastæði, sko.
0: Já, það dýrt.
1: Það mjög dýrt.
0: Já, það dýrt að lifa.
1: Já, það mjög dýrt að lifa. En ég að segja það samt sem áður að launakostnaður á tíðanbili allt og hár. Ég ekki að segja að sko launþeginn hafi ekki þurftan og hafi ekki þurft meira. Rexis þetta. En málið sko það
0: líka það sem þú lærðir þú varst í þjónunum að 1/3 1/3 húsnæði 1/3 laun og 1/3 annað. Nei 1/3 í hráefni 1/3 laun og 1/3 annað. Fyrirgjöf. Er það ekki húsnæði?
1: En sko launakostnaður í veitingabransanum. Nei þetta orðið svolítið brenglað vegna þess að launakostnaður oft tíum bara 60% sko. Og svo þetta með hráefni sko 30.
0: Og þá húsnaði upp á
1: 20
0: eða eitthvað. Þannig að
1: það farið á þess vegna eru veitingastæðar að fara á hausinn. Menn ekki, það engin, ég veit ekki nokkurn mann sem hefur gert það leik að fara á hausinn.
0: Nei, nei. En húsnaðiskostnaður eru líka hækka mikið.
1: Hann hefur hækka mikið, já. Sérstaklega náttúrulega íbúarhúsnaði. Við erum kannski með lengri leigusamninga og svona, sko. Þannig að
0: Já, maður finnst það svona niður í bæ þegar maður sér staði fara og þá veltir maður fyrir sig hvort það hafi verið sko leigan.
1: Það geta verið margi þættir, bara, þetta spilar allt saman, þetta bara, þú veist, það leigan, ég meina, sko, orkukostnaður hefur hækka gríðlega og ráfskostnaður, flutningskostnaður, þetta allt saman, sko, það sko, okkur vant að samkeipna á svo mörgum sviðum, þetta allt svo, sko, það er svo mikil, hérna, Það vantar það svo, þetta svo sko, skipafélög, olíufélög, hérna, allt þetta, sko, það er engin samkeppni, því miður, Æ. Það sem vantar.
0: Þannig að þú upplifur að sé verið það svona...
1: Ég við erum, það kostar okkur bara tiltelmis eins og að hækka verð á veitingahúsum eins og nýns. Það bara heilmikið prósess, það kostar fullt af peningum. Og maður reyna að halda í sér í lengstu lög að fara út í að hækka. Já, það Takk bara já, það, þú
0: Brettar ég að vatnsalva það?
1: Bæði það, já Það nú aðeins skána núna eftir að þú veist, menn eru komið með skjái og svo liður, sko en áður fór þetta, þú veist þetta þurft að brenta ykkur skilti og hýtt og þetta
0: og kannast þið að stundur sagt Ísland að hérna Íslandi sé kannski það sem alls það dýrt ekkert svo dýrt hlutaslega en það sem ódýrt miklu dýrara á Íslandi stundum, þú kannast þetta að þú getur keift einhverja svona munafur á Íslandi sem kannski bara á svipu verðu annars staðar en það sem alls það eiginlega ódýrt bara dýrt stundum veltum við fyrir gott að þetta er líka við veitingastæðin að þetta svona pizza getur verið bara alveg fáralega dýr
1: Já, mér finnst stundum pizza vera svolítið, já, svona meða við ráfinskostnaði.
0: Já.
1: Sko, það er oft verið að bera saman, sko, þú veist, minnst ekki alveg verið að bera saman réttu hlutina, sko, eins og til dæmi segjum brownings. Þú ert að fá, sko, 500 gram af mat og hrísgrjón rétturinn samanstendur af því. Mm. Og það þá 250-300 grömm af úrbeinu kjöti í því. Sko. Þú veist, mm. það mjög dýrt hráefni. Þannig að ylda fólk, og svo það að bera saman með pizzu sem bara hveiti, hveiti og vatn og tómatsósa, jú, og ostur, mm. sem getur verið dýr. Mm. En mér finnst til dæmis sumir hambúrgarstæði frekar dýrir. Mm. Þetta minnst að komið svolítið svona miðauk að ég veit alveg hvað hráfni hambúrgar kostar sko. Mér finnst að frekar dýrt. Mm. Vegna þess að það ekki nema sko 90-120 gramma kjöti í þessu. Mm. Og það hakk.
0: En það einhver erfiðleika, kannski svona ívið færri túristar eða eitthvað. Mér finnst að vera að sjá svona staði vera að loka sem að
1: Já.
0: Maður svo klóra sér aðeins í kollunum yfir.
1: Já, já.
0: Áttast ekki alveg að hvað gerist.
1: Nei. Nei, við erum sko megnið af okkar kunnmannings eru Íslendingar. Þannig að hérna...
0: Það betri í kunnahópur. Traustari.
1: Já, hann allavega fer ekki heim til sín, sko. Hann býr hérna. Og hérna, en auðvitað fá við útlendinga líka.
0: Já, já.
1: Svona, mismunandi eftir stöðum.
0: Það eru ekki háður því.
1: Það kannski meira... fáum kannski meira útlendingum eins og hérna á Suðurlandsbraut heldur en upp í Stórhöfða sko mm. eða við skulum segja ferðamönnum þannig að koma útlendingar sem búa hérna fólta þeim
0: Herðu, þú fluttir norðir land
1: Já.
0: Eyjafjörð og Svarðardal
1: Akkurat
0: og fórst að rækta hvað þetta rækta?
1: Ég er að rækta svona eitt og annað, ég er að rækta jarðabir og
0: bróðbir. Sem að ég get keft út í búðu það?
1: Já, hún getur keft það í búðu nokkar. við erum eiginlega, það það mikið að gera hjá okkur að við erum eiginlega ekki að selja neinn mörum heldur en bara fólki sem að kemur á veslar.
0: Þetta ekki beint frá bíli, þetta bara á þetta, bílinu.
1: Þetta beint frá bíli,
0: beint á bíli. Þetta ekki frá bílinu.
1: Jú, með kúnan þegar hann búin að borga. Já, svo erum við með sólberjakur, við erum með staðsta sólberjakur á landinu sem rúmar hektari á sólberjum.
0: Og hvað gerir við sólberjum?
1: Við erum að selja þau inn á veitingastæði og notum sjálf, búum til sultur og gerum eitt og annað úr þeim og en seljum síðan öðrum. Þeir eru að nota þetta Norður og Akureyri og hérna og Grand Hotel og nokkri kunnar.
0: Og rækta meira?
1: Já, við þetta náttúrulega, nei, ég þarf ekki að bæta við, sko.
0: Er þetta ekki með einhverja, varst þú að gera tilhörunir með hérna blóðberg og eitthvað leysa?
1: Nei, ég hef ekki verið að gera tilhörunir með blóðberg. En við hefum verið að gera tilhörunir með alls konar hluti, sko, en við erum að rækta líka salat og greitjurtir og alls konar út í rækta græmeti, kál og kartöflur.
0: Akkur varst það rækta ber?
1: Ég veit það ekki, ég, hérna, það var bara svona einhver... Þetta átti að vera sumabústaður, sko.
0: Mm.
1: En svo var þetta allt innur bara svona algjör þrælabúðir, sko.
0: Mm.
1: En skemmtilega, sko. Þetta svona, þú veist, það var eitt gróður og satt niðurnýslu þegar við komum, nú eruð sjö og við erum með þarna veslun og þennan sólbæri akkur og við erum með bleikju í tjörnum og hænur fyrir egg og vorum endur, vorum ekki með það lengur.
0: Ekki bara fyrir að borða það sjálf heldur að
1: Já, endurnar jú bara að borða sjálf sko.
0: Já.
1: Og við seljum reyndir eggin í búðinni Þannig að
0: Þetta svolítið líkt þér að sumarbústaðurinn verður svona
1: Já, þetta þróaðist einhvern veginn
0: En þú ert ekki bóndi eða akkur ertu að
1: Jó, ég er svona einhver
0: Nei, ég meni að þú varst ekki hérna áður fyrr
1: Nei, ég var reynda fór í sveit 6 ára gamall sko. Og vestur á fyrði en var alinn upp ég var öll sumir í sveit sko. En bara blundaði eitthvað í mér það náttúrulega bændur í það í blóðinu afa mínur og ömmur voru bændur en ég hefist bara yndislegt að vera út í sveit í náttúrunni og yrkja að jörðina sko þannig að jú. En það voru fleiri veitingastæðir ég keypti tongs á langkólsvegi og til þess að fá uppskriftin að drekasósunni og svo breytti ég því í Tex-Mex ég með annan mexikanskan svo tók ég ask á Suðurlandsbraut og breytti honum í brassir í ask
0: En hann hefur átt svo mörg tímabil að ég geti ekki muna hvernig þú varst með hann.
1: Já, það hann nokkuð langt síðan, sko. Það eftir að Guðmundur Valtísson, ég kaupi af honum.
0: Mm.
1: Hann hættir. Ég mann ekki alveg hvað árið er. Það orðið nokkuð mörg ár síðan, sko. Svo seldi ég hann.
0: En hann ekki jaskur til en þá?
1: Jú, og heitir en þá Brassir jaskur, eins og ég breytti honum, sko. Þannig að hérna...
0: Var hérna á Suðurlandsbrautinni?
1: Já, já. Eða
0: þarna?
1: Já.
0: Var áðurinnir á Laugavegi?
1: Já, hann var...
0: Þannig að jaskur sér ekki að verða bara
1: sjötugur? Já, hann byrjaði hann efst á Suðurlandsbrautinni. Það sem að B.O.L. var.
0: Já, já.
1: Og svo opnuðu þeir þegar Hauku Hjalta og hann hérna... Hvað hétta nú sem mikill valsmaður að þeir opnuðu hann á Suðurlandsbrautinni þar sem að nei á Laugaveginum hérna þar sem að
0: Laugavegur 28
1: líka. Já var það ekki hérna þar sem að hérna Shanghai var síðan eða ekki ég held að já. Og já en svo
0: Guðmundur örugglega 50 ára eða
1: meira. Já já já já allavega það. Guðmundur Valtísson hann átti hann þarna þegar hann var hann ofar á Suðurlandsbraut og hann flutti hann þarna niður til og ég kaupi sérna honum og breyti honum í brassirjask þannig að já og svo ég með veitingastað
0: í Varst þú ég með hlaðborð í handinu?
1: Jú, hlaðborð í handinu og steikaborð melgar
0: Svona kallastaður svolítið Og maður svo kallar saman í hátíðinu og
1: borða Já, já, kallar og konur og... Já, já, já, það var bara fullt að gera við Jökum veltuna og náðum að selja Þannig að svo er ég með veitingastæð á öllum í gamandi hlöður sem er bara svona fyrir að hópa bara...
0: Þannig að maður rennir ekkert við þar
1: Nei, ekki nú að vera búið að panta fyrir fram
0: Og það komum við 30 manns til þess að fá
1: Helst, já Já, ég gerir nú stundum undartekningar en svona, við erum að reyna að stefna því.
0: Og ertu þá með svona sami bóði, maður kemur bara
1: Já,
0: að færa?
1: Já, það svona, þá við höfum verið að keira, við erum svona, sem við, svona tjarkútur í, það svona, við kallum það bara, já, bara svona, brótaði besta. Og það svona allt sem við erum að gera, við erum með reykta og grafna gæs, við erum með reykta og grafna bleikju, við erum með hérna ber, vínber og jarðaber og eitthvað sem við erum að rækta skilur, við erum með rækta osta, við erum með sultur frá okkur, sinnef sem við búum til, alls konar svona bara fallega bakka.
0: Þú það fyrir túristana eða það fyrir svona...
1: Já, þetta bara fyrir bara þá sem að panta og koma helst 30 saman.
0: Já.
1: Og svo hefur við verið með svona... Eða grill, já, eða þannig, við grilla lambalæri, purusteik og bleikju og svo meðlætið, þú veist, salat og kartiblur og bygg salat.
0: Hver eldar?
1: Ég elda. Ég elda. Allt sem framleitt í búðinni gerir ég. Það að segja, þú veist, við erum að gera allar þessar sult, við erum að reykja, við erum að pikla alls konar, við erum að mjólkursýra, við erum að, það alls konar framleitt.
0: Hvaða mjólkursýrur?
1: Græmiði. Það að segja að þú sýrir það bara með 2,5% salti pækli og lefur ég að súrna við stofið þetta og þetta svona svipið aðferðin svo súrkál og kimchi og
0: Ég held að væri með eitthvað eins og var hérna
1: Misu?
0: Já.
1: Nei.
0: Það hljóma
1: Þetta svo... kalla laktofermentet
0: Já. Sem bara eins og súragúrkur
1: Já, já, sko, þú getur sýrt þær á tvenna vegu þú annarkvort með ekki
0: Já,
1: eða svona,
0: eða svona
1: þetta sem... svona náttúrulega leið ég líka
0: Ömmund var í Póllandi að gera þetta svona
1: já, já, allt þetta ferði þessa búðir út í Póllandi og Ungarlandi út um allt þar sem kemur að heilu svona sesjónum, borðunum það sem bara þvíleitt úrvala grænmeti það allt svona sírt sko
0: Og er mikil munur á því hvað kemur út úr svo eftir hvernig þetta gert?
1: Já, það munur á því að síra það svona eða síra það. Þú fær miklu meira af svona hollum bakteríum í þarmaflórun af þessu.
0: Sko. Þetta svona frá þeim tíma þegar við borðum matinn með bakteríunum.
1: Já, já, grútt.
0: Við fengjum yfir þeim paranoid og reyndum að eina þeim út um matnum.
1: Já, og það svo núna, sko, nú allt úrbeinað og svo kaupi fólk kollagen í dós, sko.
0: Já, í staðið fyrir að sjóða
1: beinin, sko.
0: Já. mér sem með fiskurinn og svona að, að það myndi skipta miklu máli að, að elda beinin með.
1: Já, já, algjörlega. Það mér finnst pappi minn, hann, hann nú orðin fullorðin maður, en hann alltaf að reyna að kaupa ísuna og, og þverskjera hana, skilur du?
0: Ég, þú, ég, var það þú...
1: Já, hún finnst nú miklu...
0: Hefur þú séð hana út í fiskbúsulis?
1: Nei, það bara, hann þarf að sér panta það, sko. Þannig að, að hún finnst nú miklu betri en hún svoðin á beininu.
0: Já, það til ákveðið svona rök fyrir því, ég veit ekki hvað það mikla rannsónur á bakvið það. Að þetta skiptir miklu máli fyrir heilsuna.
1: Já.
0: Og eiginlega einfaldasta leiðin til þess að skilja þetta var að hérna einhver orðaði þannig að við borðuðum matinn svona í hérna í ár þúsundir.
1: Akkurat.
0: Hvað heldur að gera okkur að hætta því allir?
1: Akkurat.
0: Það sem menn sjáu hvað þetta verið að mikil breyting.
1: Já, er, þú nefndir áðan og svolítið kemdi held og nefndir kálfalifur.
0: Já.
1: En það var einmitt einu sinni þá tókum við þá settum við upp matseðlunnings sem var sem sagt danski kúrin. Eða já það var þetta vikta sko matinn út að borða 100 g af kjöti og 300 g af grænmeti minni mig. Nema það að það var uppalagt í danska kúrnum að borða lifur einu sinni viku. Og ég sem sagt vildi fá kálfalifur. Þá var henni allir hent. Já, kálfalifur allir hent. Já, það var þannig.
0: Þetta þykir þið besti matur.
1: Já, já, ég veit það. En ferðan einhvers verið búð?
0: Nei.
1: Það að þið henni er hent. Allavega, ég fór að reyna að fá kálfalifur og fekk hann hjá B.A. Jensen á Akurri. En hann var vannar að hendinni, en fyrsta vildi einhver kaupa hana, þá þurfum það að kosta hann til 700 grunum kílóði, sko. En svo var svo merkilegt að ég þurfti að svona berjast fyrir því eða innan míns fyrirtækis að fá að setja lifur á matseðlin.
0: Mm.
1: En viti menn að af þessum réttum, þessum 19, ja, þessum þarna,
0: hvað hétt
1: þetta?
0: Danska
1: kúrnum þarna, já. Þá var lifurinn langvinsalust.
0: Þannig að maður færi hann svo sjaldan.
1: Það akkurat.
0: Það sumt sem þannig að leiða maður sér það og veit ekki að það að kaupi maður það.
1: Akkurat.
0: Einu sinni var saltiskur þannig á mér.
1: Já.
0: Núna saltiskur eiginlega hverjum einasta seðli.
1: Já.
0: Það hefur ekki sömu árið og hafði. Það var svona tímabili. Nei, saltiskur.
1: Akkurat.
0: Nei, lífur það.
1: Já. En það er talað að við borðum allt og lítið af innmat, sko. Við þurfum að borða meira
0: hún. Mér þetta að þegar var út í Frakklandi þegar það var síld, þá fekk ég með hana að þeir bara eru svo miklu betri að búa til síld við. Við eru bara ekki góð í að búa til síld
1: allt og sæt sko.
0: Alveg
1: ég
0: hún er dottið sko. Frá því að vera fiskur yfir að verða eitthvað svona hlaup
1: já, ég keypti hérna einu sinni þrotabú íslenskra matvala í Vestmannu flutuði upp á land
0: já.
1: Það var stæðsti síldaframleiðandi á Íslandi þá og í reyktu laxi og því öllum Og mér blöskraði raunni þegar ég sá uppskriftirnar að síldinni. Þetta var bara sko rosalegu sigur. En ég aftur á móti, ég búin að hérna læra sem sagt hvernig rússarnir gera þetta og austurblokkin. Það engi sigur. Það bara rosalega snið aðferð. Þú tekur fiskinn eins og lillum makríl. Ég hef aðeins verið að súsa hann. Þú tekur hann og leggur hann í salt eitt sólhring. Síðan skólar saltið af. Leggur hann í etik, í etsólring svo tekur hann upp úr etikinu setur hann í það ílát sem allar hafa hann í og hellir olíu yfir, þannig að það komast ekki til loftað þá ertu búin að þá hann tilbúin og þetta alveg eðal matur
0: þá verkar hann sér sjálfur
1: verkar sér náttúrulega saltið svo kemur etikið og meiri sér í makrilnum að etikið Það leysir beinin, fínu beinin sem í matrinum, það ekki
0: þú getur bara
1: að
0: borða þau.
1: Já, það eru bara mjúk. Og þetta mér finnst þetta alveg rosalega gott, svona, sko, þetta svona súrt, aðeins súrt, en engi sigur, núl sigur.
0: En svona varðandi, þannig hefur við að nú nota röfulega svona gerlana inn í fyrstnum til þess að umbreyta holdinu þannig að þú getur borðað þetta rátt. Þetta er líka rátt. Og þessi aðferð miklu minna til núna til dæmis sko saltfiskurinn sem að við borðum núna yfirleitt bara saltaður fiskur hann ekki það sem að væri að kalla saltfiskur það sem að var saltaða utan á eða svona brennt ytra byrðið til þess að fiskurinn gæti svona verka sig sjálfur undir því og þá alveg ekki komið
1: það bræð
0: sem að maður færi ekki lengur í saltfiskum sko.
1: Já, það var nú lengi vel maður á Dalvík sem var að verka fyrir okkur sólþurkan saltfisk við vorum að selja hann þannig búðin okkur og hérna ég að bíða, ég að vona ég fái núna í sumar frá Mjóafirði svona verkan saltfisk, hann í verku núna
0: Hvernig myndur lýsa muninum á svona verkuðum fiski og hérna
1: Já, hann svona gulur og þéttari sko og svo maður helst að leita eftir sko stórum fiski þannig getur flett honum eins og bók sko Þannig að já, þannig, þetta svona miklu bræðmeiri og skemmtilegur fiskur algjörlega sko en já
0: Það eru margar svona matar hefðir sem að við förum ekkert sérstaklega vel með
1: Alveg rétt og bara að gera reyna að halda í þær hérna við erum alltaf að reyna að halda í hefðirnar sko, þannig að í sveitinni sko
0: En það nú kannski ekki hefð fyrir því að rækta vínber
1: Nei, það bara svona til þess að punta sko ég nú bara með tvær vínberaplöntur sko, en já, svo erum við kirsuber þau eru rosalega, ég búin að uppskera meira sér núna
0: Þau eru komin Nú
1: Og en koma til með að koma áfram sko
0: bara, ég maður þegar ég var í Fraklandi og kissuberi komið fyrst hvað maður var glaður
1: Já, barnabötnir voru voða glöð þegar við komið bara inn alveg dreklaði hennar kissuberi
0: Þetta náttúrulega ævintýralega gott fyrir því
1: Já, rosalega gott
0: Ef maður, sérstaklega ef maður borðar það með það í sísón og neyta sér það hinn hlut ásins en ef þú ert alltaf að borða þetta flutt kannski frá Chile, Ástralíu að þá náttúrulega eyðileggur er svolítið að sama eins og með laxin og svona laxin þegar maður fekk hann bara á voru
1: já,
0: minningun það svo ævintýralega miklu betri fiskur sem maður að borða hérna
1: ekki sem maður getur verið að borða allt árið akkurat
0: Herðu Bjarni gaman að fá þig hérna í bæjar eins og
1: takk
0: sem bara hitt og þetta Herðu kæra þekir
1: sem leðist takk
0: Og allir við segjum þetta að segja ekki bara lokinn á rauðaborðinu í kvöldi. Þakka öllum gestum sem að hinga komið og Ástísi og Birni fyrir að taka viðtöl og Laufi Líndal fyrir að taka upp og senda út er ykkur þakka ég mest sem að vera hlust og orfa og við breytum þessu spjalli okkar í fjölmunum minni á að það sem að knýr samstöðun áfram sá hluti áhörenda og áhörenda sem hafa gest áskrifundur. Það fólk sem að telur að það sé mikilvægt og jafnvel gott fyrir lýðræðið og samfélagið að halda samstöðunni gangandi sem svona fyrirbrigði sem nú ekki beint svona á markaði. Við erum ekki kerð áfram að auglýsingum og það ekki eitthvað ríku kall sem á þetta. Heldur þetta fjölmiðl og umræðu vettvangur í eigu áhorfenda og áheyrenda. Ef þú ert slást í þann hóp þá getur þú farið inn á samstöðun.is þar nappi sem ástendur áskrift. Það getur þú skráðið fyrir grunnáskriftin sem 2750 krónur sem sagt að sé hlægilegt verð með við það efni sem við búum hérna til. Þú mátt borga meira þú vilt. Og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í alþýðfélagið, það mitt alþýðfélagið sem á og rekur samstöðuna. Við látum það gott heita í kvöld, svo sjáum við aftur hér annað kvöld með rauðaborðinu klukkan 8.

0: Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
1: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Já, velkomin að Rauðaborðinu á þriðjudegi snemmsumars. Það margt í bóði hérna í þættinum í kvöld. Aftast í honum að þá kemur Bjarni Óskarsson í heimsótt til mín. Hann veitingamaður, stofnað og rekið mörg veitingahús í bænum og rekur enn, en býr núna norður í landi. Ég ætlaði að fá hann til þess að segja mér aðeins svona veitingahúsasögu sína í trösti þess eða reiknaði með því að í gegnum hann kæmi kannski svona tíðarandasaga úr menningun okkar. Áður en að því kemur að þá kemur annar gestur til mín, það Lárus Thorlacius sem prófessor í eðlisfræði. Ég byrjaði hérna fyrir einhverjum vikur síðan að fá vísindafólk til mín, að þú hvort það væri hægt að berja í hausin á mér einhverjum þekkingu eða einhverjum uppgötunum sem að gerðar hefðu verið í vísindunum. Ég vonum að það geti orðið fróðlegt fyrir ykkur að hlusta á og nú komið að Lárus Thorlacius sem að starfar í rannsaka það sem hefur verið kallað strengjafræði og ég veit náttúrulega ekki hvað en ég ætla að koma staði á eftir láta að þú Lárus geti útskýrt strengjafræði þannig að ég skilji Árni Guðmundsson forvarnar fulltrúi hann hefur komið hingað stundum að spjalla við Björn Þorláks að ræða ýmsa svona þætti sem að tengist áfengisneyslu og þeim málum öllum þegar held ég ætla að læra ræði í kvöld Já, spurningu sem að kannski margir foreldrar velta fyrir sér, hvort að þau eigi sjálf að kaupa áfengi fyrir börnin sín frekar heldur en að láta börnin verða sér út um áfengi með öðrum hætti. Þetta svona útgangspunkturinn í þeirra spjalli. Áður en að því kemur að þá allar Björn að ræða við hann Valgerði Árnadóttur sem að fekk mikinn heilahristing sem hafði ja, kannski miklu meiri áhrif á líf hennar heldur en að við gætum reikna með hún allar að segja frá þessu og segja frá því hvernig hún hefur svona hægt og bítandi komist til bata frá þessu að við kannum lífa með þau áhrif sem að heilahristingurinn hafði Ástís Olsen, hún ætlar að fá gest sem heitir Arnór Már Másson og markþjálfi hann ætlar aðeins að segja henni frá því hvað það láta fara inn í markþjálfun hjá honum en hann segir líka frá svona persónulegu hruni sem hann gekk í gegnum og hvernig hann komst út úr því þetta það sem við ætlum að bjóða upp á í kvöld áður við slótum auglýsingum og fáum markþjálfan að borðinu að þá ætla ég að minna á það að samstuðin gerð áfram af áhærendum að þeim hluta áhærenda og áhærenda sem hafa gerst áskrifendur það fólk sem að greiðir 2750 krónur grunnáskriftin sem átt borga meira vilt en það dugar okkur til þess að halda samstuðin í gangandi og ef að fleiri bættast í hópinn þá getum við haldið áfram að byggja samstöðun upp sem að ég heyri svona á gönguminum bæinn að margir vilja sjá að samstöðun halda áfram og vaksa og dafna ef þú vilt taka þátt í því að láta það verða veruleika þá getur við farið inn á samstöðun.is þar nappi sem ástundur áskrift þar getur við skráðið fyrir 750 krónum eða meiru, allt eftir í hvað þú vilt en við ætlum að skjóta inn hérna smá auglýsingum og Svo hefjast við töl kvölsins.
1: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
2: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sér tilbaka þessi 30 ár. Það koma til mótsvið þar aðferði sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
6: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
7: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
8: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð,
6: Súrdeigsbrauð, Brauð ársins, Bernhöftsbakari, Íslenskt handverk síðan 1834.
8: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
5: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
9: Sælir, kæri hlustendur og áhörfundur. Arnór Már Másson gestur minn í dag, en hann markþjálfi á svona öðrum level, myndi ég segja. Ég hef farið til hans og það var svona andleg upplifun í því og það svona áhugavert að velta fyrir sér samskiptum og hlustun og hvernig við getum hlusta til gags og ég fékk Arnór til að vera hérna með mér núna næsta klukkutíman til að kenna mér að verða betri í þessu starfi og við ætlum að fræðast sem sagt markþjálfun hérna í dag. Hvað segir Arnur?
10: Æ, ég bara svo ljúft að sjá þig. Þetta var náttúrulega bara þrösu kynning.
9: Já, veistur þetta ekki hvað? En akkurat þú, þetta kannski hluti að því sem að gera þig svona, hvað ég segja, gefur þér þessa sérstöði að þú ert svo jákvæður og hlýr og mjúkur. Mm,
10: takk fyrir.
9: Er þetta eitthvað sem þú hefur lært eða er bara, þetta eiginlegt?
10: Sko, ætlar bara að græta mig hérna strax. Við höfum eftir að vera þetta alveg fullt, sko.
9: Já.
10: Heyrðu, ég myndi
9: það
10: segja...
9: Það má gráta hérna reyndar, sko. Það gerir stundum.
10: Er það ekki? Jú. Kannski gerum við það bara eftir og okkur langar.
9: Já, ef við náum því, já. Þá markmiðinu
10: ná. Ok, það var æðislegt. Heyrðu, já, ég myndi segja að ég hafi verið alltaf frekar svona ljúfur og mjúkur. Ég var rosalega smágerður sem barn algjör aðskilna kvíðastrákur og hérna og svona lítill í mér líka en ég lærði bara fljótt sem barn að nota samskipti nota orðið mín
9: Hvernig, segðu mér aðeins hvernig þú fæðist við hvað aðstæður, akkur heldur að þú hafir orðið svona viðkvæmur
10: Herðu, þetta náttúrulega bara djúp spurning hér sko. Ég fættist bara kvalinn inn í hann heim sko. Það var eitthvað líkamlegt að mér og grét fyrstu tvö árin að sögn fóreldra minna og bræðra líka svona það bil þannig að það voru bara þannig að ég var kom þannig bara inn í hann heim
9: þannig, Hvað segir?
10: Já.
9: Með magakveysi eða eitthvað svoleiðis?
10: Örgleik eitthvað svoleiðis Kenningi var að vera of stór ristillinn í mér Ég tjóka með þetta, það nú gott að sé eitthvað stórt mig, svona líffræðilega. En þetta voru svona fyrstu tvö ára, en svo var ég, hérna, ég yngstur, þrýrbæðarnir og ég lang yngstur og kom í lokinn hana, alveg, eins og skrattakollur held ég, og hérna, en ég elst upp í góða rastar og góða bræður og foreldrar mín alveg ótrúlega góður enda bara maður hugsar út í það sko, ég mun þetta ekkert grín að eignast eitthvað lítið kút sem maður grætur allar sólarhringin og þau bara, þú veist, fá ekki sjensinu sem náði að njóta litla hnóðrans þannig að þetta er, lífið alls konar en svona byrjaði lífið mitt
9: og náðuru einhvern veginn bata eða húst, veistu það komst aldrei neitt naði hvað þetta var og þú bara hættir að gráta einhvern tján
10: Herði, þetta er líka góð spurning ég hugsa ég hafi þetta hefur fylgt mér og ég hef þurft núna bara ekki alls fyrir löngu að vinna með þessa hluti sjálfur persónulega sko þetta búið að vera erfitt síðast ár hjá mér ólíkt öðrum árum En það er að... Það
9: með verki eða þannig, eða bara þessi áföll úr æsku.
10: Já, áföllin. Þau eru, hafa farið að sýna sig að setni árum meira og meira í gegnum lífið mitt og tilveruna.
9: Já.
10: Og svo var bara svo komið fyrir svona rúma ári síðan að ég gat ekki lengur hvað ég segja, náðu utan af það alveg sjálfur. Þannig að ég er búin að vera að fá hjálp. Já. Líka.
9: Ok, ég vissi þetta ekki þannig oft hann í þessum viðtölum að
10: Þetta ekki er ekki allt í trúnaði?
9: Jú, hérna, allt í trúnaði, hérna, við erum bara hérna tvö, myndi það. Og hérna, en þú veist, bara hér erum við líka að leifa okkur að tala um það sem skiptir máli, þannig að fólk tengi líka jafnvel við það sem við ræðum.
10: Já, ég held að líka bara, þú veist, heilindi skipta mér mjög miklu máli. Líka þegar ég er ekki heill.
9: Já, skilur
10: við. Það að vera í svona viðtali, ég vil ekki að ég birtist öðrum fyrir einhvern annan en ég er og ég er rosa stoltara með sko að hafa tekið þessa baráttu og hérna og er ennþá svolítið svona veðu barinn veist, eftir þetta en ég finn að þetta er að launa sér.
9: En eigum við aðeins að tala þetta út af því að það hafa nú þú veist, margir átt eiga þessa reynslu eins og þú þá að svona komast á einhvern stað þar sem maður bara þarf að byggja hjálp.
10: Já.
9: Og er til að ræða hvernig það er að stíga það skref að segja hérna úff og fórst í virk eða eitthvað svo leis eða...
10: Já, eða, þú veist, ég fór í endurhæfingu og ég reyndar ekki hjá virk en ég mæli með virk, ég starfa mikið fyrir virk sjálfur
9: já.
10: Og frábær starfsemi þar en hérna, já, hvernig er það að stíga þetta skref? Það er bara, sko það er... rosalega auðmíkjandi finnst mér.
9: Já.
10: Mér fannst sko það er sko hroki leynist víða í fólki og þar er ég bara alls ekki undan skilin. Mér fannst ég, þú veist, nú hef ég góðan og glæsilega feril í markþjálfuninni og það er nokkuð ljóst að það er ég á heimavelli.
9: Já.
10: En það var rosalega erfitt að stíga út fyrir þann völl.
9: Já.
10: Og ég átta mig sigraðan heilsufarslega innan frá mér.
9: Þegar fannst þú þurfa að vera fyrirmynd út í að þú hefur verið að hjálpa fólki einmitt
10: já.
9: Sem að er að byggja hjálp.
10: Já, og mér fannst þetta var erfitt að finna þetta í sér að stíga út fyrir, sko. Vegna þess að þetta var líka kannski andlegt skjól fyrir mig. Að mæta í, fá fólk tíminn í viðtöl. Leifu maður, þú veist, þetta var svona einhver andlegur greiðastað sem að varð síðan fekk að koma fela einhvers konar hjartasár sem að ég var ekki meðvitað fyrir en bara fyrir stuttu.
9: Já, hugsaði.
10: Maður er alltaf að læra.
9: Alltaf að læra.
10: Svo heldur sem er að maður sé bara eitthvað viðskuprunur. Svo veit maður bara ósköp lítið. Maður er bara að læra svo mikið þessi lífi. Ha.
9: En er það ekki oft þannig að þó að við vitum fyrir aðra þá erum við ekki að hlúa okkur sjálfum eða nýta það til gags fyrir
10: bara,
9: okkur
10: það var bara mínu tilfelli þannig. Ég ætla bara að vera alveg heiðalegur með það. Hef alltaf unnið að sko að heilindum heilindi skipta mig með miklu máli líka þótti ég upp á síðast það var ekki alveg heill skilur ég hef alltaf verið heill í því sem ég er að gera er þetta ykkur rosa vandræði með
9: hennar mikið já, hann dettur alltaf hérna á milli brjóstanna
10: já, ég sé það, bara hvað er í gangi hvers konar samband er þetta ætlum við ekki að ræða eitthvað samband og svona
9: þetta er allavega bara gott að orða allt hérna hér er bara allt um að borðinu
10: við ætlum að tala um samskipti og svo leysið þetta ekki
9: þannig, jú, ég vona að þetta sé lægi í laufi að hérna, það er hérna, heyrist alveg í mér þó að þetta sé svona hann Já, þetta er bara allt í góðu. En hérna, ok, þannig að hérna, já, við bara höldum
10: já, okkar skriki. Já, svona er þetta bara. Lítið við þess að gera.
9: En segðu mér hérna, hvað er þetta stattur í þessu uppbyggingar?
10: Uppbyggingarferli. Þú ert bara með frábæra spurningar, sko. Ég veit það ekki alveg. Ég er ekki alveg viss.
9: Nei.
10: Þú veist, en að segja svona dagamönu á mér og ég er að glíma við núna nýja hluti í mínu lífi sem að er áhugavert verkefni allt í að finna mig bara eitthvað þunglindan skilur. Þannig að ég á bara daga ástíðis sem ég bara veist bara slánaður að komast í sturtu sko.
9: Já, hugsaðir.
10: Þannig að svo er líka góða daginn á milli en svo þennan og hérna, þannig að þetta er búið en þessu miðar áfram það er engin spurning.
9: En segðu mér þá, hérna, ég ímynda mér að barn sem að er kvalið fyrstu þrjú ævár sem eru mestu mótunarár í lífi barns.
5: Ég get rétt ímynda mér, ég skal bara halda hljóðnemanum. Laufey er hérna að hjálpa mér að koma hljóðnemanum í lag. En hérna, við, já, og ég bara velti því fyrir mér út af því að ég hef unni við dáleyslu og þar er fólk ofta að sækja svona ástæður fyrir alls konar vandamálum á fullorðinsárum í einhver svona bara lítil áföll á þessum uppásárum ævinnar. Þannig að þú ert að örugglega með þarna lítinn strák sem er mjög kvalinn, eins og segir.
10: Og ég er búin að vera að hugga hann og passa hann og ég sótti hann í janúar á þessu ári.
5: Þannig að þú snúð. Ert alveg komið þang.
10: Já.
5: Ó, ég farið gæsa.
10: Finnst þér þetta ekki fallegt? Hann er svo yndislegur og góður. Við erum að fara að gráta. Halló?
5: Við erum búin að gera ráð fyrir þessu.
10: Það má.
5: Já,
10: en við þykir ótrúlega vænt um hann.
5: Og í partavinnunu myndum við tala fallega til hans eins og þú gerir og segja, veist, að við erum alveg hérna með honum í liði.
10: Já, hann er ekki teitt, en hann hefur alltaf verið rosalega hrættur að vera yfirgefin.
5: Já.
10: Eða þá að bara yfirgefa strax sjálfur svo að hann verði ekki yfirgefin og þetta er búin að þetta er alveg búið að taka á maður, þetta er búið að vera svo hérna svo gott fyrir mig en þú veist, þú veist á hvað er þetta stattur spurður ég veit ekki alveg hvað hann er orðið gamall þessi snúður í mér en við erum á leiðin eitthvað við strákarnir og þegar maður hefur sótt eitthvað svona og hefur vitneski eitthvað parta sér sem maður hefur verið kvalinn og lokaður inn einhver stöðar sem maður viti að það verður maður náttúrulega bara það verður ekki verra þannig að það verður bati
5: það verður bati, að gangast við þessu frekar heldur en að vera alltaf einhvern veginn að loka á þetta og...
10: Já, og ég held líka bara veist, það sem er að gerast með mig í dag skilur við er veist, bara taugakerfið verður bara fá að jafna sig ég get ekki verið að ráðskast með þetta system sem að hérna fór að hrykta í og nötra eftir að ég átta mig á því að þú veist að væri meira þarna innan með mér sem að ég þyrst að fá aðstofið hann á auðvitaðnum.
5: Það eru nú alveg ótrúlega margir sem að ég rakst á í mínu lífi sem að eru á þessum sama stað að fara einhvern veginn í þessa vinnu að hvað ég segja, að staldra við og svona skoða hvað gerðist í lífinni, hvað hefur haft áhrif og einmitt, eins og þú segir, taugakerfið. Þú segir tala þunglindi og taugakerfið er þannig.
10: Það er alveg þannig, og eitthvað skona þreita í mig sem er eldgumul, ef ég má

0: næstunni. En þar er ég með svona vinnukonu sem er hleypur og hleypur og hleypur.
1: Já.
0: Og hún heldur á skjalatösku er í drakt. Og hún búin að vera að hlaupa sem sagt, og reyna að standa sig og sanna sig alveg frá unga aldri.
1: Já.
0: Og meiri segja svo áhugavert sko út því að hún svo skýr
1: Já.
0: Í vitund minni að hérna hún hefur ekki tíma til þess að tengja við neitt, hún hefur ekki tíma til að, eða einhvern veginn tíma eða getu eða úst, tekur ekki upplifunina af lífinu sínu inn hún er ekki að njóta neins
1: Nei.
0: Hún er alltaf að reyna að komast eitthvað.
1: Já, hún er alltaf að, hún eina þeim sem það svo margir að fara og finna sig.
0: Já.
1: Maður alltaf að fara eitthvað til þess að finna sig.
0: Akkurat. Veist,
1: með fullri virðingu fyrir, eins og við, ég ætla að fara hérna til Bali og ég ætla að finna mig þar.
0: Já.
1: Ég fara eitthvað og ég ætla að finna mig þar. Svo ákvörðu ekki bara að vera og finna sig.
0: Já, já,
1: en þetta, já. Þetta er típa, sko, hvernig er sambandið þetta við hana í dag?
0: Sko, hún hefur sko verið, hún settist út í hotn.
1: Já, okay.
0: Fyrir einhver svona þremur árum, alveg búin á því
1: Já,
0: og okay. satt bara svona í skugganum einhvern veginn hérna, og alveg og ég hef svona af og til svona gefið henni svona pláss og svona talað hana til og hérna hún ekki alveg komin í fulla orku
1: Nei.
0: Og kannski verður hún bara þarna og ég þarf alltaf aðeins að sinna því að einhvern veginn, ég veit ekki hvernig þetta þróast, en þetta það sem spennandi
1: við
0: lífið, sko, við erum með alls konar parta sem að, hú veist, við erum að kynnast og fyrir bræði þá erum við auðvitað að stækka líka og hérna, og þetta yfirleitt parta sem við höfum ekki vilja hlusta á og ekki vilja, sko, einhvern veginn skilja.
1: Já, akkurat.
0: Og ég hérna meiri síðan, sko, las bókina sem heiti No Bad Parts engir vondir partar eftir hann Dr. Schwartz sem að fann upp partafræðina
1: Já.
0: Og það í kjölfarið þá fór ég á námski og svo stopnuðu við lesring og ég alveg búin að vera að kafa
1: Já.
0: Í þetta
1: Já.
0: Og þetta alveg svona nývít í því að skilja sjálfa sig, finnst mér
1: ég heyri það þetta líka þetta býður upp á svo sko alþýðlega sjálfskoðan ef ég má segja svo orðið komast
0: einhver
1: típa í mann og maður getur að fara að spegla sig í sjálfum sér og skoða sig og kynna sér og þetta er svo fallegt í grunni nefnilega að ef maður má bara vera brisk manneska
0: Já.
1: Það er allt í leið
0: það er kannski það sem við erum að læra í dag
1: Já, er það ekki svolítið?
0: Og kannski það sem mér finnst fallegast við þetta er að við þurfum að elska allir þessa parta sem er svo erfitt verkefni,
1: Já.
0: En það það sem svona kannski alþýlegt við þetta, við höfum öll svo greiðan aðgang að þessu.
1: Já.
0: Þetta er ekki svona, það þarf ekki að fara í dálislu eða hugvikandi ferðir eða eitthvað, heldur Nei. Eru við með aðgang að öllum þessum pörtum og það leiðu þurfum að skilja hvernig eru þið til, eins og þú ert að segja, þessi litli strákur.
1: Já.
0: Að hérna, þetta verður yfirleitt til við einhver svona áföll að þar sem að, eða að einhverju partar hafa þróast þess að sem eru kallaði varnapartar.
1: Varnapartar.
0: En þetta er alveg heill heimur og ég ætla að gera alveg sér þátt um þetta.
1: Ég ætla rétt að vona það.
0: Já, þetta er mjög spennandi.
1: Þetta er alveg, hérna, þetta er svo djúsi.
0: Þetta er rosa djúsi.
1: Djúsi stöf, sko.
0: Já. En þú ert að vinna með þennan litla strák
1: Já.
0: Sem að er partur. Sem að er örugglega búin að taka svolítið mikið pláss út af því að Já.
1: Það er búið að gerast á þessu vera svolítið á mesta dagskrá á þessu ári hjá mér að átta með honum og líka fleiri pörtum
0: Já.
1: Það sem ég geri ég, svo sem sko þú veist stundum með maður sko stundum með maður svolítið setna fatta í lífinu en ég samt alltaf ánægður en maður fattar
0: Já.
1: Og ég var að fatta er að byrja ég hérna, veist, ég er ágætur að hlusta spegla og flottur í svona vitundarsköpun og svona, svo ég fór að þróa með mér núna bara í ár, í Já. Minni endurhæfingu bara leiðir til þess að heyra betur í sjálfum mér
0: Já.
1: Og tala við mig ég hafði nú reyndar áður farið oft í gökutúra bara einn og tala við mig bara uppátt
0: Já.
1: Þú veist að mér skrítið náttúrulega fyrir aðra að sjá það en ekkit svo eða því, þú veist að kannski heldur einhver maður sé með eyrunum og
0: svona
1: ég sé að tala við einhvern í að því við lærum og heyrum og sjáum okkur á mismunandi hátt sem einstaklingar
0: Já.
1: Að talandi partana skilurðu hvernig við sjáum þessa

0: þennan part á okkur að hinn sko. Já. Svo ég farin að sko bara tala inn og heyra röddina mína.
1: Já.
0: Og ég farin að hlusta betur þá á mig.
1: Það hlusta sjálfan sig.
0: Já. Og það hefur verið
1: reyns með vel. Og farin að göngutúr bara og ert að tala.
0: Já.
1: Já, frábært. Og ert að tala við gerðugrindina.
0: Já.
1: Mér finnst það svo áhugavert.
0: Ég geri það, ég að þjálfa hana. maður þarf alltaf, þetta alltaf bara verkfæri
1: Já, þetta þjálfan til þess að vera góðu markþjálfi
0: Já, eða, þú veist, ég bara að segja nú, veist, maður, ég að læra inn á hana sko, já, bara í dag vill ég að þú tali við mig svona
1: Já
0: Flott Artur, ég skal spurja þig krefjandi spurninga gefa endurgjöfinn á milli ég lofa því að vera ekki að hlífa þér og eitthvað svona
1: wow.
0: Svo bara byrjuð að tala, svo byrjuð við samtali
1: Já, en þú byður hann að vera einhvern veginn meðferðaræðlinn eða þjálfarinn sem þú þarft á að halda í dag
0: Já, svo, svo kannski líðum með þannig hinda einn að, að þá erum með aðra gerða á hennum að gera grindinni að þá vill ég, þá segi ég, nú ég lítið límið núna með vandar orku og við þurfum að passa upp á litla Arnór þá kemurum með fleiri hjört og segi já, hvernig væri, nú ertu búin að hlusta þetta lag eða Veist, já, einhverja spurning
1: kemur gerðugrindin með hugmynd að einhverju til þess að hlúa að
0: já, og stundur bara full mikið að hugmyndum sko, fyrst mér þú veist
1: því
0: var að læra á þetta sko þá var ég bara að byrja, nenniru ekki nenniru ekki að passa mig núna, skilur þetta rétt hjá þér, Arnór, ég að passa þig núna og mikið og svo bara eitthvað
1: já, það svo ótrúlega mikill skilningur og samþykki sem maður fær þarna
0: já, alveg
1: en athyglisvert, þetta mjög góð hugmynd það eru einhver hlustendur og áhörnundur sem geta nýst sér þetta því að hérna, það svo erfitt að komast að hjá sjálfrænum að geðlæknum og markfjölum þannig að
0: Og þetta náttúrulega bara gervigreind þetta bara í rauninni enn eitt verkfæri sko í rauninni fyrst mér sko og þú veist og það held að sé allan að fyrir mitt leiti að þá skiptir máli fyrir mig að útluta með tíma í þetta bara 30 minútur á dag eitthvað svoleiðis ekki láta hana, þú veist, gleypa mig sko
1: Já.
0: Það ég held að sé mjög auðvelt að fara inn í hennan heim í raun og veru eða það getur orðið auðvelt allan að ef ég tala fyrir sjálfum ef ég myndi bara, þú veist, fá okkur að dellu fyrir þessu sko
1: Já.
0: Þá er ég bara hálfgerður róbót sjálfur og
1: Já, ætta. Það nú kannski máli, sko, Já. Svo hérna, maður sér alveg hvernig maður þarf að vera með meðutund í þessu Já. Samstarfi við gerðugrindina.
0: Já.
1: En segðu mér hérna, svona, ef að þú velti fyrir hvar þú myndir vilja vera, kannski eins og eftir eitt ár,
0: mm-hmm.
1: Er því góð spurning?
0: Búm, búm, dundi góð spurning. Já.
1: En ég meina út af því að við vitum það, það skiptir máli að sjá svona einhverja mynd fyrir sér að því hvernig maður vill vera í hvernig umhverfi aðstæðum lífi. Getum við búið til svolítið mynd fyrir því?
0: Já, við getum gert það. Í fyrsta lagi þá, þá finn ég bara að þá vill ég sko, ég þrái það heili að vera komin í betri tengingu við líkama minn. Og taugakerfi mitt, ég vill vera komin inn í hvíld og fundið að ég anda bara út frá gildunum mínum, bara, ég veit alveg hver ég þekki alveg sjálf á mig, sko í kjarnan, ég ekki eitthvað týndur kall, sko, ég bara kvalinn, þjóður já, ég myndi vilja að finna meiri friðsæld innan með mér og í kringum mig og ást mildi
1: Já, ást, að þú finnir meiri ást í hjartanum þínu
0: Já
1: Til þín
0: Já, fyrst og það er náttúrulega
1: Byrjar þar
0: Já, það er það að vinna mín núna í dag, sko Já. Þú veist, svolítið Já. Mikið, sko
1: Elskar sjálfum sig
0: Já, og ég vona að bókin sem ég er búin að skrifa og er að fimmpúsa Væri komin út
1: Hvað heitir hún?
0: Hún heitir Þögnin sem hlustar
1: Og er hún þína ein vinnu?
0: Þetta er skaldu svolítið sjálfsaga, ekkur
1: Já
0: hún er sko þannig er ég sko það er svona aðal það er þrjár svona aðal sögupersónar það er afi
1: Já.
0: Og svo eru afastelpana sem er nýjara
1: Já.
0: Ég er svona endur með því að vera nýjara og svo er tré og tréð er besti vinur af hans mm-hmm. afin er svolítið svona eitthvað skonar framlengd útgáfa að kannski hluta til af mér og hann er uppfullur að skömm
1: Já.
0: og veit samt bara ekki alveg hvað hann kemur og hann búinn að draga sig svona til hlés og býr í útjöru borgarinnar og bara hann situr hérna við tréð og þannig að hann finnur bara þetta svo fullkomi sambanda því að það er hann og það lifir en það talar ekki Já. Hann fær bara verið frið hann en svo bara gjallandi tómlingi með afanum sko og svo hringir síminn og dótturinn alveg bara að brenna út og biður hann að vera með afastelpunni sína alveg samfleytt í tvær vikur og þá hefst ferðalæð og þá ég að taka burt þessu millikynslóð þú veist, margir fóreldrar kannski tengja við þetta allavega en maður upplifur bara sér svo gallaðan oft sem fóreldrar bara ægir þú sem maður hefði vilja gera það gert þetta öðru við sig eða þú veist þetta og það svona eðlilegt að það sé einhver partur af dýnamík fóreldrar og barna þannig að taka burt þessu kynslóð og að setja inn aðra kynslóð sem að ekki mörkuð af sárum og áföllum vegna uppeldis og alls konar atvika sem að svo gjarnan yfirfært yfir á foreldra.
1: Já, sem að foreldrar eru að burðast alltaf með
0: Já.
1: Þú veist, samviskubiti yfir að hafa ekki gert betur og allt mistökin sem við gerðum í foreldrahlutverkinu.
0: Já, og svo líka þessi núningur oft sem kemur sko, til dæmis, ég var 9 orðin 18 ára þegar ég eignaðist tvíbara.
1: Wow.
0: Þannig að ég var bara rétt að fattar, svona fer ég út í lífi sko. Svo eignust við þarna 5 börn samtals og þannig fer ég bara svona út í lífi alveg hérna bara líka bara bjarga fjölskyldun öllu því sko.
1: Barn eignast tvíbura, myndi ég segja
0: já, ég var bara rétt orðin 9 orðin 18 sko.
1: Ég
0: bara rétt um mánu
1: hvernig var það?
0: Stórkostlegt ég bara, jesús, bara fá bara 2 börn í fangi, ég bara aldrei að upplifa hana þess og þá var ég náttúrulega bara krakki sjálfur, já
1: Kastu notu þess?
0: Já, ég gerði það, já Þetta var stór ég var sko, náttúrulega það ekki skrýta maður aðeins að bræði hans úrmanni svona 50, sko veist ég maður fattaði að ég náttúrulega áttaði mig svo sem ekki áði heilin á mér og náttúrulega bara þetta var að þroskast ég allavega kannski 10 í viðbót sko
1: Já.
0: Og en þetta var þvílík hamingja að vera með þau og
1: þarna fær maður líka að upplifa svo mikið þessa jákvæðu tilfinningur og tengsl
0: Já.
1: Sem að svo eftirsóknarvert þess vegna og ég svona mörg börn líka sko
0: Já. Já.
1: Það svo dásanlega tilfinning.
0: Já, við höfum sett lagt okkar fram á mörgum.
1: Já, heldur
0: betur. En sko málið það með sko með hérna þennan tíma í raun og veru þetta tímabila þá finn ég svo sterkt og elska það svo heitt en með skorti færnina lífsreynsluna skilur við. Það bara svo mikið sem að ungt fólk getur gert þessum aldrei þegar að fær svona himnasendingu
1: Já.
0: En ég hef aldrei einu sinni á ævinni einhvern veginn vilja hafa þetta öðru sig
1: Já. Já, wow. Já.
0: Þetta bara og þau eru að kalla kettlík í dag skilur
1: Já, það frítugt
0: Þau eru 35 í desember
1: Já, hvað segirðu? Hvenær í desember?
0: 7.
1: Já, þau eru búamenn,
0: já
1: Já, þannig að það hefur hefnast vel
0: Já, það hefur hægt mjög stel og það rosalega mikið bara þeim að þakka, sko, þú veist, þetta bara, þú veist, og það eru alls konar hlutir og flækjur og í gegnum lífi sem að þegar maður fer svona inn í lífið, bæði fyrir maður sjálfan og svo fyrir krakkana líka, skilur, hvernig, þau báða getum að eignast fóreldra sem að vera í krakki, skilur.
1: Kannski.
0: Ef maður veit ekki,
1: já, kannski var það bara þannig. Já, við veltum einu stundu fyrir okkur hvort að þetta sé allt saman svolítið einhvern veginn planað. Mér finnst það alveg stundum já. Er það þægileg afstaða að ég sé stundum guð með plan.
0: Já.
1: Það hjálpa mér alveg mjög mikið að einhvern veginn bara hvíla með þeir sem maður kemur.
0: Já, ég tek undir um þeir og ég held að það sé, ég raun að vera og ég finn það bara núna síðustu mánuðum hjá mér. Ég með ef ég hefði ekki einhvers konar andlega vitund eða vakningu innan með mér þá væri þetta bara örugglega ofbúslega þungt ennþá og erfitt og óbærilegt
1: að þú hefðir ekki trú
0: ef ég hefði ekki trú, já. Ef ég væri ekki að leita rækta trún á hverjundi.
1: Hvernig ég finn að þú kemst aftur við alveg, það, já. Þannig að það er að, út af því að það er svo fallegt og það tengist partafræðinni líka hugmyndin, það er mjög andleg vinna og þar er þessi hérna einhvern veginn skýra meðutund að við erum sál og við erum vinnan með partana gengur út á að komast í bara tengingu við kjarna sjálfi sitt sem að er þá í tengingu við alheimsorkuna
0: Akkurat.
1: Það er og þetta er viðkend og bara eiginlega hvað ég segja, hérna, sálfræði dag og hérna mikið notuð af sálfræðingum og það ég svo hrifin af svo því að ég finn svo stert fyrir þessu hvað þetta skiptir miklu máli að geta sest inn í þessa tengingu við bara æri mátt
0: sko. Já, alveg samanlegar og mér finnst sko einmitt fyrir mig þá er þess, þetta andlega líf þá þarf að til þess að ég ná einhvern veginn að rækta að það þarf að vera svona einmitt upplýsandi á einhvern nátt ég get ekki trú á blind einhvern veginn ég, veistu, og að rækta trúna fyrir mig því er bara til dæmis þú veist þetta ánættu bara að geta að vera hægt sko, veist, að missa meðutund á hverjum degi þegar maður fyrir svefnin
1: já.
0: Við bara dettum út og förum eitthvað
1: já.
0: Og svo bara allt til vögnum við og tengist þetta er bara á hverjum degi
1: já, já
0: Veist, og mér finnst þetta svo, veist, og bara einhvern veginn, tríin bara eru þarna og sólin lætur geislana mæta, fyrir dettur á laufin og það verður til súröfni og það er ekki mikið læti, sko.
1: Já, þetta menur þetta svona svolítið kraftaverk eða?
0: Þetta, já, ég menn þetta hlýtur bara að vera, sko. Veist, ég get ekki pakkað heldur, hérna, svona stórum aðri mætti ykkur kassa og satt svona, svona guð sjáðu þú veist þetta meira, ég meira svona undrandi þú veist og bara vá þú veist, er þetta svona já, þú veist, og læra bara maður læri svo mikið og því að vera í einhvers konar andleri vegferð ég get samt ekki frætt ykkur mikið þetta kannski en hérna
1: ég skilði og það þarf ekki þegar, þú veist, það er hérna, gott samt ekki að tala þetta og sett einhver orð á þetta og ég einhvern veginn upplifi svolítið alheimsorkuna allavegana vera við tengd þar öll já, saman
0: algjörlega þar er já, þetta er líf sko og þess vegna er kærleikurinn svo mikilvægur
1: já
0: í grunninn sko að Veist, að við trúum á eitthvað skonar aðri kærleika þótt að manneskjur geta verið á mismunandi stað og sumar eru traustsinsverðar og aðrar ekki
1: Já, þá aftur er fólk kannski bara með óþægilega parta sem að
0: það
1: er auðveldar að skilja og hafa einhvern veginn samkennt með því að ef fólk er á vondum stað þá er það kannski að sína vonda hegðun
0: Ég held að við getum sýnt skilning og við getum líka sýnt viðkjönd vanþekking okkar en punkturum minn er þessi sko þú veist það er allt í lagi að treyst ekki öllu fólki það maður á ekki að gera en það er í lagi að treysta af því að djúft undir er eitthvað kærleikur lífsins kærleikur sem að hérna er tengir manneskjuna saman og þar er leiðandi er mikilvægt að virða
1: Já
0: Jafnvel þegar eitthvað er meður
1: Dettur í hug saga
0: Já, hvað er með hana?
1: Já, en það er nú kannski vist, svolítið góð punktur hjá þér og mér langar að taka utan að hérna fólk sýnir alls konar hegðun og við sjá líka og það er verkefnið okkar er einhvern veginn Ástíð, þetta veist, við gerum mistu, það er allt í lagi
0: Já.
1: Og hérna þarna er þú veist, þetta á sig skýringar í einhverju, í mínum reynslu heimi þannig að hérna, það er svona stór partur og ég sko á eina svona dæmisögu sem var svo mikið opinbjörum fyrir mig, þá kynnist ég manni sem hafði verið inn á litla hraunni, meir og minna öll sín fullonsár og alveg frá unga aldri, var hann í bara afbrotum og hérna og í neyslu og alls konar rugli og ég kynnist honum í svona huglæslega hóp og þá hann hérna að segja mér þessa sögu að hann, þegar hann þriggjára þá hann settur á sjúkrahús og því hann pissar undir og á meðan hann liggur á sjúkrahúsinu þá kveiknar í húsi fjölskyldunar og þau brennu öll inni foreldrar hans og sískinni og hann lendir á svona eins konar vargangi fyrir til afa síns og alinn upp þar sem sagt í einhver algjör rugli og þú veist það engin sjans að það hann finni öryggi og kærleika í þeim aðstæðan sem hann stuð þannig að hann finnur sína leið sem að til að halda lífi að finna einhverja sem að eru til í að spjarga sér með afbrotum og náttúrulega forðast sér með neyslu en svo hérna kemur Tolli Mortens inn á Litlahraun og er að leiða núvitundar huglæslur og ég sé þetta alltaf fyrir mér svona, ég sé fyrir mér einhverja svona þú veist, durga sem að, þú veist, eru bara reiðir og harðir kannski og hafa, þú veist, verið meir og minna bara með þykkan varnarskjöld í kringum sig til þess að lifa af koma bara og eru að bránar utan að þeim, þú veist, klaka brynjan og allt í hennu finna þeir bara hlýjar tilfinningar og þannig lísti þessi maður því allt í hennu fann hann bara hlý og kærleika og það kannski bara í fyrsta skipti frá því að hann unga barn
0: Þetta svo magnað þetta er djúp og gósa og þetta menna svo þakkláttu fyrir svona manneskjur eins og Tolla sem að mæti bara hann kemur
1: Bjarga
0: mæti
1: mannslífum,
0: já og hann kemur og bara ég sé þig bara ég sé þig
1: já hugsaðir já
0: þú ert ekki fangi ég sé þig
1: og þú mátt vera með
0: já.
1: Sem ég held að sé líka svolítið stórt að vera bara veist, einhver sem að lætur sig þig varða eins og í þessu þannig að það er von fyrir alla það vitum við
0: það er von fyrir alla já.
1: En segjum við nú ef að þú ætla nú að kenna mér núna hvað væri besta spurning sem ég geti komið með sem góður spyrill
0: Nei, býttu nú við, er ekki núna farið að kenna hænunni eða?
1: Nei.
0: Var ég ekki að segja þær að ég alveg í mólum? Nei, tjók. Nei,
1: þú kannski vilt það ekki.
0: Jú,
1: kannski...
0: ég alveg til
1: að
0: ég er að vera eitthvað smá sprell í mér.
1: Já, en ég alveg til í nefnilega. Kannski segja hvað dregur út úr þessu með því staðin sem þú stá í dag. Við erum búin að tala hvað gerðist, hvar þú ert stattur svona í dag og hvar þið langar að vera. Og eitt sem ég tók eftir, þegar ég spurði hvar viltu vera eftir eitt ár, þá var það ekki í hérna, einhverjum kastala á Ítalíu í hérna, með fullta pening. Heldur bara að mér líði vel í eigin skinni. Er það ekki það sem að ég heyrði?
0: Þú verir, það verir bara frábær lustin hér. Var alveg rétt hér einfalt líf fyrir mig er svo dýrmætt að ég búin að lifa lífi það sem ég búin að þurfa að hugsa marga og marga krakka og reyna, veist, þetta og svona alls konar ég bara svona upp í einn í garðabæna núna bara í lítilli þægilegri íbúð, tækja erfið íbúð og ég bara á heimin veistu það, þetta er svo Þetta er svo hérna yfirdrifið nóg og bara koma og geta verið einn heima og fundi bara friðin og bara, þú veist, þetta fyrir mig þetta er bara rosalega gott og að vera ekki með óþarfa svona prjál, þú veist, einhverja tvo bíla eða bústa þarna, þú veist, ég er alls ekki mótur, þú veist, ég bara segja fyrir mig.
1: Núna,
0: þá þarf ég
1: að hafa þetta einfalt.
0: Já, alveg rétt. Og hérna...
1: Og þú kannt vel við þinn félagskap. Það er nóg að vera bara einn.
0: Já, og sko líka annað sem að ég, kannski góðu punktur, ég við bótt, ég heyri að við erum að draga þetta saman, við erum að fara huga lendi hvað við erum að heyra rétt. hérna, það er að þegar maður gengur gennur svona erfiðleika, að þá eru vinir manns. Veist, að hafa valið sér vini og ég heyri í einhverjum að vinum mínu bara yfirleitt á hverjum degi þetta er rosalega gæfa þegar maður þarf kannski líka aðeins space frá jafnvel frá þeim sem að maður elska mest bönnunum sínum og stundum já, bara kjarnan fjölskyldunni þú veist, að maður þarf bara að ná að anda sig gegnum veist, þessa vinnustundum að þá er svo gott að hafa annars konar sambönd eins og vinnasambönd
1: Já, það öðru sig einhvern veginn já, staða sem að maður tekur sig gegnum vinnu sínum heldur en bönnunum
0: Já Það einhvern veginn önnur, já, önnur bara ætli það sé ekki bara meira jafningi hlutverk,
1: skil,
0: svo gott að vera jafningi bara, hlusta og vera hlusta á mann og það ekki þannig að, ekki eins og gagnvart krökkunum mínum og svona að hérna, það sé eitthvað að þetta miklu meira ég ég sem fer í að, þú veist eitthvað skona hlutverk sem að þau ekki dásk eftir
1: Já, ég skil. Við viljum hérna tryggja og helst að hérna kvöðum við fyrir að þau upplýðu alla þjáningu en segðu mér frá því þegar þú gefst upp, getur þú aðeins lýst þeim aðstæðum sem verða til þess að þú gefst upp og hvernig, hvað fyrsta símtali sem þú tekur þegar þú tekur það ákvörðun eða fyrsta sem þú gerir
0: því gefst alveg upp þetta svona þetta eiginlega bara svona þetta tvíþætt en ég ætla að Vá, mér finnst bara svona erfitt að tala þetta, sko. En hérna, í janúar, sko, nei, sko, byrjum og byrjunni. Ég gafst upp í fyrra sumar og var farin að drekka bara óbærilega mikið og deyfa mig þannig. Þannig ég símtalið upp á Vog, dvölin þar og Vík var ómetaleg. Ég kem út og meðfara fyrir félagskapin sem að margir fara í og fer í gegnum 12 reynsluspor og gera þetta allt saman að krafti
1: Fústu strax í að fyrstu sponsor og vannst þetta allt
0: fór að vinna og bara í lok nóvember þá var níunda sporið þá var ég klára svona síðasta alveg níunda sporið fór hérna norður til Akureyrar ferð til þess að gera það og þetta var svona
1: Nýjöndarsporið er segðu
0: er, Já, fyrirgefið
1: það er ekki allir sem vita
0: Nei, auðvitað ekki, hvernig lætur maður þegar sko, reynslusporið byggja á því að maður fer í innri vinnu byrjar á því að maður gefst upp og segir hjálp og þá leita maður til æðri máttar hann getur byrst í sem sjúkarhúsi vogur eða eitthvað tólsporasamtök síðan fer maður í þessa uppgjöf eins og þú ert að spyrja mig út í að bara, ekki bara segja ég trúi því byrju, það er hægt að fá hjálp svo lærum maður að sleppa og það þýðir að bara ég ætla ekki að stjórna þessu partíi hérna sko veist, það bara hérna, ég ætla bara að sjá bara taka þetta í einu og leifu þessu að gerast og vera umvefjandi svo er uppgjörið, innri vinnan allt sem að
1: ekki sko, nóg hægt að drekka eða hægt í neyslu það verður að vinna já.
0: Taka til, innan í sér og nýjöndarsporið er þá ertu búin að gera það og ferð og í rauninni bætir fyrir miskjöriðinnar, að þú mögulega getur það
1: og nýjöndarsporið er að fara og byrja fólk afsökunar
0: já, og bæta, eða getur, bæta fyrir, eða getur já. Bara, veist, þetta er ekki bara að segja fyrirgeða afsökið, þú veist, þetta er bara meira að setast niður og þetta er alveg rosa þú veist, hérna stórt og fallegt skref að gera og þannig ertu að reyna bæta sambönd eins og hægt er máli með mig að því þú spyr hvað gerðist skilur við, síðan gerir þetta og það frelsinu fegin og svo rasa ég í byrjun desember og hrundi bara tökjurinn mitt
1: eins og gerist oft
0: það bara hrundi alveg ég bara fór einn dagur upp á getil sko. Það þolir ekkert við sko
1: Þannig að drags fjöxti bara áfengi eða
0: Við veit ekki eins og nút okkur eftir alla þessa vinnuskilur og þetta er náttúrulega alkoholismi sko, þetta er alveg
1: þetta er sjúkdómur
0: alveg fáranlegur sko maður bara gerir heimskulegustu hluti ever en þarna sem sagt upp á þessu að þá brotnaði eitthvað inni mér sko og þá fór ég líka að skoða þetta meikar ekki sens að ég geri allt þetta og veist, það er eitthvað meira hana og þá fór ég að grafa dýpra og finna litla Arnur og fá aðstóð sálfræðingsins að fara að snerta og ná utan hann betur og og þessa sjálfsvinnu sem ég í dag og,
1: Vá, takk fyrir að deilisu Ég vissi ekki að þetta væri svona hefði verið svona stór uppgjöf
0: Þetta var algjör uppgjöf
1: Þannig að þú, þegar þú fellur
0: Já
1: þá ferðu svona djúft
0: Já Já, þá bara rauninni hrynur eitthvað inn í mér bara brestur eitthvað í hjartan mínu
1: Hvernig það ferði eins og tauga áfallið eitthvað þannig?
0: Já, eiginlega bara, Já. Ég myndi segja það Vistu, ég vildi bara allt í einu fer þessi lífsglæði hérna, allskaði drengur bara kemur eitthvað að vera bara eitthvað myrkur Já. Ég bara ekki búin að ná mér almennlega, ég ætla ekki að segja myrkur þú veist, það var þú veist, það bara eitthvað sásöki þjáning dýpra heldur en sko alkoholismi getur útskýrt veist, og það náttúrulega það þróa ég með mér síðustu árin veist til að, veistu, maður náttúrulega þú veist, þetta fyrst og fyrir sjúkdómur en maður líka bara að reyna að koma sér frá einhvernig sásöka
1: Já.
0: Og ég ætla ekki að gera það lengur ég ætla bara, allavega í dag ætla ég að læra að leifa mér að vera þungur ef ég vera þungur
1: Já.
0: Leifa mér að vera illt ef maður illt
1: Hætt að sitja bara grímin á þig og,
0: Hvernig væri það?
1: En það sem hefur gerst þannig getur að veri svona eins og að það varnirna bara bresta og það allt í henni bara ert að finna sásökan sem það búin að vera að halda niðri.
0: Já, ég held að það sé alveg rétt hlust heyrt hjá þér. Það sé bara, það er raun að vera sem að gerist, sko.
1: Hvernig voru, var þetta svona, hvernig er það? Er það sár, er það svona, veist, hvað, þetta eru lísti?
0: Sko, þetta bara stundum verið svona svo bara út þannig allur sko. Veist, það misjafnt þetta og það svona bærilegra þannig, en stundum bara svona svo nístandi sársauki bara í sálinni bara óbúslega djúp sorg evi og alls konar gaman að koma við til því besta fresta tímanum ég á sálfræðinu þetta bara komið gott
1: en við erum líka örglega að einhverju leita sína að þetta má tala þetta og mér finnst það kannski fyrir mig það alltaf svolítið
0: já.
1: Mikilvægt við erum bara að fara viðkynna að við erum mennsk og breysk og erum að upplifa alls konar og já. Það í lagi
0: já, ég get ekki komið hérna til þín í viðtal og fara bara að tala og bara blístra þetta og segja bara það allt í lagi hjá mér
1: Nei.
0: Það var ekki heiðilegt
1: En hjæltu við ekki samt að við erum að fara að tala markþjálun?
0: Við gætu það, ég ekki á þeim stað við, að því markþjálun
1: Já.
0: Og þetta er bara partur á mér
1: Já.
0: Skilur,
1: Já.
0: Þú veist, ég get ekki bara mætt hérna svona opinberlega
1: Nei.
0: Frammi fyrir manni og öðrum skilur og
1: bara, þú veist vera með þetta bara og,
0: Já Já. Bara hvað segir kerlinn þú veist ég meina ég get alveg þú veist ég get alveg kannarlega að setja upp þessa gríma ég get ekki gert sjálfum mér að leikur
1: nei þú vilt vera sannur
0: ég vil vera sannur fyrst að ég loksins að læra það
1: já má ég spyrja þig út af því ég nú svolítið svona hreyfina tólspora kerfinu og það hefur nú bjarga mörgum í minni fjölskyldu
0: já
1: hvernig finnst þér það vera að gagnast þér
0: þetta er bara stórkostlegur félagskapur þú veist, þetta er bara enn eitt undrið myndi ég segja, en þess að það er engin forseti það er engin formaður, framkvæmdastjóri skilur þannig, þetta er bara
1: jafningja
0: vinna
1: allt saman, jafningja vinna, já engin er æðri öðrum
0: nei, og bara bræður og systur og það sem að, þú veist, og það er skilningur það er rosalega náttúrulega bara umlegt að vera einhver fyllum í dagskiluru eða vera alkoholisti svo er að ennþá erfið að vera útskýra fyrir fólki sem að hef, þú veist, mjög erfið að útskýra sig fyrir fólki sem skilur ekki þetta sem betur fer og þá, þú veist, það bara guðs við lofið af ykkur bara veit ekki hvað þetta þýðir í raun og veru en þannig en svona félagskapur mæta bara þetta bara hellingur fólki og það bara kaffi og knús og þjónusta og spjall og endalaust hlustun og að bara vera að hjálpa á jafningi hvort að fólk gera í alvörun að hjálpa hvort þeir
1: og það er það sem maður gefur kannski hérna góða raun það er að hjálpa
0: Já.
1: Sem að er svo merkilegt líka og við fáum að upplifa þarna, sko.
0: Já. Og þarna maður meiri segja, þú veist, svolítið að hjálpa sér sjálfu með því, sko, þú veist, til að byrja með því að maður festi svo í sjálfu sér og svo mikið sjálfhverfa í raun og veru, já, og birtingarmynd sjálfhverfunar í alkoholismu getur verið svo, hún getur alveg verið alveg svolítið krúttileg út af því, sko, hún getur alveg litið alveg, þú veist, vel út alveg, þú veist, bara, þú veist, og sjálfhverfan er þessi innri heimumanns meðal annars að, halda því fram að maður geti haft eitthvað þetta líf og þessa tilvera að segja, skilur.
1: Maður séu að stjórna þessu allir sjálfur, sko.
0: Já, bara, nei, þetta ekki svona, og, veist, og maður allt vel mynd, sko, en svo bara stoltrama við átt að segja, fyrir þetta ekki fallilt og þetta bara roki.
1: Já, akkur.
0: Og skiptir maður honum út bara fyrir auðmýtt og með guðs sjálf.
1: Finnst þér þetta ekki magnað, sko? Fyrst er það kannski eins og sérstaklega hjá alkoholistanum, það er roki átt að segja honum.
0: Já.
1: Og svo óheiðarleikanum sem er, við erum öll með slatta óheiðarleika án þess að vita það að vera meðvitað það
0: Þetta alltaf bara mega sko magna af óheiðarleika, þú veist að bara þú getur sko plata svo mikið sjálfa þeg getur verið svo óheiðarleika við sjálfa þeg að þú fer í afnýttun á eitthvað að þú ert að kála þeir þessu sama
1: Já
0: Maður veit þetta en maður bara já.
1: Þetta er svo merkilegt. En þetta er svolítið, mér dettir hérna í hug út af því að ég átti svona smá piffan momentið um daginn sem er svona, svolítið basic, sko.
0: Mm.
1: En hérna, út af því að ég er svona svolítið næf og ég, þú veist, kann ekki einhvern veginn að vera, kann ekki að einhvern veginn að sjá alveg fyrir eða hugsa einhverja leikverum í tíman og eitthvað svona. En ég bara sagt, ég verð bara að vera þú veist, alla leið þú veist, ég og þá, það kallar á svo mikil heiðarleika út af því að annars myndi ég alltaf vera að reka má ef að, þú veist, út af því að það blaðrast allt út um mér og ef ég væri með fullt af einhverju sem að, þú veist, stangast á, þá væri það svo fljótt að komast upp um mig þannig að, hérna, já, ég var að velta því fyrir mér, það Og það það sem að prógrami gerir eiginlega fyrir mann að einmitt, það þarf bara að segja satt og gera rétt.
0: Mm-hmm.
1: Og þá er allt í lagi, þá hefur maður ekki neitt að skamma sem fyrir. Og ég, ofta hugsa mig þetta allir að einhvern veginn að hafa ágjur að einhver kæmist í tölvutnar eða símanum hans og ég hef aldrei almennilega skili að hverju,
0: nei,
1: sko.
0: Nei.
1: En það bara, svo, það, hú veist. Þannig að hérna, þetta tekur burtu svo mikið af svona einhverjum ótta,
0: já.
1: Að hafa bara reynt borð.
0: Akkurat. Óttin er nefnilega líka svo stór þáttur þess.
1: Já.
0: Og, vera, að, búiðst, og birtinga mitt ótta sér ekki alltaf hérna, þú veist, þessi, sko. Ótti getur bara verið bara hnútur inn í fólki sem að bara sem er óbærilegu, sko.
1: Já. Hann er nú bak við allt þetta meir og minna rugl sem að vera til í líf okkar.
0: Já, allan daginn, sko.
1: Já.
0: Skítrættur að...
1: Höfnunuróttin, eins og þú komst hérna inn á í byrjun, sko.
0: Já, algjörlega, sko.
1: Að þetta var rættur við höfnun og út af því að vera einhvers konar tengsla ruglaðna í byrjun.
0: Já, einmitt. Sem að er einhver með kenna, fyrst sem að bara verður.
1: Já, allir gerir sitt besta.
0: Allir gerir sitt besta.
1: Oh my god, já, þetta er bara eitt enn viðtali hérna sem ég bara, fúst, held að akkurat úti við fórum nú hérna með eina hugleyslega og við byrjuðum og við sagði bara, hérna, bara leitindu okkur með hvert þetta viðtali á að fara
0: já.
1: Og það fór þessa leið.
0: Já, og þú glemdir skriflega handritinu heima.
1: Já.
0: Og bara vera einhverjum vandræðum
1: ég var einhverjum svona, ég var búin að púnta fyllt hjá mér
0: já.
1: Og það er ekkert búið að koma við sögu í þessu viðtali
0: Þetta er örglega samtalið geggja handrit
1: Ég gef það útökt Ég hefði sögunni En við erum hvað ekki að fá að upplifa hvernig við erum leita áfram og hérna, og ég vona að þú hafir já, þetta hafi haft gagn fyrir þig og þá sem hlustu að fá að
0: Já, það bara mjög mikil áskorun sko, og berskjöldun en hérna, mikið ofsilega hefði gott að þessu og hjartast þakkir hérna, bara fyrir þig að hafa eitthvað svona engil hérna, svífandum í sinni einlægni og blessa fólk, mann og annan
1: Æ, takk fyrir það bara...
0: ekki rosalega vænt um að sem út að gera og þetta samtal okkar
1: sem er leiðis, takk fyrir það og góður hlustundur við erum þakklátt fyrir ykkur líka já, takk fyrir núna
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Við vorum hér við rauðaborðið síðast í gær að ræða að heilin væri vöðvi sem þyrfti að þjálfa. Og upp úr því spannst umræðum það hvort gervigreindin myndi gera okkur heimskari. Nú, ég veit ekki að hvað miklu leiti þessi umræða tengist næsta viðmælanda okkar, en hún komin hingað, hún Valgerður Árnadóttir, formaður Hvalavinna og nemi umhverfis og auðlindafræði við Háskóla Íslands, Og ég ætla að biðja hana að segja mér sögu. Vertu velkomin, Valgerður.
5: Takk fyrir.
4: Sko, þannig mál með vexti, að ég rak augun í svona hreinskilnislega yfirlýsingu þína á félagsmiðlum. Og mig langar að biðja þig að fara með mér aftur í tíman og segja okkur hvað kom fyrir þig. Að byrja þar.
5: Já, ég lenti í því sumarið 2021 að vera á ferðalagi og ég var nú bara stödd hérna í lok ringferðar um Ísland í Kirkjubæðaklaustri og við ætlum að gista þarna síðustu nóttina áður við færum í bæinn áður en að vinna myndi hefjast á mánudegi.
4: Já.
5: Ég stend þarna og að leita tjaldsvæði og ég á hund sem er border collie og þeir eru þekkti fyrir að vera mjög orkumiklir. Og ég held svona í hana og hún sér fyrir aftan með einhvern henda frisbítisk og hún stekkur að stað, kippi mér aftur fyrir mig og ég lendi svona illa á höfðinu og fæ þarna á hnakkanum, já, fæ svona það sem ég kallað whiplash, svona, svona sveiflu á hnakkan og líka heilahristing. Þannig að það sem átti að vera ánægilega svona end á ringferðum landið endar bara heima ég ringi á bráðavaktina og ákveða að fara heim en má ekki mæta bráðavaktin út í að þetta í COVID og það bara að vera að reyna að halda fólki frá þannig að þetta ég á bara þarna einhver símtöl við lækna og hjúkrunarfræðinga næstu daga en sef svo bara í tvo sólarringa í dag má sem sagt sofa eftir heilarristing okkur að kennt það sem börnum að við mættum ekki fara að sofa eitt að halda fólki vakandi En þarna ljóst að það eitthvað mikið að. Ég sef bara alveg í tvo sólarringa og geti ekki mætt hann í vinnu á mánudegi heldur fresta því fram á þriðjudag. Og svo held ég nú á þriðjudaginu með ég sé nú búin að ná mér. Mæti bara í vinnu eins og annað fólk og hérna eins og oft. Eins og við gerum og eins og oft þegar maður mætir í vinnu eftir frí þá maður bara voru mikið að spjalla við sína samstarfsfélaga og svona þau eru að segja manni hvað hefur gerst og svona áður að sest við tölvinu og fyrir að svara tölvupóstum en ég sess að eftir kannski klukkutíma af kaffu í spjalli og svona þá sest ég við tölvinu og reyna að lesa tölvupóstana og ég bara skil það ekki ég bara, það ekki samhengi, þú veist, ég næ ekki samhengi tölvupóstana, ég næ ekki að einbytta mér að þeim stafirni bara einhvern veginn hoppa út allt á skjánum og ég fæ alveg gríðalan höfverk
4: Má ég spyrja, hérna, veltur þið fyrir þér að þú værir að missa vitið?
5: sko, ekki akkurat þarna og því að þarna var svo stutt síðan að ég hefði fengið þetta höfuðhögg Þannig að ég hugsa bara, já, ok þú veist, ég greinilega ekki búin að jafna mig ég bara skil ekki það sem ég að horfa á ég get ekki lesið þetta og hérna og ég svona reyni eitthvað að að klóra mig fram úr einhverju verkefnum en tekst ekki að klára þau þannig að ég bara segi mínum samstarfskonum bara ég held ég verði bara að fara heim ég, þú veist, eða var líka með alveg gríðarlegan höfuverk sko
4: Já, og ertu að prófa að taka verkjalíf og
5: Já, en bara venjuleg verkjalíf sko já. Ég átti bara panodíl, þú veist, eins og maður á heima hjá sér og það virkaði náttúrulega ekki neitt þannig að ég ringi lækni og það nú erfitt, þú veist, það bæði sumar og erfitt að hitta á einhvern og hérna og það enda með því að ég hitta á einhvern í símatíma sem að vil senda mig í sem sagt MRI skanna svona heilaskanna og ég fæ það þarna 5 dögum eftir falli þá ég sendi þennan heilaskanna og hérna og það ljóst að ég sé með mikið mar á heila að ég sé mjög bólgin og hann skrifar upp á fyrir mig hvíld í viku og við tekur þessi hvíld í viku og hérna og mér bara sagt að vera upp í rúmi sem mest og vera ekki að horfa tölvuskjái og enda ég mjög birtu fælin
4: Var það aldrei unglatt á þessum tíma?
5: Jú. Aðalega í fyrstu 2 dagana en ég einhvern veginn svaf það mest frá mér sko en jú, mér var óglatt og það var einmitt eitt af því sem að mér var sagt að ég hringdi upp á bráðamóttöku þá var ég spurð hvort ég hefði gubbað og ég sagði nei og þá svona, já þá er þetta ekkert svo alvarlegt svona eins og það væri aðal viðmiðið á heilarristing hvort þú gubbir eða ekki þannig að já til að gera langasögust upp þá var alltaf bara verið að framlengja kvíldina mína viku í senn þangað til að sú kvíld var komin upp í 2 mánuði og það var bara mjög erfitt tímabil og ég upplifði einhvern veginn engan bata heldur að ég fór bara versnandi bæði
4: Hvar varstu að vinna?
5: Ég var að vinna í Eflingu
4: Varstu mættur skilningi á vinnuveitundum?
5: Já, svona akkurát á þeim tíma sko svona til að byrja með en ég sem sagt misti líka föður minn, hann var bráðkvættu mánu eftir að þetta gerðist þannig að fyrir utan að vera að díla við afleiðingar þessa slys þá þurfti ég líka að jarða, ég einkabarn og ég þurfti að jarða föður minn og ganga frá því hann var bráðkvættur, já
4: fyrir allt fram
5: nei, reyndar, hann var eða þú veist, hann var 79 ára og hann var veiku fyrir hjarta en hann var bara nýfluttur inn á grund hafði búið þar í 5 daga þegar að hann deyr úr hjartaáfalli
4: Það 2 rosa áföll þarna
5: Já, bara sömu mánuðunum og eftir það þá hefði ég kannski mátt þola meiri skilning að þetta var akkurat þegar að allt hafaríð var í Eflingu þegar að 8 konur höfðu sakað framkvæmdastjóran að hérna beita sig kynbundu ofbeldi og einelti
4: Það eiginlega 3. áfalli
5: Já, eiginlega og ég þekkti náttúrulega allar þær konur vel Við höfum verið þarna saman í verkalýsbaráttunni og staðið við baki á Sólveig Önnu sem að ákvað trú ekki þessum konum sem að ég auðvitað trúði vegna sem ég hefði unnið hann og vissi hvernig þessi maður var og er sem að var framkvæmdastjóri þannig að einmitt stutt eftir að hérna faðir minn deyr, þá ég kölluð á fund þó ég sé nú í veikindaleyfi og mér sagt að deildin mín sem að var sérst að félagsmála deild við sáum sérst að all samskipti við félagsmenn við sáum trúnaðamanna námskeiðin og fræðsluna og að fara inn á vinnustæði til þess að upplýsa fólk réttindi sín halda trúnaðamanna kostningar og annað og mér var tilkynnt að hún yrði lögð niður og hérna og mér boðið að vera kjaramálafulltrú í staðinn og ég sagði bara að mér þætti þetta mjög leiðilegar fréttir og þetta væri nú mikilvæg deild og hún hefði nú verið stofnuð af þessu fólki vegna þess að við þurftum að vera í betri samskiptum við félagsmenn og að ég væri veikindaleyfi og ekki neyrni aðstöð til þess að ákveða það hvort að ég ætla að vera kjarmálfulltrúi.
4: Nei, og það ætti náttúrulega ekki að koma svo staða að þetta sé lagt fyrir þig.
5: Nei, ekki í veikindaleyfi, Nei. Sko. Þannig að, já, þetta kemur allt þarna á sama tíma og er auðvitað erfitt. Vegna þess að ég var í starfi sem að ég bara hafði mikinn metna fyrir og leið vel í starfi og fannst við hafa náð góðum árangri einmitt í að efla okkar félagsmenn og verkafólk og ég nú sjálfa verkafólki komin og þetta mér hjartans mál en já, þetta öll þessi sorg kemur inn í þetta sorg þess að missa föður minn og sorgin yfir því hvernig ástatt á mínum vinnustað
4: og
5: heilsufarið og en ég kenni því svo sem ekki sko að heilsufarinu mínu hrakaði það líka vegna þess að að taka tveggja mánuða hvíld á þess að fara til sjúkraþjálfara og svona eftir að maður fær whiplash á hnakkan og með heilarhristing það bara ekki góð hugmynd þannig að ég fekk líka bara rangar hvað heitir að
4: leiðbeningar hvernig hefur þú best varð í tímanu
5: sko og þegar ég loksins kom til sjúkraþjálfara þá sagði hún mér þú hefur þetta koma strax þú veist vegna þess að þegar að maður fær svona högg á hnakkan út ég var alltaf með svo mikla verki sko aftan í hnakka og upp í höfuð að það eru svona djúpvöðvar sem að verða óvirkir ef maður mikill hvíld og stóru vöðvarnir taka við og það hefði gerst hjá mér þannig að ég átti bara erfitt með að halda höfði vegna þess að ég hefði verið í svo mikli hvíld og einmitt þegar ég kom til hennar þá sagði bara ég svo þreytt og ég svo böguð, get ég ekki bara fengið svona kraga til að halda höfðin á mér uppi og hún sagði nei það náttúrulega versta sem ég geti gert það sem þú þarft að gera er að æfa þessa vöðu upp aftur og ná bata þannig að það ferli byrjaði ekki fyrir tvei mánuðum setna og það varði og ég enn hjá sjúkraþjálfara í dag þannig að það varði bara næstu tvö árin þá var ég vikulega, fyrst tvisari viku og svo vikulega hjá sjúkraþjálfara og ég var í endurhæfingaferli þarna í 18 mánuði eftir slysið og þá ekki síst vegna heila skaða að hérna, það tók mig langa tíma að ná að einbytta mér aftur, að ná að lesa, að ná skilning þess sem að ég var að lesa.
4: Hvað leið langur tími þangað til þú skildir tölvupóstin sem þú last?
5: Sko, það voru margir mánuður. Ég náttúrulega var í veikindaleifi þannig ég var ekki að lesa tölvupóst úr hérna vinnunni, en auðvitað aðra og hérna, ég náttúrulega móðir og fæ aðskóla póst úr skólanum og svona, þannig að þú veist, ég náði svona samhengi þeirra og hérna
4: en
5: kannski að skrifa og svona var ekki
4: Varstu ekki skelfingu lost?
5: Jú, ég var það
4: Það hlýtur að gerast hjá manni
5: já,
4: af, því, af því þú veist ekkit hvort þér mun batna aftur
5: Nei, það er rétt Ég, sko, þegar að hálft ár var liðið frá þessu þá var ég hrædd þá hugsa ég verður þetta bara líf mitt verð ég alltaf með þessa verki þetta voru líka svo mikli verkir mun ég aldrei ná að einbeita mér almennilega mun ég aldrei fá orkuna og það var líka það ég var svo þreytt ég hafði enga orku ég, þú veist, svona lítil heimilisverkefni bara eins og að setja í uppþvottavél og þurrka borðum það var erfitt og hérna sem betur fer fór ég út að hverjum degi að því á en þá hennan hund sem olli þessu slysi og ég þurfti að fara út með hann á hverjum einsta degi og tvisar á dag þannig ég fór alltaf út að lappa og hérna þannig ég var ekki bara heima alla daga sko en eftir hálft ár þá það var erfiðu tími en þess að ég sá að mér var ekki batnað og mér fannst batin koma mjög hægt og jafnvel staðna og ég var mjög verkuð og mér fannst líka bara mjög fá úrræði á Íslandi það var ég fór á biðlista þannig á bak og hálstild á Stykkishólmi og var sagt að biðlistin væri 1.5 til 2 ár það var ekkert annað sem ég gat farið þannig að ég til dæmis og notaði bara mína eigin peninga ég fekk eitthvað á tryggingum og eitthvað til þess að fara til Tenerife og endurhæfingastöð og það gerði mig gott, þar var ég á hverjum degi í 3 vikur í sjúkraþjálfun og í vatnsleikfimi og þar voru notu þú veist alls konar önnur úrræði sem ég, en ég hefði kynst hér eins og til dæmis infrarauður hiti og leyser og annað
4: og leiðir kannski betur í hita en kulda
5: mér leið miklu betur í hitanum já. Eins og þú veist út af því að þú veist þegar maður er líka með svona meðsli í baki og hálsi þá bara stífnar allt upp og það liðkast það í hita. Þannig að ég skil vel fólk sem að, það náttúrulega bara mjög algengt að Íslendingar sem eiga við gikt vandamál og önnu vandamál stríða flyti bara til Spánar, sko. Uh-huh. Og ég var þarna í rúman mánuð á Tenerife og fann alveg hvað það gerði mig gott, sko. Uh-huh. Og já, en svo eftir einhverja mánuð þá var mér sagt frá úrræði sem heitir heilahilsa.
4: Heilahilsa.
5: Já, mm-hmm. og það stofnað af sjúkraþjálfurum og taugasálfræðingi sem heitir Ólafía sem hafa reynslu af heilahristing og, mm-hmm. og mörg þeirra höfði ymmit verið að stúdera sérstaklega heilahristing kvenna vegna þess að íþróttakonur sérstaklega sem að verða fyrir heilahristing í íþróttum þær eru með allt öðru vísi hérna einkenni heldur en karlanir eins og með svo margt annað
4: Já.
5: Að það var mér til haps að heyra loksins að þeim og komast þeir þeirra og líka bara þú veist ekki bara það að vera komin þarna undir hendur fólks sem að var með hæpni í þessu Já. Sérstaklega eins og sjúkraþjálfararnir þar það alls konar æfingar sem maður settur í sem mjög fyndna, maður fær svona eins og kórunu og höfuðið með alls konar nemum
4: uh-huh.
5: og svo maður horfa svona skjá og það eru svona punktar sem maður á að fylgja og maður skilur ekkit á meðan á því stendur af hverju maður að þessu uh-huh. en þá maður að virkja þess að djúp vöðva uh-huh. í hálsinum uh-huh. og styrkja þá en að sama skapi þá loksist komst í þarna til sálfræðings, uh-huh. taugasálfræðings uh-huh. sem að gat útskýrt fyrir mér hvað að gerast sko í heilanum á mér hvernig heilaboðin hafa breyst
4: hvað var að gerast í heilanum á mér
5: sem sagt þegar maður fær þennan heilarsýsting þá heilin í svo kvöldu flight and fright mode og hann fastur þar þannig að þessi þreita og þetta sem maður að upplifa það vegna þess að hérna allt taugakerfið og heilin heldur að það standi að manni ógn þú veist, og þess vegna verður maður svo ofbúslega þreyttur af litlum hlutum vegna þess að líkaminn einhvern veginn fastur í þessu flight and fright mode og hérna, og sendir út boða maður sé í hættu þó maður sé það ekki.
4: Já, heilin fær röngskilaboð
5: hefðast
4: þér eins og þessi lífsáski
5: Já, og þess vegna maður svona erfitt með að einbytta sér, vegna þess að í þessu ástandi þá á maður bara að vera hugsa það að lifa af, en ekki Já. Þessum, ekki öðrum hugðarefnum sem maður hefur að svara tölvupóstum og lesa bækur
4: spara þá pínulitlu orku sem manni gefin
5: Já, algjörlega
4: Þetta rosa áhugavert en geturðu sagt mér spurðurðu af hverju kynin ólík, spurðurðu sérfræðingana af hverju kallar íþróttakonur eða íþróttakallar sem lenda í heila meðslum, af hverju það ekki saman hluturinn?
5: Já, það út af hormónum okkar.
4: Já, já.
5: Það vegna þess að konur með aðra hormóna og öll heilastar sem hefur auðvitað áhrif á hormónuna, heiladingullin stýrir hormónum og hormónar náttúrulega gefa frá sér serotonín, gleðiefni og öll þessi hormón sem ég kann ekki að nefna sem að veitur okkur framkvæmda gleði sem fær okkur til að gera hluti og líka hefur áhrif á hérna líkamann og hvernig hann starfar ég lenti einmitt í því á sama tíma að þú veist brennsla mín hægðist mjög mikið á henni, ég fitnaði og það mjög algengt að gera það vegna þess að það líka hluti á þessu flight and fright mode að hérna að brenna ekki kaloríum heldur vill líkaminn halda í þær út í hún heldur bráðum fer þú að svelta
4: sapna forða
5: sko og ég fann ekki fyrir gleði ég fann ekki fyrir tillökun allt það sem mér hafði áður fundið skemmtilegt ég var algjörlega flöt og það sem mér hafði fundið skemmtilegt fannst mér núna erfitt ég náttúrulega alltaf verið ofbúslega virk, ég hef alltaf verið í fullu starfi, ég hef verið í félastarfi með því, þú veist alltaf átt mjög mikið að vinum og rækta minn vinskap og verið svona rík í félastlífi og þarna var ekkert mér langaði ekki að hitta fólk mér fannst það kvöð
4: Hverjum trúður fyrir þessu ástandi?
5: Ég trúði sálfræðingnum mínum fyrst fyrir þessu og það auðvitað manninum mínum, já, já. Maðurinn minn.
4: Þannig að hann fekk að vita allt.
5: Já, þú veist, ég náttúrulega hlífði honum samt svolítið, eins og maður gerir oft við maka sinn. En auðvitað sá hann hvernig hann þekki mig.
4: Kannski maður ekki bara hrættur að missa.
5: Já, já.
4: Kannski maður ekki að segja makanum sínum að það sé allt í skrúinu hjá manni, þú veist. Kannski hugsa maður bara, ég bara var á markaði hérna og ef ég að segja manninu mínum eða konunu minni að, að ég sé bara hérna það sé bara allt að hrynja hjá mér.
5: Já.
4: Hvað verður þá?
5: Alveg, það alveg rétt hjá
4: þér. Þú fyrirgefur. En
5: Nei, ég, maður hugsa, ég hugsa þannig sko. Já. Ég meina, hann kynntist mér þá var ég rosalega hress og skemmtileg og opinn og þú veist, ég var ekki í þessum veikindum sú kona sem hann hefði kynst.
4: Nei, það svo mikil skömm og það svo mörg leyndarmál í kringum svona veikindi.
5: Já.
4: Það veit ég á mínu eigin skinni.
5: Já.
4: Vinkona þína, sagðir þeim þetta? Hvernig er liðið?
5: Já, ég á mjög góða vinkonur og það var sérstaklega

0: erfileika og þær skildu mig og ég vissi að þær myndu skilja mig og sem betur fer átti ég þær að og hérna og er lánsum fyrir það en svo ég samt sko ég held ég hafi alltaf gert minna úr því mm-hmm. við alla
1: já,
0: þú veist, vegna þess að ég svona típa sem að þú veist, finnst að ég hafa allt á hreinu sko
1: mm-hmm.
0: og hérna á erfitt og átti sérstaklega erfitt með að viðurkenna ég væri ekki með allt á hreinu
2: en þetta verið en, alveg skelfilegu tími
0: já, þetta ár við getum sagt að það var mjög erfitt mm-hmm. og
2: að því að sko bæði líkamlega og andlega heilsa hrunin
0: já, hún það
2: og svo döðsvallið pabbið þinn farinn og vinnan eins og það
0: og já Og við okkur var sagt upp þarna náttúrulega öllum í eflingu.
2: Já, svo býst það.
0: Þegar ég var búin að vera veikindaleg í 9 mánuði mm. og hérna fekk bara bréf, bara tölvupóst að mér væri sagt upp og okkur öllum. Og þetta var rosalega erfið tími vegna þess að það var mjög mikið í fjölmiðlum og það var mikið verið að ljúga upp á fólk í fjölmiðlum að þau hefðu verið með eitthvað plott í gangi eða eitthvað sem að var alls ekki heldur var þetta einfaldlega bara vera hvart undan manni sem hagaði sér illa
1: Já.
0: Og þetta var ekkit plott að koma neinum frá og hérna og sérstaklega ekki gagnvart Sólveig og Önnu sem að ég hefði alltaf stutt í gegnum allt sko og unni fyrir og haft mikla trú á þetta var bara líka mjög persónuleg sorg fyrir mig að hún skuli hafa tekið þátt í þessu
1: mm-hmm.
0: og að auki þá erum við frængur þannig að þetta hefði líka áhrif á okkar fjölskyldu
1: já.
0: Þannig að já, það þetta var ekki skemmtilegu tími og hérna þetta svona, tók allt saman á
2: og það upp úr þessari jobbsbók sem að margir aðrir hefðu bara hugsa með sér þetta bara búið, ég reyni bara að komast á örorkustyrk og ég hef bara sagt að mig við það ég verð aldrei annað en skugginn að sjálfum mér fram að þessu eða eftir þetta menn ég það þá sem að þér dettur í huga að hérna að fara bara reyna á heilan og fara í nám eða?
0: Já, eiginlega sko það sem var þarna, já það var liðið tæplega 1.5 ár frá slysinu og ég sit þarna hjá taugasálfræðingnum mínum mm-hmm. og segni bara þú veist, ég mér langar svo að fara að vinna og mér langar svo að fara að gera eitthvað og ég get ekki hugsa mér að vera lengur bara í einhverju endurhæfingu ég bara inn á einhverjum, bara endalist hjá sjúkraþjálfara í jóka þú veist, alltaf einhverju jóka nýtra til þess að hugleiða svara alltaf bara þar já, ég var hann brjálað þessu, þú veist, ég var bara, ég get ekki meira af þessu sjálfsvinnu og mér langar bara að fara að hugsa um eitthvað annað já, og hérna og hún sagði mér bara heiliðin er vöðvi og þú þarft að þjálfan
2: Hún sagði það,
0: já.
2: Að heilin væri vöðu
0: og hún sagði mér að heilin væri vöðu og ég þyrst að þjálfan mm. og hún sagði ég bara ráðleik þér annarkvort bara skráði í nám, bara mér alveg sama hvað skráði, finn eitthvað sem þú eru áhuga á og skráði í þá, farði það
1: mm.
0: eða ef að þú getur hugsað að fara í eitthvað hlutastarf, eitthvað sem að vekur áhuga þinn og ég fór náttúrulega að skoða nám af því að ég hafði alltaf haft þann draum að fara í umhverfis- og auðlindafræði en það mastersnám, þannig ég var ekki búið með BA-próf ég hefði klárað diplóma á sínum tíma en ekki farið BA þannig að ég skráði mér stjórnmálumfræði en þess að ég hef áhuga því og ég var í stjórnmálum líka og ég var akkurat á þessum tíma hérna
2: ég var ekki.
0: Nei, ég var pírati og ég var að þingmaður þannig að ég datt nú inn á þing nokkru sinnum þannig að 21 til 24 þá lenti ég held ég inn í 4 sinnum
1: já,
0: á þingi já. Og bara mikið áhuga á samfélagsmálum yfir höfu og stjórnmálum, þannig ég fyrir stjórnmálufræði og byrja bara, þú veist, hægt var ekki alveg í fullu námi fyrstu önnina venna þess að þetta var strempið eins og ég kannski lísti þarna í færslunum minni að ég gat ekki setið mikið við að lesa,
1: Nei.
0: En þá setti ég mér það bara að ég mætti alla tíma Ég glósaði mjög mikið og út af því að þetta var svo stuttu frá COVID þá var enn verið að taka upp hérna kennsluna og þannig að maður gat nálgast úr flestum tímum hérna upptöku þannig að ég hlusta á upptökur þegar alltaf þegar ég fór út með hundin já. Þá bara fór ég í síman og kveikt á upptökur tímum til þess að ná betur námsefninu
2: Það er eins og þú sért með þroskaskerðingu, er það ekki?
0: Jú, þetta er eiginlega bara, eða bara lesblindu
2: Þú veist,
0: ég get ímynda mér að lesblindu fólki líði svona að það er að finna sér aðra leiðir til að læra vegna þess að
2: Þú ert að fjarka þær alveg svakalega

0: sko.
1: Já, einmitt, þú ert að þjarka þar alveg rosalega í gegnum
0: Já.
1: Bara eitt efnisatriði.
0: Já.
1: Já. Hvað eftir annað?
0: Já, hvað eftir annað sko og
1: tönglast á því sem að nokkrum árum áður hefði bara komið búm.
0: Í algjörlega sko. Þú veist, ég hef alltaf verið mjög fljót að læra og haft lítið fyrir því Já. Og þetta algjörlega breyting á mínu lífi. Já. En sem betur fer, þú veist, líka í háskólanum, ég fekk svona úrræði að ég fekk að vera aðeins lengur í hérna prófum.
1: Já.
0: Ég held ég hef fengið 25% lengri tíma en aðrir.
1: Já.
0: Af því að ég var líka svo hæg að vinna. Þú veist, ég var svo lengi að skrifa og svara spurningum.
1: Mm.
0: Og ég ennþá ekki búin að ná upp þeim hraða sem ég hafði áður. Ég ennþá síðust úr prófum. Ég nota allan próftíma. Mm. En ég sem betur fer búin að ná öllu efninu og get svarað öllu. Og svo þetta kannski líka því ég kannski með sérlega fullkomna áróttu að því að mér finnst ég þurfa að sanna mig og, og hérna
1: En ég finn ekki fyrir því sem viðtali að þú sért ekki algjörlega kvikk og spontant í viðbröðum
0: Nei, það komið sem betur fyrir eftir
1: komið.
0: Já, ég hefði ekki komið í viðtali þú veist, og verið svona fyrir 4 árum, það sem að gerðist líka, þú veist, að ég glemdi orðum ég til dæmis hafði mjög mikið starfað bara á ensku, ég var með hérna, í mínu teimi þá voru hérna starfskonur sem töluðu ekki íslensku, við töluðum ensku allan daginn í vinnu, mikið af félagsmönnum eblingar eru ekki íslensku mælandi þannig að við töluðum ensku allstar sem við fórum og bara eftir nokkra mánuði í veikindarleifi þegar ég hitti fólk sem að ég þurfti að tala ensku við, þá var ég með algjört málstól, ég hafði gleymt ég bara gat ekki munað orðin og mér hafðist það líka mjög hræðilegt en þess að ég alltaf, mér er mjög góð í tungumálum ég alinn upp í Svíþjóð alinn upp við að læra 2 tungumál sama tíma alltaf bara haft svona vissa eins og ég segi svæði í heilanum fyrir hvert tungumál
1: Já.
0: Og einhvern veginn náði alltaf að tappa inn í það en allt inni var það farið sko. Ég þurfti alltaf að vera að hugsa býttu hvað er þetta á ensku sem ég að reyna að segja og svona var þetta náttúrulega líka ég var hægari að tala á íslensku og glemdi fullt af orðum þannig að
1: það eru augljóslega gríðarlega þraut segja í þeir það þú finnur þarna æðruleysi, þolinmæði, styrk og það sem þarf hvaðan kom það, ertu trúuð
0: nei ég er ekki trúuð ég hérna á opusla foreldrar mínir rosalega duglegt fólk þau hafa alltaf bara, þau eru mjög góða fyrirmyndir að því leiti að þau hafa alltaf bara gert sitt besta í öllu mér er kennt að gera mitt besta í öllu því sem ég tek mig fyrir hendur og alltaf þau bæði rosalega hart dugleg og ekkert væl það svolítið, ég svolítið alinn upp fyrir það að maður ekkert að væla sko, maður gerir hlutina bara og þannig
1: ekki,
0: er það bara
1: og alls ekki búið að gefast upp
0: nei, ekki búið að gefast upp sko. Þannig ég held ég hafi bara einhvers konar innri drifkraft kannski er því að það frá þeim að maður gefst ekki upp sko. Og ég sá það ég einhvern tímann eftir á þessu tímabili þá sá ég viðtal við Jane Fonda og ég veit ekki hvort þú þekki mikið til Jane Fonda en hún hún átti mjög erfiða barnæsku hérna foreldrar hennar ég held að móðurinnar hafi átt við geðrann og vandastýri og pappinnar var ofbeldismaður og Henry, drykkjumaður
1: Henry Fonda, var það ekki pappinnar?
0: Jú, er það ekki Já, og hún varð fyrir misnotkun sem barn og heimilisofbeldi
1: Ég vissi ekki það þessu
0: Nei, og hún er að segja frá því viðtali og bróðir hennar, hann varð mjög veikur alkoholist og fíkill og átti erfitt og það var spyrillin spyr hana hvernig stendur á því að þú blómstraðir svona og þér tókst að komast yfir þessi áföll og verða svo sem þú ert í dag Og hún sagði, já, ég held að við fæðumst bara með vissan styrk og karaktereinkenni. Ég fættist bara með þessa þrautseigju og þessa seglu og ég lét ekki áföllin mín stöðva mig í því sem ég ætlaði að gera.
1: Hvað þá skilgur?
0: En það eru bara ekki allir það heppnir og bróður minn var ekki svo heppin.
1: Nei.
0: Og þess vegna hef ég fullan skilning og öllu sem að hann hefur gengið í gegnum og svona þó að ég hafi náð að komast áfram í lífinu og hún einmitt sagði líka það hefur samt ekkert verið auðvelt og þú veist, þið sjáu það kannski ekki utan á mér en mér hefur oft liðið illa en ég hef bara falið það þú veist, og ég hugsaði bara, já, þú veist kannski erum við bara út af því að sérstaklega maður sér sískinni þau ganga oft í gegnum sömu erfileika en þau taka á því á mismunandi hátt kannski erum við bara fætt með vissa eiginleika og kannski var ég bara heppin að vera fætt með einhverja seglu sem að fekk mig til þess að
1: Þetta finnst mér rosalega góði punktar hjá þér og sko það svo gott ef við reynum að hafa þetta til hliðsjónar því að það kemur þá svo oft í veg fyrir dómhörku og fordóma.
0: Já.
1: Ég mikið velt fyrir mér fíkn sjúkdómum.
0: Já.
1: Ég fylst með alls konar fólki reyna að hætta að drekka.
0: Mm-hmm.
1: Sumir geta það. Mm-hmm. Aðrir geta það ekki.
0: Nei.
1: Hver eru við að dæma þá sem ekki geta það?
0: Já.
1: Eru þeir bara einhverju aumingjar, fíbl, astnar, óæðra fólk eða kann að vera að þeirra efnabúskapur innviðir áfallasagan eða hvað það sem að gerir okkur því sem við erum sé bara reynlega þannig að við getum ekki sko notað okkar yfirfært okkur sjálf til samanburðar og hérna þannig að mér finnst þetta gott viðþorf hjá þeir að bara svara spurningunni þannig að mögulega ertu bara nánast fætt með þennan styrk sem reyndi á þarna sko.
0: Já, ég trúi því að einmitt, þetta við erum bara með viss gen og persónuinkunni þegar við fæðumst og ég einmitt á marga að bæði fjölskyldunni og vini sem hafa verið að díla bæði við andleg veikindi og við fíkn og þú veist já, þetta er finnst fyrir mér mikil ráðgáta aðsumt fólk, það bara næri ekki að koma sér út úr því sko. Og ég hef vonandi alltaf verið hérna fordómalus gagnvart því og reynt bara að styðja þau sem að gangi gegnum það sko.
1: Þú sagðir sko, ég komst í gegnum fyrstu önnina með því að mæta í alla tíma og glósa allt sem fram fór og hlusta endurtekið á upptökur úr tímunum eins og þú varst að nefna á hann en samt þegar kom að vorprófum og ég fór yfir glósur þá leið mér eins og ég hefði aldrei heyrt neitt af efninu áður þetta líka áhugavert
0: Já, þetta var algjörlega það var áfall þannig að fyrir vorprófin fyrstu ég byrjaði náminu bara í janúar sko. Þú veist ég myndi ekkert, ég horfði bara á þetta eins og þetta væri mér algjörlega framandi sko. Ég hugsaði það, ég mun ekki ná þessu og bara það ná prófunum sko. Mér fannst þetta bara eins og ég hefði klifið Mount Everest eftir þetta, mér leið svo vel með sjálfa mig að hafa komist í gegnum þetta en ég fann mér ýmis bjargráð, ég til dæmis las bara að því átti erfitt með að lesa og gat ég tekið svona lotur það sem ég las bara hljóðskilaboð með glósunum og þá hlustaði ég á það, ég laðist kannski bara upp í rúma því að ég var ennþá mjög verkjuð og svona og hef aldrei verið hrifin af því að taka verkjalif ég var að taka verkjalif sem er ekki ávanabindandi og hérna og það er ekki drosalega sterkt út af því að fyrst fekk ég verkjalif sem að einmitt gerði sko þessa heila þóku verri og ég hefði að ég get þetta ekki, ég á nógu erfitt með að einbytta mér, ég get ekki tekið verkjalif sem að gerir það verkum að ég ennþá erfiðara með það þannig að ég lifði svolítið bara með sásökanum og þurfti oft bara að hvíla mig og þá var fínt að ég var búin að gera upptökur þar sem ég var búin að lesa upp glósur og ég var bara strokaður út núna og því ég var að klára hann að stjórnmálafræðina áramótin og síminn minn var fullur allt einu var bara no more storage og það var ég bara guð, ég hérna með marga klukkutíma af hljóðupptökum að mér að lesa upp glósur ég get hendi út núna þannig að
1: þetta er rosalega áhugavert en sko þér fer hægt og rólega fram
0: já.
1: Og þú þakkar það sem þess að þjálfun heila vöðvans
0: algjörlega
1: er ekki skilja þeir
0: rétt. Jú, sko ég
1: það er það sem þú ert að gera sem að á mestan þátt í framförunum
0: heldur betur
1: kannski tímina einhverju leiti en ekki síður hvernig þú ert að verja tíman
0: já, ég bara tók þetta mjög alvarlega að heilin væri vöðvi og ég hélt bara áfram í náminu og það voru fyrstu þrjár annirnar sem voru svona strempnar og meðan ég var bæði að koma mér inn í þetta akademíska umhverfi og hvernig maður þú veist, skrifar fræðilegan texta og allt það og bara að reyna að ná sem mestu af efninu þrátt fyrir þessa erfileika og ég var þessa þrjár fyrstu annir af sex með þennan lengri tíma og prófum og svona og svo ákvæði bara á fjórðu önninu að sæki ekki það að því að mér fannst ég bara komin á þann stað ég þyrfti það ekki að ég þyrfti núna bara að þú veist, taka á hann stóra mínum og bara gera þetta á neinar undantekninga sko
1: Já.
0: Og hérna
1: beltið og áslapendi
0: Já, algjörlega og ég náttúrulega alltaf í þessari baráttu fyrir umhverfinu og kvölunum, ég formaður kvalavinna og var alltaf í því svona til hliðar þó að þannig að fyrstu tvö árin hafi það ekki verið jafn mikið og áður þá kom það líka inn með krafti þú veist, og líka það að geta umgengist fólk sko. En ég til dæmis fór ekki, ég mikið fyrir tónlist ég var plötusnúður áður en þetta gerðist var oft að spila á hérna skemmtistöðum og beðnum að spila í veislum og svona en ég gat ekki farið á tónleika eða tónlistaviðburði af því ég fekk svo mikinn höfuverk ég var svo ofbúslega kvalin eftir það og fekk suð fyrir eyrun og svona
1: Finnur enn merki þessa?
0: Ég finn enn merki en ég þoli það betur ég fór til dæmis á gusku síðan um daginn og það var rosa gaman og ég var ekkit svona algjörlega buguð á því eftir það og því að mér er mjög gaman að dansa líka og það er líka þegar það er eitthvað svoleið svona áhuga mál sem að maður hafið svo mikla ánægi af þú veist, ég er alveg viss það að hlusta tónlist og að dansa bara veiti manni gleði og serotonin að þegar það er tekið af manni þá, þú veist, það er mikið sem vantar í lífmanns, en núna þá þetta koma aftur þó að ég sé ekki aftur byrjuð og ég veit ekki hvort ég gera það að spila sem plötusnúður að hérna, þá allavegna ég fann að sækja tónlistaviðburði aftur
1: Og svona til að hérna, setja kirsuberið ofan á rjóman á þessari köku þá ertu sem sagt þessi seinfæri nemandi Það eru ekki margir sem að þurfa að hafa eins mikið fyrir því að komast í gegnum þessa kursa eins og þú þegar þú leggur upp í þetta ferðalag en þér fer svo mikið fram að þegar þú nærð að hérna skila bíja loka ritgerðinni þinni þá hún hvað besta ritgerðin sem var skrifuð 2025
0: Já, ég allavega fekk velun fyrir
1: já,
0: það
1: Já, velun fyrir það?
0: Já,
1: það rosa, hérna,
0: frá félagi stjórnmálafræðing
1: Þetta slaka ferðaleg Alveg bara frá lágróðrunum og upp á Everest
0: Já, ég sko Já, ég ákvað bara að vera ánað og stolt að því fyrst þegar var hringt í mig þá hugsaði byttu, það eru þarna miklu yngri krakkar sem að hefðu kannski gott á smá peppi og þú veist, á er ekki betra að gefa þeim þessi velun heldur mér hérna miðaldra konunni sem að, þú veist, mér fannst ég hafa forgjöf vegna þess að ég bara lifa forgjöf, lengur og þekki stjórnmálin betur
1: ekki bara forgjöf, þú varst líka með hérna fötlun sem að
0: já, en maður mjög fljótur að gleyma því sko,
1: þegar
0: að
1: maður svona, að ganga vel
0: já. En það er kannski einmitt líka út af því hvað ég þurfti að hafa fyrir þessi byrjun að ég lagði mikið á mig svo eftir það þú veist, hefði ég farið aftur í nám algjörlega heilbrigð og ekki þurfti að hafa svona mikið fyrir þessu þá hefði ég örugglega ekki haft jafn mikið metnað en aftur því að ég þurfti að hafa svona mikið fyrir þessu þá jókst metnaður minn og ég ætlaði sko að sýna sjálfri mér að ég gæti þetta og ég ætlaði að gera með trompi en svo hef ég líka bara mjög mikið áhuga á því og ég held að maður gera allt vel sem maður er áhuga á og þú veist, ég skrifaði þarna lokaritgerna mína loftslagsaðgerða áætlun Íslands og hvernig hún var innleitt í ráðuneytunum og tók viðtöl við þá aðila sem voru að starfa að því að innleiða þetta í ráðuneytunum og svoleiðis og gerði greining á því það mín lokaritgerð og ég hafði bara mjög mikið náhuga á því og mér mjög annt að við förum eftir þeim stefnum sem við höfum tekið okkur í umhverfis og loftslagsmálum Já. Þannig að ég var bara mjög glöð að heyra að þú veist, bæði var ritgerðin mín tekin fyrir og fundi innan umhverfis loftslags og orkumálaráðuneytisins og að ég svo fæ þessa viðurkenningu fyrir hana
1: og þú komið fullan styrk á ný til að rífa kjöft.
0: Já, algjörlega. Nú ég sérfræðingur í þessu. Þannig að...
1: Það mjög gott.
0: Já, en ég held líka, þú veist, út af því ég lenti í þessu og ég upplifiði einmitt að ég væri með fötlun og ég fyrsta sinn á ævinni að skilningu minn fyrir fólki með fötlun jókst og það sannarlega mikið fólki í Háskóla Íslands með fatlanir bæði líkamlega og andlega fatlanir
1: og það eru ekki tímabundnar
0: og þess vegna var ég glöð bæði að sjá að þarna eru úrræði og þarna eru fólk með skilning fyrir því að mann hafi fatlanir en mér fannst líka erfitt til dæmis þegar ákveði var út af hérna persónuverndarsjónarmiðum að hætta taka upp tímana menn þess að ég veit að það mikið af fólki sem bæði lesblind eða með fötlun eins og ég að hafa lent í þessu með heilarhristingin og eitthvað sambærilegt sem að eiga erfiðar með að lesa efni og horfa á tölvuskjái sem að núna geta ekki þá fengið tímana á upptöku þannig að þú veist, það líka eitthvað sem að ef einhverju háskólanum er að horfa og ég get kannski líka komið á framfæri að þú veist að það vist aðgengi sem felst í því að taka upp tímana og hérna, ef að þau sem að eru í tímum kannski bara skrifa þá undir þessa persónuverndar yfirlýsingu að þeim leifi það að tíminn sé tekin upp. Þetta er eitthvað, þetta var tekið af út af persónuverndarsjónarmiðum að taka upp tímana. En alla tölvur háskólans eru með þennan búnað að geta tekið upp tímana. Og fyrir mér, þá bara, ég hefði ekki komist í gegnum þessar fyrstu þrjár annir hefði ekki haft þessar upptökur.
1: Einmitt. Stórmerkileg saga Valgerður, ég vissum að hún hefur gert þig að betri konu. Það þannig með allar svona lífsreynslur ef við komumst frá þeim þá eru þær tækifæri fyrir þroska og styrk og einmitt að leggja niður fordómana maður verður síður dómharður og það mjög mikilvægt held ég að heyra þessar sögur það hérna og það líka bara þetta með heppnina að sko sum okkar eru heppin, við erum heppin sko. Stundum þetta bara spurningum með heppni og óheppni maður þarf kannski að leggja mjög mikið á sig til þess að maður sé svo heppin að geta náð í skottið á heppninni þannig að þetta vinnur náttúrulega einhver leiti saman en hérna þú verður oft hugsað að vákvæði var heppin
0: algjörlega sko og ég mjög heppin ég líka heppin að því leita eiga gott fólk að þú veist, já, mann sem stuttum í gegnum þetta allt saman og
1: hefur verið
0: minn klettur hann heitir Karl Fannar Sævarsson
1: hvað gerir hann?
0: Hann að vinna í utanríkisráðuneytinu og við erum í mitt að fara flytja til Sierra Leone í Vestur-Afríku þar sem hann mun starfa fyrir íslenska sendiráði að þróna samvinnuverkefnum
1: til margra ára?
0: 2, 3, 4 ár við sjáum það
1: Spennandi.
0: Það kemur í ljós en hérna hann mannfræðingur og hefur alltaf haft mikinn áhuga á hérna svona mannlega þættinum í samfélagi okkar og sérstaklega í Afríku þar sem hann hefur reynslega að starfa
1: Þetta verður enn eitt tækifæri fyrir eitthvað bæði til aukins þroska
0: Heldur betur, ég held nú að hérna heilin muni þjálfast vel þar bara í algjörlega nýjum aðstæðum ég held að sé mjög lærdómsríkt að læra að þekka aðra menningu og líka þú veist, maður verður auðmjúkur á því og þakkar fyrir hvað maður lánsamur í lífinu að vera fættur hér á Íslandi og með öll þau tækifæri sem við höfum þegar maður sér fólk sem býr við þá sára fátækt og erfileika sem maður eru í Sierra Leone
1: Það satt en við hegðum okkur samt eins og astnar Íslendingar í svo mörgum málum
0: Já.
1: Og við erum ekki góð við gamalt fólk og við einangrum það og þú veist það alls konar syndir sem við berum á herðanum og ég ætla svona í lokin að segja að einu sinni tók ég viðtal við mannfræðing sem að hafiði alið allasinn starfsferil í Afríku einmitt og hún var eiginlega nýkomin aftur til Íslands og ég bað hana að því þá var ég sjálfur að stúdra mannfræði og ég var að stúdra öll þessi hugtök og ég hérna bað hana að lýsa fyrir okkur ég var að vinna fyrir sjónvarsstöðina Hringbraut minni mig á þessum tíma og ég bað hann að lýsa fyrir sjónvars áhorfendum mesta menningarsjokkinu í Afríku og hún svaraði að bræði sko mitt lang mesta menningarsjokk í lífinu þegar ég kom aftur til Íslands frá Afríku
0: Já, ég...
1: og þá var hún að tala sko hvernig menning okkar hvað við værum orðin fjarlæg hvert öðru og það er Afríka náttúrulega með annan kultúr, það það sem fjölskyldunar halda svona mikið saman og allt það þannig að þú fyrirgjör, þetta kemur náttúrulega því ekkit við sem að við höfum verið að ræða
0: Nei, en ég held að margir síðu sama sinnis, ég hef hitt þú veist, og núna kannski sérstaklega hef ég verið að sækjast eftir að tala við fólk sem hefur reynslu frá því að búa í öðru menningarheimi og þau segja svipað sögu sko. Það er svo erfitt að koma heim og sjá hvað við skeytum lítið náung okkar við þekkjum ekki nágrann okkar þú veist að það gamalt fólk sem býr við einsemt og, og er óafskipt
1: það búið að manna á augsambandi við ungt fólk og gangstætt þeim á labbar einhver hefur sagt þeim að það sé varasamt að horfast í augun og ókunnum og fólki
0: Já.
1: Þetta er ekki það Ísland sem ég vil að að sé sko
0: Nei.
1: En kannski þetta nöðsynlegt
0: Ég held ekki sko. Ég held að við megum allt taka til okkar að hérna sína hvort öðru náungakærleik og hérna og skilning og einmitt eitt bros og góðan daginn getur lýst upp dag einhver sem að kannski átti slæman morgun og þú veist, ég ætla að hana einmitt, reyni þegar ég ekki bara hlusta á okkar hlaðvarp í eigin heimi að einmitt segja góðan daginn þegar ég á göngu með mínum hundi sem að gerist nú ofta því að það þarf að hreyfa hana
1: og eftir þínar ófærir er aftur komið bullandi glampi í augum
0: Já, það sem betur þér það er aftur gaman að lifa og, hérna, og ég einmitt lánsum að hafa náð mér upp úr þessu ég þekki við erum alveg félagskapur kvenna sem að tölum saman sem allar höfum lent í heilarhristing það er einmitt bók sem að koma út í fyrra hvað heitir bókin nú vill ekki fara með rangmál heimsins besti dagur í helvíti mæli með henni ef þið hafi lent í heilarhristing hún kemur inn á marga þætti sem að við þekkjum og hérna og við erum allar á mismunandi stað sumar búin að ná okkur vel og aðrar ekki sem að erum í hóp og tölum saman okkar einslu.
1: Ég fikk einu svona sjálf og svo þungt höfuðhögg eftir bílslis
0: Já.
1: Að ég vissi ekki hver ég var.
0: Nei, einmitt.
1: Það var ekkert minni.
0: Nei.
1: Það var bara hljóð og augun urðu vitnað að einhverjum fuglum og eitthvað slags. Ég hafði kastast út framrúð á bíl og vakna sem sagt bara við vatnsbakka. Og það var rosalega tilfinning að vita ekkert hver ég var. Ekkert minni, ekkert aftur í tíman held að það hafi verið það næsta sem hægt að komast himnaríki
0: og leiðir vel sem sagt
1: já, þanga
0: bara til, þú varst bara í núinu
1: þanga til að heilin sagði mér að ég væri með fjóra brotna reykjaleiði
0: já, þanga til sásökin tók yfir
1: já, þanga til sásökin kom yfir en hérna en já, þetta eru miklar furður
0: já
1: hérna, þessir heilar
0: já, þeir eru það og já. Sem betur fer vitum við alltaf meir og meir heilan en eins og með svo margt annað þá hefur kvennheilin ekki verið jafn mikið rannsakaður og karlheilin
1: það finnst mér mjög spennandi
0: og einmitt vegna þess að við erum með mismunandi hormón og svona þá hefur það mismunandi áhrif
1: þetta er eiginlega það sem að mér finnst aláhugaverðast af því sem að við höfum verið að fjallum sko.
0: Þarna
1: var ég algjörlega klúlus ég hefði ekki hugmyndum að heilarnir væri ólíkir eftir kynjum og einmitt eins og þú ert að segja núna karlheilin hefur fengið langmestu athyglin að það, það make a sense
0: Já, einmitt
1: En sem maður segir vondur í íslensku því að það hefur ekki verið mikið en jafnrétti náttúrulega fyrir þá allra síðust ár
0: Einmitt
1: Og þetta ekki að fullu náð
0: Já
1: Einmitt En Valgerður Árnadóttir, kæra þakki fyrir að koma og segja okkur þínu sögu
0: Takk fyrir að bjóða mér
1: Og við höldum áfram kæru lustendur ekki frá langt, göngum göttuna hér aðeins lengur, nýtt efni eftir andartak.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, Málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Já, það kemur reglulega fyrir hjá okkur á samstöðinni að halda úti umræðu áfengismál, oft tengt forvörnum. Við iðulega að beina spjótum okkar að þeim sem halda vöru sinni að börnum og ungmennum. Okkur finnst samfélagið á skrýtnum stað. Okkur finnst markaðsetningin beinast of að hópum sem eru viðkvæmir fyrir. Og við höfum ítrekað og síendurtekið staðið fyrir alls konar umræðu þar sem við reynum að vera einhvers konar vogar afl í þessum efnum. Okkur sýnist að hinir fjölmiðlarnar á Íslandi séu hafi engar áhyggjur af mörgu sem að að gerast hér í heimi áfengis og fíknefnamála hreinlega. Já. En sko, í dag þá ætlum við að beina spjótum okkar að þrennu. Fyrsta lagi þá ætlum við að reyna að fá úr því skorið hvort foreldrar eiga að láta undan vilja barna sinna, segjum 17, 18, 19 ára gömlum, þegar krakkarnir segja við mann, pabbi, ert þú til að fara út í ríki og kaupa eina kippu af bjór? Hvað á þá ég að segja? Á ég að segja nei, kemur ekki til greina, þú verður að bíða þangað til þú verður tvítugur vinur minn, þá fyrst rennur upp þinn áfengiskaupa aldur. Eða á ég að fara út í ríki og kaupa kippun og að bjórnum handa segjum 18-19 ára gömlum sinni mínum vegna þess að ef ég gera það ekki þá líkur á því að hann muni samt verða sér út áfengi, kannski frá einhverjum vafasumum aðilum, kannski verra efni. Þetta spurning sem kynslóðunar hafa glímt við hérna á Íslandi í áratugarás. Þannig að ég ætla að varpa upp þessari spurningu. Svo ætlum við líka að fara í eitthvað sem að hérna kallast lýðheilsu kvartning til stjórnvalda og heilbrigðisráðherra sem hérna tengist því sem að við höfum oft verið að ræða hérna. Og að lokum þá ætlum við að kíkja á markaðsetningu þeirra sem selja nikótín vörur og hvernig sú markaðsetning beinist að einmitt oft ungum notendum og við viljum að kynna okkur sjónarmið Íslendinga sem að vilja bara banna nikótín vörur á Íslandi hvernig færi nú fyrir okkur þá en til að koma með eitthvað að svörum við þessum spurningum komin hingað Árni Guðmundsson vart velkomin Árni
4: Takk fyrir, kjærlega, takk fyrir
1: Sko, ef að byrja á þessu með hérna foreldrahlutverkið
4: Já
1: Ég rak augun í grein á internetinu þar sem að hún Dagbjört Harðardóttir segir að sko þegar sumarið gengur í garð
4: Já.
1: Þá breytist neysluvenjur Krakkarnir sem að voru í skólanum nú fá þeir tekjur þeir eru farnir að vinna í sumarvinnunni og sumbötnin segja við okkur foreldrarnir fyrsta skipti jæja nú í orðin þetta gamall og hérna ekki allt í lagi að hérna ég fá að drekka eina kippa bjórum helgina ég að fara að hitta vinni mína og þú ekki til að kaupa þessa kippu fyrir mig og hérna ég verð að viðurkenna það að ég hef nú verið í samböndum þar sem alltaf dæmis ég og sambýliskona mín hafa verið með mjög ólíkar skoðanir gagnvart þessu og ég hef heyrt það á vinafólki í kringum mig að fólk í rauninni veit ekkit alveg hvað það á að gera eins og kemur fram í þessari grein Dagbjartar þá ekkit endilega góð reynsla af því að láta alltaf undan börnunum sínum en þú þekkir þetta mál vel
4: Dagbjörst, þetta frábær grein Dagbjörst, hún sko starfsmaður heimilis og skóla og þetta frábær kvartning til foreldra vegna þess að allt sem hún segir þessar greini eru þetta bara mjög kjarnist og kjarni málsins sko það oft, þetta svona dóldi miskilu umburalindi Já, vegna þess að því ég nú búin að fara víða og ég myndi að ég einu sinni þegar vorum að vinna með útivista tíma fyrir mörgum árum þá vorum í skóla í Hafnarfirði, vorum í foreldrafund og fullansal vorum að tala sko þá voru börn mjög lengi frammeftir úti.
1: Já.
4: Og þá var einn faðir eins og stóðan upp og sagði ég rosalega harður og dóttir mín sko hún fær ekki að fara, hún má að gera lengur úti heldur niður tvö. Eitt eitthvað svona, mjög harður á því
1: Hvað var hann gömul?
4: Og þetta var þá 13-14 ára stúlka
1: Já.
4: Og það verða svona dóldi kurri í salnum og þá var þannig að hann hélt að hann var í strangasti fæðirinn
1: Já.
4: Þá kom ljós og hann var eiginlega eini sem hafði sko engin tök útistu tímunum að því hann var að miskil einhver og svona dóttirinn sagði auðvitað að það með allir vera lengur og allir þetta strik sem unga fólki notar auðvitað í sjálfstæðisbaráttu sinni sko. En það kom ljós að þessi mörg sem hann hafði sett voru sko langt fyrir utan allt saman. Þessna held ég átt með foreldrar sem eru sko auðvitað kemur það í einhverjum uppeldi kemur því að einhverjum tilfellum að ungt fólk fyrir að umgangast áfengi. Og þá þarf við að vinna með það út frá því sem foreldri eða forráðumar uppeldismaður og auðvitað allar rannsóknir sína það því seinna sem að ungmenni byrja að drekka áfengi því betra það í öllum skilningi. Þess vegna þetta kaupa fyrir, sko ef ég kaupi ekki fyrir barnum þá reddar að sér áfengi annarstar. Raunin verður það að þeir krakkar sem eru í þessar aðstöðu að fá sem sagt áfengi með mjög einföldum hætti, fyrstalega er þá viðbúta hún á aðra neyslu, öðrulega er það þá, kemur það þannig út að þessi krakkar eru þau krakkar sem drekka mest.
1: Þú ert að segja að þau reddi sér hvert sem svarfóldrann og verður?
4: Já, já, ég held að sé engi greiði gerðu með að bjarga og unglingu með eitthvað áfengi þær á satt, já, annars kaupi barni landa og annars líkt og lalala. Sko, ég held að ef fólk er í uppbyldsutöðingunum þá er það ekki fólkið í því að koma með svona yngri sem eru sko fjarri því fyrirbyggjandi.
1: Og Dabir segir líka að það séu til rannsóknir sem sýnir fram
4: á. Já, sko, það er bara, það er alveg vita, sko, það er líka eitt sem að Dabir nefnir með réttu greininu sem mjög tilsvert, að það getur verið mjög svona frjálslynd við þor til áfengis hjá fjölskyldum, leiði bara lögina neyslu. Og ekki er það sem við viljum, við erum öll í því að reyna að unglís árin eða fram á fullansárin svona þokkalega góð. Þess vegna er þetta mjög, sko, þetta er mjög tímabært að fara inn í þessa umránunni í sumurina því að sumari er líka áættu tími.
1: Einmitt. En við erum báðir félagsfræðingar átni.
4: Já.
1: Og hvenær er algengast að þessi rödd heyrist innan heimilana? Hvað eru krakkarnir gamlir svona að jafnaði þegar þeim finnst að þeir hafi öðlast nægilegan þroska og séu orðni nægilega sjálfstæðir og ef að segja vald eldir af árum til þess að bera upp þessar spurningar við foreldrana?
4: Ég hugsa í mörgum tilfellum, ég hef sjálfur gert kannanir með starfsmála félagsmiðstöða og það hefur komið fram að það mjög algengt að foreldra kaupa fyrir börni sín og það líka algengt að sískinni, eldri sískinni bjargi yngri sískinum og annars lit þannig ég held að sé sko svona,
1: hvað eru þau gömul svona yfirleitt
4: þannig eru þannig aldurinn 13 til 15 ára
1: hæ? 13?
4: Já sko 5, það er sko mesta hætta núna er sko áður var bara almenn við getum farið að fyrir mjög langt áttur í tíman þá var sko vandamál á unglingadanslíkjum í skólum þegar að skólastjóri lokuðu hérna allar hljónsveitir fyrir margt löngu þá var þáka því að það var almenn drykkjuskapur í efstu bekkjum grunnskóla sem var þá sko 13 og 14 ára krakkar. Svo fóru krakkar í gagg og sko í það sem var 9. bekkur eða 10. bekkur.
1: Manni finnst þið svo að sérst að tala fornöld einhver aldur sólkerfi.
4: Já, sko, þetta er kannski bara 40-50 ára áttur tíman, eitthvað sem settir ekki lengra síðan. En það breytist alltaf og það sem við tekist oldi hjá okkur í þessu að við höfum haft, sko, þetta er svona svipað eins og með tóbaki í gamla dag, sko, það var mjög almennar reykingar með lunglinga fyrir margt löngu. Nú eru reykingar allir með sikur unnskóla eða voru svona ábendingum einhvers konar áættu hegðun og þá er þannig þegar þú sérði einhvers konar áættu hegðun að þá fylgir oft annað með. En núna er þetta, sko, ef við erum alveg á bara deginum í dag, þá er það þannig að skilin milli grunnskóla og menntaskóla eru mjög hættuleg. Þar eru, eða ekki hættulega, þau eru bara vandasum. Þar kemur að krakkar eru í raun og veru kannski að afla sér fyrstu launa og þar kemur svona aukin skemmtarnamenning og þar kemur eins og öll börn og ungmenni glíma við það. Það er alveg brjálæðislegt áriti frá öllum þessum öflum.
1: Já.
4: Þannig að ég held að sko, ef maður er að pæli því að í staði fyrir ef barn er að pæli að eða fer fram á þau fóruðar sinna að kaupa fyrir áfengi þá myndi ég sem fóruðu taka samtali áfengisneyslu og allt í allt í kringu það að því ég, það allar þær bókmyndir og vísindi sem ég les segja manni bara það það er bara ávísun á meiri áfengisneyslu en verið væri
1: Þannig að þú gefur því bara fall einhvern að foreldri fari út í búð já, og kaupi áfengi fyrir barnið. Já, þú þessi 19 ára gamalt?
4: Já, ég sem foreldri myndi ég aldrei gera það og ekki einu sinni þó að fólkar eru sko 19 ára og hérna en þá líka fólk alltaf að segja þá verður þetta svona hins einn, þá er þetta fólk segja sem er þessu lögum og þú við vitum það að það er ekkert mála ringi næsta netsöluverslun og fá áfengi til kortir.
1: En þá veit barni líka að það er að gera eitthvað sem að er ólöglegt.
4: Sko, leiðu við viðurkjömið þetta sem eitthvað eðlilegt, þá breytist allt saman og það er sko viltustu draumar áfengi sína þannig sem eru þeir.
1: Já, þetta er eins og þegar ég var í eftirballpartíunum sem ungum maður. Og einhver dró upp hass fór reiki hass þá fór ég alltaf vegna þess að það var ekki það ég hefði rosalega fordóma gagnvart þeim sem var reiki hass ég bara vissi að þetta var ólöglegt ég vildi ekki vera gaur í hasspartí og svo kemur löggan og hún böstar alla og ég bara einhver gaur í einhver blaðamaður jafnvel ungur blaðamaður sko og það verið reiki hass það skiptir máli upp á hegðun manns hvort eitthvað löglegt eða ólöglegt
4: Já, algjörlega og líka bara sko þetta stýst líka bara hvernig samfélag við viljum byggja upp sko nú orðið þannig að það alltaf vera hipp og kúl og alltaf vera partí og það orðið öllum hugsanlegum vettvöngum áfengi alltaf á kantinum við verðum að hafa það getur vel verið að við viljum hafa einhvers konar áfengismenningu ef það menning á annað borð þá þurfum við að hafa þetta dálítið svona þannig að unglingar og börn hafi einhvers sko raunhæft skjól einhvers svæði þar sem þau geta verið friði fyrir þessu öllu saman skýtt með það að þó einhverju 55-60 ára fólk vilji vera einhverju áfengistengdu alltaf reynt sko þá voru fólk bara að finna sér vettfangur það verðum byrja að blanda þessu vettfangum saman og skilin eru farin fyrir utan það áfengisínar nýtir alveg með öllum sínum peningum og áhrifum sem þeir eru á hótum alla trissur eru í því alla dagan og normalisir áfengisnýsluna
1: Já, það er ógeðslegt það er áfengis ómenning þótt þessi kannski líka til eitthvað sem við getum kallað áfengismenning og það var þetta ekki áfengismenning
4: þú sér bara, nú er samgöng og stofa að auglýsa sérstaklega að það sé ekki gott að drekka eftir, nei ekki gott að gera bíl ef maður hefur fengið sér að drekka til golfring það semst að vera eðlilegt að fólk sem fari í golf það tengist áfengi
1: Já, golf, þú færi þér bjóð
4: samgöngustofa segir að maður, það er ólöglegt að keyra bíl eftir golfringin ef maður er fengið sér einn
1: En ein normaliseringin á áfengi og íþróttum að þetta tvennt eigi saman
4: algjörlega sko
1: Þetta mjög umsunarvert
4: Þessin held ég líka, eins og varum að tala með þetta með foreldrar þau þykja að kaupa fyrir sko ég hugsa að myndi foreldri kaupa sígarettur ef barnið segi ég bara hefur rosalega áhuga að byrja að reykja gertu til að fóra til búfyrir og kaupa sígarettur myndu foreldrar að gera það
1: ekki Eða, það sem við köllum góða foreldrar
4: já sko það, ég held að segja sko það vilja allir foreldrar að vera góðir og einnilegir en þarna held ég að fólk sé tóldi að miskili þetta greiðin engin, greiðin fyrst og fyrst bara þessi að það verið að segja sko áfengi auðvitað áttu að fá áfengi og allt þetta og hérna færi sixpack og eitthvað svona og svo drekku fólk og svo það þá orðið bara svona líður í því að þetta sé bara hér eðlilega dæmi sem það auðvitað ekki. Það ekki eðlilegt það 14-15 ára krakka séu drekkað áfengi.
1: Nei. Og eins og hún segir hérna hún Dagbjört í greininni sem við vorum að vitna til að það eru til svo margar leiðir til þess að draga úr líkum á áhættuhegðun og hérna, hún nefni góð tengsl náttúrulega reglulega samveru fjölskyldunum þáttöku í íþróttum án bjórsins og skipulöðu tómstundastarfi skýr mörkureglur í ákvæða jafningi hópa tilfinningu fyrir því að tilheyra samfélagi
4: þetta er
1: drúgóði punktar
4: þetta er íslenska mótili í nótskúr
1: íslenska mótili í mótilinu sem eru reyða til fals
4: já, eða semst mörgar rembastu að halda einhverju þáttum gangandi en svo hleyfst fólk undan merkjum alveg hægri meistri því miður og þar með tala íþjóttarhefingin eða þar að segja bolta íþjóttnars
1: áfengiskaup eru ekki verndandi þáttur
4: Nei, þetta er alveg sko, þetta er bara svipað sko, situr þetta bara saman ekki, myndur þú kaupa sígarettur í barnið það var á að byrja að reykja, það var allir byrja að reykja í kringu
1: Akkurat.
4: Og er það þá uppbyldi slutverk manns að kaupa sígarettur í barnið svona ef maður situr þetta í svona eitthvað annað saman ekki en þó sambarilegt
1: Akkurat. Hérna, nú ætla ég að vinda aðeins hvað er mínu kross. Ég ætla að fara hérna til hennar Kristínar Helgu Gunnarsdóttur, vinkonu minnar, sem að er nú í stjórn samstöðurinnar.
4: Mm-hmm.
1: Hún er náttúrulega höfundur Fíasólar.
4: Já, alveg rétt.
1: Frábær barnabókar höfundur, eða bara rétt höfundur, og hérna lætur sig að hafa unga fólksins miklu verða. Hún skrifaði færslu hérna fyrir nokkrum dögum sem að mér finnst umhugsunarverð. Ég ætla bara að lesa hana upphátt fyrir þig og ykkur hlustendur áhorfendur. Jæja, ég ætla að segja það. Skítalummur eða nikotínpúðar eru bannaðir hjá fjölmörgum siðmenntuðum þjóðum. Frakkar hafa gengið lengst í banninu, púðarnir eru nú kol ólöglegir í Frans og það sem meira er, það harðbannað að hafa þá í fórum sínum og háar fjársektir í bóði fyrir þá sem eru gómaðir með skítalummur í vasanum. Þannig að kemur broskall með sólgleruva. Svíjar segja að franska bannið sé bein árás á sænskan lífstíl. En ég til í þetta. Mér veist allt í lagi að banna þennan skít, segir Kristín Helga Gunnarsdóttir rithöfundur. Sérstaklega þegar markhópurinn ungmenni og jafnvel börn og íþróttafólk í fremstu röð sem ítæðandi neysluna. Svo liggur þetta út öll tún og stjættar 3-4 börn á Íslandi leita til bráðamóttöku í hverri viku vegna eitrunar af völdum nikotínpúða. Það ætti að vera nóg og ég ætla að láta lestrinu lokið. Hér á landi Árni hefur verið litið þannig á held ég að sá sem hættir að reykja hann hafi bara unnið mikinn sigur á sjálfum sér og hann megi gera allt það sem hún sýnist eftir það en kannski eru það málin flóknari en svo
4: miklu flóknari og þetta er líka ég alveg innilega sammála þessar fæslu helgu alveg orðið í tímatölu
1: er það?
4: Sko,
1: ég held hún síðan að setja þetta svolítið fram sem augrun sko. Það voru einhverju broskallar sem ég var ekkert að þylja upp en hérna hún svona að reyna að veki okkur
4: Já, sko, það alveg fullt þörf á því sko, vegna þess að það var hér dansku sérfræðingur hérna í lungna semst að lungna sérfræðingur sem kom hérna og var að halda erindi á lungna þingi lækna félagsins held ég hafa verið krabbameinsfélagi í Reykjavík krabbameinsfélagi í Íslands held smá örráðstefnu síðastliðið föstudag þá kom þessi kona ég man bara því miður ekki nafnaði henni og hún var náttúrulega bara flagga nýjustu rannsóknum í þessu og við þekkjum það er unglinga brannsóknu sko við sjáum unglinga sem áneitist þessu bara á 10-2 og verða nikotinistar og þetta er náttúrulega bara tóbak þó að sé íslensku löggjöf er þetta ekki undir tóbakslöggjöfun sem mjög undarlegt heldur fjallar þetta fyrst hans og sölu fyrir komulag og allt tóbak var einstu en það annað mál það sem kemur í ljós að þessar vörur eru náttúrulega sko tóbaksbransi verður að gera eitthvað allt þetta tóbak og þá breytir hann bara umbreytir það í svona salgetisumbúður og allt þetta situr nikotínið sem er skortireitur í hérna einhvers konar umbúður og þetta verður leið sem sagt fólks inn í reykingabransan þetta er ekki leið út úr bransunum eins og sagt er það er til dæmis enga rannsókn sem sýna það að þeir sem hættar ekki að sígarettur fara í veipið að flestir fara út svona að blanda að neyslu veipi verður bara viðbótt við sígarettu dótið og þetta verður bara þannig að nikótinum verður almennt verð eitt mengi og svo er þetta koma fullt að alls konar rannsóknum heilsufarsleg áhrif af bæði búðunum og veipin og öllu höstóti og þetta er þetta bara umbreyting á vöru í eitthvað annað svo eru þetta sorgleitt hvernig þessu haldið að börnum og ungmennum og þetta svo sterkar þó að sé einhverja reglur í Íslandum það koma að vera ekki styrkur í veipi að þá er þetta svo mikið styrkur mér minni það ég ekki með þess að tölu fram en það svona dæmi bara krakka sem svona þokkalega venjulegri neyslu af púðunum að þau eru að fá inn sko á einu degi svona svipaði sem að færa út 120-130 sígarettum þannig að þú getur ímyndaði sko hvað fólk verður brjálega slá hálf nikotín er ávanabindandi efni
1: Viltu þess að vöru verið bara bannaðar, allar?
4: Ég myndi bara sitja svo lög það sem við gerum hérna voru mikil mistök og allir eru að vakna fyrir þetta, menn heldur fyrst að veipi væri, sko, það var allt í lægi nikotín upp og það væri allt í lægi og það var einhvern veginn, allt væri þetta tengt við reikin í sígarettum sem væri upp af alls og endir rannsóknum sína bara einfaldlega að það er alls konar heilsufarslegt tjón sem kemur af bara að innbyrða mikið nikotín er bara hættulegt og eins og nefndir hérna á þegar lítil börn hafa fundið einhverja púða á leikvöllum og fara að gleypa þetta og lítil börn komist í eitthvað svona þá verður nikótín eitrun.
1: Viltu þetta verði allt bannað?
4: Ég myndi setja þetta bara undir sama hatt og tóbaksjör þetta sé til fyrsta lagi sko engar auglýsingar og ekki neitt og þetta sé bara bak við luktadur dýr og auðvitað á náttúrulega auðvitað á að banna svona grjótarða og svæsta markas sko sóka hvað bönnum ungmennum ja. Þetta svenstótar í allt þetta system sko allir þessir áhrifavaldar sem eru að flagga sko nikótínvörum þeir gera sér því miður ekki grein fyrir ábyrgðsinni sem slíkir sko þannig ég held að við þurfum að sita þetta undir ég held að skynsamasta leiðin að sita allt sem nikótín tengt undir eina löggjöf tóbakslöggjöfuna og hún er einhver leiti svona fyrirbyggjandi lýðheilsu löggjöf sem slík
1: Ég þetta líka í huga sko varandi ungmenni að það geti bara verið skynsamlegt að banna þessa vörur innan 25 ára eða
4: eitthvað sluðis. Eitthvað svona, bara banna
1: að færa hérna aldursmörkin sko byrjuð börn undir átjörn geta ekki keft nikótín vörur, það ekki rétt hjá mér.
4: Jú, og þetta var sko bara alltaf minns við tópaki á sín tíma sko þegar tópaki var, það voru tópasjölusingur öllu blöðum og allt þetta og þetta var alltaf rosalega mikla reykingar sko hérna almennar sem tókst að taka og nú eru reykingar komna dálítið mikið niður en magn nikótín neyslu eiginlega orðið að sama vegna sem nú þetta og þessi danski sérfræðingur þarna sem var frábær fyrirlustur það þeir sem á að hlusta fyrirlusturinn hann inn á þarna, Facebook síðu fóruldrasamtakana hún bendi bara það og hún segir bara þetta bara faraldur Þetta er ekki neitt svona tilfallandi og hún sýndi þarna mikið að gögnum sem sýna fram á það en allt þetta, alla þessa nikótínvörur eru leið inn í nikótín heiminn, ekki útrunum ekki vendandi, heldur þetta bara leið tóbaksbransan til að fá nýja neytendur
1: Þetta er svo mikill faraldur að hér var við liðin á mér við rauðaborðið í gær í kynningu 22-23 ára gömul stúlka, cirka hún sagði bara að það eru allir á nikotinni í kringum, hún var að tala um jafnaldra sín
4: já.
1: Ég hef lent í kreðsum, ég hef lent á vinnustuðum einu svona fréttablaðinu þá hérna fór ég að þetta var þess að tvískiptur heimur þetta var annars vegar svona fólk á mínum aldri miðjum aldri og svo voru krakkar sem voru svona 35 ára og yngri og ég held að á einhverjum tíampunkti þá var hvert einasta ungmenni sem að manni fannst vera þarna á vinnustæðanum 35 ára og yngri ég held að hvert einasta þeirra hafi verið með þessar lumur
4: Já, ég þekki hann sjálfur ég lærði í Svíþjóð á sinn tíma og þá voru menn alltaf með vörunni sko. Og það var þannig að þeir sem voru sko, fólk var alveg brjálega að háða þessu
1: Já. Þetta náttúrulega hefur mikil áhrif á taugakerfið, einbeitingu, meltingu, það er alltaf fjandi.
4: Heilastar sem ég, þetta var virkilega þessi læknir þarna sem sérfræðingur, mjög frólægt erindi. En það er líka þetta sko að sko það er, svo er nikótín er svo brjálega vanabindandi produkt. Og það var eitt sem hún kom inn á, og ég gerði þannig sjálf, ég reykti nú enn í eldgamla daga, og það var þannig að það verða svo margir pirraðar á því að vera svona háður þessu að þurfa að eiga sígarettu baka eða þurfa að komast inn í nikótín og þessi vanlíðan sko sem er við að vera nikótínlaus og hún jafnaði því bara reyndar við sko þegar að fólk er að venja sig af reykingum og nikótínnotkun er bara svipaferli eins og að fólk er á sterkum efnum eins og heyra en morfín
1: Mér ekki fundist eins erfitt að losna undan einu eins og tóbakinu og nikotínu, sko. Bara alkohól. Bara létt djóp, sko. Með að við helvítis nikotínu.
4: Já, þetta er náttúrulega alveg brjálega slavanabindandi dæmi.
1: Já.
4: Og þú getur ímyndar eða þú er búin að koma ungu fólki inn á þennan vagn, kannski 13, 14, 15 ára.
1: Já.
4: Þá ertu með viðskiptafinn inn að gæsalapa. Út lífið eða vonandi ekki en það út komið með sko Þannig að þetta er tóltið svona, þessna þarf líka að taka sérstaklega á svo hvað þetta er brjála, hvað þetta er ágengu bransík okkar börnum ungmenn.
1: Já, og siðlaus.
4: Algjörlega.
1: Sko, hérna í lokinóðni er ég með höndunum hérna glóðvólga lýðheilsu kvartningu til stjórnvalda sem að þú ætlar að segja okkur eitthvað um.
4: Já, við erum sko, það er núna eru 6 ár. Síðan að kærumál fóru gangi út á ólöglegri netsölu og við höfum alltaf gert eitthvað fjöldi forvarnasamtaka, við höfum alltaf gert eitthvað við höldum upp á ammælið hinna gæsalappa og við höfum haft 2 ráðstefnur meðal hans í fyrra og hitt fyrra þar sem var mjög fjölsóttar ráðstefnur forvarnamál almennt og nú ætlum við að senda kvatningu öllum að hérna hitta Ölmu Möller heilbrigðisráðherra á morgun og afhendinni kvatningu og þetta ekki bara við, þetta eru sko hjúkrunarfræðingar, lýðheilsufræðingar, læknafélagið og allir helstu aðila sem að vinna á forvörnum og þetta raun og veru bara kvatning til sko bæði þings og ráðherra að standa sig vel í þessu vegna þess að það ýmislegt gott í gangi sko það til dæmis verið að vinna drög að stefnu í vímuvörnum og forvörnum sem mjög metnaðarfull og flott þannig að við bindum bara vonir við það að stjórnvöld haldi kúrsi og við erum svona bæði að brýna fólk bara til góra verka og við erum líka minna á það sko við höfum stað okkur ágæll í þeir fóru nú tóldi hratt yfir eins og oft þarna, áfengis salar og framleiðendur og seljendur hérna daginn þegar þeir fóru að kvarta í ES eða Evrópusambandi það það var í ólöglegt að vera ekki með þess að sko frelsi allra til að selja hérna á Ísland og bla bla bla og þar svaraði íslenska ríki bara mjög, ríkistjórnin mjög skynsal og segi bara það eru lýðhelsu reglur, toppa bara viðskiptareglur í svona málum og öðru slíku þannig að þetta svona góðlátlega brýning bara til þessara samtaka allra frá öllum þessu samtökum og það oft þannig sko í umræðina þá eru við sem erum að stærja forvörnum við erum ekki með sko fjármagn út uppur öllum þessum þannig að rödd okkar verður kannski ekki eins sterk eins og þeirra sem hafa mest fjármagni og það æra óstöðan elta upp allt hérna allt það sem áfengisbransin segir í eigin þágu og hérna þannig að þetta bara svona brýning til ráðherra, heilbrigðisráðherra sem er fyrirvöndi landlæknir og stóð sér vel í því embætti. Þetta bara brýning að standa vörðum lýðhelsu hérna markmiðin. Og það bara númer 1, 2 og 3 viðskipta sjónarmið eru bara númer sko 3, 4 og 5 í lýðhelsumálum. Einhver sér hagsmunir að selja áfengi og greið og því peninga persónulega það vegur ekki neitt á móti þeirri velferð sem við búum til þegar við höfum alvöru lýðhelsu stefni í landinu og virðum til dæmis eftir til barn og ungmenna til þess að vera í fríði fyrir þessum öflum öllum.
1: Það er einhver að tala þeirra máli. Þetta sem stóð morgun sem að...
4: Hugsanlega á morgun öllu að fenda ráðan og svo munum við senda út á bara góða frétta til líkur í kjölfarið og hérna. Þannig að þetta er svona, og þetta sýnir bara þetta er náttúrulega fagsamtök og félagsamtök á þessu sviði þannig að og við höfum auðvitað fundið það í baráttunni við erum ekki ein það er þannig að einstaklingar út í bæði þeir hugsa sitt fyrirtæki vinnur bara hvernig geti grætti mest og einstaklingur í Efrabreiðholti eða einhverstaðar eða í Fossvoginum eða Hafnarfjörðinum hann er ekkert að rjúka til hand og fóta þó hann sé ósáttur við einhverja þróun hann hins vegar við finnum það við sem erum inn í forvörnum, við finnum það hvað algjör meðbyr með okkar sem sagt málstað og málefnum og hérna enda erum við ekki einu persónum sko hagsmunum af því að starfa í forvörnum það er sem sagt sá sísti vettvangur sem maður velja sér með að fara að hugsa um einhvers konar peninga ef peningar eru þó raunlega verðmæti sem eru náttúrulega ekki
1: Það er ennþá til fólk sem heldur að það sé ekkit annað sem keirir okkur áfram heldur en efnisleg ágerind. Mm-hmm. Það er hérna mikil miskilningur. Ég skrifaði fæslu þá á Facebook í gær.
4: Já, það er sko, þú sér það bara þegar viðskiptin, gróðin, er orðin nummer 1, 2, 3, 4, 5 og alveg sem að góta fara, þá er þetta orðið einhvers konar fíkn. Sér slítið.
1: En kæra þakkar Árni Guðmundsson.
4: Sem leiðist, takk fyrir mikilvæg.
1: Fyrir að koma hingað, enn eina ferðin að Rauðabarinu, hvað heldur þú sett búin að koma hérna oft til mín á síðustu einu og hálfu árinu?
4: Það er bara oft, en það er alltaf gaman að hitta þig.
1: Alltaf jafnfróðilegt að heyri þér.
4: Og líka sérstaklega gott að hafa miðil sem að ræðir þetta þess þennan móta sem við erum að ræða þetta á dýftinni og það er full vanþrói skora aðra miðla fylgja í fótspori eitthvað hvað þetta varar.
1: Já, mæltu manna heilastur. Kæra þakkir fyrir komuna og kæra þakkir til ykkar hlustendur áhorfendur fyrir að fylgjast með þessari umræðu okkar. Við erum ekki hægt. Nýrkafli eftir andartak ekki fara langt.
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
6: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Ódýr og öflugur miðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is.

Já, hérna við ætlum núna að ræða vísindi. Ég byrjaði á því fyrir einhverjum tveimur vikum að kalla það hingað inn vísindamenn og fólk sem að starfa í vísindum. Bæði til þess að segja mér frá

0: spjall hérna við rauðaborðið hvort að sé að þetta útskýra þannig að ég skilji og þarna þeir munu þeir líklega öll vera búin að skilja kannski hluti sem að við fyrirfram teljum vera of flókna og erfiða útskýringar og ég nú erum við eiginlega komin alveg í botnin að þessu hingað komin Lárus Thorlacius prófessor í eðlisfræði og ég ætla að byrja að útskýra fyrir mig strengjafræði sem að ég held að svona almennt sé álitin að vera mjög illskiljanleg fræði, eða ekki?
1: Já, fyrir svona eftir í hvernig á það er litið
0: Þetta ekki eitthvað sem þú ræðir á, í fermingavislum?
1: Já, fyrir svolítið eftir hverju gestirnir eru en jú, jú Hún flókin að því leiti að hún byggir á svona rauninni allri þeirri starffræði sem að við elfsvæðingandi hérna, kunnum skila og getum lært. En hún að vissuleiti auðskiljanlegri heldur en allar hina kenningarna sem hafa verið setta fram til að fástu sömu hluti því þær eru þær bókstæðlega leiða til mótsagna og eru þarlegandi óskiljanlegar.
0: Já.
1: Þannig að því leitinu til að strengjafræðin kannski ekki ekki óskiljanlega, enn sem komið er þá hefur
0: það ekki... Það er ekki ennþá búið að rekast á egg.
1: Nei, það er búið að rekast á svona fyrirstöður ýmsar en það er ekki alveg.
0: En hvaða kenningar eru það sem eru þá óskiljanlegri en... Nei, maður myndi halda að vera óskiljanlega en reyndi svo bara að vera illskiljanlegar. Hverjar eru þær?
1: Jú, það er, það er kannski aðeins að stíga tilbaka og velta fyrir okkur hvaða verkefni það er sem að strengjafræðin er ætlað að leysa. Ha. Og það er, má segja, strengjafræðin, hún viðleitni til þess að svona henda reiður á minnstu byggingareiningum efnisins og reynda líka þá tíma og rúms. Og hvernig það er, hver eru grunneiningarnar, hvernig hafa þær áhrif hver á aðra. Og þetta er... svona þróun sem að átti sér stað ég alltaf öldum saman í rauninni en svona jókst mjög hraðin í þeirri þróun á 20. öldinu og fram á 21. öldina í upphafi 20. aldar að þá var orðið nokkur ljóst að það vantaði heilmikið upp á skilning okkar á efni það var búið að uppgöta svona fyrirbæri eins og geislavirkni sem var mjög illskiljanleg út frá hefbundnum eldfræði kenningum fram að því þá voru kenningarnar svona aflfræði Newtons annars vegar og svo rafsögufræði Maxwell sem að eru afskaplega góða kenningar og enn þann dag í dag standa fyrir sínu það lýsa mjög mörgu í heimi okkar.
0: En ekki hinum smæstu einingum?
1: Nei, það ráði ekki við þessa smæstu einingar.
0: Á hverju er annar veruleiki meðal hins smæsta og hins svona þetta ekkit svo stórt til þess að eðlisfræði Newton farið að gilda?
1: Já, það í rauninni svona liggur í eðli skammtafræðinnar að hún, það eru og reyndar eða annars vegar að skammtafræðin sem lýsir hennu örsmáa síðan var, það svona önnur höfuð kenning 20. aldarinnar og hinn eru afstæðiskenningar Einsteins og þar erum við að fást við efni sem að nálgast ljósraða í svona hefbundin eðlisfræði þá ekkit hérna engin efri mörk á því hvað ljós fer hratt eða nokkur hlutu fer hratt en það er alveg hérna skýr hámarsræði í afstæðiskenningunni og svo náttúrulega almenn afstæðiskenningin hún snýr að þyngdaraflinu og svona var framför frá þyngdarfræði Newtons en það sem að allar þessar kenningar eiga sameiginlegt að það eru svona mælanlegar stærðir sem einkenna þær ég nefndi ljósraðan Hann er ákveðin hraði, hann er mælanlegur og hann hefur ákveði gildi. Síðan höfum við í skammtafræðinni, þá er það nú ekki alveg jafn augljós stærð en það er svo kallaði Plancks fasti og hann hefur mælanlegt gildi.
0: Það er Plank?
1: Hann er fasti Plancks. Plank var einn af frumkvöðlum skammtafræðinnar. Og ef að þessi Plancks fasti hefði ekki þetta mælanlegt gildi, ef hann væri miklu minni en hann þá myndu skammtaáhrifin ekki sjást fyrir en við ennþá minni kerfi. Að það er það er í rauninni þessar stærðir sem að einkenna kenningarnar en maður hérna þær segja okkur hvenar er gildisviðir og hvað í rauninni hvenar þurfum við að taka til er og það varðandi skammta áhrif eins og í frumefnum og slík og þá þetta gerast svona þegar við erum komin niður á kvarða sem er, leyndakvarða sem er kallaður angström, það svona 1/10 úr nanometra sem svo aftur 1 milljarðast

0: stígur metra.
1: Þetta er eitthvað sem mér algjörlega ómögulegt að stynja.
0: Og auðvitað er þetta það vegna, þetta er ekki hluti sem við sjáum. Og sígilda eldsvæði...
1: Það er mjög langt frá því að viljum segja
0: þetta. Þetta er frekar langt frá því, já. En við höfum vel samt leiðir til þess að skoða þetta, óbeint. Það sem við sjáum, það byggir náttúrulega á ljósinu sem að berst inn í auga okkar og ljósið hefur ákveðna bylgjulengd og svo hún er mjög stutt en hún er samt nokkur hundru nanometrar og ef maður ætlar að reyna að nota bylgju eins og ljós til þess að skoða eitthvað sem miklu minna heldur en það þá náttúrulega gengur það bara ekki vegna þess að það greinir ekki. Í raunin það frumskilyrði fyrir því að venjuleg ljósfræði virki að hlutinni sem þú sett að skoða séu stórir miða við bylgjulengd ljósins. Og en þú getur þar til aðra leiðir til þess að finna komast niður á stutta bylgjulengdir. Og það eru með því að stytta bylgjulengdina í ljós eru bylgjur í sem við köllum rafsegulsvið og það eru til bylgjur sem hafa styttri bylgjulengd og köllum röntgengeisla. Og svo er þetta og gamma geislar er ennþá styttri þannig þar og það eru þá ef maður gæti búið til smásjá sem hann notar slíkt í staðin fyrir hefbunda smásjá. Að þá getum við fara að skoða hluti sem eru minni. Og framþróunin í þessari leit mannsins inn á við að skoða minni og minni hluti, hún vörðuð af tækniframförum sem hafa orðið sem á hverjum tíma hafa leift okkur að búa til smásjár sem að hafa betri og betri greinigæði og fyrst voru þetta náttúrulega bara venjulega smásjár, síðan hægt að nota röntgengeisla.
1: Þetta keppni verkfræðinga ekki tíður heldur en vísindamanna?
0: Algjörlega. Og síðan var hægt að fara að nota rafindir. Það annar eiginleiki sem að kom upp úr skammtafræðinni að það í rauninni minni munur á bylgjum annars vegar og svo aftur ögnum. Það í rauninni í skammtafræði ekki alveg skýr greinamunur á þessu. Það að segja það fer svona svolítið eftir í hvað þú ert að skoða, hvort að rafind hegðar sem meira eins og ögn eða meira eins og bylgja. Sama reynda með ljós og þegar að þú ert komin með sem sagt og það sem við kallum rafindasmásjá er nú algengt tæki og notuð í alls konar rannsóknum í dag að það er byggja á því að nota í rauninni rafindir sem bylgjur til þess að skoða alveg sama hátt eins og maður nota ljós í venjulegri smásjá. En síðan til þess að skoða ennþá minna þú vilt komast þarna fyrst voru við til skammtafræðin, hann þurfum við til þess að skoða einstaka frummyndir og svona struktúrin í þeim og þá kom nú fljótt í ljós að þær voru annars vegar innihelduðar rafeindir sem voru svona einhvern skilningi á sveimi í kringum kjarna. Það er svona ekki alveg hægt að maður þarf að þarna þá hegða þær svolítið meira eins og bylgjur heldur en agnir þannig að það er ekki þannig þetta séu eins og líkur litla plánetur og brautum heldur.
1: Ekki eins og var í bóku frá almenna bókafélaginu sem ég las í bókasafninu í Sólheimum svona 1969.
0: Já, ég hef verið þar svona nokkrum árum á eftir þér.
1: Og... Þá var þetta eiginlega, þetta var minnstu einingar heimsins og úr þessu væri heiminn allur byggður. En það reyndist þér algjörlega rátt.
0: Já, en þann dag, þetta er nú rafindir eins litlar eins og nokkuð sem við höfum séð. Það er að segja, við höfum, þegar það er hegða sér eins og agnir, í tilraunin það sem það koma fram sem agnir, að þá hefur okkur aldrei tekist að sjá neitt strúktúr inn í þeim. Það er hegða sér eins og 7-punktlaga agnir í öllum tilraunin sem hafa fram. En þá hins vegar ekki við kjarnana. Kjarnanir, þeir eru reyndar miklu minni heldur en frummyndunar eða frummyndir eru eiginlega svo til tómar, það er örlítill kjarni í miðinu og svo er svona þetta ský af rafindabylgjum í kring en inn í kjarnanum eru svo agnir sem við vitum í dag að heita róteindir annars vegar og nifteindir og þeim er haldið þar inni af kröftum sem eru mjög frábrugðinir svona þessum kröftum sem við þekkjum í rauninni aðalega áhrif tveggja krafta í svona okkar daglega lífi, það er þyngdarafli náttúrulega og síðan svo er það raf og segulkraftar sem eru svona tvær birtingamyndir á sama hlut. En þannig að inn í kjarnanum eru svo aftur tvennskonar áhrif og það eru það sem við kallum sterka kjarnakraftin og veika kjarnakraftin og sterki kjarnakraftin, hann heldur þessu öllu saman. Meðan veiki hann hérna er kemur svona framöður sem kemur fram í svo kallari beta geislavirkni og er mjög mikilvæg líka og hefur svo ýmsar afleiðingar í hérna sem að maður kannski er ekki augljósar en spilar inn í til dæmis hver svona sólin er svona langlíf, kannski hún brennur svona hægt með að við, það hefur að gera með það að það er ákveðnar í ferli þar í gangi sem að krefjast þess að það fari hérna þessi veiki veika víkslurkun eða veiki kraftu komið þar að og einmitt því að við köllum að veika þann hann hægir á og þar alvegandi verður sólin einhverjir mun hún verða einhverjum miljarda ára gömul en frekar heldur en miklu styttri þannig að þetta skiptir okkur máli þó að þetta sé kannski ekki hluti sem við erum að velta fyrir okkur í daglegu lífi en þannig erum við sem sagt að í raunni þessi mynd af kjörnunum, hún var að þróast svona þegar leið á öldina og hún byggði á því að það var hægt að fara að skoða betur og betur þar sem að voru svona mjög mikilvægar til að það voru svo kallar agnarhraðlar sem voru tæki sem voru notið til að koma ögnum og mjög háan hraða og síðan var þeim skotið á skotmörk og í kring raðað í kring hérna, mæltækjum, kallum agnanema og þar var skoða hvað kemur út
1: Nú svipa á að taka bara hamar og berja eitthvað til að sjá hvað inn í því.
0: Já.
1: Þetta er ekki.
0: Það er svona í grunninn
1: eða það.
0: Tilunin er svo. Og í rauninni eftir því sem við viljum skoða innar og það hefur að gera með svona grunn eiginleika í skammtafræðinni er að í rauninni til þess að skoða hlutina komast inn að hérna, hvernig kallaði að greina kjarnan frá heisminu, þá þarf maður alltaf að í rauninni að beita stærri og stærri hamri í rauninni. En og þessi þróun hún hélt áfram og það var hins vegar í þessum tilraunum öllum að þá skipti þyngdamáli voða litlu máli þessi þegar maður að skjóta ögnum hver og aðra þá þá hefur maður ekki miklu ráðgerið því þannig að það var svona samhliða þróun að þetta vill fólk skilja hvernig þyngdamáli virkar og afstæðiskenning Einsteins hún skýri það mjög vel og hefur staðist mjög mörg próf og samaskapi þá hefur skammtafræðin og svona aðeins flóknari afkomendur hennar sem við köllum skammtasviðsfræði það er þegar við þurfum að það er í rauninni þegar við það er áfram skammtafræði en við erum að þegar við erum að tala kerfi þar sem að eru agnir að hafa áhrif hver á aðra þá í rauninni verðum við líka að tala rafsegulsviði sem að verkar á milli þeirra og reyndar síðan fleiri svið og þetta þarf alltaf að vera í samræmi þessar agnir að farin að hreyfast mjög nálægt ljósraða og þar alveg endi verður við að taka tillit til takmörku afstæðiskenningarinnar og það setur kröfur á svona, það eikur flækjustíð á útreikningunni sem að þarf að framkvæma og það kemur í skammtafræðinni þá kemur tvennt til sem að hefur afgerandi áhrif á þetta allt saman og það er annars vegar svo kallar óvissulögmál sem segir að ef þú vilt vita staðsetningu agnar mjög vel eða þú vilt skoða mjög nákvæmlega þá veistu mjög lítið hraðan á agninni svo þetta vinnum sem þýðir hefur þær afleiðingar að eina leiðin til að komast inn í að hafa óheimi háan hraða og síðan fara hlutindi bara út í buskan mjög fljótlega og þá þarfti að raða agnanemunum og síðan sérðu hvað kemur út og reynir síðan að svona rekja þið tilbaka og leiða hérna nota fræðin til þess að átta þið á hvaða var sem gerðist í þarna alveg innst þannig að það er óvissulega málið annars vegar og reyndar að þá tengist líkin í takmörku afstæðiskenninguna er að það er svona afleiðing af hann kannski frægast að jafna Einstein sem er E-jant og MC í öðru hún er nú reyndar sértilfelli af aðeins flóknari jöfnu hún gildi þegar vagnir eru kyrstaðar en það sem hún segir okkur er það að ork að í raunin efnið það er birtingaform orku og það er hægt að ummynda efni yfir í orku og það er hægt að ummynda orku yfir í efni þannig að það sem gerist í þessum nútíma örundatilunum það sem að smásjáin er orðin ringhraðall í landamærum Frakklands og Sviss í CERN sem er 27 km langur og hérna þar þeyta stagnirnar í ringi og svo er þeim beint saman að þá beraðar óhemi miklu orku þar eru fannar að bera orku sem er þúsund sinnum meiri heldur en orkan sem var fólkin bara í kyrstæri, þetta eru róteindir sem
1: eru hlutfallegri orku miða við stærð sína
0: já, miða við runnið, það er þetta sagt, massi róteindar, hann er mælanlegur og hún hefur ákveðna orku sem er M sinnum C í öðru svo getur við bætt við hreyfa orku og þá verður heildarorkan þá ferðu aðeins flóknari jöfnu en þegar út komir þannig þannig að hraðar þá er heildarorkan orðin sko mörg þúsund sinnum kyrstöðu orkan, þetta er eiginlega allt saman hreyfa orka og síðan rekast tvær róteindir saman, hvora móti annari og þá ertu með, segir varðveisla orkunar að þá áttu orku til þess að búa til ókjörun allar vögnum og það sem gerist í þessum hröðlum að það myndast mörg hundruð agnir sem þeytast í allar áttir
1: og þá orkan að umbreyta sér í agnir
0: hún að breytast í efni, já og þetta hérna þýðir, þess, við getum skilið þetta með því að nota reikni aðferðir skammtafræðinar, þetta hins vegar svona mjög ill skiljanlegt út frá sígildri eðlisfræði, það ekkit
1: En það sem að þið að dunduku við í þessum hérna hraðal þetta ekkit sem að gerast í veröldinni eða heiminum eða alheiminum þetta tilbúið ástand
0: í dag,
1: sem bara til þess að kíkja inn
0: Já, þetta gerist vissulega í alheiminum í dag vegna þess að þetta gerist til dæmis þegar að ferli mjög svipuð gerast þegar að sprengistjörnur springa þetta gerast nokkuð örugglega mjög snemma í sögu alheimsins og þessa tilraunir það eitt af því sem þessa tilraunir með rætlað að reyna hjálpa okkur að skilja hvernig byrjaði þetta allt saman og rauninni höfum við komist ótrúlega langt með það við þekkjum sögu alheimsins mjög vel svona fram á við og það ekki síst út frá vegna þekkingar sem hefur í kjarnelisvæði og örundafræði sem að þurfti þessar tilraunir með hröðlum.
1: Þekkjum við þetta eða eru þar kenningar sem hafa verið búnar til mynda að þær eru mjög trúverðugar?
0: Þær eru trúverðugar.
1: Gætu verið að hérna, þegar þetta svona eins og landkönnun, það alltaf að fara dýpra og dýpra, mætti ekki vera að einhvern daginn þá förum við inn á eitthvað svið þar sem að við sjáum eitthvað allt annað gerast þegar ég bara velta fyrir hvernig þú upplifur hversu traust þekkingin er
0: Já, sko, hún svona mistraust sumt þekkjum við mjög vel sumt og í vísindum og raunvísindum sérstaklega að þá þegar við treystum það vegna þess að það hefur staðist mörg próf og prófin eru þessa tilraunir sem við framkvæmum þannig að við setjum fram kenningar og þær eru svona og svo hann höfum við að fyrir til þess að meta út frá þessum kenningu, getum við sagt fyrir hvað á að gerast þegar við framkvæmi tilraunir og ef að það sem við fáum út, svo framkvæmi tilraunin og við fáum út það sem í samræmi við yfirleitt í skammtafræði þá segjar kenningin til að það ákveðna líkur á að eitt gerist og ákveðna líkur á annað gerist og þetta að meta með því að taka síendurtekna tilraunir og ef þetta gengur upp allt saman þetta í góðu samræmi, þá leggjum við trú á kenninguna og treystum á hana.
1: Þangað til annað kemur ljós.
0: Og það mjög mikilvægt í vísindum að það aldrei, ef ykkur reynir að selja þeir endanlega sannleiki vísindum, þá veistu að viðkomandi er lottari. Og þetta svona smá saman þá, og þegar við rekjum söguna svona eftir á, þá virðist þetta allt saman hafa verið bara svona, gengið allt svona hvað á eftir öðru. En það rauninni langt í frá því að á hverjum tíma þá eru yfirleitt samkeppni milli mismunandi kenninga og mismunandi hugmyndir sumar síðan reynast betur en aðrar og þeir sem eru að vinna svona í fremstu röð hverjum tíma í vísindu þeir eru langt í frá að vera vissir í sinni sög þeir eru vissur margt en spurningarna sem þeir hafa mestan áhuga á reymið spurningarna sem þeir eru ekki
1: vissir Annars verður ekki að spurja ríkla
0: Já, annars getum við bara að fara heim og sagt þetta gott
1: En varandi þetta, ertu þá að vara okkur við þegar við horfum aftur í söguna, hún skrifuð af þeim hugmyndu sem að unnu og við sjáum kannski ekki þær átök eða deilur eða möguleika sem þekkingin hefði geta þróast með öðrum hætti.
0: Já, já, og strengjafræðin enda mjög gott dæmi kenningu sem var búin að tapa.
1: Já.
0: En svo kom hún aftur í annari birtingamynd
1: og svo rokki bara.
0: Og hérna, já, þannig að og það sem ég er að fikra mig áttin aðinni með þessari sögu er að því smá saman var náðu eðlisvæðingar betri tökum á að smíða mælitækin.
1: Má ég aðeins spyrja það? Sko, sömulegt þetta eins og landkönnun sem að við notið sko ný hérna mælitæki til þess að fara dýbra inn í myrkrið. En síðan eru aðrir sem eru að skoða himingeiminn og þeir eru líka alltaf að smíða stærri tæki og koma þeim bara sem lengra til þess að geta síða sem lengra. Er sá sem eru að horfa á minnstuagnirnar og sá sem eru að horfa á alheiminn, bara það stæðsta, er eitthvað munur á þessu? Eða?
0: Þetta er nátengt.
1: Hver er munurinn?
0: Munurinn er náttúrulega sá að sá sem að er að vinna með tilrauninni, hann getur stýrt tilrauninni. þú byggir þinn hraðar, þú ákveður hverju þú ætlar að skjóta saman og svo framvegis. Við bara fáum merki
1: utan úr ræði. Kannski að þeir geta ekki leikið sér að því að skjóta inn sólum inn í aðra sólir og svona.
0: Já, jafnvel það myndi vera frábrugðið því að ætla að skoða upp af alheimsins. Þá fáum við rauninni bara ein. Og það ákveði vandamál vegna að einmitt skammtafræðin sem við notum til að lýsa hinu smáa. Og ástæðan fyrir þetta tengist allt saman svona saman svo að okkar besta heimsmynd í dag gerir ráð fyrir því að alheimurinn hafi rauninni áður verið miklu þéttari og stærð fyrirbæri sem eru mjög aðskilin, kannski vetrabrautir sem eru langt frá hver annar í dag þær voru á fyrri í sögu alheimsins mjög þá var þetta efni í rauninni mjög samþjappað
1: og Allt efni í alheiminum?
0: Allt efni í alheiminum, já var svona okkar besta kenning og aftur, þetta náttúrulega kenning en hún hins vegar mjög vel hérna undirbyggð af niðurstöðum mælinga og það ekki til hennu mælingar sem eru framkvæmdar hún gerir ráð fyrir að alheimurinn hafi rauninni komið alheimurinn eins og við þekkjum hann í dag hann var ekki til fyrir en fyrir nú man ég ekki tölna nákvæmlega en það eru 13,7 miljardar eða
1: eitthvað tímalengd sem að við getum ekki skilið
0: nei en hins vegar það sem ég finnst mjög merkilegt að þegar ég til dæmis var í doktorsnámi þá vissu við alheimurinn var ekstra á milli 10-20 miljardar ára gamall. Síðan hafa verið framkvæmaldar athuganir, nákvæmnis athuganir og geislun sem kemur utan og geimnum og sérilagi svokvöldur örbylgjukliður sem svona bara örbylgjur sem koma allstaðar að og nokkurs konar endur ómur frá þessu frá þessu skeiði fyrr í sögu alheimsins þar sem alheimurinn var svo þéttur og heitur að efnið var allt saman jónað þar að segja að það var ekki neitt, það eins og inn í sólinni, það var sem sagt kjarnarnir og rafindina, þær voru aðskilin, þetta var rafgas og í rafgasi kemst
1: ekki það við myndast, eins og ef við gætur sagt miðað við hvernig við sjáum heiminn í dag
0: já, nei, hann var ekki, hann var bara svona súpa af þessu öll saman og rauninni eða þú ferði ennþrá lengra aftur, þá var þetta súpa af kjarnefni og en ef við skoðum bara þetta
1: þetta svo fóryrt hugsun, þetta efni var hérna, var ekki búið að taka á sig neitt af þeim formum sem við þekkjum í dag
0: það að segja kjarnarnir, á þessi ég er að tala þarna, þetta hérna hérna svona komið nokkuð við aldur, þetta er orðið venjulegt efni og það ákveðið svona kallaða moment í sögualheimsins þegar að efnið verður gagnsætt hann verður gagnsær, þegar að rafindirnar ganga inn og bindast kjörnunum þá allt henni getur að geislunin borist.
1: Hvað séð þú? Gagnsætt?
0: Já, sem venjulegt efni eins og hérna þegar þú ert með gas af vetni segjum þá getur þú séð í gegnum það, það hérna ljósbersti
1: gegnum það. En áður var það svo þétt og gasta
0: ekki? Já, ekki bara svo þétt, heldur að rafindirnar og kjarnarnir voru aðskilin og þetta eru agnir sem að bera rafhleðslu og ljós í rauninni uppspretta ljós hreyfing rafhleðslu, þannig að þegar rafhleðslunar eru frjálsar og hreyfingu þá eru þær í rauninni alltaf að stoppa allt ljós. Þannig að þetta er þétt efni og það sem meira er að það kemst í rauninni ekkit ljós í gegnum það. Síðan gerist þetta...
1: Ég spyr alltaf hérna eins og tólvora. Er efni þá ekki á reyfingu eins og það er...
0: Það eru mjög mikill reyfingu. Þetta er efni sem er...
1: Um hvað snúast rafindirnar ef ekki kjarnan?
0: Þær eru bara í... Þetta er ástand það sem eru rafindir út um allt. Þetta er mjög þétt ástand. Þetta er eins og inn í sólinni, þar eru rafindir í sólinni er ekki bundnar við tiltekna kjarna, þar eru bara þarna það er gasa rafindum og það er gasa kjörnum og svona heildar rafhleðslan er jöfn það er jafn mikið að plús og mínusleðslum en þær eru mjög laus, þær hafa áhrif hver á aðra, en þær eru ekki bundnar og þannig var þetta upp af alheimsins og þegar að hins vegar það ná að bindast þá verður hann skyndilega og þá er hitastig alveg svona nokkur þúsund gráður allstaðar og síðan nær þetta bindast þá fer ljósið í svona heitu efni þá er svokallið varmageislun til staðar sem er ljósgeislun þannig en enda með mjög stutta bylgjulengd
1: verði ljós
0: og það verði ljós bókstæðlega því það sleppur það fer þá að fara og ljósið er að fara í allar mögulegar áttir allstaðar í alheiminum og alheimurinn hefur enga sérstaka miðju samkvæmt okkar bestu hugmyndum. Síðan ljósið að fara í allar áttur. Síðan gerist það alheimurinn, hann er allan tíman, er hann að þenjast út. Það hluti af þessari heimsmynd okkar alheimurinn, hann ekki kyrstaður, hann í útþenslu. Og svo þenst hann út og ljósið sem að þarna hafði ákveðna bylgjulengd sem var örsmá. Þegar að alheimurinn þenst út og þetta ekki þannig að þenni sé að þenjast út í eitthvað tóm, heldur að tómið sjálft sem að vaxa.
1: Þegar þú gerir svona, mynda kúlu.
0: Þá þarfst að hugsa þetta þannig að þá hugsa hann yfirborð kúlunar. Mm. Það endar hvergi, hefur með blöðru, svo blæst hann út, þá yfirborðurinn að stækka ekki satt. Jú. En það engin miðja, það ekki þannig að norðurpóllinn sé í miðjunni.
1: Það eitthvað handan yfirborðsins.
0: Það vill svo til að okkur, við höfum auðveldara með að sjá svoleiðis hluti fyrir okkur. Hins vegar eru lausnirnar á rauninni, þessar hugmyndir sem ég að lýsa hér, það fást með því að leysa jöfnur almenna afstæðiskenningarnar að gefnum ákveðnum forsendum og þessar lausnir, það lýsa jöfnuna, það lýsa rúmi sem í útþenslu og það ekki þenjast út í neitt það bara þenjast í sjálfu sér og það bara stækka
1: Þannig að hugmyndin sem að getur verið óþrýfull inn í okkur að vita hvað handan hérna alheimsins ef hann þenst svona út þú ert að segja að það bara hugmynd sem á ekki Hún á ekki við í þessum alheimi.
0: Og alveg eins á hún ekki við ef þú vilt vita hvað gerist áður en þetta byrjaði allt saman. Þess að tíminn byrjaði líka höndunlega. Eða hugsanlega var tíminn til áður en alheimurum var, það upphaf alheimsins eins og við þekkjum hann. Hann kemur úr þessu...
1: Hvaðan kom þetta ef ég bara ekki spyrum tíma? Það kannski spurning tíma. Hvaðan þetta kom?
0: Þetta náttúrulega bara ein af, það náttúrulega bara ein af stóru spurningunum í þessu vísindagrein sem við köllum heimsfræði. Við getum, og það kannski það sem ég vildi reyna að koma á framfæri, að við getum skilið sögu alheims með því að rekja okkur aftur á bak. Við sjáum hvað við fáum, við fáum geislun. Nú geislunin, hún með bylgjulengd sem svona nokkurn veginn svona, nokkri sentimetrar. Og það eru örbylgjur, þannig að það ekki lengur sýnilegt ljós. En þessi geislun, þegar að hún slapp, þegar að þetta efni varð gagnsætt, þá hafði hún örsmáa bylgjulengd. Og síðan það vegna þenslu alheimsins. En hins vegar að þá var ýmislegt búið að gerast áður en þetta gerist. Það var búið að myndast kjarnarnir til dæmis. Léttir kjarnar, það sé að vetni og helín og svona... allra léttustu kjarnar, þeir mynduðust þannig í þessari frum súpu þessi heimsmynd þetta kallaði mikli kvellur, þessi mikla sprenging sem að í rauninni
1: enn í gangi,
0: já
1: er
0: þetta er alltaf þenjast út og það sem meira að svona samkvæmt mælingum frá því svona lok síðustu aldar þá virðist nú vera þessi sísta hæja útþenslin hún í raunin að auka hraðan það er önnur saga sem en minnstu kosti, þetta efni, þetta allt saman
1: en ekki betra heldur að vera fyrir að draga saman fyrir framtíð okkar
0: ég held nú reynda hvað alheimurinn gerir, ég held að framtíð okkar aðeins nú meira að því hvernig
1: við
0: höldum á okkar málun næstu áratugina því núna erum við að tala hvort alheimurinn fellur saman í fjarlæri framtíð hvort sem hann gerir, ef hann heldur áfram í þessari þenslu, hún sívaxandi það frekar óspennandi heimur undir lokin, því þá rauninni allt bara búið að þenjast út svo langt að hérna hann svona hjaðnar bara þannig að hvort að, en á tímakvarða sem svo fráleittur að við þurfum ekki að hafa næna einar á að gera því
1: Hvað meina hann hjaðnar, þinnist út getur verið það?
0: Já, ég meina hann að þenjast út og það verður þannig að eingöngu í rauninni, allar vetrabrautir sem eru mjög fjarlægur okkur, það virðast í svona heimi vera þenni að fara hraðar og hraðar, fjarlægast okkur hraðar og hraðar og lokum þá fara þeir að fjarlægast okkur svo hratt að ljósi sem bestra en það mun aldrei ná að koma okay. til okkar.
1: Og það ekki vegna þess að við sem nær kjarnalefsins og það fjær?
0: Nei.
1: Það er ekki minni hraði á okkur?
0: Ég, það eru rauninni engin hraði á neinu, við erum kyrr og allt hitt er kyrrt en það bara vegna þess að alheimurinn að þenjast svona út að þá þarftu að komast hraður hraðar til að ná eða þú vilt komast til okkar þannig að alheimurinn og ég ætla nú ekki að halda því fram að við vitum þetta fyrir víst en við erum eitthvað svona Við framkvæmum svo nákvæmum mælingar á til dæmis þessum örbelgi klið, við líka framkvæmum mælingar á hvar sjáum við vetrabrauti til dæmis. Það náttúrulega sumstæðar eru vetrabrautir og annarstæðar ekki. Langmesti hluti alheimsins er tóm. Mm. Þannig að og síðan eru vetrabrautirnar að þær hanga saman í hópum og það geta verið svona það sem kallar vetrabrauta hópar, það sem marga vetrabrauti sem eru að ganga hverum aðra í bundnar saman.
1: Með þyngdarafli?
0: Með þyngdarafli, já. Og svo aftur, ef við skoðum á ennþá stærri kvarða, þá virðist nú vera nokkurn veginn jafn dreift efnið og það er eina forsendunum sem við gefum okkur að það er svona álíka mikið að vetrabrautar hópum allstaðar í minnstakosti hinu sýnilega alheimi.
1: Annars þyrftu að útskýra að sprengingin hefði verið meira í einnáttin en aðra.
0: Já, það sem er virðist vera, sprengingin, hún gerist allstaðar, hún gerist eins í allar áttir. En síðan eru smá frávik frá því.
1: Það var allt sem í alheiminu var sprakk. Já. Það er ekki bara alheimur sprakk, heldur allt sem í honum er.
0: Já, það sprakk úr þessu frum ástand og reyndar sú kenning sem að flestir hallast að í, reyndar, hún byggir á því að við förum lengra aftur í söguna, áður en að sem sagt, frumefnið svona náða kólna nógu mikið til að rafindirnar voru til friðs og voru hjá kjörnunum, þá getur líka velti fyrir hvernig myndu, hvað var, ef þú fer tilbaka og rekur söguna tilbaka, þá er svona eftir því sem alheimurinn þú ferð fyrr í sögu alheimsins þá er alheimurinn þéttari og hann er heitari og það þýðir að ferlin sem í gangi að eðlisvæðin sem hún þarft að lýsa þeim, hún fer frá því í dag notum við bara almenna afstæðiskenninguna, svona hún nánast dugir til að lýsa því hvað vetrabrautir að gera svona en það, síðan þurfum við ykkur tímapunkti þurfum við að nota skammtafræði, síðan þurfum við að nota kjarneðlisfræði vegna þess að þá erum við ferlinn sem í gangi þannig að kjarnar að rekast hver á annan og sundrast og síðan að þú ferð ennþá framar í söguna, þá eru það einn orðnir kjarneindirnar og síðan eru það öreindirnar sem að mynda kjarneindirnar og síðan að þú ferð ennþá framar þá eru einni við vitum ekki hvað erum eins og við höfum ekki séð það í tilraunum en það svona sem þetta hangir saman annars vegar við erum búin að vera framkvæma tilraunir á jörðinni með hröðlum það eru þessa smásjára okkar við skoðum inn í efnið og reynum að horfa inn á við og þá sjáum við struktúr og við höfum svona tiltölulega flóknarkenningar svona í sögulegu samhengi sem að lýsa því hvað að gerast þannig en hins vegar það lýsaði mjög vel og raunin í sögu vísindana það engin kenning sem að hefur verið prófuð eins nákvæmlega eins og þegar við maður notar aðferði skammtafræðina til að lýsa á rafsegulsviði sem eru að víxlverka við rafindir þetta eru einfaldastu sem við höfum við hefur rafindirnar eru og það eru ákveðinir eiginleika rafindir þær hafa svona innri eiginleika sem eru, þær hafa náttúrulega massa þær hafa rafhleðslu og þær hafa líka innri hverfiþunga sem kallar spuni. Og þetta allt saman því gerir það verkum að ef þú setur rafind í segulsvið að þá hegður hann sér svona svolítið eins og skoparakringla og hún þetta er kallu velta hún sendi frá sér geislun sem hægt að mæla tíðni á og fræðin segja að það svona ákveðin kennistær þarna sem kallu segulvægi rafindarna sem segir fyrir fræðilega það hver tíðnin á þessari geislun sem hún sendi frá sér og þetta er hægt að mæla óheimju nákvæmlega og í rauninni það er næstum fráleitt hvað er búið að mæla að nákvæmlega það eru, ég held að sé, búið að mæla með 10 aukastöfum eða eitthvað slíkt síðan getur við framkvæmt útreininga með þess að við köllum skammtarafsögufræði sem var kenningin sem að Feynman og fleiri settu fram með miðja síðustu öld og þú getur reiknað þetta segulvægi og þú getur líka reiknað með mjög mikilli nákvæmni og hver einasti stafur stemmir. Þannig að þetta er kenning sem að ég...
1: Þannig að þessi ræknir kunna starffræði?
0: Það er kunna trekka flókna starffræði og rauninu heldur sig betri í starffræði heldur en við. Og það er svona þegar þú spyrir mig hvort að hvað er ég vissum? Ég er eiginlega alveg vissum að til þess að lýsa rafindum og hegðum þeirra í segulsviði, þá erum við með mjög góða kenning og við þurfum ekki mikið betri kenningu í það. En svo hins vegar að þú spyrir mig hvað gerist þegar efni þjappar sér saman og fellur inn í svarthol þar hef ég ýmsar hugmyndir það engi skortur
1: en hefur ekki getað mælt
0: en það er ekkert sem þetta er að mæla
1: eða sannreint með tilhugunum
0: já, en hins vegar og strengjafræðin, hún er var svona ég vil nú ekki kalla hana endastöðin hún er í og reyndar ennum svolítið misjant hvað fólk á við, hvernig þú spyrð hvað er strengjafræði Það er, en hún kemur út úr svona þessari hefð sem öreindafræðin þessi hún byggir á öreindakenningum eins og skammtar af sögufræði sem hafa reynst mjög vel síðan eru systur kenningar við rafsögufræðina sem eru svo kölluð hérna sem lýsir veikuvíkslverkuninni og rafsögufræði reyndar þar svona spyrðast saman. Það er kenning sem að líka virkar mjög vel, kannski ekki tíu auka stafir en þrír fjórir alveg. Síðan er aftur erfiðar að eiga við sterka kjarnakraftin. Það eru svona þessar reikni aðferðir sem að hafa verið þróaðir í eldfræðinni, í öreindafræðinni. Það er eiga erfiðar með að fást við slík kerfi þannig að þó við teljum okkur að hafa nokkuð góða myndaði hvernig kjarnarnir hvernig er hangað saman og hvað er í gangi í þeim að þá er það ekki eins nákvæmt og síðan er spurningin hvernig þetta fellur allt saman nú ljóst að virðist vera að hérna efni það var mjög þétt áður og eiginlega öll sú kjarneðlisfræði og öreindafræði sem að við kunnum og við náttúrulega á ég við sem sagt, samfélaga eldfræðinga þegar við beitum sérst okkar bestu kenningum og þá fáum við mynd sem að virðist verið mjög góðu samræmi við það sem að sérst í út í alheiminum og það sem að og það er svona tema sem að eða svona gegnum gangandi hugmyndafræði í eðlisfræðinni annars vegar þetta að þegar við erum að skoða lítil kerfi þá þurfum við alltaf að beita aðferðina skammtafræðinnar og síðan þurfum við líka eða þegar að kerfin verða mjög þétt og fara að hreyfa strætt þá þurfum við takmarku afstæðiskenninguna líka og þetta ráðum við allt saman síðan eru þessa mismunandi áhrif sem agnir hafa hver á aðra við ég hef búin að nefna þyngdar áhrifin og svo eru rafsögufræðin síðan er það veiki og sterki kjarnakraft þetta eru þau sem við séð það er ekkert sem segir að geti ekki verið fleiri kraftar í náttúrunni en þetta er það sem við þekkjum
1: og
0: við, já, og við erum með lögmál til að lýsa þessum sem eru nokkuð góð en þau eru það sem er athyglisvert er að þrjár af þessum víxlverkunum, það er að segja rafsegul víxlverkunin og ég segi víxlverkun þetta er svona orðfæri sem við notum í skanta við tölum yfir ekki krafta í hérna öreindafræði, við tölum víxlverkanir það eru að verka hver á aðra agnirnar en látum það liggja milli hluta það svo sem, en þar eru við með sem sagt þessar þrjár víxlverkanir sem við notum öreindafræði til að lýsa og þar notum við kenningu eða svona safna af kenningum sem er mynda saman það sem kallað er hið viðtekna líkan öreindafræðinar og svo er aftur hið viðtekna líkan heimsfræðinar það er þessi heimsmynd sem ég var að lýsa áðan sem er og þessi tvö viðteknu líkun þau virðast hérna verið nokkuð góðu samræmi við hvort annað en þau hafa sérstaklega viðtekna líkan öreindafræðin að segja náttúrulega voðalega lítið um þyngdaraflið og við getum skilið ég byrjaði nú aðeins þannig byrjun að tala um hvers vegna vitum við hvenær við þurfum að nota skammtafræði og hvernig ekki annars vegar náttúrulega var það að þegar að í upphafi síðustu aldar að fólk voru að framkvæma ýmis konar mælingar að þá gat sígilda eðlisfræði eða þessi kenningar sem voru þekktar þá, það er einfaldlega réð ekki við þær gátu vissulega sagt fyrir niðurstöðu mælinga en það var bara alveg kolrangt og það voru alls konar þversagnir og vandamál þar sem að skammtafræðin leysti mjög farsællega þannig að það var alveg ljóst að skammtafræði þarf að nota fyrir litla hluti en við getum líka skilið að út frá þessum stærðum eins og þessum planksfasta út frá ljóshraðanum að þá vitum við svona hvenar getum við búist við til dæmis að við þurfum að fara að nota flóknari kenningar heldur en skammtafræði, hvenær þurfum við fara að nota skammtasviðsfræði til dæmis og það er mjög góðu samræði við mælingar síðan eru ef við síðan bara leikum sama leik fyrir þyngdaraflið að því þar notum við náttúrulega almenn afstæðiskenningu Einsteins en hún er alhæfinga og þess að við kannski hugsum svona í daglegu tali um þyngdatölum um þyngdakraft það er í rauninni fræði Newtons frá því fyrir mörg hundruð árum.
1: Það eplið detti úr trinu.
0: Já, já. Og hann reksa
1: okkur hvernig. Þetta byrjaði að sveigjast allt hjá
0: já,
1: og, hæstin.
0: En,
1: og sveigja tíman.
0: Já, og það svona, það sem var kannski svo magnaði afstæðiskenningarnar var að þetta var svo allt önnur sín á hvernig á heiminn.
1: Og hafði mikil áhrif á hugmyndaheim okkar.
0: Algjörlega.
1: Það kemur. Að það hérna, ég held að 20. öldin væri ekki svo sama og þá ég bara að tala svona hugmyndir fólks. Ég allir frönsku heimspíkingarnir hérna Derrida og Foucault var jóhugsandi án Einstein það sem að veri sko hugmyndir sko sveigðan hérna raunveruleika enga miðju og alls konar svona hluti en frekar kannski Newton hafði náttúrulega gríðanlega áhrif og uppgötvanir sem eru gerðar í stjarnfræði á svipuðum tíma að jörðin snúist í kringum sólina breytti náttúrulega öllu en við vorum ekki miðju alheimsins það tölvöld mikið að næstu bara jafn mikið áfall og guðið degi eða eitthvað.
0: Og það sem ég var að lýsa á þann, þessi heimsmynd, það í rauninni frum forsenda heimsfræðinar að við erum á engan hátt merkileg, við erum hvorki á sérstökum staðin í aðurinn á sérstökum
1: tíl. Betur sem þú skoðar þetta því ljósar að verður þetta, að þú ert á engan hátt merkilegur. En það sem eigi að þeir að fara alltaf svo landkonun og alltaf náttið dýpri og dýpri þekkingu. En hérna svo þekking sem að þið finnið, hefur hún áhrif á heimsmynd okkar? Eða þetta orðið svo aðgreint frá svona þeim veruleika sem að við lifum í? Þeir eru komin í svo fáránlega litlar stærðir eða stórar stærðir eða langan tíma að raunverulega ætti ég ekkit að vera að velta þessu fyrir mér.
0: Fyrstilega náttúrulega hefur leifi til að velta fyrir þig hverju sem þú vilt. Þannig að það það var engin sem getur sagt hverju þú mátt velta
1: fyrir. Það hérna, ég þarf að gera það mér til eitthvað skags. Það svona, kannski er það bara sem mamma sagði manni eða eitthvað. Það eitthvað inn í manni sem segir að ég ætla að ná þessari þekkingu af því hún hefur sko raunvörleg, hérna, getur haft raunvörlega áhrif á því hvernig ég upplifi heiminn. En ef þetta bara eins og kannski þið þurfum stundum að heyra ef þetta bara eitthvað einhverjar vangaveltur í einhverju fílabyrsturni þá nenni ég ekkert að tegja með eftir þessu
0: Nei, og sko vangavelturnar í fílabyrsturnum á fyrirhluta síðustu aldar þær eru heldur betur búin að bylta heiminum því að öll okkar nútímatækni hún hérna tölvutæknin og annan hún byggir á hlutum sem að fólk á þekkingu sem fólk viða að sér af því það var forvitið það hvernig efni hefðaði sér og var ekkert að spá
1: en í. Þannig er þú búin að velja úr sögun eins og að stila vara við áðan því að ef við færum til 1920 það voru hellinga fílabyrsturnum og lang flestur aðeim eru bara tómt rugl.
0: Algjörlega. Og þessuna og það algjörlega hérna ef við skildum nú komast að strengjafræðinni fyrir ykkur tíma annað þá, hérna, þá alveg fyrir hendi sá möguleiki að rauninni það sem að hún hefur bætt við heimsmyndina eigi eftir að reynast rangt í einhverjum skilningi. Vandamólið kannski meira það er mjög erfitt að hún er að segja fyrir hluti sem verður og fyrir sjálega mjög erfitt að framkvæma tilraunir á. En hún hins vegar svona eðlilegt framhald á hefð sem að byrjaði rauninni með Newton og kannski langar til að aðeins að leggja niður fyrir okkur. Það þessi svo kallu sameiningar hefð, það sé að sameina sín á fyrirbæri sem að kannski voru talin vera mismunandi. Og dæmi sem maður er oft rækið varandi Newton var að hann var rauninni sá sem að sannfærði vísindamenn og heiminn allan það að þyngdaraflið í rauninni sama aflið hérna niður á jörðinni, það sem að lætur eplin dett út trénu, sama aflið svo heldur jörðin á brautum sólin og svo framvegis.
1: Og passar að tunglið þetta ekki á okkur.
0: Já,
1: og
0: þetta var í raunin alls ekkit augljóst. Já, að þetta væri sama fyrirbærið, en það hins vegar í þyngdarkenningu Newtons þá saminum að þessa svona himinn og jörði í einni kenningu. Sama gerist á 19. öldinni varðandi segulmagnið og rafmagnið. Þetta voru talin vera aðskilin fyrirbæri og þau högðu þessi mjög mismunandi, en hins vegar var nú margt sem benti til þess að þetta væri nátengt og í rafsegulfræði og tekur eftir ég segi rafsegulfræði, það búið að spyrða þið svo vel saman að í fræðunum að þá fjalla maður ekki mannað án hins rafsögufræði Maxwells að þá þetta bara algjörlega búið að spyrra þetta saman og síðan í takmarkuðu afstæðiskenningunni þá þetta algjörlega þannig að það sem að þá það bóstarlega þannig að þú getur verið með segjum rafind sem kyrr og hún, endur skammtafræðir erfitt að fá rafind til að vera kyrr en í takmarkuðu afstæðiskenningur eða ekkit vandamál hún hefur sitt rafsvið en ekkit segulsvið síðan bókstarlega við það að skoða hana í staðin fyrir að horfa á hana kyrra ef athugandinn á hreyfingu miða við hana þá þetta rafhleðsla sem á hreyfingu miða við hann þannig í hans viðmiðina kerfi þá þetta raf og þá við verðum að tala rafströum það sé rafhleðsla hreyfingu rafströumur veldur segulsvið þannig að það sem bara rafsvið miða fyrir einn athuganda bara það að leggja stað og fara, þá allt innu sjáum við þetta líka segulsvið Þannig þetta þessi tvö fyrirbæri...
1: Hvort ekki senn eða...
0: Hvort ekki senn og...
1: Eða hvort, sitt hvort eftir í hvernig þú sér það? Eða hvort ekki senn, það svolítið munur.
0: Það getur verið hvort ekki senn, ef þú byrja bara með rafsvið, þá segir takmarka afstæðiski ekki nákvæmlega fyrir það ef þú hreyfist hérna og ákvæmlega hraða hvað þú færð mikið segulsvið og hvað mikið rafsvið. Það er algjörlega, það er ekkert hérna, neinu háð en tilviljunum háð, það algjörlega en þarna búið að spyrða saman þetta tvennt í og þegar við síðan förum að nota aðferði skammtafræðina þá það á rafsegufræðin en ekki á rafsvið og segulsvið hvort í sínu lagi og síðan heldur þetta áfram vegna þess að eitt svona mesti sigur örendafræðinar á 20. öldinni var náttúrulega fyrst þetta að geta skilið yfirleitt hvernig við á beita aðferðina skammtafræðinar á rafsegulsviðið til að geta lýst ljósi og hvernig ljósi hefur áhrif á efni. Þetta var mjög erfitt stærðfræðilega. Það voru svona nýjar hindranir sem höfðu ekki sést áður í skammtafræði sem þurfti að komast fyrir. En það tókst. En ekkit svo löngu setna að þá var komin fram ný kenning sem að rauninni sýndi að þessi veika víxlverkun eða veiki kjarnakraftur, hann var birtingamynd að sama fyrirbæri eins og raf og segulsvið. Og nú tölum við það sem kallaði rafveikakenningin. Hún lýsir þessu, þannig að það þessi svona saminningar, þannig að elsfæðingar og alveg ánæðir eða geta núna nota eina kenningu til að lýsa fyrirbæri sem áður þurfti margar kenningar.
1: Kenningu allt er draumurinn að koma með eina kenningu.
0: Og ég svona nálgast hana. og síðan var reyndar, stóð nú sterki í kjarnakrafturinn, svolítið til hliðar, en honum lýst með mjög svipuðum, svona sambærilega, starffræðilega, það eru náskildar kenningar. Eins og við notum til að lýsa rafsögulfræðinni og veikuvíkstverkunni og það þurfti ekki koma óvart að ekkit löngu setna, þannig við erum að tala að rafveikakenningin kemur fram á 7. áratugnum og svo svona var ekki langt liðið á þann áttunda þegar kemur fram tilgátur um það sem voru kallaðar alsamin eða kenningar eða Grand Unified Theory og þá var búið að spyrða sterka kjarnakraftin við líka en ekki þyngdarafl En auðvitað fór fólk þá að velta því fyrir sér hvort að það væri eitthvað sem væri hægt að ímynda sér að það væri einhver kenning sem lýsti þessu öllu saman. Og önnur ástæða til
1: þess... Ég er ekki alveg inn í þessu. Áttu þá við að þegar þyngdarnaflið er fyrir utan þetta, kenninguna, að það sé hægt að laga einhvern veginn sín okkar á hérna, rafsögulsviðin og allt þetta, þannig að það sé eiginlega útskýri þyngdarnaflið, að það sé eiginlega bundið sama sömu kröftum, Róla. Eða ertu bara að búa til, á ég að sjá fyrir mig bara lengri formúlu, þar sem er búið að tjastla saman, eins og hérna skúra og leikvelli banna,
0: Já,
1: sko, eða á þetta varst... enda í bara litlum fallegum kassa sem bara útskýr allt
0: Þú vilt komast þangað
1: og heldur þú að sé hægt að komast þangað?
0: Ég
1: heldur þú að sé bara svona einn líkill að heiminum?
0: Nei, heimurinn er náttúrulega flókin og það er náttúrulega annað, jafnvel þú finnir þennan litla kassa sem allt væri þá er það náttúrulega augljóst að þegar þú síðan setur saman nóg mikið af efni að hérna, þegar þú ert ekki bara að tala ykkur eina ögn eða tvær að rekka saman heldur, þá koma alls konar nýjir hluti til söguna þannig að þú verður ekkit búin þó þú fyndir ykkur en þetta hefur meira að gera með
1: það getur hendinn eins og hvers vegna eða eitthvað sem þetta getur ekki svarað
0: hvers vegna spurningar eru nú alltaf svolítið erfiðar í elfræðinni og það er meira við eiginlega leitust alltaf við að spyrja meira hvernig og hvað.
1: En það sem guðfræðin og hversvegna og hins vegna.
0: Já, en það sem hins vegar þungar sem ég að stefna með þetta er það að þessar sameiningar, getum kallað hana áróttu þess vegna að þú vilt, að hún, það var nokkuð ljóst að það yrði mjög erfitt að koma þyngdaraflinu þannig að. En það má hins vegar veltaði fyrir sig hvort að, og margir veltaði fyrir sig hvort að það yfirleitt þurfi, hvort að þyngdarafli sé ekki bara eitthvað allt annað. Því að almenn aðstæðiskenningin, hún allt öðruvísi kenning heldur en hinar. Hinar eru kenningar aðeins og kannski svolítið hefbundnar að því leitunni til að maður hugsa sér að maður með eitthvað rúm og eitthvað tíma. Vissulega jú, við þurfum að hugsa samspilið í þessu kvöldum tímarúm. En síðan erum við með efnið og svona þessi áhrif og ljósið og þetta allt saman bara ferðast í þessu rúmi. Þannig að rúmið eitthvað konar svona leiksvið. En það sem var svo nýstárlegt í afstæðiskenningu Einsteins var það í rauninni að sjálft rúmið og sjálfu tíminn var hluti af kerfinu. Mm. Og þá getum maður spurt sig er hægt að ímynda sér einhverjar aðstæður þar sem að ég myndi þurfa að nota aðferði skammtafræðina líka á þyngdaraflið. Það svo sem kannski ekki fyrirfram augljóst að svo geti verið en þó það ýmislegt sem bendi til þess vegna þess að ef að alheimurinn að spretta fram úr svona óheimi þéttu ástandi, þá mun hann hafa verið svo þéttur í upphafi eða mjög snemma í ferlinu. Það erfitt að tala upphafrendar þegar útfarum að tala tíman og rúmið sem hluta af kerfinu. Mm. Að það hægt að sjá fyrir sér aðstæður þar sem að þyngdaraflið þyrfti í rauninni líka að nota, þú þyrfti líka að nota það fyrir strengjafræðinni. Skammtafræðin er á það. Mm. Og það er það í rauninni það sem að strengjafræðin er að leitast við að gera. En ástæðan fyrir því að maður getur sagt fyrir svo nokkurn veginn hvað þar til einmitt aftur að við leikum okkur með þessa fasta og þá í rauninni grunn fasta náttúrunar þeir eru það er ljósræðin og það er þyngdarfasti Newtons og það er þessi Plancksfasti og það er þeir eru mælanlega stærðir þannig að þeir hafa mælaeiginleika sem þýðir að þeir hægt að raða þeim saman á mismunandi veg og fá þannig út aðra stærðir og það til dæmis hægt að búa til með því að raða saman á réttan hátt þessum þremur stærðum og taka eitthvað kvadratrætur og svona að þá fær maður lengd og það þá einkennandi lengd fyrir kerfi þar sem að fyrst að við notuðum Newtons fasta þá þýðir að þyngdarafli kemur fyrir við notuðum ljósaðan sem þýðir að takmarka afstæðiskenningin er virk og síðan Plancksfastin inni.
1: Og lengdin það strengurinn?
0: Þessi lengd er kölluð Plancks-lengd og hún er mjög stutt. Hún er, við töluðum áðan stærð sem var 10 eða 0 og síðan þurftur að setja cirka 10, 0 og svo 1 þá ertu komin nýr á Angström. Mm. Ég ætli að hann sé ekki í tíundasætinu. Ef þú fer niður síðan niður í 35 þá ertu komin nýr á Plancks-lengdina. Þannig að það er óheimi stutt lengd. Til samanburðar að þá eru þessu öflugustu afgnarhraðlar sem við erum að tala í dag. Þeir eru að vinna með, þar eru að tala lengdir sem eru þá 10 mínus 17, 10 mínus 18 sem það síðið sem það 0 og þá 17, 18.
1: Og mótið sem varst með áðan?
0: 10 mínus 3015. 3000 ég manna það nú ekki alveg nákvæmlega. En það er svo miklu, miklu minna. En það er samt, en það er ekki nú
1: ekki snert þetta
0: en það er ekki komið nálægt þess ennþá en þetta er þarna
1: og er þetta strengur?
0: Þarna er þegar út komið með eðlisfræði á þessum skala og við getum leift okkur að ímynda okkur að hugsa svoleið sluti við getum ímynda okkur að alheimurinn hafi verið svo þéttur að fjarlæðin á milli agna hafi verið Plancks-lengdin en þá er rauninni hefur það enga merkingu lengur að vera að tala eitthvað styttri fjarlæðin það því að þú getur eiginlega ekki ímyndaði mælistiku sem að minni heldur en þessi Plancks-lengd.
1: En eins og þú lýsir þessu þá er það einhverjir sem að taka hérna þrjár eiginlega reiknisaðferðir sem hafa verið búnar til þess að reikna raunverulegar stærðir.
0: Þetta er ekki reikna, þetta er mældar stærðir.
1: Ja, mældar, já, altså, já. En hann tekur ekki mælinguna og raðar þeim saman. Þetta er reiknisaðferðina við að mæla og finnur þá út að þarna gæti verið til eitthvað sem heitir lengd. Já. Ég hef aldrei séð það, ég veit ekki hvað það er, ég veit ekki hvort það sé til.
0: Það sem þetta í raunin er að segja okkur er að ef að við gætum hugsað okkur bara að búa til stærri og stærri raðal sem kemst lengra og lengra inn, kostar svolítið mikið.
1: Þá myndum við stranda á því að ekki þetta yrði styttra en þessi lengd.
0: Já. það í rauninni það sem að held ég flestir eru sammála að það mun ekki hafa neina merking að tala styttri lengd en þetta. Og jafnframt þá segir þetta okkur það að ef þú ætlar að lýsa eðlisfræði á þessum lengdakvarða, þá þarftu kenningu sem að í samræmi við eða felur í sér almenna afstæðiskenninguna því að þyngdaraflið og hún felur í sér skammtafræðina.
1: Ég gerir svona eins og þykiskil í dag. En ég aðeins nær, held ég.
0: Og þetta
1: Þannig að þetta ekki eitthvað fyrirbrigði.
0: Nei.
1: Þetta eiginlega eins og takmörkun á smæð efna.
0: Já, og það þetta náttúrulega svo og þetta svona grundvallar alveg eins og ljósræðin hámarshræði, algildur þá þetta minnsta vegalengd.
1: En hvað gæturðu verið betur settur með að vita hvað þetta
0: Eða hafa skilning á þessu. Þá myndi ég fá helst eftir mynd hugsanlega af því hvað gerist mjög snemma í sögu alheimsins. Sumum finnst það skipta máli. Það og síðan eru
1: og það reyndar skiptir máli. Ég hussaði eitthvað, en það skiptir máli. Það bara í öllum menningu sem við þekkjum vangaveltur það.
0: Já, og þegar ég talaði mig byrjun að strengjafræðin væri skiljanlegri heldur en aðra kenningar, að þá það fyrsta sem mönnum datt í hugnáttúrulega var að taka almenna afstæðiskenninguna og bara beita aðferðum skammtafræðina á hana. Það kölluð þyngda skammtafræði, var kallað það, og fólk byrjaði að þróa það í rauninni bara leið og komin með skammtafræðina í hendurnar. Og þeir lentu í þessum sömu vandamálum eins og menn lentu í með rafsögufræðina sem að Feynman og fleiri listu á 5. áratugnum. En það tókst engum að leysa tilsvarandi vandamál fyrir þyngdafræðina. Það var í raunin óleysanlegt. Það að segja að þú tekur almenna afstæðiskenninguna, notar sömu aðferðinni sem við notum með svo góðum árangri til að lýsa öreindafræðinni, þá endar með tóma steypu. Þú endar með eitthvað sem klárlega ekki, það segir fyrir að það séu ákveðna stærði sem ætti að vera vel mælanlega séu einfallega óendanlegar eða null eða bæði og hérna þannig að maður getur raunin ekki þannig að hún ekki nothæf sem kenning og þá þetta pirrar náttúrulega þá sem að vinna í þessum fræðum að það sé eitthvað sem sé í rauninni látum vera að við getum ekki framkvæmt tilrauninnar en að við getum ekki einu svona ímyndað okkur hvernig hlutinni virka það í rauninni það sem rekur áfram þessa þróun að vinna með það rauninni þessi viðleitni að reyna að skilja eða hafa safnakenningum og líkonum sem að við getum beitt til þess að spyrja spurninga og svo veit maður að ekki rauninni fyrir ná reynir hvort að hugsanlega verði ykkur útsjónarsamur í framtíðin og geti séð hvernig væri hægt að nota ykkur sem kemur langt að utan á geimnum til þess að einmitt prófa einhverja kenningu sem við erum að setja fram hluti sem svona maður veit aldrei fyrirfram hvort að kenning, hvernig á að prófa kenninga, hvað því það hérna
1: En hingað til hefur þetta svolítið verið að því þú byrjaði svolítið á því að því stærri sem að hérna, smásjóðan eða stjörnukíkirinn að sömuleiti hefur það kannski stjórna þekkingarleitinni líka sko, geta okkar til þess að finna bara ný mælitæki
0: Algjörlega, en nú erum við að tala sko, ef við ætlaðum að búa til hraðal sem að kæmist nýr og væri svona góð smásjó og ef við myndum ekki fá neina tækni framfæri heldur bara að geta aukið orkuna jafn mikið svona fyrir hvert kílómetra á hraðli þá þyrfti nú hraðalinn að vera svolítið langur þannig þyrfti að ná hérðan og inn í miðja vetrabrautina og sem alltaf gjörlega fráleitt líka
1: það mun ekki okkar í tíma
0: neða mun aldrei gerast náttúrulega því að hérna, við sem verur vinnum ekki á það tæki 20.000 ára að franga meina tilraun en strengjafræðin sem sagt hún viðleitni til þess að ná að sameina þetta fá sameinaða lýsingu á þyngdafræði og skammtafræði og hún í rauninni skammtafræði strengja og það sem svona munurinn á strengjafræði og öðrum tilraunum í þessa veru að hún áreindar mjög sérstaka sögu í áðan og henni var upphaflega ætlað að lýsa því hvernig sterku víxlverkunin virkar hvernig
1: Hún er svo flogavíkislyf sem er einhvers verið gott við hjartasjúklinga.
0: Það má segja það, sko, því hún á 5-7 áratögnum þá voru að smíða alltaf betur og betur hraðla og eitt af því sem gerist náttúrulega það fóru að koma allar þessar agnir og þetta voru ekkit bara rafindur og róteindir sem komu, það koma alls konar agnir og það var alveg ótrúleg súpa af ögnum sem kom og það var mjög erfitt að átta sig á því í rauninni hvað væri í gangi þarna og það var alltof mikið af ögnum og mér fólk var farið svona í alveg alvarlega íhuga það að kannski þyrfti bara að búa til einhverja kenningu þar sem að hérna allar agnir væri jafn rétt háar og það væri ekki þannig að ein ögn væri samsett úr öðrum heldur hérna væri bara þyrfti einhvern veginn að taka á þessu öðruvísi og þessum tíma þá var ekki búið að þróa þessa skamta sviðskenningu sem í dag við vitum að virkar til að lýsa sterku víslverkunni, þannig að það var algjörlega opið þetta við erum að tala núna í svona lok 7. áratugarins en það var svona ákveðið minnstur

0: svona það voru svona formúlur sem að virkuðu sem voru notaðar og það var svo ekki fyrir svolítið setna sem að aðrir komu og benta á ég byttu nú við þessi formúla, það sem þú ert í raunin að gera að þú hættir að gera ráð fyrir því að agnirnar væru punktlaga þú varst farin að gera ráð fyrir það væri strengir og þá gátum bara með því að gera ráð fyrir þessu skoða rauninni skammtafræði strengja sem strengurinn ekkit annað bara þú ákveður að hluturinn sem þú ætlar að lýsa væntanlega svona eitthvað lítil lykkja eða jafnvel bara lítil spotti þá tala hvort það opin eða lokaði strengur að þetta gaf þessar formúlur sem að
1: En úr hverju strengurinn?
0: Hann málið náttúrulega að þegar að fyrir svolítið lengra jú, í rauninni ég nú á því að sterka vísverkuna það í einhverjum skilningi hægt að túlka sumt af því sem við sjáum í tilraunum, út frá því að það séu strengir og strengir
1: strengir úr efninni.
0: Já, strengirnir eru þá í rauninu úr hérna það eru hérna í sem sagt kjarneindirnar þær eru samsettur og sem kallaði kvarkar og kvarkarnir þeir bera eiginleika sem að elsvænga kalla lit það eru ekkert að gera með venjulegan lit, þetta bara starfæðileg lýsing, hvernig litar hleðsla, þetta er sambærilegt við það agnið það bera rafhleðslu og þá hafa það rafsvið. Kvarkar þeir bera litar hleðslu og hafa litarsvið. En litarsviðið öðruvísi heldur en hérna venjulegt rafsvið, það ekki bara plus og mínus, það þrjár mismunandi hérna litar hleðslur og ef maður leggur það saman ákveðin hátt og fær maður hvítt, þannig að sé engan lit. Og kenningin segir í raunin að kvarkarnir sjálfur þeir bera lit og þeir hafa, það kemur þetta litarsvið frá þeim. En litarsvið það dýrt í rekstri, það kostar mikla orku. Þannig að það sem að efnið gerir í staðin að það bindur alltaf saman þrjá kvarka sem hafa mismunandi lit. Og litarsviðið bara á milli þeirra og það ferði mjög samþjappaðan hlut sem það þessi róteind. En síðan ef þú reynir að toga það í sundur. Sem gerist til dæmis þegar þú skýtur ykkur fast á að þá endar með að eitt kvarkin fer lengra frá hinum og eftir og litar sviðið á milli og það strengurinn í þegar maður reyna að nota strengjafræði til að lýsa kjarnefni eða kjarnendum þá strengurinn úr þessu litarsvið en reyndar eru þær kenningar svona það hægt að svona með því að hallundu flatt og sér maður ákveðna strengja eiginleika en það ekki til neginn strengja kenning sem hefur skrifið niður sem að lýsir þessu vel Það er opið verkefni sem að margir að vinna í að reyna að bæta. En þetta var nú samt, þessar formúlur, þessar tilgátur sem voru þarna fyrir 1970, þar voru ekkit verri en hvað annað þegar var verið að lýsa strengja. Og síðan áttum við að þetta verið strengir og það var heilmikið að fólk fór þá að skoða í rauninni. Hvað gerist? Í svona sinni einfeldustu mynd að þá strengja fyrir ekkit annað en það. Þú segir, ég ætla að skoða eitthvað streng, látum vera úr hverju hann er bara eitthvað spotti hann reyfist í tíma þannig að þegar að venjulega þegar þú ert með ögn og hún reyfist í tíma þá í tímarúminu þá myndar hún línu sem segir hvar hún var á hverjum tíma það kallu heimslína agnarinnar strengur, hann náttúrulega spotti og svo þegar hann reyfist í tíma þá færðu flöt og það kallaður heimsflötur strengsins og síðan heldur þú bara áfram og rekur þið áfram og þá kemur ljós að ólíkt því sem að ef ég fer að reyna að nota skammtafræði og agnir að þá skammtafræði fyrir strengi, hún er kresin. Það að segja strengirnir þeir hafa skoðun á því í hvernig tímarúmi þeir hreyfast. Og þar kemur tengingi við hérna þyngdafræðina vegna þess að þegar að, og það náttúrulega mörg skref hérna sem ég að hlaupa yfir, en þegar þú skoðar sem sagt hreyfingar jöfnurnar sem að við fáum í strengjafræðinni, að þá fáum við að fyrsta lagi náttúrulega svona smá vesenna í einföldustu mynd þá segir þetta nokkur reyndar að strengurinn hann þarf að hreyfast í mjög mörgum vítum og það er að ímynda þeirra tímarúmið hafi ekki bara sem sagt tímavít og þrjárvítir heldur tímavít og svo 25 aðrar síðan
1: 25 aðra vítir annað en tíminn
0: já, það í sín einföldustu mynd og ekki náttúrulega, tekur engin þá kenningu alvarlega sem mynd af heiminum en síðan það sem meira að ef þú heldur áfram og leiðir hjá þér þetta smá atrið með allt og marga vítir að þá kemst að því að strengirinn hann getur bara hreyfst í tímarúmi sem uppfyllir sínar eigin jöfnur sem eru jöfnur afstæðiskenningarinnar

0: plus einhverja leiðréttingar reyndar en þannig að afstæðiskenningin hún þú byrjaði bara því að segja ég bara með eitthvað strengi að skamta hana þá finnur þú afstæðiskenninguna og það sem meira að þegar þú síðan heldur áfram að þá hérna, og þetta var reyndar þegar þú varst að reyna að lýsa kjarnefninu þar sem að þá var þetta vandamál en ekki kostur vegna þess að í afstæðiskenningunni að þá ef þú myndir reyna að beita þú vitum þó það ef við reynum að beita aðferðum skammtafræðinnar á afstæðiskenninguna þá fáum við alltaf fram ögn sem að hún hérna hefur ákveðna eiginleika hún massalaus eins og ljóseindin og hún hefur reyndar spunatölu 2 þetta mjög sérstök ögn, hún kölluð þyngdarögn eða þyngdareind og hún náttúrulega bara ekki til staðar í kjarneðlisfræðinni þannig að þessi strengjafræði hún var nú svona eins og mönnu leist vel á hana til að byrja með þá var hún greinilega ekki að ná utanum kjarneðlisfræðina og síðan svona þegar kom fram á 8. áratugin þá kom skamtasviðsfræði sem kölluð skamtalitfræði sem það sem ég var að segja frá með kvarkana og hún virkar mjög vel og þá náttúrulega afskrifuðu menn voru reiðubúnir að gefa strengjafræðinu upp á bátinn nema það voru nokkru sérfræðingar og neði sérvitringar alltaf þér nú að segja sem að hérna voru mjög hrifnir af þessum hugmyndum og þeir held áfram og unnu áfram og þegar svona eftir því sem var bætt strúktúr við líkanið þá konu ljós að ef þú vilt eiga strengjafræði sem getur lýst venjulegu efni eins og rafindum og öru þá þarftu að bæta við það strúktúr sem er kallaður ofursanghverfa sem er tæknilegt atrið sem við þurfum ekki að fara út í hér en það hafði reynda þann kost að nú voru aukavítirnar færrið, nú varstu bara með tíma og níu vítir en svo hélt fólk áfram og þannig nú erum við komin inn á 9. áratugin og þá áttaði með sig á því að það væri rauninni hægt að ímynda sér að við værum auðvitað vítum alveg að við búum í rúmi þar sem eru 3 vítir og tími en hvað ef að hinar 6 væru einfaldlega þannig að þar væru svona lotubundnar í einhverjum skilningi þannig að þar væru bara mjög þegar við tölum í elsvæðinni þá tölum við með þessi þjappað saman þú getur hugsað þér að þú ert með ímyndum okkur bara við séum í þrívíðrúmi og síðan ákveður að skoða fyrirbæri sem þannig að þegar ég fer eftir hring okay. Þetta dæmi sem ég tók í hérna einhver tíma þegar ég var að skrifa svar á vísindavefinn er að þú hugsaði garðslöngu og horfir á hana nálagt á veistu náttúrulega hún hefur hérna þversnið og hún hefur síðan lengd ef þú skoðar á henni fjarlæg þá lítur hún tröður bara lína og þá sérði ekki að hún er hvort þetta ekki bara spotti eða hvort þetta gastlanga og sama hugsunni með strengjafræðina nema þú þarft ekki að gera þetta bara með eina vít heldur fyrir 2, 3, 4, 5, 6 og þá spurðum með sig hvaða ef ég tek núna þessi lögmál strengjafræðina sem við þekkjum svona vissuleiti, við erum þetta langt því frá að þekkja núna í kjölin en þú beittir þeim aðferðin sem við höfðum og spurðir hvað getum við sagt um þessar auka 6 vítir að við bara gefum okkur að þær séu ekki til staðar sjáanlegar heldur einfaldlega að gera ráð fyrir því eins og með garðslönguna að þegar við séum búin að fara í segjum í 5. áttina taka hænuskref þá eru komin aftur á upphafsreitin og ef þetta svo stutt að greinitækin okkar sjá það ekki þá gæti heimurinn eins verið bara þrívíður Það er rauninni tilgáta strengjafræðinar er að það séu vissulega fleiri vítir til staðar en að einungis 3 séu vítir í þessum venjulega skilningi okkar.
1: Einar sem við getum séð já, og hefur eiginlega áhrif á þann heim sem við lifum í.
0: Já,
1: þó svo að það séu aðra vítir þarna.
0: Já, en það sem er svo magnaður.
1: Fléttaður inn í.
0: Já, það eru fléttaður inn í og ef þú hérna fléttar eru réttan hátt að þá færðu kenningu sem að inni heldur afstæðiskenninguna í þessu venjulega 4-víða tímarúm okkar og skammtasviðsfræði kenningar sem að lýsa einhverju sem líkist mjög mikið rafsegulsviði, litasviði og veikasviðinu þannig að þú getur fundið í strengjafræðinu þá eru rauninni rúmfræði þessara samþjöppuðu vita hún stýrir því hvernig efnið hegða sér. Þannig að það er mjög náttúr eðlilegan hátt sem að strengjafræðin er að sameina lýsingu efnisins annars vegar sem við höfum náð svo góðum árangri með í hérna á 20. öldinni og svo hins vegar afstæðiskenningin að hvort tveggja að koma út úr sömu kenningunni. Hins vegar náttúrulega stóra vandamálið að við fáum ótal aðra heima, við fáum, við getum lýst heimi sem ekki ósvipaður okkar, við getum líka lýst heimi sem allt öðruvísi heldur en okkar og strengjafræðin enn sem komið hún segir okkur ekkert hvernig við, hérna, hvað það sem var til þess að heimurinn varð eins og okkar. Þannig að það
1: Ég, ég var aðan að tala áhrif eðlisfræði á hugmyndaheim okkar og það hérna, það jörðin sé ekki miðpunktur alheimsins er náttúrulega stórkostlega byltingarkennd hugmynd. Það ýmislegt í kenningum Einstein er það. Líka, kannski, það ekki kannski eðlisfræði en bara eins og uppkvötun á því að það þessu gerlar sem að hefa brauðið og gera að búa til áfengið en ekki djöfullin eða illir andar og eitthvað sliss, þannig það hefur haft gríðarlega áhrif.
0: Hvað veistu hver að stýra gerlunum?
1: Þetta hefur haft áhrif á hérna breytt úr sér hugmyndar, hega, því að hugmyndarheimur okkar verður aldrei samur eftir að finnast eitthvað svona grundvallaratriði hvernig hérna, svo veröld sem við lifum inn í samsett eða hvað, hvað orkar á hana. Maður hefur heyrt alls konar skammtafræði og strengjafræði að það eigi að sanna að heimur sé bara alls ekki eins og við höldum að svo langt frá því að vera eins og heimur Newton einhverju tilraun það sem maður bankað í einhverja rafend í London og hristist önnur í New York sem maður hafði áður þekkt svo hugsanaflutningur og endalus sem að rennur einhvern veginn út í svona almenning
0: Já. En ég held að sé nú mikilvægt að eitt af skilurinnum fyrir því að við vilja tökum kenningar alvarlega að þegar að við högum aðstæðum þannig að það mætti búast við því að eðlisfræði Newtons virki þá eins gott að þessa kenningar segi það en ekki eitthvað annað það að segja við setjum sem skilurði að þessa kenningar þær þurfa að ná yfir það þurfi rauninni að gefa okkur það sem að gömlu kenningarna gáðu áður til, og en síðan fáum við þessi nýju fyrirbæri þegar við erum að skoða hluti sem að gamlu kenningarnar runni náðu ekki yfir eða gátu ekki líst þannig að það er svona frumskilir eða þú nota skammtafræði til að lýsa rafendum þá viltu að þú býr síðan til safna rafendum þannig að þú verðist með af og gadur og töl rafendum og róteindum og býr til það sem að heitir segjum hérna málmklumpur þá viltu að sá málmklumpur að hann hegði sér eftir hérna eftir reglum Newtons þegar þú ert að tala um hann sem málmklump. Eins vegar var eðlisfræði Newtons og Maxwell, hún gat ekki sagt neitt það hvers svona hluturum var málmur og svo einhver annar hlutur var gler.
1: Nei.
0: Það getur skammtafræðin. Þannig að þetta alltaf þannig að...
1: Ég veit að þeir eru í efnisheiminum, en það sem ég að tala er áhrif uppkvotuna þar á hugmyndaheimina, því að með allri virðingu fyrir eðlisfræðingum og vísindamönnum, þá getið þið útskýrt voðalega lítið. Okay. Það hérna, mannleg tilvera svo margfalt flóknari heldur en...
0: Já.
1: Og ég meina, þið vitið í lekkert tilvist, hérna, þið vitið svo fátt hvernig, eða... Gæti orða þannig að hugmyndaheimur okkar er miklu breiðari heldur en að næri yfir.
0: Algjörlega.
1: En sem ég að því að það hefur verið svona, ég veit ekki hvað þetta mikið af þessu, maður alltaf að reka svona annað slegið á að eðlisfræðin sé að sína fram á að heimurinn geti sannarlega verið eins ótrúlegur og við hérna, okkur grunaði en fyrri vísindakenninga voru að segja okkur að væri ekki.
0: Það gerist stöku sinnum, já, algjörlega eins og, jú, og skammtafræðin hún leifir ýmislegt sem að sýkildeðlisfræði myndi ekki leifa, það eru ákveðin kerfi sem að sýkildeðlisfræði segir að ættu bara að vera óbifanleg og ekki til dæmis geislavirkni kjarna er eitthvað sem þú getur skilið með skammtafræði og ferlið sem að við skiljum það með, það er ferlið sem gerist ekki í kenningu Newtons, svo kallar smug í skammtafræði og það sem varst að tala áðan var hérna skammtafræðileg flækja hún mjög áhugaverð og ég tek alveg heilsugur undir það að skammtaheimurinn hann mjög lítt kannaður ennþá og það svona á döfinni held ég dálítið bylting hversu hérna mikil hún, áhrif hún mun hafa okkar daglega líf er held bara ofsnemt reynlega að segja en það verið að þróa tækni núna og það kannski ekki skrítið að það sé núna og ekki fyrir það smá saman höfum við verið að fikra okkur niður örtækni eða nanotæknin hún var mjög ofalega á bögi hérna og margt magnað sem hefur komið frá henni alls konar ný efni og annað næsta skref að stíga niður á skala kvarða frummyndana og þá verður þetta skammta tækni og það eru og þá breytast leikreglunar og þá getum við með útsjóna sem ég held ég skapað alveg ótrúlega hlut og eins og segir það eru þetta hefur hagnýtingar fyrir sjáanlegar í því að ef okkur tekst að búa til þess að kalla eru skammta tölvur sem byggja þeirra svona yfirburðir yfir hefðbundna tölvur byggja dálítið mikið á þessum fyrirbærum að það hægt að annars vegar að sem í skammtafræðinni þá hafa eru samsett kerfi þau geta verið, þau hafa meiri áhrif hvert á annað og lúmsk áhrif hvert á annað sem eru ekki kannski
1: Já, það kannski það sem ég ætlaði að koma að en náði að orðaði svona klaufalega það hefur kannski mest áhrif svona á hugmyndaheim fólks er að við ólust upp í heimi það sem var svona orsök og afleiðing svo er eins og eðlisfræðin ykkar raski
0: samt,
1: því
0: Nei, það samt orsök og afleiðing Það eins og þetta með fólk, held ég, rangtúlkastundum eins og óvissulámali og vill meina og það að skammtafræðin gefi bara líkindi á því að eitthvað gerist það breytir því ekki að skammtafræðin algjörlega jafna Schrödingers er hérna orsakalögmál. Það bara hvernig við lýsum tilteknu kerfi er öðruvísi. Við getum ekki sagt að fyrir nákvæmlega hvar allar agnir eru og á hvað hrað eins og Newton ímyndaði sér að væri hægt. Það hefur ekki merkingi skammtafræði en ef hún ferð eftir reglum skammtafræðinar, leikur eftir leiklum, þá hefur fullkomið orsakasamhengi.
1: Þá er veröldin ennþá vélræn.
0: Hún er vélræn á sinn hátt.
1: Mörgur fyrst leiðilegt að heyra það.
0: Já, nei, síðan nú, ef þú ferð svolítið lengra og velti fyrir hvað gerist ef ég tek síðan rafindina sem þú varst að tala með önnur væri í hérna hér og hinn í New York hvað þú tekur aðra hendurinn inn í svartól það sem þú getur aldrei náði hann aftur það er eitthvað sem aðeinsfæðinga velta fyrir sér og við til dæmis hérna út í áriðinstastónun erum með verkefnið sem við erum með hugsunatilraunir sem byggja á svona hlutum og þetta svo sem gott að blessa með hann að svartólið þetta staðar en síðan sagði Hawking okkur fyrir 50 árum síðan að svartól þau rauninni eru ekki þó þau séu afskaplega þétt og hérna að þá smá saman og mjög löngum tíma þá gufaði upp þau smá saman senda frá sér svo kallar Hawking geislun og Hawking,
1: eyðast. Hvað er heldur að þið sogaði sér efni?
0: Ég hugsun að tilraun getur ímyndað að þú sért bara með svartól og ekki efni kringu það. Þá mun það smá saman eyðast. Nei, ef þú verður með svartól sem hefur með svipaða massa eins og sólin, þá svo lágt hitastigið á geislunin sem fer frá því að það mun í rauninni vera í því að stækka en ekki minka bara út af öllu umhverfi hérna í alheiminum okkar. En við yfirleitt leifum okkur að hugsa heima þar sem að við erum ekkit bundnir að akkurat bara því sem að við getum ímyndað okkur að framkvæma, heldur erum við ímyndum okkur svartól sem hversu stórt sem og við gefum okkur eins langan tími svo þar til að bíða eftir að hlutinni komi frá því. Þá setti Hawking fram tilgátu á mjög fljótlega eftir hann gerði þessu uppgötunum svartólin að þegar að svartól inn í myndinni að þá munur við tapa þessu orsakasamhengi. Þá munur við ekki lengur, þá munur náttúrulögmálin ekki lengur vera gang, ekki lengur vera hérna, leiða til fyrir sjánlega niðurstaðna. Þetta náttúrulega hljómar ekki vel og auðvitað held ég nú að Hawking sjálfur og flestir að lita á þetta var í rauninni, hann var hann að benda á svona veikan punkt í kenningunum hjá okkur og það oft sem að hægt að verða framfærir í fræðunum jafnvel þó að sé ekki hægt að prófa hlutina beint með tilraunum einmitt þegar að hann áttar sig á því að til dæmis að þarna varum við að tala tvær kenningar, annars vegar þyngdafræðina með almenn afstæðiskenningun og hins vegar svo skammtafræðin. Þarna með því að skoða hvernig svarthol hegða sér á löngum tíma, þá fann hann snertipunkt á milli þessara kenningar sem virtist leiða til mótsagnar.
1: Hmm.
0: Og það varð svona mikil hvati til að þróa þessi fræði áfram.
1: Það árangur að finna takmarkanir.
0: Það rauninni það sem við sem erum að vinna í svona erum að höfum áhuga á þessum spurningum gangverk alveg sem leiði reynum alltaf að gera. Það að, það að sjá, það svona finna einhverju leiði til þess að reyna á þanþól kenningana. Best náttúrulega ef að kollegar okkar framkoma tilraunir og einfaldlega geta sagt okkur að svona, svona virka hlutinir og svona ekki. En ef að það ekki boði, að þá reynum við, eins og í strengjafræði og í þyngdafræði, þá reynum við að ímynda okkur tilraunir sem að við prófum kenningarna með. Auðvitað ekki það sama, kemur aldrei í staðin fyrir alvöru tilraunir. En það verður til þess að með þess að stunda strengjafræði, fólk sem stunda strengjafræði hefur svona ákveðis traust á því að bæði þetta kenning sem kemur, hún stendur svona nokkuð styrkum fótum í arfleið kenninga sem hafa virkað mjög vel og verið í mjög góðu samræmi við mælingar á, í hröðlum og sagt, á geislun utan og geimnum og svo framvegis. Þannig hún ekki gripun úr lausu lofti, það ekki eins og ykkur hafi bara sagt, já, nú ætlum við að fara að gera eitthvað
1: allt annað. Það er ekki
0: En, og með því að vinna síðan á svona vinnana áfram, að þá reynum við að annars vegar að leiða til mótsagna ef að ekki hægt að sína fram á að starfræðin gengur ekki upp sem hún byggir á þá það náttúrulega komin nóg ástæða til þess að afskrifa hann og byrja upp á nýtt og ef hins vegar og þannig að ég veit alveg að strengjafræði hún það oft deilt á hann að hún sé ekki búin að segja fyrir neitt sem sé mælanlegt og það alveg rétt og En hún hefur hins vegar annars vegar, þetta sem ég var að lýsa núna, að hún ekki gripin úr lausu lofti. Og annað sem var kannski óvæntara að það eru reikni aðferðir sem hafa komið frá strengjafræðinni, sem voru mjög óvæntar, komið í lok síðustu aldar og hérna, sem að gefa okkur leiðir til þess að skoða kerfi sem að hafa ekkit með strengi að gera og ekkit með þyngdarafl að gera. Kerfi sem var, þetta ég myndi að sér að væri hægt að setja upp á tilraunastofu við látt hitasti og fólk hefur áhuga á að skoða. Þá kemur ljós að í sumum tilfellum að þá besta leiðin til þess að framkvæma útreikninga til að segja fyrir niðurstöðu mælinga þá skilvirkasta leiðin í raunin að skoða kerfi sem að inniheld svarthol, skrítin svarthol í skrítnum þyngdafræðikenningum og eftir ákveðnum reiknireglum og þetta eitthvað sem að engin átti von á að strengjafræðin gæti raunin átti eftir að geta af sér svona hagnýtingu vissulega þetta hagnýting í fræðilegri elsa, þetta ekki hagnýting í, sem komin í hérna þetta ekki, gefur okkur ekki betri farsíma ennþá.
1: Þetta þetta ekki bara þetta svona hlýðarprodukt af strengjafræðinni.
0: Og það það sem
1: svona reiknisaðfyrir sem hún þurfti að búa til þess að ná þetta með sig, það reyndist að hægt að nota það í annað.
0: Já, og það það sem gerir þrótt í vísindunum að það eitthvað allt, að afurðnar eitthvað allt annað heldur en það sem þú hefur átt von á. Og þegar þú varst að tala varandi hugmyndaheiminn, auðvitað strengjafræðin, hún hefur lagt fram hluti eins og til þess bara hugmyndir auka víddir, þær eru ekki lengur hérna eins ef þú átt við það sem strengjafræðin að tala og þá það í raunin ekki lengur neitt framandi hugtak og hún hérna og þetta, það hún hefur ekki enn sem komið
1: Þannig að hún hefur örfað hugmyndir manna aðra víddir eins og að við getum verið til í öðru víddum þannig þess að þið hafi neitt sanna það þá er þetta svona sem hýtar undir eldri slíkar hugmyndir
0: gefur þeim kannski sleppir þeim lausum aftur það má segja það en þannig að hún svona og líka þetta þannig erum við með kenningu sem að þó hún sé og ég vil leggja áherslu á það hún í rauninni mjög frumstæð að mörgu leiti, það mjög erfitt hún starfræðilega þungi í vöfum, það mjög erfitt að gefnum forsendum að reikna sig að einhverju niðurstöðu en fólk náttúrulega útsjónarsamt og mikið í gangi þar að þá hún leiði ég mér að fullir það eina kenningin sem við höfum ennþá sem ekki hægt að afsanna ennþá bara með út frá hérna sem sagt, skammtafræði þyngdarinnar þyngdaraflsins.
1: En þú sem vísindamaður, myndirðu segja að þannig að á endanum mun hún náttúrulega verða absolút? Er það þín?
0: Já, já, klárlega. Ég sko, í kenning Newtons hefur ekkit verið afsönnuð. Hún heldur sínu gildi.
1: En það hefur ekki fram að hún gildir í gjaldstæðis.
0: Algjörlega og það held ég gildi mun alveg og það klárlega á við strengjafræði að strengjafræði held ég ef ég ætla síðan að lýsa til dæmis því hverju innri gerð sólar að þá væri fráleitt að byrja að byrjunarreitunum væri strengjafræði auðvitað byrja í frekar með þá eðlisfræði sem hentar betur þar.
1: En þú hefur á tilfinningunni eða veist eða ég veit ekki að það verður ekki þannig að við förum einhvern veginn dýpra inn í efnið og þá hérna, opnast fyrir okkur einhver nýr raunveruleiki sem að strengjafræðin getur ekki útskýrt. Þú hefur svona tilfinningunni við séum eða komin á endastöð.
0: Já, ég held sko að
1: förum ekki dýpra.
0: Þegar ef við förum dýpra, við getum vissulega ímyndað okkur að fara dýpra í tilraunum en það sem bæði strengjafræðin og reyndar bara þessi almennu svona almennu pælingar út frá þessum mældu föstum náttúrunar þá segir okkur að við getum ekki við getum í rauninni uppgötað ýmislegt, við getum uppgötað nýjar agnir, við munum uppgötað kannski hugsanlega nýja krafta sem að er að halda saman rafindunum, rafindin getur verið bundið kerfi hver veit. En þegar það sem skilur að strengjafræðin og svo aftur bara svona heldur flóknari örendafræðikenningar það er ekki rauninni gerist ekki fyrr en að örendi þú ert komin niður á þann lengt kvarða það sem þú ferð að sjá að sko í strengjafræði þá eru rafindir þær eru litli strengir og þú ert úr strengjum og ég líka og allt efni og en hins vegar eru þessi strengir svo litlir að það þeir gætu eins verið agnir. Og það er ekki finnir þú ferð að skoða framkoma tilraunir eða skoða kerfi þar sem að það skiptir máli að eða það er að sé þú hefur getur greint lengdir sem eru það sem köllum strengja lengdina og hún er í strengjafræði kenningum, hún getur við alveg niður við Planck lengdina hugsanlega er hún eitthvað stærri, en hún er í öllu falli við vitum að það allar þær tilraunir sem hefur framkvæmt hingað til, það er náttúrulega sína ekki neina strengi og hvar þetta mætist eða hvort að við náum nokk tíma að komast það þori ég ekki að segja sko. Og það er vandamáli vegna þess að ef að strengjafræðin hefði sagt að róteindir eða rafindir þar eiga lítið út fyrir að vera strengir þegar við hérna skjótið þeim þegar við framkvæmum með tilraunirnar í CERN þá hefðu við annarkvort fengið já eða nei út úr því
1: Lárus, ég ætlaði nú líka að ræða við hvað þú er að skoða sérstaklega og fleira, var sem við getum ráð ég þetta enda hefur að ég held að við aldrei verið jafn mikið undir í spjalli hérna og upp á alheimsins
0: Já, já, og svo sem kannski ekki mjög skipulega færið í það ég bara afsökunar á því
1: Nei, þetta bara eins og ferðalag
0: og hérna, en vissulega þá margt af því sem ég hef verið að nefna það eru hluti sem að snerta hérna ég get kannski bara tekið stutt dæmi það ég er að bara í dag, í morgun áður en ég kom þá var ég að leggja loka hönd á grein sem við ætlum að senda til birtingar í tímariti dóttursnemi með mér það sem við erum að velta fyrir okkur hugmyndu sem hafa verið mjög á döfinni sem eru vissuleiti eru þar komnar úr strengjafræði en þar eru raunin ekki, samt ekki strengjafræði og það eru hugmyndir og þetta hefur svona legið í loftinu daldu og mikið verið unnið í þessu sem segja að ástæðan fyrir því að það hefur reynst svona erfitt að beita aðferðum skammtafræðinnar á þyngdaraflið sé hugsanlega það að þyngdaraflið hafi aðra stöðu heldur en hinnar víslverkun og sé hugsanlega kannski bara ekki grundvallar víslverkun og það í ákveðnum skilningi sem að við getum og auðvitað er þetta aftur, þetta fræðileg elsvæði við erum að skoða mjög sérstök kerfi og annað en þá gerum við að setja upp útreikninga þar sem við notum í rauninni við sýnum fram á að ef að þú ert með hugsum okkur byrjun við byrjum bara með venjulegt tíma og rúm eins og ég bel ekkit með eitt mikla svegi og heldur bara svona eins og hér í kringum okkur þá getur ímyndaðar að skoða hvernig og svo hugsa ég mér ykkur skammtasviðsfræði sem lýsir efni þar á og þá erum við að skoða svona abstrakt hátt ákveðna eiginleika, grunni eiginleika sem allar slíka kenningar eiga sameiginlegar og þá hefur að gera með að í tímarúmi að þá höfum við orsakasamhengi ekkit fyrir hraðan ljósi og fleira og síðan erum við að nota að í skammtafræði þá erum við að nota sem sagt það ákveðin, það línuleg algebra sem við notum, það stærðfræði kenningar og við erum að inn að þar og þá erum við svona að loka niðurstaðan og greinin er rauninni sú að það að vera með efni í að við getum í rauninni rakið okkur frá skammtafræði efnisins og ályktað út frá því að tímarúmi sem að þetta efni í að undir ákveðnum skilurinn eða það eru uppfyllt, það hlýtur uppfyllt að jöfnur afstæðiskenningarinnar. Það eru rauninni afleiðing af skammtafræði efnisins. Og þetta og ég...
1: Og þannig við þetta segja að þyngdarafli sé þá ekki svona grunneining, sé ekki eitt af því Nei. Sem að veröldin flettu saman úr, heldur sé þyngdarafli birtinga mynd einhver annar afla sem eru svona grunnþættir í
0: heiminum. Já, og náttúrulega alveg frá dögum Einsteins að þá var það búið vera ljóst að í afstæðiskenningunni þá engin þyngdarkraftur. Það að segja þyngdar áhrifin þau koma fram í því að rúmið sveigt og síðan fara allar hérna efni það hreyfist eftir fyrir rauninni stystu leið í þessu rúmi það fer eftir svokallan gagnvegum að það í rauninni má segja að lögmáli Newtons að þá það fyrsta lögmáli sem segir að ef engin kraftur verkar á hlut þá hreyfist hann í beina línu eftir með jöfnum hraða og í sveigðu rúmi þá gagnvegur það sem svara til beina línu og þannig að það var í rauninni alveg ljóst að lýsing afstæðiskenningar og það ástæðan fyrir það hefur verið svo erfitt að beita aðferðum skammtafræðinar á hana er svo að þetta bara svona allt önnur nálgun á þannig að þyngdaraflið ekki til staðar þetta í rauninni bara þú sveigir tímarúmið og svo hreyfist hitti og nú erum við sem sagt og ég legg nú áherslu á það við erum bara í langri röð að við erum svona bæta við nokkrum tæknilegum skrefum við erum alls ekki halda því fram að við séum að hérna
1: eins og þinn heimur virkar þetta eru margir sem eru að vinna þetta eru endalaust samtal
0: Já og við erum að leggja fram í þetta samtal sem sagt að við getum með því að skoða skammtafræði efnis í tímarúmi að þá erum við að spyrja hvaða eiginleika þarf sú kenning að hafa til þess að sveigt tímarúm séruninni óhjákvæmi sem í samræmi við jöfnur Einsteins séruninni óhjákvæmi lafleðing
1: Svo ég skil þetta að þið getið útskýrt það sem að við töldum að þyngdarafli gerir að þið getið að skrifa það burtu að þið eru
0: kannski
1: er þetta flyttið yfir á
0: þyngdaraflið er náttúrulega áfram til staðar og afstæðiskenningin heldur algjörlega gildi sína það sem við erum kannski að segja er að hún sé í rauninni miklu nátengdari skammtafræði heldur en maður hefði haldið
1: og þá afleiðing frekar heldur en
0: já, og þú er og þaralegandi eða þar, já, kannski ekki þaralegandi en það liggur svona beint við þá að álykta að kannski sé svona erfitt að beita aðferðum skammtafræðinar á þetta vegna þyngdarsviði vegna þess að það sé raunin ekki rétta spurningin við eigum að nota skammtafræðina og allt annað og síðan fá hérna þyngdarfræðina með sem bónus það minnst mjög spennandi hugmyndi finnst mér og þá myndi ég nú segja líka að því þú varst að tala hvaða áhrif skammtafræðin hafi haft á hérna hugmyndaheim okkar þá er þetta náttúrulega mjög stórt skref sem að við erum að fikra okkur við erum að taka hænu skref en stóra skrefi þannig í þessu samhengi er að þyngdaraflið sé þá hugsanlega bara bein afleiðing af skammtafræðinni þannig að jafnvel þessi stóru kerfi sem við höfum hugsað okkur að skammtafræðin skiptir engu máli þegar við hugsaum hreyfingu plánetana þetta sé nú bara skammtafræði samt
1: þá kannski þó að sé ekki þannig að þá gætu við séð heiminn öðruvísi ekki sem svona massa sem hefur áhrif hvernig annan heldur meira eins og bara ykkur að kvíku
0: áhrifin sem þeir hafa er í rauninni þau lúta í grunninn eða þú kafar alveg hann í grunninn þá lítur allt lögmála skammtafræðinnar
1: Jú, hérðu Lárus takk fyrir að hafa þorum að þess að koma og reyna að berja þessu inn í hausinn á mér Ég kannski náði einhverju, það stundu sagt að maður náði alltaf bara einhverju þrennu.
0: Ok.
1: En þú hérna útskýrir miklu, miklu meira það. Kæra þakki fyrir að koma.
0: Takk fyrir mig.
1: Og við munum halda áfram að fá hingað vísindafólk til þess að breyta umræðun okkar og hérna breyta heimsmynd okkar. Já, við segjum stundum hérna við rauða á borðið að við sem aldrei að skilja heiminn og samfélagi og okkur sjálf. Að til þess að skilja heiminn að þá þurfum við náttúrulega að draga inn í skilning okkar já, bestu þekkingu okkar tíma. En rauða borð heldur áfram, það eitthvað allt annað hér á dagskrá eftir örskammastund.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Herðu, ég var á Facebook um daginn eins og maður fyrir stundum og þá sá ég hérna færslu frá Bjarna Óskarssyni veitingamanni að hann hefði stofnað hann og Tommi Tommaborgunum hefði stofnað svo marga veitingastæði saman ég hefði samband við
1: þig ekki sam
0: nei, ég sikur lagi ég hefði samband við þig og ég var að hugsa vildi ég koma að segja mig frá þessum veitingastöðum því að það veri kannski svona leið til þess að segja kannski sögu Reykjavíkur að maður færi í gegnum veitingastæðina
1: akkurat
0: en þú ert hættur með veitingastæði hérna í bænum og útfluttur norður í land
1: nei, ég á ennþá Nings
0: En byrðu býrðu í norður landi?
1: Ég býr í norður landi hlutársins frá vori, fram á haust en strákarnir mínir rekaningsin í Reykjavík og Kópavogi
0: Herðu, ef við skulum fara í hinn endan þú kemur út úr lærir eitthvað þjóð
1: ég lærðu þjóð
0: Hvar lærðu þjóð?
1: Ég lærðu þá til Loftleðum, í Blómasalum og byrjaði að læra 1977 og ég
0: það ekki svo langt síðan
1: nei, það ekki svo langt síðan og hérna og þetta bara, það náttúrulega eins og stundu það svona það klíkuskap til að komast að þannig að pappi þekkti Hilmar Björnsson og mér langaði nefnilega bara að læra kokkin og Hilmar sagði, það ekkit laust í kokkinum en ef hann kemur núna með vantar hérna einhvern í þjónin, ef hann kemur og byrjar í þjónum þá getur hann farið fljótlega í kokkin Þannig ég byrjaði í þjónum og svo ílengdi sig bara í þjónum.
0: En Hilmar var eins konar stjörnukokkur.
1: Já.
0: Alltaf eins og því svona háa húu, eða ekki? Já. Er ekki rétt mun að hefur?
1: Hann var inspektor á Loftleðum þegar ég byrjaði, sko. Já, mjög merkilegur maður. Skemmtilegur.
0: Gætirðu sagt mér svona hver var í hans svona matarhylla?
1: Hilmas?
0: Já, hvað var... Hann til er ekki... Hann er of gama til að til er að...
1: Já, hann var náttúrulega bara í þessu hefðbundna sem hann var þá, þú veist, eins og, sko, eflaust er hann tekið þótt í móta matseluna á Loftleðum og svo leiði, sko, hann kom þarna með logandi lamp, ég man að hann var svona höfundur því og hann kom með víkaskipið þarna, sem hann var hlaðborð undir, í hátíðinu og hann bjóð til lavakaffið. Það var sem sagt, það voru svona bollar frá glit, hérna, hitta ekki glit. Og það var sett í það, þeir eru hitaði og svo sett í það grannmann hér og kveikt í og svo heldi maður sko svona langri bunu af kaffi þangað til að það svona kraumað upp úr og svo var það toppa með rjóma.
0: Útgáfa væriskoffi nema með sættu líkjör.
1: Já, með grannmann hér og hérna, var bara mjög vinsælt og það voru flambiringar þarna skilur ég var eiginlega bara á flambirvagnum sem ég þótt svo gaman elda að ég var alltaf sem sagt kallar að var sem sagt pípastekk eða kremsusett að það var allt
0: klárar þjóttnina eldaða við borð
1: já það var eldaða við borðið
0: en til hvað sé það verið að flambira það náttúrulega
1: það svona bara já það svona smá sjó séðalega það Það bara svo tempan í ekki, það sjó, sko.
0: Kemur gott bragð í sósuna.
1: Já, það gerir það.
0: Ég stundu þegar ég býr til svona danst, nei, hann franskt, svona sjö tíma lamp.
1: Já.
0: Að þá set ég smá, hérna, ég á alltaf, ég drekki ekki.
1: Nei.
0: En ég á alltaf smá koníak til þess að gera þetta.
1: Akkurat.
0: Að því mér finnst að, hérna, bara, það ekki mikið. Það eiginlega, ég gerir sósuna, sko, hérna, nota bara rauðvín eða ekki.
1: Já.
0: En eitthvað gerir þetta með bragð.
1: Já, það gerir það. Skurning. Já, svo hérna, ég var reyndar áður en ég, sem sagt, svo var ég verslunarstjóri í sláturfélaginu, sem sagt, þarna á tímabili, þegar ég var svona við það útskrifast í þjónum.
0: Þetta er ennþá að læra þjónin en orðið verslunarstjóri,
1: já. Það var þannig að afi minn var verslunarstjóri á SIS á skólaristík og ég tók við af honum og hérna, og var yngstir verslunarstjóri þá var Jóhannes í Bónus og Guðjón í Glæsibæ og Jón í Matadeildinni og þetta var þeirra sláturfélagi var allan bæ svona eins
0: og
1: Hagkup eða
0: og þetta svolítið öðruvísi búðir heldur en við þekkjum í dag það var kjötborð
1: og þarna í þessari búð hún var svona sérstug líka fyrirliti þarna var afgreitt við borðið það var bara maður hljóp niður og byrði sér til kaffibakka og svo var eitthvað grænmeti upp á borðið og svo var heitu matur í hátíðinu
0: sem mjög sniðugt ef þú þar reka kjötbúð.
1: Algjörlega,
0: bara ég sé nú. Það þarf aldrei henda neinu.
1: Nei, aldrei henda neinu og alltaf með ferst í kjötborðinu. Snýrðu þessu bara. Og enda sko ég þrefaldaði veltuna hverju einasta ári sem ég var þarna. Já. Og þetta var eina búðin sem var með jákvæða í rýrnu sko. Það var engin rýrn. Já.
0: En hvað var hægt að fá hjá þér í hátíðinu?
1: Í hátíðinu, það var
0: alltaf. Ég bý núna síðan í hverfinu, ég bara að segja mér.
1: Já, það voru alltaf kjötbólur, svona fastbólur. Það voru kótilettur og lærisneðar.
0: Í raspi.
1: Það var saltkjöt og það var sóðislátur og það voru svið og það var hérna, það var alltaf byggsimatur.
0: Já, sem helsta. Önnur nýting, hvað sem að notar kjötborðið til þess að búa til heita mat og svo afgangundra því enda sem byggsimatur.
1: Og svo byggsimaturinn var nefnilega góður til þetta að svo suðu var alltaf slög, lambaslög. Sem var það að blanda sama við ágangana frá deginum áður selkjutunni og bollunum og þessu þetta fór allt í byggsimatinn og svo var einhver hvítkalsöð sem var hann að línast upp á borðið þá var hann tekið með og einhverju gulrætur og eitthvað
0: en þetta svo fallegt sko, þetta ekki, það ekki verið að svindla kúnanum þetta bara góð nýting
1: og þetta var runni gert þannig að þetta var nú freka frumstætt vegna þess að þetta bara í svona döllum og svo voru, var þetta afgreitt bara í svona jólakuku álformum og það var bara sett í formið bollurnar og þetta og svo það var viktað, þú borgaðir ákveðið verið fyrir það og síðan fjastu kartiblur sósu bara aukivitis þannig að þetta og það var bara rauð út á gött alltaf sko bara mjög skemmtilegu tími og
0: Byggsimatur, ég hef aldrei verið sérlega hrifinn á hann hvaða sósur þetta sem eru settar í hann sem gera svona Það þarf að vera með svona ákveðnu bragði, rossister og eitthvað svoleiðis eða hápjésósa?
1: Nei, sko, þarna í sláturfélaginu og mér fannst það bara mjög góður að það var bara feitt lambakjöt og það eiginlega lykilatriði, það má ekki vera of magurt kjöt. Nei. Þannig að, já, ég myndi segja það að hérna, það bara vel að...
0: Segðu þeim sem ekki vita okkur þarf það að vera feitt?
1: Það þarf að vera feitt þannig að það sé svona, síðilega sósend. Maður gerir, ég ger ekki sósu á byggsimat, það bara svona, það bara þetta sem maður
0: Þetta líkar í... því sem að svíarnir kalla pitt í panna.
1: Já, þetta svolítið svolítið, sko.
0: Heldur byggsimatur sem að ég veit ekki er svona eitthvað stara milli í Danmarkur og Englands, einhvernig finnst manni.
1: Já, getur verið.
0: En
1: það var líkilatriði bara vel að kartöflum, vel að lauk og feitu kjöti og svo gastu verið að nota pulsur saltkjötið kjötbólurnar kannski hvítkál og eitthvað svona þú veist, það var svona, og svo var þetta bara salt og pipar sko
0: Lærður af þessu sem þú nýttir í veldingarreksturinn?
1: Já, ég byrjaði að leysa af, ég var 12 ára gamall þegar ég byrjaði að leysa af í sláturfélaginu, í heitavatnum af því að það matráskona sem var hún þurfti að fá sumafrí en að ég var hann með afa og ég eldaði sem sagt, einn mánu sko ég lærði mikið af þessu og bara já bara allt þetta allan að grund, þú veist, úrbeiningar og bara sannsetta kjötborðið og snúa þessu áfram
0: Já, það mjög gaman, ég vann í kjötbúð Suðurvers
1: Já, það hefur verið svona svipaði.
0: Svo þetta leiti, ég held að það hefur verið svona 79.
1: Já, það er okkur
0: að
1: tóna.
0: Það er mjög gaman að hafa lært að búa allt sem er til.
1: Já, við erum að, og eins og núna fyrir norðan, við erum að framleiða alls, ég er að búti í kjötfass og ég er að gera bjúu og bara, þú veist, við erum að reykja mikið osta og alls konar svona... bara, já, úrbeina og gera.
0: Og það að vera að fýta í bjúunum.
1: Það nauðsynlegt, já.
0: En það út af, já, það að má ekki vera minna en svona 30% fýta ekki til þess að...
1: Já, ég nota bara, sko, ég geri kindabjú og ég nota bara mjög, bara feitt, bara kindahakk, slög og allt mögulegt, sko.
0: Sumist þið bragðið sig í fýtunni?
1: Já, hann sérstaklega í nautafýtunni, sko. Hann svona vinsætla bræði af henni, sko. Og svo Jónas sálegu ég segði, sko. Bræði að vera í fytunni.
0: Já. Þú ferðir ekki hérna lund þegar þú ferðir nöðt?
1: Jú, auðvitað fer maður þessi stundu lund. En ég skulum bara segja það. Ég teki eiginlega hestin fram með nöðti, sko. Já. Bara gott hrossakjöt.
0: Og ertu hestamaður?
1: Nei, ég ekki hestamaður. En ég borða hesta. og vinn þó, salta þó
0: og reykja. Það algengt að með þeirra sem eru hestamenn ef við ekki borða hesta.
1: Já, ég hitti reyndar einn í gær sem að er hestamaður og mjög hrifinn af.
0: Já, ég held að það sé alveg hestamenn að þeir geta þó líka sko.
1: Já, já. En er þetta alveg prýðið, þetta eitt hollasta kjöt sem hún fær, því að fitan hún harnar ekki eðunum að þeir sko.
0: En mjög skrítin fitan, hún svona gul
1: já, hún
0: og hún líka öðruvísi svona viðkomu.
1: Já, hún alveg...
0: Mér finnst svona að ég forðast þessa gulu
1: og fasta fitan. Já, hún yfirleitt skorinni burt þessi gulu, sko, en hann líka með, sko, hestu getur líka verið bara svona hvít fitu sprengdur, sko, bara eins og kópibíf, sko.
0: Já.
1: Alveg eðal, en það flutti við út all afturparta, það voru þrjú lönd í heiminn sem keftu afturparta rossum, íslensku rossum.
0: Já.
1: Það voru hérna Ítalir, hérna Frakkar og Japanir.
0: Já, Frakkarnir borða rosaðir á matseli.
1: Ég hef heyrt að þessi ekki, búðir...
0: Það ekki mjög algengt.
1: Nei, en þessi til búðir á Ítalíu, þessi selja engu rosakjöt.
0: Já, já.
1: Ég selja það ekki dýri í hérta.
0: Herðu, en maður sem að klára að nema hérna þjóninn og orðinn verslunarstjóri, þetta ekki alveg venjulegt.
1: Nei.
0: Hvað þetta, af hverju ertu svona?
1: Af hverju ég, hvernig?
0: bara, þetta svo ákveðin framkvæmt að sé
1: mér. Já, ég bara alltaf verið mjög aktífur bara, maður, og hérna, og já, já, og það betra að vera ofverkur heldur en vannverkur, segi ég.
0: En það samt eitthvað við það, hérna, herðu, hún að fara í sumarleyfi, kona sem alltaf elda matinn og herðu, ef ekki bara hringi í Bjarna?
1: Nei, ég var náttúrulega
0: Bjarna sko... bara 12 óra.
1: Já.
0: Já, nei, hann röddar þessu.
1: Já, já. Það var náttúrulega bara afi, sko, ég var þarna eins og grár köttur kringum afa minni mörg, bara frá unga aldri, sko. Þannig ég kunni þetta allir, ég búin að vera með þeim í þessu, sko. Það var bara gaman og reddaðist vind og svo var ég náttúrulega með aðstof frá afa og stelpunum í búðinni, sko. Og ég hafi verið fengið svona, ég átti að ég fekk að vera þarna svona
0: já, já. En hvað þetta gamall þannig að þau út vestlunastjóri og SS og skólastjóri
1: Þá ég, við þetta 80 ég já, ég svona 21 tvekja
0: Ef ég var að spyrja þeim veitingósi sem hún stofnaði, sögum eru hérna sögufræk myndurðu telja þetta með, þannig að SS á skólastjóri myndurðu flokka þessu
1: veitingósi Já Ekki, ég nefnilega fekk nefnilega svolítið skemmtilt verkefni. Ég fekk verkefni að breyta þessari búð sem var einn síðasta svona yfirborðið afgreiðslubúðin í sem sagt verslun það sem maður var sjálfsafgreiðsla.
0: Og þannig að... lítið gólplás.
1: Já, þá var lítið gólplás en þá náðu var breytinni í mjög skemmtilega svona búð og hérna og hún var... Bara, hún var alltaf mjög stígandi og ég fekk að vera með þarna svona öðruvísi vörur, ég bjó henni sinni til hérna svona dreifubreif og gekk öll þingoltinn og var að kenna fólki að borða smokkfisk með uppskriftum og svona að móði mín hún var búin að vera farastjóri búin að vinna nér á Kanaríum og víða Spán alveg í 50 ár sko
0: getur við alveg frábærlega góður matur
1: já, já, já Þannig að ég svona...
0: En ég held að þér hafði ekki tekist þetta, vegna þess að ég ferði út í marga fiskbúðir hérna, er aldrei smokkfiskur í borðinu.
1: Já, og ég var með ýmislegt öðruvísi, ég var með dúfur, ég var með smokkfisk, ég var með...
0: Fluttur inn dúfurnar eða...
1: Nei, það var maður hérna upp í Kópavogi sem að, hérna, danskur, sem ræktaði dúfur.
0: Til átu?
1: Til átu, já, já.
0: Er það sérstaka dúfur?
1: Já, það eru nú sérstakar Ég hef meiri sér að prófað að vera með alla dúfur, svona átúr, fekk...
0: Bara svona venjulega dúfur eins og við sjáum?
1: Nei, bara matúr, hvítar.
0: Já, já.
1: Ég fekk ég Úlla Fimbjörs, hann ræktaði dúfur, kokkur.
0: Já.
1: Og við skiptumst og ég fór með endur til hans og ég fekk dúfur í honum, sko.
0: Já.
1: Þetta var eins og þegar maður verið í dúfnabransanum í Kanada, sko, skipta.
0: Dúfur eru á matselunum í Fraklandi, til þess.
1: Já, já,
0: og við erum.
1: Já, já, við vorum alls konum svona
0: Við borðum eða alltaf lítið, ég held að sé sum, hérna, hætta sumi borða sko spörfugla og annarslega, sem ég held að við hljótum að hafa borða þresti og lóur, hérna,
1: já,
0: á nýtjöldinni
1: Eflaust, sko, svo bara læðist þetta af þetta, þeir sungu svo fallega og voru svona vorbóðin
0: Framleiti líka bara allt og mikið að lambakjöti
1: Já, það getur vel
0: Það strókaði bara allt út
1: Já, já Það var eitt sem var mjög skemmtilega eins og ég segi, ég var að gera svona öðruvísi þarna. Ég fór svolítið svona inn á svið kjötvörsluna Tómasar, það var alltaf nágranni minna þarna, með alls konar svona öðruvísi. En ég, ég auglýsti í hérna ég auglýsti skal ég segja þér í Vísi Óskar eftir að kaupa villibráð og svona eitthvað hitt og þetta og ég hringing úr hérna Flati og Breiðafirði hvort ég vildi kaupa sem sagt selsrefa og ég jánkaði því bara og tók bara það sem var og það kom mér eiginlega hálfbráð þegar að kom því að þetta voru nokkra tunnur sko og það var búið að svíða þá og ég hugsaði þetta vegna þess að ég vissi það að í naustinu var úr selsrefar sko í Þorrabakkan sko. Og hérna svo eina leiðin til þess að þrýfa þetta það að nota vítisóta og þú voru með sjóðandi vatn og vítisóta fitan þessu ofsalega sterk í þessu og það var hann ungu maður sem að var að vinna hjá mér sem að fekk aðla það verkefni með að þrýfa þetta og svo suðum við þetta og sentum í tunnu og súsum og svo auglýst ég á rúf bara hérna, súsaði selsrefar og það var röð bara eiginlega nýr á laugaveg sko.
0: Allir brifilir
1: allir sandararnir
0: allir strandamennir fyrir ekki
1: já, nei, frá Hellisandi og þar og Rifi og þar þau voru þekktu þetta og þetta selsnist upp á einu degi sko
0: Þú voru ekki verið með hérna selsvíð sem að kalluð góna
1: Nei, ég var ekki með það Náðu því ekki
0: Þetta er skelfilegt að borða þetta því að selsvíðar eru
1: þetta svo Þetta er eins og manns Þetta er eins og sko holdsveikar barnahendur sko Já, þetta er ekki mjög fallegt
0: En var þetta sem svíðið, sóðið og súsat?
1: Já
0: Hvílík meðferð og
1: Já, þetta er herramansmatur
0: Já Þannig að þú varst með Íslands, þú nefndir hann að kjötu Tómasar sem var í kjallaranum og hotni skólaveri stíks og laugavegs frekar en bakkvæðis. Þessar búðir, eins og hann SS-búðar sem að voru með svolítið svona ágættis kjötborð.
1: Akkurat.
0: Í samanburði við í dag, nú var þetta komið kannski svona út á Granda kjötkompaní.
1: Já, kjötkompaní alltaf gera alveg ofsalega fallega hluti, sko. Alveg bara ég
0: einstaklega. Þannig að þetta myndir segja þetta að vera svona stökk frá því sem að var eða bara svona eðlileg þróun?
1: Kannski? Ég myndir segja að þeir eru, sko, í dag er þetta orðið miklu meira svona einhverju marineruðu og svona eitthvað, sko, meðan að við vorum með þetta bara svona meira, bara svona eila tilbúið til þess að gera eitthvað við það, sko. Þannig að, já, þeir eru konir skrefinu lengra og þetta eru svona...
0: Matargerðin færist meira inn í búðunar.
1: Já. Það,
0: og það sem þú varst að selja hann í hátinu er náttúrulega orðið 1944 réttir
1: já, það er bara rúlis, það er svo lið sko. Það er bara þessi hefbundi klassíski heimilismatur sko.
0: Er það heimilismatur? Stundu fyrst mér þetta sem það frekar mötundismatur Stundu fyrst mér þetta sem frekar mötundismatur
1: já en þetta var nú svona sko, ég fætti 1958 sko, þetta var nú svona það sem var oft á borðum heima um, ég manna ég var sendur út í búð að kaupa kjötvas, við vorum að fjögur í heimili og þetta kaupa 750 gram það passaði, það þurfti ekki meira
0: Þannig að Saltkjöð þakk eða átt að sjóða
1: já, akkurat
0: Nýtt eða átt að segja
1: já, það var bara svo lið sko. Þannig að, jó, þetta var svona heimilismandur þess tíma sko, hakkabuff kótilettur, þú veist í raspi, lærisneir í raspi Þannig að, já, þetta var, ná.
0: Það er ekki margir sem að setja lærisnar í raspi dag, held ég.
1: Já, nei, kannski ekki, en örugglegurir, það er margir með svona nostalgíu fyrir þessu gamla, það er bara...
0: En maður sér stundum kótilettur í raspi.
1: Já, það er heilu kótilettur kvöldin aldinn og...
0: Já, og svo er það svona matur að ef að þú býrði þetta til heima hefur
1: þá
0: ræður ekki við hann að taka mynda þess og setja á Facebook
1: það kemur fyrir
0: kótrétur, það eitthvað svona nostalgía það er líklega þessi matur enda á Facebook
1: það er mjög vinsæl síða þarna á Facebook einhver gamaldags kvöldur
0: ég er í því
1: já, það eru fleiri þúsund mannsildi enni, þetta er bara matur er náttúrulega bara svo óendalegur og skemmtilegur skilur ég
0: Er þið enn veitingahús? Hvað myndur þið að vera fyrsta veitingahúsi sem að þú hefði búið til?
1: Fyrsta veitingahúsi sem að ég bjóð til var Amerikan stæli skipulti. Við opnaði það 1900, með Einar Áskilssyni vinni minnum. Við opnuðum 15. júní 1985. Öllum opnað klukkan 11 og það var auglýstum, við vorum heilsíð í morgunblaðinu og þá og það var ekki búið að tengja sko pönnurnar eða peningakassana þannig að það var röð eiginlega á Selfoss og við náðum að opna heldur klukkan 3 það eru mistök sem ég mun aldrei að gera aftur að ég hef ekki auglýst áður fyrir en ég búin að keyra hann í viku helst
0: eins og reyndar algengast
1: ekki? Já, ég held að það mjög skynsalegt
0: að keyra
1: já, að þess að keyra konceptið sko
0: já. En á hverju var fólk svona spennt fyrir
1: Amerikastar? Við vorum bara með, við, það var afsláttur frá fyrsta degi og svo var þetta bara rosalega fjölbreytt við vorum með subs í fyrsta skipti á Íslandi við vorum með taco í fyrsta skipti á Íslandi við vorum með kebab við vorum með svona wannabe Kentucky Fried en það voru allt í lagi, voru bara voru fínt og við vorum með hamburgara og pítur Þannig að þetta var mjög fjölbreytt og svo vorum í Ísbar sem var svona mjög stórir og miklir ísar svona öruvísi og, Já, bara þetta voru svona risa við vorum með kúl ís en ég keypti sko blómavasa og svona fyrir glöð sko Einn hétt Jón Páll og hann var svona það voru 5 kúlur hann var svona bara frekar hár blómavasi sko
0: Það myndir ekki ráleggja neinum að borða þetta í dag.
1: jú, þetta var rosalega fínt og vinsælt með
0: það. Er það kannski aðeins svo mikið? Þú ert ekki að venja þig á þetta?
1: Nei, ekki í óhófi.
0: En Amerikanin vill svolítið hafa þetta svona oversized.
1: Jú.
0: Stundu fyrir maður steikur sem maður lafa út af disnum, þegar finnst það smart.
1: Akkurat. Já, það allt svo stórt í Ameríku.
0: Já.
1: En hérna...
0: En ég, þú, Amerika Style, ég held að ég hefði farið á Amerika Style hérna...
1: Ískibóldinu?
0: Já, fyrir hún, þetta var ekki matsýrlið þar. Hann var miklu minni.
1: Það búið að breyta hún, sko.
0: Já, það voru bara hamburgara.
1: Sko, ég sel Amerika Style þannig að 87.
0: Áttir enn 2 ár.
1: Já, vegna þess að ég var, mér var búið að, sko, þannig er Kringlan að opna.
0: Já.
1: Og Tom að opna Sprengisand. Já. Og mér var búið að við fara inn í Kringlu og ég átti að selja pítur og kjúklingabita. Þannig inn í kvikk í Kringlunni.
0: Á Stjörnutorgi?
1: Á Stjörnutorgi, já. Já, það hétt held ég þá kvikk. Já, átti að heita. Já, hétt. Nefna það að við reiknum alltaf fram og tilbaka, ég var endurskoðandi minn og fengum alltaf út 0. Þannig að ég fór ekki þangað, en ég var drullu hrættu við að þetta myndi hafa áhrif á sem sagt, vegna þess að Tommaborgar voru að fara þarna inn og Hard Rock var að opna eða búið að opna og hafa margt að gerast þannig að við erum svo nálagt að ég er svona mata þannig að hérna ég ætti kannski bara að spá í einhvað og úr varð að ég skipti á restaurant óperu í Lækjagötu og Amerikan Style þannig að
0: Hvað var í óperu áður en þú komst?
1: Það var bara já, hvað var í óperu? Það voru hvíti dúkar og hálfa ónýtt eldhús og
0: Píanó, eða ekki?
1: Jú, það
0: var
1: píanó.
0: Eða var það komið hjá þér? Ég held að,
1: Nei,
0: ég...
1: það var píanó. En ég flutti að reynda til, sko, setti upp á pall. Það var þarna bara við yngangin.
0: En það hérna... spilaðan hérna...
1: Guðmundur Ingólfsson spilaði hjá mér í mörg ári,
0: já. Fóru sögur af því að hann þurfti að leiða hann að píanóbekknum og svo drukkin en svo leið og hann settist að þá spilaði hann
1: Já, nei, það var ekki svo lið
0: sko. Það er sögur gengu á
1: hann Já, hann alltaf fór illa með vín og hérna en hann var náttúrulega bara algjör snillingur
0: Alveg, ævindýralega
1: Alveg, mikil mestari En við svona, þegar ég tek við óperu, það var, ég fekk nú ekki alveg réttar veltu tölur um sölu og svona. Þannig að ég var eiginlega komin út í djúpulöðina og þá var bara synda og ég hérna var svona leita leiðum, hvað var hægt að gera og
0: Varðandi það, hvað heldur þú voru margir í sæti þarna í?
1: Það voru 60 í sæti.
0: Og þú ert rekkasúlista sem opin öll kvöld?
1: Já.
0: Og ekki hátíðinu?
1: Jú, hátíðinu líka.
0: Og það er ekki alveg hérna, gengur ekki alveg nógu vel. Hvað er það alvarlegt mál? Hvað getur þú silt svona skipi mikið í stæðum?

0: hérna, og maður gerði það í byrjun það bara svo leið sko en ég var svo heppin það reyndar tók mig það tók mig tæft ár að snúa þessu við ég tífaldaði veltuna nei tólfaldaði hana á einu ári
1: Já, ég man svolítið þessu staði, þetta var svona staður sem að sumi staði verða þannig að þetta eru matrölstaður en þetta svona slass skemmtistaður. Þannig að þetta fólk eru að fara út að skemmta sér.
0: Akkurat.
1: En það vill svo til að það fer á veitingastað.
0: Já, það voru, ég kom með svona ýmsar breytingar sem að ég tók nú þjónan úr hvítu skyrtunum og tók hvítu dúkan af vegna þess að þeirra koma útlýtingarann upp og sá hvítu dúkan og hlupur út. Og ég lækkaði verð og þú veist bauð upp á sko ódýra valkosti þú gast alltaf fengið súpu dagsins og hún kostaði bara eitthvað pínulítið það var bara einhver aspasúpa eða sveppasúpa eða eitthvað svona og svo komum við náttúrulega með steinastekina sem að sló algjörlega og það var nú svolítið fyndi svo ég stal þeirri hugmynd í Luxemburg sko ég fór hérna Ég fór sem sagt einn til Luxemburgar. Staðurinn var í hérna Hotel Intercontinental hétt Stone Steakhouse. Og ég fór þangað með myndavél hérna framan á mér og blokk og sagðist vera frá Morgunblaðinu og ætlaði að skrifa grein um þá. Og fékk að skoða allt. Og þetta náttúrulega ekki skaða þá neitt sko en hérna mér nýttist þetta vel.
1: Og steinastekir þannig að það steinn sem hittaður.
0: Já, það steinn sem
1: hittaður. Og fólk heldur það sjálft.
0: Já, hann hittaður í 400 gráður og, eða svona 450 gráður og svo svona granít steinn og svo sem sagt setur þú steikin á og hún steikist bara fyrir framæði með þú ert að borða hana.
1: Já. Ég kann eina sögu af þessu að ég var þetta að borða með konu og við erum bara að borða og ég var ekki að borða steinastek, ég með það. Og á næsta borð kom ekki svona hjón svona ég voru eldri við þá alltaf kannski svona miðjum fertusaldri og kallinn kemur með hérna vodka og kók af barnum og sest svona niður og talar alveg linnulaust og ég svona, maður fær svona tilfinningunni að hún í ammali en samt hann alveg lætur dæluna ganga að tala hvað hérna versturinn í vinnunni hans leiðilegur og bara eins og leiði svo frekar erfiðu baður og hann svo mikið að segja þegar þjónninn kemur hérna, að taka pöntun að það var hann ekkert búin að pæla í þessu en hún Nei. Bara velur sér einhver steik og disk og hann segir já, betur ég veit ekkert hvað hérna með hverju mælur og þá segir þjónninn ég mæli hérna með svona steinastek það langvinnsast í ákvör já, hérna ég fæ það bara og svo heldur hann áfram að tala hvað allir eru villið sér í heiminum fyrir greikornuna svo komið þau með matinn og hún fær sinn mat og hann fær steinastekina og horfir á hún segir, Hvað þetta? Og það sé, þetta steinastek, en þetta hrátt. Já, það svona hugmyndin að þú svona, á ég elda, segir hann. Og þjónnir svona bara líðast í burtu, svo reykur bara út úr þessu vandræðum. Þannig hann tekur svona stekin og segir, þú verður eldið það og réttir komin þetta. Og meðan að hún elda matinn fyrir hann þá var hann svona nart í matinn hennar þannig að þegar hann skipti síðan aftur þá var voða lítið eftir að dyrstum hennar þetta var sá ég hérna veit ekki hann
0: það var ýmsar upp og komur en þetta var
1: voða
0: skemmtilegt sko. Þetta var, og ég voru svo heppin að við náðum að gera þetta það vinsælt og það var sko, það var svona 4 til 6 vikur fram í tíman, var uppbókað um helgar höstulegat og sundag sko, klukkan 6, klukkan 8 og klukkan 10 við gátum alltaf fært fólki, sko, þeir sem voru komin fyrst, við gátum fært upp á barinn uppi, gátum fengið desertin þar eða drikk eða eitthvað
1: og var lítið bara frammi eða ekki
0: já, lítið bara frammi
1: það sem hann getur kynnt fólki í smástund
0: akkurat
1: Svona það þólir kannski 27 mínútur
0: Já.
1: Það var að vera pyrrað
0: Akkurat En Nei. Þetta var skemmtul og svo var alltaf lífandi músík og þetta var bara vinsælisti staðar í bænum Það var bara þeim
1: Og gekk vel
0: Gekk mjög vel
1: En akkur er þetta ekki ennþá?
0: Já, ég seldi og það tók einhver ræðir við Þannig að það var bara Og svo brann
1: Já. Já, þetta er alltaf Þetta er á hotninu á Austurstræti og Lækjagötu
0: Já
1: í húsi sem að núna var bætt við einni hæð
0: Akkurat.
1: Að þetta var á annar hæð
0: Já.
1: það sem hafði verið áður held ég eitthvað svona gallerí þarna

0: Já, Knútur Brún var hann með myndagallir og svo var hann á hinu hotninu, þar sem ég opnaði kaffi Strætó og síðar Víva Strætó þegar ég breytti kaffi Strætó úr hollensku pönnukökuhúsi yfir í mexikanskan.
1: Fyrir hvaða hinu hotni?
0: Það á hotninu sem sagt á þessu húsi og sömu hæð nefnum bara endin sem vísar út af
1: Já, var það ekki eitthvað svona bar?
0: Já, sko, fyrst opnuðu við, jú, það var, við breyttum því síðan í, eða þegar Valur komið inn aftur, það var því breytt í Rómans. Mm. En ég tók þetta var, sko, matstofa lærðaskóla, sem sagt, þarna fyrir hans í mörgum árum, sko, hétt Mensa. Mm. Og ég tók þetta leigu og opnaði þarna, sem sagt, svona, Já, bar og pönnukukuhús, hollensk pönnukukuhús. Var með hollenska pönnukukur og bar og hérna, þetta var þegar bjórin var að byrja. Mm. Og síðan voru þessar hollensku pönnukukur ekki nú vinsælar, þó að vera góðar og sumum fannst það bara...
1: Ég veit ekki eins
0: og
1: hvað það sko, hvað eru hollensku? Ég veit hvað eru belgíska röflur, hvað eru hollensku pönnukur?
0: Í Hollandi eru veitingahús sem selja bara pönnukukur. Þetta eru svona matarpönnugugur og desertpönnugugur, það getur verið með sem bara skinku og ananas eða bacon og eitthvað og sveppi og ost og svo ættu með aðra sem kannski bara bananar og karmelusósa með rjóma og
1: það svo er svona
0: þykkari, já það eru þykkari en kreps.
1: Þykkari og með miklu meiri fyllingu.
0: Já, eru þannig og bara mjög vinsælt. En svo breytti ég þessum stað í Víva Strætó og gera mexikanskan. Hmm. Og hann var bara nokkuð vinsæll. Og hérna, þannig að, en hann var rekið þarna bara á sömu hæðinni með svona sama miðju eldhúsið. En svo vorum við með sér eldhús, þarna, bara inn á barnum. Svo.
1: Þú sagði það var síðan steinastekurnar í Lúxemborg.
0: Já.
1: En svona eins og mexikanska staðin og svona, er það kóp, er það sem maður sérðu í útlandum? Ég held að maður geti fundið Tomma borgara í lobbyinu og hóteli í New York.
0: Já.
1: Og ég held að maður geti líka fundið sko kaffibrennsluna í New York.
0: Já, Tommi fann ömmu Lú held ég í New York og einmitt þarna, einmitt skal ég segja þér hérna búluna,
1: já.
0: Eitthvað svolítið sko. Já.
1: Með hérna hænsnanetinu og tilbúðaldarinnar og allt þessu.
0: Já, já. Já. Og hérna... Nei, ég sko ég bara svona hugmyndir skilur þú veist og maður sér eitthvað á ferðalögum og svona og það kveikir hugmyndir ég vildi ekki apa svona alfarið eftir einhverju kópir að einhvern svona stað ég vildi svona já, ég vildi þegar við svona móta þetta svona meira bara sé kannski einhvað lítið hérna og þarna eins og ég sá bara í Amsterdam þegar við opnum kaffi Strætó sko það var svona þá tókuður sko jarðnettur heilar og þau voru með það í sekkjum og svo voru svona öskubakkar á borðunum og fólkið svona tók utan um hismið svo gengu þjónandinn á milli og hendu í á gólfið og þetta gerðum við þannig á kaffi Strætó og þetta var svona partur eitthvað sem ég sá sem sagt, og svo keypti ég á kaffistir og keypti í Hollandi djúbox og
1: sjó og kannski ekki svo flambyringin
0: já, akkurat, eitthvað svona og það sem að sko, veitingastaður á að vera þetta á að vera, þetta á að vera gaman fólk á að sko á að hýtta hvert annað þetta á að vera svona þetta sko maður manns gaman, það bara það
1: og annar heimur
0: og annar, já og akkurat og það var voða mikið svona alls konar tækjum sem ég keypti svona gömul það var svona wrestling einhver sko til þess að svona mæla gafgast verið sterkur og hvað þú varst fullur og svona eitthvað þú veist og hýtt og þetta svona dót sko og þetta var bara mjög skemmtileg staðu sko en hann var svona eiginlega oflítill með að við hvað þurfti að staffi
1: Hvað það, einhver regla á því hvað veit ekki að það þarf að vera stór? Það eru bara
0: það er
1: 40 bara svolítið, sæti
0: þá... Já, það fer svolítið bara eftir í hvað hann er, sko. Nei, það er ætti ekkert að vera henni regl á því. Ef þú getur selti bara þeim með dýrara, ef þú getur með ofsal að fá sæti og bara getur og ert með einhvern klassa mat, eins og bara þráin er að gera henni upp á laugavegi, skilur við, þú veist, eitthvað...
1: En þá ertu bara með eina vakt og lokað
0: sunnudum
1: og mandum.
0: Akkurat, eitthvað svolítið, sko. Já, já.
1: en það svona annað
0: það bara annað konsept og öruvísi og hérna þannig að en það svona eins og með þennan stað það þurfti sko dýravörð eða dýraverði jafnvel og svo þurfti ákveðið magna fólki á barinn og þetta var bara svona og hann var of lítill þessi dýravörður og þetta fólk hafi getað annað miklu fleirum það komast bara ekki fleir inn þannig að það var svona tappinn í því sko
1: og var þetta svona var þetta mexikansku staður eða svona mexikansku sindibita staður?
0: Já, byrjaði sem hollenskt sem sagt, nei, þetta var mexikansku staður bara við vorum með burrito og taco og ensilada og alls konar skemmtilegt og svona mexico salad og gringo borgara sem köllum bara svona hamborgari á mexikanska vísu sko og það var bara mjög bara fínasti matur sko
1: En hann var á lítill staðurinn?
0: Já, þannig lagað, já, álítill, en hann, hún var breytt í Café Rómas í framhaldi.
1: Ó, sem að var svona framhaldið af
0: Já, opera. Það var svona, já, framhaldið óperu svolítið.
1: Reina að halda kúnunum
0: Akkurat.
1: Inni.
0: Já,
1: já. En hvað svo?
0: Síðan fór ég fyrir hotni bara. Og opnaði Berlín og Písa í Austurstrætinu ásamt þremur öðrum mönnum og hérna og ég var svona veitingamæður þar rak það og
1: segja hvað?
0: Já, Berlín var staðisti bjórsölustæður landinu á þeim tíma, við vorum með Pripsbjór og
1: þá var það bara skemmtistæður
0: já,
1: ekki
0: það veitingar. Var skemmtistæður það var bara svona algjör diskotek sko og en Písa var aftur á móti svona ítalskur með pitsur og eldbakaða pitsur og pasta og
1: Hvar var hann?
0: Hann var það sem að það inn í sundinu
1: Já.
0: Það sem að Selgerinn
1: var á sundinu sem byrjaði sem eitthvað svona haggisborgarastæður
0: Já, og ég byrjaði sem ég man ekki hvað var þarna fyrst hvort það var einhver pulsustæður og síðan kom svo var hérna
1: Það var setið þess að mjög mjóun gangi
0: Já, mjóun sko svona, Já, svo, samhliða söndinu og svo var staðurinn sko fyrir innan og það var innangengt sko niður í kjallaran niður í Kaffi Rósinberg sko
1: já.
0: Sem var í kjallaranum á Nýja bíó og hérna og þeir voru með þetta sko Jón og Haukur Hjalta bræðnir að þeir voru með sælkjörnana og ég held að Jón var líka með Rósinberg sem matsölustæðna niður í undir Nýja bíó
1: sem að síðar var svona hálfgjör næturklubur
0: já, akkurat
1: en þetta var svona ýmislegt sem að vara í þessu rými þarna sem að vara þessi langi gangur
0: já
1: með minnir að þessu að
0: sælkjörni var þarna einu sinni og svo var einhver stafur þarna sem að Jón og Haukur Hjaltarák þeir voru þarna með ég man ekki hvað hét, en þeir voru með franskar kartöflur sem voru búna til eil og kartöflumús og það var settið svona sérstakar og vel og svo var bara pressa niður svona.
1: Þetta var til víð að þetta er svona kartöflur gæt maður fengi svona um að vera að borða og hamborgarastöðum
0: slass, bensinstöð hérna ekki Nessi þessi staður, ég held að
1: Nessi, já, það er nefnilega held ég að byrja sem haggisborgar fyrst,
0: já,
1: og sem er bara mjög furðulegt að ykkur alltaf að fara að selja haggis
0: já,
1: á Íslandi,
0: það já, er heila og ekki beint hamborgarlegt ég held að það heiti Nessi og svo breyttur því yfir í selgeran og hérna já, og svo
1: Písa og svo
0: hérna Písa og, já
1: Má ég segja reyna sögu af þessu, ég man ekki alveg hvaða staður það var, en ég man að ég fór þarna og að því það var hérna kálfalifur á matselum, sem að mér fæstur á herramannsmatur.
0: Já.
1: Og ég fór þarna og var bara einn, hafði bara verið eitthvað svangunir í bæ og hvað að fá mér hérna kálfalifur.
0: Já.
1: Og sitt þarna og það er engin inni, ég er eini, en ég panta þetta og það er bara að fara fram og ég er bara að bíða eftir lifirinni minni og þá koma svona kallar inn sem að er í svona ríkfrökkum og líta svolítið út þess að vinna hjá tollinu með
0: eitthvað
1: labba svona inn með ykkur möppu og fara þarna inn í eldhús og koma svo út og ég bara er að bíða eftir lifirinni Og þá koma hérna tveir svona flutningakallar með svona ólar sig og fara inn í eldurs og koma svo labbandi út með eldavél.
0: Já, já. Já.
1: Og ég hugsa við þetta ekki
0: það
1: var ekki að lögta. Það var ekki
0: að lögta.
1: Það er ég kalla á stúlkuna sem afgreða sér hvað við liður þetta og ótta með seldavélina. Það er eini við björgum þessu ykkar ágjur á því.
0: Já.
1: Og svo býði ég smástundleikur að þá koma sjúkraflutningamenn og labbin í eldurs. Koma svo labbandi út með kokkil.
0: Nei!
1: Og þá hafði einhvern lagt kokka hún á ofan á magan á hún. Þannig ég sá þetta var kokkurinn sem var að fara út.
0: Já, hérna.
1: Og þá kallaði ég á stúlkur og svo ég fæk eitt lifirinn af það.
0: Nei.
1: Að þá hafði hann bara fengið fyrir hjarta þegar þau tóku af hann endavilna.
0: Já, hérna.
1: En ég man ekki hvað staður
0: hérna. Nei, ég maði ekki eftir þessu en það var oft vesinn hann, sko.
1: Já.
0: En þarna vinnu hjá mér góði menn, Geri Sæm var að vinna þarna hjá mér og Skúli Hansen og margir góði kokkar, sko.
1: Já.
0: En hérna...
1: Og stjórnukokkur Skúli Hansen.
0: Já, já, já, hann var það.
1: Hafið mikil áhrif, eða ekki?
0: Mjög mikil áhrif. Já, já, já. Og hérna, hann var náttúrulega frægur þegar hann var á Holtinu, sko, og auglýsa smjörið. Og hérna... Já, já, alveg já. Einna hann var á þeim tíma var hann svona aðal kokkurinn í bænum.
1: Já, nú opnaði svo hann að Arnarhól, hérna ekki?
0: Jú, jú. Sem var alltaf alveg eðal veitingastæðu. Geiri var að lærði hjá honum þar, sko.
1: Já.
0: Geiri, sálega, hann, blessi minni hann sem hann vann hjá mér líka á óperu lengi.
1: En Skúli og fleiri, þeir eru svona, hann dró hérna inn til landsins svona Cousin Nouvelle frá Frakklandi og þetta eru svona fine dining.
0: Akkurat.
1: Þú ert ekki alveg þar, þú ert svona frá skemmtistanum.
0: Já, ég er, ég var ekki, sko, ópera var meira svona, við skulum kalla að þú fjekkst bara góða mat og nóg á honum, sko. Já. Ekki, við vorum ekki í svona, í fróðinni, þess að talaðum núna, sko.
1: Og þú ekki verið hrifin af því, eða?
0: Það var bara ekki stíllinn á þessu stað, við vildum bara hafa bara vel út í látið og bara allir fengið nú.
1: En ég spyr bara því að, eins og að þessi svona fine dining hefur þróa svolítið út í að vera svolítið skrítin hérna, þú veist, það ekki eins og alltaf þessi fóa gaman eða fjölskyldan saman nei, að borða nei. Og njóta góðs mat, þetta ekki alveg þannig.
0: Hérna,
1: og fari bara eitthvað eitt listaverk mjög sparlega á diskin og átt að dasta hérna, höfundunum.
0: Það var einu sinni, ég var á sýningu ég stofnaði nú heildsölu sem heitir selgeradreifing og er eitthvað í gangi og ég var á sýningu til Chicago og þarna voru ágætis vinir okkar með mér og ég bauðum öllum ég bauðum út að borða Þetta voru strákarnir frá Innes og Hagkaup og einhverju svona. Ég bauðum á Tjalli Trotters sem var svona heitasti kokkurinn í Boston. Nei, í Chicago, það var í Chicago. Mm. Og hérna, og Völdu Snær, hérna, kokkur, hann lærði hjá honum, Völdi. Nema það að það var rosalega, þetta var svona þetta var missinni staður, sko og við öll fórum hann að fyrst á baran gin og tónik, það var ekki dagkrytt gin og tónik það var bara kokteilar og svo bara rautið að hvít þannig að við fórum borðan uppi og auglýsingateknari minni var með mér sem var svolítið vinnmaður, sko þess að vinsæðlum var svo rosalegur að hérna og dýr að við eiginlega vorum í vandaraðum bara, sko að reyna að finna eitthvað drekkandi á þess að kosta alveg augun úr, sko. Nema það var inn í einhverju svona herbyggi bara eins og hér og þetta var allt svona einhverju stofur og það sat einhver fólk með rosalega stór og mikil vinglus og dýr og mikil vín og kvísluð allir, sko, bara svona óðalega þrúandi eitthvað. Nema það voru myndir um alla veggi af Tjalli Trotters og fjölskyldin og svona. Nema ég hnipi svona í þjónin sem ég hérna, can I take a picture? Og hann segi, já, please. Þannig að ég stóð upp og tók eina mynd af vegnum og það trillti salurinn og það var svo miklu, miklu meira skemmtilegt eftir skilur við vegna það var svo lett yfir öllum það fór allir að tala saman og þú veist, og skála og bara, þú veist, en áður en ég gerði þetta, þá bara það var allir bara svona hvísluðu. En þetta var einmitt trixið með, með loftlið, nei, hérna óperu. Og það sögðu mér að margir, Inga Kalsu hérna, Ká Kalsinni og Börgur í Glóbus. Þetta voru menn sem voru alltaf með útlýtinga í miðri viku, sem satt kúna, sem satt í heimsókn til Íslands. Og þeir mættu bara vikulega til mín og þeim fannst það svo æðislegt vegna þess að þeir þurfti ekki að kvísla. Þeir bara, það gott allir tala saman. Þeir fóru úr jökkunum og það var svo afslappað. Og það var það sem að gerði óperu af óperu. Að mínum að
1: því. Nema ég sem var
0: að hlusta. Það var svona margir litli hluti, skilur við. Þú veist, það er samsetningin á matseðlunum, ekki vera með þetta einhvað svona í einhverjum smáskamtalækningum, sko. Heldur bara mat og bara hafa hann í lagi og bara góðu vín og hafa þetta bara góðu verði. Það sé alltaf einhver líka, ef þú villist þarna inn að þú getur þá fengið súpa á 300 gall. Þú veist bara svona, þú veist.
1: En hvað gerir þú þarna?
0: Ég var þjónn og í eldhúsinu og bara í öllu.
1: Öllu kvöld?
0: Ha, já, nánast öllu kvöld. Það bara þannig í þessum bransa, ef þú ert ekki á svæðinu, sko.
1: Það getur glimt þessu bransa.
0: Já, já, ég menna ef kötturinn ekki svæðinu og dansa mísnar líka, sko.
1: Og það á sérstaklega við, veit ekki hús.
0: Já, já, það bara nefnir.
1: Þú nefndir þetta staði sem hafði verið seldir. Það ekki oft þannig að þegar að veit ekki að staði ganga að kaupum sjölum að það sé erfitt fyrir það sem að kaupir að einhvern veginn að viðhalda þeim? Af því að það út af því að hans er tengdur þeim sem að bjóta til?
0: Nei, það er ekkit algilt sko. Það náttúrulega bara menni eru mismundi góðir í að reka veitingastaði og halda þeim gangandi, skilur. Það bara staðreynd. Og ég bara verið mjög heppið með það að mér eru bara gengið ágætlega. Ég búin að vera með Nings núna í 32 ár og í fyrra voru 40 ár síðan Amerikan Style opnaði. Þeir reynda voru á lokóðum þessum stað. En þó hann sé náttúrulega ekki alveg eins og þegar ég opnaði hann en eða við einar. En hérna, en já, þetta bara, ég meina ég skilaði óperu að mér alveg blúsandi siglingu, sko, vinsælt.
1: En hvað lifið þú lengið eftir?
0: Það voru nokkur ár, já, það voru nokkur mörg ár.
1: Er einhverjar staðir hann að...
0: Svo kom... við getum farið eftir Pisa og Berlín og þá var það gott í gogginn upp á Laugavegi.
1: Já.
0: Í sama húsi og kom, hérna Kjötbús Péturs og Thomas, Kjötvarsnum Thomasar.
1: Já, í Kjallarunum?
0: Nei, ég var upp í hérna við hliðina.
1: Já.
0: Það var gengið upp þrjár tröppur. Þarna byrjaði ég með söps og... Og ég keypti þarna stað sem hét El Pancho, sem var mexikanskur. Og breytti honum í gott í kokkinn. Og...
1: Hvað er þetta? Er þetta pínulítið rými?
0: Já, þetta er pínulítið rými.
1: Einu sinni var hérna, sem ég sakna mest sem við verið þarna, var hérna maður sem að bjó til butter chicken, samkvæmt úrskriftum mömmu sinnar og fátt annað.
0: Ok.
1: Með það er hérna mjög góðum að nú held ég að segja verið að selja hamborgara í þessu rými.
0: Það getur verið. Og labbar um þrjár tröppur og hérna já. En ég var þarna með svona þetta var bara svona ég var með svona franskar bakettur sem ég fyllti og burrito og svona eitthvað og ég, saltfiskur og vinsæll það var bara svona
1: og fyrst var þetta að selja bara út
0: já.
1: Það var ekki plossa
0: jú, það gátu fjórir, fimm verið að ninni sko. Og vorum við lasan í alltaf eitthvað svona sem við hittum bara jörbylgju og Þetta, já, þetta var bara vinsælt, bara mjög vinsælt. Og síðan, já, svo kaupi ég þarna, þetta er 90 og, já, alls ekki 94. Svo kaupi ég Nings, sem var þá upp á Suðurlandsbraut, eitt lítill staður, ekki einu sinni klósettur í gesti.
1: Tveir stólar frá
0: mig. Já, það voru þrír bekkir, minnum mig, og hérna... standborð og ég kaupi það 95
1: af Nings
0: nei, þá ég kaupi sko, Ning og Kolbeinn Bjarnason blessi minning hans, hann látin að þeir stofna Ning saman 91 og 91 já, líklega 91 nei, líklega 92 já, nema að þeir eru búin að splitta og Ning er komin niður til Portugal og er búin að opna Nings í Portugal og það gekk ekki sérstaklega vel hjá honum þar þannig að ég hringdi hann spurði bara hvort hann vildi ekki bara koma og vinna fyrir mig sem hann gerði kom og var hjá mér bara og ennþá
1: það í auglýsingu
0: fyrir það já, hann fær borga fyrir að heita ning já. Það bara svolítið sko.
1: Já, það svo, kennst ekki frætt
0: já, hann er bara við hæsta heilsublasaður og hann ennþá að kera bíl hann orðinn sko hann fæddur 38 hann orðinn 88 glæs mm. og bara hefur bara gott og gengur vel sko þannig að hérna já og svo
1: en þú ert ekki á staðnum á þessum stöðum þú sagði að
0: maður yrði bara á staðnum já, strákanir mér eru það sko þetta svona öðruvísi líka þetta ekki ætla, svona fine dining sko þetta svona, þetta svolítið annað system sko en
1: hérna það mokað út mat alveg
0: já, bara sem betur fyrir þá bara hefur verið bara mjög gott að gera nýns og gengi bara vel en það var alveg komið sko eftir hrun við erum búin að eins og aðri veitingastæðir að glíma við launakostnað og ýmislítið þeimdúr sem bara allt og hár
1: Jú, veldi ekki að starfsfólkið það verið að fínt
0: Jú, en það ekki okkur að geða þú veist, þetta bara
1: Þú verður að borga fólkinu laun.
0: Við borguðum samkvæmt kjarasamningum
1: já. Til þess að geti það ekki eins og að fólk sé að lifa ykkur stórkostlegu lífi, það ekki alltaf bara reglívar í drykkjunum.
0: Nei, ég bara segi að það eru...
1: Sko, fólk bara sem að bara ég er að pröfa að leigja í Reykjavík, það bara...
0: Ég er að leigja, ég er að leigja undir mína veitingastæði, sko.
1: Já, það dýrt.
0: Það mjög dýrt.
1: Já, það dýrt að lifa.
0: Já, það mjög dýrt að lifa. En ég er að segja það samt sem áður að launakostnaður á tíðanbili allt og hár. Ég ekki að segja að sko launþeginn hafi ekki þurft hann og hafi ekki þurft meira. Ég ekki sagði það. En málið sko það líka...
1: Menur ekki að það sem þú lærðið þú varst í þjónunum að eitt þriði.
0: Já.
1: Eitt þriði í húsnæði, eitt þriði í laun og eitt þriði í annað. Nei, eitt þriði í hráefni, eitt þriði í laun og eitt þriði í annað. Fyrirgjöð, ég ætla ekki að húsnæði.
0: En sko launakostnaður í veitingabransanum, nei þetta orðið svolítið brenglað, vegna að segja launakostnaður oft tíum bara 60% sko. Og svo þetta með hráefniskostnaður bara 30%.
1: Og þá húsnaði upp á 120
0: upp á 20 eitthvað
1: þannig þú þarf með hausinn
0: þess vegna eru veitingastæðar að fara á hausinn menn ekki, það engin það, ég veit ekki nokkurn mann sem hefur gert það leik að fara á hausinn
1: nei. En húsnaðiskostnaður eru líka hækka mikið
0: hann eru hækka mikið, já sérstaklega náttúrulega íbúar húsnaði við erum kannski með lengri leigusamninga og svona sko þannig að
1: Ég mann finnst það svona niður í bæ þegar maður sér staði fara og þá veldi maður fyrir sig hvort það hafi verið sko leigan.
0: Það geta verið margi þættir, bara þetta spilar allt saman, þetta bara, þú veist, það leigan, ég meina, sko, orkukostnaður hefur hækka gríðlega og ráfskostnaður, flutningskostnaður, þetta allt saman, sko, það sko, okkur vant að samkipna á svo mörgum sviðum, þetta allt svo, sko, það er svo mikil, hérna, Það vantar það svo, þetta svo sko, skipafélög, olíufélög, hérna, allt þetta, sko, það er engin samkeppni, því miður, það er þessi vantar.
1: Þannig að þú upplifur að segja verið það svona...
0: Já, við erum, það kostar okkur bara tiltelmis eins og að hækka verð á veitingahúsum eins og nýns. Það bara heilmikið prósess, það kostar fullt af peningum. Maður að reyna að halda í sér í lengstu lög að fara út í að hækka. Já, það Akkur. Er bara... Já, það, þú...
1: Brettar í að vatnsela það?
0: Bæði það, já. Það nú aðeins skána núna eftir að, þú veist, menn eru komið með skjái og svo leið, sko. En áður fór þetta, þú veist, þetta þurft að brenta ykkur skildi og hýtt og þetta og...
1: Og kannast þið að stundur sagt Ísland að hérna Íslandi sé kannski það sem allstaða dýrt er ekkert svo dýrt hlutaslega en það sem ódýrt miklu dýrara á Íslandi. Stundum, þú kannast þið þetta, að þú getur keift einhverja svona munaður á Íslandi sem er kannski bara á svipu verðu annað staðar en það sem allstaðar er eiginlega ódýrt er bara dýrt.
0: Já.
1: Stundum veltum við fyrir gott að þetta er líka við veitingastæðina að þetta er svona pizza getur verið bara alveg fáralega dýr.
0: Já, mér finnst stundum pizza að vera svolítið, já, svona meða við ráfinskostnaði.
1: Já.
0: Sko, það er oft verið að bera saman, sko, þú veist, minnst ekki alveg að bera saman réttu hlutina, sko, eins og til dæmi sem bránings. Þú ert að fá, sko 500 gramm af, af mat og hrísgrjón rétturinn samanstendur af því og, og það eru þá 250-300 gramm af úrbeinuðu kjöti í því sko. Þú veist það mjög dýrt hráefni þannig að, að ylda fólk og svo það að bera saman með pitsu sem bara hveiti hveit og vatn og, og tómatsósa, jú, og ostur sem getur verið dýr en mér veist til dæmis sumir hamburgarstæði frekar dýrir þetta minnst að komi svolítið svona miðau eitthvað, ég veit alveg hvað ráfni hamburgar kostar sko minnst að frekar dýrt vegna þess að það ekki nema sko 90-120 gramma kjöti í þessu og það hakk
1: en það einhver erfiðleika, kannski svona ívið færri túristar eða eitthvað, minnst að vera að sjá svona staði vera að loka sem að
0: já.
1: Maður svo klóra sér aðeins í kollunum yfir
0: já, já
1: átt þessi ekki alveg hvað gerist
0: nei. Nei, við erum sko megnið af okkar kunum og nýings eru Íslendingar þannig að, að, að hérna...
1: já, það betri í kunum hópur traustari
0: já, hann allavega fer ekki heimti sín sko hann býr hérna og, og hérna en auðvitað fá við útlendingar líka svona mismund eftir stöðum
1: það er ekki háður því
0: að kannski meira fá hann kannski meira útlýtingum eins og hérna á Suðurlandsbraut heldur en heldur en upp í Stóraða sko eða við skulum segja ferðamönnum þannig að koma útlýtingar sem búa hérna fullt af þeim
1: Herðu, þú fluttir norður í land
0: Já.
1: Eyjafjörð og Svarðardal
0: Akkurat
1: og fórst að rækta hvað þetta rækta?
0: Ég að rækta svona eitt og annað ég að rækta jarðabjör og
1: bróðbjör sem að ég get keift út í búðu það
0: já, hún getur keift það í búðu nokkar við erum eiginlega það það mikið að gera hjá okkur að við erum eiginlega ekki að selja neinn maðurum heldur en bara fólki sem að kemur á veslar
1: þetta ekki beint frá bíli, þetta bara á þetta, bílinu
0: þetta beint frá bíli,
1: á já, bíli, beint á bíli þetta fer ekki frá bílinu
0: jú, með kunan, þegar hann búin að borga sko. Já, og svo erum við með sólberjakur við erum með staðsta sólberjakur landinu sem rúmar hektari á sólberjum
1: og hvað gerir við sólberjum?
0: Við erum að selja þau inn á veitingastæði og notum sjálf búin til sultur og gerum eitt og annað úr þeim og, en seljum síðan öðrum þeir eru að nota þetta norður og akuriri og hérna og Grand Hotel og nokkri kunnar
1: og rækta meira?
0: Já, við, þetta náttúrulega, neini, ég þarf ekki að bæta við, sko.
1: Er þetta ekki með einhverja, varst þú að gera tilhörunir með hérna blóðberg og eitthvað leysa?
0: Nei, ég hef ekki verið að gera tilhörunir með blóðberg. En við hefum verið að gera tilhörunir með alls konar hluti, sko, en við erum að rækta líka salat og greitjurtir og alls konar út í rækta græmeti, kál og kartöflur.
1: Akkur varst það rækta ber?
0: Ég veit það ekki, ég, hérna, það var bara svona einhver... Þetta átti að vera sumabústaðu, sko. En svo var þetta allt í einu bara svona hálger þrælabúðir, sko. En skemmtilega, sko. Þetta svona, þú veist, það var eitt gróður og satt niðnýslu þegar við komum, nú eru sjö og við erum með þarna veslun og þennan sólbæri akkur og við erum með bleikju í tjörnum og hænur fyrir egg og vorum endur, vorum ekki með það lengur.
1: Ekki bara til að borða það sjálf
0: Já, endurnar jú bara að borða það sjálf sko. Og við seljum reyndir ekki í búðinni Þannig að
1: Þetta svolítið líkt þér að sjöfabústæður verður svona
0: Já, þetta þróast einhvern veginn
1: En þú ert ekki bóndi eða akkur ertu að
0: Jó, ég er svona einhver
1: sko Nei, ég meira þú varst ekki hérna áður fyrr
0: Nei, ég var reynda fór í sveit 6 ára gamall sko og vestur á fyrði en var alinn upp var, ég var öll sumir í sveit sko en bara blundaði eitthvað í mér, það náttúrulega bændur í það í blóðinu afa mínur ömmur voru bændur og, en ég hefist bara yndislegt að vera út í sveit í náttúrunni og yrkja í jörðinu sko þannig að jú. En það voru fleiri veitingastæðir ég keypti tongs á langkólsveði og til þess að fá uppskriftina drekasósunni og svo breytti ég því Tex-Mex ég með annan mexikanskan svo tók ég ask á Suðurlandsbraut og breytti honum í brassir í ask.
1: En hann hefur átt svo mörg tímabil að ég geti ekki muna hvernig þú varst með hann.
0: Já, það hans nokkuð langt síðan, sko. Það eftir að Guðmundur Valtísson, ég kaupi af honum.
1: Mm.
0: Hann hættir. Ég mann ekki alveg hvað árið er. Það orðið nokkuð mörg ár síðan, sko. Svo seldi ég hann.
1: En hann ekki jasku til ennþá?
0: Jú, og heitir ennþá Brassir jaskur, eins og ég breytti honum, sko. Þannig að hérna...
1: Það hérna á Suðurlandsbrautinni?
0: Já,
1: já. Var áðurinn yfir á Laugavegi?
0: Já, hann var...
1: Þannig að allir askur sér ekki að verða
0: hann var náttúrulega, hann byrjaði hann efst á Söðurlandsbrautinni þar sem að BOL var og svo opnuðu þeir þegar Hauku Hjalta og hann hérna hvað hérna nú sem mikill valsmaður að þeir opnuðu hann á Söðurlandsbrautinni þar sem að nei á Laugaveginum hérna þar sem að
1: Laugavegi 28
0: er ekki. Já var það ekki hérna þar sem að hérna Shanghai var síðan eða ekki ég held að já. Og já en svo
1: Guðmundur er örugglega 50 ára eða
0: meira. Já allavega það. Guðmundur Valtísson hann átti hann þarna þegar hann var þarna ofar á Söðurlandsbraut og hann flutti hann þarna niður til. Og ég kaupi sérna honum og breyti honum í brassirjask. Þannig að, já, svo ég með veitingastað
1: í... Það stóð ég með hlaðborð í handinu?
0: Jú, hlaðborð í handinu og steikaborð í melgar.
1: Svona kallastaður svolítið? Og svona kallar saman í handinu og
0: borðið svolítið? Já, kallar og konur og...
1: Já,
0: það var bara fullt að gera. Við jökum veltuna og náðum að selja. Þannig að svo er ég með veitingastað á Völlum í gamandi hlöðu sem er bara svona fyrir að hópa bara.
1: Þannig að maður rennir ekkert við þar
0: Nei, ekki nefnir að vera búið að panta fyrirfram
1: Og það komum við 30 manns til þess að fá
0: Helst, já Já, ég gerir nú stundum undartekningar en svona Ef við erum að reyna að stefna því
1: Og ertu þá með svona sami bóði maður kemur bara
0: já,
1: að færa
0: Já, það er svona, þá er Við höfum verið að keira, við erum svona, sem við, svona tjarkutur í, það er svona, við kallum það bara, já, bara svona brótaði besta og það er svona allt sem við erum að gera. Við erum með reykta og grafna gæs, við erum með reykta og grafna bleikju, við erum með hérna ber, vínber og jarðaber og eitthvað sem við erum að reykta skilu, við erum með reykta osta, við erum með sultur frá okkur, sinnef sem við búum til, alls konar svona bara fallega bakka.
1: Og er það fyrir túristana eða er það fyrir svona...
0: Já, þetta er bara fyrir bara þá sem að panta og koma helst 30 saman.
1: Ó.
0: Og svo hefur við verið með svona eila grill, já, eða þannig, við grilla lambalæri, purusteik og bleikju og svo meðlæti, þú veist, salat og kartiblur og bygg salat.
1: Hver eldar?
0: Ég eldar. Allt sem framleitt í búðinni gerir ég. Það að segja, þú veist, við erum að gera allar þessar sult, við erum að reykja, við erum að pikla alls konar, við erum að mjólkursýra, við erum að... Það alls konar framleitt.
1: Hvaða mjólkursýrur?
0: Græmiði. Það að segja, þú sýrir það bara með 2,5% salti, pækli, og lefur ég að súrna, við stofum við þetta og þetta svona svipuð aðferðið svo súrkál og kimchi og...
1: Ég held að væri með eitthvað eins og var hérna...
0: Misu?
1: Já.
0: Nei.
1: Það hljóma.
0: Þetta kalla laktofermentet.
1: Já. Sem bara eins og súragúrkur.
0: Já, sko, þú getur sýrt þær á tvennavegu, þú annarkvort með etiki.
1: Já.
0: Eða svona.
1: Eða svona.
0: Þetta sem... er svona náttúrulega leið. Ég er líka...
1: Ömmund var í Pólandi að gera þetta svona.
0: Já. Allt þetta ferði þessar búðir út í Pólandi og Ungarlandi út um allt þar sem að kemur að heilu svona sessjónum, borðanum, þar sem bara þvíleitt úrvala grænmeti, það er allt svona sýrt, sko
1: Og er mikil munur á því hvað kemur út úr svo eftir hvernig þetta gert?
0: Já, það er munur á því að sýra það svona eða sýr þú fær miklu meira af svona hollum bakteríum í þarmaflórun af þessu, sko
1: Þetta er svona frá þeim tíma þegar við borðum matinn með bakteríónum
0: já,
1: áður
0: grunn.
1: En við fengið verðum paranóitt og reyndum að eyða þeim út um allum
0: og það er svo núna sko, nú er allt úrbeinað og svo kaupi fólk kollagen í dós sko.
1: Í staði
0: fyrir að sjóða beinin sko.
1: Með sem með fiskurinn og svona að það myndi skipta miklu máli að elda beinið með.
0: Já, algjörlega. Það mér finnst pappi minn, hann nú orðinn fullorðinn maður en hann alltaf að reyna að kaupa ísuna og þverskera hana skilurðu.
1: Ég var það þú.
0: Já, honum finnst nú miklu
1: betur. Hefur þú séð hana út í fiskbúðsluna?
0: Nei, það bara hann þarf að sér panta það sko. Þannig að honum finnst nú miklu betri ef hún soðin á beininu.
1: Og það til ákveðið svona rök fyrir því, ég veit ekki hvað það mikla rannsóknir á bak við það, að þetta skiptir miklu máli fyrir heilsuna.
0: Já.
1: Og eiginlega einfaldasta leiðin til þess að skilja þetta var að hérna, ykkur orðaði þannig að við borðuðum matinn svona í ár þúsundir.
0: Akkurat.
1: Hvað heldur að gera okkur að hætta því allir?
0: Akkurat.
1: Það sem fann sjáu hvað þetta verið mikil breyting.
0: Ég, það að þú nefndir áðan, þú nefndir kalvalífur.
1: Já.
0: En það var einmitt einu sinni þá tókum við þá settum við upp matseðlunnings sem var sem sagt danski kúrin. Eða já það var að vikta sko matinn út að borða 100 gramma kjöti og 300 gramma grænmeti minni mig. Nema það var uppalagt í danska kúrnum að borða lifur einu sinni viku. Og ég sem sagt vildi fá kalvalifur. Þá var henni allir hent. Já, kalvalifur allir hent. Já, það var þannig.
1: Þetta þykir þið besti matur.
0: Já, ég veit það. En ferða hann einhvers verið búð?
1: Nei.
0: Það að því henni hent. Allavega, ég fór að reyna að fá kalvalifur og fekk hann hjá B.A. Jensen á Akurri. En hann var vannar að hendinni, en fyrsta vildi einhver kaupa hana, þá þurfum það að kosta hann til 700 grún kíló, sko. En svo var svo merkilegt að ég þurfti að svona berjast fyrir því eða innan míns fyrirtækis að fá að setja lifur á matseðlinn. En viti menn að af þessum réttum, danska kúrnum þarna, þá var lifurinn langu vinsalust.
1: Því að maður færi hann svo sjaldan.
0: Það akkurát.
1: Það sumt sem þannig að leiða maður sér það og veit ekki að staða og kaupi maður það.
0: Akkurat.
1: Einu sinni var saltfiskur þannig á mér.
0: Já.
1: Núna saltfiskur eiginlega hverjum einasta seðli. Já. Það hefur ekki sömu árið og hafði. Nei. Það var svona tímabili. Nei, saltfiskur.
0: Akkurat.
1: Nei, lífur það.
0: Já. En það tala að við borðum allt og lítið af innmat, sko. Við þurfum að borða meira á hann.
1: Mér þetta að þegar ég var út í Frakklandi þegar það var síld, þá fekk ég með hana að þeir bara eru svo miklu betri að búa til síld heldur við. Við eru bara ekki góð í að búa til síld
0: allt og sæt sko.
1: Alveg
0: ég
1: er dotti frá því að vera fiskur yfir að verða eitthvað svona hlaup
0: ég keypti hérna einu sinni þrotabú íslenskra matvala í Vestmannaeyjum fluttaði upp á land það var stærsti síldaframleiðandi á Íslandi þá og í reyktu laxi og fjöllum Og mér blöskraði raunni þegar ég sá uppskriftirnar að síldinni. Þetta var bara sko rosalegu sigur. En ég aftur á móti, ég búin að hérna læra sem sagt hvernig rússarnir gera þetta og austurblokkin. Það engi sigur. Það bara rosalega snið aðferð. Þú tekur fiskinn, eins og til þessum makríl. Ég hef aðeins verið að súsa hann. Og tekur hann og leggur hann í salt eitt sólhring. Síðan skólar saltið af. Leggur hann í etik, í eitt sólarring svo tekur hann upp úr etikinu setur hann í það ílát sem allar hafa hann í og hellir olíu yfir, þannig að það komast ekki til loftað þá ertu búin að þá hann tilbúin og þetta alveg eðal matur
1: þá verkar hann sér sjálfur
0: verkar sér náttúrulega saltið svo kemur etikið og meiri sé að í makrilnum að etikið Það leysir beinin, fínu beinin sem í matrun, það ekki
1: þú getur bara borðað þig.
0: Já, það bara mjúk. Og þetta mér finnst þetta alveg rosalega gott, svona, sko, þetta svona súrt, aðeins súrt, en engi sigur, núl sigur.
1: En svona varðandi, þannig hefur við að nú notar auðvitað svona gerlana inn í fyrstnum til þess að umbreyta holdinu þannig að þú getur borðað þetta rátt. Þetta lilla rátt. Og þessi aðferð miklu minna til núna til dæmis sko saltfiskurinn sem að við borðum núna yfirleitt bara saltaður fiskur hann ekki það sem að væri að kalla saltfiskur það sem að var saltað utan á eiginlega svona brennt ytra byrðið til þess að fiskurinn gæti svona verka sig sjálfur undir því og þar að leta ekki komið
0: þetta bræð sko,
1: sem að maður færi ekki lengur í saltvíkstum sko.
0: Já, það var nú lengi vel maður á Dalvík sem var að verka fyrir okkur sólþurkan saltvísk við vorum að selja hann þannig búðin okkar á öllum og hérna ég að bíða, ég að vona ég fái núna í sumar frá Mjóafirði svona verkan saltvísk, hann í verku núna
1: Hvernig myndur lýsa muninum á svona verkuðum fiski og hérna
0: Já, hann verður miklu, hann svona gulur og þéttari sko og svo maður helst að leita eftir sko stórum fiski þannig getur flett honum eins og bók sko Þannig að, já hann þetta verður svona miklu bræðmeiri og skemmtilegur fiskur algjörlega sko en já en
1: Það eru margar svona matar hefðir sem að við förum ekkert sérstaklega vel með
0: Það alveg rétt og bara að gera reyna að halda í þær hérna við erum alltaf að reyna að halda í hefðirnar sko, þannig að í sveitinni sko
1: En það nú kannski ekki hefð fyrir því að rækta vimber
0: Nei, það bara svona til þess að punta sko ég nú bara með tvær vimberaplöndur sko, en já, svo erum í kirsuper þau eru rosal, ég búin að uppskera meira sér núna
1: Þau eru komin Nú
0: En koma til með að koma áfram sko bara,
1: ég maður þegar ég var í Fraklandi og kyssuburi komið fyrst hvað var, maður var glaður
0: barnabötni voru voða glöð þegar við komið bara inn alveg drekla hennar kyssuburum
1: þetta náttúrulega ævitýralega gott fyrir því
0: rosalega gott
1: ef maður, sérstaklega ef maður borðar það með það í sísón og neyta sér það hinn hlut ásins en ef þú ert alltaf að borða þetta flutt kannski frá Chile, Ástralíu að þá náttúrulega eyðileggur svolítið að sama eins og með laxin og svona laxin þegar maður fekk hann bara á voru
0: já,
1: minningunni það svo ævintýralega miklu betri fiskur sem maður að borða hérna takt
0: alveg sem maður getur verið að borða allt árið akkurat
1: Herðu Bjarni, gaman að fá þig hérna í bæjar eins og
0: takk sem við
1: sem spjalla bara hitt og þetta Herðu kæra þekir
0: sem við leist, takk
1: Og allir við segjum þetta að segja ekki bara lokinn á rauðaborðinu í kvöldi. Þakka öllum gestum sem að hinga komið og Ástísi og Birni fyrir að taka viðtöl og Laufey Líldal fyrir að taka upp og senda út. En ykkur þakka ég mest sem að vera hlust og orfa og við breytum þessu spjalli okkar í fjölmunum. Minni á að það sem að knýr samstöðun áfram sá hluti áhörenda og áhörenda sem hafa gest áskrifundu. Það fólk sem að telur að það sé mikilvægt og ég fyrir gott fyrir lýðræðið og samfélagið að halda samstöðunni gangandi sem svona fyrirbrigði sem nú ekki beint svona á markaði við erum ekki kerð áfram að auglýsingum og það ekki eitthvað ríku kall sem á þetta heldur þetta fjölmiðl og umræðu vettvangur í eigu áhorfenda og áheyrenda ef þú ert slást í þann hóp þá getur þú farið inn á samstöðun.is þar nappi sem ástendur áskrift það getur þú skráðið fyrir grunn áskriftinni sem 2750 krónur sem mér sagt að sé hlægilegt verð með við það efni sem við búum hérna til þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í alþýðufélagið, það mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Við látum það gott heita í kvöld, svo sjáumst við aftur hér annað kvöld með rauðaborðinu klukkan 8.

0: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Velkomin að grænaborðinu sem þáttur umhverfismál og náttúruvernd sem nokkrir gamlir fjölmiðlamenn og líka ungir sjá vikulega og þetta líklega 16. Þátturinn og að þessu sinni ætlum við að fjalla réttlát umskipti. Þegar það var nefnt fyrst þá sögðu nú einhverjir hvað kemur það umhverfismálum við og ég rekna með því að það skýrist hér í dag sem og margt annað en við vitum það til dæmis í loftslagsmálum að það skiptir máli hvernig kökunni skipt og eins og bara skiptir almennt máli. Gestir þáttarins í dag eru Sigríður Ingibjörg Ingadóttir sem framkvæmdastjóri BSRB og Kristín Heba Gísladóttir framkvæmdastjóri Vörðu sem rannsóknarstofnun vinnumarkaðarins í eigu ASI og BSRB. Og meðstjórnandi minn í dag formaður BHM, Kolbrún Halldórsdóttir og hún hefur náttúrulega líka verið umhverfisráðherra einu sinni fyrir nokkuð löngu og fjölmiðlamaður, þannig að hún kannski leiðrétti mig ef spurningar verða mjög vitlausar. En við ætlum þá að byrja því að hvað eru eiginlega réttlát umskipti? Og þið með eiginlega bara allar svara því ég veit að þið hafið allar verið að vinna í þessum málum. Og svo bara leiðist þetta áfram.
5: Og ég ekki bara byrja með mjög einfalt svar að segja sko þetta hugtak sem við þýðum úr ensku, just transition, áeiginlega rætu síðan að reka til bandarísku verkalýðshreyfingarinnar. Þegar að í kringum 1990 var verið að loka ýmsum versmiðum sem að, eða sem sagt mjög mengandi starfsemi, það var verið að loka niður versmiðum þannig í Philadelphia og þar í kring og þá var krafan það að þeir sem væri að missa vinnuna út af það væri verið að vinna í þá náttúrunnar og umhverfisins en það væri auðvitað þarna verka fólk og launa fólk sem væri að líða fyrir það Og það yrði þá að vera einhver leið þegar við værum að takast á við þessar stóra áskoranir í umhverfis- og loftslagsmálum til þess að tryggja að fólki sem að hafði afkomu sína af mengandi starfsemi fengi þá aðstoð til þess að komast yfir í önnustörf sem að væru betri fyrir samfélagið í heilsinni. Þannig að það er svona grunn hugmyndin. Síðan tekur alþjóða bæði verkalýðshreyfingin í heildsinni tekur þetta eiginlega svona í sitt fang eða svona þetta væri konsept sem hentaði vel og alþjóðavinnumálastofnunin sem eina þríhliða stofnun Sameinuðu þjóðanna, þar eiga sæti launafólk, atvinnurekendur og ríkisstjórnir ríkja Sameinuðu þjóðanna, hún hefur tekið þetta er svona í Sameinuðu þjóða fjölskyldunni þá á eiga réttlát umskipti sitt lögheimili hjá alþjóða vinnumálastofnuninni svo höldum við áfram eða að leikar æsast en þetta svona grunn hugmyndin
6: þetta mjög gott að fara aðeins í þessa sögulegu upprifin því að þetta hugtak á rætur og það mjög gott að geta vísa til Sameinuðu þjóðanna í þessum efnum því að við höfum líka hér á Íslandi skuldbundið okkur til að fylgja stefnu Sameinuðu þjóðanna heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun og þetta tengist beina leið inn í þá vinnu
7: Og bara eru rauninni kannski út frá þessu sem að við förum að spá í þessu hjá Vörðu réttlátum umskiptum á vinnumarkaði en það að frumkvæði samstarfskonu minnar, hann Sóleilu Bjarnadóttir sem hérna í doktorsnámi í hérna og að rannsaka réttlátum umskipti og hún var hérna mjög áfram það að við hjá verðu sem erum að skoða svona stöðu launafólks í víðu ljósi og út frá margskona vinklum að þetta væri nú eitt af því sem að þeim svona verkefnum sem blasa við vinnumarkanum og verkalýðshreyfingunni og því var eðlilegt að skoða með hvað hætti þessa breytingar hafa nú þegar hérna haft áhrif á launafólk á Íslandi innan ASI og BSB og við rauninni erum hérna búnar að skila hérna búnar að byrta skýslu það sem við erum að skoða kannski þetta svona sem að sigra að lýsa hvort að hérna tækni og loftlagsbreytingar sé að hafa áhrif á störf fólks og þá svona aðeins lengra með hvað hætti það mm-hmm. Þannig að það nú svona okkar innkoma inn í þetta.
6: Já, sko því að skýslan var kannski fyrst og fremst svona fókus er það svolítið á samgöngumálinn ekki satt, þessi nýja skýsla sem þið voru að gefa út.
7: Við erum búin að gefa út tvær skýslur, okay. einum réttlátt umskipti á vinnumarkaði. Þar erum við að skoða sem sagt, hvort að störf fólk hafi breyst fyrir að fyrsta og þeir sem að segja störfin þeirra hafi breyst eða sé líklega til að breytast. Þeir fengu svona viðbútarspurningar hvort að álagi starfi hafi aukist eða hvort að fólk sé fyrir sér að það minki, hvort að geti endurmennta sig og halda áfram í samskona starfi á sama vinnustað og svoleiðis þetta, hérna þetta er. Og síðan vorum með aðra hérna, skýslu réttlátt umskipti í samgöngum. Þar voru að skoða svona varandi rafmagnsbílavæðingu og svo samgöngu, eða sérst almenningssamgöngur eða annars konar samgöngumáta en einkabílinn.
6: Þannig að við sjáum hvað þetta er, við erum verið viðfæmt verkefni, þessi réttlátt umskipti og af því að Björg Eva, þú veist að tala að fólk hafi spurt hvað það var réttlátt umskipti að gera með umhverfismál, að þá höfum við líka í verkalsreifingunni komið okkur saman að kalla þetta réttlátt græn umskipti. Og þetta eins og hér hefur komið fram þá tengist þetta beina leið inn á markmið landanna varan í loftslagsmálunum og Ísland nú aldeilis með metnaðarfull markmið í þeim efnum að ætla að verða kolefnishlutlaust hagkerfi 2040 og þá kannski varpa í þeim bolta yfir til þín Sigríður hvernig gengur okkur á þessari vegferð hér á Íslandi?
5: Okkur gengur ekki mjög vel og ég ekki með sko þetta svo mikið að tölum og mikið að viðmiðunar árum en sko Við erum, það eru sko 14 ár í að við ætlum að vera kolefnis hlutlaus. Losun okkar í dag langt umfram það sem að gerist að meðaltali í Evrópu. Við erum algjöru skussar og losunin okkar náttúrulega fyrst og fremst frá stóriðju og frá umferð, eða sem sagt, samgöngum og svo erum við náttúrulega með mikið sem að telst stundum inni og stundum ekki frá landnotkun og slíku en við höfum ekki tekið þetta mjög föstum tökum en það hefur samt sko menna, það er ekki hægt að segja að það hefur verið svona miklar áherslur og misgóðar og svo hefur kannski bara svo að maður sé aðeins ég veit ekki hvort ég að vera of góð en hvað á maður að segja sko Það alltaf innan stjórnsýslunar að aukast þekkingin á þessum málaflokkum. Þetta flókið og þetta svolítið svona verkefni eða alltaf að takast á við lofslagsbreytingar sem svona tiltölulega lítil stjórnsýsla á Íslandi. Þú þarft að vera með svona, maður hugsar oft að vanta rótaran að því þú ert með mörg ólík ráðuneyti, margar ólíka stofnanir. Þetta flókið viðfangsefni. En það sem ég hugsa líka, sko, við vitum vísindin vita alveg hvað að gerast og hvað þarf að gera þó að við séum líka reyndar því meður þú veist við erum auðvitað alltaf að sjá betur og betur að þetta að fara hraðar en við ætluðum okkur nú það þessi amok straumur sem auðvitað færir okkur golfstraumi við sjáum að þetta að gerast hraðar og líklega hefur svona aukast líkur á að eitthvað geti farið úrskeiðis en við vísindin eru alveg Það ekkert vandamál og við vitum ekkert lofslagsbreytingar, við vitum mjög mikið þær og við eigum tæknina til þess að takast á við þær. Stóra vandamálið pólitískt svo samfélagslegt og þar kannski líka koma réttláttu umskiptin inn, grænu umskiptin. Hvernig, að því þegar þú ert að gera breytingar, þá geta það felið sér fórnir. Við sjáum bara umræðunum borgarlínu. Þetta náttúrulega bara besta dæmið, það eins og það sé verið að sko ganga á rétt ákveðin og hópa samfélagsins með því að búa til alvöru almenningssamgangna kerfi. Þú veist, þetta og þá þarftu það sem að skiptir svo miklu máli að þú ætlar að fá fólk til að takast á við breytingar að það sé ekki þá, af því það óöryggi í breytingum, en að þú óttist þá ekki afkomu öryggið þitt og möguleika til þess að vera þáttakandi á vinnumarkaði. Það í raun og veru það sem réttlát græn umskipti bera með sér, en líka að byrðunum af því, það eru byrðar sem eru lagðar á okkur út af þess að þeim sé jafnskipt eða sko skipt með samgjörnum hætti þannig að þeir sem að menga mest og þeir sem að hafa hagnast mest beri meiri byrðar en þau sem að í raun og veru hafa bera enga ábyrð á loftslagsbreytingum og líka að ef sá ávinningur sem af þessu verður að við njótum hans öll að við þegar verið að auka græn svæði og reyna að bæta aðlaga okkur að því að geta betur tekist á við þetta í umhverfinu að það sé ekki bara í ríkari hverfum það sem að verið að gefa græna valkosti og slíkt þannig að, og ég meina kannski að því á Íslandi búum við það mikinn jöfnuð að þetta verður ekki eins áberandi hérna þetta við skiljum þetta kannski ekki alveg eins vel en ég meina eins og í Bandaríkjunum við að þá bara ef þú ert fátækur þá eru líkurnar á að þú búir í afskaplega óheilnæmi umhverfi mjög miklar við búum ekki við þetta samaskapi hér á landi en það þó skipting veist, þetta þó að við séum betri en einhver annar þá þurfum við að hafa augun á þessu.
6: Eigum við aðeins að elta þennan þrá sem á talarinn varandi tækifærin. Sko nú semst kemur fram í ykkar máli að störf þróist, þau breytast og ég vil hverfa vegna loftslagsbreytinga og annara umhverfisáhrifa því við erum líka að tala sko fækku eða rýrar í líffræðilegan fjölbreytileika og ýmsa aðra þætti sem að er hægt að rekja segja sig orsakavaldar þess að störf breytist og hverfi til dæmis í landbúnaði og mörgum öðrum greinum. En það eru líka tækifæri, það eru tækifæri til endumentunar og tækifæri til símentunar og við höfum í verkalýðshreyfingunni daldi verið að tala það hver á að bera ábyrðina á því að

0: þróist með breytingunum í umhverfinu. Mm. Og þá kannski aðeins yfir til þín Kristín, erum við hérna, hvað hef lesið þið út úr ykkar rannsóknum og könnunum varðandi þetta? Eru til dæmis launagreiðendur að taka ábyrgð á þessu? Erum við nægilega meðvituð það að það þurfi að taka ábyrgð á því að störf breytist eða það verði til önnur færni, ný færni sem fólk fær þá tækifæri til að þjálfa sig upp í?
1: Sko, kannski ef maður byrja bara á svona jákvæða punktinum og kannski ef maður getur sagt með svona eina spurningu sem að kannski mest kjarnæði réttlátt umskipti réttlátt grænu umskipti að þá það hvort að fólk telji að það geti sinnt sama starfi eða samskona starfi á sama hérna vinnustað með aukinni færni eða þjálfun og það mjög mikill meiri hluti launafólk sem maður segir já ég get það og ef ég maður rétt þá var það 70% þannig að það mjög jákvætt að það allavega hérna launafólk tilbúið að hérna læra eitthvað nýtt hérna breytast gera eitthvað breytingar í sínu starfi til að geta svona allt þessa breytingar sem eru nú þegar skornar á en verða öllu lítið líkindum talsett meiri þannig að það mjög jákvætt hins vegar þegar við erum að skoða fólk sem í störfum sem hafa breyst eru mjög líklega til að breytast að þá sjáum við því miður kannski að þær breytingar endurspegla kannski ekki réttlátt græn umskipti á vinnumarkaði. Það sem það eru ákveðnir hópar sem að þessar breytingar eru að koma ver niður á heldur en aðrir og ef við tökum dæmi þá það ef við skoðum til dæmis hvort að álagi starfi hefði aukist í kjölfar, tækni og loftslagsbreytinga að þá líklega fólk sem eða innflytjendur séu sammála því, fólk í ákveðnum starfsgreinum eru meira mæli sammála því og skiptingin kannski svolítið þannig að þau sem eru í kannski hérna verkamannastörfum slíkum störfum þau telja meira mæli kannski að störfin hérna þessi breytingar hafa valdið álagi en fólk sem eru með meiri menntun, hærri tekjur, það sem eru tækifæri í þessum breytingum telur jafnvel að þessar breytingar muni bara auðvelda störfin og hafa jákvæð áhrif á þeirra starfsumhverfi en það sjáum við ekki samaskapi hjá svona hópum sem við erum að sjá ítreka eru kannski svona meira á jaðri vinnumarkaðarins og eru og ég meina þetta eru þetta sko þegar við erum að tala eins og innflytjendur, fólk að læra tekjum hérna að þá eru það líka hópa sem verður meira mælu fyrir réttindabrotum á vinnumarkaði og það svona alveg maður getur alveg leitt sér að efast það að endurmenntun og stuðningu við starfsfólk til að hérna öðlast nýja færni að hann sé að samaskapi ekki framúskarandi kannski svona heilt yfir þó ég get ekki fullir neitt það en bara út frá því sem við sjáum um aðstæður margra hópa á íslensku vinnumarkaði þá var ég ekkit eitthvað sérstaklega bjart sín fyrir því þó höfum ekki skoðað það en það var gríðarlega jákvætt að sjá að svona stór hluti launafólks telur að hérna er svona jákvætt fyrir því að hérna að leggja á sig hérna til að hérna geta fylgt þessum breytingum og vera tilbúin að hérna gera það fyrir sinn vinnustað
2: En mér langar að spyrja eitt út af því að þeir eru náttúrulega bara samtals langstæstu samtök í landinu og það hlýtur eiginlega að vera bara tölvert undir vinnumarkanum og bara launþegum komið hvort að það hefnast einhver umskipti yfir höfuð og líka hvort að það verður bara hægt að vinna að grænna og umhverfisvænna samfélagi sem bara fergjuleiðina og þeir eru búin að lýsa svolítið viðbrögðum við því sem gerist og hvernig þetta laga störf að en eru þið að taka frumkvæði bara í hvernig vinnumarkaðurinn hvernig störf eiga að vera til og bara að hafi þið sín á það hvernig vinnumarkaðurinn á að þróast út af því að núna sjáum við í ríkar og ríkar mæli finnst mér sem verandi í umhverfismálum að það alltaf að koma alveg ofboðslega svona stórkallalegar lausnir og svona grottaleg fyrirtæki ofboðslega auðlinda notkun mér finnst ég skynja að sko umhverfis eða semst að launþegarhreyfingin er breytt hún var ekki sérstaklega umhverfisinnuð áður og fyrr þá var það bara fjöldi vinnustaða sem var málið er þetta að breytast og eru þið að vinna í

0: einhverju svona sýn bara hvernig vinnumarkaðurinn á að þróast.
1: Má ég aðskrípa þetta því að sko það eru þetta ekki í verkahring launafólks ákveða hvers konar störf verða til hvorki á markaði né innan kerfana okkar, opinberu kerfana þó svo við getum vissulega haft áhrif á það í okkar samtali við stjórnvöld og við sem að störfum fyrir launa hérna fólk við höfum náttúrulega verið að kvart undan því að stjórnvöld séu ekki nægilega iðin í þessu samtali við okkur. Eitt af því sem að við hjá BHM gerðum þegar síðast á samið, það var bara 24 sem við vorum að fara inn í samningaviðræður við ríkið, þá reyndum við að hefja máls á því að búa til græna nálgun í kjarasamningum. Þannig það eitt sem að heilda samtök launafólks geti auðveldlega gert og við fórum með ákveðna hugmynda bókun við kjarasamning, miðlega kjarasamningi hjá ríkinu að ríki tæki nú ábyrgð á því að þessi grænu umskipti yrðu gerð og innleiti kjarasamninga og við Sigríður þekkjum það frá Norðurlöndunum þar sem við erum í samstarfi við systursamtök okkar að þar verið að innleiða græna kjarasamninga, grænar áherslur í kjarasamninga. Þegar að okkar viðsemjendur fengu þessa hugmynd upp á sitt borð þarna snemma árs 24 að það ætti að innleiða einhvers konar bókun um græna kjarasamninga, það að segja það sem verið þá fyrirtæki og stofnanir yrðu gerð ábyrg fyrir því að halda loftslagsbókhald, sína starfsfólki sínu hvernig þau væru að vinna að því að ná markmiðum loftslagssamningsins og þar fram til götum. Þá sagði kjara og mannusýsla ríkisins, við höfum ekki heimild til að semja neitt af þessu tagi. Og við það satt, þannig að þarna var fyrsta tilraun gerð af heildarsamtökum launafólks til að ná einhverju áherslu græn áform inn í kjarasamningana og það var ríkið sem að hafnaði því. Bara mjög afgerandi.
0: Myndið að gera það aftur í dag?
1: Við verðum náttúrulega að halda áfram að berja, en hvað segir þú, Sigríður? Ég mun að þið hafið eitthvað reynsla þessu líka.
2: Já, en mér finnst, þetta náttúrulega svona dæmigert, talandi sko að samhæfa að þú ert með loftslagsvá og það þarf að bregðast við henni og svo einn armur ríkisvaldsins sem kjar og mannauðsskrifstofa eða hvað hún heitir í dag og segir bara nei við höfum ekki heimild til þess og þá er það, þú veist að það, og þá er það svona ok, en það erum við ekki reyna að ná kolefnishlutleysi en það, nei, en við erum ekki því en nú liggum við svo margt á hjarta það er svo inspirerandi að hlusta á kollega mína ég ætla að byrja sko að því við töluðum að réttlátt umskipti eiga lögheimili hjá alþjóða vinnumálastofnunni að því að það er þríhliða samtalið og þetta er svona verkefni sem að er þríhliða, það er ábyrgð ríkisvaldsins að vera með aðgerðir, það er ábyrgð atvinnurekenda að bregðast við og til þess að draga úr losun og svo launafólks að tryggja hagsmuni eða samtaka launafólks að tryggja hagsmuni launafólks og það sem er kannski sko fyrir utan svona umhverfi skatta eða ívilnanir hvernig því er dreift sem er ein umræða og mjög mikilvæg en ef við horfum fram hjá henni bili sem eru þetta sko þá snýst þetta að tryggja að það séu skapa góð störf og góð störf eru störf sem eru græn störf
0: og þið getið haft skoðun á því
2: já við getum haft skoðun á því sko ég meina við getum beitt okkur í því að það sé sko, þú veist, það flókið en við getum reynt að koma á samtali við atvinnurekendur við atvinnurekendarsamtök það séu líka sko störf sem eru launum með sanngjörnum hætti og veiti vinnumarkastengd réttindi og það af því að, og þá kemur við inn á þetta að við erum ekki bara fást við loftslagsbreytingar tæknibreytingarna koma svo rosalega inn í þetta þannig að nú oft talað tvíþætt umskipti og þar kemur nú aldeilis sko hérna pólitíkin inn í með skattlagning og slíkt þar sem að sko tæknin að færa eigendumennar gríðarlegan arð en kannski að hérna grafa undan afkomuöryggi og réttindum launafólks.
0: Og þá er það að færa hennu opinbera mikinn kostnað.
2: Já, sem ég minna til lengdar er þetta náttúrulega ekki sjálfbær stefna, en þannig að við erum að horfa mjög mikið á það að það sé verið að viðhalda réttindum launafólks að þegar að þú ræður þig í, þegar þú ert í launasambandi að það, því fylgir réttindi að þú sért ekki bara í einhverju svona útkallsvinnu eða tímavinnu eða viðbrasvinnu sem eru þetta stórkostlegt vandamál víða það minna hér en víðast annars staðar en við sjáum þetta alveg gerast og að berjast gegn þessu, menn að við erum núna að taka tvo stóra slægi á íslenskum vinnumarkaði, annars vegar út að afnámi áminningaskyldu og hins vegar út að styttingu og atvinnuleysistrygginga. Fólk getur hugsa, mér alveg sama með afnámi áminningaskyldu, ég ekki opinber starfsmaður eða ég ekkit, það ólíklegt að ég verði atvinnulaus. En þetta bara varstaðum réttindi snýstum að verja öll réttindi það þýðir ekki að mig ekki breyta þeim en það verður þó að gerast í samtali en þú veist, þetta og harkan í okkur endurspeglar áhyggjur okkar að því að það sé verið að grafa undan almennt vinnumarkastengdu réttindum og ef þú setur ekki niður fótinn strax þá verður erfiðar og erfiðara að stöðva það. Mm. En þannig að þetta það sem að við horfum á, vinnumarkastengdu réttindin, sem að bara þýðir að fólk búi við ákveðið öryggi, hafi atvinnuleysistryggingar, hafi rétt til fæðingarorlofs, veikindaleyfis, sumarleyfis á launum og allt þetta sem að skiptir okkur svo miklu máli. Og svo það fræðsluþátturinn. Og þar eigum við náttúrulega, það eru samið fræðslu sjóði í kjarasamningum við rekum allskins fræðslu batterí, við erum með hvað heitir það, allt í einu manni það ekki það hérna fræðslu með stöð atvinnulífsins og þar veit ég líka og þetta eru líka batterí sem það er ýmislegt í gangi en hefur líka tekið tíma átt að segja ok, hvað það sem við þurfum að gera til þess að bregðast við þessu þannig að Það má segja hlutverk okkar í þessu að vera í þessu þríhliða samtali við atvinnurekendur og stjórnvöld að tryggja að við séum öll að stefna því að það sé ekki grafið undan réttindu fólks eða verið að draga möguleikum fólks til atvinnuþáttöku heldur séum við öll saman í þessu. Og við höfum sem sagt í þessu þríhliða samtali að því að Norræna verkalýðshreyfingin fór í verkefni kringum 2020 réttlátt umskipti þar sem við skrifum skýrslu fyrir hvert land og svo sameiginlega skýrslu og Guðmundur Ingi Guðbrandsson fyrirverandi umhverfisráðherra hann var þá umhverfisráðherra og gerði þetta að svona stóra verkefni umhverfisráðuneytisins í þegar þau voru með formennsku í Norrænur á þeirra nefndinni og þá var haldin stór svona þríhliða norrænt fundur hér. Síðan höfum við ekkit verið mikið í samtali en nú til dæmis, bara svo ég komið því að, þá samráðshópur sem að við eigum fulltrúa í sem að umhverfis eða orku umhverfis á þeirra skipar að því það verið að búa til lofslagsstefnu Og einn af liðunum í henni eru réttlátt umskipti og þá og stefnan á að segja hvaða aðgerir eru mikilvægastar til að hjálpa okkur að ná kolefnishlutleysi. Hvernig eigum við að forgangsraða? Réttlátt umskipti eru þar inni, þannig að við erum að fara inn í samráðsferli varðandi það hvað getum við gert vinnumarkaðurinn til þess að auðvelda leiðina, varðal, auðvelda leiðina kolefnishlutleysi hvað vinnumarkaðin varðar þannig að allir geti unað sáttir við sitt. Þannig að við erum svona aðeins að endurlífga þetta samtal en við erum náttúrulega og það ekki það okkur finnst náttúrulega eins og hreyfing launafólks bara fólk í þessu landi við viljum náttúrulega að við náum að draga á losun og náum kolefnishlutleysi en kannski verkalýðshreyfingin að gæta hagsmuna launafólks í því ferli.
1: Mér langar aðeins að grípa þennan boltavarðandi Norrænu ráðherranefndina 2023 loka viðburður á formennsku ári Íslands var að halda stóran viðburð í Hörpu þar sem að komu fulltrúar frá öllum norrænu ríkisstjórnunum allri norrænu hreyfingunni launafólks sem sagt bæði ASI BSB BHM og líka samtök atvinnurekenda og launagreiðenda á Norðurlöndunum og þetta var svona dæmi þríhliða samtal sem að íslensk stjórnvöld áttu frumkvæði að og vildu absolutt að yrði hérna raungjart og undirritað á fullveldisteginum 1. desember 2023. Og það var gert með pomp og prakt og þetta var unnið í samvinnu atvinnuvegaráðuneytisins og umhverfisráðuneytisins á þeim tíma. Atvinnuvegaráðuneyti drónuvagninn, þannig að það var mjög fínn svona vinnumarkaðs...
2: félagsmálaráðuneyti.
1: Já, félagsmálaráðuneyti, og voruðu ekki með atvinnuvegaráðuneyti, vinnumarkaðsráðuneyti allavega. En þetta, þarna var semst, kynnt ákveðin viljayfirlýsing, þessara svona þríhliða viljayfirlýsing og við höfum fylgst með því á Norðurlöndunum að heildarsamtök launafólks hafa fylgt eftir því sem þarna var undirritað og síðan eru liðin tæp 3 ár eða 2.5 ár og við finnum ekki að íslensk stjórnvöld séu með þessa viljayfirlýsingu lengur á borðum hjá sér.
0: Hvað áttu þau helst að gera eftir þetta?
1: Það bara alls konar. Þetta bara í svona 10 liðum sko. Í fyrsta lagi náttúrulega ítrekað að þetta það sé samþykkt alþjóða vinnumálastofnunarinnar sem Sigríður var að nefna áðan sem liggur til grundvallar þessu og þannig tengist þetta bæði Parísarsamkomulaginu og hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar. Það átti að tryggja það að umskiptin yrðu græn, þar að segja breytingarnar sem að verða á störfum og á vinnumarkaði vegna hérna loslagsbreytinga og annara breytinga á umhverfinu yrðu á ábyrgð allra þessar aðila og það þau færu fram í gegnum samtal. Þar var einmitt fjallan þetta sem Sigríður er að nefna núna varandi félagslega þáttöku, aðgerðir til að draga úr efnahagslegum ójöfnuði og aðgerðir sem geta dregið mögulega neikvæðum áhrifum. Grænna umskipta og það getur mögulega verið tekjutap, það getur verið flutningur á milli landshluta á fólki, störf færast á milli landshluta. Þetta eru ótal hlutir sem þeir eru nefndir en þeir eru ekki flóknir og þetta er ekki marg orð yfirlýsing, hún er innan við 2 blaðsíður og við höfum verið að kalla eftir því að stjórnvöld muni eftir þessar yfirlýsingu og fari eftir henni og við erum kannski ekki rosalega vongóð því bara núna okkar ríkisstjórn sem nú situr, hún hefur ekki sömu áherslu á sjálfbæra þróun eða réttlátt umskipti eins og fyrir ríkisstjórn hafði. Ég meni, í yfirlýsingu þessara ríkisstjórnar eru ekki minnst á réttlátt umskipti, en þau voru talsvert fyrirferða mikil í yfirlýsingu fyrir ríkisstjórnar. Þannig að við erum alltaf að glíma við þetta, eins og Sigríður nefnir, að pólitíkin hún bara fer svolítið eins og vindmilla úr einu í annað og við erum ekki með þennan fókus á okkar mati hjá stjórnvöldum í dag.
2: En ég vil þó segja, sko, eftir við vorum þarna að tala starfið varðandi loftslagsstefnuna og hvernig þú, þannig að það eru, þú veist, þetta samráðshópur, það sem þú kallar að borðinu og fulltrúa fræðasamfélagsins, fulltrúa atvinnulífsins, launafólks, náttúruverndarsamtaka og sveitarfélaga, þú veist, þannig að loftslagsstefnan verður byggð á niðurstöðum úr samráði í þríhliða samtali þannig að þú veist, mér finnst það þó
0: maður, já, þar komið þið inn á hluta af þessu
2: já,
0: og þetta samráð að byrja og hérna
2: já og það eru svona bara það hefur verið að skipuleggja svona fundi í kringu þetta og ég reyndi að verða að segja ég hérna, hef setið í ótrúlega mörgum starfshópum og ég hef aldrei komið í starfshóp það sem er svona ótrúlega gott skipulag og eða mjög skemmtilegt verði ég að segja og ég vil bara rósa ráðuneytinu fyrir það en þannig að það byggir auðvitað því veist, það er verið að skipulegja þetta og þetta verður eitthvað tíman í haust og þá er svona þemu
0: Hvenær á að koma út úr þessu? Við erum sko, held með hérna Árna Finnsson í já, þessu náttúruvendin
2: Já, þetta er sko, þetta eru svona samráðsfundir innan þetta eru svona 5 stólpar atriði, réttlátt umskipti eru eitt af því og náttúrulausnir eru annað þú veist, en
0: Hverjar eru ykkar áherslur inn í þessa vinnu?
2: Það er algjörlega á sko hvernig tryggjum við vinnumarkastrengt réttindi, hvernig tryggjum við að fræðsla og þjálfun sé á sé samfélagslega ábyrð, það er samfélagslega ábyrð að þetta sé en ekki á herðum einstaklingsins og svo erum við að horfa líka á hérna svona hagrænu áhrifin sko skatta og ívilnanir en sko þannig að það jákvætt að lofslagsstefnan og að þar þetta ein af megin stólpunum. Svo ætla ég að leiðrétta því að Guðmundur Ingi var ekki umhverfisráðherra á þessum tíma.
1: Nei, hann var,
2: var félags- og vinnumarkaðsráðherra.
1: Já, einmitt.
2: Og þó að hann hafi verið frábær umhverfisráðherra þá var mjög gleðilegt að þá áttu við mjög góðan og áhugasaman samtalspartner í honum þegar að koma réttlátum umskiptum. Og það var mjög mikilvægt.
1: Og það var þess vegna var þetta drífið áfram þessi vinna þarna lok ást 23 af félagsmálaráðuneytinu.
0: En það sé þetta sýnir náttúrulega kannski að þessi mál þurfa að vera í öllum ráðuneytunum.
2: Já.
0: Og allri launþegarhreyfingunni og þetta er... umhverfismálin er allstar
1: en þetta er alveg rétt sem þú að segja Sigríður sko, við erum hérna, loftslagsstefnan er kannski hefur ákveði pláss og það er ekkit búið að kvika frá því í þessari ríkisstjórn að við ætlum að standa okkur í þessum markmiðum og þess vegna er málið keyrt áfram þar en það sem ég sakna er að stefnan sjálfbært Ísland sé upp á borðum og sjálfbærni ráðið sem var skipað á sínum tíma og við áttum líka aðild að það hefur verið sett á ís og það er miður því að mér finnst það kannski hafa verið með enn breiðari skýrskotun heldur en vinnan sem er verið að vinna á vettvangi loftslagsstefnunar. En allt tengist þetta nú, en hvað segir þú Kristín? Erum við búin að keyra því í kaf?
3: Nei, alls ekki, ég bara hérna, þau viti miklu meira með því ég, þannig að það bara mjög viðeigandi.
2: Já, þú kemur með mjög mikilvægar upplýsingar.
3: Já, en mér finnst bara góður punkt, þess að ég held að hérna, launafólk, verkalýðshreyfingin, hún er svona að því að ég nú, síðan ég byrjaði að starfa hjá Vörðu, þá maður svona ekki að kynast þessari hreyfingu sem er hérna oft verður maður alveg mjög svona hugfangin af hérna hvað því að styrkanar og varðandi réttlát umskipti á vinnumarkaði að þá eru þetta fræðslukerfið bara grundvallar þáttur og það mjög öflugt fræðslukerfi til staðar og þetta inn í kjarasamningu og það svona þessar formlegu svona formlega utanumhaldið til og það held ég að hljóta vera jákvætt þegar við stöndum fram fyrir svona miklum breytingum að við séum með einhvers konar kerfi sem þá þetta aðlega þeim áskorunum sem við stöndum fram fyrir núna en síðan auðvitað bara eins og svo Sigga búin að tala að það hérna það þarf að svona held ég að huga mjög vel að því hvaða hópar verða fyrir mestum áhrifum og þar eru alltaf sömu mynstrin og það alltaf sömu hópar.
0: Það eru innflytjendur, láglaunafólk.
3: Og raunin, það ótrúð, það sko þetta kannski bara, gerist ekki oft að það engin kynjamunur, það nánast engin munur eftir aldri sem komi mjög óvart.
0: Ekki aldursmunur heldur?
3: Nei.
0: Það gefur nú óvart.
3: Ég hefst það ekki. Já, við vorum svo hissa að sko við erum hérna þetta eru hérna svona merkilegt hvernig þetta svona að hérna fara yfir vinnumarkaðin og auðvitað sko finnst mér líka bara þannig að við skiljum umfangið að þá sko fjórðungu launafólks innan ASÍ og BSRB sem að telur að starðar hafi breyst eða muni breytast út af tækni að loftslagsbreytingum og þetta svo, ég meni þetta bara hérna og það bara núna þetta við vorum að leggja fyrir síðasta sumar og alþjóða hérna efnahagsráðið spáir að þetta muni hafa áhrif á 15 starfa hann við erum aðeins hærra hlutvall
0: þetta hátt hlutvall
3: Já. Mjög hátt hlutvall
0: upplifur þá hérna áhuga fyrst og fremst eða áhyggjur eða hræðslu
3: sko mér finnst svona í þessum gögnum sem við erum nú þegar við vorum að skoða þetta í fyrsta skipti og þá finnst mér sko það hræðsla þarna að einhverju leiti og hún tengist í að missa vinnuna sína og það auðvitað ótti sem að ég meina fólk bara auðvitað mjög varfærið og hérna þegar kemur að lífsafkomunni og eðlilega og fólk finnur auðvitað alveg líka fyrir að það í mismunandi stöðu til að þá skiptu starfsvettvang en fyrst og fremst fannst mér þetta samt svona jákvæða niðurstöður ég meina það talsvert miklu leiti verið að reyna fast við þessar áskoranir innan vinnustæðana verið að ræða þær verið að þjálfa starfsfólk í nýri tækni og fólk sér að það eru einhvers konar hérna að þetta eru það eru ávinningur á breytingum og ég veit að viljum við hérna bregðast við þessari loftslagsvá sem við stendum frammi fyrir lang flestir þannig að ég held að launafólk verið engin fyrirstaða og verkalýðshreyfingin með gott gervigreiningum fræðslumálin en við veit að stöndum alltaf frammi fyrir svona græðginni sko í rauninni sko hérna, það í rauninni sama hvaða mál við skoðum sko það alltaf
0: græðgi hverra
3: ég meina þeirra sem að hérna vilja hagnast á vinnu launafólks og kannski og fá sem mest sjálfir
0: Já, þú þá ekki að tala gráðugt launafólk sem vill háar kauphækkanir það önnur meina, græðgi sem þú ert að tala
3: Já, ég að hérna sko breytingarna munu þetta kosta og það krefjast bara hérna þess að við ég meina þetta verður átak ég meina það held ég sjálfu augljóst og það eru þetta alltaf fyrirstaða við slíku og hérna ég gerir ráð fyrir að fyrirtækjaeigendur vilji setja alveg örugglega niður aðeins fótinn sko ef að á hækka og skatta og ég meina við höfum bara séð það í trygga sko.
2: Já og talandi ég var bara að koma að því ég var á ráðstefnu gjaldmiðlamál nýr í hörpu áðan og þar enn eina ferðina kom að það þyrfti umbætur á vinnumarkað og það væri svo hálaun hérna og en þó að segja já það svo skrýti sko hlutild launafólks í verðmætasköpuninni hefur ekkert aukist sérstaklega þú veist þannig að það ekki bara launafólksmegin sem að ég meina við höfum sannarlega hafa laun verið að hækka og verkalýðshreyfingin stolt af því en fjármagnseigendurnir þeir ekkert að bera skarðan hlut frá borði og við erum hér með verðbólgu sem að sko það sem að við sjáum að ákveðnir aðilar að hleypa auknum kostnaði verulega út í verðlag og án þess að það sæti miklu ámæli þannig að það er bara ágætt að koma inn á þetta launafólk sko tilbúið til að taka ábyrga afstöðu ef að það telur að það sé raunverulegir hagsmunir ef við teljum að það sé raunverulegir hagsmunir okkar að koma ábyrga borðinu þá gerum við það svo sannarlega það viljum við í flestum tilfellum en þá verðum við líka treysta því að þeir sem við erum að vinna með allir að leggja jafn mikið mörgum þetta alltaf hagsmunna gæsla en mér langar eins og með fræðslumálin af því að Evrópusambandið það nú hérna okkar sérfræðingur í fræðslumálum á BSB hún Fríða Rós Valdimarsdóttir hún skrifaði nú nýlega grein og nú man ég ekki prósentutnar úr henni en þá hún að tala stefnu Evrópusambandsins í fullorðins fræðslumálum sem eru endurmentun og símentun og þessi mál og það eitthvað, þau setja sér eitthvað markmið að svo og svo hátt hlutfall launafólks á árlega að vera í einhvers konar námskeiðum eða endurmentun og eru ekki að ná því en svona þau eru ekkit sérstaklega langt frá því markmiði en þetta ekki samt nógu gott við erum langt þar fyrir neðan og höfum í raun og veru ekki sett okkur svona markmið þannig að við höfum mikil sókna færi í fræðslumálunum og erum líka með samstarf við launagreiðendur og atvinnureikendur í þeim málum þannig að sko en það en ég veit það líka að það meir og meiri augu á því að passa að vera með svona vinkilinn á þessum sko breytingum starfa og slíku.
1: En varandi þetta þá verðum við líka að horfa á menntakerfi sem eru auðvitað mjög skipt, ég meina við erum með fræðslusjóði hjá verkalýðshreyfingunni þar sem fólk getur sótt stuðning til að gera eitthvað sjálft að eigin frumkvæði sem að það telur sig þurfa í varandi starfsþróun og símentun, en svo erum við náttúrulega líka með sko ábyrð vinnuveitenda í því að þau sem sagt tryggi það að þau láti fólk hafa menntun eða útvegi hérna, þá fjálfin færni og auki þá færni sem að þarf
2: Já.
1: Til eins og vinnustæðurinn krefst en svo erum náttúrulega líka með háskólastofnanirnar og við erum með ákveðna svona tilfinningu fyrir því og kannski bara tilfinningu frekar heldur en vissu hvar við munum þurfa að mennta fólk
2: Já.
1: Í framtíðinni
2: Já.
1: Og þá erum við kannski komin inn á eitthvað sem að ríkið verður að standa strauma af og mér langar bara því að hann Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis og orku og loslagsráðherra hann sagði daginn þegar hann var að tala fyrir svona nýjum eða breytingunum og eða endurbættir í loslagsáætlun þá talaði hann það, við þyrftum að vera raunsæ og halda jarðtengingunni þó við værum að setja markmið hátt. Hann sagði, við ætlum að byggja á styrkleikum okkar og fylgja markmiðunum eftir með aðgerðum sem fel í sér markþættan ávinning styðja við samdrátt í losun en leið við verndun náttúru og líffræðilegra fjölbreytni og íta undir spennandi atvinnuþróun og verðmætasköpun land allt. Og atvinnuþróunin svolítið að fara núna inn á spor atvinnustefnu stjórnvalda. Og þar eru með svona ákveðin fókus á útflutningsgreinar og hverjar eru þær? Það eru stóriðan, hún hluti af útflutningsgreinunum og það eru fiskveiðarnar og það ferðaþjónustan.
0: Fiskeldið.
1: En þarna höfum við hjá BHM verið að beina sjónum stjórnvalda og atvinnurekenda því að þarna séu aðrar greinar sem hafi verulegt vægi, sem hafi ekki sömu áhrif á umhverfið og stóriðan eða fiskeldið og ég vil ekki ferða þjónustan og það eru menningagreinarnar og hugvitið. Og þar erum við svona að reyna að íta út svolítið mörkunum og við eigum alveg hérna góða svona samstarfsmenn þetta inni hjá til dæmis samtökum atvinnulífsins. Þar er hugvitið og hugverka iðnaður og svona orðin alveg umtalsverð framlaginn í útflutningsgreinarnar.
0: Og þarna eru þið nú svolítið að íta eftir því hvernig störf eru sköpuð.
1: Nákvæmlega og það getum við gert. Já, það getum við gert í samtalinu við stjórnvöld nýja atvinnustefnu. Erum við að nýta þetta tækifæri nægilega vel, Sigríður?
2: Ég meina, við höfum náttúrulega verið eitthvað svona, þú veist, í þessu samráðsferli, þú veist, koma með eitthvað, en við teljum ekki að það hafi verið svona kannski, mér veist þetta frábært framtaki á stjórnvöldum, að móta atvinnustefnu og reyna að finna einhver, þú veist, hvar ætlum við að skapa verðmætin, hvar ætlum við að skapa störfin, að reyna að hafa þá hagrænu kvata sem stjórnvöld hafa og aðra kvata til þess að stýra því þá átt. En það sem mér finnst miður að það hafi kannski ekki verið, þú veist, vinnumarkaðurinn var ekki sérstaklega inn í þessari vinnu. Og kannski ótti við það að þar væru svona svolítið þröngsýni í ákveðnum hagsmunum, en ég held sko að við til dæmis opinbera megin vorum líka að segja sko þú veist þú grundvöllurinn að því að byggja sko þú veist ef þú allar að skapa verðmæti þá þarftu öfluga sko heilbrigðis og mennta þjónustu þetta fer allt hönd í hönd við bara bendum Já, á það
0: bara þannig að innviðin ekki svo mikið inn í atvinnustefninni
2: Ég sko kannski þessi félagslegu innviðir sem að við höfum verið að leggja áherslu á sem hérna almanna þjónustan sem að sem er verðmæta skapandi. Ja.
1: En þetta alveg rétt sem Sigríður segir, sko, það kannski fókusin í þessari atvinnustefnu er á útflutningsgreinar og það svona kannski meira svona, maður myndi kannski kallað upp á ensku svona industry, sko, svona iðnaðarstefna, meira heldur en endilega svona heilt yfir allan vinnumarkaðin. Það breytir ekki því að hérna uppbygging svona atvinnu tækifærana sem að útflutningsgreinarna krefjast þar finnst mér nú að við eigum alveg aðild að samtalinu hins vegar þá eins og Sigríður segir kannski svona þrengri vinkill heldur en gerna mætti vera því þegar við erum að tala vinnumarkaðin þá erum við ekki bara að tala almennamarkaðin og störfin sem verða til þar heldur ekki síðu störfin sem þurfa verða til á opinbera markaðinum en þannig erum við svona sammálinn það við Sigríður að það mætti vera meira samtal við stjórnvöld akkurat núna í gegnum þetta sem að við höfum kallað social dialogue og við teljum okkur sem forsvarsfólk í þessari hreyfingu launafólks hafa mjög mikið til málan að leggja sem geti svona rétt kúrsin hvort sem það þá græni kúrsin eða velferðarkúrsin en þá verðum við líka hafa það í huga að hugmyndafræði sjálfbæra þróunar, hún byggir ekki bara á hagvexti og því að hafa efnahagsmálin í lagi hún byggir líka á því að hafa innviðina og velferðarkerfið í lagi mm-hmm. og umhverfið. Þannig að allt fléttast mm-hmm. þetta þar saman.
2: Mér langar líka að segja sko við, ég meina við erum ríkt land, við erum, það er þó jöfn, það er mikill jöfnuður á Íslandi þó að sko og þá ég ekki að gera lítið úr því að það misskipting á Íslandi en við sko búum tiltölulega vel og það sko styrkur okkar hefur sem samfélags hefur falist í sterkri verkalýðshreyfingu og við bara ef að okkur ekki boðið á ákveðnum borðum þá erum við ósátt og látum í okkur heyra því að það, það er bara gríðalegir almannahagsmunir að rödd launafólks hafi áhrif á stefnumótun og lagasetningu og slíkt. Þannig að við erum góð með okkur en það höfum við fulla ástæðu til. En við erum líka meðvituð að það ekki allir sem að sita búa við sömu kjör og mjög langt í frá og ég meina þar þekki og varða hefur náttúrulega sýnt fram á í rannsóknum sínum að það skiptir sko bara staða og húsnæðismarkaði rosalegu máli. Þess vegna höfum við beitt okkur mjög mikið í húsnæðismálum og erum að horfa svolítið þar líka núna í aðdraganda haustsins og forsendu ákvaða kjarasamninga en þannig að sko við erum góð með okkur og við segjum bara sko ef okkur ekki búið að borðinu þá bara lendið í vandræð
0: ok en hérna hvað sko eru þið jafn áhrifamikil og við voru fyrir kannski 10 árum, 15 árum mm-hmm. nú höfum við atvinnustefnum til þess að tala hvernig eigi að vera við höfum ekkit alltaf haft það samfélagslega ábyrgð fyrirtækja er hún vaxandi eða minnkandi hefur verkalýðshreyfingin vext við allan þennan innflutning á fólki sem að er náttúrulega búin að vera stórkostlegur og það fólk ekki allt vel sett erum við á réttri leið, eiginlega bara það var spurningin, þið getið svarað þessu eins og þið viljið
3: þetta er engin smá spurning
2: ég held að sé misskiptingi því en ég held þú sért mjög góð til þess að það er, menna, þú ert með mjög mikið upplýsingum
0: já,
2: með þessum stöðu launafólks
0: þannig að erum við á leiðinni í þessa sjálfbærni átt eða eru ógnir
3: sko langar náttúrulega ekki að svara sko því sem við langar að svara en ég held ekki, ég getur ekkit annað en bara að vera heiðaleg sko, mér líður nú ekki endilega eins og við segjum að réttri átt sko og það svona orðið mikla breytingar á stuttum tíma á íslensku vinnumarkaði það sem verið mjög mikil eftirspurn eftir starfsfólki og vinnumarkaðin hefur svona þanist út með tilherrandi áhrifum sko þrátt fyrir að sko í þeim aðstöðum þegar vinnumarkaðin þannig svona út það svona fullt af fólki sem flest til landsins og það ítrekka sýnt fram á að margir bara búa sko algjörlega óásættalegar aðstæður bæði í vinnu og í húsnæði og þegar að við horfum upp á þannig stöðu sem nú verið núna til staðar í nokkur ár það sem að við erum mæri sér að horfa á manneskjunar sko, bara hérna holdiklættar í þessum aðstæðum og skortur á vilja til að bregðast við því kannski ekki til þess fallið að blása manni mikla svona jákvæðni og hérna fyrir framtíðinni sko í brjóst og þessum svona áskorunum eins og í lofslagsmálum sem að við finnum ekki svo mikið á eigin skinni núna og þá hérna verður svolítið ég held að sko það er alveg ótrúlegt í rauninni hvað sko fyrirtæki komast upp með á íslensku vinnumarkaði brjóta á launafólki bjóða upp á óviðanandi hérna húsnæðisaðstæður og í rauninni að það ekkit skipulag í kringum þetta það bara hérna atvinnulífur hleypur á stað og ég skil það vel það eru þeirra hagsmunir en það verður auðvitað að vera til staðar einhverju grunnþættir í samfélaginu til að sé hægt að fást við það þannig að það sko ég meina við búum auðvitað mörgu leiti gríðarlega vel það eru margir jákvæði þættir en var óttast svona kannski aðeins flóknari hérna áskoranir hvernig okkur muni farnast að fást við þær sér að lægi það bara svona líka breytt pólitískt landslag eins og búið að ræða bara hér hérna og það hérna kannski ekki bara alveg, ég meina það var ekki rætt ráslagsmál í kosningunum núna í sveitastjórnunum, allar síðasti alþingiskosningum og það bara hérna það erfitt að viðhalda umræðinni og fókus á flókin verkefni sem fólk finnur ekki einn skinni virðist vera sérstaklega og ég held að það sé að vestna og þar með verður kannski bara á brattan að sækja svolítið með þessi mál nema með mjög sterku pólitísku vilja og fólk bara haldi sér svona hérna skilji hérna mikilvægi þess að við getum ekki svikt bara brauti svona mikilvæga málum bara hérna sik-sak sko við verðum að hérna reyna að standa okkur sko
2: ég held að þetta sé svolítið svona þú veist það er hægt að segja margar sögur þetta held ég og sko að einhverju leiti búum við fyrirtæki sem eru svona reyna að auka sína samfélagslega ábyrgð eru að halda í starfsfólki sitt eru, þú veist það sem maður bara já, verið að huga mjög vel að þessu málum að það eru hagsmunni fyrirtæki sinns þú þarft að halda í starfsfólki þitt, þú vilt halda því ánæðu, þú ert að svo eru við með fyrirtæki það sem að þú bara með mjög vinnuaflsfreka starfsemi og þú þarft auðvitað fullt af fólki sem að hefur einhverja sérhæfingu eða þú ert með fólk sem auðvelt að skipta út og það segir náttúrulega mjög ljóta sögum okkar samfélaga við höfum notið þess að hinga hefur flutt 2000 manns til þess að efla hérna, til þess að koma á og skapa verðmæti á Íslandi við höfum algjörlega brugðist í húsnæðismálum börn hér sem eru börn innflytjenda eru mun líklegri til að falla út úr skólakerfinu og þetta finnst mér vera svartur blettur á íslensku samfélagi og þetta það sem að kannanir vörðu leiða mjög vel í ljós og þar kannski sjáum við sko, þú veist þannig að það ekki eins og maður getur sagt að öll íslensk fyrirtæki séu á leið í sömu áttina þannig að maður gæti líka sanngirni sko að það mjög mismunandi hvernig atvinnulífið að standa sig og maður sér það líka sko að því að það ekki nóg með það að það sé sko já eins og þú komst inn á óviðunandi sko, fólk sem býr ekki við húsnæðisöryggi og ekki viðunandi stuðningur eða tækifæri til íslensku að læra íslensku og þá sem lykill auðvitað því að verða geta síðan átt einhverra valkost í samfélaginu heldur eru líka ef þú ert innflytjandi þá eru meiri líkur á því að það sé verið að brjóta réttindaður og svona en svo er þessi megin straumur sem við finnum sem bara svona alþjóðlegu straumur að það svolítið svona verið að bísnesti við því hvað launafólk hefur náð sér mikið að réttindum. Þannig að þetta og þar finnum við alveg sko vera svona meiri hörku að færast í leikinn. Þannig að ég held, þú veist, þetta er ekki einsaga, þetta eru margar sögur, sumt gott í þeim, sumar sögurnar eru góðar og aðrar eru bara okkur, já, sem sagt, sína Ísland í ömurlegu ljósi.
0: Þetta bara, þú þarft að svara þessu alveg sérstaklega Kolbrún og ekki bara spyrja því að nú hljómar þetta eins og þið séu svolítið að segja bara sum fyrirtæki eru góð, önnur eru dalt vond en einhvern veginn það ekki fylst með þessu, þetta ekki verkefni stjórnmálana að fylgjast með því að það sé ekki svona uppi svona ömurlegar aðstæður og setja almennilegar reglur það var líka talað græðgi komast fyrirtæki upp með of mikið á Íslandi og hvernig hægt að laga þetta og hvernig sér þú þetta Kolbrún?
1: Sko svari við þessa spurningu þeinni eru þetta ef við horfum til 10 ára skilur þá hefur bara svo rosalega margt breyst og samtök launafólks eru mjög áfram það og saminuð því að ríki þurfa að bregðast við brotastarfsem á vinnumarkaði og það alveg verið að vinna í því þú veist, við erum með vinnumálastofnum, við erum aðelda henni, við erum með starfshópa og það alveg verið að vinna í þessum. Það ótrúlega, þetta ótrúlega erfitt, þessi veruleiki sem að Kristín að lýsa og í þeim veruleika, hvernig haldið þið þá að gangi fyrir okkur að segja, já, nú skulið þið bara setja ykkur hérna loftslagsmarkmið, kæru stjórnendur í þessu fyrirtækinni eða þessu stofnuninni, þið skulið sína okkur tölfræðina, hvernig eru þið að ná losunamarkmiðunum, hvernig ætlið þið að ná settu marki kolefnishlutleysi og hvernig ykkar áætlunum fræðslu og þjálfum starfsfólksins ykkar. Þetta náttúrulega dialógur eða samtal sem við getum ekki átt við nema hluta vinnumarkaðarins eins og í dag. Og við eins og ég var að segja við í byrjun, þá höfum við fengið frábendingu frá ríkinu varðandi það að setja grænar áherslur inn í bókun við kjarasamning, miðlægan kjarasamning ríkisins. Og ef að við fáum neitun aftur, við munum reyna þetta eftir tvö ár þegar við förum að semja á nýjan leik, sko þá verðum við að vera mjög vel undirbúin og ég tel allavega að við hjá BHM séum það. Við erum búin að setja umhverfismálin oddin í stefnun okkar, við erum með sjálfstæðan kafla í stefnun okkar varðandi umhverfismálin, við erum með hugmyndafræði græna kjarasamninga sem við ætlum að reyna að þrýsta áfram og erum að reyna að hýta upp fyrir þá umræðu núna. Þannig að já, við erum með ákveðin verkfræðir í kistunum okkar sem við sannarlega ætlum að beita næst í kjarasamningum og ef að ríki segir já og átta sig á því að það verður að segja já út af þeirri stefnu sem búið að samþykkja bæði hér heima og á alþjóðavettvangi, að þá held ég að ríkið sé verði Já, ég meina það verður að ganga undan með góðu fordæmi og segi það já, þá mun breytingin eiga sér stað víðar. Þetta svarið mitt.
0: Þetta svarið þitt og þú átt síðustu spurninguna líka því að nú erum við að koma að lokum og þá kemur fagspyrillin inn og spyr spurningarinnar sem leysir öll mál.
2: Einhverja alveg glæsilega spurning.
1: Já, það sem mér efst í huga eftir þetta samtal sem ég hefur þau fundist mjög áhugavert og skemmtilegt að það eru þessi, sko, þessi þættir réttlátu umskiptana.
2: Já.
1: Þú veist það að segja þessi menntunaþáttur, félagslega verndin, grænu kjarasamningarnir, atvinnusköpunin, hvernig hérna atvinnutækifæri verða til, fjárfestingar er verða fjárfesta í réttum atvinnutækifærum og kannski verklagið sem að þá ég velti fyrir mér varandi samtalið. Erum við ekki alveg sammála að þetta sé svona línurnar sem við þurfum að stýra eftir og innleiða hjá bara á vinnumarkaði hjá öllum launagreiðendum?
2: Jú, algjörlega. Sko, og ég held það sé líka, mér langar að koma með þann punkt af því að það er þetta sko kannski eitthvað sem að fylgir tæknibreytingunum meira heldur en lofslagsaðgerðum það þegar að sko nú erum við menna, við erum með svo mikla tæknilausnir við notum svo mikið síman okkar til að kaupa þjónustu og kaupa vörur og slíkt og að vera sko við kannski líka þurfum sem samfélag að efla siðferðiskennd okkar því að við erum með, sko svo erum við að fá heimsendingar á vörum og þetta er svo ægilega þægilegt og þetta er svo ægilega sniðutt og við reynum að telja okkur trúum að jafnvelega þetta sé umhverfisvænt en oft fólki sem er að vinna í því fólk sem að nýtur ekki sömu vinnumarkastengdu réttinda og við sem erum að kaupa vöruna gerum þannig að þetta er sko hérna, við þurfum sko þetta er þeir sem bera ábyrgð eru ríki, atvinnurekendur og verkalýðshreyfing. En svo við sem bara almenningur þurfum líka að vera meðvituð það að þegar að þú veist að þegar við sjáum þessar breytingar eins og með allar þessar heimsendingar og það ýmislegt annað sem hægt að telja til að þá eru einhverjir við þessi þægindi og þetta þessi svona þessi hagkvæmu og þægilegu kaup er á kostnað einhvers og það mér langaði bara að koma þess að því að ég held að við megum aldrei vanmeta það hvaða því sko, að vera með atvinnuöryggi og búa við húsnæðisöryggi eru lífsgæði sem að eiga að ná til allra íbúa Íslands
1: Kristín, mun okkur takast þetta að innleiða réttlát græn umskipti á næstu 5-10 árum?
3: Ég ekkit hérna jákvæm með það sko. Ég held að það séu sannarlega innviðir sem að muni sé hægt að nýta til þess en hérna mér finnst svona pólitíkin í dag í heiminum ekki svona já og margar svona aðstæður þannig að ég hérna svolítið hrættum hvert þetta fer allt í miður en hérna ég getur þess að svo ert með að ljúga eitthvað hérna,
2: en það hefði verið fallegri ég held núna, þetta heldur ekki eitthvað sem þú getur innleitt í eitt skipti fyrir öll en ég held það sem að sko það jákvæða þó að við erum svo vön þríhliða samvinnu á mörgum sviðum á Íslandi og ef að allir aðilar máls stjórnvöld, atvinnurekendur og launafólk eru sammála að það þurfa stefni í einhverja átt, það séu hagsmunir heildarinnar, að þá eigum við mekanismana.
3: Ég ætla að breyta svarinu mínu. Ég ætla að segja, ef það það sem að hérna, stjórnvöld vilja, þá það hægt.
1: Og stefnan komin. Stjórnvöld hafa sett hana.
0: Ég held líka að ef að almenningur vill það og ef við bara heyrum fleiri svona þætti með upplýsingum sem að ég heyri mjög sjaldan í fjölmiðlum vegna þess að þegar maður að hlusta á eitthvað vinnumarkaðinn þá það bara alltaf einhver sem hangir á tröppunum hjá ríkisátta sem að bíða eftir einhverju vöflum. Það nú svona það algenga og síðan bara rosalega oft talað við viðskiptaráð og samtök atvinnulífsins hvað launahækkanar að setja allt úr skorðum og Seðlabankastjóri tekur stundum undir það. Þannig að þetta alveg ný tegund af umræðu og ég eftir að hugsa það sem þið sögðu núna bara lengi og ég held að þurfa að koma bara mjög fljótt aftur og hérna, jafnvel einhverju fleiri með ykkur. En þetta svo upplýsandi og það svo margt sem að bara ekki talað á hverjum degi. Þannig að ég ætla bara að þakka ykkur fyrir og sérstaklega þér Kolbrún sem varst stjórnaði þættinum líka.
1: Gerði ég það. Þér.
0: Og fyrsta skipti sem þú gerir það. Og formaði BHM, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, framkvæmdastjóri BSRB og Kristín Heba Gísladóttir, framkvæmdastjóri Vörðu. Kæra þakki fyrir komuna allar, þetta var skemmtlegt.
2: Já, takk fyrir.
1: Takk fyrir.
4: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
5: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
6: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sé að segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki að lesa.
7: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
8: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
9: Góðir Íslendingar, velkomin að græna borðinu sem hefur verið fastur liður á dagskrá samstöðurinnar síðan í lok janúar og við ætlum að halda upptöknum hætti. Ég heiti Páll Ásgeir Ásgeirsson, umsjónarmaður þáttarins að þessu sinni. Við grænaborðið situr í dag með mér Snæbjörn Guðmundsson sem formaður náttúrugreiða. Snæbjörn hefur verið ötull baráttumaður og sviði náttúruverndar í áratugi má segja,
10: já.
9: Það ekki?
10: Jú.
9: Og núna nýlega að þá var hann aðili að hérna ákvörðun sem hefur vakið dálítið athygli að það var þegar að úrskurðarnefnd auðlindamála felldi úr gildi framkvæmdaleyfi sem Árneshreppur hafði gefið út fyrir HS Orku sem ætlaði á sumri komanda að hefjast handa við undirbúning framkvæmda við Hvalárvirkjun. Þetta ekki alveg nýtt mál vegna þess að það hefur verið deilt fyrirhugaða virkjun í Hvalá í dálítið langan tíma og svo bara þetta hefur tekið á sig ýmsar myndir sem við kannski förum að þessi í gegnum á eftir. En ég geri ráð fyrir Snæbjörn að þú sérst ánægð með þennan úrskurð.
10: Já, það nú ekki að segja annað. Þetta er alveg... Og hann eiginlega, þessi úrskurður er risastór, sko.
9: Hann risastór.
10: Já.
9: Og merkur áfangi Já. Í baráttunni gegn Hvalárvirkjun. Ég aðeins forvitin þetta félag eða þessi samtök sem þú ert formaður fyrir, sem heitir náttúrugreið. Segðu mér aðeins frá því hvernig þessi félög, þetta var til, hvað þetta nákvæmlega?
10: Já, sko, náttúrugrið, þessi að náttúrugrið eru samtök sem ég stopnaði 2021, eftir því sem ég best man. Mm. Þegar ég eru svona 5 ára gömul. Og þetta þessi að almanna hagsmuna, þessi að almanna samtök á sviði umhverfisvendar, náttúruvendar. Og sagt, markmið samtakana er að sagt, samtíktum þeirra er að stuðla að líffræðilegum og jarðfræðilegum fjölbreytileika í náttúru Íslands þannig að þetta er rauninni bara eins breytt svið og það mögulega verður Já, sko.
9: Ykkur
10: er
9: ekkert óvikomandi
10: Nei, og á landsvísu sko, við hefum hérna verið rauninni bara það sem okkur virðist þurfa að taka málum sko.
9: Þetta ekki fyrstur afskiptið þín af náttúruvernd. Segðu mér aðeins frá því hvernig það svona vildi til að þú hófst að skipta þér að þessu málflokki.
10: Sko, ég hérna ólst mikið upp út á landi þar sé á ferðalögum.
9: Nú, var einhver sérstök ástæða fyrir því?
10: Já, fólita mínu bara höfðu gaman að því að ferðast á landið okay. sko og fóruldar þeirra sko af amma og þannig að það eiginlega svona kannski uppöldin að þakka að ég kynntist landinu vel
9: Já.
10: Og svo hófst þetta er rauninni kannski mín fyrst afskipti beint að náttúru en þetta eru í Kárungumálunum ég næ svo langt eftir sko
9: þannig að
10: þá var, ég, þá var ég mennt á
9: Já.
10: Og við fengum, ég man eftir að fengið leyfi úr íþróttum til að mæta á mótmælafundi og svona, sko.
9: Vel gert,
10: Já,
9: segir maður.
10: Ég mennt og þá hérna, það svona kannski upphafið og svo bara var maður alltaf einhvern veginn í kringum fólk sem að var í þessum málum og mætti á fundi og stóru gönguna hans Ómas og þeirra og kringum þetta Kárahnjúka mál allt. Það er svona fyrsta stóra málið. Ég náði ekki beint þjórsóverum, sko.
9: Nei, ekki alveg.
10: Nei, ekki alveg, sko.
9: En hérna, þú hefur, manni það ekki rétt, varst ekki formaður landverndar um hríð?
10: Jú, svo sko 2015 þá hefst þá raunni kem ég aftur inn í þetta almennilega, sko. Og það í kringum Kvansökin.
9: Já.
10: Og virkjana áform neðan Búrfells virkjana sko.
9: Já.
10: Það er hérna þá sem sagt var landsvirkjun aftur komin af stað með þau áform og óskaði eftir hérna, upptöku sem sagt að ákvörðu skipulagsstofnunar að endur skoða umhverfismat að hluta eða heild og allt það og þá fór ég af stað svona með ekki skráð félag svona Nei. Það var hópur sem nefndist Vendun Þjórsá og
9: já,
10: maður kynntist
9: já.
10: Fólkinu fyrir austan vel og svona. Þannig að Þjórsá er svona svolítið mín
9: Þín
10: mín
9: leið.
10: Já,
9: í þessu.
10: Já, já. Og upp frá því raunni held ég svo áfram og tengist fólkinu landvend og var þar tíma sko, var kjörnumformaður, stjórnar sko. Svo lenti ég nú í veikindum þannig að ég datt úr því í nokkur ár sko. En svo
9: og kom fórst svo að stað á eigin vegum ef svo
10: nei, svo fór ég raun að stað það var Hvalár virkjun mest
9: já,
10: sko, kringum 2018
9: það er
10: nefnilega það er sko Kvansökin það er sko fyrst Kárhengur virkjun, svo Kvansökin og Hvalár virkjun og svo bara 2021 þá fór ég að stað í þessu öllu sko með náttúrugrið sem ég stopnaði ásamt svona smá hópi og svo að þau færi bara vaksandi, sko.
9: Já.
10: Svona félagafjöldin, sko, en þetta eru ekki kannski...
9: En þau eru hluti af þessu, hérna, þessari flóru félagasamtaka Já. Og áhugamanna á sviði náttúruverndar.
10: Já.
9: Og þá kannski rétt að nefna þau félög sem að stóðu með náttúrugriðum eða ásamt náttúrugriðum að þessari kæru til úrskurðarnefndarinnar og þau voru...
10: Ég sko 2019 þá þetta var fullu sko,
9: Já.
10: Þá eru náttúrulega ekki komið til sögunar
9: Nei.
10: Og þá voru þetta raunni unginum hverju sinnar og það er landvendu þetta og náttúrulega samtökin Íslands og núna var þessi kæra sem sagt í haust, það voru þessi samtök fjögur sko, fært samtök
9: Landvernd,
10: Landvernd Náttúrusamtök Íslands Ungjörnugjörsinnar og Náttúrskið
9: Einmitt Ég man eftir þér hérna í yfir kaffibóllum einhverstaðar með breskum kortasérfræðingi Steve Carver sem að kom hingað og það tengdist var það ekki hann var að kortleggja víðerni samkvæmt aðferðafræði sem hann starfar við út í Bretlandi það tengdist bara aftur gegn kvalarvirkinu var það ekki
10: Jú, sko það nefnilega
9: það er búið til víðerna kort á Vestlandum
10: þetta nefnilega sko
9: og nágrenni
10: svona al set hvað segir maður, global vandamál sem við hérna það sífellt vera að ganga á þau svæði jarðar sem eru ósnortin eða ósnortnust sko með kallu víðirni eða við kallu það á íslensku og hann sem sagt sérfræðingur í sem kallast á einsku wilderness mapping kortleggja þessi svæði sko hefur verið eða svona jafnvel bara má segja farabroti í heiminum og með stofnun hana við Líts háskóla.
9: Já, já.
10: Og við fengum hann sérstaklega til að skoða víðerni stranda, ótsanda og dranga jökuls víðerni sem við nefndum, eða hann nefndi.
9: Já, já.
10: Og út úr því komið mitt að sko hvalávirkjunum og lína sér þyrst auðvitað að leggja frá henni til að tengja við flutningskerfið. Mm-hmm. Þau myndu skerða að raunni klippa í sundur víðerni þannig. Á ofisvara heiði og
9: mjög dangu. Stort svæði sem annars sem í dag fellur prýðilega undir skilgreininguna á ósnortnum víðernum
10: alveg gríðar stort svæði sko.
9: Hann kom svo aftur hingað var það ekki til þess að kortleggja hálendið
10: jú, svo hefur hann kortleggði hálendið og endað á að kortleggja allt Ísland með þessari sömu að

0: og Wild Europe og er svona svona
1: viðurkennd aðferð.
0: Viðurkennd aðferð sko alþjóðlega, ja. Já.
1: En nú kemur hann hingað á vegum félagasamtaka í rauninni.
0: Jú.
1: Hvernig hafa stjórnvöld tekið þessu framtaki? Hefur þessi kort að gera eitthvað, hafa þið nýtt sér þessa kort að gera eitthvað við ákvarðantöku eða?
0: Hún alveg, já sko þessi kortlagning hans á, á, fyrst á, á, á hálendinu og svo á öllum viðjörnum landsins, hún núna verið að miða við hana í ákvarðantökum, skipulagsstofnun og umhverfis stofnun og bara almennt fyrirtæki sem eru að vinna orkuveitnum verkefnum og fleira sko þau eru að vísa til hennar já. Og það vísa til hennar í úrskurðunum sem kom núna daginn Hvalárvirkjun. Já.
1: Og svo komum aftur að þessum úrskurði. Ef við rifjum aðeins upp þennan þetta ferli þessa máls ef að svo má orðið komast. Já. Ég veit ekki hvað þú ert góður að muna ártöl en þetta er orðin baráttan ef við skilgreinum það sem baráttan þetta sem baráttan gegn Hvalárvirkjun að þá nær hún hvað, þetta orðin 10 ár? Eitthvað svoleiðis eða er það 18 eða 19 sem eru þetta byrjar?
0: Ég sko umhverfsmati kemur út 2017 það er 9 ára gammal sko. Þannig að og auðvitað var aldraðandi að því þannig að, og hversu langt það aftur það nær sko það
1: en umhversmátið er ákveðin svona tímamót
0: og
1: í framhald af því að þá ráðist í því að, og svo því sé haldið til að þá Hvaláin í allan þennan tíma í nýtingarflokki er það ekki?
0: Jó, hún fór í nýtingarflokk 2013
1: já
0: jú, hún fór í nýtingarflokk 2013 og það hefur sko og frá 2017 þá hefur þetta baráttan sko verið hörð og fram til 2019 þá var þá voru þessar framkvæmdir þar sem var verið að laga veginn að Hvalá Ófeigsfjörð
1: og Ingólfsfjörð
0: og en svo stoppar þetta runni 2019-20
1: og það er þegar að hefjast málaferli fyrir inn í dómskerfinu landamerki þarna fyrir norðan því að kjarni þessara deilu er sumpart það er það ekki að upphaflega var talað Hvalá og Hvalárvirkjun og hún sem slík setti í nýtingarflokk en þessi áform sem að þau áform sem alltaf hefur verið tekist á að þau fela það í sér að það er tekin miklu meira vatn til virkjunarinnar og úr Eyvindarfjarðar á sérstaklega sem er að magni til lítið minni heldur en Hvalá ef maður rétt og svo við rýfum þetta upp fyrir áhorfendur að þá gengu þessar deilur út á það að eigendur Dranga var það ekki?
0: Drangavíkur
1: að þeir höfðuðu mál og vildu véfengja þau landamæri sem eru dregin milli Engines og Drangavíkur.
0: Já, sko þetta eru þrjárjarðir, sko, þetta eru Ófeigsfjörðurinn og svo þarna Drangavík og svo Drangar þar fyrir norðan, sko, og svo er þessi litla
1: Engines.
0: Já, Engines sem er sko bara runni smájörð og bara eitt lítið eins og en það höfðu svo þetta verið dregin upp landamerki. Á kort og það einhvern veginn hafði engin sko átti að sjá því að það þyrfti nú kannski að svona staðfyrsta þetta nokkuð
1: nátt en þetta er urðu ansi langvinn málaferli fyrst í hér á tveimur dómstigum
0: að þreimur
1: og til þess að gera langsög stutt að þá auðvitað á endan staðfesti hæstaréttur þau landamerki sem að í rauninni virkjunar áfram miða við
0: hann gerði það sko
1: já
0: en það er svona svolítið sérstakur úrskurður, myndi ég að segja
1: en lengra, það verður væntanlega ekki lengra farið með það mál
0: nei.
1: En hvert er svona, svo við víkjum aftur af þessum úrskurði sem að úrskurðan nefndi auðlindamála feldi en hún fellir framkvæmdi leyfið úr gildi hvað er svona inntakið í hvernig kemst nefndin að þessari niðurstöðu?
0: Sko, við sem sagt það gefið út framkvæmdaleyfi fyrir fyrsta áfanga Hvalárvirkjunar eins og svo er nefnt og það er nú þannig að yfirleitt er framkvæmdaaðilar

0: að sér það stundum með leik að taka stóran stóftframkvæmt eða stóra framkvæmt eins og bara heila virkjun mm-hmm. og reyna að klippa hann upp í minni búta og fá sér leifi fyrir hverjum bút fyrir sig sko. Og kalla project splitting á ensku eða eitthvað svoleiðis og þetta hefur hafa ýmsir framkvæmt eðalar stundað sko. Við gerum ég bara gert þetta sko, taka smá búta í einu og, og hérna málbygga svona aðeins upp á kjöl til
1: þess. Jú, þetta
0: kjálfur að gera svona
1: salami pilsuskurð á hérna, þegar við að gerin hefur verið að taka smá búta á kjálfa í einu og, og gera og láglendisvæða álendisvegin
0: og þannig að
1: þetta svipu, svipuð aðferða
0: þetta svipuð svipu hugmynd sko rauninni segjum bara þau vildu gera þessar svo kvöldu undirbúningsfangandir mm-hmm. sem að snerist um að það þyrfti að leggja veginn upp á heiðina og upp að fyrir höfum stíplusvæðum og yfir að einmitt fer að vatni og upp að vatnalautavöndum og, og út um allt og fara í námur og sækja sér efni og svona og, mm-hmm. en að kalla þetta undirbúningsframkvæmt er nú kannski svona full langt gengið sko. Þannig að hérna þannig að kjæran snýrur inn að því að, að þetta væri heldur langt gengið sko það ekki loku fyrir það skotið, úrskurnið segir það ekki útilokað að í ákveðnu tilfellum megi veita leifi, framkvæmtaleifi fyrir kannski einhverjum ákveðnu hluta starri framkvæmtar, en alla hérna er þetta ein framkvæmt og það þurfa þá að gefa leyfi fyrir henni og ekki klippa hana svona upp sko. En þannig að við kærum það og við sem sagt og bárum undir úrskurðarnefnd líka að hér væri ekki tekið tillit til laga um stjórn vatnamála sett vatnatilskipun Evrópusambandsins
1: okay.
0: sem það sem að feldur unni til dæmis fyrsta virkjanleyfi Hvammsvirkjunar og því þetta eru lög frá 2011 og þau hafa bara ekkit verið praktísir, sko, það svo þeim að bara verið stungi hún í skúffu og gleymi þeim bara, þau eru að þælast, sko, fyrir þannig að við bárum þetta undir að, að úrskurnefnd og sögðum hér ekki búið að ástandsmeta vatnsföllin og, og stöðuvötnin mm. og grunnvatni sem hér ræðir það eru auðlust að framkvæmdin minn hafa áhrif á þau og það er svo þetta vel staðfest af, af dóma fordæmum og, og svo leysa það verður að, að sko vatnatilskipinu segir við þurfum að venda vatn mm-hmm. til þess að venda vatn þurfum að þekki ástandess eðlilega mm-hmm. og ef að við ætlum að, að, að framkoma eitthvað eða gera eitthvað sem að þar sem að við kemur viðkomandi á eða stöðu vatni mm-hmm. eða strandsjóð eitthvað svo leys þá þurfum að vita hvert ástandi og það þarf að segja hvert ástandi verður og þannig ef því hnygnar of mikið þá þarf að fá sérstaka undan þá heimild og það til dæmis það sem að Hvammsvirkjunar framkvæmdinn snúast sko. Að fá þessa framkvæmdar sett undan þá heimild mm-hmm. en í tilfelli þessa fyrsta áfanga Hvalárvirkjunar þá var ekkert hafði ekkert verið gert að því.
1: Það hafði ekkert verið gert. Nei. Þetta ástandsmat á, á vatnsföllum og hugsanlegum breytingum á þeim, er það tímafrekt projekt? Er það eitthvað sem er að, að gera á einu sumri eða einu ári eða þarf að fylgjast með sko, ástandi það... vatna, vatna hlotsins í lengri tíma?
0: Þetta er, það, það er algjörlega sko, fer eftir
1: hverju máli fyrir bara, sig
0: já, hverju máli fyrir sig sko. Við höfum alveg síðan þetta gert þarna var bara átti að gera þetta einhver tíman bara eftir á eða svona þetta var svona mjög óljóst inn í framtíðinni það má alls ekki en svo höfum við séð svona framkvæmt ástandsmat og, og, og það sem allt er unnið bara eftir bókinu og vel gert og hérna óskað eftir jafnvel undir þá og það þarf hins vegar að framfylgja ákveðnu reglum sko, og, og fara já. Eftir lögum í, sem allt ekki setti til innleðingar og vatnatilskipunni eins og í tengslu við Hvammsvirkjun þá er telju að, að þau lög sig, það sem ekki farið eftir lögunum sko. En þarna í rauninni ég veit ekki þau geta gert þetta að þau vilja sko. Þau bara
1: En þetta, þessi ágalli að, að það hefði ekki verið sinnt þessu ástandsmati var þetta veiga mikill þáttur í úrskurði nefndarinnar?
0: Já, nefndin segir henni þessi þáttur einn og sér hefði felt leyfið.
1: Já, já.
0: Að það var ekki ástandsmetið þau vatnsföll og hérna stöðuvötnun upp á heiðinni sem að yrðu fyrir áhrifum bara þessum hluta framkvæmdana.
1: Einmitt.
0: Og svo og þá og eftir að skoða sko afgangin af kálavirkjun.
1: Já.
0: Og það sem átti sko eins og þú segir að veita Eyvindarfjarðar á yfir í Hvalá og Rjúkanda og það átti bara umturna svæðin algjörlega hvað farðar vatnafar sko.
1: Já.
0: Þannig að það ekkert að því hefði verið skoðað sko. Og en í kærun okkar til úrskurðarnefndar þá var farið fram á þetta er skoðað en líka var umhverfismatið upprunlega það skoðaði bara hvalavirkjun sem slíka og svo mögulega svona óljósa tengileiðir
1: við flutningskerfið. Þannig að umhverfismatið sem er í rauninni
0: frá 2017
1: að það tók í rauninni ekki til áhrifana á Eyvindarfjarðar á og þeirra vatnaflutninga eða hvað?
0: Það tók ekki í skilningi vatnalaga
1: en
0: það skoði heldur ekki tengdar framkvæmdir sem er þess að tengikinn við flutningskerfið yfir ofisverðaheiði sko.
1: Ég skil, þannig að það hefði þá kallað á nýtt umhverfismat fyrir línulögnina.
0: Ég sko það hún í umhverfismatsferli á vegum Landsnets en úrskurðarnefndin sagði nei, þetta þarf að meta sem eitt
1: heildarverk
0: það ekki hægt að segja umhverfismat fyrir Hvalárvirkjun og svo umhverfismat fyrir línuna heldur á þetta meta þetta ein heildar framkvæmt og þetta hefur verið svolítið vandamál gegnum tíðina sko, að umhverfismatslöggjöfin er alveg skýr með þetta ef að þú ert með til dæmis virkjun sem það svo tengingu við flutningskerfið þá á að meta virkjununa og tenginguna saman. Sko. Þetta eru tengd verkefni þú getur ekki sagt hérna við viljum að leggja veg og svo umhverf sem veitum við einhverja brú bara sérstaklega sko, annars stað einhvern veginn sko, þetta ef þetta algjörlega tengt framkvæmt og það rauninni bendir úrskurðarnefndin á líka í úrskurðinu sínum að það ekki bara að vatnamálin séu ólagi, heldur bara sjálft umhverfismatið, það tekur ekki á heildar framkvæmdinni sem virkjun og tenging og áhrif á svo sett jarðmennar og vatnafar og víðernin
1: Man ég það rétt að þú hafi sérstaklega gert athugasemdir við tiltekin náttúrufyrirbæri trjábólahólur þarna á svæðinu sem að þeim sem gerðu umhverfismatið hefði trúlega yfirsést eða hvernig var þetta?
0: Þetta var svo, sko, það það sem að til dæmis úrskurðarnefndin finnur að, sko, það var ekki, jarðminjar voru ekki rannsakaðar í umhverfismatið.
1: Það er nefnilega það,
0: sko, því að trjábólafjörin, þau eru stengjeringar í skilningi laga, sko, og stengjeringar má ekki fjarlæga eða eyðileggja nema með mjög, sko, ströngum skilyrðum, sko.
1: Já, og þetta tengist þínu sérsviði, þú ert jarðfræðingur, eða ekki?
0: Ég er jarðfræðingur.
1: Og þekkir gott trjábólafarið þú sér það?
0: Já. Og við heyrðum að, það var svona, hann er kringu 2019, þá heyrðum við fyrst að þessu bytti, já. Þá þekkti fólk á svæðinu sko, það vissi af þessi trjábólafjörun og ég hefði að, já, býttu þau eru alfriðu sko, bara stranglega friðu sko.
1: Og getur hérna, að því ég hef nú temmilegan áhuga á sko þessum málum, hvar eru þessi trjábólafjör?
0: Þeir eru sko,
1: það er þessi. Ef ég vildi fara að skoða þau?
0: Það er nóg að keyra að enda slóðans við Hvalá.
1: Ég skil.
0: Það er þetta ganga bara rétt yfir holtið sko, ég átti að hérna aðal farfi í Hvalár og þar er þetta í hraunlögunum og við vöktum athygli á þessu, sendum erindi á náttúrufræðistofnun og þau sendu jarðfræðinga sem eru sérfræðingar í þessu bara strax á staðinn og niðurstaði þeirra var þau kortlöðu en komist ekki upp á heiðina kortlöðu bara hlíðina sko og niðurstaðan var að líklast væri hvergi annars staðar á Íslandi hægt að finna jafn mikinn þéttleika trjábólafara
1: eins og þarna
0: það er mjög sérstakur staður bara út frá því sko. stengir engum.
1: Nú þetta hérna af því ég hef þvælst aldrei Vestfirði þá Já. Ég stundum séð svona för Norðurhorströndum og mér það minnistætt í, að í niður í fjöru í Hrolleifsvík rétt sunna við Hólbjörnsvita að þar eru gríðarlega stóra svona holur sem að við stundum sýnt hérna fólki sem þarna á ferð og mér minnist að þessi óformlega vottun þegar að Dr. Freysteinn Simonsson var með í för með okkur hann sagðist aldrei hafi séð svona stóra
0: Já, var það.
1: Stórar holur eins og þar eru.
0: Já.
1: Þannig ég á fulla von á því að þessar í Ófeigsfirði gefið þeim ekkit eftir.
0: Nei, og það sko, eins og ég segi, sko, þetta er þekkt víða Vestfirði.
1: Já.
0: Og það var auðvitað bent á það, þetta nú hér og það.
1: Já, það skilur, það kemur málun ekki til.
0: Nei, en náttúrulega stóttnins að þetta Já. Er svo sérstökur staðmins að það er svo mikið
1: Já.
0: Þéttleikin. Þetta er henni bara...
1: Já, þarna gafstu mér ástæði til að fara norður í sumar og líta á þetta þó ég hefði
0: bara
1: oft svo... og síðar sinnum komið
0: hann og ganga upp líðarnar sko, það sér mann þetta er rosa
1: en þannig að ég skil það svo að þetta að þeir sem stóðu að þessum kæru málum að þeir telja þetta að vera markverðan áfanga ef ég vegra mig kannski við að segja sigur en markverðan áfanga í þessari baráttu
0: Já sko í rauninni fellir úrskurðarnefndin umhverfismatið bara úr gildi og segir umhverfismatið það er ekki hægt að byggja leiði á þessu umhverfismatið þið þurfum bara að gera þetta upp nýtt
1: þannig að þetta er ekki Já. Bara skref aftur á bak Nei. Að útgáfu framkvæmdu leiðisins heldur þetta er skref aftur á bak ennþá lengra
0: Já, níu ár
1: Já. Þannig að það verður ekkit af neinum framkvæmdum í Ófeigsfirði í sumar
0: ekki bráð
1: og þegar að á sama tíma og þetta er að gerast að þá eru íbúar í þessum fámennreppi að kjósa í sameiningarkosningu þeir vilja sameinast Kaldrannesreppi sem næstur fyrir sunnað á og ef ég man rétt að þá var það samþykkt í báðum sveitarfélögum þannig að það kannski hækkar enn flækjustigið á þessu málum í heilsinni að því að það er þá væntanlega ef þessi sameining gengur eftir þá verður það væntanlega ný sveitarstjórn
0: já,
1: sem er við að eiga.
0: Já, já, ég myndi halda, já, ég veit að þekki ekki
1: Ný, ég þekki
0: ekki pólitíkina
1: verið, sko.
0: Ný sveitarstjórn minni þurfa að taka það allar ákvarðanir í framtíðar
1: já.
0: Í þessu, sko.
1: En aðeins, í sambandi við Hvalárvirkjun, vegna þess að þetta er bara það sem hefur staðið lengi og það hefur svona það var komið upp alltaf í raunin alltaf nýjur og nýjur fletir í fréttaflutningi af málinu. Ég man svo langt að hérna, að einhver ítalskur barón sem að eða einhvers konar fyrsti, ég man ekki nákvæmlega, sem að er próforma eigandi Engines um tíma þá var hann einhvers konar aðalpersóna í þessu máli og svo dróst inn í þetta svo friðlýsing sem að eigendur eða hluta af eigendum dranga hérna fóru fram á og urðu fyrstir íslenskra landeiganda til að byggja friðlýsingu á sinni landareign
0: sko, eina svæði á Íslandi sem formlega friðlýst sem opið viðerni
1: það þarna?
0: Það eru drangar það ansi flott
1: gott hjá þeim
0: já, meir en það sko
1: sannir villimenn, sem maður segir og í þarna fyrir norðan er þessi nafnbót alltaf notuð í virðingaskyni
0: já.
1: Sá sem er sannir villimaður hann er góður strandamaður en þú myndist líka aðeins á hérna að það er ekki nóg að virkja einhverja á, það þarf að tengja hana við hérna, já. Við rávorkukerfið og það hefur allan tíman verið tölverður ástætingarsteinn eða svona má segja þröskuldur og ég ekki frá því að það hafi haft áhrif á sínum tíma að menn voru í rauninni til í að setja þessa virkjunni nýtingaflokk vegna þess að þeir kannski held að hún yrði aldrei að veruleika vegna þess að það veri svo flókið og dýrt að tengja hana við rávorkukerfið en nú eru slík áform á teikniborðinu með línulögn yfir Ófeigsfjarðarheiði niður í djúp og síðan í tengipunkt ef ég man rétt í Kollafirði eða við Nauteyri eða án að vera Kollafirða megin við heiðina
0: ég sko það er þess að yfir á Langadalsströndina og þaðan svo yfir í
1: Kollafirði hafið þið sett ykkur einhvað inn í það hvað þau áform eru langt komin?
0: Þau voru komin í umhverfismat, mm-hmm. þessar tvær línur sko.
1: Já.
0: Frá mjölkalínu yfir í djúp og svo djúp áfram yfir í kvala.
1: Já.
0: En nú þetta auðvitað, maður veit ekki hvað verður sko.
1: Nei.
0: Já, landsneið hlýtur auðvitað bara að setja það allt í frost sko. Ef það ekki, ef það ekki virkun á enda línuna sko.
1: Þá.
0: Við ófjörsvör sko, þá nú tilkvæmstlista leggjana sko.
1: Svolítið sérkennilegt mál í rauninni að landsnett skuli vera til í að gera þetta
0: Já.
1: Fyrir nokkra miljarda ef við maður rétt
0: Já, en það þurfa að vera hans margir miljarda held ég til að þetta borgi sig yfir höfuð upp
1: Nei, það má líka leggja það lóða vogaskálina að á hinum enda línunar á að vera virkjun í eigu eina orkufyrirtækisins á Íslandi sem í einkaeign
0: Já
1: Er það ekki?
0: Jú, eina svona,
1: svona sem er,
0: stóra
1: Já, sem er, hinn eru meir og minna svona annarkvort mjög lítilega það en þarna glittir líka í fleiri virkjunarkosti vegna þess að það hefur verið talað svo kallað Austurgilsvirkjun í Skjaldvanadal
0: og
1: Skúfsvötn sem eru Skúfsvötnin eru upp á heiðinni fyrir ofan Nauteyri og Rauðamýri og þar og svo hefur líka verið hérna, nefnd Hvanneyrardalsá inn í Ísafjarðarbotni sem að eru kannski skemmur á við að koma veistu, þekkiru einhvað svona hvar þessir virkjunarkostir standa svona í meðferðarferlinu?
0: Nei.
1: Nei.
0: Það að segja sko, Austurgils, hún nú komin í nýtingu, það ekki?
1: Já, ég ekki viss.
0: Nýtingaflokki í rammaallin, þetta Já. Svo mikið hérna fara tilbaka sko.
1: Svo margt.
0: Já. Skúpna vötnin þau eru ekki í nýtingaflokki en þau eru til umfylluna hjá rammaallin.
1: Já.
0: En sko, án kvalárvirkjuna þá...
1: Þá þetta, er þetta allt saman út af borðinu?
0: Já, sko, því að hún á að vera sko, þessi hotsteinn í bara áfónum landsnett sem að tengja yfir í djúpi yfir höfuð, sko, það sem að er engin sko, það er engin ástæð til þess að vera með sérstaka tengipunkt þar
1: á
0: hálfu landsnett.
1: En
0: sko.
1: Ég ímynda mér að þessar virkjunar höfumdi sem ég nefndi að þær hafi í rauninni verið svona eins og lóða og áskálum þess þegar að ákvörðinu var tekin að leggja þessu línu
0: já,
1: að tengja þessar virkjanir við.
0: Það var hugmyndin sem þetta að búa til tengjupunkt í djúpi svo var svo þetta að búa til hinna tí og allar virkjanar hinar líka sko.
1: Já.
0: Því þær eru miklu miklu minni sko.
1: Það er Hvammsvirkjun hefur aðeins verið nefnd í þessu þessu samtali og framkvæmdaleyfi eða virkjanaleyfi þar var á sín tíma fellt úr gildi á grundvelli þessara sömu vatnalaga og þú vísar til Ríkstjórn brást við því með því að setja sérstök lög Hvammsvirkjun
0: Já sko
1: eða
0: sko það, það var gefið út virkjanaleyfi núna í desember og það fjórða virkjanaleyfi sem gefið út fyrir Hvammsvirkjun sko
1: Já, þetta er
0: ekki gengið algjörlega galin hérna saga sko. Það var gefið sett fyrst út landskjum sótti virkjanleifi í júní 2001
1: já.
0: Og eftir mikið já, mikið vesinn á þeim og það voru umsóknagögnin hjá landskjum voru mjög illa unnin fyrst hérna með afrita að þeim sko. Það, maður heldur að þessi einhvers konar nánast eins og þessi að grínast sko, eða bara við veit ekki alveg hvað það að gera með þessa virkjun sko. En hérna og Orkustofnun þá sem heitir núna Ungars Orkustofnun sendir mér þess bréf festið fólnett bréf til landsökinu og segir hér vantar þetta og þetta og þetta og þið þurfið að vinna þetta betur og bara gjör svo vel sko eða vilja fá þetta virkjunlega við það þurfið að gera betur sko og landsökin notar þetta nú oft sem svona einhvers konar svipu segir að það gangi allt svo hægt í kerfinu það var nú bara þeim sjálfum að kenna sko, hvað þetta umsóknar ferli fyrir fyrsta virkjunuleyfi Hvammsvirkjunar gekk illa fyrir sig sko. Bara svo það sé sagt
1: já.
0: Að Landsvirkjun getur nú hérna
1: þau kölluðu það yfir sér sjálfur
0: já, algjörlega og eiga það skuldlaust sko. Þau fengu svo virkjunuleyfið eftir að hafa bætt úr svona einhverju og fengu það í desember 7. desember 2002 og það var kært af fjölmörgum af hérna samtökum og landeigendum og til úrskurðarnefndar í janúar og þar að voru náttúrugrið með í einni stóru kæru og þar er rauninni fyrsta kæra til úrskurðarnefndar þar sem að lögu stjórn vatnamála er nefnd
1: Já.
0: Almennilega
1: þó að lögum stjórn vatnamála væri búin að vera í gildi frá
0: þá í 11 ár
1: 2011
0: já. Og sko vatnatilskipinu frá 2000 sko. Þá er hún
1: Þannig að og hefði kannski mátt að ætla einhverjir í stjórnkerfinu vissu af þessum lögum og áhrifum þeirra á framkvæmdir
0: af
1: þessu tagi
0: já, já, já. En ég veit ekki sko hvað landsvirkjun þau vissu eflaust vel af þessu en hvort að þau við einhvern veginn sko ágæða bara nenn ekki að standa í þessu vesinu sko þau, fengu, þau fá yfirleitt hvort þeir virkjunuleg með sín bara afhend og þau sem sett fengu til virkjunuleyfi og en svo kom úrskurinn 2003
1: mm-hmm.
0: og þá var það fellt úr gildi og gilt úrskurinn og það var fyrst í stóra segjurinn hversu ekki um árin þá sóttu þau aftur og þá voru þau búin að bæta við þarna heimild undan þá heimild í samræmi við lögum stjórnvatnamála og undan þá heimildin sem sett veitir þeim leyfi til að við getum bara sagt að eyðileggja Þjórsá þessu kannsökinn er,
1: mm-hmm.
0: þurka upp stóra hluta farvegarins og stífla búti lón og allt þetta og hérna þá fer það fyrir dóm það var því stemt
1: Já.
0: Það fer ekki fyrir úrskurunefnd heldur er, það fyrsta umferð Ég. Þessi landi undur við Þjórsá stefna
1: Já.
0: Og það fer fyrir hérastóm og svo beint í hæsta og það er virkjunleifið er felt úr gildi sér að fyrsta fjörastómi og svo stað fyrsta hæstirættómi og þá var það vegna ágalla í lagasetningu og landsvíkjum kennir þá bara löggjáunum því að landsvíkjum kennir alltaf öllum öðrum
1: já.
0: Það er aldrei neitt í klúði hjá þeim sko.
1: nei.
0: Og þá er farið í þessa lagasetningu sko, að byggsa eitthvað sko bráðbyrða virkjunarleyfi hugmyndum að
1: er það í framhalda því sem að lögum er gefin út sérstök lögum
0: já.
1: Um hvamsvirkjun
0: og þau, það er kallað sagt sko það sé sem sagt bætt við ákveði í ráfgulögum að það megi gefa út virkjunarleyfi til bráðbyrða og þau svona ráðuneyti og ríkistjórn og svona reyndi einhvern með en að segja þetta væri nú bara svona almennt og eitthvað svo leis og en við vitum bara að þetta var kallað bara, þetta var kvansvirkjun á frumvarpið.
1: Já.
0: Þetta var sérst, frumvarp sérstaklega latt fyrir og samþýtt fyrir kvansvirkjun og þá var gefið út bráðbyrðileyfi og svo nýtt virkjunleyfi sem er núna aftur búið að stefna fyrir dóm.
1: En í ljósi þess að þessi vatnalög eru ríkur þáttur í rökstuðningi úrskurðarnefndarinnar þurfum við að erum við því að búast að stjórnvöld grípi til einhverja sértækara aðgerða með líkum hætti gagnvart þessum nýja úrskurði um kvalana er kannski ekki grundvöldu fyrir
0: sko.
1: Því
0: nei það er svolítið erfið sko því að þarna er ekki bara vatnalögin sko heldur líka bara lögum umhverfismat og alls konar þetta er mjög fjölþættur úrskurður sko það tekið rauninni heildar hérna úrskurðin tekur þetta bara fyrir heild sko og þannig að það er svolítið að setja sér lögum um bara þessa virkjun það væri svolítið svona, já
1: Það er, maður heyrir það oft í hérna í málflutningi þeirra sem hafa áhuga á náttúruvernd og umhverfismálum um þessar mundir að núverandi ríkisstjórn sé að valda þeim vonbrigðum og margt í stefnu núverandi umhverfisráðherra eða ef við ekki setja kannski bara ríkisstjórnir að gera hana ábyrða manni fyrir þessu að það svona þessi málstæður sé kannski ef til við svolítið munaðarlaus í undir núverandi stjórnvöldum finnst þér þetta sanngjarn málflutningur er þetta ykkar mat á stöðunni?
0: Það er engin náttúruvernd innan ríkisstjórnarinnar sko
1: þannig að þú ert sammála því að náttúruverndin eigi engan málsvara
0: ekki á alþinginu
1: nei
0: það er fólk á þingi sem ég veit að eru svona náttúruverndar sinnað sko
1: já.
0: En sko ríkisstjórnin og meirihlutinn og hvað þá stjórnarandstaðan sko þetta er ekki það er sérst hver ekki glitta í sko nokkra von sko
1: nei.
0: Náttúruvernd innan þings sko
1: ef við lítum að þessi baksýnisspegilinn var ekkert talað náttúruvernd í síðustu alþingiskosningum eða umhverju smáli yfir höfuð
0: lítið
1: ég man ekki eftir því sko
0: nei, það var hins vegar fyrir þau sem að kannski við erum fyrir miklum öruð fyrir vonbreiðum sko við til dæmis flokku umhverjus á þeirra þá má nú alveg líta til þess að það var ekki mikið til í náttúruvernd fyrir að fara í málflutningi hans flokk samfylkingarinnar sko fyrir Nei. Kostningar sko
1: Nei. Fyrir utan þetta nú er þetta umhverfisráðherra hann hefur komið að þessu Hvammsvirkjunarmáli auðvitað með þessum lagasetningum það mætti líka nefna þær breytingar sem hann hefur sagt hann að ætla vilji gera á rammaáætlun og hefur kannski þegar gert og svo núna síðast að þá er hérna leggur hann fram frumvarp sem að hann segir að eigi að greiða fyrir framkvæmdum og minka flækjustíð við framkvæmdir í til dæmis virkjunum og svona framkvæmdum í náttúrunni
0: Já
1: Hefur sko, sett því inn í það, hvað er það helst sem að hvert er helsta inntakið í þessum áformum
0: Sko við getum bara sagt eins og er að sumt er ekkit sko sumt er til dæmis eins og að þessi sammenningu umhvers og orkustofnunar það sem tekið eitt leifi runni sko, því að það sem að var svo mikið flækjusti í kring Hvammsvirkjunar leifin voru að þáverandi umhverfisstofnun var að gefa undan þá heimild
1: Já.
0: Til breytinga á vatnsloti Þjórsár og svo þurfti orkustofnun að taka við þeirri og einhvern veginn var þetta stjórnsýslulega var þetta mjög loðið og furðulegt.
1: Og flókið?
0: Ég sko rauninni bara, við vissum ekki með einsinni ég ekki vissum að það hafi verið sko lagastóð fyrir þessu.
1: Ok.
0: Þannig að þegar hann segir það eru einfeldun á hinn og þessu sko þá er ekkert sumt af þessu bara til bóta
1: Einmitt.
0: Bara segja eins og er sko
1: já.
0: Þannig að hérna og hann er svo er verið að tala nýtingu, láhita og alls konar sem eru þetta bara hitt bestamál og mjög nöðsilegt sko
1: já.
0: Á sérstaklega á köldum svæðum og svoleiðis og að flýta fyrir því og það þarf auðvitað bara að gæta að eigna rétti og það þarf að gæta að hérna að það gengi vel allt svoleiðis sko
1: Já.
0: Og leita til náttúruvernda nefnda og allra til þess bæra aðala sko þannig að
1: Sumt er gott
0: Já. Ég ætla ekki að
1: Hvað er verst við þetta, þessi áform?
0: Sko þegar hann sko rauninni finnst mér bara framsetningin einu Já. Sér er auðvitað vond
1: Já.
0: Því að það er sko hugmyndin að umhugsun og náttúruna sé
1: til trafala
0: hugsið ykkur Já. Það þetta er auðvitað á því, á, sko, í þeim heimi sem við búum núna sko það að hugsa náttúruna það til trafala það er að fyrir bara að sú framsetning er galin sko.
1: Já.
0: Hún er svo vond en að taka og segja við ætlum að hérna, auka jarðhitanýtingu og þar þurfum við hins vegar að gera sko var sko sitina varnagla sko jarðhitanýting er nefnilega margskunar eins og við vitum sko það eru þetta að nýta bara borður til heitu vatni til hús heitunar sem er hér besta mál og þetta er bara umhverfisvænt og nöðsilegt sko kemur vekk fyrir og fólk fyrir að borga hærri rámasreikninga og allt þetta sko og kvöldu svæðin sérstaklega og við vitum á Ísland best svo sérstætt sko að við vitum að það er jarðhiti hérna undir nánastarstað sko
1: nánastarstað.
0: Við þurfum að leita hans það er auðvitað þessum að stjórnvöld hafa kannski áratugi bara dregi lappirnar jarðhita leit en svo er hinn nýtingin og það er að rótast og tjöflast í háutasvæðunum
1: til að framlega rafmagn
0: til að framlega bara rafmagn og svo smetla sko varmanu sem í eftir í gufunni hunsa hann sko og það eru virkjanir eins og krafla og þessi er ekki virkjun það sem ekki verið að sko fara vel með orkuna á þessum svæðum sko svartsengitið með svo nesivellir þar eru virkjanir sem að sko það framleitt rammagn en uppalega voru það eru þetta til húsitunar þetta eru sko og þær voru teknar í sko smáum skrefum en svo kemur helliseðvirkjun sem bara eitthvað skrimsli og bara fórnæsti og með orkuveitan hausinn og svo hefur hún bara dalað og dalað og það ertu að bóra meira og meira og meira og þá áttu að gera ráð fyrir öðru virkjunum þannig kring og slá það allt út af borðinu því þetta var svo illa sko unnið
1: ég held ég hef séð það einhverstaðar í áformum hvað helseðavirkjunar að þeir gera ráð fyrir að þurfa að bóra vinnslu hæfa hólu annað hvert ár ófyrir sjónlega framtíð þannig að það kemur í rauninni ljós að það var maður prófessor Stefán Arnórsson minni með hann heiti sem að hafði það fram yfir margaðar álitsgjafa á sín tíma hann gráhærður og bjóð þarna yfir meiri reynslu og þekkingu heldur margir aðri það hefur komið ljós að hann hafði allan tíma rétt fyrir sér áhrif þess að bóra á svona háhitasvæðum þetta eins og að stinga mjög mörg göt á sömu blöðruna þá rapar þrýstingurinn bara
0: og hann tala alltaf þetta það yrði að virkja sko 30-40 megavett í einu sko
1: sjá hvað gerði
0: sjá hvernig jarðhita kerfi bregst við sko
1: já
0: og það hefur bara ekki verið gert sko.
1: Það hefur ekki verið gert, nei ég sá að hérna að það eru þetta alltaf brotalína milli þeirra sem að þyllast náttúruvernd og svona gætni í umgengni við náttúruna og hinna sem eru svona áhugasamir framkvæmdamenn og líta á náttúruvernd sem einhvers konar stein í götu þessara áforma og ég sá að hérna nú er þetta umhversráðherra hann fær hérna helmingin af forystugrein Morgunblaðsins í dag þar sem honum sérstaklega hrósað fyrir áræði og dugnað í þessum málum og þá sérstaklega verið að tala þetta frumvarp sem á að lækka flækjustigið sem við sögðum áðan að væri sumt gott en annað miklu verra sem hefði líka mátt nefna þarna áform hans hérna eigna upptöku það að segja breytingu á svona vinnubrögðum má segja í eigna námi þegar að er ræða framkvæmdur á vegum hins opinbera og þannig að allt þetta sjá menn sem einhvers konar bakslag og þeir sem taka dýfst í árni þeir vilja menna að þetta sé í raunni ríkstjórn atvinnulífs og sérhagsmuna frekar heldur en svona hvert er ykkar viðhorf í þessu? Ertu sammála þessu?
0: Já, já, ég alveg sammála þessu, sko. Sko, þetta er samt að skoðist í miklu stærra samhengi, sko. Þetta er, ég veit ekki hvaða ríkisstjórn hefur sittið á Íslandi sem hefur verið einhvers konar umhverfisvæn stjórn, sko.
1: Ég man ekki heldur inn í svipin.
0: Nei, ekki heldur. Nei. Ég man nú... Ég ekki kannski rosalega langt aftur, stýttin þú, en samt þó. Og þetta ríkisstjórnir sem fór í Kárahnjúka og fekk þar bara 80-85% atkvæða á þingi fyrir því, sko. Það var nú ekki umhverfisvænt, sko.
1: Nei.
0: Og ekki stjórnir sem hafa tekið við síðan þá, sko. En það var nú kannski Jóhannes stjórnir sem var svona... var á bremsunni sko en þetta eiginlega miklu meira kannski sko þetta eiginlega fyrir mér þá þetta eins og orkuðinaðurinn hann keyrir á að byggja og selja byggja og selja og það engin hugsun svona sérstök á bakvið sko þurfum við á raforkun að halda kannski einhver náttúruverðmöti sem þarf að venda frekar ekkert svoleiðis í gangi sko eins og sést bara með Hvannsvirkjun menn hún sko þessa virkjanir neðan Búrfells virkjun Þjórsár í byggð þetta bara 100 ára gömul hugmynd inn á BN og það var farið svona að planleggja þetta kannski í kringu 1980 hvernig best að raða upp afganginum að Þjórsá neða við Búrfell. Mm-hmm. Umhverfismatið fyrir Hvammsvirkjun er 25 ára gamalt. Við erum að tala sko bara frekar aldraðar hugmyndir sko.
1: Já.
0: Og það verið enginn á nokkur tímupunkti sett býttu, kannski náttúran einhvers meira virði nema bara einhver svona
1: Já, viðhorf fólks breytast sennilega hægt
0: en sko viðhorf orkugerðans, ég held að hann minni bara ekki breytast sko,
1: Nei, það engin í sjálfu sér, við sjáum engin merki þess en allt þetta tengist því að maður hittustundu fólk sem að talar að það sé eitthvað bakslag í náttúruvernd og þessi málstaður sé munaðalaus og allt það hvert er þitt mat á því?
0: Sko þetta er bara sitt hluturinn við getum alveg sagt sko náttúruvernd og náttúran er munaðalaus já hvar? Inn á þingi?
1: Já
0: en þingið ekki allt sko horfið frekar til bara samfélagsins og þar sko ég held að orkuðinarinn og þessi sem vilja virkja og eins og ég segi, ég held bara að svo kallið umhverfisráðherra sé í vasanum á landsvirkjun og fleirum völdin ekki jafn mikil í höndum á þessum aðlum eins og þau voru og það verið að henda út skoðanakönnunum sem að spyrja vilt þú virkja meira eða virkja meira hvað því það það að hérna út í leinavirkjun eða það að virkja allt og orkuðinar mér finnst að vera miklu frekar í svolítið vörn gagnvart samfélaginu Alþingi í vasanum á orkuðinan við þurfum bara ekki það ekki sko eina sem við þurfum að hugsa við líka að hugsa sko hver er staðan á samfélaginu og ég held að umhverfisvernd sko orkuðinan þarf að hafa ansi mikið fyrir hlutunum að sannfara almenning að vend náttúruna sé ekki málið og það þurfi að virkja almenningu veit alveg að við erum mestu raforkuframleiðendur í heimi svo spurningin mín sko jú, við getum haft áhyggjur af Alþingi og þau munu halda áfram að djöflast en almenningu þarf þetta að stíða sín almannasamtök á sviði náttúruverndar og þau eru þeim fer fjölgandi
1: almenningu þarf sérst að láta í sér heyra
0: já
1: kjósa með fótunum og ganga í félagi
0: já og bara taka þátt í grasrótarstarfi og því að við vitum alveg að og það ekkert bara umhverfisvendin sem að hallar á sko innan Alþingis það eru bara alls konar málvetni sko en fyrir mér já fólk hefur maður heyrir hennan ég vil ekki segja barlóm sko en það fólk svona svartsýnt.
1: En þá með þetta sem þú segir, er fólk þá kannski að rugla saman annars vegar almennum stuðningi í samfélaginu við náttúruvernd og umhverfismál og hins vegar því pólitíska munaðaleysi sem að varð til þegar að Vinstri grænir hurfu út af þingi og þar á leiðandi sem að varð þrátt fyrir allt einu flokkur sem hafði þetta á sinni svona dagskrá.
0: Já.
1: Þannig að það er kannski pólitískt bakslag en ekki raunverulegt.
0: Ég held að sko þann akkurat þetta sko munaðarleysi og Alþingi ekki það sama og munaðarleysi í samfélaginu sko og en það þetta sko narratífan sem að flokkarnir og Þingi og orkuvinnarinn og samtök atvinnulífs og fleiri vilja þetta að reyna að koma að að náttúruvernd sé bara úrelt og gamaldags og það að virka meira og allt þetta sko en það narratífa sem hefur verið í gangi í áratugi og af hverju að fara allt í hún að hérna eldast við það sko það er gömul tugga það var alltaf bara Kárunugar og sökuð Þjórsáverun sko þetta hefur alltaf verið sama gamla tuggan að það þurfi náttúruvernd að þvælast fyrir en fólk hefur áhyggjur að loslæðinu skoðanakunni nýju skoðanakunni frá náttúruverndarsamtök Íslands sýndi það og það eru þetta eru flokkadrætti þar en almennt séð sko samfélagið held ég að sé miklu
1: meira skýrar sín á þetta heldur stjórnmálamenn
0: sko pólitíkar finnst mér bara vera veist þið gamaldags ég hræddur að saga mun ekki rósa þeim fyrir þessa framgöngu í núverandi ríkisstjórnar samstarfi sko.
1: Ég ætla að spyrja það hvernig náttúruvernda fólk ætti þá að bregðast við ef það væri þetta bakslag í náttúruvernd sem að þú ert ekki alveg sammála en svarið við spurningunni viðbrögð þeirra sem að aðhyllast þennan málstað þá væntanlega að taka virkari þátt í starfi félaga á þessu sviði og láta með einhverjum hætti í ljós afstöðu sína og þá kannski nærtækast að nefna að því að þú myndist á mjög fjölmenna göngu sem að var farin í tengslum við mótmælum við Kárahnjúkavirkjun á sín tíma og vakti töluverða athygli og hérna að landvernd ætlar að standa fyrir hérna göngu á sumardaginn fyrsta sem að það hefur verið óskað eftir þáttöku sem flestra félaga samtaka í því og þannig að það kannski full ástæða til að hvetja fólk til þess að mæta þar
0: Já, sjálfsög
1: og við skilst að menn vilja að þetta eigi að líta út eins og hérna svona kröfuganga það að segja ef að menn eru í félagar einhverju félagi þá eigi helst að vera með fána félagsins í göngunni og hérna ég hef þegar gert ráðstafanir til þess að ég fæ að bera fána ferðafélags Íslands í þessari göngu og það eru ég geri það þá fyrir hönd 11.000 félaga í ferðafélaginu ég geri ráð fyrir að við sjáumst í þessari göngu
0: að sjálfsög við erum með
1: Viltu bæta einhverju við þessa kvartningu til náttúruvernda fólk?
0: Já, sko, og bara láta ekki villa, sko, umræðu eða sett hagsmuna samtaka, láta ekki orðræðu þeirra villa sér sín. Það aðalatriðið og ekki halda að allt í búið. Þetta ekki svartnætti.
1: Nei.
0: Þetta sko, mér líður bara eins og eftir hann kvalar úrskur, sko, hann mætti hérna, ungarisráðar sagði hérna, nú ætti að fara að minga flækjustíð og sagði hérna við erum bara rétt að byrja ég sagði já, kannski eru við líka bara rétt að byrja
1: Þetta eru príðileg lokaorð Snæbjörn Guðmundsson formaður náttúrugriða og þá vil ég bara segja við áhorfendur þakk ykkur fyrir að horfa við gerum ráð fyrir að grænaborðið verði á dagskrásamstöðarinnar minnstakosti fram á sumar og ég held að því að það þessi dagur í dag að við erum þarna á dagatalinu að það sé rétt að segja bara gleðilega páska. Takk fyrir.
2: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Og komið sæl og blessuð og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Björn Þorláksson og hjá mér Gunnar Smári. Jæja, Gunnar Smári, hvað hérna? Ég reka augun í það að það verið að skrifa fréttir sósíalistaflokkinn. Og það verið að skrifa fréttir sem tengjast þér. Málið það að það var haldin aðalfundur á þess að þú, einn af stofnendum og margir aðrir fengu að vita af honum og samþykkti aðalfundurinn eitthvað sem að þið hinn hefðu viljað hafa áhrif á eða?
1: Ég veit ekki hvað aðalfundurinn samþykkti, það komið einhverja fréttir að Jón Ferdinand Esterarsson hafi verið kjörinn formaður. Ég geti séð annað sem hefur verið samþykkt. Það voru einhverjar víðtækar lagabreytingar síns mér. Jó, eitthvað að hérna fækka stjórnum og það eitthvað svona, ég hef ekki séð alveg skýra fréttir af þessu, en það var verið að kvarta svolítið yfir því að bæði var fundurinn haldurinn leyni, það var ekki bara ég, það var bara fjölda fólk sem að ekki fengu boð, það var hvergi auglýstur, þess að hann hef verið kynntur og félagsfundi þarna á hverfiskotinni og svo verið það væri valið hverjir fengu fundarboð og svo sem að sendi það út eða lætur eins og að við senda út þannig segir það að senda 1700 manns það voru 2500 manns í flokknum eftir hérna flottan mikla eftir hérna fundin og það sem verið að fjallum mynda á Facebook að, hérna segir eitthvað svona ég fekk ekki boð eins og ég skrifa það og þá kemur alveg heil hera fólki sem í flokknum og fekk ekki boð Þannig að það boðað til fundarins sem bara boðað þeim sem að nú heldur forustu velviljaðir. Þannig var það þegar þeir stofnuðu sósveitarfélag Reykjavíkur. Það vissi ég lengi að því í flokknum sem að bjó í Reykjavík. En allt í var komið sósveitarfélag Reykjavíkur og téður Jón Ferdinand Kosin, glimrandi kostningu, með aldrei það sem hann valdi að yrða á fundurum. Og það einhverju félagar sem að hérna, upplifa þetta bara sem eins og þjófnað, að vera að stela félaginu. Þú kemst í einhverju stjórn með því að smala og næsta aðalfundi þá gætur að því hafa aðalfundi þannig að venjulegi félagsmenn komist ekki á fundin. Þannig að þú heldur völdum og getur ráðstafað eignum sem að allir félagar eiga í sameiningu. Ég veit ekki það einhver svona félagaskrá hjá ríkisskattstjóra. En ég, þetta kannski þraut fyrir lögmenn að veltaði fyrir sér hvert á að kæra svona. Eitthvað getur bara kært þetta til lögunar.
0: Þú varst náttúrulega prímus mótor í þessum flokki.
1: Nei, ég hef ekki verið að skipta mér á núna. Nú verið svona, ég sá að Jón Ferdinand var að segja að það hefur verið álíka vitlust að ég fengi boðana fund sem er búin að vera í flokna frá upphæði og ekkert sett múr honum. Eins og Guðrún Hafsteinsdóttur væri boðið á fund samfélíkina. Þannig að vera upplifað einhvern veginn að ég sé að eitthvað prímus mótur í einhverjum öðrum stjórnmálaflokk sem ég kannast ekki við. Ég bara dreinir við stjórnmálaflokkur sem ég hef verið í.
0: En skiptir það þig máli úr því sem komið að þú sért félagi í sósíalistaflokknum og hafi verið einhver ítök
1: sem ég slikur? Vissi það fyrir að við gerðum kannanir á viðþorfum félagsmanna og það voru svona 7% sem að voru svona einhver liti á bandi þessa fólks. En svo náðu þeir að smala og skrá inn í flokkinn og eins og heimilt er að bara fólk mæti bara á aðalfund. Og þeir náðu þarna kjör í stjórninar. Og já.
0: Hefur þetta
1: áhrif? Hvað er þetta að spyrja?
0: Ég var að spyrja hvort að skiptið þið máli, hvort að væri þýðing að því fyrir því
1: að væri? Já, vegna þess að hérna, þetta var bara lítill minni hluti sem að hérna, náði stjórnólum einhvern veginn og hefur síðan reki flokkin svona sem sitt, hérna, getur bara ákveði sjálft, hérna, þessi verðugur og þessi ekki verðugur, þessi sósíalist og þessi ekki sósíalisti og hefur bara komið út í eitthvað svona rugl, sko. Og skiptir það mér máli, skiptir mér svona persónlega máli, mér finnst það bara eðlilegt að fólk sem að gekk í flokkin, að margir gengi í flokkin svona fyrir mín orð og með þannig að ég og fleiri vorum að svona móta stefnuna og leiðina flokk og vildu þannig flokk og ég var alltaf vissum og væri vissum að ennþá var mikil meiri hluti félagsmann í flokknum vill ekki þetta sem núna, en það vita þeirra sjálf sem eru að halda eru í stjórnálum að þau verða að halda aðalfundin í leyni eitthvað staðar á ónefndum stað norður landi fólk sem að skráði sig fekk ekki eins og að vita hvað það ætti að vera sko. Og það var ekki að þetta vera á summi eins og held ég að ég sé að þetta vera held ég á öllum fundum nema kannski á í landsfundi Sjálfstæðisflokksins að ég meina sem nú oft svona til þess að hjálpa fólki sem að býr hérna utan Reykjavíkur að taka þátt
0: Já.
1: Súmið og svo eru fundinni kannski út á landi eins og þarna þetta verður þar í Eyjafirði og þá yfirleitt fólki búið að mæta á Súmi og þannig var það til dæmis á fundinum þar sem að þau smöluðu og náðu meira þetta þá mætti fólk á Súmi
0: Já. Nú var einu sinni band að taug á milli sósialistaflokksins og samstöðarinnar Það eru ekki einhverjir sem spyrja sig núna sem eru að hérna, hlusta á okkur eða horfa á okkur hafa þessar væringar í sósialistaflokknum einhver áhrif á stöðu samstöðarinnar í framtíðinni?
1: Nei, samstöðin eru hérna í eigu alþýðufélagsins og alþýðufélagi eru alveg ótengt sósialistaflokknum. Sósialistaflokkurinn lagði til hérna, stuðning við uppbyggingu samstöðarinnar. Þá sávarandi stjórn taldi að vera mikilvægt að það yrði til fjölmiðill og umræðu vettvangur sem að væri ekki svona í eigu auðmanna eða væri svona handbendi ykkurs eins og þú veist við erum með mokkan og viðskiptablaði og þetta. Þannig að það var talið vera mikilvægt að við gætum raunlega ekki háð einhverja baráttu ef við værum alltaf á heimavelli, hvað við segja, auðvöldsins, að það væri þetta búa til annars konar fjölmiðl sem að væri breiðari og opnari fyrir alls konar sjónarmiðum og ég held að það hafi bara tekist vel og það reyndist Sósialistaflokknum vel, hann hérna til dæmis fekk helmingi, eða tvöfalt meir atkvæði í borgarstjórnarkosningunum 2022 en síðast, helmingaði fylgið og fylgið sem að flokkur fekk núna er eitthvað ívið meira en þegar ég var í þingkosningum bauði mig fram í hálfri Reykjavík Þannig að þetta gríðalegt áfall fyrir flokkinn, þó að þetta fagnaði að þau verið náð inn borgarfulltrúa og efnilegum stjórnmálamanni verið smil. Það er ekki kannski verk þessara manna sem eru að standa að fundabóðinu og eru slíku.
0: Nei, en það sem stengir fjármunir lengur sem koma pólitískir til samstöðarinnar.
1: Nei, og þeir voru aldrei pólitískir. Þeir voru bara framlag til þess að byggja upp og það var litið svo á að það veri gott þetta væri sagt, sjálfstætt. Mm-hmm. Það væri ekki undir hælnum á okkur flokki. Já. Pældi í því að samstöðum væri undir hælnum á þessum mönnum.
0: Já.
1: Hvaða grín væri hér í gangi. Þeir geti ekki svona bóðað alla félaga á hérna aðalfund flokksins hverja heldur myndu bóða í viðtölu sætu hérna og töluðu við sjálfa sig upp í eitt og það er bara hannig
0: þeir
1: stofnuðu hérna fyrir svona rúm ári eða ég maður ekki þá stofnuðu þeir eitthvað sem heit málgagnið sem eru ætluðu að sína hvernig þeir hérna ætluðu að byggja fjölmiðil ég held að það hefur eitthvað lífsmark með því ég held í 2.5 dag sko, að dói þetta í höndunum að
0: Það sem fólk áttar sig ekki á því að galdurinn við að stofna fjölmiðil er rosaleg þrautseg. Þetta er, það eru svo margir sem reyna að stofna fjölmiðla en það er svo erfitt að láta fjölmiðil lifa og þú með alla þína reynslu.
1: Það er líka erfitt að stofna sko, stjórnmálaflokk sem hefur ykkur áhrif í samfélaginu. Ég held að Sósialistaflokkurinn hafi haft
0: það.
1: Hann kom að stofnum samstörun, hann kom að stofnum leigjendarsamtakana. Það vita það líklega flestir að hann var svona prímus móturinn í því að koma B-listanum til valda í Eflingu. Þannig hann hafi áhrif í verkalýðshreyfingun, í fjölmiðlum, í hagsmunabaráttu almennings. Hann hafi mikil áhrif í almennu umræðu. Ég held að áhrif Sósialistaflokksins í dag séu engin. En þarna kom fólk inn sem sagði svo eitthvað, Jónas Kristjánsson kallaði þetta því að það er fjölmiðla. Hann kallaði, sagði oft um mig, hérna Smári, þú verður að vara þig og nú get ég fólkinu. Þú býrði eitthvað til og kemur alltaf nú get ég fólkið og telur sig geta gert eitthvað svipað. Og þá er ég ekki að mikla það þessu.
0: Nei.
1: En það er bara, það er hellingur af fólki sem horfir á eitthvað sem gert og telur að það eigi sjálft einhvern veginn rétt á að hérna vera aðili að því án þess kannski gera sér grein fyrir hvað vinna liggur á bakvið að gera það sko. Ég sagði í gamla daga því við erum að tala með fjölmiðla eða þú vísaði í fjölmiðla að það eru til svo tvær tegundir að ríðstjórum það er þeir sem að taka stöðuna og mæta á frumsýningarnar og svona og þeir sem að taka starfið sem er alltaf eilífur djöfis og skýrmókstur
0: Já, með mitt Við þekkjum báður skítmóksturinn í áratugunar ástótt þín störf hafi nú verið önnur en mín og þinn heimavöllur annar en minn ég hún á lengst af fyrir norðan en hérna en
1: ég sá að var verið að kvarta yfir hérna, var aldrei friður í kringum eins og sósíalista og minnst það nú svo meðlvegt það var ykkur svona vinstrímaður sem að segja að við ættum núna að vera einbetugur á því að hérna, skamma samfélkinguna fyrir að hafa hleyft í gegn frumvarpi viðreistar sem að var eiginlega samið af sjálfstæðarflokknum, okkur hún Hafsteinsdóttur.
0: Heldur að þetta máli eftir að skaða samfylkinguna?
1: Já, ég held að. Ég held að hérna, það er alveg sama hvað það er. Við getum séð hérna, með Vaf G, að til dæmis svona flaður upp NATO og svona það sem verið að hérna, brjóta gegn einhverju sem að, maður geti talað sem er svona hjarta flokksins. Samvisku það er aldrei ókeypis sko með Vaf G liði þetta ekki af sko og það eru hérna, fjölmargir í samfylkingunni sem að vilja að samfylkingin standi vörðum svona mannins og þegar samfylkingin að gera eitthvað sem að barna heilar á móti sem að rauði krossin á móti þá hugsar þetta fólk býtu eru við á réttir leið eru við hérna, are we the baddies eins og svona eins og margir að séð á netinu
0: já
1: Veist, þannig að ég held að þetta sé mjög alvarlegt og þetta kemur líka svona fylgið heldur að dala og síðasta konum Gallup benti því þess að gæti verið að dala hratt að það verið svona einhver afleiðing af 17. kostningunum, ég veit ekki hvað það getur verið kannski er það svona skyndileg hérna áhrif en kannski er það aðeins meira langvarandi Og það hérna tap sem svona á því að vera óumræðalega efstur að þá hérna fylki fólk sér yfirleitt hérna sá sem er í sig og við að fólk getur í sigurliðinu og þannig er bara lífið að það verið þurra dala en svo kemur þetta svona annar staða frá sem ég vil heldur ekki vera í hérna, ég vil vera í liði sko með mennskunni ekki skepnunum sem alltaf að lýsa yfir eitthvað sigri yfir mannúðinni, það ekki tekið því. Jú. Það ótrúlega ánægður með að hérna, sigraði eitthvað mann

0: Íslandi þegar hann Þórhildur Sunna pírati benti þeim hann tveimur frá samfylkingunni Margréti Tryggvadóttur og hérna Marinósdóttur Magnu Marinósdóttur á að flokkunni þeirra væri svo gjörbreyttur frá því að önnur umræðum útlendingamál fór fram fyrir 5 árum að það stæði sko ekkit eftir af því sem samfélkingin sagði þá.
1: Ja, það kom í ljós. Ég held að hafi verið næstu í þetta mál sem að var til umræðu í þinginu og þá voru að bara píratanir, Þórhildur Sunna og félagar, sem að voru upp í pontu að andmæla þessu. Samfélkingin bara dróð sér til hlés sem er náttúrulega allt annað heldur en var gert á meðan að Logi var formaður. Logi var sko, beitti sér eiginlega harðast í þessu málum.
0: Já.
1: Mér minni það, hann svona þegar að fer upp í pontu og tala svona sem formaði samfélíkinar af einhverju hörku, þá var það oftast í þessum málum.
0: Einmitt.
1: En svo þegar að Kristrún tekur við, þá var bara tekin ákvörðun það að við græðum ekki á þessu, eins og í kostningastjóri, og þá bara tökum við ekki þátt í þessu. Og niðurstæðan er náttúrulega svo að samfélíkingi var að samþykja núna lög sem að ganga þvert á svona samvisku stórs hluta félagana, það er bara þannig.
0: Það voru fórhundið að sjá hvernig það þróast.
1: Já. Og kjarnin í kringum Kristrún segir, já, við verðum bara að kynja því að þetta er leiðin til þess að sigra. Venjulegi félagsmenn hugsa ekki þannig.
0: Nei.
1: Þeir vilja bara vera í flokki sem er sómakend.
0: Já.
1: Ég tekja eftir að heita mér að þetta sem að ég held að ég eftir að tegja sig.
0: Emitt.
1: Sén er árað óljóst hvort að verði afgreitt hvernig að þingið klárast.
0: Já. Og við erum ennþá undir hamrinum hvað var það fjölmiðlafrumvarpið er það ekki, styrkir?
1: Jú, það er hérna, það var stemt að ég afgreiða á vorþingi.
0: Já.
1: Ef að það verður ekki að þá hérna mun það já, líklega bara vera afgreitt stutt fyrir jól.
0: Sem veik.
1: Sem að ég held að enginn anninn á þingi sko vilji raunverulega sko.
0: En þetta veikir stöðu lítilla fjölmiðla í viðkvæmri stöðu eins og okkar.
1: Já, þetta er náttúrulega erfitt að hafa alltaf þessa óvissu sko.
0: Já.
1: Náttúrulega, það er ekki lög stuðningu fjölmiðla í gildi í dag.
0: Nei.
1: Þannig að ef að fer sem horfir þá verður ekki stuðningur og það, ég finna við fengið svolta smáeyra sko en það eru aðrir fjölmiðla sem eru miklu háðar þessu gildiðans Þetta er stór hluti að tekjum heimildarinnar.
0: Mjög stór, sérstaklega síðasta útlutun vegna þess að þau voru svo mörg en þeim hefur fækkað mjög mikið í ritstjórninni þannig að það er það sem að sumir fjölmiðlar hafa gert þeir hafa stór fækkað í ritstjórninni þannig að næsta greiðsla verður ansi rýr með að við fyrri greiðslur. Þetta er ekki sjálfbær módel, sko, þetta menn er að geta sig upp að innan og við þurfum á ykkar stuðningi að halda hlustendur áhörundur í ljósi þessara stuðu. En hefur að fara í hérna þáttin í kvöld, hún Ástís okkar á Olsen, hún ætlar að ræða við Mörtu Eiríksdóttur, nokkra kennara og jógakonu í lok þáttarins sem segir erfiðustu ár ævi sinnar hafa verið þegar hún fékk læm sjúkdómin og hérna hún náði með einhverjum törabröðum að hérna sigrast á honum og það ræða þetta í lokin. Nú þar á undan kemur maður sem ég var bara kynnast hérna í dag, ég var aldrei hitt hann áður en við höfum stundu spjalla saman á internetinu og það að Bjarni M. Bjarnason rithöfundur, þekki þú hann eitthvað, Gunnar Smári? Hefur hitt Bjarni M. Bjarnason?
1: Nei, ég heilsa hann hérna í dag,
0: Já.
1: Svo hann ég erum eitthvað tímann síðan áður, veit svona hver hann er.
0: Veistu hvað er áhuga að vera stuðan á mann? Hann naut eiginlega engra grunnskólagöngu, ekki heldur.
1: Já, hann skrifaði sko mjög góða bók Já. Um æsku sína sem Já. Er, það sem hann er eiginlega svona hálfgert villibatt sko.
0: Hann er villibatt.
1: Já.
0: Og fyrir vikið þá er greindans önnur heldur en greind venjulegs fólks.
1: Já, borgar sig ekki að fara í skóla sko.
0: Ég spurði.
1: Annars verður bara eins og hinir.
0: Já, ég held að þetta sé getur verið fólk.
1: Ég voru að segja enginn að hlusta, en ég eiginlega mæli með því að fólk sleppi því.
0: Já, ég svolítið skotinni því líka. En hérna, hann kemur hingað að hann Bjarni og hann ætlar að ræða hvers konar hlutskipti það er að skrifa eitt stykki doktorsritgerð á kaffihúsi. Og hann er mögulega bara fyrsti Íslendingur, nefnir ekki bara fyrsti maðurinn í heiminum til að skrifa doktorsritgerð á kaffihúsi. Hann þurfti að ferðast með rosalega mikið að heimildum á milli staða og hérna
1: En á hverju var hann að þessu?
0: Ég held ég hafa hann bara gleymt að spyrja hann að því

0: ekki næði heima. En, sumir eru náttúrulega þannig að en sko, ég veit að sumir eru mjög viðkvæmir fyrir svona erli. Mm, mér finnst það fínt að vera að skrifa sko innan eril.
1: En það sem kemur fram að hann telur að umhverfi hafi sko markað efnistökin, stílin og fleira. Og svo líka húmor í doktorsritgerðinu og jafnvel svo mikill að sumum yfirlesurum finnst nóg Og kannski var það bara hitt félagslegi kringum hann. Þannig að það verið gaman að heyra hvað hann Bjarni hefur að segja, hann mjög áhugaverður náungi. Þar á undan ætlar hann Hallgrímur Oddsson, hagfræðingur í Brussel að koma til ykkur og ræða glænýja skýrslu ESB og rekstrar umhverfi fyrirtækja. Það eru svona tollar, gjaldmiðlar og svona geopolítískar sviftingar sem að hann rýnir í. Þetta skýrsla sem að félag atvinnurekanda bað hann að skrifa og hún verður eitthvað til kynningar í kvöld og á morgun en hérna svona fyrir þá sem að eru enn að velta fyrir sér þessum þessum ESB-málum, þá þetta enn eitt gagnið af sjálfst fleirum sem nú eru leiðinni til þess að við vitum eitthvað um eitthvað. Þú ætlar svo að heyra í hérna gömlum félaga samstöðarinnar heimsmálin ekki satt.
0: Já, það ekki að Norður Þrakur að tala við Hilmar Þór Hilmarsson, professor. Við förum svona reglulega yfir heimsmálin, það alltaf nógu að taka, það Það að þetta stríði miðausturlöndum og Trump í vandræðum heima fyrir og en ég held að við munum kannski aðeins setja smá fókus á Evrópu. Svona í síðast þegar ég spjallaði við hann að fórum við eiginlega vítt heiminn og en strönduðum áður við komum að Evrópu. Þannig að ég held að við reynum aðeins að horfa á Evrópu, bæði kannski svolítið Evrópu sambandi svona í tilefni af því sem að við Íslendingar að gera. Bretarnir eru reyndar að mælast það að þessi mun fleiri bretar sem vilja ganga aftur inn. Ég veit ekki hvort það sé pólitískt mögulegt að búa til svoleiðis þjóðarafgangreiðslu. Og hvað mun eiginlega gerast í Bretlandi á meðan á henni stendur, það verður þið kostulegt. En svo náttúrulega hefur stríðið í Úkraínu náttúrulega, mikil áhrif á Evrópu og hérna, hvað gerast í Rússlandi en svo líka í Miðausturlöndum.
1: Hilmar Þórinn og skeptiskur á aðild Íslendinga að ESB, það ekki rétt, skiljið hjá mér?
0: Jó, með heyrið það. Hann ég held að myndi orða þannig að hann ekki sett ykkur aðdáðandi í Evrópusambandsins.
1: Nei, hann það ekki.
0: Og það er ekki endilega þannig að þú meira sem þú kynnist því, að því hrifnari verður, það ekki endilega þannig. Svona. Nei. Ég segi þetta vegna að hann náttúrulega sérfræðingur í Eystrasaltslöndunum og Mið-Evrópu og þekkir þetta mjög vel.
1: Ef það væri til leið, þar sem við getum lækka verðbólgu hér og verið með venjulega vexti, en þyrftum ekki að gangi í Evrópusambandið, þá held ég að það sé svo leið sem að kannski flestir Íslendingar myndu sætt sig.
0: En það er ekki kostning í haust, hún það hvort að eigi að fara í viðræður.
1: Jú, en við erum bara fullu einhvern veginn
0: að í næstu skrifu. Heldur að kostningarnar muni snúast hvort við viljum Evrópusambandið ekki?
1: Ég veit ekki hvað
0: Við þetta svona mísað þegar maður hitti fólk
1: Ég veit ekki
0: Hitti nú hann að hvað heita þér
1: hann að Hverju ég á að svara Ég veit ekki hverju ég á að svara Ég átta mikið á því af hverju umræðan þróaðast í þátt sem hann gerði að þetta fór bara strax að verða eins og það væri sko þarnæsti fasi sko og hérna hvort þetta eru hagsmunavarsla trúabröð, tilfinningahitti hvað það er sko ég skil ekki umræðina sem hefur orðið síðan kellurna þrjár þarna löðu fram þessa þingsálutinu til lögu sko.
0: Það náttúrulega er bara deila það hvað málið er sum mál verða þannig sko það hefur verið dilt svona út frá hvaða sjónarhorni eigum við að horfa á málið
1: En heldur þetta sé ekki bara bellibröð hjá minnilegtaflokkanum hérna á þingi heldur þetta sé heiðarleg andstæða sem að sko þau eru alltaf að segja ykkur að þetta snúist eitthvað allt annað en það sem að þessi kostning snýst í mínum huga, hún bara ok, ætlum það að hérna henda þessu út í hafsögu eða ætlum að skoða eitthvað en minnilegtin segir alltaf þetta að snúist ekki það, heldur bara að ganga inn í ESB eða ekki heldur að það sé heiðarlegt viðbræð hjá þeim eða heldur þetta séu bellibröð
0: Ég veit ekki. Nei. Ég var að hérna fór í sjúkraþjálfun í morgun og svo labba niður labbastýr og þá kallað á mig og það Pétur Jóhann hérna
1: Já, grínasti.
0: Grínasti.
1: Já.
0: Það var hann þar í bíl og eitthvað blessaður eitthvað.
1: Já.
0: Og við hliðin á honum sveppi.
1: Já.
0: Þeir eru með eitthvað hraðvarp sem veitir beint í bílinn.
1: Já.
0: Og ætluðu ákvæðu þarna á staðnum og það var upptakan var í gangi, sko.
1: Já, já.
0: Þannig þeir ákvæðu að þetta verið fyndið eitthvað að fá mig þarna innan innum gluggan.
1: Já.
0: Og Sveppi vildi spyrja mig hérna af því að hérna ég þykist að vita öllu hvað þetta kjósa ég fyrst. Ég sagði sko og fékk eiginlega Jóhann í lið með mér að þetta væri ekki sniðut fyrir þá að ætla að gera skemmti efni úr þessu. mér finnst að mér finnst að vera svona þung í þessu sko. Það svona margir sem að maður heyrir og er að tjá sig rosalegur hiti og læti í fólki sko, sláttur svona. En ég veit ekki alveg hvað það sé að vera með létt spjall um Evrópusambandið í svona...
1: Ekki þessum tímapunkti.
0: Nei, þess að þeir eru að keyra um bæinn. og ætla að reyna að komast að því hvernig eiga að kjósa.
1: Akkurat.
0: Þetta ákast ég betur við, þetta var eins og betur við hérna við Rauðaborðið að ræðið með
1: Evrópusambandið. Já, kannski. Við ráðum betur við það. En þá ekki annað eftir en að kynna fyrir ykkur hlustendum og áhorfendum viðtal sem að ég held að eigi eftir að vekja athygli. Það við hana Margréti Friðriks sem leyfði sér að kalla einn af dómurum Íslands mellu og hún fékk nú að einhverju leyti bátt fyrir það.
0: Nú dæmt fyrir það, ekki?
1: Jú, en að öðru leyti þá var nú svona, má segja það að það hafi verið svolítið varlegur dómur yfir henni og hún vil meina það að dómskerfið og svona ákveðin elíta embættismanna hér á Íslandi, það sé mikil spilling og samtrygging, við heyrum oft samtryggingu embættismanna.
0: Það meinar að sé veiku dómur, hún bara dæmt fyrir meiðirði og fær.
1: Ummælin voru ekki dæmt döð og ómerk,
0: Heldur.
1: Eins og oft er.
0: Heldur.
1: Þau eru bara ekki dæmt döð og ómerk.
0: Og fyrir hvað hann dæmt þá?
1: Við vorum bara að lesa dóminn eða hlusta á viðtalið við Margréti en hérna Margrét er sem sagt búin
0: að ég bara skjóti inn að því að meðir að dómar eru yfirleitt veikir, þetta kannski 200 kronar sekt
1: jú. En Margrét hefur sem sagt verið í hópi þeirra Íslendinga sem hefur verið slaufað ansi hressilega og einhverjir munu bregðast hart við og verða reiðir yfir því að samstöðin ræði við Margréti við Ásdís Olsen ræðum við hana Margréti saman í þetta skiptið Og hérna, mín persónulega skoðan svo að fjölmiðlar eiga yfirleitt ekki að hafa þá reglu að kanslera viðmælendum, heldur reyna að átta sig á því af hverju segir manneskan það sem hún segir, af hverju gerir hún það sem hún gerir. Mitt hlutverk ekki sem blaða maður að vera dómari, heldur að reyna að draga upp einhverja mynda fólki þannig að almenningur, hlustendur og áhorfendur skilji eitthvað betur. Og við ætlum að hefja þáttinn á þessu samtali við Margréti Friðriks núna eftir. Og Gunnar Smári, þú ætlar að enda þetta hjá okkur með því að fara með hérna með ræðuna þína góðum.
0: Þetta nú heilu engin ræða, þetta nú bara ábendingum að samstöðin til vegna stuðnings áskrifenda fyrst og fremst sem að leggja okkur lið. Grunn áskriftin 2750 og langflestir borga það í mánuði til þess að halda samstöðinni gangandi og gefinni færi á að vaksa. Sumir borga meira og þú getur slegist innan hóp. Ég veit að það eru margir þarna úti sem að eru kannski fyrir löngu búin að ákveða að það sé rétt að ganga í hóp áskrifanda samstöðunar til þess að tryggja framtíðinnar. En hafi ekki látið verið að því, þannig erum við oft, hérna, er flest... svona líkamslagta staða flest er þannig að þeir eru svona leiðin í ræktina það eru margir sem reykja sem eru alveg að fara að hætta að reykja það eru margir sem ætla margir áskrifendur sem eru ekki ennþá orðnir áskrifendur ef að þú ert í þeim hópi þá hvet ég til þess að kýla á það eins og sagt er og fara inn á samstöðum.is þar knappi sem ástöndur áskrift þar getur skráðið á að vera mjög einfalt ef það eitthvað vandi þá leysum við það En við ætlum að skjóta inn auglýsingum og svo kemur viðtal með undirtóni.
2: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlýs skrumskæling þegar mælinga að halda því fram með því sé hægt að segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
5: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sanngjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
6: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
5: Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
8: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Það eru 6 dagar síðan ég las fyrirsögn á internetinu. Hún var mátti ekki kalla dómaran lausláta mellu. Og þetta nú mál sem að þið þekkiði nú kannski fjallar það að Margrét Friðriksdóttir hún var þennan dag fyrir nokkrum dögum dæmd til að greiða 200.000 króna sekt í ríkissjóð vegna ummæla hennar Barböru Björnsdóttur héraðsdómara. Þetta gerist nú ekki á hverjum degi að ummæli sem þessi falli hvað þá að þetta rati fyrir dómstóla. En í niðurstöðu dómsins segir að þessi ekki krafist að ummælin séu dæmt dauð og ómerk. Þau standa því, en eigi að síður þá þurfti Margrét að greiða sem sagt sekt. Og í kjölfarið á þessu þá las ég skrif hennar á internetinu að fjölmiðlar væru svolítið í því að þakka Margréti og hefði ekki samband við hann og ég hugsaði með mér langar að kynnast þessari konu sem að ég hef hérna lesið og séð til í mörg ár en aldrei hitt og við Ástís Olsen við ætlum að hérna prófa í fyrsta skipti að kynnast viðmælanda saman.
9: Já.
1: Er það ekki?
9: Jú, og það svolítið góð hugmynd. Ég held hann treysti mér ekki alveg að spyrja, ég ekki með sama fréttanef.
1: Jú, það fullkomið traust. Bara, hérna, bara stundu getur verið gaman að vera
9: já,
1: bara
9: tvö. Já, gaman að prófa þetta og við komum kannski úr ykkur áttinni.
1: Já, kannski. En Margrét Friðriksdóttir, vertu velkomin.
9: Takk fyrir gaman að fá þig.
10: Takk fyrir. Takk fyrir að bjóða mér.
1: Já, takk fyrir að koma.
10: Bara fyrst að miðla.
1: Ertu þögguð?
10: Já, vísu, þeir fjölluðu reyndir þetta að gefa þeim líka strákunum kredit þannig á nútímanum, þeir fjölluðu þetta og hérna, en svona mér hefði nú fundist að vera svona hlutverk rúf og annar að miðla sem hafa nú mætt í dómsal, að ræða við mínar hlið
1: Já, fá við tala við í kjölfar
10: Já, því að það náttúrulega í fjölmiðla lögum og líka með þess að lögum rúf að það ber að gefa öllum kost á að tjá sig sérstaklega aðilumáls og gæta hlutlagnis, þannig að Já. Ég getur ekki séð að þetta sé beint merkjum hlutlagni þegar að það bara tala mig en ekki við mig.
1: En sko áðurum fyrir lengra, líturðu á dómsniðurstöðuna sem hreint tap eða felst líka einhver viðurkenning í því þar sem að ummælin þeim er í rauninni, þau eru ekki dæmdu eða ómerk?
10: Sko það sem að náttúrulega skiptir mestu máli og kemur ekki fram í þessari frétt að þetta ekki bara 200.000 sektin 200.000 sem að mjög lá það einmitt gert að í til að koma í vakfyrir að ég geti áfriða til landsréttar af því að lámas við, semst viðmið við það sektar dómur þá það að mér skilst 1 til 1.5 milljón þannig að við þurfum að sækja undan þá og það mun kosta mig semst pening til að sækja það síðan gleymist að latri að ég var skilin eftir með semst rúma 3 milljónir í málskostnað eða komið voru 3,8 milljónir í málskostnað og það hlýst af vegna klúðurs ákæravaldsins og dómarans dómarinn ítrekað frestaði uppkvæningu sem er brot á mannréttindasáttmála Evrópu sem 7. grein og ef að það gerist að dómari ítrekar frestar uppkvæningu þá fellur það á ríkið að greiða slíkt klúður en hins vegar þá ég látum bera allan þungan af þeirra eigin klúðri
9: Jókst kostnaðurinn þess vegna?
10: Já Þannig að þetta margfaldur málskostnaður út af klúðri hjá ákæruvaldinu og dómaran.
9: Það miklu meiri málskostnaður hjá sem sagt, sækjanda heldur en þér eða hvað?
10: Þetta oftast málskostnaður í svona málum kannski 1 til 1.5 milljón. Þetta alveg þrefaldur kostnaður og það kemur skýrt og eins og ég hana benti líka á vegnum mínum að hvernig mannréttindadómstóllinn tekur á svona lögu það kemur skýrt fram að þetta sé mannréttindabrot og ég rétt á skaðabótum frá ríkinu vegna þessara tafa
9: Þannig að þú ert að fara áfram með þetta mál
10: Já,
9: sjálfsög
10: Þannig að þetta fer, við erum að áfriða núna ég þarf að leggja út ykkur nokkur 100.000 til að greiða lögfræðingnum til þess að sækja undanþágu til þess að geta sótt til þess að geta hérna áfriðað til landsréttar
9: Það þarf að fara fyrst til landsréttar áður nú fer
10: Já, það þarf að loka allir leiðum hér þannig að ef að það verður neitun hjá landsrétti að þá fer það beint í mannréttið dómstólsins
1: En bussi frá þessari kostnaðalegu hlið þegar þú heyrðir af dómsniðurstöðin og lastana upplifur þetta sem algjört tap eða þetta svona
10: nei,
1: blendin
10: Nei, ég upplifur þetta bara sem spillingu Það bara, já, það vegna þess að það kemur alltaf skýrt fram sko, að, þú veist, meiri segja sko það algjör vanreifin með þessa á þessu sko að, þú veist að hún ekki einu spurð þessi kona þetta snýr að ástarsambandi semst þeirra í skilur hjúskapabroti og svo leis
1: hvað þeirra?
10: Á vinnutíma innan veggja dómstóluna
1: þetta ástarsambandi tveggja dómara innan veggja dómstóls á vinnutíma
9: og það Barbara og Símon
10: og
9: þetta snýra og þetta náttúrulega saga sem er búin að ganga fjöldalum herra allt Ísland
1: er þetta hins okkarlega Símon Grimmi
10: og þau eru spurð út í þetta ástarsamband hún neitaði því fyrir dóminum og hans baðst undan því að svara vegna þess að hann vísaði í grein nr. 118 hegningalaga eða ég maður myndi svara þess að spurningu þá gæti það skaðað hans mannorð eða hans skiluru þú veist hvað ég var að segja tekju þú veist innkomu eða svo leis og það leyfi í hegningalögunum fyrir opinbera starfsmenn þetta líka í Bandaríkjunum þessi 5. grein að þá mega menn neita því að svara eða skaðar þá persónulega og á þeim forsundum þá ákvaðan ekki svara hún ákvað að neita þessu þannig að þeim bara ekki einu saman þá komið mikill vafi í málið og svo fekk lögfræðingur minn þær upplýsingar og hann búinn að skrifa það í grein og vísir að hún reyndi að hafa áhrif á vitnið að reyndi að fá hún til að ljúga fyrir dómi líka og það mjög alvarlegt að fremja meinsæri í dómsal, tala nú ekki ef þú ert dómari að reyna að fá saklausa mannesku dæmda ranglega að grundvelli sem sagt falsupplýsinga
9: Hvernig vildi hún fá til þess að ljúga?
10: Hún reyndi að fá Símon til þess að ljúga til þetta samband þeirra
9: Hann viðkendi það?
10: Já, það komið fram
9: Við þinn lögmann?
10: Já
9: Það merkilegt. Já. Hver þinn lögmaður?
10: Hann heitir Hilmar Garðars Þorsteinsson og hann fékk þessar upplýsingar og hann búinn að greina frá því bæði í málsvörninni og líka í pistli og vísir. Þá greinir hann frá þessu.
9: Akkur heldur að Símon hafi ekki viljað?
10: Já, það hefur náttúrulega ennþá verra fyrir hann að ef hann dómari og hann lýgur eigið svarin fyrir dómi að það náttúrulega mjög alvarlegt mál og það má ekki gleyma því líka að þetta varðar alltaf 16 ára fangelsi að fremja meinsæri í dómsal gagnvart saklausu fólki þannig að þetta bara mjög alvarlegt hegningalega brot þegar að opinberi starfsmenn misnóta sér stöðu sína það flokkast undir svona valdníslu
9: En ég að spá í þetta, nú þetta svona svolítið einkamál. Þetta eitthvað sem að við eigum að vera fjallum yfir höfuð opinberlega, hvernig, hver að svo
11: þú,
9: ég á hverjum?
11: Já, sko, það nefnilega aftur þú segir þetta sé einkamál og mannréttinda dómstóllinn ekki sammála því. Það ekki einkamál þegar að dómarar fremja brot á sínu starfsskyldum á vinnutíma á, semst, í okkar við gerum kröfu um það við almenningur að dómara séu með gott siðferða og dómgrend í lagi þannig að það ekki einkamál ekki samkvæmt mannréttinda dómstólnum þegar að brotir á þennan hátt það hefði kannski verið einkamál eða hefði bara verið að hittast ykkur stöður upp í sumabústað og ég hefði kannski leið þarna glugganum með eitthvað skiljuru, það hefur alltaf mál en þetta svona rúmor og þetta vita og þetta staðfest vegna þess að það var dómari sem gekk inn á þau þegar að þau voru þarna í þessum athöfnum
1: og fjöxt þú uppsingar það?
11: Ég með þess staðfest og, ég, og það náttúrulega var kallað það líka kom fram í dómskjöl í málflutningnum að það var kallið út sálfræði teimi skiljuru, frá sálfræði stofunni líf og sál og út af þessu atviki,
9: já, á
11: vinnustan já.
9: Þannig út voru, af þessum þarna, þeirra hérna, nána sambandi
11: já, það var fjöldi dómara sem kvartaði yfir þessu vegna þess að þetta brýtur lög dómstóla, þú veist það stendur í 29. grein að ef að dómari fremur eitthvað svona athæfi svona væri aðilant neyxismáli sem til þess fallið að rýra traust og trúnað til dómstóla, embættisins að þá uppfyllir hann ekki lengur hæfniskröfur. Og það sem gerðist í framhaldi að þessi sálfræðiskýrsla, hún var gefin út og þetta var kvartað, það var sent í dómstólasýslunar en það sem gerðist þar að þar var sá sem yfir dómstólasýslunni þar við tíu hvort ég á nafngrinnan sjálfstæðismæður Benedikt Bóasson hann stakk þess hún í skúffu og eins og ekkert væri og síðan í framhaldi fekk hún stöðuhækkunur inni hún framhaldi að þetta kemur upp þá hún gerð að vara dómstjóra og hann dómstjóri ástmaðurinnar þannig að þannig komið sko mjög mikil
9: hérna,
11: þannig komið mjög mikil hagsmun árustur og þetta líka það sem mannit þetta dómstólin algjörlega sko segir að þetta sé ekki við hæfi í neinum dómstól í líraðislegu réttaríki
1: En lá þér sko þungur hugur til Barböru þegar þú lest þessi ömmæli fallaði og...
11: Sko, hún framdi sko á mér annað meinsari, þarna náttúrulega með ránglega dóm, hún dæmdi mig saklusa þennan dag sem að ég læt þessi orð falla og ég var mjög langt neyðri, eðlilega, það ekki auðvelt að vera saklus, dæmdur í fangelsi, dæmdur fyrir eitthvað sem ég gerði ekki og hérna...
9: Og finnst þér eins og hún hefur ósanngjöld sem dómari þar
11: Já, hún var meiri það vegna þess að hún fór ekki eftir sko vitnum
1: Rifjaði aðeins upp það meintabrot og þann dóm
11: Já, það var bara náttúrulega annað meinsari það var bara, skilur þarna kona sem kemur með ljúvitni með sér og þeim ber engum saman þú veist, það ef það minnsti vafi í ykkur máli þá verður að sýkna það var algjör vafi
1: en efnisatriðin voru aftur hver
11: hún sagði mig þetta er kona sem veittist að mér ég var bara sem sagt, á púlstofu réttu heimilinu mínu gekk hérna með frönskum fyrirandi kæristunum mínum og hann var að fara til Frakklands daginn eftir og hann elskaði að spila púl þannig að við ákveðum að rölda þarna bara á næstu púlstofu í göngufæri frá heimilinu mínu og það vill svo til að þessi kona sem að Erla þetta í eigu fjölskyldu hennar þessi staður og við bara hann að hafa gaman og veist, vorum með þess að þeim kom bara ágætlega saman Vincent og barþjóninu sem vann þarna sko. Þeir voru bara að þeir voru að kjafta og hérna allt í góli læmi það og svo hérna komið eitthvað menn hérna á næsta borð og ég tek eftir að þeir eru svona bara já, mér fannst þér svo var að gefa mér eitthvað illt auga ég var samt ekki að spá í því og hérna, síðan alltinni kemur þarna þessi maður sem er að vinna þarna hjá fyrst sem og fjölskyldi og segir bara rostra bara, Margaret, you have to go veist, þú verður að fara út sem á leiðinni, hún ætlar að henda þér út ég bara, okkur hann að henda mér út og veist, bara sit on like you eða fyrst eitthvað og hérna Þannig að ég geng að þessu manni hérna sem gaf mér illt auga á næsta borðið og ég spyr, ert þú vinurinn og semi? Þú ringi hana. og hann sagði, svaraði því játandi og hvað og, og ég sagði ok, ok, gott að vita en, og hérna síðan bara ákveðu við að þú veist, sem segir bara Vincent, við skulum bara drífa okkur og hérna og mér var náttúrulega rosalega misboðið að, að hérna að syns vera hent út bara út af mér út af, út af því að út af mínum hann sagði, já, hann sagði, she don't like your opinion eins og sem var illa við mína skoðanir þessari konu
9: veistu eitthvað um einhver tengsl eitthvað á milli eða er eitthvað annað eða
11: ég veist að sema
9: já,
11: ég verðum bara ekki sammála málmlega sé
9: og þekktur hana fyrir
11: þetta, nei, þetta ekki mikið nema bara ég hafði ég bara eins og setið með henni í viðtali hjá Frost og Lóa sinni
9: já, já, já
11: og við vorum svona andstæðum sjónamiðum
9: hún átti henni stað og hún já, vildi, já
11: eða pappinar átti henni stað
9: já.
11: Hún fær fregnir af mér og, semst, og, og heimtar það að mér sé vísa út af því að hún kann ekki mína skoðanir kann ekki við mína skoðanir og eins og Vincent sagði sko hann frá Frakklandi og hann skrifaði þetta hann vitnaði líka þetta sem stíð dóminum hann sagði fyrst í Frakklandi að þá svona fasismi það var verið hringt á lögregluna að lögreglan komi að loka staðinum af því að það má ekki henda fólki út út af þeirra skoðunum það flokkast undir fasisma og þá hafði staðurum verið brotlegur og það, honum hefði verið lokað
1: ég samt ekki alveg ennþá búin að ná brotinu sem var framið þarna og hvað gat leitt til þess að það fyrir
11: já, dómur það, já, þú svo, svo gerist það að hún kemur hérna, koma hérna á tveimur bílum og, og hérna Vincent verður bara hann verður bara skelkaður og við lendum í ykkur svona orðaskaki skilur, ég, mér mjög heitt í hamsi skilur og bara þú veist, mér finnst þetta bara rosalega fasist af henni að vera að veitast að fólki vegna þeirra skoðana og, og, og bara þetta varð eitthvað svona orðaskak í svona kannski halva mínútu til mínútu eitthvað og það verði engin handalögmál eða neitt slíkt og síðan bara sem bara tekur, við erum sett utan bara komum og við, við loppum svo bara heim og ég síðan tjáði mig eitthvað þetta á Facebook og, og mér fannst alveg undarlegt hvað fólk eitthvað var ekki að skilja þessi afstöðu mína að þetta var í fasist að henda veitast að fólki út af skoðunni þeirra skilju, ég var ekki að gera neitt að mér og svo bara allt í hennu, bara líðu ykkur dagar og hún segist sko, og þetta kemst í umræðinu og hún segist alltaf kæra mig og líður því að ég hefði veist af henni vegna þessi, þessi útlendingahattari sem mjög fyndi vegna sem ég var stöttatn inni með eina útlendingnum á staðnum sko. Og voru allt íslendingarna fyrir utan barfjörnin þannig að ég fannst það mjög fyndið að vera sökuð að vera útlendingahattir og ég búin að búa út allan heim og á vini út allan heim sko. Hérna, þú veist, í allum leitum starðum og gerðum og hérna
9: Má ég forastast um hvað þið voru að takast á hjá Frost og Lóa sinni sem að þessar skoðanir skoðan ágreiningunin, í hverju liggur hann?
11: Já, sem sagt, ég var að benda á að sem sagt að hérna svona Íslam og öfga múslimar og svo leið sem að hafa verið svona með svolítið læti í Evrópu og viðar að þetta passaði illa inn í kristin samfélag skilur
9: Ok, þannig þú varst alveg
11: Já, og ég sagði og ég hef alltaf talað fyrir því ef við tökum út í flóttafólki það best fyrir okkur að fá kristi flóttafólk vegna þess að aðlagast bestin í okkar samfélag og ég ennþá að þinni skoðin skilur
9: já, er bara, henni mjög mikil ógn af þessari skoðin þinni þarna
11: já, þetta náttúrulega bara mín skoðin sem margir hafa skilur og það bara svoleiðis að þetta alveg svo að það ekki mikið að kristnum flóttamönnum sem fara í Íslamlönd, skilur þau sem að vegna þess að við pössum ítlaðan inn, skilur þau, þetta bara svoleiðis og ég fagna öllum sem koma og vilja aðlaðast okkar samfélagi og vera partur okkar samfélagi og vinna og svoleiðis en allt þetta sem að ég varaði við, svona menningarlegir árekstrar þeir hafa því miður ræst
1: en sem þetta verða þessar skærur á milli ykkar tvekja sprettu dómsmál upp úr því Barbara dæmir og hún dæmir þig seka þú verður kolvitlaus annan dag, þannig séð þér misbýður
11: já, mér misbýður alltaf sérstaklega líka vegna þess að þegar að sko, ég var nefnilega eins og sein í réttasal og hérna og Arnar Þór Jónsson, hann var þá lögmaður minn hann hefur aldrei séð svona aður hann er fyrirandi dómari þegar hún dæmið mig þarna ranglega og bara alveg þú veist óháð vitnum og svoleiðis að þá fallast þær í faðma sem sema Erla og saksóknari lögreglunar og höfuðborgarsvæðinu. Þetta er líka algjört brot af því að saksóknarum ber að vera hlutlausir og þegar ég að koma upp stígan í héraðsdómi
1: Hvaða saksóknari?
11: Hún heiti Lína Ágústdóttir og þegar ég að koma upp stígan að þá eru þær að hlæja mér og flissa greinilega mjög mikla vinkonur þannig að þetta var annað merki brot innan hérna ákæruvaldsins
1: upplýður svona einhaldis
11: algjört, algjört
1: og þér hérna svellurmóður og þú kalla Barbaru lausláta mellu, það er enda búið að gera mikið grína því að mella og lausláti þetta séu trú orð sem að ég ekki drosalega vel saman en hérna, þetta náttúrulega ekki fyndið
11: Nei, þetta bara eins og maður segi bara, huvist, helvítis skilur,
1: tussa.
11: Tussan eða tíkin eða whatever sko. Þetta nú bara svona slang í íslensku orðanarkunni og ég eins og segi eins og ég sagði hann í dónu, ég hefði geta nota miklu, miklu verra orð, skilur, af því að með það sem ég er
1: búin að gera mér En þarna ve
11: Þarna veit ég hérna að þarna var bara ber sindu kona að dæma mig saklusa í hérna í fangelsi og til hárar sakakostnaðar og, mér, og þarna finnst mér vera mismuna borgurunum að við heyrum greinlega ekki öll undir sömu lögin
1: og það sem að ég svo forvitin að vita það að hérna sko af því að ummælin standa í raun þeim ekki hnekt, þeir ekki sko dæm dauð og ómerk finnst þér þá að dómurinn sé að viðurkenna að þú hafir að einhver leiti rétt fyrir þér þótt þú sér dæm til 200 skrona fjársektar og svona mikil málskostnaðar fallega
11: já, já, það náttúrulega, hann náttúrulega kvitta undir þá var hann að reyna að segja að þetta rétt sem að Margrét að segja en við ætlum svona að dæma hana fyrir það
9: eru þeir að segja að það rétt en maður má ekki segja svona það þar sem að vera
11: Já, sem náttúrulega mjög merkilegt vegna þess að sami dómstóll hefur verið að sýkna menn eins og til dæmis Sindra sem að sakaði Ingo Þórensson Ingo Veðugvöð mjög ljóta hluti í fimm ákæruliðum
9: Berðu þar saman?
11: Já,
9: hvernig voru þau orð?
11: Þau voru til dæmis maður sem elskar að ríða börnum barnanýðingur maður sem er frægur fyrir að ríða börnum og hann var sýknaður á grundvelli tjáningafrelsis
9: Já, þetta alveg sambarilegt
11: Fyrir skemmstu að þá
9: kannski verra
11: Nei, ég myndi segja þessi miklu verra vegna þess að það ekki til í þessum orðum hans Skilur, þetta bara grósuður en ég ekki, þetta ekki úr lausu lofti gripi hjá mér Ég vissi þetta verið harða orð
9: En hann var sýknaður og þurfti ekki að borga nei...
11: Ég vissi þetta myndi samt við ekki athygli Ég náttúrulega líka vinn við fjölmiðla sjálf og ég veit alveg hvað svona klikkbeitt og hvað ekki sko þannig að þetta var ekkit sko kom alls ekki úr lausu lofti gripi á mér en þetta var líka svona réttmætt reiði skilur við, mér fannst ég að rétt á því að ausa úr skálum reiðinar fyrir þetta óréttlæti af því að sko að gera svona það sem hún gerði mér það varðar alltaf 16 ára fangelsi þess að fólk átti sig ekki á alvarleika þess að vera dæmdur ranglega saklaus skilur í fangelsi það eitt grófasta mannið þetta brot sem þetta gera fólki
9: Þú dörðin svo klár í, þú veist þessu hefur verið að læra lögfræði eitthvað svoleiðis, út af því að nú talar þú alveg eins og vitir svo mikið 16 ár í fangelsi fyrir...
11: Já, ég var að vísu í 2 ár í lögfræði háskólisins
9: Já,
11: frá 2012 til 2014
9: Já, já, já
11: Ég alveg ágætlega að mér í því og satt alla þessa tíma á Hjá bestu hérna lögfræðingum landsins eins og Sigurði Líndal og hérna
9: og þegar þú ert að tala svona 16 ár þá það að vera ranglega dæmdur þannig að þú ert
11: Já,
9: finnst tólkið sem fer í mál ekki alltaf eins og það sé ranglega dæmdur
11: Nei, sko þetta annars eðlis þegar að opinberi starfsmenn misnota valdsi til að fá saklausa manneskju dæmda og hafa áfrá á velferðara Þetta bara ekki dósipa á maður sakaður að vera barnanýðingur og hann svo koma vitni fyrir dóm og sanna það að hann engin barnanýðingur hann var ekki einu sinni, hann var hinum inn á landinu meir sig þegar hann átti að hafa misnota barni en dómarinn dæmir hann samt sem barnanýðing og hann verður fyrir opinberil niðurlæðingu í öllum samfélaginu hann missir hann missir allt undan sér þú veist
9: ert þú að lenda í þessu ert þú búin út því nú fór ég að reikna þú veist gervigreindina setja saman hvað hún eiginlega búin að borga í öllum þessum málum sem hún hefur lent í 6-7 miljónir sem að hafa bara farið í málskostnað og skaðabætur
11: sko þannig kemur stóra miskilningun það haldur rosalega margir að ég sé ykkur um málum að ég sé ykkur um einkamálum þetta eru ítrekuð sakamál sem að lögreglan og ákæruvaldi fer gegn mér og kærir mig fyrir upplognar ásakanir þetta þriðja sinn sko
9: já,
11: þannig að ég ekki meinu málum
9: og það hérna þetta þannig, já.
11: Já, einkamál annars sko ærumeyingamálin þannig gerði eins og til dæmis máli sem ég nefndi áðan með Ingo og svo var hérna annað mál gegn eileina sinni og það fullt af málum, ærumeyga málum skilu daginn var sýknaði til dæmis þessi dómstól, einhvern mann fyrir að kalla konu hóru og tussu að því að var vísa til tjáningafrelsis en þetta allt engamál þetta fyrsta mál sína sögunar að lögreglan fyrir áfram með ærumeyga mál sem bara eins og ég segja og þannig ég að vísa
9: það,
11: til
9: þá, það þú ert að segja það sérstakt og bara vegna þess að þetta dómari sem að
11: Já.
9: Og þá það ekki kannski eðlilegt að það sé verið að vilji til þess að fjalla það að við erum með góða dómara
11: þetta ekki góða dómara mínumati og það ekki eðlilegt vegna þess að hérna 65. Grein stjórnarskrárinnar þar segir að allir séu jafnir fyrir lögunum, allir sem sagt hvort sem þessu dómari eða sem sagt leigubílstjóri, þá erum við öll eigum að vera öll jöfn fyrir lögunum samkvæmt stjórnarskráni sem eru æðstu lög landsins
9: Já.
11: Og toppa öll önnur lög
1: Þín tilgátt sem sagt að vegna skoðana þinn að þá sértu vonda fólki þá líkir
11: það er endalaust verið að reyna klína á mig ég sé eitthvað skona gríla sem við sé vond manneskja og eigi bara allt rasisti og eigi bara allt vond skilið
1: en fréttamennskan líka á fréttin.is hefur stundum verið svona kannski ekki alveg uppfyllt allar hefðbundnar reglur það getur það ekki líka verið að hvernig þú hefur tjáði
11: þetta nefnilega einfallega rangt og þetta myndi ég vilja taka debit á þegar við hefur verið að söka það en það er engin geta vilja ræða við okkur í debit varðandi það hvað er ekki samkvæmt skilur við höfum aldrei fengið kvartani frá fjölmiðlunend, við erum bara byrta alheims fréttir og einmitt fréttir sem að svona meginströms þökkunarmiljar hafa viljað þakka niður og einmitt verið að breyta svona ég sé miklu, miklu meira ámælisvert við vinnubröð rúf og vísir og þú veist, og hérna annara miðla sem eru líka bæðu vei á styrkjum fá styrki líka alveg frá
1: En þessi síðasta fyrirsögn því, Margrét nýtir góðgerðarsamtöki einn þá.
11: Já, þetta alveg, nýtir góðgerðarsamtöki einn þá, mjög athyglisvert. Vegna þess að ég stofnaði, þetta búið að vera sko samtök sem eru búin að liggja bara niður í, bara, þú veist, hvað, 7 ár eða eitthvað? Og ekkit, þú veist, ekkit verið notið. Og ég stofnaði þau til að hjálpa þeim sem minnst mega sín og gerði það og hérna það var nú þegar að fólk bjó hérna nýr í tjálsváinum í Laugardal, að bjó í tjöldum og kalt og þá var ég og vinur minn sem að við stofnum það hann nú látin blessaður í dag og þá voru við að keira þarna mikið út allan bæ og hjálpa fólki gegnum þessi samtök við fengum nú aðalega samt eitthvað svona bara þú veist, föt og sængur og mat og eitthvað svo leið sem vorum að keira með til þessa fólks hann var ekki mikið svona peningur sem kom inn á þetta En þarna sá ég að nú var ég komin í þessa stöðu að þarna verið að sparki liggjandi mann liggjandi konu og þá fannst mér það bara mjög eðlilegt að náingin hjálpa söndug að styrtar upp að færa þangað inn og það verður allt nýtt í þetta þessi dómsmál sem að ég að verja mig fyrir sko grófu
1: ég held að höfum ekki náða að útskýra það fyrir hlustendum áhorfendum að sem sagt samkvæmt fréttum og heimildinu og mannlífi þá ertu að nýta þér þessi hérna gömlu hjálparsamtök góðgerðarsamtök í einn þá til þess að fá pening frá almenningi til þess að
11: ég hefði alveg geta sagt bara minn bankareikning það skiptir einhver máli, ég geta nýta minn eitt í einn þá
9: þú ert að óska eftir
1: aðstofi
11: þannig að ég hefði alveg geta sett minn reikning líka en það ég að setja mína kennitölu svona og það miklu persónulegra þannig að mér fannst bara eðlilegt að þessi samtök sem sagt sé bara lagt þangað inn og svo semst verður bara allt greitt úr þeim sjóði til að standa kosta því þetta kostar mikið. Það ekkert grín að, að vera berjast við hérna stærstu valda elitu landsins sem að gerir allt til að berja á bara liggjandi konu eins og ég sagt er.
9: Upplifur þetta sem valda elitu?
11: Já, ég gerir það.
9: Viltu aðeins tala það? Hvað fer, já, hverjir sko, eru í þessari elitu?
11: Já, til dæmis bara við byrjum bara frá lögreglunni. Það er orðið bara svakaleg spillingana og hérna til dæmis í, í hérna í, í skýrslutökunni að þá er hún genið sinni spurð sko út, út í þetta ástarsamband. Hún er spurð leiðandi spurninga, þetta er bara meira svona eins og eitthvað kaffital, já, er þetta ekki bara eitthvað bull, já, er mitt og, og svo er það að tala niður til mín líka persónlega og hérna og hún er að tala mig eins og bara mjög ljóta hluti þessi Barbara við lögreglukonuna og það eru bara svona bara svona kinkandi kolli og hún ekki spurðin eina spurninga sem skipta máli þannig að þetta mál einkennist allt af ykkur svona hlutrækni og það er að mínu mati spilling
9: þannig að þú upplifir svolítið eins og það sé bara vínátta og, og, og fólk sé að klappa hvort öðru
11: og, og, eins og ég nefndi þarna saksóknari felst í faðma við ákæranda skiliru þetta er merkjum spillingu
9: já, já. Það náttúrulega lítið land, sko, stutt á milli.
11: Já, en það samt sem áður, þá heyrum við undir lög og það, það má ekki sjást svona. Þú veist, ef að sjást að það er, þú veist, að lögreglu, sem sagt, fulltrúi sem á að vera, þú veist, það má ekki velja fulltrúa, það er banna sem kallt lögum sem tengdur ákærandum, skilur, þá það hagsmunarústir. En það ekki virt, sko.
9: En dómarinn í máli, þessu máli, er hann, hann er samstarfsmaður Barbaru?
11: Dómarinn í
9: þessu máli þar sem að, að hérna
11: já, þetta var sko
9: ég meina það hlýtur að vera, þetta allt samstarfsfólk
11: já, hann náttúrulega sko, þetta var náttúrulega flutt frá Hérastómi Reykjavíkur í Hérastóm Reykjanes vegna þess að það voru allir dómarar vanhæfir
9: já, já
11: en þetta alveg rétt hjá þér, hann gerði sem sjálfur aðtósend, við þetta og sagði hann væri vanhæfir sko landsréttur sem kvittaði ekki undir það ég held að sko þegar þetta fer í mannréttindadómstólinn þá mun mannréttindadómstólinn gera eitthvað setja eitthvað út á þetta sko ég held að þetta yrði aldrei samþykkt þar að hérna af því að þau eru náttla saman í dómarafélaginu og það eru þetta fámennur hópur þetta eru kannski 50 60 manns á Íslandi og allir þekkist
9: eitt sem að ég heyrði hann bara sagt sem brandar fyrir nokkrum árum og ég veit ekki eins og hvort ég viðandi fyrir mig að segja það hérna en þá var fólk að furða sig á því að Barbara skildi gera mál úr þessu mm-hmm. og neyða sig og Símon mm-hmm. til þess að þurfa að koma fram fyrir dómstólum að mm-hmm. svara fyrir þessu
11: Já, þá nefnilega máli, vegna sem hún hefur greinlega misvegna sig, af því að þetta fólk greinlega svona til sig svona, svona annað fólk hafi hérna í samfélaginu og heyr undir ykkur önnulega, hún hélt hreinlega hún þyrfti ekki að koma á beran einn vitni af því að þau neytu því, ákæruvaldi til dæmis neytaði öllum vitnum þetta, þau fóru fram á þetta er í loka þinghald þau fóru fram á að, að sálfræðiskýslan, að þá mætti ekki birta hana og þau gerðu allt sem hægt að gera til að koma í veg fyrir réttláta málsmeðferð þannig að það nú annað mannréttindabrot sem að mannréttindadómstóllinn myndi aldrei líða sko
1: og þú svarar Barbaru svo með passíu sálmið þarna
11: í lokin?
1: Já.
11: Já, mér fannst hann eiga bara mjög vel við
1: Já.
9: Hvernig hljómar hann?
11: Ertu með að fyrir frá
1: Veið þeim dómara er veit og sér víst hvað málið réttast vinnur það þó fyrir vinskap manns að víkja af götu sannleikans
9: Þú verðist allan að vera bráskýr og hefna en þú ert,
1: með, sko, það efast engin að Margrét bráskýr þeir eru ansi margir sem telja þeir alveg kollu vitlusa
11: Það náttúrulega eins og ég segi, það eins og ég kalla það eru svona rifirnir að núti sem að óttast mig, sem að óttast kannski hvað ég skýr og hrein og bein og þeir hafa aldrei vilja taka svona eins og ég segi, viðtal við mig og taka mig, fara í dýbeit við mig það betra að útmála mig sem einhvern brjálæðing sko. Það hentar þeim betur vegna þess að ef þeir myndu fara í dýbeit við mig, þá hugsa ég myndu tapa því, vegna þess að þetta allt gert á svo óheðalum forsendum hjá þeim, ég bara með allt upp á borðum og þegar maður hérna, sem segir sannleikan það þarf maður ekki að vera mun að síðustu lígi sko.
1: En sko þú hlýtur eins og við öll oft að rata í þær kringumstæður að maður getur sagt sem svo að maður hefur val að stíga til hliðar og hugsa ég ætla ekki að taka þennan slag eða berjast mm-hmm. og sko mann grunar að þú sért hérna svo mikil bardagakynd mm-hmm. að alltaf þegar þeir þegar þú hefur val að taka slægin mm-hmm. eða bara segja ok, ég ætla ekki að taka þessu orustu að þá takir þú slægin eitthvað til í því, ertu svona átaka sækin eða?
11: Það ekki rétt hjá nefnilega, kannski margir sem halda það en það ýmsa orustu sem ég ákveða að taka ekki
1: Já,
11: Já.
1: En við heyrum aldrei að þeim
11: svo er, Nei, þið heyri ekki að þeim en, hérna, en sumar orustu verða maður að taka á eins og ég nefndi við því hérna áðan að þetta eins og dýrin þegar að það verið að reyna að berja þau til dauða þá reyna þau að slá frá sér eða, eða bara láta berja, eða láta drepa sig skilur, saman með okkur mennina þú veist, það er stöðut verið að berja á þér og berja þið niður og margir saman jável þá er það þitt val að þú getur reynt að slá frá þér eða þá bara að þú lætur drepa þig eða þú veist að það að þú ert ykkur sjálfsveðinga kvöt að þá gerur ekki neitt og ég ákvað að ég ekki að láta berja mig niður með óréttlæti og ránglæti og þú veist ég stend bara á mínu, ég stend á sannleikunum ég óhrætt við að segja sannleikan og ég mun berjast alla mína ævi til fyrir sannleikunum og ég mun aldrei, eins og segi, víkja undan því þetta það sem Jesu Kristur minn frelsari hefur kennt mér að standa á sannleikunum og hvergi víkja frá
1: Það skiptir þið miklu máli í þinni baráttu og þínum vörnum að hafa Jesu Krist með þeir í liði
11: Já, minn
1: Já. Mm-hmm. Þannig að þú svona þú ert mjög trúð manneskja
11: Já. Ég hef talað það opinbelega Jesu Kristur, hann bjargaði mín lífi og ég á allt honum að þakka
9: Viltu segja hans frá því?
11: Ég það náttúrulega bara ég löngsa að segja frá en bara ég
1: Látt hann að koma við erum nóðan tíma
11: Já ok, þú veist hvað er maður að byrja Jú, ég hérna ég ólst upp við svona tildurlega erfiðar aðstæður og hérna ég til dæmis mamma mín veiktist mjög snemma og ég tekin af hennar heimil að því hafi ekki verið 13-14 ára og ég flutti okay. til hérna fósturfjölskyldu og hérna
9: Hvað var erfitt á við fjölskyldu aðstæður? Var mamma einn veik? Var hún sjúklingur?
11: Já, hún varð fyrir bara þú veist, ég veit ekki sko, ég stundum hugsa að ég verið bara að skrifa sögum mitt, þetta svo langt en hún varð fyrir ofsóknum frá Kjörís fjölskyldunni hún átti, semst fjölskyldin minn átti semst að hérna ísbúnan í Laugaleik og rjóma í skerðinu Kjörís fjölskyldan ákvað þetta var vinstasta ísbúa landinu og fyrsta ískerða landinu rjóma í skerðin sem afi minn stopnaði 1940 bara fjögur, hann á stríðsárunum sko eitt fyrsti mjólkufræðingur landsins og hérna svo erfir pappi þá og hérna og sérst og hérna og kynnist mömmu og veist, þau voru ráku þess að ísbú bara mjög vel og rjómaðskirna og hérna og svo skilja þau og hérna pappi hélt semst rjómaðskirinni í Kópavogi og hérna hann til dæmis að selja ísin í dag vesturbæðar ísbúði er ennþá með þannan gamla ísin eins og kallast
9: já
11: og hérna mamma hélt ísbúðinni í Laugaleik og hérna síðan bara er bara svona og hann það MS var búin að vera með ykkur einokuna stæla líka skilur, þetta hefur alltaf verið svona í Íslandi þú veist, ef fólki gengur vel að þá, og þú veist að það koma svona einokuna tilburðir og öfundsíki út í þá sem gengur vel og hérna síðan ákveði bara Kjörís að opna ísbúð þarna í Álfheimunum og selja ísin á sko, svona stóran í brauðformi á 50 krónir sem var bara langt undir kostnaðaverði
9: Já, bara setja mömmun á hausinn
11: Já. Já, þannig að þetta setti fyrirtækið hennar mömmu á hausinn og þetta var rosalega erfitt fyrir hana og hún bara veiktist rosalega mikið í kjölfarið
1: Var hún drekka það?
11: Nei, hún var ekki, hún bara hún var með Asperger og hérna var svona svolítið félagslega heft líka átti svona erfitt oft með að koma frá sér hlutunum og hún var líka sjálf fyrir miklu svona óréttlæti frá kerfinu og hún er eins og fyrsta, já hún er fyrsta manneskjan í Evrópu sem að kerði lögreglu ofbeldi gagnvart henni sem setti til mannréttindadómstól og vann það mál það var búið að vera í kerfinu frá 92 held ég og það var bara svona rosalegar ofsóknir sem hún var alltaf fyrir og hún reyndi að fá sér svo vinnu eftir að þú veist að hérna hún missi fyrirtækja þetta og hérna alltaf var hún einhvern veginn bara lendir í svona undir og hérna einhver svona einelti og eitthvað svona dóti og þannig að þetta bara enda með því að hún orðin bara mjög veik og síðan ég sem sagt flytti fósturfjölskyldu þegar ég hvað, 14 ára
1: og það var búið að vera fólk sem þekktir á þeirra
11: nei, bara sem að ég bara var fundið sko ég hefði vilja flytja til pappa veist, við vorum svo náinn og hann vildi fá mig en þú veist það bara barnavendalögin á þessum tíma voru bara þannig að veist, móðurinn sagði nei að þá bara, veist, var það bara mörg ári kerfinu og veist, það bara var ekki þessi virði
1: mamma vildi ekki að þú færi til pappa
11: nei, að því að hann komið nýja konu og það var mjög styrta milli þeirra og hérna og svo þegar ég bara þegar ég verð 16 þá bara fer ég beint til pappa og við fórum sérst í Flórida
9: Hvernig leiðir þarna í á þessum árum hjá fósturfjölskyldu?
11: Mér leið bara mjög vel þar sko ég hafði bara rosalega gott að ég þú veist, ég var bara veist, þetta var orðið bara erfitt ástand á heimilinu mamma var orðið mjög veik og hérna
9: Þú eignaði þarna góða fósturforeldra
11: Já, ég semst til dæmis talaði ekkit í dönsku mér fannst þetta svo leiðalett og hann var kennari líka, maðurinn hétt Finnur
9: Já
11: Og hann kendi mig bara dönsku, bara, þú veist, ég fó bara frá tveim upp í 8-9 í samlandi prófunum og svona náði bara, enda með mjög góðar einkunir svona og veist, ég held að þetta er bara verið mjög gott fyrir mig.
9: Ertu í sambandi við þau í dag?
11: Hann inn í dáinn, maðurinn, og hérna, og nei, það var ekki mikið samband, en alltaf bara ég hitti út á götu og bara kæli ykkur svo leis. Og það voru sko, vorum þrír krakkar sem byggum hjá Það var hérna í Sólimanu. Þannig okay. ég er bara þakklátt fyrir það í dag, sko, vegna þess að það var líka svona byrja alls konar rugl og svona ég var í vinkonu hóp og hafa verið að fykta með ykkur efni og svona.
9: Þannig að þetta bjargaði
11: þetta bjargaði mér alveg frá því, sko.
9: En þannig að sagan að endurtaka sig, þú segir mamma þín er þarna svona líka að lenda upp á kant við kerfið.
11: Já.
9: Og svo ert þú að halda þeirri sögur svolítið áfram?
11: Já, það nefnilega svolítið merkilegt sko og ég nefnilega að hún skrifaður svo mikið um þetta þannig að ég á mikið að pappirum hennar baráttu heima sko og þetta var alveg skelfilegt hvernig var farið með hana og síðan var ekki nómið það sko að við förum aðeins dýpra aftur af því að hún var svona öðruvísi barn hún var með Asperger og það var ekki skilningur veist, hún var bara einhverfi, kallast að vera einhverfur í dag Og þegar hún var á leikskóla og hérna hún greti, hún var að segja mig frá þessu þetta var rosalega, þetta svona ristan allæfi að þá var hún tekin og sett nýr í kallar og heldur hún að heitu vatni af starfsfólki í leikskólanum sjóðandi heitu vatnin og hún í kallara ef hún var eitthvað óþekka eitthvað þetta var alveg virkilega
9: Var opildi
11: já,
9: hvað ára hún fætt?
11: Hún fætt 49 þannig að þetta var bara margar ljótasögu sem hún sagði mér og hún var að berjast alla sinna ævi þannig að já, það er rétt hjá en mér finnst ég svolítið vera að halda hennar baráttu áfram og pappa líka
1: Hvenær kemur Jesús til sögunar?
11: Herra, svo hérna pappi minns við sem sagt, já, við fluttum svo formanni að þelt því áfram við fórum sem sagt því á 16 ári, við fórum til Flórida af því að hann sem sagt átti hús í Flórida og hérna var alltaf með annan fótinn þar og þar áttu við bara rosalega góðan tíma og hérna ég alveg þar fram á vorið 94 og hérna og svo kem ég heim, hann áfram í Flórida og ég kynnist á strák og við fórum að búa saman og það bara 16 háls og við vorum saman svo bara hvað, já, alltaf ekki saman í svona eitt og halvt ár og þá ákveði að flytja með pappa mínum loksins gátu við flutt saman og þá voru við bara tvö saman að vinna í ísbúðinni hann ákveði að kaupa upp úr gjaldþrotaskipti eftir að mamma misti sko þetta var náttúrulega helst fjölskyldu fyrirtækið hans og afa og en þú veist það bara því miður að þú veist hann bara náði veist, við náðum okkur aldrei upp úr sko, þessu kjöri satna einogun og það endaði með því að hann var bara rosalega þunglindur og hann búin að vera edrú þarna í ár og hann dettur í það og og hann svifti sér bara lífi og þannig ég já, þannig ég kom bara að honum því miður og hérna það bara
9: 17, já. 17 ára
11: það voru tveir dagar í ætti 18 ámælstæmi þannig að það var mjög stutt dýrið 18 ára og og hérna þannig að þú veist þannig að ég náttúrulega var lengi bara að kenna sjálf mér eins og börn gera en á þessum tíma að þá þá var maður 16 ára skil ég þarna, ég var náttúrulega fullunni 16 ára þarna þannig að það var engin mér var bara sagt að koma mér út þarna úr íbúðinni þetta var í rannsóknarvettfangur og svo bara var ekki skipt sér á mig meir nema ég man það hérna

0: brotið niður sko hérna hurð og ég hef aldrei séð hana eins. Bara baðherbergið var eins og sláturhús og bara blóð út allar veggi og í loftunum öllu. Og ég varð eitthvað svo bara mér var svo misbáð að sjá þetta. Ég bara fór og tók fötu og sápu og byrjaði bara skrúpa alla veggi bara með blóðinni og hérna hans pappa og ég gat ekki hætt fyrir þetta bara hreint.
1: Útskýrðu aðeins, þú kemur að honum
0: Já.
1: Og þá hann búin að fremja sjálfsmorð.
0: Já, í baðinu, en hann læsti samt að sér sko, en ég kíkti svona í gegnum skrá og sjá allt rautt, ég sá allt í blóði sko. Og hérna, en það sem að lögreglan gerir er að, hérna, að þeir brjóta upp hurðina og skilja þetta svo bara eftir svona, vitandi það að ég að fara að koma að þessu sko, veist, þannig að þetta var svona annað áfall fyrir mig, má segja. Og þetta... þessi meðferð líka hjá kerfinu að nú ég mjög ung og mér aldrei búið áfalli hjálp bara, já, bara aldrei búið eitt eða neitt, sko og hérna, þannig ég bara fór náttúrulega í alveg svakalegt þunglindi bara alveg svakalegt þunglindi bara alveg í sjö ár
1: og var einhver í lífinu sem gat tekið utan þig?
0: Nei og ég fekk eitthvað smá föðrarf og þá fór fólk úr sem sagt föðurfjölskyldum mann að herja á mig barni, tekur nokkur hundruð þúsundu krónum að ég ætti sko að borga hérna fyrirrandi konunni hans pappa þennan pening og hann hafi skuldað henni þetta bara eitthvað algjör trugl þannig ég fekk bara meiri hluta fjölskyldum minnur á móti mér líka út af því að ég var ekki tilbúin að láta frá mér hennar smá föðurar sem pappi hafi skilið eftir fyrir mig og það var nú bara sko ég man þetta var svo lítið að ég náði að kaupa mér hérna hjól ég náttúrulega ekki að kaupa mér bíl nota hjól, nota sjónvarp nota komoðu skilur þetta var ekki neitt og svo fór ég í skóla sem ég hafði alltaf langað í ég eitthi bara meiri hlutunum að þessum ég fór í hérna svona make-up hérna skóla sem var að byrja þá sem sagt, hann ég útskriða sem hana, förðunafræðingur sem sagt, það var fyrsta námið mitt sko
1: já Má ég spyrja þig, hverjir hafa reynst þig best í lífinu?
0: Það er aðlega bara, sko, dætur mínu náttúrulega fyrst og fremst. Jesu Kristur, hann náttúrulega reynst mig best.
2: Já, byrju, við vorum ekki alveg komin að þeirri tenging. Hvenar, þarna segirðu sko 5-7 ár, já. Mjög erfið tími, Er það þá sem að þú hverfur á náðir?
0: Já, semst þarna 5
2: ára. Guð trúar.
0: Já, semst 5 ára setna, þá var ég alveg aðframkom sko, þú veist, ég meiri þess að reynda að svifta með lífi tvisar ég bara sá ekki tilgang með lífinu, bara vildi bara fara til pappa, þú veist, það bara og með einhvern veginn ég bara sá svo eftir honum og hérna svo bara eru vinkonum mínar að fara til Indlands og þær bjóða mér að koma með og hérna að því að ég semst lendi í þessu hræðilega slísi þarna og að ég fengi einhverja smá skaðabætur átti pening til að fara með og nýja skellti mér og þetta er raunum bara besta sem gat komið fyrir mig
2: mjög alveg bílsli sem þú lendir í
0: já, alveg hræðilegt slið sem að hérna
2: þetta er alveg áfall áfall já,
0: og það var sagt mér bara að lakna það var bara kraftaverk það held að það trúði enginn að vera ykkur lífandi inn í þessu sko veist, það var bara þannig að þeir veist, bara manna þeir komið blóm til minn þarna sjúkraflutnamenninir bara á sjúkrarúmi það sem ég lá
1: það er ennþá fallegt,
0: Indland er sko það er svona tala svolítið að Indland er svona miðstöð trúabra og hérna þarna var ég ekki orðin trúið. En ég var mikið svona greinilega leitandi Veist, ég fann að það var eitthvað svona veist, fann að var eitthvað svo var ég aftur að lenda í svona hlutum eins og til dæmis bílslysi skilur bara kraftaverk að lifa það og svona hlutir sem að veist, ég hef lent í nokkru sinum á lífsleiðinni svona death experience eins og kallast
2: maður færist nær trúnni að maður er ítreka nálægt döðanum
0: já, akkurat og þetta er eitthvað svona svona það fyrsta death experience ég lendi í þarna er bara því það getur ykkur gömur sko og svo aftur þegar ég 4 ára gömur
1: Hvað gerist þú 2-3?
0: Að þá kviknaði í mér þess þegar bara öll hendin á mér brandi kaldur að það var bara í 3. spruna og ég dónaðist því þá og hérna mamma hafi sett mér í nælonkjól og hérna kveikt á kerti og hérna já, svo bara gerist þetta til mér
1: En það sér ekki á

0: landi, nei.
1: Nei, þetta er rosalega pappi, ég við náttúrulega byggum í Flórida, kannski sjá þetta hérna betur.
2: Já, smá sér aðeins.
1: Já. Já, en þetta er rosalega fallegt þriðasti sprunasár, vegna þess að þetta var alveg von í bein og þú veist, þetta var náttúrulega, ég var mjög lítill líka mig og það var öll hendin mín. Mm. Pappi, náttúrulega, ég fór beint, það var send beint í Flórida og hann vafði svona alveg vera umbúður á þetta hverju meinsta degi. Hann var líka skipstjóri og kunni svona lækningar, alls konar og... Þannig það bara pappa þakka hvað þetta lítið vel út, þetta ör hérna. Og síðan druknaði ég hérna næstu í fjárara. Að hérna, þá verið skilin eftir hérna í djúpuleginni í Flórida. Mm. Og tóka mig kútana og ég gleym aldrei sko því að var að drukna sko köfnunum tilfinningunni. Og hérna, það var einhver kona sem var, einhver engill sem var hérna á bakkanum og gleymi aldrei því hún kemur onni því hún bara liftir í mér upp og ég náði eftir anda sko. Hérna,
0: Og þú segir svona, ég var skilin eftir, þú upplifir svolítið að það hafi verið ákveðin vanræksla.
1: Já, ég var skilin eftir, ég ætla ekki að vera að nefna endanlega núna hver það var sem skildi mig eftir, en ég var skilin eftir í djúpuleginu og bara, veist, og síðasta orðið sem manneskinn sagði við mig, ekki takaði kútana. Ja. Ég var bara fjárara. En já, eitthvað svo lýs. En þá ákvað pappa kenna mér að synda. Já, ég kannski verið 3-4 ára. En þá allan, ég var allan orðin flugsynd, ég var 4-5 ára. Og það er ástæðan fyrir því að ég ákvað að kenna mínum dætrum að synda. Það er voru orðna flugsyndar báðar bara, þú veist, 2 ára, eins 2. Þú veist, ég bara byrjaði með þeirra að hérna kafa með bara nokkra mánuða, sko.
2: Ok, aftur til Indlands.
1: Herru, aftur til Indlands. sem sagt, hérna, já, ég bara hérna, hérna, sem sagt, þið er í fyrst sérstaklega upp í Himalajafjöllin. Ég bjó þar sko í nokkra mánuði þá var ég fyrir eitthvað svona spiritual awakening sko og ég var búin að vera að skoða alls konar trú sko ég til dæmis ég var hérna skilur ég byrjaði að skoða svona hindugoð og svo fór ég hérna í Dharamasala þú veist hérna hitti Dalai Lama og munkana og,
0: í alvöru?
1: Já og hérna síðan kynist í Ísraelumanna ég átta mér mjög fljótlega á því að það ekki mjög snitt að vera eins og ein kona þarna mikið á ferð sko allan á þessum svæðum þar sem ég var mér að missa rænt sko það líka lent í mannróni en allan ég átta mér því og kynist þarna strákum frá Ísrael og hérna þeir eru alltaf að fara ykkur að sínagóku þarna veist, og buðu mig með sér í sínagóku og það má segja bara ég hafði verið að skoða bara í allar trús og nema kristintrúna skilur ég, þá, já, ég bara en ég var greinlega mjög leitandi já, og síðan bara hérna lendi ég svona í atveki líka við erum hérna, við erum að fara til Nepal og hérna og við erum ykkur krakkar skilur og ég náttúrulega gerum ekkit grein fyrir ykkur aðstæðum hérna í Indlandi og hérna og það ykkur svona grindverk og ég þurfti eitthvað að fara að pissa og ég klifri yfir eitthvað grindverk og svo ég alveg komin hann inn í miðjuna og eitthvað viðst, að pissa og sé hann að jarðvegin allir svona í svona hólum og ég alveg bara hef hvað vilt að skrítin jarður fyrir eitthvað svona kropp í þetta og svona mjög harður líka og svo heyri bara vin minn bara kalla bara þú veist Maggie, get the fuck out of there viðst, it's a cobra fan þannig hafði bara skilti risa stór skilti að ég bara var komin inn í kóbra kirkjuslöngu garð sem var bara búið að girða af milljónir af kóbra slöngumanna já og ég bara að pissa skilur, en það var alveg ótrúlegt að ég bara, þú veist, ok einhvern veginn fekk ég svona eitthvað instinkt að ég ætti ekki að panika, ég hef setið einhvern dýralífsætti þannig ég bara svona ok heyru ákvað að labba bara svona rólega tilbaka bara, ég ætla ekki að panika Og gerði það og náði svo fara yfir grindverki og þá alveg tók ég spanið, sko.
2: Ég trúi því.
0: Sást einhverja kirkjuslöngur?
1: Nei, ég sá þar ekki. Ja. Ég bara, mér finnst þetta að vera eitt svona...
0: Kraftaverki.
1: Já, eitt svona ótrúlegt svona hluti sem ég lendi í.
0: En var ég svo þarna á Indlandi? Upplifðu uppkvitaðara?
1: Já, eftir að hyggja þá ég alveg samfærið að ég var með einhverja vend. Mér finnst þetta merki vend vegna þess að sko, ef maður sko, fær eitt bita kóbraslöngu að þá það 15 mínútur og þá maður dáin. Sko, ef maður frá mótefnin á 15 mínútna að því að blóðin hleypur allt í kekki. þannig að þú veist já þetta svona eitt af þessum og ég svona þú veist þetta auðvitað fær mig til að hugsa bitu vá þú veist eitthvað ég með einhverra verndarengla eða þú veist svona alls konar svona hlutir sem að eiga að nánast að vera ómögulegir.
2: Já.
1: Þannig að ég svona eins og segi ég svona átta mig kannski ekki beint á þetta Jesú þarna þarna en svo kem ég heim til Íslands eftir langt ferðalag. Þarna í 2001 og var svo merkilegt að ég fer að leigja herbergi beint fyrir utan gluggann hjá mér þá kross á kirkju hann í Garðabæ bjó hann í Hrísmó ég ekkert spá í því og nema það að hérna jú og svo að hérna kynnist ég manni sem að fera mikið að tala Jesú við mig og biblíuna og ég var ekkit vola móttakileg þá fyrir því sko ég bara þú veist, Jesú ekki til og þú veist, ég bara, þú veist, ég var alveg bara, ég var alveg svolítið harði trúleysingi, sko, skiljið, ég bara, hafði enga trú að þess. Og ég var líka svolítið þannig, skiljið, einhvern veginn, ég var svolítið reið út í Guð, ég sagði, ef Guð var til, þá hafði hann ekki tekið pappa minn. En svo áttaði ég með að því að það var ekki Guð sem tók pappa minn, hann gerði það sjálfur. Þannig að ég hérna, síðan var ég bara fyrir andlegri vakningu, semst ég bara að fara að sofa, ég hef greint þá og sáður, ég að fara að sofa og bara, ég finn ekki fyrir einhverjum svona þrýsting og ég svona, veist, ég veist, var ekki sofnan, ég opna augun og ég bara finn, og ég, það eitthvað rosalega ljós fyrir ofan mig og ég bara lyftist upp í rúminu mínu, ég skynst að vara hægt og ég set hendina hérna niður og ég bara finn loft og svo bara sé ég bara milljónir engla hérna hérna megin við mig þessi gardinu, og svo byrtist bara andliti á Jesú Krist já.
2: Lítur hann út eins og flesta myndir
1: bara ég sá svona, á. Veist, það var mikil ljós og ég sá bara mann og bara í hvítum klæðum veist, bara leiði ég sá hann það bara, ég sagði bara Jesú ég bara leiði ég sá hann, bara var það vissi þetta væri hann og það sem gerði svo ég var, ég veit ég hvað ég var lengi í þessum transi veist, og ég bara og lótulegt, þú veist, ég veit ekki veist, tími dettur bara út
0: Var þetta eins og langur tími?
1: Ég veit það nefnilega, af því að, að því að sko svo hringir símin og þá bara slagnar á sig og ég bara, og þetta var svona þetta var svona, skilur hvað er þetta springina, þannig að ég dett niður og ég pompa lát inninu, þannig að ég var í loftinu og ég held að einmitt að ég náði ekki einu svo að svara í síman ég var bara alveg í sjokki, sko, og hérna ég held að mynda síminn hafi hringt svo að ég hafi myndi átta með að þetta hafi ekki verið draumur eða eitthvað
0: já.
2: Þannig að frá með þessari stundu náttúrulega breytist allt hjá þér
1: já, þá hringi í þennan vinn minn og segi bara, heyrðu ég held ég sér til ég að koma þér að samkomi og segi hann frá því hvað gerist fyrir mig
2: Er það hvítasunni söfnaður?
1: Nei, þetta var við fórum í krossin sem var þá á þeim tíma og ég sem sagt fór hérna samkomin og því að hann hafi verið skráð þar og hérna svo bara manni að Gunnar segir þarna í lokin einhver hérna sem ekki búin að taka móti Jesú lyfti upp hendina og ég gerði það svona og hérna mann kom fast að pínu erfitt og svo bara fer ég hérna fram og það eru þarna yndislega þrjár konur sem að standa einhverjum sem og byggja fyrir mér og byggja þú veist og ég fer með frelsisbænina og það bara gerðist eitthvað alveg yfirnáttúrulegt það bara það var svona þessi þungu fargi, þetta var svona eins og tonn á mínum herðum og líka þetta sko þegar að pappi fer að það var eins og sko helminguna hjartanum mínu hafa verið rifið úr Vist, það var þessi tómleiki bara, alltaf þessi tómleiki innan með mér
0: Já.
1: Og hérna og þarna bara fyllt það kom bara, ég fann hjarta mitt fyllast aftur,
0: Já.
1: Það var ótrúlegt ég bara, ég vissi ekki þetta var hægt að það var til Þannig að ég bara vá og hérna og síðan býður Gunnar mér að koma í nýðdingaskýrt og ég gerði það sem að svona kannski 2-3 vikum setna þannig þá fór ég að lét skýra mig upp á nýtt í nafni Jesú Krist
0: Hefur þessi tilfinning haldist?
1: Já, það nefnilega málið hún hefur bara haldist og hún hefur aðalega hún hefur bara elst sagt, og hérna þetta eins og segi sko ég nýskupin í Kristi en, þú veist, ég var það hann 2002, en þetta sko, trúargangan með Jesú að hún er að eilífu og hún þú veist, það sem að þú veist, þetta sem að kom þarna hefur bara vaxið og það þess vegna sem að ég hef þetta innsæi sem að og ég svona við sem að höfum tekið á móti Jesu að við erum svona við sjáum allt hlutina öðru ljósin aðrir og jafnvel á undan öðrum það þetta innsæi sem að Jesu gefur okkur og síðan varandi biblíuna að ég skildi biblíuna aldrei mér fannst þetta vera eitthvað svo flóking texti mér fannst þetta bara, betur við, ég skil þetta ekki skil eitthvað fornaldar mál en svo þegar að eftir ég tek semst nýtingaskýrnina og hérna, já að hérna ég frelsast opna bókina og þá þetta allt inni bara eins og barnabók fyrir mér ég bara skildi allt þannig að það svona lykillinn af, sem sagt, eins og ég segi oft Jesu lykillinn að himnaríki en heila ritninga hún hefur alveg ótrúlega þetta svo mikil speki og þetta svona bók sem að sko, þess að kallað lifandi orð að því að maður alltaf að læra eitthvað nýtt þó maður læra, opna hana daglega að maður alltaf að læra eitthvað nýtt það alveg merkilegt
2: En hefur farið í störfum þínum eftir því að allir menn séu jafnir eins og Jesús predikaði eða hefur gert mannamun því að maður hefur heyrt og lesi skrif annara þig að þú svona aðhyllist ákveðin málstað sem að setur þið þá gegn kannski málstað annara palestínumenn, Ísraelar?
1: Sko ég ekki móti neinu fólki en ég bara skynsemismanneskja, skilurum. Já, það finnst mér svolítið vanta inn í sko að vera skynsamur í dag. Við getum ekkit bara vaðið áfram án þess að vera með nokkuð markmið eða áætlun á neinu sem við gerum. Það aldrei skynsamlegt og það aldrei farsælt. Og ég hef nú til að mynda komið margoft til Ísrael. Það nú meira heldur en margir hérna sem að tjási þessi mál. Og ég dvaldi á svæðum palestínumanna.
2: Trúir ekki þjóðamálið sem nú sagt að sé í gangi eða bara saminu þjóðan og það það í gangi það verið að drepa börn, eru að skjóta börn og
1: bara eins og jú, mörgum stríðum að þannig og það ekki að trúa okkur þjóðamálið það spurning hvað skilgrunin sem þjóðamálið Palestínu þjóðin búin að fjölga sér 10 miljónir á sko, nei, 1,5 miljón á 10 árum
2: hún búin að missa í allt sitt land allt land sem eru
1: nei, hún ekki búin að því
2: jú, það búið að karpa rosalega
1: en allavega þá sko að fara að karpa þetta finnst mér svolítið sko einsleitt skilur
2: ég, vegna þess að ég bara velta þessu fyrir mér út á trúni sko að allir menn eru jafnir
1: allir menn eru jafnir hvað áttu við með því?
2: Já, bara
1: mætti þá sem sagt öll Afrika flytja til Íslands eða fleiri milljónir, eru þá allir
2: auðvitað getur sá dagur unnið upp að öll Afrika flytist til Íslands
1: Já, þannig að þú bara lindu því að við séum ekki lengur þjóð og bara Afrika tekur við eða.
0: En kannski þetta við að margir sem eru trúaðir og andlegir Já. Upplifa sig hluta af öllum og allir séu eiginlega eitt Já, og við séum tengd og við séum jöfn og við viljum náunganum það sama að sömu gæðu og við sjálf
1: En þetta svona svipa eins og ég segi, væri þú til að skilur, ég myndi sérst að kemur bara 20-30 bara hérna hælislendur núna inn á þitt heimili myndir þú verið til að flytja út fyrir það út á þínu heimili eða þú veist þú kannski verið bara tjald í garðinu með eitthvað væri það í uppskipti
2: en nú yfirleitt ekki þannig
1: nei, spyrja,
2: að hælislendur fari
1: beint inn á heimili nei þess að tala svo skynsemi sko.
2: Þá verðum við að tala skynsamlega dæmi skynsamlega sviðismyndir
1: það ekki skynsamlegt ef við höfum enga áallin sko. Við verðum að taka móti þeim sem við ráðum við
2: já, en mannúð og kærleikur sem að Jesús Kristur boðaði nær til allra hún nær til Afríku fólksins sem að getur orðið pólitíski flóttamenn vegna
1: hérna
2: hlínunar og annara breytinga og það mjög stór ákvörðun fyrir okkur að loka dyrunum fyrir fólki sem í vanda og neyð Jesús sagði okkur að gera það ekki við eigum að hjálpa öðru fólki
1: ég einmitt að hjálpa fólki bæði í Pakistan og Afríku og ég að senda peningaðanga ég að borga fyrir kristna fjölskyldur sem í ánöð múslima í Pakistan í þrældómi, hafa hreft í þrældóm það kærleikur í verki
0: Er það múslima sem að þú ert sem sagt einhvern veginn að já,
1: það er eins og gleymis svolítið í umræðinni að kristnir eru ofsóttasti trúarhópurinn í heiminum í dag
2: Ég held að bara sé bara mjög, ég held að sé bara mjög margir ósammálaði í margir.
1: Nei,
2: mjög margir ósammálaði þessar staðhæfing. Ég er ósammálaðin.
1: Ok, þá skal ég bara senda þessar sannanir.
2: Kristið hvítt fólk, en njóta mjög mikill af forréttinda
1: í þessari veru. Já, nú ég að tala til dæmis í Nígeríu, það verið að útrýma hérna, kristnu fólki þar, í Afríku, ég að tala í hérna, Sómalíu, ég að tala í Pakistan, þú ert að tala, ég ekki tala bara hérna innanlands. Ég að tala að við eigum kristna bræður og systur út allan heim. Já, það enginn að hjálpa þeim. Það bara í þú veist núna bara í hverri viku vera hálsökva kristið fólki í Afríku.
0: En ég átt að snúast trúabröð. Nú talar þú svolítið svona eins og
1: Já, og það ekki. Þú veist, ef múslimar að drepa kristna út af trúabröðum, finnst ykkur það?
2: Eitt eru náttúrulega múslimar og annað eru múslimar sko, þegar við tökum svona alhæfingum heilan hóp, það mjög hættulegt mjög margir múslimar eru frábært fólk einhver hluta múslimum eru já, algjörlega eru skaðlegt fólk sko, þegar fólk segir íslam eitur, það ekki nógu góð alhæfing sko, það eitthvað í einhverju
1: Hver að segja íslam sé eitur?
2: Ég bara heyrt það.
1: Já, ok, já. Þú, ég ekki að segja það.
2: Nei.
1: Og ég var að benda þér á það. Já. Ég hef verið í Ísrael og þá hef ég dvalið á palestinsku svæðunum.
2: Já.
1: Á palestinskum hótelum. Já. Ég hef verið í Jaffa. Þess, það vegna þess ég vildi fá hérna...
0: En ertu á þeirri skoðun að sum trúabrögð séu góð en önnur vond?
1: Sko, ég bara, ég kristin trúa, skiljið þið? Og hérna, og sko, samkvæmt kristinni trú, þá bara... einn guð, skiljiði og þú veist, ég meina ég samt ekki að forda mér eitt fyrir að vera trúlaus eða annara trúar, það ger ég ekki það bara, það trúfrelsi og, en það hefur akkurat verið öfugt ég hef verið fordamt fyrir að vera kristin skiljiði
2: heldurðu að hérna sem sagt, átökin þín við kerfið heldurðu að þetta markist að einhverju leiti af því hvaða skoðanir þú hefur hvað þetta var
1: það? Já, ég held að þetta markist um þetta fordómum. Skilja, þetta eru fordómar að þú dæmir mannesku fyrirfram og gefur henni upp skoðanir og vilt ekki ræða við hana í dýbeitt. Skilja, það eru fordómar.
2: En á sama tíma ertu óvenju hvað þú segja kjaftfor.
1: Ég ekki kjaftfor.
2: Það er ekki algengt að einhver skrifi á internetið að einhver dómari sem mella. Það er mjög fáir.
1: Já. En ef þú hlustar eins á mig, ég búin að vera kjaftfor í þessu viðtali?
2: Nei,
1: akkurat. Þannig ég 99,9% þann tíma, það ég bara eins og ég núna.
2: En ekki sum okkar allt aðra manneskur þegar við sittum einhvern veginn ein með internetið aftar við tölvurnar okkar? Og...
1: En ert þú þá að bera blaka því að dómari framdámi meinsar eða?
2: Alls ekki.
1: Nei, þannig að finnst þér réttlátt hans ég var að segja þér einn áðan, hvernig er búið að koma fram við mig í kerfinu?
2: Ég legg ekki mat á það vegna sem ég blaðamaður. Ég aðlega að spyrja þið spurninga til þess að fá fram upplýsingar
1: svo
2: hlustendur og áhorfendur.
1: Þú leggur ekki mat á lögbrot sem setti opinberi starfsmanna þá?
2: Ég get ekki lagt mat á hvað lögbrot í því sem þú ert að segja, en ég heyri hvað þú segir.
1: En nú leggur þetta fyrir samkvæmt eins og ég segi bara málflutningi á í dóminum.
2: Ég held að skipti mjög miklu máli að sjónar með því Margrét heyrist við hérna höfðum samband við þig og báðum það að koma vegna þess að við
1: og ég þakklátt fyrir það
2: vegna þess að
1: ég...
2: við trúum ekki á þöggun við trúum ekki á það að henda fólki fyrir borð
1: nákvæmlega.
2: Útiloka það við viljum að jafnvel raddir sem sumum finnst óvinsælar fá að heyrast en ég ekki hér til þess að vera í liði með þér gagnvart því sem
1: Nei,
2: þú ert að segja
1: sama hér.
2: Ég
1: kann heldur ekki við að vera gerð upp skoðanir eða gefin orði munn eða söku fyrir að vera slæm fyrir að tala fyrir sko skynsemishyggju eða vera ekki sammála meginströmmnum skilju það er ekki sanngjarnt að vera dregin þannig niður sko. Og það vill enginn vera á þeim stað
2: Nei.
1: Við reyna... eigum sko skoðanaskipti þetta hornsteinn lýðræðislega samfélagi það enginn sem að segir að við þurfum öll að vera sammála
2: Algjörlega.
1: Ef við ætlum öll að búa í sko einsleitu ykkur ríki skoðunar samfélagi ein skoðun annars þetta tekinni þá búum við ekki í lýðræðisríki að búum við í fasistaríki
2: þannig að við höfum öll ástæð til þess að fagna þessar umræðu okkar þegar
1: nákvæmlega.
0: En má ég spyrja bara út þegar ég kannski að koma úr annari átt út því að ég held sko oft trú svona tenging við svona sátt og kærleika og mér finnst þú koma að vera svona reið og það, veist, og ég skil það eftir að hafa heyrt söguna en að það fullt af sásöka
1: Ég alls ekki reið en mér mísboðið yfir því að vera sögu að vera eitthvað sem ég ekki á engin skili að vera sakaður eitthvað sem hann ekki. Ég kærleiksrík manneskja, ég hjálpa mörgum, ég geri það í hljóði, ég ekki að flagga einhverjum fánum eða deyðaflöggum eða greina frá mínum góðverkum eitthvað opinbelega.
0: En nú var þetta. Ég svo mjög oft hérna, sem sagt, að tala fyrirgefningu og hann, veist, hann vildi að við hérna værum í sátt og samlindi og, og að fólk eiginlega allir voru að gera sitt besta kannski með að við hvað er kunnu og gátu hú veist, þessi barátta einhvers virði
1: þegar þú segir, sko geta allir verið í sátt segir eins og svo að við hleypum minkin í hænsnabú eigum þá bara ætlast til þess að þetta bara reddist og allir verið vinir og hænurnar og minkurinn sitir bara upp í hjá hænunum með morganinn skilið og allir góðir
2: hver er minkurinn sem hefur í huga?
1: Ekki alveg svona einfalt
2: en hver er minkurinn sem hefur í huga í þessari líkingu? Hver er minkurinn sem hefur í huga í þessari líkingu?
1: Já, sko, við verðum að fara varlega það var nú bara síðast í gær að maður reyndi að hann hérna reyndi að skera haus af öðrum manni í Belfast hælislendi frá ykkur Súdan og hann kroppaði honum úr honum augum skiljiði, þannig að fyrst það þetta svona...
2: Hælisleitin heldur að það hafa einhverja þýðingu í þessari sögu.
1: Já, það verið að hleypa alltaf mikið af fólki inn sem að bara að koma úr alltaf menningar aðstæðum.
2: Heldur að þú myndir ekki gera allt sem að gæti til þess að bjarga lífiðinu ef
1: já, sko þarna bara greinar okkur grein lá sko, eins og segja, ég er sjálf búin að ferðast í múslimalöndum og þar ég áttaði með því, í mörgum svo löndum það geti ekki verið eina ferli sem kona
0: svona einhörð gegn múslimum hvað það?
1: Það bara skilur, þú veist, það bara sko viðhorf til kvenna allt öðruvísi í löndum íslam þar sem sjarialög eru það bara, ég held að flestir vissu það bara og þetta akkurat andstæðan við okkar gildi og menningu skilji, það þess vegna sem ég talaði að kristnir flóttamenn þeir aðlast okkar menningu og gildum betur skiljið þið, miklu betur en þess vegna
2: en kona mín ólst upp í saminuðu arabísku föstudæmanum hún mjög mikill vestrætt feministi í dag en hún ber samt alveg fulla virðingu fyrir þeirn menningu sem hún ólst upp í og telur að breytingarnar kannski þær gerist ekki með því að einn menningarheimur dæmir annan sem algjörlega fáránlega
1: heldur
2: með samtalið. Já,
1: en þannig er þú að tala saminu arabísku föstudæmin. Ég búin að vera þar bara nýlega, ég var í Dubai bara núna fyrir nokkur mánu síðan á árið, þú veist, það ég ber ekki saman arabísku föstudæmin til dæmis við Jemen eða Afganistan eða Saudi Arabia aðeins að lagast sko, þau færðin að lefa konum núna að kera bíla og svo leys, það hefur ekki verið hingað til þú veist, þannig að þú veist, þetta svona rosalega einföldin hjá þér finnst mér
0: að það aðalega þessi kúum kvenna sem að þér stendur ógnað
1: já, það náttúrulega, þú veist það, og þetta fer náttúrulega ekki saman við okkar gildi og menningu við verðum náttúrulega kannski að gera okkur líka upp við hvað eru íslensk gildi og menning hvað eru að vera íslendingur skiljið.
0: En hvað óttast að gerst?
1: Það sem að ég nú þegar byrja að gerast svona ef þið hafið ekki orðið vör við það sko, það hefur verið að gerast hérna ýmislegt á ég að telja þau upp eða, þú veist, það var til dæmis sveðju árás hérna í Úlfarsstaðum bara í fyrra þar sem að maður bara gekk með sveðju og stakk fólk
2: Eitt skallegrim svona drapa þá nú nokkra með sveðju
1: Já, ég mitt og fara aftur fyrir 2000 árum síðan og meðan úttíman við það ef fyrir 1000 ár ef að gera það finnst þér það vera raunhæft
2: Ég bara segja hérna
0: Viltu meina sig meira ofbeldisverk?
1: Já, miklu meira ofbelds Ég var nú til dæmis með greinum daginn á fréttinni það eru strætóbílstir sem hefðu samband við mig sem er að verða fyrir stöðugu ofbeldi frá arabagenginu í mjóttinni sem að, og það eru margir bílstjórar búin að vitna þeir eru hræddir lögreglan gerir ekkert í málunum þú veist, þeir eru bara eins og ég segi, þú veist, þeir eru orðnir mjög hræddir og þetta eru erlendi bílstjórar
2: sem hafði sambandi með ekki hætt á því eða þú ert alltaf að leita það einhver að þú finnir eitthvað
1: Nei, mér ertu ykkur svona á lokum, minnlokun með þetta eða skilji,
2: þú varst að byggja
1: já, þú varst að byggja mig dæmi og ég að gefa því dæmi og ég man ekki betur en að við hefum búið með friðsölu samfélagi skilur, það sem að hérna allir voru öryggir en í dag það ekki þannig, fólk upplifir sig ekki öryggt og eins og til dæmis ég nú fjalla þrjár greinar, þá voru hælisleitendur að elta frá Arabalöndunum elta litlar stelpur heim til sín sem sagt þetta náðist á upptöku á, og þeir voru að kíkja í gegnum skráagatið og, og það búið að vera stungvar og það mikið þjófnaði
0: og þú skrifar þetta á múslima
1: ekki alltaf múslima með þjófnaðina en þetta eru erlend glæpagengi sem eru að koma hérna við, til lands
2: Mér finnst sitt hvað benda til að hræðilegustu voðaverk alheimsins í dag séu framinn af hálfu Ísraelsmanna í Palestínu
1: Já, já,
2: það er skotin til dauða
1: ég ekki sammála því, mér finnst bók og haram
2: af því að hermaðurinn gat það af því að hann bjó yfir svo góðu vopni að hann gat drepi barnið
1: það er alveg rosalega mikið af ljótum óbeldisverkum allan heim og það er á ekki einskorða við Ísrael, það er líka að gerast í Afríku, þetta er að gerast bara, skiluru, við því suður Ameríku,
2: umfram annan, þess vegna held ég að vera bara að tala
0: bara svo hræðilegt að trúarbrögð skuli skapa þetta ástand í heiminum
1: en því miður, þá þetta bara misjöfn gildi, sko, það máli þannig að hérna að þú veist
0: en ef þú hefði nú bara töfrasprota hérna hvað myndirðu vilja að gerðist eins og í þínum málum núna hver er Óskar Stafa
2: hvað vantar mikinn fjárstöðning til þess að takast á við þetta spilta kerfi sem að við byrjuðum á að ræða fyrir í þættinu
1: þetta hérna örugglega nokkra milljónir sem að muni fara í þetta sko og hérna og líka með hérna áfrýna eða semst við þurfum náttúrulega að senda til mannréttindadómstólsins það alveg það þarf að setja þetta alltaf skrifa þetta alltaf á ensku borga þýðanda og svona skilji
2: þú hérna skiptir lögmann það var einhver sem að fór gekk úr skaftinu hjá þér
1: já
2: af hverju var það?
1: Hann bara vildi það sjálfur
2: og hvernig hérna... ertu með núna? Hvernig ertu með núna?
1: Hann heitir Hilmar Garðar Þorsteins
2: og hann heldur sem
1: og ég skal alveg segja ykkur það að þetta rosalega gróft að það verið að hóta mínu lögmennu líka sem sagt að verja mig ekki annars ljóti þeir verið raf þannig að við erum að tala það er mjög ljóti hlutir að gerast í okkar samfélagi og það vill enginn og það má ekki glemma sko ég ekki berjast bara fyrir sjálfan mig og börnin mín og mína, þú veist, mitt fyrirtæki að berjast fyrir almenning í landinu annarkvort allir við, við þurfum að fá það hreint hvort við búum í lýðræðislegu réttaríki eða einhverju fasísku einsleitu samfélagi þar sem að ríkisstarfsmenn eru rétthærri heldur en almenningur
0: Hver að senda svona skilabú til lögmannana þína?
1: Þetta eru lögmenn sem sagt aðrir þetta eru hæstaréttar lögmenn, þetta er háttsett fólk sem að hafa samband við minn lögmann og hótun
0: Hótun?
1: Já
0: að hann, hvað, mun ekki fá
1: að fá ekki sakamál og ýmislegt, já,
2: Beru bara
1: hún verið gert lífi leitt
0: þetta er alvarlegt, þetta er mjög alvarlegt
1: þetta er bara í samræmi við allt sem að þetta búið að einkennast og það má ekki gleyma því að sko, ég búin að sæta réttastu sakborðnings núna ég verið áratug, saklaus manneskja já, fyrir ykkur upplognar ásakanir
2: ég þeim mjög þakkláttu Margrét að hafa þegið búið okkur að koma hingað og spjalla við okkur Ég veit heilmart þig, nú hef ég kynst þér, næst þegar ég lesa eitthvað sem hún skrifar, þá ég betri stöðun að öllu að leggja mat á það og við erum ekki sammála alla hluti, heyris mér.
1: Nei, sem ágætt.
2: En það þurfum við ekki
1: mér,
2: að það.
1: Mér finnst skemmtilegast að ræða fólk sem ekki sammála mér öllu.
2: En við erum sammála það að þegar kemur til átaka og fyrirlitningar á skoðunum, þá kannski bara best að leiða fólk að borðinu og heyra í því, frekar en að henda því
1: út. Ég segi bara amen við því vegna þess að það ekki sangjant við ykkur að einsleita umræðu og mönnum sem gert upp ykkur að skoðanir og gert upp að vera ykkur gríla og vond manneskja en enginn vill ræða við mann sko og hérna til að sýna fram á það við ekki sko
2: og svo svona liggur við í byggst afsökunar á því að við erum tvö en þú ert ein þetta var semst okkar tilraun að stýra þætti hérna saman tvö og gekk ekki bara ágætlega
0: jú, gekk bara ágætlega, var þetta ekki alltaf fyrir þig
1: jú, bara takkjálega fyrir og bara...
0: ég fæði þess að tilfinningu að þú þurfir bara virkilega á því að halda einhver haldi utan þig
1: æ, takk, ég
0: ertu með
1: einhver í sem núna haldi utan mig, ég get alveg lofa því og ég finn fyrir mikilli vend guðlega vend og engla vend og...
2: en orðið barða að kynnt það lýsir þér
1: já, ég er fighter og ég er líka keppnismanneskja ég var rosalega góð í hérna íþróttum þegar yngri og náði einhvern veginn ég vildi alltaf vera best í öllu sko þú veist, þannig að hérna, ég let allan aldrei ég var allan mjög mikið keppniskap og hérna gat mér þess að vera pínum taps á stundum sko þó ég hafi ekki oft verið að tapa
0: Já, en hérna Heru, kæra þakkir fyrir þetta samtal og hérna margt í þínu máli sem að, mér finnst alveg verð að staldra við og skoða betur.
1: Takk fyrir kæla.
2: Já, takk Margrét.
1: Takk fyrir.
2: Þá förum við bara yfir í nýjan sálm. Kæru hlustendur, ekki fara langt.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is.

0: Þá er komið að því að já, bara smá ringi í kringum hnöttin, skoðaðins heimsmálin með Hilmari Þór Hilmarssyni sem staddur á Akureyri, þar sem hann prófessor. Herðu, Hilmar, við verðum ekki að byrja í Íran, kannt þú að segja mér hvort það sé vopnalega eða ekki vopnalega, hvort að það sé verið að fara að semja á morgun eða bara aldrei?
1: Já, ég var að horfa á CNN bara nú rétt á þann og þá voru þeir að búin að telja það að Trump væri búin að segja 38 sinnum að minnstakosti að stríðinu væri alveg að ljúka á næstunni og hérna og það sé alveg að nást samningar en það er ekki sinni víst að það er óljóst hvort að séu alveg viðræður í gangi en það bendir voðalega fátt til þess að það verði sami því að hérna því að það bara stendur sem ekki út af og Trump hefur sagt að persaflóðin hormónsund eigi að vera opið þessi alþjóðlegt svæði alþjóðlegt siglingaleið eigi að vera opið og en á meðan að Íranir eru búin að setja fót stofnun sem á að sjá að stjórna þessu sundi og þar með að taka gjöld og hinum megin er Óman sem er bandaríkjanna og þeir eru líka að vinna með Íran í að koma á stað eitthvað konar tollkerfi, þannig að hvert skip sem fer að þetta í gegn greiði ákveðin toll sem getur við 1 dólar á hverja tunnu og þá svaraði Trump á ríkisstjórnum fundi að þá myndi hann sprengja Óman í loftu, bótti bandar að þrýki bandaríkjanna þannig er þetta og það sem maður sér frá Pete Hegseth hann er mjög herskár talar mjög á herskáðan hátt um Íran og það sem ég við þá með því að sprengja og það sama gerir Trump þannig að maður sér ekki alveg fyrir sér að svona tal að það leiði til einhvers árangurs fyrir utan það að Íran er land sem að held ég að sé fyrir stöð að þeir telja að það þjóni þeirra hagsmunum að draga lappirnar í þessu þeir eru verið til vissla þingum svo lengi alveg fyrir 1929 og þeir geta haldið þessu áfram En sko,
0: svo þá áttu við að þeir telji að bandaríkinn þóli ekki langt stríð. Þannig ef að það sé hægt að tegja þetta áfram að þá verður staðan eiginlega alltaf verri fyrir bandaríkinn.
1: Já, sko, það náttúrulega fyrir bandaríkinn og allan heiminn. Þannig að Trump er á viðkvæmu staða því að hann er með kostningar í nóvember. Vísu að hann er ekki að hérna fara í forsetaframboð aftur, ventalega. En hann er náttúrulega við þarf að hafa þingið á bakvið sig til að halda meiri völdum og það er mittur með leksins í nóvember. Þannig að það er erfitt fyrir hann og mjög erfitt fyrir hann að laga það vegna þess að tóaðir í samið á morgun sem er eiginlega enga líkur á, bara null, nánast, að þá tæki töluverðan tíma að koma málum í lag og það marga mánuði, ég vil ykkur ára að koma öllu í fullkomu lag. En allavega Íranir eru að gera kröfu alls konar hluti til dæmis sko hérna þess að tolla og alls konar bætur fyrir stríðið og það sé losað eignir sem hafa verið fristar sem reyga og ég hvað og þetta er allt saman mjög erfiða kröfur fyrir Trump, en það getur verið að Trump þurfi á einhverju tíðanpunkti að gera verulega tilstakkanir eða hann vil fara að ljúka þessu, eins og hann er að tala að gera og ég hérna sé ekki alveg hvernig það var lítið út svo er hann til að Ísrael er annar mál ég var að horfa á bara ræðu sem að Netanyahu hélt í íslenska þinginu og þá sagði það að fórsætisráðherra hérna Ísrael hitt að hafa einn eiginleika sem allir fórsætisráðherrar hefði þyrft að hafa og það væri það að segja nei við fórsætisbandaríkjana ef að fórsætisbandaríkjana gerði einhverja kröfur að geta sagt nei og hann endur tók sagði nei sko, hann verið að geta beitt neitun af aldrei gagnað fórsætti bandaríkjana en það maður búast í því að það verði meiri spenna núna held ég á milli Donald Trump og Netanyahu vegna þess að Donald Trump er undir mikill í pressu að ljúka þessu vegna þess að taka 20% af öllum hérna, af öllu olíu og gasi út af markan það langan tíma, það hefur miklar afleðingar svona þetta vitum við það ábrugur og ál og allt aðra vörum sem fara þannig gegn þannig að Trump er rundi vaksandi þrýstingi að leysa þetta en á hina hliðina sér maður ekki og þess að það er svo alvarlegt og sem haldið að það er að semja um þetta en á hina hliðina er það tilstakarnir sem maður verður að gera, eru svo mikla að maður sér ekki alveg heldur hvernig að gera það og svo mun náttúrulega Ísrael beita sér gegn því og, og þeir hafa náttúrulega gríðarlega völdið sem við vitum í Bandaríkjunum. Þannig að maður sér ekki alveg hvernig þetta á að enda, þetta náttúrulega algjör ósköp mm. og, og, og Trump í pressu, en hvað á hún að gera? Svo leika allt þetta herska á að tala, maður sprengja allt í loftu upp. Mm. Það náttúrulega ekki eitthvað sem að líklegt að leiða til árangurs í viðræðum við landins og Íran sem í sterkri stöðu að það að segja að þeir geta fyrir þá, ég meina hvort að þeir eru með viðskiptabann einhverja mánuð í viðbót eða árið eitthvað, skiptir þá ekki höfu máli vegna þess að þeir eru búin að vera í viðskiptabanni hér upp í halva öld.
0: Ja, þú ert að ganga út frá því að Íran sé í sterkri stöðu en þegar maður hlustar á Já, þessi svona brot sem eru af Trump að tjá sig, að þá segir hann að Íran sé í rúst, við höfum búin að eyðileggja flugherinn og eyðileggja flotan og þeir hafa í lenga möguleika og það sama segir Hegseth, þannig að hann stundum verið skangu trú því að Íran sé komið að fótu fram. Sem að þú ert eiginlega gangu tróð sér ekki. Stundum segir hann að, að hann sé í samskiptum við menn sem að séu trussis verðir og eitthvað svo leiðis, ég veit ekki hvernig orðalagi hefur hann meira eitthvað inn í þáveruna. En síðan gerist alltaf ekki neitt. Daginn eftir getur hann komið fram og sagt að sko, það sem að þú varst að nefna sem eru kröfur Írana, að það var algjörlega fráleitar eins og það var kemur getið greina að setjast í borðsinn svona ræða það út frá því þannig að þegar maður ræður þessu öllu saman að það var einhvern veginn eins og það gangi bara ekki upp og maður að velta fyrir sér er Trump eða einhver hans vegum í raun að tala við einhvern inn í Íran eða er það bara kannski alls ekki eða eitthvað sem hann heldur fram bara til þess að líti þannig út heima fyrir eða er í gangi viðræður en Íranni bara viljast ekki ganga við þeim vegna þess að það myndi veikja stöðu þeirra heima fyrir og þessar viðræður eru bara alveg að fara að bresta á Hvað, hvernig á maður svona sem venjulegu maður á Vesturlöndum að, að meta það sem að, að okkur er rétt
1: Já sko, viðræð, það eru eitthvað samskipti í gangi og það fari ekki að fram í gegnum Pakistan miklu leiti og Pakistan milliliður. Ég veit alveg það því ég hef verið í sambandi við, aðeins við Pakistan því ég hef verið rannsóknarlefi. Þeir eru að miðla málum eitthvað en, en það ekki bak við lokaðir við vitum ekki mikið hvað það en þetta virðist ekki vera viðræður sem eru líklegar til að leiða til einhvers mikils árangus þarna og Trump með alls konar fullyrðingar sem að hreyfa mörgum ótrúlega markaðarnir vilja trúa ótrúlega mikið því sem hann segir. Þó maður sé búin að segja 38 sinnum þetta sé alveg að fara að leysast og það gerist ekki. Þá virðist markaðarnir sveiflast töluvert út á því hvað hva, hva hann segir í, í hver skiptið. En sko, þú varandi Trump satt til að eyðileggja alla hernaði getu Íran, af hverju eru þá Íran ekki að gera alltaf þessar árásir? Þau voru að skjóta niður þyrlu frá Bandaríkjunum. Þeir eru að gera árásir og þeir eru að gera árásir á Kuwait, þeir eru að gera alls konar árásir og ég var að heyra frá, frá sérfræðingi í Bandaríkjunum sem ég tek mark á sem sagði það að, að hafi það til innhjóðst Bandaríkjana 80% af eld, getu eldflögar Íran var þetta eldflögar sem ennþá í lagi skilum við, að það sé hérna, að þeir hafi mjög mikla getu ennþá tjóni sem að þeir hafa orðið fyrir sé miklu minna þetta á víst að koma frá, frá leiðinþjóðsni. Nú, ég hef ekki aðganga þessum gögnum sjálfur, en það, það er voða fátt sem bendir til þess að, að Írani séu, ef að Írani væru algjörlóttni varnalausi, þá býstum við að þeir myndu vilja semja, en það virðist ekki vera neitt í þá átt að þeir séu að flýta sér. Og við sjáum líka það að þegar Írani hefur verið að gera árásar á Líbanon, hérna Ísrael að gera árásar á Líbanon, að þá svara Íran með eldflögu árásum á, á hérna á, á Ísrael öflugum árásum og núna nú og Trump bað hérna netni á að hætta og því var hætti svo byrjar eitthvað aftur þetta eru svona takmarkar árásum sem verða en þetta, það talaði vopnali það er vopnali þannig að þetta er ekki allserja stríð en það koma öðru hverju eru árásum sem verða sem, að, sem að eru alvarlegar en það alvarlegast að verði það að færi algjörlega stjórnlaust og það yrði hérna að Írannir myndu bara ákveða eyðileggja þessi golf states í kringu sig algjörlega Kuwait, Saudi-Arabíu Katar og þessi lönd en ég held að þeir hafa ekki farið í það þannig að það myndi hafa bara svo miklar afleðingar og þá myndi það líka því að það þeir allir þeir eru með allir gríðalegu búnar eða þeirra hérna olíuhrísna stöðvar og allt saman sem þeir eru með er líka eðilegt þannig að, að það, það, það, samt þá árangur að sko að stríð heldur áfram og, og sundið að mestu leitt loka en þó ekki þannig að það verið stríð sem myndi leiða til eyðileggingar, algjörur eyðileggingar í löndunum í kringu Persaflóan en það alltaf hættan að þetta fara úr böndunum og svo Trump svo herskár í tali á blaðamannafundum að það, ég held að virki ekki vel í Teheran að heyra slíka hluti tala að sprengja allt í loft upp og eyðileggja allt í, ég held að sé ekki sko, þú veist að tala að hann að segja sér alveg að koma við sko munum, sko, í Úkraínustríði búið að standa yfir núna í meiri fjögur ár og við erum að tala þá stöðu að hérna það var að Vitkov fór ótalferðir aðalega til Moskvu að semja og það var alltaf verið að segja já við erum konum með 95% sko eða 99% eða eitthvað, ég veit ekki hvað það var og mjög langt að vera alveg að semja en við vitum það að það var aldrei neitt nálægt til að semja þú getur sett 20 atrið á blað þar sem að kannski 15, 16, 17 þeirra eru eitthvað sem allir geta samið sem mjög auðvelt að semjum og haf svo eitthvað þrjú sem engilega að finna lausn á þannig að við vitum alveg það að það var talað það að vera alveg að koma lausn þetta var gert mjög langan tíma og það kom aldrei neitt og við erum engu nær í Úkraínu að það sé að koma einhver friðarsamningur þar þannig að það kannski segir viss að sögu þetta leiðilegt að segja þetta en ég get ekki séð það á því sem að gerast í Íran og þannig er maður að ekki bara hlusta á þannig er maður að hlusta á líka sem kallað mainstream media fjölmiðla eins og BBC og CNN og Deutsche Welle og stóra fjölmiðla og aðilar eru alltaf sammál það að það sé ekkit í farvatninu inn líkur á samningum og þú sér það bara þegar CNN farið að segja 38 sinni búið að segja okkur eitthvað á 102 dögum sem stríðið upp á standi yfir þannig að segja, þeir eru bara að segja það sem ég ekki það markað sem verður að segja eða hvað, ég get ekki skilja það
0: en staðan er þannig að Bandaríkin hafi ekki afl til þess að brjóta Íran að baka aftur eins og Hexet og Trump verið að það var haldið í upphafi þannig að þó að þeir loftárósir og haldi þeim áfram að það mun ekki breyta stöðun í neinum grundvallaratriðum. Það verið að reyna að halda stríðinu niðri svo að afleðingi verði ekki svo að Íranir svari með því að eyðileggja vatnsrennslisstöðvar nágrannaríkjanna eða bandalagsríkja bandaríkjanna þaðan sem bandaríkjamenn gera árásendar að einhverju leiti frá sem kannski eðlileg viðbrögð Írana að ráðast á það og reyna að brjóta niður afl óvinarins. Það eru eiginlega enga líkur á því að sem verið að semja vegna þess að svo langt á milli samningsaðila að það bara geta að sjá að það verði ef að Trump á að ganga að kröfum Írana þá hann eiginlega að mæta bandarísku þjóðinu og segja hann hafi tapað stríðinu sem hann óf sjálfur. Þannig að það er eiginlega ólíklegt að það verði. Þannig að langlíklegast er að það verði þarna átök áfram, sundi verði lokað, verða á olíu muni enn hækka og afleiðingarnir af því að sé búið að klippa 20% af olíuframleiðslunni frá menn þá stærri hluta af áburðaframleiðslu að það mun verða svona hægt og bítandi mun að hafa mjög neikvæð áhrif á heimshagkerfið. Þetta er svona líklegast það sem er að fara að gerast næsta hálfa árið.
1: Já, sko, maður sér það ekki, auðvitað getur eitthvað að vera að gerast á baku tjöldin sem við vitum ekki og það er spurningin hvort að áhrif aðilar eins og Kína fara að beita sér verulega, þeir eru með olíubirðir langan tíma, en ef að þeir sjá fram á það að það sé að ganga verulega á þeirra olíubirðir, þeir náttúrulega hafa miklu meiri styrk gagnvart Íran heldur Bandaríkin hafa, því þeir eru helsta viðskiptaland Íran, það þeir hafa töluverða slagkraft og sama hefur Rússland líka, hefur töluverða áhrif við beita þeim og það getur verið að ef að þessi lönd koma inn í þetta að þá veitum við ekki hvað getur gerst, en það hefur ekki gerst, við veitum að geta Bandaríkin beitt kjarnorkuvopnum hana. En það myndi bara hafa svo alveg að Bandaríkin geta gengið frá Íran með því að beita kjarnorkuvopnum. En hverju myndi það, hvað myndi það leysa og hvað myndi koma út úr því? Það er stór hættuleg aðgerð. Varðandi landhernaði, hann er vonlaus í Íran vegna stærðar landsins og fjölmennis og líka því að Bandaríkin hafa enga hermenn að ráði á svæðinu. Ég held að þetta ekki til hugar, Trump þetta ekki til hugar að gera það. Loftar á sig duga ekki, það er alveg ljóst. Það er ekki hægt að beita sjóherana. Skip sem að koma nálægt þau eru bara skotin á kaf mjög fljótlega, þau koma nálægt ströndum Íran, en það er engin hernarust náðu, það er ekki til nema kjartokofni, það ekki laust það væri bara að stefna öllum heiminum í voða en þannig staðan, en bara málið bara það
0: Nei, Hilmar, við að horfa á stríð í Úkraínu það sem heldur bara áfram og það engin hernaleg laust á því þótt að sé alltaf verið haldaði fram að, að einhverju fullnaga sigur muni vinnast á, á vívillinum og annars sé bara óbærilegt að sé ekki hægt að ganga, ganga að öðru að það stríð bara heldur áfram þó að kannski allir vitið að, að, að þetta verður bara endalaus endalausar mannfórnir, endalaus hérna, þjáning, engin lausn, samt heldur að bara áfram vegna þess að, að möguleikin á því að ná niðurstöðu eiginlega engin.
1: Já, þess vegna hef ég haldið fram að það verði frozen conflict, það verði ekki neini samningar, heldur við tímpúti munum, ef að Pútin búin að segja hvaða markmið hann vil, hvað vil ná miklu landi. Og það er hérna, sko, fjögur óblast, það fjögur hér sem hann búin að tala með ná, og hann búin að taka krimska. Úkrænumenn hafa talað það, að þegar, sko, Zelenski var hérna í London nýlega, þar var fórsetið Frakklands og fórsetið frá Bretlands og kanslari Þýskalands, og þá var að tala það að þetta voru svona fimm atriði sem sett á blaður varandi hvernig þetta lukastriðin og þá var sett á blaða að víglínan sko sem núna hún yrði myndi frjósa en svo komu kröfur hérna stríðskaðabætur til Úkraínu og alls konar kröfur þá koma spurningar hvernig Úkraínu og að það fari alþjóðleg hersveit inn í Úkraínu skilur það sem að rússar hafa alltaf aldrei vilja á þessa stríð hóf stríðið að þeir vilja ekki hafa erlendar eða NATO korki NATO hermenn eða hermenn frá NATO ríkjum inn í Úkraínu við landamæri sín þannig að það koma þarna aftur eitthvað sem stríð hófst út af þessu spurningum NATO aðild Úkraínu Evrópusambandsaðild þarna ber ábáðslega mikið á milli þannig ég held að það sé rétt góð þarna munir verður ekki friðarsamningur það getur auðvitað frozen conflict núna hafa Úkraínu munir verið að ná árangri með drónum sko valda miklu tjóni í Rússlandi og það tví ekki að sverða vegna þess að við erum í þeirri stöðu að sko Bandaríkjamenn held ég að Vesturlönd hafi allavega Bandaríkin vilja helst ekki að Úkraínumenn sé að ráðast orku inn við hérna Rússlands. Við vitum það erfitt að verja það, alveg eins og Bandaríkin gátu ekki að því að virðist varið orku inn við í ríkjana með Persaflóan, þó Bandaríkin séu öflugast að herfildi í heiminum, ekki á því, þeir gátu þó að séu á margar hefstöður þarna, að þá var samt tjón á orku inn við þeim í Persaflóan. Rússar hafa ekki geta varið sín sitt alveg, og það hefur orðið töluvert tjón. Þetta þýðir að olíu verð, frambóð olíu í heiminu verður minna og það hefur áhrif allavega á líka okkur. Hér alltaf verið að tala vextina í okkur að það þýðir það minna olíu verð á markanum, þá hækkar olíu verð og olíu verð náttúrulega þýðir það að flutningskostnar hækkar og alls konar kostnar inn á allan heim hækkar að þýðir að innflutningur hjá okkur verður dýrari, að þýðir að verður verðbólga hjá okkur meiri og allan heim og það þýðir það að Seðlabanki Evrópu og Seðlabanki Íslands og Seðlabanki Bandaríkjanna fara að hækka vexti sem náttúrulega ekki gott fyrir þá sem eru skuldarar og nú við talað mikið vextin á Íslandi út af Evrópusambandinu og evrinu og því alltaf saman en það er að þetta er mjög slæm staða þannig að þeir eru að gera þetta og Úkraínu eru fyrst að hugsa að veikja Rússland en á meina Bandaríkjum en aflétta viðskiptaþvingunum og það er komin af ofsalega mikið bil á milli sko Evrópusambandsins og Bandaríkjana í afstöðunni til bara heimsmála og þú sér það sko að í Úkraínustríði það stór skaðaði NATO vegna þess að það harðar deilur milli Bandaríkjana og hérna og Evrópusambandsins og Evrópu og Evrópuríki NATO og svo Írastríði eiginlega gekk alveg frá NATO eða miklu leiti NATO í eins og fórsetisráðherra fyrir fórsetisráðherra Danmerkur sagði nýlega sem var frangstjóri NATO, að NATO væri bara í upplausn og þá líka er að því að Trumpi margsins búin að lýsa því yfir að hann alltaf ekki að standa við skuldbyttingar þar, en þessi tvö stríð hafa farið mjög illa með NATO og Evrópa er ennþá í þeirri við þá hugmynda að sé að þetta beita viðskipta þingunum að þvinga Úkraínu menn hérna rússa í eitthvað sem að við vitum að gengur ekki því þeir eru í samskipti viðskipti við lönd sem að samanlagt eru 85% af mannkyninu og þessi tími liðin að það sé að beita viðskipti þingunum þannig en það er rétt sko, það er virðist ekki vera heldur nein laust því að ég held að sko bili breykar með tímanum og það er að byggja stríðskaðabætur og eftir þessi stríð heldur áfram það verið meira og meira tjón sko, það, rússar hafði verið að gera harðar árásir á Kiev, valdi miklu tjóni þar og á margum mörgum borgum eiðlætt innviði og svo framvegis þannig að þessi 300 miljardar sem eiga í gjaldiðisfara fara sem er fristur það duga hvergi nær í lengur þó að það verið allt tekið og það mjög hæpið að sér lagalega hægt að taka það og nema hafi miklar afleiðingar líka fyrir Vesturlönd og þá eru bankar á Vesturlöndu búin að missa allt traust landa utan Vesturlanda sem myndi hafa afleiðingar þannig að sko ég sé ekki fyrir mér hvernig á að leysa það mál, það mjög breytt bíl frozen conflict myndi því að það yrði ekki fyrir það samkomra, stríði myndi degi út okkur í tíðanbúti og hérna það yrði ekki samið neitt það myndi stöðvast, en frozen conflict það sem er frist eitthvað svona frist staða, eins og í Norðurkóru hún gæti orðið brotætt þannig að þá geti stríðið haldið áfram bara setna, það geti komið hlé og síðan brostið aftur, þannig að það yrði heldur ekki voðalega góð laust, en ég sammála þessari greiningu hjá þér bæði varandi Úkraínu og varandi Íran að það ber svo mikið á milli, það erfitt fyrir mann að sjá fyrir sér friðarsamning. Munurinn sá að stríðið í Íran bara svo alvarlegt fyrir alltaf heimsbyggðina að það verður meiri pressa og það eru meiri líkur á öflins og Kína komi inn í þetta og fara að beita þrýstingi og það gæti haft áhrif og náttúrulega Kína í óbáslega sterku sambandi við Pakistan sem sá sem er milliköngu aðili og það reyndar Rússland líka en sambandi mitt í Pakistan og Kína mjög náið, alveg svo sambandi milli Íran og Kína mjög náið.
0: Hvað það tala varðandi Kína í Miðausturlöndum? Að Kína komi inn eins og hérna hinn fullorðni í herberginu og síði krakkana til svo þau hætti þessum átökum eða það tala að Kína komi og gangi í lið með Íran til þess að rekja bandaríkin úr Miðausturlöndum? Þetta er ekki
1: Nei, ég er að tala með
0: það er valkosturinn að Kína kom inn til þess að síða alla til tiltali
1: það eru þeirra hagsmunir
0: já það eru þeirra hagsmunir en aðlarnir sem eru að stríða að það, maður sér ekki hvar þeir eiga að geta náð samkomulagi þannig að þó að Kína sé að ræskja sig og segja að þeir verði bara ná einhverju samkomulagi ég sé ekki hver kvatinn þetta vera ekki nema ekki að þarf Kína að beita já, Íran eða Bandaríkin einhverjum refsingum
1: Já, sko, Kína aðal viðskipta aðili hérna Íran og Íran, þeir eru að kaupa megni af því sem að hérna Íran eru að framlega keft af Kína, það er mikilvægt viðskiptaland og það er vitað að Kína, þegar stríðið hófst, átti mjög miklar olíubirðir. Þannig að þú veist að kínverjar hugsa ekki í kjörtíðanbylum, fjör ára kjörtíðanbylum eins og við gerum á Vesturlöndum. Stjórnvöld gera það ekki, það hugsa miklu lengri tíðanbylum. Og þessin eru algjörlega ákvarðan að taka allt annað þegar þú hugsa í fjör ára kjörtíðanbyli eða hvort þú hugsa í mjög löngum tíðanbylum eins og kínverjarni gera. Þeir voru með miklar olíubyði og þannig að þeir hafa tekið ákvarðinu það en það kemur að þeirra ganga á þær. Þannig að þeir fara að hafa hagsmuna af því eða fara að ganga verulega að þá fyrir olíuverði heimsmarkað að hækka ennþá meira og Austur-Asía verður enn verið úti heldur enn núna og þá skapast þrýstingur á Kína til að bjarga þeirra hagkerfi sem að Kína er innveldir, þeir eru risa verksmiða þeir þurfa og orkur og ef að þeir get ekki fengið nóg frá Rússlandi hérna, þá fara þeir að líta á það að það þurfi að leysa þetta mál og þeir hafa vogar af gagvart eins og ég skilst þau gagvart Íran og svo líka annað því að Kína byggt upp sem útrúttisriði hagkerfi ef að það verður heimskreppa sem getur orðið út af þessu stríða að það heldur mikið leikur áfram þá hefur það bein áhrif að Kína þannig að þeir eru að mesta því sem þeir framleiða að selja þeir á markaði og þeir selja mikið inn á vestræna markaði ef að Evrópusambandið er að lenda í miklum vandræðum og bandar ekki líka til lengri tíma leti en sérstaklega Austur-Asíulöndi sem eru líka í mjög miklu sem eru háðum í viðskiptum ef að þau fara að lenda í miklu vandræðum að geta keft það sem þeir eru að framlega þá náttúrulega hefur það bein áhrif á hagvöxt í Kína og það er eitthvað sem mun að vera mjög erfitt fyrir þá.
0: Þá það tala um að Kína beiti Íran þrýstingi og skipið þeim að gefa stöð fyrir bandaríkjunum
1: Ég held að Kína beiti þrýstingi mjög sparlega. Þeir hérna beita þrýstingi mjög sjaldan, held ég, og þeir gera það sparlega. En ég held sko að Íran taki mikið mark á því sem að Kína segir og það hugsanlegt að

vegna þeir líta á Íran sem bara það sem kallað existensiál threat það sé bara tilvistar ógn af Íran vegna Ísrael hafi verið bara ganga frá Íran í eitt skipti fyrir öll en ef að þessi lönd verið að sammála að leysa þetta og það hefur líka komið í ljós sko að Trump hefur það farið fréttir því að Trump hafi talað af til Netanyahu á þann hátt að sem að hefur ekki verið áður að hann, ég vil hóta honum að hann veðið bara á eigin vegum, sko, var hann til stríði við Íran, Ísrael og Bandaríkin myndi þá bara draga sig úr málum Ísrael, sko, Ísrael hefur mikil áhrif í Bandaríkinum en þau áhrif geta minka ef að heimsækerfið og band er að fara í mjög alvarlega farvega, þá verði Bandaríkin heillega þá fari breytist þetta samband þannig að Bandaríkin fara að gera eitthvað sem að Tel Aviv er á móti og neyið sem að Netanyahu segist beita gagnvart Trump að það verði bara ekki tekið gilt lengur þetta spurning en ég ekkert sem sé líklegt en ég meina allavega sér maður ekki kunni friða samingur á nást núna en ég meina ég held að hérna Íranir muni vera tilbúnir að gera einhverja málamiðlanir til lengdar ef að Kína og Rússland fara líka að beita þeim þrýstingi en ég sé ekki talið fyrir mér að það sé að fara að gerast á næstunni og ég alveg sammálaður að það er ekkit mjög líklegt en ég meina ef að Kína fyrir að sé áfram að samdrátt á sína hækjari þá það mjög alvarlegt mál getur leitt í fjármálakrís og ég veit ekki hvað og þeir hafa kvata til þess að reyna að beita sér en málið bara mjög slæmt en samt sem áður er það þannig að þetta ekki eins stórt og alvarlegt stríð eins og það menn að halda aftur að sér það eru erjur og það eru átök en menn að halda aftur að sér og þú sér það voru á tímabili sko þegar hérna Netanyahu sagði sko ok árasi, við getum við enda verið í stríði við Líbanon þá að það verið vopnalið við Íran en núna Íran farið að segja það hérna, ef að þeirra ás á Líbanon þá ráðast við á ykkur og hérna þannig að sko en Trump sem síðan skipaði þeim að hætta og það eitthvað hlýða þessu og varandi Íran þá Trump með segir að sér vopnalið því að hann þarf að fá samþykki þingsins ef hann alltaf að halda áfram yfir 60 daga en ef þetta sko, þetta er ekki algjönd vopnalið, þetta er ekki heldur alls þeirra stríð, þannig að ég held að Íran gerir sér grein fyrir því og ég held líka í sjálfu sér að til lengri tíma hefur Íran líka kvata til lengri tíma, kannski ekki, sko, ég held að tímatablan fyrir Íran er alltaf erfið sem heldur að tímatablan fyrir Bandaríkin. Þeir geta beðið lengur. Þeir geta líka gengið lengra. Þeir geta lokað rauðahafni líka, gennum hútiðis. En til lengri tíma, þá þjónar að líka hagsmunum Íran að það sé hægt að þeir fái einhvað. Þeir fái til þess að taka toll eða fái af eignir sem þar hafa verið fristar, fái þær greittar eða viðskipta þingunum verið létt að þeir fái einhvað, það sé hérna eitthvað sem að Íran geti haft áhuga á. Og svo líka varandi kjarnokumálin, að þá tekur langan tíma að gera nýjan samning varandi kjarnokum, þá tekur langan tíma, þú gerir það ekki á einhverjum dögum, þá tekur langan tíma. Og það er munurinn á þegar Bandaríkin er að tala við Íran, þá vilja Bandaríkin byrja því að tala kjarnokumvopnin og hvernig, þeir reyndar ekki tannir hafa kjarnokum, tala kjarnokumprógram, Íran og auðgunin og úran og allt þetta, þegar við að tala um það að minna Íranir vilja tala fyrstum hvað hvort þeir geta tekið toll á Hormúsundi og hvort það sé að þeir fáu eignir sem er búið að frista erlendis greittar hvort þeir setja létta viðskiptaþvingunum þannig að þeir að tala svolítið á kross og þetta fyrir fram í gegnum Pakistan en ég held að til lengri tíma litið þá vill Íran örugglega minka, sko, Íran vill örugglega gera einhverja tilslakanir ef þeir fá einhvað til lengri tíma þeir vil ekki hafa þetta endalaust og þeir hafa töluverðan slagkraft gagnvart Trump, en ég held að Trump þurfi að gera eitthvað töluverð fyrir þá. Ísraelar muni vera sennilega á móti því en ef allt heimsækerfi er að fara í mjög erfiða skorður þá hérna getur verið að Trump gera eitthvað sem að Ísrael vill ekki eða Ísrael bara hreinlega á

0: ákveði það að staðan sé þannig að þeir verði að sætta sig við tilstakkan við Íran sem áður voru óhugsandi. Mm. En það enginn hernaðalaust og þú varst að tala áður þessa svona styrjaldir. Ef við bara skoðum eins og með þegar að ráðist inn í svona lönd, stór lönd, svona þróunaríki eins og þeir eru, þá höfum við séð það sko, að það kemur ekkert óvart að það gangi illa. Við sáum það í Vietnam, hvað Bandaríkin gekk illa þar, Kína gekk líka mjög illa þar, þeir styrjaðist um 79 síðast strísi þeir tóku þátti, við sáum Afganistan, Bandaríkin Sovjetríki reyðustar í 79 gekk mjög illa, Bandaríkin 2001 voru þar í 20 ár og gekk mjög illa, rússum gengur træglega, erfiðlega í Úkraínu, þannig að við höfum séð þetta aftur og aftur að svona stór lönd og fjölmenn þar sem að fólk mjög ákveðið að verja sitt land, að þá verður þetta allt mjög erfitt, jafnvel þó þú sér stórveldi eins og þó þú sér Sovjetríkin þó þú sér Bandaríkin eða þú ert Rússland. Þetta verður allt mjög erfitt og við sjáum með Úkraínu að þetta mjög erfitt stríð og vílir en hefur lítið hreyfst í hérna, þessi hér hefur meiri fjögur ár það stríð hefur staðið yfir.
1: Það eru lengra heldur en Kóru stríð, ekki lengra en Vietnam, það eru mörg ár í það. En ef ég má fara með því til Evrópu, að því að þú nefndir áðan með upplust NATO að Anders Fogh Rasmussen var að segja að NATO væri svona ekki það sama þegar Bandaríkin myndu draga sig til baka að vera óvíst hvort að það heldi þannig að það mikil svona öryggisvandi einn og sér en svo stríð inn í Evrópu þannig að ekki bætir það ástandið að NATO sé að leysast upp sem að mörgast að landa treystu á í sem svona burðar afli í sínum vörnum en það Úkraínu stríð heldur áfram og svo stríð líka í Miðausturlöndum sem að mun leiða til hækkunar og olíuverði sem að Úkraínu stríði var þegar búið að gera af því mikil áhrif á orkumarkað Evrópu að þeirra mistu eila viðskipti við að stóru leiti við Rússland. Það hefur verið talað að Evrópa sé í svona hægagangi, það sé ekki mikill hagvöxtur þar, það dapari hagvöxtur í Þýskalandi núna undanfærin ár heldur við nokkuð tíma séð frá því eftir stríð. Hvaða áhrif hefur þetta á Evrópu, annars vegar þessi upplausn í öryggismálum sem að flest ríkin hafa tekið það ákvörðun að magna þá mjög hernaðar uppbyggingu til þess að verjast ógn frá rússum sem þeir meta að sé yfirvofandi. Daufur hagvöxtur sem að öllum líkitum mun draga saman og hugsalega leiða til samdráttar með aukinu olíukreppu og samdrætti í alheims viðskiptahagkerfinu. Það horfir ekkert sérstaklega vel fyrir Evrópu, svona líka það í þessari stöðu, það sem er svona verða grafundan álfunni öryggislega, líka efnaðslega, að þá er ekki alveg svona ljóst hver er hinn pólitíska forusta sem á að leiða álfunna ja, til einhvers annars tíma. Það er frekar svona fókusin er allur á að reyna að hindra eða hægja á því sem að virðist vera óhjákvæmilega að gerast.
0: Já, sko, þegar við tökum eitt með evrusvæði, sko, þá ég þeirra skoðunar, sko, að þegar þú ert komið með fastgengistefnu og þú ert komið með mjög miklar takmarkanir og hvernig getur beitt ríkisfjármálum, þá er það meðal á lítinn hagvöxt og meira atvinnuleysi, lítinn hagvöxt og svona dautt hagkerfi eins og Evrópusambandið er og evrusvæðið er, þetta er svona ládeyða og búin að vera lengi og það eru Seðlabanki Evrópu hefur oft lýst yfir að skuldastaðan þarna og ríkisfjármálin geti leitt til skuldakrísu að verði fólk tiltrúin á Evrópusambandi og Evrópusvæði mikið og þá getur og langtíma hagvöxtur mjög lítill og svo framvegis og hérna pólitísk ósamstaða og það mun hafa geta haft áhrif á skulda hversu auðveltir fyrir Evrópusambandið Evrópusvæðið að taka lán, en það er mikil ósamstaða og sko hluta þessu sko náttúrulega auðvitað treystu þessi lönd á þessu maður kallar transatlantik link alltaf á Bandaríkin myndi vera góð og vera svona einhver aðli sem myndi halda yfir þeim öryggisregli en það tvennt sem hefur gert náttúrulega það annars vera Trump náttúrulega hann eins og hann að hann að tala America First Policy og hann horfir allt í samingi viðskipta hvað hann fær og hvað hinir fá sem nýtt og svo líka, en svo líka hefur annað gert að heimurinn hefur breyst svo mikið að því leiti að við erum komið þrjú stórveldi í staðan fyrir að vera með eitt og þau eru að berjast sína á milli þau eru að berjast áhrif og þá verður staða Bandaríkjanna miklu veikari en Bandaríkinn 15% af heimsframgerðinni mestalega 20% eftir hvernig mæliða var áður helmingurinn þannig að Bandaríkinn eru komin miklu harðari baróttu og maður reiknaði með því að þeir myndu færa úr Evrópu það var eiginlega fyrirsjáanlegt en ég reiknaði með því þegar bara þegar ég verið rastalegi í Bangkok þá hélt ég að Bandaríkinn færi sko að færa sig til Austur-Asíu að Austur-Asíu eina heimsálfan þar sem er land sem getur orðið keppið til Bandaríkjanna sko, Rússland stendur ekki jafnfætis Bandaríkjanna.
1: En Hilmar, hvað eiga Bandaríkjanna að gera í Suðaustur-Asíu? Hvað að gera til þess að hefta vöxt Kína?
0: Ég ekkert segir eigi að gera
1: það. Það er það út frá þeirra hagsmunar sem að meta þannig að það séu hagsmunir Bandaríkjanna að halda aftur að vöxtur í Kína en hvaða aðferðir hefur, hvaða tæki hefur Bandaríkinn til þess?
0: Bandaríkinn, sko, Bandaríkinn hérna vilja ekki að í einni heimsálfu sé eitthvað stórveldi sem nær sömu tökum á þeirri alveg eins og þeir hafa í Ameríku. Þá erum ekki að tala bara Norður, Mið og Suður Ameríku. Bandaríkinn algjör ráðandi á því svæði, eins og við vitum. Bandaríkinn sem stórveldi vill ekki að Kína verði ráðandi í allri Asíu eins og þeir eru í Ameríku.
1: Hvernig er það að koma í veg fyrir það?
0: Það eitthvað sem góð spurning og það það sem ég held að sé mjög erfitt. Þannig að Kína, sko, það var hægt að halda aftur, að, sko, Sovjetríkinn voru líka þannig á þeim tíma, þá voru þau óp við Bandaríkinn en þau voru aðalega þá í Evrópu og þessi NATO stofnað. Þá voru þau ógn og þá átti að halda aftur af Rússlandi, en eins og við höfum talað áður, þá gastu að halda aftur af Sovjetríkjunum, því þau voru ekki utanríkisviðskiptum og þá gastu einagraðu annars að skafa sjálfan þig. Það ekki hægt með Kína og við höfum talað það áður að þú getur þetta ekki. Það eftir containment policy sem var notað á Sovjetríkjunum, það gengur ekki upp í kakart Kína. Og ég alveg sammálaður í því, en þeir hugsa þannig og það eru margir sem tala núna að það þurfi contain China. Það var og það byrjaði með Donald Trump, áður var talað að engagement við China Kína var hleypt inn í alþjóðlegu viðskiptunum 2001 og Bandaríkinn leyfðu það, en síðan 2016-17 og þegar Trump tók við að þá var tekin upp einangrunarstefna en einangra Kína, ég held að sjálfur réttur, það er ekki hægt en það mun verða þessi spenna og ég held að Bandaríkinn myndu færa sig meira til Austur-Asíu og Kína veit alveg það að Bandaríkinn vilja halda við þessu valda jafnvægi í Austur-Asíu þeir vita það alveg og þeir skilja það alveg þannig að það kemur held í stjórnvöldum í Kína ekkert óvart að Bandaríkinn síðu þessi stórveldi að vinna með Japan, Suður Kóru, Filippseyjum, Ástralíu til að halda, já, valda jafnvægi í Austur-Asíu. Ég held að koma með ekkert óvart. En ég held að hvort landið vilji fara í stríð, ég held að Kínverjar hafa engan áhuga að stríði við Bandaríkinn og Bandaríkinn hafa engan áhuga að stríði við Kína, en það verður að halda okkur valda jafnvægi og að Kína verði ekki algjörlega ráðandi í alvinni.
1: Já, en það til þess, Hilmar, er það ekki rétt hjá mér, að til þess að halda aftur á Kína þá þyrfti Bandaríkinn að vera með trygga bandamenn meila þarna allt í kring, Japan og Kóru en líka Tæland og Indonesíu og guðmóta hvað að hérna, tryggja það að Kína ná ekki yfir ráðum yfir hérna, Kína hafi og öðru slíku. En þessi lönd hljóta horfa til Miðausturlanda þar sem að stuðningur Bandaríkjanna það er svolítið afhjúpast að það getur verið að versta sem þú hérna, lendir í að vera með bandaríkskar herstuðar þegar að Bandaríkin eru að herja á anstæðinga sína, að þá verður þú skotmark og það minnst að það hafa líka komið í ljós hérna, í tolla hérna, málum Trump þegar hann var að leggja tolla og semja viðskipti hér og þar að það fylgdi eiginlega alltaf að þótt að hann hefði skrifað undir einhverja samninga við Kóru og eitthvað fleira að þá stuttu síðar fréttist af því að Kóreumenn væru raunverulega að auka viðskipti sín við Kína, vitandi það að það ekki hægt að stóla á viðskipti við Bandaríkin sem hegða sig svona með því að hækka tollana og fleira. Þannig að við verðum einfaldlega til þess að tryggja okkar hagsmuni, að það eru meiri okkar hagsmunir að eiga vinsamleg samskipti við Kína, heldur en að taka þátt í þessum vilja Bandaríkjanna sem heimsveldi allt annars staðar í heiminum til þess að halda aftur af Kína. Þannig að það sem ég að meina, ég sé ekki hvernig alltaf að gera þetta vegna þess að leið og þau beita sér, að það vinnur eiginlega gegn þeim.
0: Já, sko, það er mjög óvinnlegt við Trump hvað hann beitir miklu harðræði gagnvart bandamönnum. Og það, auðvitað, líka það sem hann gerði við því að hefja stíði í Íran, þá fyrst var þingsta höggið á Austur Asíu og þar eru bandamönn bandaríkina sem eru alveg berskjaldar. Þetta var gert á nokkur samráðs við þá. Og svo náttúrulega líka þetta, eins og sé við Persaflóna, þessar herstöður sem þarna eru, hafa orðið fyrir árásum og það er spurningin alla bandaríkjanna byggja þær alveg upp og vilja þessi lönd sem eru við Persaflóna byggja þessar herstöður upp. Þannig að þú eru líka skotmark, en ég meina, auðvitað samvinna milli bandaríkjanna og þessara landa við hérna í Austur Asíu, en þessi bandalög er að veikjast. Trump leggur minni áherslu á bandalög, hann telur að Bandaríkin geti gert hluti ein og gagnvart samt Evrópu það sem er svo skrítið með Evrópu er það Evrópa svolítið haga sér eins og smáríki gagnvart Bandaríkjunum og gagnvart öðrum en Evrópa einhvern veginn að safna óvinnum það er stríður Rússland vegna innrásstöðnar í Úkraínu sem er út af fyrir sig skiljanlegt það sem er ekki skiljanlegt akkur var Evrópa ekki tilbúin að við talaum að semina, akkur var ekki tilbúin að fara í samningaviðræðum miklu fyrr. Svo er sambandið við Bandaríkin og ofboðslega slemt að því Bandaríkin vilja draga sig úr þarna og telja að Evrópa hafi verið sníkjutýr af sér lengi og vilja ljúka því og ég vil fá endur greitt og svo framvegis. Þannig að það er eitthvað sem er í gangi. En svo er Evrópa líka í mjög slæmi samskipti með Kína. Þannig að það er verið að safna óvinnum út um allan heim fyrir alveg sem að er hérna í þeirri stöðu að hún er háð Bandaríkjunum í ennþá í varnamálum og verður það tölvilt lengi þó að segja það hernar uppbygging að þá eru slæm samskipti við Bandaríkin og þeirra stefna gagnvart Úkraínu að það megi ekki semja, ég mynd að Trump hefur reynt að semja og honum hefur útúðað í Evrópu og sagt að hann sé bara verkværi Pútin, þetta hefur pirrað Trump að því það Trump hefur ennþá minni vilja til þess að vinna með Evrópu og það er engin samhæfing á milli Evrópu núna í dag skilst mér í öryggismálum eins og var. Og þú varst nefndir að fórsýnstráðherra hérna Danmerkur sem var líka sér NATO var að tala um að stopna Evrópu her 5% af verkefni landsframleiðslu fyrir öll lönd aðildarríki sem væri í þessu varnarbandalagi. Þeim sem ekki myndu vera í því, þeim myndu bara hent út og þetta er gert án Bandaríkjanna. Og þetta er allt voðalega sérstakt hvernig á að standa að þessu og maður veldi fyrir sér með Íslanda sem að virðist bara hvað er að gerast hér maður átt að segja ekkert á því hvað við erum að tala um hérna og við erum að reyna að færa okkur nær Evrópu í einhverju von að við erum í skjóli landa sem ekki geta varið sig og
1: en Helmar, er einhver valkostu fyrir Evrópu annað en að bara byggja upp her á eigin vegum vegna þess að þið geta ekki treyst á Bandaríkin á meðan að Evrópa skilgreinir að Rússland sé höfuð andstæðingur Evrópu ég sagði hérna nú upp af þessa stríðs að það yrði aldrei neitt friður í Evrópu með að það er ekki friður á milli Evrópu og Rússlands.
0: Já, það er bara, hugmyndin í Rússland er svo að það eigi ekki að semja við nokkuð, það er ekki hægt að semja við Rússa. Þú sér það sko, Putin vill fá Gerhard Schröder til þess að semja við semja friði í Evrópu og hann var kanslari Þýskalands og hann hafði fórist að komast að gasleysinni frá Rússlandi til Þýskalands og þetta átti að var gríðarlega lyftistöng fyrir þýska innveldið sko það væri hagvöxtur í Þýskalandi í dag ef þessi leysla hefði fengið að vera þarna og hann var bara talin sveikari af því að hann var að gera viðskiptasamninga gera fjárfestingasamninga við Rússland. Angela Merkel, hún hefur haldið því fram að harðlínu stefna Eystrasaltsríkjanna og Póllands hafi verið valdurinn af því að það var ekki hægt að eiga neina raunverulega viðræður við Rússland. Hún er alveg hálfgerður svikari í hérna að mörgum lönd, allavega sérstaklega Eystrasaltsríkjunum og Póllandi og ég ekki að nota hana til að semja heldur. Hún vildi ekki ókrenn farin í NATO, frekar en fórsetið Frakklands, þannig að hún er tortrygg og núna Evrópusambandið þannig að þeir sem eru við veldarna Kaja Kallas sem fyrir með utaríkis og öryggismál harlínu mannesi ekki að Rússlandi hún vill brjóta Rússlandi upp í smáríki og beita Rússland mjög mikill hörku og hérna sem algjörlega óraunhæft og hún að dýmyndum algjörlega óhæfi í þessari stöðu og ég held að Rússland myndi aldrei vilja tala við hana og svo fyrirverandi hérna fyrirverandi fossistráður að lita hann hann yfir varnamálum Evrópusambandsins líka algjör harlínu maður Og svo ertu með hérna, Dombrovski sem hóssistur á þeirra Lettland sem orðið voðalega vinsall fyrir íslenska ráðamenn að fara til Brussel og hitta hann. Hann rústa hann úr lettlandska hagkerfinu með því að skera allt niður við loka sjúkrahúsum og skólum og rústa hagkerfi Litáin og sem leytið til greiðlega hólsflóta og vandamála.
1: En Norðurlöndin hafa vilja stilla sér upp í öryggismálum með Eystrasaltslöndunum sem eru svona harðinlínu Norðurlöndin Já. Og Eystrasaltslöndin eiginlega harðinlínan í Evrópusambandinu og Íslendingar hafa kosið að vera í þeim klúbbi. Þannig að við
0: eiginlega harðinlínan í Evrópu. Málið það sko, ég skil þetta ekki því að við vorum nú 700 ári undir Norðurlöndunum og nýlenda og það gekk nú ekki vel og samt höldum við að þetta sé ykkur ælega vinir okkar þetta skiptir þetta máli fyrir okkur menningalega og mentalega séð að hafa góð samskipti við þessi lönd en í landekistriðinu stuttuðu okkur ekki vegna þess að hérna að því að þau þjónuðu bretum því að breska hagkerfið 170 sinni starrið það íslenska og þau bara farið til sínum hagsmennum, stuttu okkur ekki Eistarsvæst ekki stuttu okkur, tölu ekki vel okkur hérna í hrunni 2018 í Jörgmissi svo fossistrar að Lettlands og allt eitt Stombrovski sem er orðið mikil hetja í augum íslenska stjórnvalda og ráðherrar íslenski ráðherrar fara núna með stjörnir í augunum til Brussel til að hitta hann Hann talaði um að Ísland, mjög óverðulega um Ísland þegar Ísland letti í hrunin 2008-2009 að við verum Ísland hefði sprungið í loftu og þannig að þeir töluðu mjög óverðulega um okkur og þessi lönd náttúrulega eru öll í og þannig að ég, þó að við höfum lýst við sjálfstæði, við erum fyrst að lýst við sjálfstæði sér ríkja, þá getum við ekki trist neitt á þau, við erum það að þau hafa enga getu til að verja okkur. Ég meina að Eistarsvæðsvíkinn hafa enga getur til að vera í Ísland, jafnilega þú vildu það, en þau eru náttúrulega að hugsa fyrst sjálfa sig og þau eru á hættulegu svæði sem við erum ekki á. Og svo náttúrulega Finnland sem á mjög hættulegu svæði og hlutluti Noregur, þessi lönd eru með allt annan veruleik og allt eru svæði og Íslands stjórnvöldskrið stilla sér upp á þessum aðlum. Algjör grundvallar miskilningur á stöðu Íslands. Stað Íslands allt annar. Við erum að langt í burtu frá þessu svæði og við höfum átt að farsæl samstarf í Bandaríkin lengi og ég ekki auðvitað það samstarf hefur alltaf verið umdeilt en að vera að stilla sér upp á svona hópum sem að við höfum að hafa góð samskipti við þessu lönd og við höfum, við erum á sameiginlegu vinnumarkaði, við erum í miklum viðskipti við þau, það eru margir sem búa íslendingar sem búa í þessu löndum og mennta sig þar og alla vega þannig við höfum að halda öllu slíku opnum en að alla treysta þessu lönd í öryggismálum sérstaklega þegar þau eru með svona harlínustefnu það er mjög slæmt auðvitað væri sko fyrir þessu lönd núna stefna þeirra að fara í auka útgjöld til varnamála ég held að Litáin sé komið upp í 5% eða vel yfir og Pólland komið mjög langt og hinlöndin þeir eru öll að fara í mjög mikið og þau hefur ekki efnað þessu alls ekki og hérna svo fylgja Norðurlöndin líka þetta er þeirra stefna þeirra huga er algjör fjarstæð þú segir það ef að Evrópa, eða tveit sem er að getur gert til þess að minka spennuna annars vegar er það að byggja upp hernað og kaupa vopn frá Bandaríkjunum 70% af öllum vopnum í Evrópu koma frá Bandaríkjunum og kaupa vopn frá Bandaríkjunum eða finna langtíma samning við Rússland einhvers konar fyrirkomlag en þau telja það ekki koma til greina aldrei frekar að eyða 5% af vergi landsframleiðslu í hernað heldur en að reyna að koma á einhvers konar friðarsamkomulagi og Angela Merkel sem að kanslari Þýskaland sem ég held að hún er bara hún vildi semja áður en úkraínstríðið hófst eða reyna að koma á einhvers konar samningum og hún var bara álítið vera svikari þetta er hugsunin á meðan að staða hvað Rússland er svona slæm þá verður Evrópa alltaf í þessari klemmu að þurfa að taka mikið af fjármunum í hernað og varnamál sem dregur peninga úr dregur úr framleiðin í Evrópu og dregur úr hagvexti, eykur atvinnuleysi og því það að Evrópa dregst meira og meira aftur úr í verkri landsframleiðslu mann, þjóðartekjum á mann. Hún dregst aftur og það verður hagkerfið ördæiða, það verður lítillega engin hagvöxtur og hérna og ekki góð nýting á vinnuafli. Það verður flótti af iðnfyrirtækjum annað og ekki sístur Austur-Asíu og það má ekki semja við Rússland. Svo til viðbótar á að vera í eitthvað skona stríði við viðskiptastríði við Kína líka sem að ég skil ekki alveg að það var líka að vera og allt þetta mun valda erfileikum fyrir Evrópu og við sjáum líka sem við Bandaríkin sem Evrópu er líka treysta á þessi mikli pirringur sem núna og ég held að hann mun halda áfram ég held að Trump hætti, hann mun breytast en hagsmunir Bandaríkina og hagsmunir Evrópu eru allt aðrir og það algjörlega ljóst að Bandaríkin í dag og ég held að það mun halda áfram vilja ná betri samskiptin við Rússland vegna Kína, það þjónar svo augljóslega hagsmunum Bandaríkjana þannig að Bandaríkin að stíga skrefi þátt að reyna að ná einhverju samkomulagi og samkomulagi við Rússland út frá sínum eigin hagsmunum, þeir eru ekkert að hugsa hagsmunum Rússland í því samvegi endilega þeir eru sem að sína eigin hagsmuni sína stöði í heiminum að reyna að koma á einhverju skoðunar samkomulagi og einhverju regla á þetta, en Evrópa lítur á það sem, allt sem tóm svik. Og hún heldur og Evrópa verðist halda það að hún geti beitt viðskiptaþvingunum sem við vitum að alveg augljóst að er ekki hægt og það sem ég hef áhyggjur af þetta með Evrópusambandi er ekki endilega að það sé mikið atvinnuleysi eða hafi allt of mikið atvinnuleysi og lélega nýtinga á mannu við þess að verið að það sé lítill hagvöxtur að það sé mörg það sé lönd sem er skuldakreppu stærstu löndin eins og Frakkland og Ítalía eru búin að missa tökin á sinni ríkisfjármálum og eru búin að vísa öllum vandamálum á framtíða kynslaður eða á lönd í myndbandalæginu eða verður krísa þá verður að hjálpa þessum löndum þetta eru ekki lítur lönd eins og Grikkland þetta eru stærstu löndin Þýskaland er ekki aflögufært lengur en einn á þetta er vandi, en þetta er ekki aðalvandin aðalvandin er forustan aðalvandin að vera með eins og Kaja Kallas, þú getur ekki náðin ennum árangri með algjöri harlínustefnu, það þarf að finna einhvern aðila sem að getur mætt, ef þú ætlar að semja við einhvern aðila, þá getur ekki verið með ítrustu kröfur í öllu, þú verður einhvers staðar að slá af, og það þýðir ekkit að hefja viðræður með hatri það verður að vera einhvers konar annar grundvöldur þess vegna, miðað við þessa stöðu og ég veit, ég var að hlusta á viðtal við að fórseta Eistlands og hann var að segja það að áður en úkreistu, þófst það var ekki tekin eitt mark á þeim í hérna Evrópusambandinu, en núna væru þeir komnir með miklu meiri völd heldur en var, og ég var að nefna sér þrjú embætti við Evrópusambandinu sem þessi löndur er komin í, og ég hef sjálfur mér er mjög artum með þessi lönd ég hef búið í Lettlandi og var að vinna í málefnum sér að landa áður en fórin í Evrópusambandinu og mér er mjög artum að þeim gangi vel, en ég meina ég held að svona hallinustefna, hún þýðir það að það verður ekkit sami við Rússland, það verður spenna og hugsanlega átök, það verður ekkit samkomla í friðarsamkomla í Úkraínu, það geta brotist út átök aftur og aftur, á meðan er Evrópa hálömuð og dregst ennþá meira aftur og aðilega sem er ráðarna sem eru með það í hérna, huga að eyða Rússlandi eða brjóta upp í mörg smáríki sko það er ekki líklegt til árangurs en það er líklegt til átaka og það er það sem ég held að við vildum losna við en það virðist ekki vera því að þetta sama fólk hefur alltaf sagt var þetta í Rússland að það megi ekki semja nokkuð skapaðan hlut og það megi ekki tala við neitt.
1: Hérna, mér útsvöldu við komu, Hilmar, alltaf gott að tala við þig hérna en við skulum reyna að halda þessu svona í klukkutímanum en Já. Það verður nóg að taka, kannski byrju við næst í Evrópu og færum okkur þar með þaðan um heiminn. En takk fyrir bíli.
0: Já, þetta var þegar þunglítið samtalend, það verður bara að hafa það, þakka það fyrir.
1: Þegar það ekki. En við ætlum að halda áfram að tala um Evrópu hérna því að kemur til hans Björns Þorláks. Kemur Hallgrímur Oddsson sem hagfræðingur og þeir ætlum að ræða Evrópusambandið.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðunni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðun á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. samstöðin.is
4: Já, held að sé á milli 70-80 dagar þangað til íslenska þjóðin gengur til þjóðar atkvæðis það hvort við ætlum að þreifa frekar fyrir okkur með aðild að ESB eða ekki og miklar tilfinningar. Núna í vikunni hef ég lesið marga statusa hjá mörgu fólki á Facebook sem lætur eins og að fyrsti sjónvastátturinn sem að hafi verið eitthvert vit í hafi verið silfrið síðastliðið mándaskvöld en þeir eru örugglega jafnmargir sem að saka ríkisútvarpið brot á hlutleysislögum vegna þess þáttar. Þetta svona segir sitt ástandið sem hjá okkar ágætu þjóð og allar nýjar upplýsingar sem koma fram. Það við hljótum að fagna þeim og hérna rýna þær og í dag vill þannig til að það komin út glæniskýrsla sem heitir ESB og rekstrar umhverfi fyrirtækja og hér segir að þetta sé skýrsla fyrirtæki sem heitir Evrópustraumar möguleg áhrif ESB aðildar á rekstrar umhverfi íslenska fyrirtækja með tilliti til utanríkisverslunar og samkeppnishæfni. Þannig að hér eru mjög stórt hagsmunamál að ræða og hann komin til mín hagfræðingurinn Hallgrímur Oddsson sem höfundur þessara skýrslu. Vertu velkominn.
5: Takk fyrir.
4: Þú ert ekki bara höfundur þessara skýrslu, þú ert líka maðurinn á bak við þetta fyrirtæki Evrópustrauma.
5: Já, ég stofnandi.
4: Já, þú býr í Brussel.
5: Býr í Brussel og stofnaði Evrópustrauma í fyrra sem Já. Hugveita, kannski í raunin ég kannski bara svona sæki innblástur hvernig ég vil nálgast þessi mál en Evrópustraumar fjalla Evrópumál og alþjóðmálin út frá til að skoða og greina stöðu Íslands og sérstaklega núna með tilliti til þessa hvort að við ætlum að halda áhrum viðraðum við ESB ekki og skoða þá kosti og galla ég hef líka sagt kannski okkur svolítið tamt að tala kosti og galla svona einn snúningur á þá spurningu einfalda að spyrja hvað myndi þetta þýða hvað gæti þetta þýtt og leið okkur þannig áfram niður í greiningarnar
4: Já, en við viljum vera í einhverju liði það svona svolítið hérna umræðan hefur verið þannig við viljum hérna vera í hann okkur þessu liðið að hinu þannig að þitt hlutskipti pínu snúið ekki satt
5: Jú, ég þykist líka, þetta ekki blindur á hvernig við tölum þessi mál og höfum lengi gert, en ég þykist kannski líka svolítið vera ólæs á það og vinna bara þá mína vinnu og vera ekki með að nálgast þetta sem greiningu og þegar hún hefst, þá svarið ekkit, líkur það ekkit endilega fyrir. Nei. Það krefst þess þá bara að við köfum að svona í málin og spyrjum hvað þýðir þetta og kannski þá samt eins og í þessari skýrslu þá þurfum við þetta fyrst að njörfa það eitthvað niður hvað þýðir þetta fyrir hvern leiða það þá út og skoða þetta út frá öllum hliðum hagsmunirnir eru ólíkir og skoðanirnar eru þetta bara eftir því og eins og við sjáum í allir umræðum málið
4: Einmitt. Aðeins hvað var það svona bakgrunnsbreytur og trúveruleika áður en förum í helstu niðurstöður þú sem sagt gerði þessa skýrslu fyrir samtök atvinnurekenda
5: félag atvinnurekenda og íslensk evróska verslunarráðið þau sem sagt kaupa þessa skýrslu
4: eru þessi tvö félög með afstöðu gagnvart ESB?
5: Nei, þau eru ekki með afstöðu og það kom nú einmitt mjög skýrt fram á fundi með þeim þar sem ég kynnti þetta var opin fundur fyrir alla
4: já, fyrir í dag
5: og þar kemur einmitt skýrt fram hjá Friðrik Inga formanni félags atvinnurekenda að afstaða félagsins er engin og skoðana skipti meðal félagsmanna eru bara mjög misjöfn það nú heldur líka verið fjallan það í fjölmiðlum en einhvern síður eru þau reiðubjum til að kosta svona vinnu til þess að leggja á borðið hvað þetta geti mögulega þýtt og í þessari skýrslu það er engin afstaða tekin þetta eru meira staðrendir og greiningar
4: Þetta er ekki keiptur áróður
5: Nei. Ég hef líka sagt til fólk að ég veit hvað þetta er viðkvæmt að hérna ég birti mínar greiningar þar eru allar einu Evrópustraumar.is hér eru eftir skýrsla, ég held út í hlaðarpi það eru auðvitað síðan bara lesanda að dæmum það en það mín nálgun að þarna ekki afstaða tengi til málsins
4: ekki rétt skili hjá mér að þú greinir þetta í þrennt í fyrsta lagi tollabandalaga ESB og stöðu Íslands öðru lagi gjaldmiðlamál og í þriðja lagi pólitíska strauma og ES samningin
5: Jú, akkurat
4: Ef að byrja á tollunum
5: Endilega
4: Ég fer strax að hugsa bændur
5: Já
4: Og hvað geturðu sagt við bændur að lokinni hérna þessari rýniðinni
5: Já tollamálin eru þetta mjög veigamikil þáttur hvað var þar aðild okkar, mögulega aðild okkar ESB og þau myndu breytast kannski svo ég byrja á hinum hefðbundnu tollum og ég bynd á þessari skýrslu fyrir flest allar vörur á Íslandi eru þeir 0% eftir ákvörðun sem að vera 10 ára gömul þá var þetta stjórnvalda um að fella niður allar tolla það á ekki við búvörur
4: Hvað eru þeir háir? Tollarnir á búvörur.
5: Þeir eru auðvitað misjafnir en almennt eru þeir miklu hærri þessast verndartollar okkar framleiðslugreina, miklu hærri heldur en í samanburði við Evrópusambandstollana. OECD tekur saman það sem kallar svona stuðningshlutfall sem mælir þá hversu mikið af tekjum bænda eru annarkort kemur frá tollunum eða beingreiðslum og þetta hlutfall er 47% á Íslandi í samanburði við 16% í ESB. Okkar verndatollar eru hærri og þá einmitt líka við Noreg og Sviss. Þannig að okkar kerfi er þar, hvað það varar, ger ólíkt hinu evróska og ég þú spyrir hvað með bænduna ég held til dæmis að svörun við því eru ekki alveg skýr í þessari skýrslu en þetta meira út frá svona hvað var að rekstrarumhverfi fyrirtæki á Íslandi sem hún fjallar en þessi vinna er eftir mínum huga það ekki alveg ljóst og eitthvað sem þarf að greina en hvað var það svona markasáhrifin og þá fyrir neytendur þá auðvitað er það kannski ekki nýmæli heldur að hér er matarverð hærra enn í Evrópu ég lít á samanburð að því ég veit að líka svona samanburður út hingað á þanga getur verið svolítið viðkvæmustundum og löndin ólík, hér kaupmáttu mikill rekstrakostnaða mikill og svo framvegis en ef við lítum til dæmis sex dýrustu landa Evrópusambandsins og berum þau saman við Ísland þá er matarverð hér 36% hærra en þau ríki þegar við lítum síðan á ákveðna matarflokka eins og kjötafurir þá er munurinn 56% eggin, ostarnir ennþá herra fiskurinn ekki eins mikill munur þar 5% og niðurstaðan svo að matar að neyslu karfa heimilana er þannig að næstu 30% dýrar á Íslandi heldur í þessum 6 dýristu löndum ESB.
4: Skildi þið rétt, er fiskur á pari við það sem gerist í ESB löndunum?
5: Með þessi 6 ríki er hann 5% hærri á Íslandi og munur á milli þessara mataflokka skýrist í af verndatollum það sem þeir eru miklu hærri og það er að stórum hluta en ég, eins og ég kannski líka sagt Ísland er áfram eiga í Norður Atlantshafi við þurfum að líta til þess, við erum að líta kaupmáttarins og launaþróunar og rekstrakostnar og það allskunar en munurinn á þessum verði kjötafur að verður ekki útskýrur öðruvísi en með verndaraðgerum og þetta er auðvitað bara stefnan okkar og hefur verið í áratugi
4: En get ég ályktað að ef bændur ef við látum þá bara róa hagsmunni bænda róa sem er nú brjálaðisleg hérna sviðismynd sko og verður auðvitað aldrei en sem sagt ef við horfum bara á hagsmunni neytenda ískalt, eru þá líkur á að vöruverð myndi lækka hér tölverð mikið hvað var það búvörur með aðalda ESB?
5: Já, það er þannig. Ég held samt svona, ef ég ætla að svara því bara svona spontant og gæta sangirni og svona kannski viðurkenna það að veröldin einhvern veginn svona flóknari að við getum auðvitað líka flutt inn meir og minna allt sem við þurfum frá Kína og það væri miklu ódýrara fyrir neytendur ekki bara búvörur heldur allt dótið en það er kannski ekki svona kannski mjög svona raunsæ sviðsmynd og hvað bændurna varðar þá auðvitað snýr þetta síðan að kerfunum hér eru þetta beingreiðslurnar og verndatollarnir í Evrópu eru verndatollarnir læri þeir eru endi staðar en læri og hlutfall beingreiðsluna meira en að greiða bónda eða framleiðendum hefur ekki mikil áhrif á markaðin heldur eins og verða tóll að gera.
4: En er hlutfall að beingreiðslunni aldrei ólíkt á milli landa sem eru í ESB? Er alltaf sama hlutfall?
5: Landbúnaðarkerfið er sameiginlegt og er tóllabandalagi síðan varðar það líka.
4: Já. En hvað segirðu við þá sem að segja að það skipti engu máli sko hvernig, hvað við séum að flytja inn og svo framvegis vegna þess að það séu bara sko stórmarkaðirnar, það séu búðirnar hérna sem að séu að okra á neytendum. Er eitthvað hæft í því?
5: Já, ég sá þess að umfjöldum. Ég skoða þessi mál ekki út frá og þessum sjónarli minni skýrslu. Varandi samkeppni almennt, þá held ég að inngangi í Evrópusambandi geti breytt henni á Íslandi, en hvort að samkeppni á Íslandi sé lítil og þar að leiðandi hafi það áhrif á til hækkunar og vöruverði. Ég er bara viðurkenni, ég hef ekki alveg skoðað þetta í þessu samhengi og er ekki... Var ekki viss um það?
4: Nei, en skoðaðu það eitthvað hvort hérna íslenski bændur gætu fengið svona dreifbýlis styrki vegna þess að við erum eiginlega bara með dreif, bara með hérna, er ekki allur landbúnaður meira og minna í einhverju dreifbýli?
5: Jú, eins og við bent á líka þá erum öll norðar þessara norðurskauts landbúnar, 60.000 annar breytagraða sem ávið í Finnlandi og Svíþjóð.
4: Er það tækifæri?
5: Fyrir mér er þetta vinna sem eftir að ráðast í að við tölum þetta við tölum þessa styrki en við greinum ekki alveg tölutnar hvernig þetta virkar í greiðslum talið að þessi að vera þarna svona norðarlega veitir ríkjunum Finnland og Svíþjóð, með auki tækifæri til að styðja við sína bændur að öðru leiti eru þetta styrtarkerfi bænda innan landbúnaðarstefnar sameiginlegu landbúnaðarstefnar þetta eru bara fyrir bændur mjög stórar og mikilvægar spurningar og ég held að krefist algjörlega greiningar ég held að sé líka mikilvægt í landbúnaðarvörunum, í landbúnaðarumfjöllunni sem er nú ekki kannski umfjöllunarfni þessar skýrslu en það að áhrif, við tölum oft bændur sem svona eina púlju en sko áhrif á sauðfjárrækt til dæmis gætu verið gerólík því sem eru áhrif á svínaframleiðendur eða kjúklingaframleiðendur.
4: Já, einmitt. En það eru margir sem segja við þurfum náttúrulega að það skiptingum máli kortunum með einhver kjúklingabúi hérna eða ekki það sé svo lítið okkur þykir vænt sauðkindina Og það alls konar menningarök fyrir því að mörgum íslendingum finnst það ekki góðu hugmynd að við steypum allir mjólkuframleiðslu bara í einhver fimm risabú eða eitthvað slöðis. Þannig að í allir þessari umræðu öllum þessum pælingum þurfum alltaf að vega og meta annars vegar hið efnaðaslega og hins vegar hið menningarlega. Ekki satt?
5: Jú, það er held ég algjörlega ein hlið á því.
4: Já.
5: Og fæðuöryggi, umræðum fæðuöryggi og framleiðslu hér og svo framvegis, það eru alls konar leiðar.
4: Já, en eins og þú segir, þú ert ekki hér til þess að segja...
5: Nei, mér finnst að þetta bara þrælmerkilegt umfjöldunaröfni og ég hef alveg skoðað að einhverju ráði en ekki kannski kafað honni það eins og í þessari skýslu.
4: Ok, hérna, er einhver ástæða fyrir íslensku stórútgerðina að... kvíða aðeld að ESB?
5: Ég held að fyrir stór útgerðina hvað eigendur varðar þá held ég að þeir þurfa ekki að kvíða því ég held að fyrir Íslandsvönd þá séu þetta staðan svo að það eru helst deilistofnum þessi þarf að semja og þar þarf að setjast í samningsborð sem við höfum raunar ekki gert ekki við ESB út frá einhvers konar svona út frá svona pælingum að við stundum sjálfbara veiðar þá er það nú kannski eitthvað sem við ættum að gera purtsi frá því hvort við ætlum að gangi í ESB eða ekki en auðvitað er það hagsmunumál að hlutur okkar í þessum deilistofni sem eru undir og hlutvarslu stöðleikareglunni okkar hlutvall þar skiptir auðvitað máli
4: En þú sér ekki að hagsmunum stóru útgerðarinnar sé endilega ógnað með engangu í ESB?
5: Nei, en þetta nú kannski mín nálgun í þessu öllu saman er að reyna að greina áhrifin. Getur það falið í sigur breytingar? Já, við getum litið til jákvæðra breytingar. Við erum til dæmis með aðgangur okkar að Evrópumarkað í dag er mikill en leið og þær afurir eru frekar unnar þá verður hann þá hverfur hann af því að tollarnir sem leggjast á okkur eru háir það alveg áhugavert að pæla hvort að í því felist eitthvað tækifæri fyrir íslenska sjávarútveg. Hvað var þar, eins og kom, hefur komið fram, 70-80% af tekjunum sem við höfum að sjávarútvegi eru þessi stað, af staðbundin stofnum. Þeir ættu að vera áfram inninni okkur. Fyrir mér að líta sjávarútvegsmálinni svolítið líka að það ekki ennþá, það, við stundum þurfum, það ekki að semja það víst þetta að semja, það alveg orðið þannig, það þarf margt að útskýra. Okkar 200 mílur er ekki, kom ekki við svæði Evrópusambandsins. Og það þarf það að útskýra ef það þarf að skýra þetta og sitja hennir á blað hvernig þetta á að virka.
6: Já, þannig að við bara vitum ennþá allt og lítið.
5: Já, já, og hérna, en fyrir fyrirtækin þá eru auðvitað nöðsynlegt held ég að greina það út frá sem flestu hliðum, hvað þetta getur því þessi stórutgerðina, ég getum auðvitað bara fyrir sjárútveginn á Íslandi og þau fyrirtæki áhrifin getur við hvað var það sko stórutgerð sem er í eigu hérna, eigu eða skráða marka, þá getur það auðvitað bara verið jákvætt lítið til markasverið þessara fyrirtækja sem í dag útlendingar meg ekki eignast nema hluta í, ef það er hömlur hverfa, þá myndi ég halda fyrir núverandi eigendur væri það jákvætt það myndi gilda fyrir aðrar atvinnugreinar líka ef sömu reglur væri við.
6: Áhugavert en hvað segirum við þá sem að segja að jafnvel þótti fengjum engar undanþágur í sjávarútveginum, þá geti samt verið rétt fyrir Íslandinga um GSP
5: Já, ég held ég kannski tek undir það sem við ekki segja þá hérna þið, ja, slíku samningur er ekki samþyktur af þjóðinni og spurningin kannski einhverju liti göllu að því það sko það þarf alltaf að semja og ég veit ekki hvernig það endar verður þetta kallar undanþáur verður þetta einhvers konar bara sérstakt veiðisvæði til dæmis hvað flokkast það sem eru það sérreglur við þurfum að skýra þetta með samtali við Evrópusambandið til að við vitum nánar hvernig það lítur út
6: Einmitt. Þetta eru mjög spennandi spurningar Heru, þá skulum við fara í íslensku krónuna
5: Já.
6: Hún er náttúrulega sko það sem ætli, sko, af öllum þeim þáttum sem ég hef gert hérna við Rauðaborðið í kjölfar þess að ríkstjórnin ákveður að fara í þessu þjóðaratkvæðagreiðslu í ágúst þá held ég að krónan sé svona mesta bitbeinið og það hefur verst verið talað um krónuna af bara öllum fyrirbærum í hagkerfinu og hérna er ekkert viti í þessum gjaldmiðli okkar
5: Ég að mínum að þetta ein helsta ástæðan af hverju við ræðum þessi mál ég heldur munum bara gera það áfram ég veit ekki hvernig þessi þjóðaratkvæðagreiðsla fyrir sumar Nei. En saman hvernig fer og ef við getum lítið til Noregs svona hugmyndir fólk sem að ganga í Evrópusambandið hér á Íslandi eru held ég mjög tengdar því hvað gjaldmiðl verið með
6: Já.
5: Og svo staðreind að hér hefur verðbólga verið viðvarandi okkur hefur bara ekki tekist að temjana
6: Nei.
5: Og ef okkur hefur tekist að það hefur verið til skamms tíma
6: og við erum að skaðlega lá verðbólgum við viðnið hjá Seðlabankanum, maður ekki segja
5: kannski óraunhæf allavega svona með við svona sögulega hérna, og svo er bent á þetta og ég fjalla svolítið þetta í skýslunni svona þetta makró og ég er aðeins að skoða fjármálarhrunið og evrukrísuna í þessu samingi við hér hefur verðbólga verið viðvarandi en vinnumarkaður hefur tekið minna högg á sig þetta er þessi sveigjanleiki sem hefur verið vísað til síðan og eru auðvitað fjallaðum í skýrslu erlendu sérfræðingana sem skiluðu í síðustu viku og þeirra vinna enn og held í rúma 200 blaðsíður af mörgum hagfræðingum ég svona fer yfir þetta á nokkrum blaðsíðum á íslensku en svona, þetta er tiltölulega einfaldu samanburður en bara á vel við og þarna eru kannski því miður fyrir allar sem eru að velta fyrir sér hvort þessi gott eða slæmt það eru þetta bara kostur og gallar það eru þá einhverju kostur við það hafa eigin mynd
6: sveiflujöfnun
5: en því hefur líka fyllt sársauki við vorum fyrr til að jafna okkur eftir hrun en aðra þjóður í Evrópu en sársaukin og vikill
6: heldur það hafi verið út af genginu.
5: Genginu fjallin 50%, við samkeppnishæfni okkar jókst og virði útflutningsgreinanna jókst verulega, hingað komu ferðamenn. Ég hef heyrt líka Gylfa Sóga benda á að Portugalir sáu svipaða aukningu í ferðamennsku og þau njóta ekki við sama gengis sveifna. En sko, hagfræðingar eru auðvitað, það orkar allt tvímælis, en ég held að það megi alveg draga upp þessar tvær myndir af evru og krónu og ef við ætlum að snúum okkur síðan að evrunni og við fórnum þessu að geta nýtt krónuna.
6: Og ef maður skjóta inn í, það kemur hérna fram í skýrslunni sem að ég vissi ekki að það tekur frá Hvar var þetta? 3 árum og upp í, ég finnir þetta ekki?
5: 19.
6: Já, frá 3 árum upp í 19. Já, það er rosalega span.
5: Þetta er mikið span og ég skoða þarna í skýrslunni Maastricht-skilinin hvernig krónan uppfyllir þau. Það er þetta bara svona hagfræðilega æfing. Og líka hvað það hefur tekið þjóðunar langan tíma. Evru þjóðunar í dag eru 21 talsins. Búlgaría tók upp evru núna síðast áramótin og það hefur, sérst, fyrir ný ríki það voru náttúrulega 12 ríki sem tók hann upp 99 og voru í Evrópusambandinu fyrir hin ríki sem hafa síðan gengið inn og tekið upp evru, þá hafa þetta verið 3 til 19 ár frá eingöngu til upptöku evru þannig að það er langur tími
6: veistu hvað skýrir það, hvað það mismunandi hvað líður mismunandi langur tími
5: að sumuleiti að þau þurfa að uppfylla Maastricht-skilin eftir að þau gangin í gjaldmiðla gengisamstarið.
6: Já, við erum sagt að ríkin eru misfrumstæð bara hreinlega þegar þau ganga inn í...
5: Já, og það þarf bara að taka til og ég held að það eigi líka við okkur. Já. Ég held að hérna, verðbólga og vaxtaumhverfi það er á okkur og sérstaklega því að eins og þarna þú sér 3-19 ár eftir þú gengur inn Við erum nú bara á því stað núna að kjósum hvort við ættum að halda viðraðanum áfram, sko. Við þurfum að, ég held að, svona almennt þá þurfum við að hafa augun á boltanum og horfa á þetta. En Ísland uppfyllir í dag, eða í loka ás 2025, 3 af þessum 5 skilurum, en þau sem eftir standa eru vextir og verðbólga.
6: Sko, hérna, ég heyrði fyrir nokkrum dögum vitnað til gagna sem segja að þær þjóðirinnar ESB sem eru með evru þar séu ánægðari með aðildina ESB en hinar. Er það satt eða logið?
5: ég er bara ekki alveg viss en sko það er náttúrulega, það er áhört hérna, það heitir Eurobarometer sem mælir viðþorf fólks í Evrópu reglulega, þetta sé kannski 2 ári og það er ánægði með Evrópusambandið er meiri en hefur oft verið almennt, þú getur samt líka alveg fundið þjóður þar sem þetta er minna, ég held til dæmis að grikkir séu svolítið pyrrar út í Evrópusambandið, svona almennt og horfir á þetta hlutvall, en það er yfir 50% allstaðar og svo held ég að það útskýrði svolítið af geopolítisku stöðu, það er náttúrulega bara ríki sem hafa fundið sér skjól með bæði NATO og Evrópusambandsaðild á síðustu árum
6: En það segir sér náttúrulega sjálft að Ísland myndi aldrei ganga í Evrópusambandið og halda íslenska krónu. Við getum bara staðhaft það, er það exakt?
5: Mér finnst það áhugaverð spurning, mér spurning í núna viljum við skoða hvað evra þýðir eða við þurfum að skoða evrun og við þurfum að skoða krónuna. Það eru þó millileikir. Pólverar eru með sína mynd í dag, tjekkar líka, danir og svíjar. Það eru alls konar millileikir sem kannski eins og gengis að festa gengi við annan gjaldmiðl þá við evruna er þá kannski auðveldari þegar voru innan Evrópusambandsins því allan að síðast er þetta var athugað sem í skýrslu Seðlabankans 2012 þá var þetta metið óraunhæft fyrir Ísland í dag í sjálfu sér eru bara 2 valmöguleikar allavega árið 2012 og ég er að held að það er ekki mikið breyst síðan sem við stöndum frammi fyrir sem er þá krónan eða evran
6: Já, einmitt. Sko, margir halda því fram að ríkisstjórnin hafi veðjað á alþjóðlegar hræringar þegar hérna, tímasetningin á þjóðaratkvæðisgreiðslunni var samþykkt núna í ágúst og að á þeim tíma sem að það kemur fram þessi þingsályktunar til að þá hafi ríkisstjórnin talsmenn oddamenn valkyrjurnar 3 eða 2 Inga náttúrulega er bara þarna með en hérna Kristrún og Þorgerður Katrín hafi sem sagt gefið sér að í alþjóða tilliti út frá alls konar skærum út af Trump, út af hérna Putin, út af Úkraínu, út af
5: Grænlandsmálum
6: að vegna þeirra óvissu sem að við höfum náttúrulega orðið hressilega vöru við hér í alþjóðapólitík undanfarið að þá væri svona sérstök auka ástæða til þess að huglega aðelda ESB. Kemstu að því í þinni skýrslu að svo sé?
5: Hvað viðhorfum varar, þá er það nú ekki mín nálgun að skoða. Það samt eitt sem mér finnst þetta mjög áhugavert. Mm. Að því það rétt, það umrót í heiminum, mm-hmm. það óumdeilt. Mm-hmm. Og það meiri sér bara hérna í byrjun árs var það bara hérna í næsta nágrinni við okkur mm-hmm. á Grænlandi ég býnu í Brussel og þar fólk forvitið þetta og ég spurður og við sjáum það líki í erlendu fjölmunum sem fjallum þetta þá er þetta sett í þetta geopolítiska samhengi það að við séum að íhuga Evrópusambandsmálin sett í þetta geopolítiska
6: það er þannig
5: bara eins og skoða Politico eða Guardian nýlega, þá er þetta svolítið svona í þessu samhengi
6: að hérna tímasetningi sé engin tilvílun heldur afleiðing og breytingum í heiminu
5: já, og við séum og ég er einhver vafum að í hugum margra þá er það þannig mm-hmm. ég útskýri það samt þannig fyrir fólki að á Íslandi núna að við ræðum röngræðum og rífumst mm-hmm. Evrópusambandið mm-hmm. og við erum ekkert sérstaklega fjallum þessi mál
6: Nei.
5: Við erum fjallum þessi mál sem varða okkar, þetta eru innanlandsmál
6: Já.
5: Sem er þess að svona út fyrir landstinn þýðast ekki dofbúslega vel
6: Nei.
5: Þetta eru vexti og verðbólgu og hérna fullveldið og, mm-hmm. og listin heldur áfram
6: Já.
5: Og alþjóðmálin eru þar bara neðarlega í mínum huga skiptaði máli ekki bara fyrir þessu umræða heldur líka bara fyrir stöðu ES-samningsins og hérna og hvar við staðsendum okkur og hvernig við höfum okkur í heiminum að því þetta geta verið vega miklar breytingar ég ekki að dramatisera neitt að segja að þetta sé ástæða en auðvitað þetta eitthvað sem við ættum að vera vakandi fyrir
6: En sko, svo finnst man líka bara stór hluti umræðinar á tilfinninganótum og jafnvel sko ekki sanngjörnunótum, það mjög mikið rangar staðhæfingar, það mjög mikið ekki bara áróður, heldur bara lígar, ég verð bara að segja það, alveg svo er, og þessar lígar ná töluvert mikið inn á alþingi og inn í einmitt þessa umræði þætti þar sem að stjórnmálumenn er kallaði til, þess vegna fögnuðu menn margir því að það var eitt sjónvarsþáttur sem að Ríkisútvarpið bjó til, þar sem að svona þeir sem að...
5: Torkið.
6: Nei, það var þarna silfrið og mándasköldinu að sko það var bara eins og það væri fyrsta skipti í margar vikur sem að sem ekki væri þáttur gerður á ríkisútvarpinu sem ekki fullur af einhverjum svona stórum ég veit ekki hvernig orða það sko stórum hérna orðum sem skoðun sýnir að falla oft á nokkurar innistæðu og hérna tilgangurinn hjá sem sagt þeim í félagi atvinnu rekenda og
5: íslensk evróska verslunarráðinu
6: já, að hérna við það að panta þessa skýrslu hjá þér sennilega hefur hérna sennilega er þessi skýrsla það falast eftir henni sem einhvers konar mótvægi við hinu, eða hvað?
5: Ég hef allavega upplýsingagjöf og hérna upplýsingum að það sé ekki afstaða í öllu sem er sagt heldur Nei. Bara hér eru upplýsingar og fólk má sér nota þær eða ekki til þess að hugsa málin og pæli þeim þessir án, ég held við sem náttúrulega þetta búin að sjóða niður
6: mm-hmm.
5: 100 mismunandi hluti niður í eina spurningu
6: Já.
5: Og úr því verður þessi umræða sem fer út allt og er út allt og það kannski bara óumflýjanlegt og slíki pólitíkin en það önnur nálgun og það held ég líka bara hellingspláss og hvað segir maður svona það matarlist fyrir því að hlusta á greiningar og svona staðreyndadrifið spjall frekar en heldur bara skoðanir það eru þetta líka það eru þarna tveir hópar, eða það eru tveir valmöguleikar og fólk er að afla þeim fylgis ég maður það nú bara verið að það
6: já. En hvað verður fasteignina mína ég á eina fasteign hækkar hún eða lækkar með inngöngu í ESB
5: ég fjalla nú hérna stuttlega áhrif á eignaverð á Íslandi. Og Ásgeir, ég hef heyrt Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóra, bæði núna í Hörpu í síðustu viku, svona vísa í mögulega áhrif. Og hann þá að gera það, eins og ég segi þessari skýrslu, að það líklegt að eignaverð hækki. Mín greining, sko við getum litið til annarra landa og hvað við gerst þar. Ég held í öllum samanburði við önnur lönd þurfum við líka að passa okkur. Ísland ríkt land og tiltölulega dýrt. Króatíu sem hafa sér margt jákvætt við aðild, þar hækkaði eignaverð líka mikið. En Ísland, stað Íslands og Króatíu eru þetta ekki svo sama. Þannig að það spáir auðvitað enginn fyrir hver þessa hækkun en til dæmis fyrir eignaverð. Þá þetta að horfa til COVID-tímabilsins, svona sem stúdíu, þá lækku stýrivexti hér fór undir 1% og hlutabréfaverð hækkaði 60% á tveimur árum, fasteignamarkaður hækkaði 40%. Þetta eru áhrif lægri vaxta og ef við trúum því að vaxtast í lækki með því að ganginn í Evrópu

0: vaxta lækkun mm-hmm. burt sér frá ESB eða ekki
1: já.
0: Skilur, það er bara Einnig. Samband vaxta og eignavers og ég slefti því að tala eignaver, nei, fasteignaver sérstaklega í skýslunni af þeirri einföldu ástæðu að fasteignaverð hefur einhvern veginn á Íslandi séð sér allt til hækkunar á löngu tímabili þar til kannski nýlega við höfum þetta tekið rosalega kippi og húsnæðisverð hefur hækkað hér mikið, mikla hær en annars stað
1: Skoðar eitthvað stöðu íslensku lífeyrissjóðana?
0: Nei, það ekki hluti þessari skýrslu
1: En skoðar eitthvað hvort það tálsýn eða veruleiki að með aðild að ESB þá myndi stóra aukast samkeppni hér innanlands á fyrirtækimarkaði?
0: Það er alveg hægt að líta til hluta ég geri það hluti þessari skýrslu á og þar kannski stæst að það sem fráhrindandi fyrir erlenda aðila við fjárfestingu í Íslandi í dag sérstaklega gengisáhætta og hún getur verið töluverð
1: Myndi þetta breytast ef við færum í ESB og tækjum upp evru og vaxtastegjari
0: Ef þú eyðir þessari áhættu þá er aðgangur að markaðanum miklu auðveldari fyrir erlenda aðila
1: Þannig að myndu bætast við erlendir keppinautar inn í Íslands atvinnulíf
0: Já, eða fjárfesti í því
1: eða fjárfestiði
0: Já.
1: Og það myndi náttúrulega koma við kaunin hjá sumum en út frá sjónarhóli neytendans þá það í flestum tilvikum til góða
0: Já, ég samkeppni er aukin samkeppni held ég alls staðar það hinu góða fyrir neytendur það bara hérna það sem við trúum og það sem rétt
1: Því stundum haldi fram hér á Íslandi hér sé engin samkeppni, bara samráð
0: Já, ég einhvern veginn teki ekki lafstuð til þess og ég skal reynda viðkynna það ég bjó síðast á Íslandi árið 2013 ég hef þetta kem hingað mikið og hér mikið og ég byttu fyrir þér ég tek eftir að hér dýrt að vera en svona samkeppnis aðstæðnar þú veist og í þessar umræð, ég held hún myndi aukast en afstöðu hvort að í dag hér sé fákeppni út allt og allt leikjandi, ég einhvern veginn bara alveg gerir mér ekki alveg grein fyrir því, sko. Við erum 400.000 og hér eru ýmis fyrirtæki, ætti að vera fleiri verslanir, tryggingafélög, bankar, bara áttum ekki á því, sko.
1: Já, sko, það sem að venjulegu fólki svíður mest, eins og mér, það náttúrulega, hérna, að þau nefnir bankana. Það sko, hvernig maður í klóm þeirra og þjónust alltaf að minka, hagræðingar alltaf að aukast við fáum alltaf minn og minna vextirnir eru þar sem þeir eru þeir bera við einhverjum reglum og svona en hérna, það náttúrulega eftir gríðalega miklu að slægjast að komast hér í annan banka einhverjum og þú gætir alveg séð fyrir þeirra ellendi bankar kemur með samkeppni ef við værum hér komið með evru og stabíla vexti og verðbólgu og...
0: Já, ég held það og hérna, það eru náttúrulega reglur sérstaklega hvað neytendalán varðar þú sem kaupandi sem í Danmörku ferð ekki að teku fasteignalán í Búlgaríu af því það ódýrara það eru reglur en bankarnir eru með útibú víða og fara inn á markaði og það auðveldara og það eitt af markmiðum Evrópusambandsins það á að vera auðveldara fyrir fyrirtæki það á að vera einn innri markaður ég tala nú í skýrslunni hvernig það ekki alveg raunin en það markmið markaðarins þannig að samkeppnis aðstæður eiga að vera auðveldari
1: Einmitt. Eitthvað að lokum eitthvað sem við höfum svona ekki hlaupið yfir sem að þér fannst áhugavert í skýrslunni og þú vilt svona tíunda í lokin
0: Nei, kannski bara svona hvatning til að hérna, halda áfram að skoða þessi mál og ég hveti allir til að lesa skýrsluna ég veit ekki hvort
1: að þetta að lesa hún á internetinu?
0: Hún á netinu, já, hún inn á félag hann á atvinnurekendum.is og ég kemur núna sendipartinn inn á mína síðu sem heitir europaströmmur.is ég veit ekki, þessi umræða aldrei tæmandi ég held við fjöllum hér gjaldmiðlamálin og við, þú veist, í því samingi það líka bara skoða peningast hérna reksturins opinbera ákvörðanir atvinnurekanda og hérna sérst, á vinnumarkaði þannig að þetta risastór mál og það kannski óþarfa einfaldað of þó við séum öll fullfærum að ræða þetta af bara miklu viti
1: en hérna bara fróðlegt að fá þig frá Brussel Hallgrímur Oddsson, kæra þekkir
0: Takk fyrir
1: Og við höldum áfram, göngum áfram götuna kæru hlustendur og áhrendur nýrkabli hér eftir andartak
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda

0: En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
1: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
2: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
3: Ekki veit ég hvort þú hangir ofta á kaffihúsi en ég geri það stundum og fyrir nokkrum árum var ég nánast daglegur gestur á kaffihúsum. Ég hef skrifað hluta bókunum mínum á kaffihúsum en ég hef aldrei átt mjög auðvelt með að sjá fyrir mér að nokkrum dytti í huga að skrifa doktorsritgerð á kaffihúsi en mér skilst að sú sér reyndin að sé til þannig fólk og hann komin til mín að hingað hann Bjarni en Bjarnason, varstu velkomin
4: Takk fyrir
3: það ekki staðreyndin með þig, ertu ekki búin að skrifa doktorsritgerð á kaffihúsi?
4: Jú, þetta er alveg dagsatt Þetta var aldrei planið ég hafði nú ekki hugsað með það ég er svo sem vanur að vinna með prósa mikið á kaffihúsum og háskólinn útvegði mér nú vinnuaðstöði ég mætti einu sinni á hana og var skaplega fín og góð en bara passaði ekki inn í mína rútínu kaffihúsið er svona nálægt heimilinu og ég þarf að vera tilkippilegu fyrir strákana mína
3: Já.
4: Þannig að það og svo ég líka með góða vinnustofu heima
3: Já.
4: En það var einhvern veginn þannig að mér varst gott þegar ég var búin að gera morgumat og koma þeim að staði í skólanum svona að labba stað á kaffihúsið og vera svolítið skrýtni kallinn sem að staplar upp heimildum það voru svona heimildastaplar í kringum mig og vinnust og hann var aðlega notið í að flokka bækunar það eru 400 heimildir að bækisraðar ritgerðar og ég þurfti að hafa svolítið skil á hérna þessum bókum og ég kann ekki vera að bera þær allar á milli staða þannig ég ljósirði alltaf það sem ég þurfti úr þeim og hafði svona ljósritaða bunka ég var svona skrýtni maður með ljósritaða bunkana sem satt þarna tímunum saman og ég man eftir að á tímabili þá var einn sem bar hana fram kaffi Hosé frá Venezuela hafði flúið heimala land sitt en var raskaplega lífsglaður og áhuga samur svona hlutina og tók alltaf vel á móti mér og öðrum og ég átti með að því að tímabili að hann var sannlega sá sem var komin svona best inn í hvað var að gera því hann stoppaði svo mikið hjá mér og hérna var áhuga saman þetta þannig að skýta mann sem var að á kafa í einhverjum pappís bunkum eins og Viggo við þetta og hérna spurði mikið þetta og ég útskýrði það fyrir honum og ég held að það hafi verið mjög svona skapandi miskilningur í samræðum okkar þetta efni
3: Já.
4: Það hjálpa mér áfram með litgerðina
3: Já, ég held ég hafi gleymt að sko kynna þig áðan til söguna sem rithöfund fyrir þess að doktorsritgerð þá ertu náttúrulega kunnur síðast fyrir andlit var það ekki síðast að
4: Jú, það rétt, það skáld að vissa
3: þannig að þú er haft það að lifibrauði lengi að skrifa
4: Já Það er rétt, það er í nokkra áratugi og fyrir mig þá var það að skrifa þessa ritgerð ég raun og önnur leið bara þess að skrifa bók að því að ég gat fengið borga fyrir það og hérna fekk alveg styrk í 3 ár og svo styrkt þess að breyta nýja bók og svona ég lánsamu með það og þá var það
3: Og hvað sviði þetta?
4: Þetta sko þessa gráð sem ég tók í háskólanum eru bókmyndafræði, menningafræði og guðfræði sem ég teki og þá myndi þessi ritgerð teljast svona þverfagleg á milli þessara sviða en en er undir hatti sko almenna bókmyndafræði, það er svona samanburða bókmyndir, myndi það kallast.
3: Jaha. Og er það rétt skilji hjá mér að þú hafi bara gamals aldrei farið að mennta þig, þar sé að það hafi orðið?
4: Já, sko, þeir sem að lesa andlið, skálda við söguna, sjá að ég var nú alinn upp svolítið svona svo síkunni því að var tvítur þá hafði ég búið á 16 stöðum hjá ýmsu fólki og í þremur löndum og það fór lítið fyrir skólagöngu
3: fór bara lítið fyrir grunnskólagöngu
4: já og náttúrulega kláraði aldrei í menntaskóla komst nú ekki nála tím
3: þá dettu mér í huga að þú sért nú eiginlega vitrari maður heldur en nokkur annar sem ég þekki
4: nú
3: já
4: Já, sko þess vegna hafði ég sjálf sér ekki réttindi á að komast inn í háskólan á sín tíma en ég hafði setið mikið á landsbókasafninu og var svona þessi típiski grúskari bara og það má alveg segja að doktor Sritgerinn sé svolítið óður til bara alþýðufræðimanna að því að flestar heimildirnar eru frá slíkum oft sjálfmenntuðum mönnum upp til sveita sem að eru að safna aðalega sögnum og hérna það eru grunnheimildirnar sem ég nota
3: Já.
4: Og kannski ég að nota það líka af því að ég finn svona til skyldleika við þá
3: að sé stjættavingill undir,
4: já, að vera bara svona sjálfmenntaða grúskara því að skona, lengi býra fyrstu gerð sko, og þetta er maður í grunninn sjálfmenntaða grúskara þó að maður náða að sitja inn í hennar farfi
3: já. Og hvernig var það þegar þú sem sagt byrjar nám fullorðin án þess að hafa verið í rauninni námi áður þú verður bara beint í háskólanám
4: sko, já, það var þannig já, að ég fór beint í háskólanám ég hafði reynt nokkru sinnum og það bara fengið skýr svör sko, ég var ekki með það sem að þyrsti til svo áttaði mig á því á tímabilið þá var þannig í guðfræðan í háskólanum að það vantaði eiginlega nemendur það var ekki margir að stunda námið og á sama tíma hafði guðfræðiprófessor sem að kennir sanda, skrifa tvær langar ritgerðir guðfræðibókunum mínum ég hafði skrifað bók til dæmis sem ég hét Endurkoma Maríu sem að fjallaði Maríu May sem unga konu í samtímanum og svona og borgin bak við orðin, hún styrst mikið við gullgerðalist það svona Kristinn Dulsbeki og hann hafði greint þetta mikið þannig að ég sótti í guðfræði og fekk það svar sem að ég reknaði með sem var neikvætt en svo var bætt við en við skulum sjá til ég var svona stílaði upp á það og þá fórum menn að ræða þetta og mér var hleyft inn og ég smyglaði sálina hans Jónsmins inn í guðfræðina
3: en þetta ótrúlega áhugaverð stað að þú ert fann sko, á þessum tíma ertu búin að búa að skrifa efni sem fræðimenn við í guðfræðinni er að rýna í og vinna með og það svolítið erfitt kannski að segja en við getum samt ekki tekið því inn
4: Já, einmitt það kannski reyndi á það en þau voru svo elskulega að lefa mér hann inn og ég hafði gagn og gaman af náminu ég passaði mig á að vera með mjög jákvæmna að svona hugarfar
3: Já
4: af því að það getur kannski verið hætti því að svo sjálfmennta fólk sem eitthvað attitútka hvert akademíunni en ég reyndi strax í raun og veru að tilenga mér aðferðir hennar svona akademísk vinnubröð og svoleiðis þau voru mjög opin svo mátti ég eftir eitt ár skipta braut fór og klára þessu bókmyndafræði en svo fannst mér bara guðfræðin svo skemmtileg og svo gott fólk hana en ég fótt tilbaka og klára hana líka
3: Já, þetta ótrúlega tverðalag
4: Já, þetta var það mjög bara mikið ævintýr og á mörgu leiti gott að fara í skólan á svona á þessum aldri en ég tók eftir því ég hafði óvart sko skráð mig í magti ólnám. Ég gerði mikið grein fyrir því að það var í svona prestnám.
3: Já.
4: Og þá er sko þarf maður að taka hebresku. Og hún er síja, það var 70% fall þegar ég var í hebresku.
3: Já, já.
4: Og þar fann ég í raunum veru að mér skorti grunninn.
3: Já.
4: Af því að ég hafði sjálfur sér ekki lært málfræði og svona. Og þegar ég áttaði mig að þessu þá svona spottaði ég út þá nemyndi sem að ég taldi bera hann af og reyndi að vinna í hópum og svona.
3: Já.
4: Og þeir svona að ég með þeirra hjálp þá komst ég í gegnum hebreskuna.
3: Vel gert. En sko það er eitt við hinn sjálfmenntaða að hann kannski sleppur aðeins betur með sína sköpun heldur en fræðimaðurinn hvað var þar svona hefðbunda notkun á heimildum.
4: Já.
3: Var það engin brekka fyrir þig, hlæmis sko doktorsritgerð, það vil nú þannig til að ég á konu sem hefur lokið doktorsprófi og ég sá það hlæmis fljótlega þegar hún var að vinna sinni doktorsgráðu að ég hefði sennilega ekki þolinmæði í þetta heimilda helvíti, sko, sem fylgir því þau komin þarna upp, sko Var það engin brekka fyrir þig?
4: Jú, það var áskorun sko, ég hafði gefið út greinasand bók sem að koma út og er í sjálfum sér eftir sjálfmenntaðan höfund þannig og fjallar bara samtíma bókmyndir sem þessi bók kom út eftir hrunið og er svona greining á bókmyndum og samfélagi sem að er þessu leti skilti sem ég að gera núna í doktorsritgerðinni en þá vann ég mikið með heimildir og núna geti ég því ég skoða þetta sko, eftir að hafa skrifa doktorsritgerð þá sé ég að svona akademikar myndi líta svo á að höfundurinn hefði verið kærlaus í frágangi á heimildum þó að ég vitni reyndar í þar ég tekar fram en frágangurinn er ekki réttur og hérna jú, ég vissi að þetta var að erfiðasta fyrir mig og þess vegna reyndi ég að tilinga mér að strax því að þetta er svona getur verið svona fén sérstaklega undir lokin sem að tefum menn það mikið að þeir bara gefast upp en tókst hann á
3: það eru mörg dæmi um það sko.
4: Já.
3: Svo til ekki að ræð svo á sko, þú veist, maður verður hálfa einhverfur sko, í þessu neti, í þessu fén í stundum
4: einmitt. En hérna sko, það er ólíkt að vera sjálfmenntaður og svo hafa farið í háskóla mörgur leiti ég upplýði oft í gamla daga að ég var mikið að tala við háskóla fólk og þá hafði ég mjög oft lesið bækurnar sem að það las ekki síst bara svona sviði heimsbyggja svona, ég hefði áhuga því og náttúrulega fræg bókmyndaverk ég hafði lesið allt saman en þegar maður lesi þetta svona sjálfur þá verður þetta maður þarf ekki að ræða þetta við neinn maður þarf ekki að standa fyrir máli sínu neinstaðar þannig að þetta verður eiginlega of mikil upplifun til þess að geta svona haldið utan það og greint það þannig að ef að svona klassisk verkur svona nefnd þá fer maður svona einhverja bara einhverja andaktu eða stemningu sko en með átt í háskólanum þá þarf það að brjóta þetta niður, sitja í samingi kannski lest ekki allt orð fyrir aldrei tíma til þess en þú nærið að sitja í hugmynda svo lit samingi og svona þannig að það eru svona kostur og galla við hvort tveggja
3: Já Sko ég las bókmyndafræði á sínu tíma á þess að klára nokkur hlut ég var voða mikið í því fyrstu árin eftir stúdentspróf að bara prófa allan fjandan og kannski 5 eða 10 15 einingar max í einhverju námi, kannski 2-3 kursar og svo bara eitthvað allt annað og það var hérna í bókmyndafræðinni til forna upp úr 1985 þar var rígur á milli sko fræðimanna og skálda hann byrti stundum í því að það kom skáld og krakki réttu pönt og spurði spurningar og skáldið reytist alveg ógulega vegna þess að því fannst hérna spurningin einmitt alltof tilgerðaleg, alltof fræðileg
4: já, já.
3: Og það voru þessi átök
4: já,
3: á milli skáldana rithöfundana og þeirra sem að voru reyna að læra þetta
4: mm-hmm.
3: og sem fræðigrein
4: mm-hmm.
3: og kennararnir voru sumir svona hérna eru stundu pínu vandræðilegir þegar við fengum raunverulega skáld í tíma
4: já.
3: Verður þessi spenna ekki alltaf að einhverju leiti fyrir hendi eða er þetta búið er þessum átökum lókin
4: ég held að þau hafa kannski verið að ná einhverjum hápunkti þannig mögulega þegar þú varst
3: mögulega
4: það þú veist postmodernisminn er að blómstra og hérna það eru frægir höfundar Foucault og Roland Barthes og svona, þetta eru bara stjörnur skrifa alveg stórkostleg verk sem að og þeir bara gera kröfur mér raunum vera að vera miklir höfundar sjálfir og, hérna, og meira vit stundum á bókmöntum heldur en höfundarnir og það kannski bara í raunum veru tilfelli sko þannig að jú, það hafa örglega verið meiri árekstrar þá heldur en núna og ég tek eftir ég lendi í þeirri sérstöku aðstöðu núna fyrir jól að kenna minni eigin bók í ritlistinni það var alveg upplifun að kenna andlit og upplifa það að nefnendur og sérstaklega allavega sem nefnendi sem að var bara ekkert sáttu við kunnina að aðal persónan í andlitum hagaði sér alltaf eins og svona góðu dátins svæk og bara dunda á einhverju hörmungar í lífinu og hann var alltaf svona hjárunlega brosandi og miskildi allt akkur, hann skildi aldrei konfrontera hlutina og hérna taka á hlutunum og standa upp fyrir rétti sínum og svona og ég þurfti nú að fara í smá sjálfskoðun og átta mig að því að þetta í sjálf sér rétt þetta svona einkenni á barni eins og ég var að þegar það svo mikið í gangi og svo mikið vitleysa aðstæðar þá svona var sjálfsbraka viðlitni að bakka út því bara og vera svolítið afskiptur og fara sína í leiðir og trúa ekki á það sem það var í gangi og hérna og þetta kannski svona í leið átt að því að verða rithöfundur svona leið þess að vera bara í eigin hugarheimi hugsa sitt sko en þetta var samt rétt hjá nefndanum að hérna það samt eðlilegra og betra stundum að bara bregðast við harkalega því sem kannski gert á hlutmanns og svona þannig að það var fróðlegt að fá að vera bæði kennari og höfundur sama tíma
3: Þetta í sjálfu sér bókarhefni út af fyrir sig.
4: þetta alveg,
3: þetta verið rosalega einkennilega staða fyrir þig.
4: Já, þetta voru voðalega sérstakar umræður, það voru alveg að segjast eins og er.
3: Mm.
4: Og mjög góður og skapandi og þetta svona trúnaðar vettvangur og trúnaðar samband sem myndast þú ert í ritlistinni með ritlistanema að þegar þau eru að opna sér svo mikið með sín eigin verk og þá sagði ég þeimur en að vera mjög margar hluti líka þessa uppvaxtarsögu sem að ég myndi ekki eins og ég segi neinum viðtölum neinstaðar og bara ekki neinum þannig að það var mjög eftirminnileg reynsla en varandi það að fá höfunda í tíma, ég var nú líka að kenna eitthvað í samtíma bókmyndum og fekk þá höfunda í tíma og það í raun og var engin svona töfralösn eða galdur að fá höfund í tíma, þú veist hann kemur ekkert með svarið og þess vegna þarf maður að byggja þeim þannig að nemendur séu afskaplega velundirbúnir og krifja verkið frá ýmsum sjónarmiðum og svona þannig að þegar að höfundurinn kemur þá eru spurningarnar ekki utan úr geimnum varandi einhver þú veist, höfundar hugmyndir er höfundurinn dauður eða eitthvað svona, einhver bókmyndafræði sem er of hátembrið til þess að höfundar geti bara gagnast að ræða sko
3: Einn var svo geðvondur manni ég að þegar ég spurði spurningar og orði texti kom fyrir hjá mér í spurningunni hann þurfti ekki meira, hann snappaði við það og nú fannst að ég skildi nota orði texti en þetta var ekki gott orð í því samhengi En sko, last þú sem hérna lærður ungur að lesa?
4: Nei, sko ég enna þegar maður elst upp er svona kringustæðir það má kalla mig svona sjálfs uppalinn sjálfmentaðan og bara sjálfs útgáfu höfund líka á tímabili þá er maður ekki með svona mikla pressu á að læra og svona ég hálfpartin læri þetta sjálfum mér af því að það var kjánalegt að geta ekki lesi í skólanum sko og svona og byrjaði seint að lesa mikið án pressu en svo bara strax sem unglingur því bjó hjá afa ömmu af því að afi hafði sangað þessi svona mikið bara heimsbókmyndum og ég tók eftir hann svona merti við það sem hann hefði lesi og svona þá var þetta við höndun ég byrja bara að tegja mér þetta í leiðindi með ekkert annað að gera svona félagslega svolítið út úr af því að ég ætla alltaf að flytja á nýja stað
3: Fátt betra en góð leiðindi
4: Já, og þau hjálpaði mig til að taka upp þessa bækur og hérna og þá gat ég lesa þau þessi verk án svona væntinga það var enginn búin að vera að segja mig þú voru þess þetta eitt eitthvað
3: Alveg frelsi til að túlka og rýna
4: Já, frelsi til að túlka þau og svo líka tók ég eftir þegar ég var að gefa út bækur svona neðan ég er að skáld sem að var aðlega bara fjölritaðar bækur 100 eindigum að skiptast á við önnu skáld og svona hinn kostur við að vera svona sjálf menntaður og á ein róli var að maður bjóst ekki við neinum stórum sigurum
3: Nei.
4: Þá voru margir höfundar sem ég tók eftir ungir svona tóku sig svolítið alvarlega og byggust við að því þau voru með svona hugmyndum höfundahlutverkið og sigur höfundar eins og eitthvað svona á einhverjum markað ég var eiginlega allt og mikið hinum en ég bara var bara skrifa bara gaman og gefað einhverja bæku þegar voru orðna til sko hérna, þannig að það eru líka til kosti við að alast upp svona svona á skjön
3: og margt hlutskipti þannig að maður getur maður hefur það einhverju leiti á sínu eiginfæri að gera það besta úr því og þá verðum við líka ólík sem er svo mikilvægt einhverju sinni vinnum með að þú hefur deilt með mér á Facebook á þess að við þekktumst nokkuð
4: og
3: við erum aldrei histaldi með minnir er ég taka feil eða varst að þú sem að deildir með mér hérna fóbíunum við að tínast varst það ekki þú?
4: Já, það geti vel verið
3: Þetta er stórborg
4: Já,
3: reiki, flugvalla
4: Einmitt,
3: hérna, fóbíu einhver Já, reiki
4: Jú, það hefur sennilega verið að því að ég hafði ætlaði að hitta vinn minn í Berlín
3: Já.
4: Sem að var með opnun á í fínu gallerí og ég var að vera úr seinn og svona og svo bara rataði ég enga megin og var snarvildur
3: sagalismís
4: og þá hérna enda með þess að hringja í konuna mína Katrín Júliusdóttir og hún fór eitthvað í síman og sagði farðu yfir götuna og er ekki annað kaffihús þar og ég gekk hana blindandi eftir því sem hún sagði og hérna leit náttúrulega ekkert niður því að var að tala við hann í síman þannig að það var svona bílastæðastólpi einhver sem að var svona mjög óhefnilega hæð þannig ég gekk beint á hann og alveg bara þegar ég loksist fann gallerí þá var ég alveg stynjandi á sálsöka sko en hérna hún hafði lóðsað mig gegnum síman frá Reykjavík og það voru svona nokkur svona atvik
3: já
4: Hefur þú semst haft þessi
3: rastli? Ég er alltaf að lenda í þessu.
4: Ah.
3: Já. En sko í stað þess að bölva því,
4: já.
3: Þegar maður lærir að að vera maður sjálfur með þeim kostum og göllum sem því fylgja.
4: Já.
3: Í stað þess að bölva því í dag, þá hérna reyni ég að sjá að vegna þess að ég er svona
5: og vegna þess að ég alltaf að villast og, og hérna það eitthvað sem vantar í skynjun mína í einhverjunu, þá líka einhver önnur geta á einhverjum öðrum stað til þess að einbytta mér með hyperfókus í hlutum sem að engin annar sér ástæði til að ná hyperfókus á þannig að hérna, þú veist, hvort sem við erum að tala með einhverja greiningar eða ekki þá, hérna, þá bara Er það gennst með þig? Ég meni þú bara lærir að lifa með svo
4: þér. Jú, jú, ég næja að lifa með þessu og svolítið bara að sjá það spaugilega í því.
5: Akkurat. Ég held að hafi myndi, ég var að skrifa einhverja spaugilega sögu um svona lífsræðslu sögu sem endaði ekki vel. Svo sem að mönnum finnst fyndnust, ég bara kom með hana hérna, ég held ég hafði nú sagt hana áður hérna að höfða borðið einhver tíma. En þá ég sem sagt hérna, að fljúa frá Madeira til Heathrow og frá Heathrow til Íslands og ég einn að fljúa kona mín ekki með mér ég rosalega duglegur strókur þetta bara fyrir tveimur og þreimur árum ég svona 58-59 ára gamall og ég ótrúlega stoltur á mér mér tókst að komast frá Madeira til Heathrow það var bara svona mikið léttir nema það nú næstilegur það að komast upp í flugvél á Heathrow til Keflavíkur og ég, þú veist, hérna maður lærir að ég, st, af því að ég á svo erfitt með kennileit og athyglisgáfu það eins og ég sjá ekki skilti á flughöfnum með sama hætti og aðrir og svona ég þarf að fara einhverjar aðrar aðferðir og ég alltaf sko, ef ég finn mér einhvern stað sem ég finnst að það öruggur til dæmis einhvern stað stutt frá brottfallliði þá bara mjög gott að ég planti mér þar helst bara með 3 klukktíma fyrirvara og seti kyrr ef ég ætla að fara á klóstið eða eitthvað þá ekki víst að ég finni aftur þannig stað finni ekki aftur brottfallliði missa fluginu og þegar ég búin að missa fluginu þá ég búin að missa stöðu mína í heiminum og þá get ég ekki sjálfur bókað einhversta gistingu og ég mun bara deyja kvalafullum dauða á 48 klukkstundum hugurinn segir mér þetta nema það að þennan dag á Heathrow þá hérna verður mér það á að ég held að þessi í lagi að ég fara á klóstið og pissi, áður en ég fer upp í flugvélina þegar ég að bíða þarna á einhverju slóðum þar sem sennilega var hliðið mitt og hérna og ég finn niður einhvern rúllustiga stolti hraðan rúllustiga með þá hugmynd í brjóstinu að þar á næstu hæðum fyrir neðan sé að finna klósett svo áttaði mig á því þegar ég komin alveg niður þarna eru engin klósett og allt þínu verði svo rosalega hrættur um að með þessu fokkist upp flugið til Íslands og haldreipi mitt og öryggi að ég hleyp upp rúllustigann aftur og en hann svo hraður að þetta alveg rosalega erfitt og ég bara hleyp að tók örugla 80-90 sekundur að komast upp hennan rúllustigann og það, ég orðin skemmti að sirkusatri, það bara fólk fyrir ofan
4: ef þetta hefði náðst sko
5: bara what the fuck is that segir einhver og annar svona breskur hérna peculiar og hérna og þannig fór það að hérna þegar ég hendi mér upp yfir efstu tröppuna þá ég búin að rasa ég alblóður ég sveittur, ég eins og hafi lent í mörgum bílslysum en ég komst upp ég slefti því að pissa og ég komst upp í flugvélina og ég náði Keflavík ég held ég hafi verið að skrifa með þessar einslu þegar þú á Facebook fórst að segja mér
4: þú berjast fyrir lífið
5: en þetta nú sko þitt spjallin ekki meitt en þú, ég vonu fyrir ég mér að
4: koma ég held að hafi alveg verið svona kunnir menn ef ég mann rétt að voru Sál Kripke einhver breskur heimspekingu sem átti að halda erindi í Berlín sem við þá eitthvað stærri þýskarandi og bara mikil heiður og búist þið miklu á honum en hérna bara skömmu áður en að fylgjast þurna átt að vera þá voru menn undrandi að sjá hann í hérna bara labbandi í garðinum í Oxford eða einhvers staðar og hérna fóru röldu við hann hver sætti og þá sagði hann jú það bara þú veist þetta allt tilbúið erindu allt svona en bara hvernig að komast þangað það fremsti heimspekingur sko á 2000 öld og hérna sem hélt sko fyrirlesta bara blaðlaust sem menn skrifuð upp að ekki snilt sko en það var það sem að vóa upp á móti sko hjá honum
5: Já, hún er mörg meinsendin í okkar lífi og við finnum einhverja tækni til þess að
4: En svo hef ég líka velst í tíma það hérna
5: Já
4: Ég held að mér var mjög stoltur að sjálfum mér þegar ég mætti þessu fulltrú rithöfundasambandsins á á þing rithöfunda í Oslo á okkur fimmstjörnu hóteli og hérna hafði haft mikið fyrir að koma þarna á réttan stað nema hvað það kannast engin við þessa ráðstefni því ég kom þannig að þegar ég fór að athuga þetta betur fyrst að engin tók neitt vilja síns að við um þessa ráðstefni þá kom ég ljós að hún var ekki fyrir eftir mánuð
5: Já, hvað gerir þú þá?
4: Ég leiði mér hérna Airbnb íbúð og kefti mér viskipela
5: Góð lust
4: Og átti reynda gott frí, svo fann ég hann kaffihús og, og hotninu nálat og var þar að vinna og, og rakst ótrúlega mikið af íslningu sem að löpaði hjá og, og spurði já, hvað þú að gera þetta? Svo það þetta
5: Sæður það?
4: Ég svona
5: Eittir
4: Svona hálfsannleika
5: Já, hálfsannleika
4: Ég erindum fyrir rítundar saman
5: Já En það ekkert margir sem sko þora viðurkenna þessa eiginleika eða bresti eða hvað maður kallar þetta
4: Nei, maður svona
5: Við erum alltaf að þykjast vera betri en við erum að því við lítum á okkur sem eitthvað vör og markað við höldum að einhver hugsi eitthvað ef við þorum að vera við sjálf
4: Alltaf byrja eitthvað í brestina sko hérna. En það langbest að setja sig við það sem fyrst að maður eins og maður og maður verður aldrei fullkomin og hérna og hafa húmor fyrir hvað maður ófullkomin sko.
5: Er húmor í doktors ritgerðinni?
4: Já sko bara vegna að stundum býður efnið upp á það
5: Já,
4: það var nú ein í doktorsnefndinni sem sagði hérna hún Margrét Eggertsdóttir hún las þetta og sagði Já, þessi ritgerð bara mjög skemmtileg. Það ekki nóg gott. og hún var náttúrulega að gera gamni sínu sko. En ég held að sér bara skrifa svona á mæltu máli og efni skemmtilegt og þá getur verið skemmtilegt að lesa umfjöllun það sko.
5: Og upp á andan, stílin, stemninguna. Hvernig þú hugsaði þetta ávanst heldur raunverulega að hafa skipt máli á skrifaðar hana að miklu leiti á kaffihúsi
4: já ég hugsa að það geti bara vel verið af því að það geti verið svolítið hætt við því að menn taki svona verkefni alvarlega eða svona allt að taka alvarlega en taki því hátíðlega á kaffihúsi gerur það síður þegar þú ert að spjalla við hósi sko sem er alltaf að koma með kaffiball til þín og spyrja út í þetta þá er þetta svona alþýðlega verkefni og sá andi kannski smitast aðeins inn í það ég muna að það hafi gerst og ég þetta sé doktorsritgerð með kaffibræði
5: mér líst mjög vel að það viltu reyna að koma orðum yfir það bara svona rétt í blálókin í nokkrum málskrænum hvað verður að fara með
4: í þessari ritgerð já ég örfáum orðum þá er ég að fjalla hvaða hlutverki draumar og sérstaklega draumljóð gegna í bókmyndum hvers vegna höfundarinn að nota þetta í frásögninni og ég byrjaði raun og verið bara á upphafi svona skráðara bókmynda bara gilgameskviði og fjalla svolítið mikið með þetta í biblíunni en aðal áherslan á þjóðsögur og sagnir og þegar kemur að þjóðsögum og sagnum þá ég aðal að skoða sögur druknaða sjómenn sem hefur verið sagt frá á kvöldvokum og þá var ég velta fyrir mig af hverju fólk að segja þessa sögur þessa drukknu sjómenn sem birta sér draumi og segja frá því í að lokum þeir skýra hvar báturinn fórst hvernig ég hef það gott hjá Guði líki mitt þarna að finna á ströndinni af hverju að fólk að segja þessa sögur og svona tesan í ritgjörninni svolítið þetta þeirra tíma svona áfalla hjálp það svona verið að finna leið til þess að koma orðum að því hvað varðum þetta fólk ástkjara fólk sem bara hvarf að reyna að skýra hvað koma fyrir það, að reyna að segja okkur að það hafa það gott og fyrir þá sem að syrgja hinn látna að þá er mikilvægt að finna beinin og ef bein finnast þá ekki víst að maður þekki af hverjum þeir eru þannig ef að draumurinn búin að segja beininu þarna þau eru af tvist mér þá getur fólk fundið og ég það viðkomandi og hérna kvattan þannig að ég að fjalla drauma svolítið mikið sem leið til þess að fjalla viðkommál og hérna ein leiða áfalla hjálp
5: mjög áhugavert hefur þig dreymt eitthvað að viti?
4: Sko ég held að ég hafi verið gefin út eftir með eina draumadagbókin sem hefur verið gefin út það náttúrulega til marga draumadagbækur bara á safni landsbókasafnsins en mín var gefin út og neittin naktið var á beðli og ég hef safnað ég hugsa, sko þegar ég tók þetta saman þá voru að verða 600 og síðan eru menn 10 ár og ég valdi 60 drauma sem ég setti þarna og þarna eru til dæmis draumljóð og hvað sem ekki vit er í þeim, veit ég ekki en augljóslega draumar sem hafa haft áhrif á mig og hérna ég get svo sem alveg nefnt dæmi að því að við erum að tala hér en draumljóð að þá bjó ég með konu í London og hérna var á ungu maður og það var allt gott að blessa með þannig að ég þurfti kannski að slíta sambandinu og þurfti bara ekki efna að búa í Covent Garden í London sko og hérna komur heim til að leiga reisherbergi og fara að gefa út eigin ljóðabækur svona mitt misjón í lífinu en ég kom mér ekki að því að ræða við hana Ayako þetta og þá dreymir mig nóttuna að ég heyri rödd svona úr fjarska sem að segir if you're with somebody that's far away you look into the snow and say if you're there let me stay
5: já
4: nema hvað að þú getur látið þetta rýma við snow að þetta sko þannig að þú getur enda bæði að let me stay eða let me go og þegar ég brytt upp á þessu umræðefni við hana þá ég náttúrulega farin að ræða þetta erfiða mál sem ég gat ekki rætt og við farin að takast þá það hvort þetta ég enda á let me stay og let me go og hérna svona hafa drauma náttúrulega beina áhrif bara á manns hverstaslega líf en maður sinni að vera vakandi fyrir þeim
5: akkurat
4: En maður séu vakandi þar séu
5: maður séu vakandi já, það er svolítið kunst að meðtaka vera vakandi jafnt í svefni sem auku
4: já það er svona þetta er þetta var nú kallað íslíkarsöðunum stundum drauma íþrótt og það er svona hægt að þjálfa þetta upp
5: já
4: og hérna ef þú byrjar að skrá draumana niður þeir, þá eru þeir fyrst svolítið eins og æstur krakki þú veist að þeir eru óreiðu kendir kannski jafnvel martraði kendir og svona og þú veit ekki að sinna svo byrjar að sinna þeim þá lækkar þessi tónna þetta var svona krakkjarnan á athygli en þegar þú farin að skrá þá aftur og aftur þá ber voða lítið á þessu og smám saman reyna þeir svolítið að finna samtalsgrunn